0: að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Komið sæl blessuð og velkomin í úrval við ætlum næstu klukkustundir að leifa ykkur að hlusta á eða horfa á brot af því efni sem við framleitum við rauðaborðið í vikunni. Ég heiti Björn Þorláksson. Það var mikið fjallað hvalveiðar í þessari fréttaviku og við skulum hefja leik á því að heyra hvað hún Valgerður Árnadóttir hvalavinur hefur að segja. Hinnar mjög svo umdeildu hvalveiðar eru aftur komnar í kastljósið þegar þetta er sagt á tíunda tímanum á mánudagsmorgni þá eftir því sem manni skilst eru hvalveiðibátar að reyna að veiða hval enginn komin með neitt í land en Mikil Hasar sem búin að vera síðustu daga og hún komin til mín til þess að ræða Já, síðustu daga og kannski framhaldið Valgerður Árnadóttir, hvalavinur, vertu velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Og náttúrulega formaður félagsins er það ekki?
3: Jú, ég það.
2: Hvalavinur.
3: Stofnandi og formaður.
2: Er það stór, er það mikil félagskapur, er það mörg?
3: Sko, þetta byrjaði sem regli var samtök sem sagt. Við vorum sex umhverfis og dýravelferðar samtök sem að stofnaði hvalavinni. Það var landvernd, náttúruverndarsamtökin, samtökum dýravelferð og samtök grænkera á Íslandi og ungir umhverfisinnar sem að stóðu að öllum hvalamótmælunum hérna áður. En svo var þetta orðið svo umfangsmikið að við stofnaðum bara hvalavinni. Þannig að við erum með stórt bakland þó að félagið sjálft sé ekkit agalega stórt sko. Við erum sex í stjórn og með einhverja tugi félagsmanna en hundruð er fylgjenda.
2: Einhverja alþjóðlega tengingar?
3: Já, við höfum verið að vinna með Humane World for Animals sem eru alþjóðleg dýravelferðarsamtök og svo höfum við náttúrulega verið í miklum samskiptum við bara mjög mörg hafvendar og náttúruvendar samtök út allan heim varðandi hvalveðar í mörg ár og erum með góð sambönd við þau þó að sé ekki svona formlegt samstarf.
2: Já, vegna þess að hvalir eru engin venjuleg dýr?
3: Nei, það eru engin venjuleg dýr. Þeir eru mjög mikilvægir fyrir hafið, fyrir vistkerfi sjávar og þeir eru mikilvægir fyrir loftslagsbreytingar líka. Fyrir nú utan að fólki bara almennt tilfinningalega annt um hvali og við teljum að hvalirnir þó hérna syndi hinga til Íslands þá eigum við þau öll í heiminum þau syndum öll heimsins höf og hérna og fara langar löng ferðalög
2: og hvernig þeir eru drepnir það er ekki lagi
3: nei, það nú aðal málið það ekki hægt að veiða stórhveli á mannúlega máta þetta hefur fagráð dýravelferð á Íslandi úrskurðað og matvælastofnun
2: í raun að þetta sé ólögleg aðferð
3: þetta ólögleg aðferð, hún brýtur í báa við okkar lög velferð dýra
2: en hvað með þá sem segja við þurfum að skjóta hval vegna þess að annars étur hvalurinn svo mikið af okkar nytjastofnun
3: Hvalurinn alls ekki að éta mikið af okkar nytjastofnum, sérstaklega ekki skíðiskvalir. Þeir eru fyrst og fremst að borða ljósátu og hérna alls konar svona minni dýr og ekki gríðalegt magna fiski. Þetta sýna allar rannsóknir og það sýna líka að vegna þess hringkerfis sem að hvalurinn býr til, hann sem sagt borðar átu og hann býr til úrgang sem að verður næringarefni fyrir fiskin þannig að og einnig þá hann náttúrulega með sínum hreyfingum, með því að synda frá botninum og upp á yfirborðið þá hann að íta svifinu upp á yfirborðið þar sem að það ljóstillifar og fjölga sér þannig að nýjustu rannsóknir sína að á sumrin þegar að hvalir koma hérna til við Íslandsstrendur þá eykst næringarefni sjávar alltaf 10%.
2: Þú kallar Kristján Loftsson milljarða mæring og þú hefur sagt núna síðustu daga að það sé óljóst með markað og í rauninni hvalurinn verði veittur í keldur fóður.
3: Já, það það sem að Kristján Loftsson núna sækja er að fá að selja hvalkjöt í svínafóður. Hann fær ekki leyfi fyrir því vegna þess að þetta ekki talið góð fæða fyrir svíni eða önnur gæludýr. En væntanlega hann að gera þetta vegna þess að kjöti sem hann veiddi árið 2023 fyrir tæpum 3 árum, það enn óselt. Þannig að við vitum ekki til þess að hann hafi einu sinni kaupendur fyrir það sem hann ætlar að veiða í sumar og við teljum að hann sé einungis að fara á veiðar til þess að halda í leyfið sitt og vegna þrjósku einfaldlega.
2: Sem bara hobby á hann, bara hann stangu eða einhvern veginn.
3: Já, ég meina það má segja að þetta sé bara trophy hunting í dag á Íslandi. Það engin að borða langreyðakjöt á Íslandi. Það innan við 2% þjóðarinnar sem yfir höfuð borðar hvalkjöt samkvæmt könnunum og þeir sem að það borða eru þá aðalega að borða hrefnukjöt sem er þá innflutt frá Noregi. Þannig að það ekki markað fyrir þetta eini markaðurinn sem að fyrir langreyðakjöt í Japan og Japanir hafa sagst ekki alltaf kaupa frá Íslandi vegna þess að þeir eru sjálfir að veiða langreyðar.
2: Sá sem fer á veitingahús eins og til dæmis þrjá frakka þar hægt að panta sér hvalkjöt.
3: Mm-hmm.
2: Það innflutt kjöt frá Noregi, hegur það?
3: Já, hrefnukjötið á 3 frökkum innflutt frá Noregi. Mm. Þeir eru líka með langreyðakjöt, enda miklir vinir Kristjáns Loftssonar og Jóns Gunnarssonar.
2: Mm.
3: Þannig að, já, ég veit ekki hversu vinsælt það samt, vegna þess að það allt annað bragð af því.
2: Ég sagði þannig inngangi að, að þessi mál hefði verið tölvert í sviðslúsinu undanfarið náttúrulega eðlilega vegna þess að, að veiðarnar eru nýhafnar aftur en það var líka það sem gerðist þarna áður en veiðarnar hófust að, að hérna, hvað heitir hann nú aftur?
3: Hólmsteinn Harðarsson.
2: Hólmsteinn Harðarsson, maður sem að þú vissir ekkit hver varst, hver var áður en hérna hann klifrar þarna upp í hvað einhverja körfu eða
3: já, upp í, já, körfuna í mastrinu já. Já.
2: Í mikill hæð
3: mjög mikill hæð, já
2: hvað er þetta mikill hæð?
3: Ég held að það sé 35 metrar mér minni það
2: Rosalega.
3: Þetta svakalega hátt
2: og þau mótmæli voru bara hans persónulega mótmæli hann var ekkit fyrir ykkur
3: Nei.
2: En svo verður hérna atburðar á sem að já, mjög dramatísk
3: já
2: og ég veit ekki hvort að þarf að rifja það upp fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur en hérna það sem bara tekjaðast að og silt með mannin í þessari hæð allar leið upp í Hvalfjörð og hann hefur sjálfur sko skýrt sín sjóna með en þessi atburður þessi sigling meðan hefur hún vakið athygli utan landsteinana?
3: Já, hún hefur sannlega vakið athygli bæði innan og utan landsteinana. Fólki finnst alveg ótrúlegt að þeim hafi dottið í hug að sigla með hann þarna upp í mastrinu og seta hann í hættu með því. Honum var náttúrulega bæði alveg gríðarlega kalt. Þeir þurftu að sigla mjög hægt vegna þess að það sveiflast náttúrulega mastrið og það bara skapar hættu fyrir einhvern sem er þarna fyrir utan nú það að hérna, skipverjar þegar þeim leist ekkert á blikuna þá fóru þarna einnir eða tveir upp til hann sko og til þess að reyna verjan til þess að bara hann væri þarna ekki að króknur kulda og hérna og ekki í hættu að bara detta út úr þessari tunnu
2: Já, ef hann hefði orðið sjóveikur eða mjög sjóveikur eða svona bara fengi svima þá hefði hann ekki að farið
3: Já, ég meina ég það ekki spyrjaði hvernig þetta hefði geta farið en þeir voru að taka hann gríðarlega áhættu og mér skilst að hérna, hann hafi ekki vita þeir ætla að skrá hann sem farþega þeir fengu hjá hann nafn og kennitölu og hann bara einhvern veginn hún fann sjálfsagt að veita það vegna þess að þegar að maður ákveður sjálfur að grípa til borgaralegar óhlýðni þá tekur maður þeim afleiðingum sem að koma í kjölfarið
2: Já. En með þessu stöndi fyrst sagan þannig síðan fór vel að hann heilla húfi og hérna kannski verða engin lagaleg eftirmál eins og þetta horfir núna Var þá þessi gjörningur hans sem sagt mikilvægur fyrir ykkur til þess að varpa athygli á þessar ólöglegu veiðar að ykkar mati sem...
3: Já, þetta náttúrulega varpaði athygli á þessar ólöglegu veiðar og fékk líka alþjóða athygli. Ég bara sjaldan fengið jafn mikið af skilaboðum frá erlendum blaðamönnum eins og síðustu daga.
2: Og það bara þannig.
3: Já, en reyndar þá erlendir miðlar alltaf mjög upptegnir af því að við förum á veiðar. Það finnst þetta öllum algjörlega galið og hneykslanlegt og því miður þá bitnar þetta bara á okkar ímynd og á okkar ferðamannaiðnað.
2: Sérðu mun á íslensku pressunni og erlendu í þessum efnum?
3: Já, sannarlega. Það svona, íslenska pressan mjög varkár í því hvernig hún nálgast Kristján Loftsson og Kval HF. Maður sér það náttúrulega sérstaklega á Morgunblaðinu vegna þess að hann náttúrulega á stóran hluta í Morgunblaðinu. En líka Rúf, það eiginlega bara... Ótrúlegt hvað Rúf hefur einhvern veginn haldið þessir höndum og fjalla lítið þetta miða við hvað þetta hefur fengið mikla athygli. En svona sín hefur helst, sín og vísir hefur helst fjallað þessi mál og alveg tekið báðar hlýðar.
2: Áhugaverð sem að segja að Rúfararnir séu svona smeykari við auð og ægivald Kristján Slottssonar ennlega með sín.
3: Já.
2: En samt ætti Rúf að vera í bestri stöðu til þess að sína fullkomið sjálfstæði.
3: Já.
2: Þar þarf enginn að óttast að fá launum næstu mánuðum og þau eru ekki háð neinum ólíkorkum eða hérna auðlýsingahagsmunum, markaðshagsmunum eða neinu.
3: Nei, en þeir sýna þessu ótrúlega lítinn áhuga, bæði útvarsfólk og fréttamenn, sko, það eins og þetta sé eitthvað svona eins og með umhverfismálin, þeir sýna því líka lítinn áhuga og dýra velferð yfir höfuð. Mér finnst það bara mjög sorglegt, það engin svona fjölmiðlamaður innan Rúf sem er með sérstaka áherslu á umhverfis- og dýravelferðamál og hjá svo stóru miðli þá finnst mér þurfa bætur því.
2: Þetta líka veltir upp svo miklum stórum spurningum sko almanna útvarpið til þess að sátt almanna útvarpið þá þarf það einhvern veginn að vera öðruvísi heldur en allir aðrir miðlar það alltaf að þora að vera sjálfstætt sko.
3: Já.
2: En þér finnst það ekki vera það?
3: Sko, mér finnst þetta vera meira áhugaleysi. Auðvitað snýst þetta líka fjármagn. Ég veit að rannsóknablaðamannska færi ekkit eitthvað gríðarlega mikið fjármagn innan Rúf og þarf það væntanlega að fá eitthvað betra fjármagn til þess að blaðamenn geti kafað onni í málefnin og gefi sér tíma. Að það sé ekki alltaf þessi tímapressa bara að þú veist, koma með fréttir dagsins en ekki að kafa onni einhver mál eins og hvalveðar. Ég meina við vitum að þetta stórt mál og þetta varðar spillingu og þetta varðar valdamesta fólk á Íslandi.
2: Hvernig varðar spillingu sér?
3: Já, við vitum að Kristján Loftsson með fjölskyldutengsl og vinatengsl við sjálfstæðisflokkin. Hann virkur innan sjálfstæðisflokksins, hann náðar marga félaga og fjölskyldu og Bjarni Benediktsson sem veitt honum þetta leyfi í síðustu viku hans í stjórn. Hann náttúrulega tengdur Kristján Loftsson í fjölskylduböndum, bæði föður bróðir og föður systir Bjarni Benediktssonar eiga hlut í Kval HF. Þannig að, já, það er bara því miður þarna hagsmuna árekstur sem að olli því að hann veitti þetta leyfi og mér þykir það bara ekki í lagi. Mér finnst að við eigum að gera betur hérna á Íslandi og ég veit að við erum lítil þjóð og það erfitt að komast hjá því að séu einhverju hagsmunir en þá maður einmitt að vanda sig meira og passa sig betur að maður taki ekki svona galnar ákvarðanir eins og Bjarni Benediktsson gerði en hann var væntanlega bara búin að ákveða hætti í pólitík og sá ekki að hann myndi hljóta neitt skaða af því að veit þetta leyfi.
2: Og þá var þáttur Jóns Gunnarssonar ónefndur.
3: Já. Hann náttúrulega fekk þarna hefur maður heyrt af leynilegum upptökum sem að gerðar voru þar sem að sonur hans að tala við einhvern njósnara, skilst mér að hérna að Jón Gunnarssyni var lofað þarna hvað fjórða eða fymta sæti á lista sjálfstæðisflokksins í þessum kostningum og lofað að fá það tækifæri vegna þess að Bjarni Benediktsson taldi sig vanhæfan til þess að gefa þetta veiðileyfi að þá ætlaði hann að skipa Jón Gunnarsson og gerði það skipa hann sem einhvern sérstakan ráðgjafa innan atvinnuvega ráðuneytisins akkurat þegar þetta var að því að hann átti í raun að gefa þetta út en svo sennilega vegna einhverja lagalegra hérna ferla sem að þarf að fylgja þá gerði Bjarni Benediktsson það sjálfur
2: Hvað það sem keyrir þig áfram og svona veitir þér nægilegt hugur ekki til þess að standa gegn þessum öflum?
3: Sko, ég bara með mjög sterka réttlætiskennd og mér að sjálfsögðu, það fyrst og fremst það vegna dýrana, vegna þess að þau hafa ekki rödd og mér finnst að einhver þurfa að tala þeirra máli og ég tók það bara á mig að vera talsmaður dýra, vegna þess að það bara ofáir að gera það og ég sá að það þurfti. Virkilega, en svo ég líka með algjörst ofnæmi fyrir spillingu og fræntigli og tel mikilvægt að og mér finnst það eiginlega bara mikil smánablettur á Ísland að við skulum hafa okkur svona ennþamda í dag hvað varðar mikilvægar ákvarðanir í stjórnsýslu
2: mm-hmm. Þannig að þetta í rauninni kannski tvær ástæður sem eskalerast og koma saman í því að veita að það nægilegt þrek og þrótt til þess að djöflast í þessu
3: Já, ég tel bara að það sé hið rétt að gera og þá einhvern veginn heldur maður áfram þrátt fyrir hérna ára langa baráttu og þú veist, ég held satt að segja þegar ég byrjaði að hérna mótmæla kvalveðum að þetta væri, ég byrja á þess að 2018 að skipulegja mótmælin að þá hugsa ég þetta bara alveg að fara að deyja út þetta að fara að hætta það er engin góð ástæða fyrir því að við stundum kvalveðar og alþjóðlegu þrýstingur líka mjög mikill við erum hluti af samningum sem við erum að brjóta með því að stunda kvalveðar þannig að þú veist þetta eiginlega bara algjörlega galið og mér finnst bara mjög sorglegt að við séum svona eitt af þrem ríkjum í heiminum sem að leifa þetta og að við þurfum alltaf einhvern veginn að vera síðust að taka svona siðferðilegar ákvarðanir fyrir dýrin
2: Ég ætlaði að mynda að skjóta það inn í að þetta næstu því komið í öllum heiminum fyrir Já. Utan Ísland og tvö önnur lönd.
3: Já, og það eru 40 ár síðan í dag að flest ríki heims tóku sér saman hérna hjá alþjóða kvalveði ráðinu Já. Að stöðva iðnar kvalveðar í öllum heiminum Já. Og Íslendingar fengu þarna tímabundna undanþáu og hættu svo kvalveðum í einhver 10 ár þannig að milli 91 og 2002 held ég að við höfum ekki verið að veiða neitt og fengu svo aftur undan þá 2002 fyrir veiðum og fundur sem sagt alþjóð kvalveður að sér annað hvert ár og það núna í haust og það veit ég að það eru mjög mörg erlend dýravelferðar og náttúruverndarsamtök að reyna að koma kvalveðum Íslendinga á dagskrá og þrýst á það að ríki heims hérna taki tilbaka þessa undanþáu sem við fengum.
2: En nú verðast mörg okkar ekki skilja neitt annað en hagsmunni og bara peningamál. Því var spáðum tíma að ef Íslendingar ætlu að móast við og veiða hvali mikill ósátt við 99% heimsins þá myndi það hafa alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir okkur, það myndi hafa neikvæð áhrif að ferða þjónustu alls konar alþjóðasamskipti. Það hefur samt ekki orðið er það.
3: Jú, hann Jóhannes hjá samtökum ferðaþjónustunar, hann vill meina að það sé að minnst okkarstu 7000 manns sem að hætta við að koma til Íslands þegar við erum að veiða kval.
2: Já.
3: Það jafngildi því að við séum að missa tekjur upp á 3 milljarða yfir eitt sumar. Sem náttúrulega svakalegu skellur og töluvert meira en það sem að við högnumst á kvalveðum ef að kvalkjöti selst en við sjáum það trekk í trekk og það hefur margoft gerst að Kristján Lótsson húnum hefur ekki tekist að selja kjötið þetta hefur verið fast í fristihúsum árum saman hann hefur reynt margoft að fá leyfi til þess að selja þetta í dýrafóður og hann hefur farið á sveig við lög og reglur og selt þetta í dýrafóður undir borði bæði til minkabænda í Finnlandi og hlaut þar skell fyrir það, það mun ekki gerast aftur og einhver tíman hvað 2012 held ég til svínabænda í Danmörku en það var líka tekið mjög hart á því og það mun ekki gerast aftur þannig að það náttúrulega algjörlega galið að við séum að veiða næst stærstu dýr heims sem eru mjög mikilvæg fyrir vistkerfi sjávar til þess að gefa það svo í dýrafóður þú veist það er engin góð ástæða til þess en efnahagslega þá hafa reikningar frá Hval HF sýnt að á 10 árum frá 2012 til 2022 þá tapaði Hvalur HF 3 milljörðum á hvalveiðum þeir högnuðust ekki vegna þess að það bara mjög eins og ég segi, það eru bara Japanir sem kaupi þetta og þeir kaupi þetta ekki alltaf og ég heldur sér ekki að fara að kaupi þetta í ár þannig að þeir töpu þannig 3 milljörum en bækur hvals yfir höfuð ef þú ert ekki að skoða bara hvalveiðarnar sjálfar líta mjög vel út út í að hvalur HF er fjárfestingafélag þá fasteignir og þá hlut í fyrirtækjum út allan bæ
2: Þannig að það sama hvar búrið henni er það að þú sér engin skynsamleg rök fyrir
3: Það eru engin skynsamleg rök fyrir því Það ekki siðferðileg rök, það ekki efnahagsleg rök, það ekki menningarleg rök Við byrjuðum ekki að stunda iðnar hvalveðar fyrir eftir seinni heimstyrjöld þannig að það ekki að segja þetta sé einhvers konar menningatengt veiði Hérna áður fyrr þá, þegar að fólk át hvalkjöt þá var það vegna hvalreka eða vegna þess að Normenn og Baskar og Hollendingar stunduðu hvalveðar út yfir strendur Íslands og skildu hræin eftir í fjörðunum og við fórum og tókum það sem hægt var að borða af því en það engin menningaleg rök fyrir því að við höfum aldrei sem Íslendingar verið að veiða hval
2: Sko, þetta sem hún segir með frændteglinu og spillinguna Það var maður eins og ég kaupi það, þetta sko, ég kaupi þessi rök ég veit ekki með þorra þjóðarinnar en eitt af því sem að Kristján Loftsson sko kannski tengt þessu sem var maður ræðið á með fjölmiðluna er að hann hún einhverju hluta vegna textunum að hafa ákveðin hluta sögunar með sér það eru nægilega margir íslendingar sem að trúa því að hvalveðar séu okkur mikilvægar eða teiknum sjálfstæði þjóðarinnar eða eitthvað slöðis til að það ekki von á því að 50.000 Íslendingar hópist með þér á mótmæli gegn hvalveðum. Hvað heldur það, ertu með einhverjar auka skýringar umfram það sem við höfum kastað á milli okkar, hvers vegna hann nær að hafa narratífið hans megin.
3: Já, það algjörlega vegna tengsla hann við sjávarútveginn. Hann átti náttúrulega HB Granda eitt stærsta sjávarútisfyrirtæki á Íslandi og seldi það þarna fyrir nokkrum árum og einhver hluta vegna þá eru sjávarútisfyrirtæki á Íslandi og sjómenn, þeir standa með Kristjáni Loftssyni vegna þessir trúa því að hvalirnir séu að geta frá okkur fiskin og að það sé okkar hagur að veiða hvalin en
2: það ekki satt
3: það ekki satt, það stendst ekki vísindalegar rannsóknir og þess ber að geta að það var mikið meira fisk í sjónum áður en að við fórum að stunda iðnar hvalveðar það sko minkandi fiskistofnar eru vegna ofveiði okkar og vegna mengunar vegna hækkandi sýrustig sjáar og hækkandi hitastig sjáar sem að mannaveldum þannig að það að við ætlum að veiða hvali til þess að auka í fiskistofninum það á sér bara enga stoð í raunveruleikanum og þetta bara mjög lífseg mýta það eru mjög margir sem trúu þessu vegna þess að Kristján Loftsson hefur nota þessa afsökun í 40 ár og hann hefur líka náttúrulega hann fekk gríðarlega samúð allra sjómanna og sjávarútvegs félag á Íslandi þegar að Paul Watson fór þannig 1986 og sökti skipunum vegna þess að við sem Íslendinga þetta náttúrulega stærsti glæpur sem þú getur framið á Íslandi að sökka skipum eða gera skipum eitthvað sem skapar einhvers konar hættu fyrir sjómenn þetta mjög tilfinningabundið fyrir okkur við eigum öll einhverja í fjölskyldunni sem að hafa farist á sjó og við vitum að sjórinn gefur og sjórinn tekur og þetta ekki eitthvað sem að við styðjum þannig að hann fekk þarna gríðarlega samúð og ég tel að aðgerði Paul Watson þannig 1986 var ekki kvölunum í hag vegna þess að hversu mikla samúð Kvalur HF og Kristján Loftsson fengu í kjölfar þessa þannig að svoleiðis aðgerði til dæmis ekki eitthvað sem að við í kvalavinnum styðjum
2: Og því miður þá gengur illa fyrir okkur að fá Kristján Loftsson til að ræða við okkur. Ég held ég hafi síðast náð sambandi við hann 2014. Mm-hmm. Hann talar nú ekki við marga blaðamenn, hann talar við mokkan og kannski aðeins við rúf. En hérna, en þakka þér Valgerður, Árnadóttir, formaður Hvalavina fyrir að koma hér og svara þessum spurningum og þú bara heldur áfram þínu baráttu.
3: Já, takk hérlega fyrir að fá mig. Já.
2: Og áframgöngu í götuna kæru, hlustendur áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar, og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Ragnar Baldursson, Kína fræðingur, ætlar næsta ræða við hann Gunnar Smára uppruna hugmyndarinnar mörg kerfi innan sama ríkis og hvers vegna hún mikilvæg í stefnu kínverska kommunistaflokksins.
6: Já, hörðu, við ætlum að fara til Kína núna með Ragnari Baldurssyni, Kína sérfræðing, búið komið hingað og höfum spjallað í mislutum Kína. Og eitt sem hefur komið fram hjá þér að það sé eiginlega stefna kínverska stjórnvalda að hafa ekki bara eitt kerfi í landinu, heldur hann, tvöða fleiri, við þekkjum náttúrulega með Hong Kong, það sem var gerin samningur að viðhalda kerfinu þar en við hættum líka komið til tals þegar við höfum verið að ræða Taiwan og þú hefur sagt þetta sé kínverskumind þetta hefði oft eða tímabilum í kínversku sögu hafi verið tvö kerfi í einu landi og þessum að ég bara auðvöld með og gætu alveg saminast Taiwan og gefið íbúinu þar frelsi til þess að reka áfram sitt kerfi þeir var ósort það og þetta ég fyrir eftir svona verð
7: Já, þú manst það rétt ég hef sagt eitthvað þess að veru það tók mig smá tíma að komast það sér niðurstöðu, það ekki sjálfsagt ég úlst upp við það að það eitthvað öllur ekki að vera eins að einhvern veginn hérna sem Íslendingur, þá náttúrulega lærið ég það að líra þess ekki væri endapunktur pólitískra þróunar og það var eiginlega bara ekki hægt að komast lengra með hérna stjórnmálakerfi og svo væri lýðræði eitthvað bara eitt stjórnmálakerfi og svo náttúrulega þegar ég hérna fór að skoða heiminn betur og náttúrulega í dag þegar við horfum á já, Bretland, mér skýrst að forsættis á þegar að sé röglastur og öldum og svo náttúrulega þegar ég var unglingur að þá man ég að hafa dálítið náhuga á íslensku stjórnmálum og fannst náttúrulega alveg sjálfsagt að ef einhverjir í búar landsins höfðu 5% eða 10% eða 15% eða einhverja skoðun að þá hættu að hafa fulltrú á alþingi. En núna sko þá engin íslendingur sem heldur það því hann veit að svoleiðis ekki í Bandaríkjunum og Bretland svolítið öruvísi en Norðurlöndin með þetta svona og þetta allavega kerfi sko. Þannig ég má segja sko í heiminum alls konar stjórnmálakerfi. En þetta með það að hafa eitt ríki tvö kerfi það kemur fram í samningum við hérna stjórnvöld í bresk stjórnvöld sem sagt, stjórnvöld því að Hong Kong stjórnvöld var náttúrulega ekki til í rauninni þegar að byrja að vara sem í Hong Kong. Hong Kong var nýlenda og breyta bara stjórnum því með landstjóra og svo leiðu þeir í loksins tímabil þá fóru þeir að veltaði fyrir sér við hvað skiljum við eftir okkar þegar við förum og sér, við verðum að skilja eftir líðræði svo að það var komið svona grasróta líðræði þar að segja íbúðnir fengar ráða hver öskutunum það væri og eitthvað svo leiðis en ekkert svona sem skipti máli og ekki til þess að hvort er alltaf að leggja flugvöll eða ekki er að síðast þessum breyta gerðu var að færa flugvöllin og gera þetta rísastórt verkefni þar sem þeir eitt öllum peningunum í Hong Kong til nokkur á framtíðar fram í yfir skiptin í það að byggja nýja flugvöll í staðan fyrir að beygja fram hjá blokkum í miðborg Hong Kong að þá verður menn að fara út á landu og svona byggður hún í sjó og mikil landfylling og svo fram við þannig að þegar samið var um stjórnarfari í Hong Kong sem kemur fast náttúrulega kemur stjórnvöldu fast að kæmi eiginlega ekki breytum við því að þeir höfðu greinlega ekki sýnni náhuga á þessu áður fyrr að þá voru breytar að reyna að ákveða sko hvers konar hérna hvers konar líðræði þið sett á í Hong Kong og kemur að svona hlustu á það en svo bara sett upp annað kerfi sem að efnaðaskerfi Hong Kong er bara kapitalist efnaðaskerfi og lögin er að mestu leiti ensklug, skorsklug líklega þá og ég veit þetta er nokki en ég held að það sé nokkuð klart því að englendingar eru með það miklu leiti og svo er hérna síðan er einhvers konar fulltrúa eða sem stjórna delt og það er þá hérna setu auðmenn í Hong Kong og almenningur og hinn er þessir hópars verkalýshreyfing og svo framveg sem fæ fulltrúa alþingi og síðan er það hluta kjömska ríkjun þetta er alltaf stjórnkerfi, kommunistaflokkurinn er ekki völd þar og þá var hluti
6: og hefur engin ítök, við erum nú oft farið yfir það hver er ítök kommunistaflokksins hann svona er eiginlega til hlýðar við ríkið eða samfléttað ríkinu er erfitt að útskýrða en hann hefur ekki þetta vægi í Hong Kong
7: en hann hefur ekki þetta vægi hann er ekki, hann ákvarðar ekki pólisíuna nákvæmlega en hins vegar er Hong Kong algjörlega háð meginlandinu og hérna með viðskipti og framleiðslu og svo framvegis og hérna eins og leiti þannig að það er ákvarðan sem er teknar á meginlandinu til dæmis sem að útvika svo stóra Hongkong-svæðið eða svo það er Kanton-svæðið þá er það bæir og Kanton-borg og Zhuhai og Shenzhen og hérna Macá sem er náttúrulega til hlýðar var náttúrulega reikið af fálega Portugals nýlenda að þau hefur verið að samþætta það við þetta kerfi, þetta svæði og ég sé ekki betur en að markmiði sé mjög líklega að þetta stjórnmálakerfi sem er þarna við í Macau og Hong Kong svona svipað en ekki alveg að svona að það verði kannski útfært yfir og allt það svæði það hefur ekki verið sagt
6: það er frekar þannig að Hong Kong hefur sko breytt úr sér Já. Frekar heldur en að Kína hafi flætt yfir Hong Kong.
7: Já, það er svolítið þannig að mæst og meiri leið og séð breytist allt saman. Séð allt er í heiminum hverfult og þetta er að breytast bara kannski hraðar en hérna Reykjavík að það er mögulegt. Það er allavega þannig að þá var talað 50 ár að hérna það er ekki að þetta er ekki sagt að þetta kerfi, að það var tvö kerfi einu landi væri til næstu 50 ára frá því að Hong Kong var sameinað.
6: Við erum rúmlega hálfu á leiðinni, eða ekki?
7: Jú, og þá fóru menn strax upphafi að velta því fyrir sér hvað gerir þá á fasteignamarkanum vegna að upphaflega ef það hefði ekki og sko ástæðan fyrir að Bretarnir sömdu við kynveri Hong Kong að það var að ef Breta trúa svolítið á sko lög, eiginlega jafnvel meir en biblíuna og hluti af Hong Kong meira hluti af nýlöndunni þess að kallu New Territories eða nýju svæðin og meginlandi Kína fyrir það sem Hong Kong eyja og síðan þetta hafnarsvæði eða umhverfið og allt vatn og og landbúnaðarframleiðsla og svo framvegis það var á þessum nýju svæðum og þá þegar þetta 99 ára tímabili líki sem þegar upphaflega var samið þótti það myndi verða til eilíðar sko en það nú ekki svo leiður en þá myndi lagalegu grundvöllur englendinga til stjórnar á Hong Kong fallur gildi í þeirra eigin augum kemur að skilta þetta gjarnmjöla hvað þeir voru eiginlega að tala með þess að við margar það til talaði það við verðum að semja þetta og svo já við verðum að gera það einhvern tján já þið verðum að gera það fyrir 99 og ég sé

0: lögreglumaður ekki hafa lagalega heimild til að stöðva hann. Og þetta bara var ekki hægt í hugum englendinga og ekki heldur skota eða vilsmanna heldur. En þeir, þannig að það var samið þetta og til 50 ára og þegar ég held að það hafi komið fram áður að ég þýtti hérna búin að þýða Xi Jinping ræður hans fyrsta bindi og annað bindi er hérna í yfirlestri og kemur væntalega í haust eða næsta vor kannski að þar las ég það að segja þetta þessum fjöllum þá var að þannig að Xi Jinping fórseti Kína hann hitti hérna fyrrverandi forsætisráðherra stjórnar Taiwan eða kínverska lýðveldi sem sá Taiwan sem hérna hann hitti kom til sko Íslands og hitti hann á sinni tíma þessi maður og gera allt vitlust hér þegar við vorum opna sendir á 1995 þá fannst Davíð Oddssyni að það var við hæfi hann myndi hitta hann persónulega og prívatfundi í sumabústaði við Þingvöll ríkisumabústaði og þá var heimspressan allt innu komin og hérna horfa á Ísland tala við fulltrúa stjórnvalda á Taiwan og við þáttum allir ekki vona á þessu og hérna og ég var náttúrulega ég var í sendiráði Íslands og hérna það var nýbúð átna sendiráði ég var þar hérna maður segja eiginlega að varamaður sendiherra í sendiráðinu og við vorum alveg skelfundi lorsnir að við værum að slíta stjórnmála samvandi við kín eftir að nýbúnir að opna þannig að sendir að. En þegar við skildum þannig alveg að við ætlum ekki að gera það og kemurendir en urðu ösku reyðir og að við skildum vera að hjálpa tæfaskum stjórnvöldum á þessa reyju að reyna að taka land í Evrópu og hérna mynda ykkur eitthvað skona tengst þar og
1: formleg stjórnmála sem
0: já, eða eitthvað sem þú veist, hitta forsætis á þóra okkar og síðan náttúrulega kemur það í ljós að við náttúrulega vissum ekki hvað var að gerast það var Davíð Oddsson skýrði frá því að þeir hefur nú mikið náhuga á Íslandi og myndur nú kannski tæfanskir auðmöndi myndur koma til Íslands og fjárfest á Íslandi þannig að gerist ekki neitt og svo hafði Lien Zhang, hann hafði haft hann hafði verið komið með áritun og til hérna Spánar og þá átti hann að taka við einhverju viðurkenningu og síðan var hann með áritun til Austurríkis og þarna var ég komið hérna lag fyrir þá að mynda tengsl á meginlandi Evrópu. Spánverjar felldu þessa áritun snarlegu gildi og síðan fór hann til Austurríki og fór á skíði og stjórnmál og hérna dagblöðin hjá Austurríki að þeir skilja betur alþjóðastjórnmál en Íslendinga kannski og stjórnvöld þar gera sem við fulla grein fyrir hérna veruleikunum í heiminum svo að hann fekk ekki að hitta einasta mann og heimspressan hafði enga áhuga þeirri heimsókn og það bara fjaraði í sandin en málið að í verki þessu verki sinni þýtti í þessum ræðum Xi Jinping, þá fundagerð frá fundi hans með Lien Zhang þessi Lien Zhang hafði komið til Kína og þetta hefur verið svona 2013 eða 14 og þar segir Lien Zhang frá því að þérna, já, ykkur þykir væntum þá segir hérna Xi Jinping við Lien Zhang að já, ykkur þykir væntum þetta líðra því ég skil það mjög vel, ég bara náttúrulega haldi því áfram þegar við saminust og hérna og bara stjórnmálakerfið og hvernig þið lífið og hvernig þið hafið það verður alveg óbreytt sko og því að mér er bara alveg sjálfsagt að fólk lifi við það stjórnarfasi að það vil og en náttúrulega er þið hluta Kína og hérna bara samistið og svo bara sem ég við það hvernig það verður gert og ég las út úr því náttúrulega ég þurfti að hafa sko núansana í þýðingunni réttri og svona og það var alveg augljóst að hann var að tala

0: tvö ríki til framtíðar. Tvö sko stjórnmálakerfi, tvö kerfi.
1: Eða fjórðakerfi.
0: Já, það bara mismændi stjórnmálakerfi í einu landi og þó að þetta hafi verið kallað tvö stjórnmálakerfi í einu landi, þá er það þannig að það mismændi stjórnmálakerfi og núna þegar þeir hittast eða er að tala um það allir hættir að tala hvenar það fjarar út þetta fyrir 50 ár gagnvart Hong Kong, auðvitað verður í haldi áfram. Og spurningin verður...
1: Það ekki í sögunu grísina þrjá sem að Úlfurinn borðar krít til þess að mýkja rómsinn til þess að komast inn, eða var það í kýrlingunum sjö?
0: Já, það var ég kannastu söguna, ég maður nú ekki hvað hún hittir á íslensku.
1: En hann notaði ýmisbráð til þess að hérna, komast...
0: Já, loppuna og hérna...
1: Nú eru ábyggilega margir á Vesturlöndu sem segja að Ragnar trúur þessu í alvörunni sem að maðurinn að skrifa. Því hann
0: Ég sé hvað að gerast
1: okay.
0: og ég trú ekki því sem að segja. Þegar eitthvað segir eitthvað að þá, og ég veit, ég svo, þegar ég álst upp að þá lærði ég að menn myndu það sem segja, svo hefur náttúrulega lært það með efinni að að það ekki svoleiðis.
1: Það var alltaf ekki við í stjórnmála
0: heiminum
1: sem í okkar heimsluta.
0: Og svo líka og það engin kemur í, ég held að litluböndin þau í Kína, þau læri nú eiginlega frekar að þegar veltaði fyrir sig hversu hann segir að þetta en ekki bara hvað meina hann raunverulega, til hvað er þetta sagt hvað er raunveruleg merkingin fyrir að vera eins og Íslendinga við nýður njörfum allt með fallbeigingum og hver að gefa hverjum hvað og setjum, eigðum heilin okkar fer í það að búa til strúktúr til að segja eitthvað það sem verð ekki miskilið en kemur að þeir hafa það svona meira opið og ég náttúrulega bara horfa á hvað að gerast og það sem er að gera og síðan fyrir ég að segja bara hvers vegna hvernig stendur á þessu og er það bara svoleiðis að þessi kemur
1: hvernig stendur á því að hann er að segja þetta
0: já hvers vegna stendur á því og það er hann bara að fá það til að koma eða eitthvað svoleiðis og þá náttúrulega er það þannig að ég að hérna búin að með því að vera að rýni þá reyna að skilja þessa kínversku menningu og hvernig þeir hugsa og hvernig þessi kínverski sósialismi virkar og hérna og komst að mér stöð að það vera að leita langt aftur tíma og það er alltaf kemur í ljós að kemur í að hafa bara alltaf haft mismandi stjórnmálakerfi eða svona stjórnar fyrirkomulag í þessu stóra ríki sem þau eru í og við höfum ekki pólitískar heimildir langt lengra en skriflegar heimildir eru bara hvað 3-4.000 ár og þá var mikið akkurat á þeim tíma var tölvur ólga í Kína og að vera að deila það hvernig stjórnar fer að hafa í Kína og hvernig þetta fara inn í framtíðina en svo þegar maður lítur lengra aftur í tíma þá er það þannig getum við séð á fornminjum og lífsháttum fólks á svæðin á milli fljótana Jans og Gulafljóts að þar bjó fólk við já, mismændi þjóðfélagskerfi og mismændi þjóðulíf vegna þess bara að umhverfi sem það var í var svo mismunandi og
1: Erum við það með kort af hérna fyrir þá sem eru að horfa okkur í sjóvarpi
0: Já, þá getum við
1: lítið Kína þessum að þessar ár
0: Já, þá getum við séð því að sko það eru
1: Eða með fljót, eða nú skömm að kalli það á eða ekki,
0: þetta Jó, það er ekki
1: Gríðar er fljót
0: Já, ég held að Íslendingar hafi þar sem tungumál hafi ekki orð sem gera mun á lækjum og ám og sprænum og fljótum og
1: svo Þetta eru fljót
0: Við gerum það og svo kollum við hins vegar kindur ær og tölum hérna kondum við ána
1: Gulafljót er norðar
0: Það er þannig að þegar þú lítur á þetta kort og ég skildi þetta ekki sko það er raunverulega ekki nema 1-2 ár síðan ég raunverulega skildi mikilvægi þessara flóta fyrir ég vissi svo sem að menningin er frá þess ég vissi að hrískrona menningin upprunni við Yangtze delta eða Yangtze hérna ár svæðinu það er það ekki og hérna Yangtze Qiang Tangjiang eða langafljóta heitir en ég hafði ekki alveg skilið sko merkinguna og sér alltaf verið að velta svo náttúrulega vita allir Kínamúrin og sér Kínverjar byggðu þennan gífulega múr og hérna til þess að verða sig að hvart árásum úr norðri þá allt í einu þegar ég að horfa þetta og sé hei, það komst ekki inn við Gulafljótið hann virkaði sem raunverulega hindrun þannig að það kom árásamenn þeir komust ekki yfir Gullafljót ekki sko forsvöluðum tímum og alls ekki fyrir en við erum konum með tölvöld meiri tekni svona fyrir eitthvað 2-3 árum að þá fyrst var hægt að einhvern veginn fara framhjá því og mongólarnir til dæmis sem eru frá Norður Kína þeir koma ekki, reyðast ekki á Suður Kína yfir Gullafljótið þeir reyndu það
1: Og, þeir fóru þeir að bökkum þess
0: já, þeir fóru að bökkum þess og reynda að komast í gegn
1: ekki svipa menning hérna, ég veit ekki hvað þess að kalla norðurbakkin eða suðurbakkin
0: bara allt annar, þetta nefnilega munur
1: það munur þar á milli
0: það sko, ekki núna í dag en þegar allt orðið samrunið en áður fyrir að þá á þessu 10.000 ára tímabili sem eða frá 10.000 frá því fyrir 10.000 árum og næstu hérna þúsundir ára að þá er þetta svæði þetta á milli fljótana það er hjarta eða það er upprunaríki kínverskrar menningar og þar komu tvennskona menning og tvennskona kerfi því að Gullafljót fullt af leirótrullu og í leysingum að þá flæðir það tekur svo mikinn eru út rullu með sér að það flær alltaf yfir bakkana, það engi bakkar það flær bara út, ferð út allt og síðan voru menn alltaf að reyna að verja sem með því að byggja flóðavarnir eða reyna að sjá hvar það myndi fara og svo framir og svo var það alltaf á hverju ári að það að styrkja þessar flóðavarnir og svo flæti það samt yfir bakkana og í dag náttúrulega flóðavarnir að það eru þeir sem koma að Gullafljóti þeir sjá það að allavega svona neðar í fljótinu þá eru fljóti rennur einhvernum 10 metrum eða herra 20 metrum yfir umhverfinu og í þá bökkum og það alltaf verið að styrkja það og þá það þau ríki og jarðvegurinn þannig þar að það þetta rækta hirsi lifið á því og það svona,
1: ekki rísunum
0: þetta svona hveiti tegundir og eitthvað svipað og hérna þetta með uppskeru tíma og sáða ákvörnum tíma og svo framvið svo síðan afgangur nórunu þá geta menn undan sér við kvíkjarátt og árásir og nokkranna og svo framvið og þetta er okkar menning sko. Þetta er í hérna og í Evrópu og í Mið-Evrópu og Evrasíu og síðan í hérna Evrópu að þar hérna kom upp menningar heimar í við ekki eftir landum með Mesopótamíu og sagt, Írak, Íran og þessi svæði en þeim var reglulega eitt af fjallabúum sem óðu þann yfir og það, sagt, það ekki nóg að spyrja hvernig fór kínverska menningin á því að lifa inn í nútíma það líka að spyrja hversinu fór, tókst okkur eða ekki hversinu tókst Rómverjum eða ekki og hversinu tókst hérna Egyptum eða ekki og svo framvegir og það er vegna þess að þessi svæði voru opin tiltölulega var við svo eyðimörkun í Egyptaland og en þegar þú komst yfir hana þá varst þú komin inn í Egyptaland og gast flætt yfir hana. Þetta var ekki hægt í Kína, Kína var varið
1: Slangafljóti
0: út á sko Gullafljóti eiginlega frekar í norðri og síðan í suðri að þá er flótasvæði þar sem Yangtze kemur inn inn á hérna láglendið að þá skiptist það í alls konar svona undir ár og þann mynduðu skilir við þar sem hrísgrón kom náttúrulega upp og síðan voru menn að rækta það og þá komu hrísgrónagrar og það ríkið sem svo menning sem spratt upp í hrísgróna á svæðinu að hún var þar var ríkið eins og útvíkkuð fjölskylda þá var hérna einhver sem hafði betri skilning á því hvernig fljótið hefða sér og kunni að vissi það hvernig rætt að núna á þessum tíma árs þegar sólin á þessum stað og þetta langt síðan hvernig tunglið og hérna hvernig skilir þið eru að þá eigum við núna að fara að sá hrísgrónum og síðan landið hérna veitt vatni á það land á ræktalandið og svo ákonum tíma þegar plöntundar eru konar upp í ákonum stærða þá ferðu var allir og hérna útplanta sko og þá hrísgrónaakurinn gerður og þá og síðan ákonum tíma þá hann þurrkaður og það verður alltaf að viðhalda við flóðavörnum og svo framvegis.
1: Þetta ekki að gera nema í með einhverju skipulagi í tildulega stórum samfélagum.
0: Nákvæmlega, sko, það eru ekki...
1: Öfugt við það sem í Gulafljótinu, það svona líkara því sem að var í Evrópu.
0: Já, en það síðan eru þau sterkari og stærri og svo framvegis, en það eru harðinaglar sem eru mjög sterkt ríkisvald, verður til úr einhverjum hirðingjahópa sem að var kannski tekið þar yfir og þar eru einhverjir höfðingjar sem hérna skipa mönnum til verka og þar eru reist flóðavarnir og þeir lesa fljótið og vita hvernar það líklegt að það verði flóð næst og svo framvegis og ef þeir klikka ef þeir spá fyrir ekki nægilega vel og ef þeir hafa ekki eða þeir hafa til dæmis sett kortgeimsluna
1: eða þeir segja þeir að með einhverja sleggju en eru svo ekki með hana
0: já þeir segja sko verið góðu sambandi í guðina það var það sem sagði og þetta þá erum við komnir inn í ritaði tíma það var sangættin að hún var svona og þá er þeim þar með eru þeirra endalók og það var það tímabil þeirra sko kemur að byrja að skrifa söguna
1: sko svo ég skilji þetta af því að Einu sinni var ég stattur í Marokkó og var komin svona inn í land og í nálægt eyðimörkinni og kem inn í þessa dali og horfi yfir þá og sé náttúrulega strax að það ekki hægt að lifa þarna nema að vera með áhættukerfi og það ekki hægt að lifa þarna nema með svona miðstjórnarkerfi og svona aga í samfélaginu og saga Marokkó einhvern veginn þannig að á 200-300 ára fresti þá kemur fólk úr þessu svæði og sigrar landið. Af því að þeir sem að búa við hérna ströndina, það sem að kannski vatnsbúskapurinn eiginlega bara svipaður og hér, það bara ástíður, regnir á vorin og þarfum líka góttunum, að kerfin sem að verður til í kringum svoleiðisræktun, það samfélag sem verður til í kringum hana, getur eiginlega ekki varið sig fyrir henni skipulögðu hérna, samfélög sem koma úr fjöllunum þannig þetta í Marokkó. Eitthvað þannig sem var vart að segja mér að...
0: Já, ég að segja þér þetta í rauninni, en ég líka var eiginlega að koma staðinn í stuð þegar ég var að já, bara í morgu þegar ég var að tala við Gunnar Pálsson fyrirvændi sendiðara sem var umhverfis og auðlindaskristofu utanríkisráðuneytisins þegar ég starfaði þarna og ég starfaði endur hans leiðsögn ára og hann sagði þegar ég var svona lýsa fyrir honum það að kínverjar þeir hérna sagði allt í sko netum eða tengslum og var ekki svona línulega eins og við og hann hafði nú tekið eftir þessari tilhengu hjá Evrópufólki að hugsa bara línulega og einfalda málin og sagði ég að það er þá eins og gýðingarnir já, það er rétt gýðingarnir þeir héldu ekki landinu þeir hérna þeir eru reyna að verja það og ég sé ekki að þeir muni takast það núna en svo dreifast þeir út allt og þeir hafa alveg náð gífulegum árangri einmitt með því að halda mjög sterkum tengslum alltaf, tengslanetti þannig að það er svo sem
1: þeir hafa eiginlega auðgast á tengslanettinu á tímum þegar að alþjóðleg viðskipti eru hættuleg vegna þess að hinn ókunni minn og endanum ræna þér eða brjóta gegn þér þessum er svo mikilvægt að geta skipt við frænda sinn á milli landamenn
0: já, frænda.
1: Það náttúrulega er hérna líkillinn að styrk gyðinga áttum allan heim
0: Já, hlutaði og svo líka hvernig er hugsa sko, að hugsa fjármálakerfi og geta séð að eitthvað sem er að gerast á hérna að það tengist einhver sem gerist einhvers allt annars staðar vegna að það eru tengist allan milli og sjá þetta og þar eru þetta frændur og vinir og það sem hann sko, að sjá það þannig en ég held að það, og það var það sem var hugsa á leiðin ykka, að líklega var frumstæði maðurinn það er okkar vandamál í dag er að allt sem við lærum í háskólanum og allar greinar sem við erum búin að fylla okkar fræðimenn af að það er allt í boxum og það er búið að flokka það með setja þær í bókasöfn og í samkvæmt stafrósöfn en samt jú, það er samkvæmt hérna, innihaldið heimspeki og saga sér og svo framvegir og þar er, og svo endar alltaf á því að vera með að bjöð sé en heimurinn er bara ekki svona og við höfum mjög örulega miklar heimildir það og vitum núna tölvert það hvernig heilin í okkur starfar og hvernig við hugsum og við veitum líka að mismunandi fólk hugsa mismunandi og sömur eru ofbeldisneigðir og sömur eru ekki og aðrir sjá hlutin í samhengi og aðrir bara alls ekki og þeir mjög erfitt fyrir þá að skilja eitthvað gerist ekki í samhengi við það sem það hefur séð út af kannski eitthvað allt öðru og þetta er bara svona maðurinn hefur svona heila og ég held að frummaðurinn eða maðurinn þúsundur ára eða tugþúsundur ára hann hafi líklega ekki hugsað línulega heldur hafa hann hugsað í árstíðum og í samhengi við breytingar á loftslagi og umhverfi og ættum og hvernig þið kynntust hvernig...
1: Það hefði mótað huga hvernig hann sá heiminn
0: Ég held bara að sko kynverjar og þessana gyðingar séu og þeir sko líkla Afríkubúar að verulegu leiti að þeir hérna hugsi líklega skýrar en við, eða óljósar þar sé að þeir tengja hlutina allt öðruvísi við erum með
1: Það er hugsað eitthvað strengjafræði en ekki höllisvöði Newton
0: Já, ég heyrði þetta við tala og ég veit hvað það tala með ég ekki alveg vissum að þetta sé nákvæmlega svona en það hlutaðir
1: En þetta mér eiginlega að spyrja hvað þú teljir að sko hugmyndaheimur kynverja og okkar á Vesturlöndum sé svona eiginlega jafn ólíkur og ég að reyna að draga fram með þessari
0: Já, ég held að það sé mjög ólíkur og það er orsökin
1: Bara grundvallaratriðum, djúft ofan í rótunum er það brögrifísi
0: Það bröður við
1: sér. Það eiginlega vonlust að þýða þetta.
0: Nei, það má alltaf reyna, ég hefðum við ágættis heila meðurinn. Það
1: þú ert að dunda við að þýða?
0: Ég veit æfinni í þetta og sem bad þá var ég sendur í sveit og ég var í sveit og ég kynntist því að lífið þar var alltaf rusi og svo hérna ég í skólum og svo fer ég til Kína og lær hvernig þetta þar og svo verði ég í Japan og síðan aftur heim á Íslandu verið kennari og skáld og eitthvað þannig að sko, það er að tólka þetta og það er að skilja þetta, en hefur einhvern tíðan prófað sko, er veltið fyrir hvers vegna þegar við köllum á eitthvað er að gerast, þá köllum við alltaf á stjórnmálafræðinga hversum köllum við ekki á mannfræðinga hversum köllum við ekki á sálfræðinga
1: Við höfum nú verið með svona ýmsa og við höfum kallað á heimspekinga og presta
0: Já, þú líklega hugsar kannski svona í hild stæðum löst og áttarði á því að það til þess að leysa úr vandamála þá er ekki nóg að vera með stjórnmálafræðing. Þeir vita ekki nema það sem er aflært í skólanum og síðan það sem þeir læra af reynslunni.
1: Það er aldrei þannig í laugatarsvöllinni að koma upp eitthvað atvik og kemur ykkur í kallkerfið og segir, er ykkur stjórnmálafræðingur hér? Það er yfirleitt fara læknir.
0: Já, það er alveg rétt.
1: Já. Og því miður ekki eins byggingur eða prestur.
0: En sko, en ef við lítum, svo snúum okkur aftur, í þetta skipti að ég dragi okkur aftur að efninu sem vorum
1: já, með
0: það.
1: Já, við langan að vita hver var munurinn á samfélónum við Yangtze-fljót og Gulafljót.
0: Já, það er, sérnt...
1: Ég þú ert til alltaf fram að það, þannig að hafi raunvíðlega verið tvö kerfi í sama ríki.
0: Já, vel fleiri, sko. En við vitum náttúrulega ekki um þau smáatriðum, það ekki um ekki smáatriðum, við vitum það að annars vegar þá var hrískurna landbúnaður og hins vegar var þetta landbúnaður sem var með hérna, var með hveiti rækt og byggði á mikilli þekkingu á hvernig þetta vinna flóðavörnum og svo framvegis. Árnar hegðar sé mjög mismunandi Og svo er annars, svo hefur genetíska rannsóknir og það, við höfum nefnilega, núna þó að þetta sé á forsögulegum tímum þá er eins og ef við erum að skoða Esjuna og veltaði fyrir mér hversu er Esjuna eins og hann er að þá ef við erum fyrirlega fræði hérna, jarðfræði og hérna flekakenningu og svo fram við þessum það hvernig hérna þetta var til sko, og það er nefnilega ýmislegt sem við höfum, ekki bara sálfræðina heldur við höfum líka fornleifa rannsóknir og við höfum líka loftslagsrannsóknir og við höfum upplýsingar um það hvað hérna hvernig, hvar kom hvað upp og svo fram við sjáum hvernig að skipulag byggðana er mismunandi þannig að það var í norðurhlutanum og við jangtu við hérna sér Gulafljótið að þar eru herskári og skipulagðari eða sko ekki skipulagðari bara herskára samfélag með sterkt ríkisvald sem getur skipamönnum með stuttum fyrirvara til verka og varist flóðum og brugðist við einhverju náttúrhamförum sem eru og það er alveg ótrúlegt hvað náttúrun hefur breyst mikið það var á milli Yangtze-fljóts og Gulafljóts og það var önnur á sem dró vatn sitt úr hérna úr á sem rán síðan í gula fljót og þú sérði það ekki á kortinu sem ég var að lánaði til að setja upp vegna að hún hefur breyst ég var að spyrja hérna AI, Deep Seek að þessu og þessu að það þýðir eiginlega ekki að tekna kort að þessu hún, vegna að áin hefur breyst svo oft farveg en núna þá rennur hún að mestu leiti inn á fljótasvæði Jangtsefljóts og mjög svipuð og rennur þar í eitthvað vatn sko, en þar voru líka fyrstu hrísgrunarsvæðin en þar voru þið líka voru með báða tegundir þannig að svæðið allt hefur breyst gífulega og á sögulegum á sér að tvorsögulegum tímum en þannig að við höfum heimildi fyrir hvernig fólk hegða sér svo er genetískar rannsóknir og þá spurt, það svoleiðis að það var sambandand á milli hvaða kemur þetta fólk var það kannski lokað inn að þessu svæði mestu leiti já, þannig var það og þá, það segir okkur það voru samskipti þannig á milli og svo sjáum við hvernig er með menn, hérna teknina sem færðist tekni á milli, já og hvernig var með hérna getum við séð symbolókin eða táknin sem þau notuðu og þegar letri kemur fram að þá kemur sletur og það líka svona hybrid eða það blandað það úr sem mennur rannsókna núna það er svona mikri tákn okkur sem hafa örugglega komið frá hérna svona leirkjera menningu sem þá suður í meira á Jansson svæðinu að þar var mikið menningar ríki sem þar sem þau byggu til leirkjer og gemdu matvali í leirkjerum og svo framvegis og þar eru minn tákn sem sum hafa líklega hafa og mennum byrjar að ráða inn í að hafi haft einhverja merkingu og svo eru önnur ták sem koma fram við það að menn voru að lesa spádóma og brendu skjaldböku skjaljar úr bein og þá kom sprungu það með ákvörnum hættu og sagði, já, þetta líkist konu sem ólétt eða þetta líkist manni eða þetta himinninn og svo fram við og þetta eftir upprunin í letrunu sem kímerska letrunu er einhvers líkur og hann líka blandaður og það eru menningar samskipti hann á milli.
1: Þannig er ekki flæður á milli,
0: já,
1: og er ekki fólk.
0: Jú, fólk líka, líka menn þú sér það genetísku. Sko, nei, það er innan svæðisir, ekki utan þess, fyrirgjöf. Það er á milli svæðana, það sýnir, sagði, það voru viðskipti, menningar, hugmyndir og áhrif alls konar. Þeir vissu fólkið á Jangtsefsvæðinu að vissi að ástandið við Gullafljótið var allt öðruvísi og það vissi að áhrifin af því sem var að gerast þar myndi hafa áhrif á þá líka.
1: En tilherið þetta sama ríkinu í einhverju svona nútímalegum skilningi?
0: Nútíma, þetta eru mið ríkin, sko Kína, þetta er á kínversku Zhongguo, mið ríkin, en við kvöldum það mið ríkið, í nútíma vegna þessi kínverska hafði ekki einn tölu eða fleiri tölu, gerði ekki mun, og þetta eru umverulega ríkin sem þar voru, og það eru 1000 kilometrar á milli, 800.000 kilometrar og sem staðar meira, menn sko, og kortið og sér að það er hérna tölvöru vegalengd á milli sem fljóta. Og þarna er eiland sem myndist á meginlandi og er varið gegn ytri árásum. Mm. Og síðan skapast mjög sterk viðskiptatengslanna og þeir læra það mjög fljótt að, og það getum við bara séð í hérna, forsöflega að það eru mikil og blómleg viðskipti á svæðinu og sumstaðar í sumborgunum þá er engi vopn en það eru kannski eru hérna ég fekk hálfgerð sjokk ég fór heimsótti borg er sent nýlega verið grafin upp borg sem var við Chengdu í vestur Kína og eina svæði sem er alveg opið það er í vestur það er sem það eru fjöll ekki ár og hérna og þar er mikil borg rétt fyrir austan Chengdu á sléttum þar sem er búið að grafa upp og setja yfir að mikla hvelvingu þannig þetta stærsta safn sem ég komið í ég þrammaði það þannig á einhverju klukkustundum og var rétt byrjaðar og þar voru hérna gerð vopna líkingar sagt, og styttur og eitthvað sem hérna úr steinum úr hérna jaði og hérna vopn úr jaði, þú berst ekki með því þannig að það er þá einhverja guðahugmyndir eða einhverjar hugmyndir um náttúruöflöð eitthvað og þetta er allt saman tákrænt, allt saman en þeir hafa ekki fundið alvöru vopn þau eru lífæntalega einhver starðan líka og það myndast einhvers konar sambýli á milli þessara menningar heima þar sem að ríkin sem eru á jaðri sem eru þú veist í vestur hluta svæðisins í fjöllunum að þeir verja svæðið og byrja að verja sig með múrum gagnvart þessi ráðast frá úr norðvestri og síðan það þannig að þeir sem eru hrískronarbændunir hafa ekkert fólk undir vopnum en eitthvað af þessu hrískronaríkjum voru undir stjórn yfirstétta sem voru frá kom úr fjöllunum tú ríki eitt sem þetta var og er inn í sögulegar heimildir og þeir voru daldið harðinaglar en sko að yfirstéttin kom af fjöllunum þetta í kring ás innansvæðisins og síðan hérna á meðan hrískronarbændunir þeir hafa enga tíma, það kallar enga hrískronarbændur til vopna, nú þeir fara að berjast þannig að það myndast kerfi það sem að nágrannar hrískronarbændana verja þá og svo þegar eftir að Kína
1: til að geta að fengi hrískronir frá þeim
0: já, til að geta keft og haft þess að þau eru miklu auðvöður það ekki bara hrískronir það er ekki bara vegna þess að þau þurfa að þið svona mikið tíma og þau ekki hrískronir svona góð eitt af því fyrsta sem ég man ekki ég veit ekki alveg hvernig ég lærði að það hefur eitthvað tíma ég ekki einu sinni vissu að það hefur staðið í bókinu sem ég var að læra í mannkynssögu þegar ég var í gagnfræðaskóla en líklega hefur kennarinn sagt okkur það að það væru mannfjöldin væri miklu meiri á hrískronarsvæðinu þannig að spurningin hafði nefnilega vaknað hversin eru svona mikil mannfjöldi á Indlandi og í Kína og síðan náttúrulega líka sko almennt við á fljótasvæðum Mesopótamíu, Egyptaland það sem menningin kemur það sem fólk vinnur saman og notabene, það var ekki vegna survival of the fittest að einhver væri sterkastur og réði yfir öllum hinum það ekki svoleiðis sem það gerist með sterkum samfélögum það sem fólk vinnur saman og ekki með þvingunum og
1: En varst ekki að segja að sko yfirstéttin hafi komið úr fjöllunum, að það var það dæmi sem að við svo sem þekkjum víða, að það kemur yfirstétt sem að tekur yfir samfélög, nærist einhvern veginn á þeim.
0: Já, það gerðist ekki þessu, sko í túríkinu þá var það hrískronarsamfélag og það bara voru þeir sem sáum varn eða satt varnir ríkisins að þeir komu úr fjöllunum. Þeir eyðilögðu ekki hrískronaræktina. Þannig að það er sambýl í nágrunni og það er, ég vil meina að kínverska ríkið, upprunni þess, sé hérna, hanskunni að kalla hybrid eða hann sé blandaður og annars vegar sé það yfir það sé bara risastór stórfjölskylda það sem ríkishöfðingin fær hlutverk og stöðu fjölskylduföður fyrir alla og hann á að sjá ábyrð og hafa vit fyrir allir fjölskyldun og hann á að hafa vit fyrir því að þeir horfi á almennlega sjónvarsefni sem eru uppbyggilegt en ekki niðurbrjótandi
1: en hver munur nú þessu að því við þekkjum svolítið dæmi þetta bara í sögu okkar nágrinnis eins og City í London hafði sína eigin reglur það sem að konungurinn leifði einhverjum svona kaupmönnum og fleira að fara sínu fram áttaði sig á því að það var ekki hægt að berja þá undir einhvern veginn sitt vald með einhverjum hætti og lærsing í Þýskalandi og sem já, að sjálfstæð og hver er eðlismunurinn á sögunni í Kína og því sem að við þekkjum í hennar tvö kerfi í einu ríki með þetta er helst í hug hérna Englands konungur með City og London inn í sér
0: Þú hefur nokkuð til því smáls í þessu vegna þess að Sussex var náttúrulega þróasta svæðið hérna að breyta að segja og þar var mikil viðskipti og það er svona frekar erfitt yfirferðar þetta eru ár þarna sem kemur niður og hérna þegar hérna Vilhjálmur séu veri reyðast á England þá var það þá var það eftir að hann hafði sko það var bardaginn sjálfur hafði verið fyrir utan London að þá hérna er það með falli Sussex sem hérna sem þeir eru búin að ná valdi á sko náttúrulega þar var konungshöllin og ríkinu en hvernig, það er eina spurningunni hvernig ósköpunum tókst honum að vinna sigur svo hratt á Englandi og Winston Churchill finnst þetta versta efni og, og fjalla það. Ég held að það verið hluta til vegna þess að hann hafði leiðbeiningu, hérna leiðsögumenn. Og þessi leiðsögumenn voru sjálfsagt fyrrverandi þrælar sem voru í hérna, Englandu og hafa verið þekkt og allt í Englandu og þeir bara gátu sínt honum hvað baktirna voru. Og þess vegna var eitt af þessi Vilhjálmur sem þú væri gerði eftir hann hafði var orðin konu, England hérna, hafði sigrað og var konungur bæði Englands og Normandi að þá þá hérna bannaði hann útflutning á þrælum og menn held að það hafi verið vegna þess að eða sumir held að það hafi verið vegna þess að hann var þótti þetta ekki kristilegt og eitthvað en hann bannaði ekki þræla allt, hann bannaði útflutning á þrælum en það hættulegt að vera með þræla og nota benni í kínverskri sískrunarmenningu þá eru ekki þrælar þú getur ekki rækta hrískrón, það passar ekki við þessa kenningu sem einföldu efnisíkju sem
1: En í samfélaginu við Gullaflót voru þrælar þar?
0: Það voru þrælar, þeir voru yfirleitt, það var ekki hérna heimamenn sem voru að vinna við flóðvarnir og svoleiðis, þetta voru fólk sem hefði verið tekið í hefði, hérna annarkvort fyrirgert rétti sínu sem frjálst fólk með einhverjum glæpum, óbeldisglæpum og þá voru þeir rétt ræpir og voru ræpnistöðum en hérna er refsingarskinni eða eftir styrjaldir ef einhver höfðu reynt að ráðast inn á svæðið að þá voru þeir teknir sem, og vinur þá var verið að sína því að þeir voru réttlausir og þá voru þeir hérna voru það var sagt handsamaði sko úr óvinahermenn sko og þeir voru þeir var þrælka og þeir voru réttlausir En þetta voru ekki þræla samfélög, sko, en hann var vísu eftir að komast til valda í Kína, þá lentu þeir svolítið vandamálum við að reyna að finna þræla samfélag í eigin menningu og þeir fundu einhver samfélag sem voru þræla, til dæmis í Tíbet, voru þrælar alveg já, fram á síðustu öld og hérna og leifar af því að þá. En þú finnur það ekki sko, í kínversku sögunni. Sko ekki hérna þetta ABC fyrst þetta og svo þetta þessi línulegri hugsun sem við höfum og það þurft að segja að það hafi verið í mismunandi menningar samfélög og hafi verið blöndaðar menningar og blönduð stjórnmálakerfi ég held að það sé bara hálfu hári rétt hjá þér að það að stjórnmálakerfin hafi hérna hafi bara þróast úr já fyrst úr einhverju hérna hirðingjasamfélagi eða hérna fólk sem var að leita berjum og eitthvað og yfir það að vera sko aðkipálkarsamfélög og þrælarsamfélög og hérna lénsamfélög og síðan kapitalismi, ég held að þetta sé bara rugl sko, þetta allavega, það voru þrælar í Japan á styrjaldatímanum, það voru þrælar í Bandaríkjunum þartu fyrir eitthvað nokkrum kynslóðum þannig að þetta er hluti á sögunni en það er ekki þannig að það við þróast með línulegum hætti og hvernig það þróast á hverjum stað að það er mismunandi. Ég ætla að reyndar að segja sko Mongólana, svo myndist að þá reyða það. Mongólanir nefnilega eru mjög gott dæmi um hérna svona samspil tveggja menningar heima. Mongólanir þeir upprunni þeirra og heimaland þeirra fyrir langt fyrir norðan Kína fyrir norðan hérna þessi miðríki og hérna er í þegar núna er tvískipt, það er annars innri Mongóli, ytri Mongóli, það er á sléttunum þarna, þetta eru hirðingjar. Og þeir hafa allt öðruvísi menningu og þeir hegða sér allt öðruvísi. Þeir á fyrir sem sagt 800 árum, 700-800 árum, þá hérna er sterkur höfðingi sem tókst að ná valdi og öllum ættbálkunum og tengis kann og hann réðst síðan í það að ná valdi og öllu hennum sem myndaði heimi og hún tókst að hansi vel, þetta var stærsta heimsveldi sem hefur risið nokkur staðar og út úr því rusu þrjú heimsveldi eða stórveldi það var í Evrópu, Mið-Asíu Evrasíu og síðan er sem þetta sem Rússland er og rússar að verðu leitið þeirra að voru fyrir gífulum áhrum frá og svo heimislegt í rússneskri menningu held ég verði ekki skilið nema í samhengi við sko áhrif Mongólana og svo líka Svíjana sem og þannig yfir og stunduð þrælaverslun í Kýf kænugarði. En hérna í Kína þá var það þannig að þeim gekk alveg bölvarlega að hérna ná undir sig Kína. Og það ekki fyrir en mennur þetta sé rétti á mér 1379 eða hvort svoleiðis að þeir þeir hérna komast návaldi á Suður Kína á þessu svæði og Suður Sung keisarættin sem hafði verið sem þeir höfðu mist vald kjumörsku hann kjumörðir höfðu mist vald smám saman á Norður Kína og þá voru ýmis ríki þar sem þeirra voru hann ríki og eitt þeirra var stjórnað af Tíbetum og svo voru mongólarnir konar hana og mongólarnir reyndu að og þetta uppgötaði ég bara nýlega fyrir nokkrum mánuðum sko þeir reyndu að komast yfir Gulafljótið og þá notaði beitti Hansung Sungættin hún rauf varnagarðana og dreikti hérna forustusveitun Mongólasona þeir komast ekki inn á svæði þannig að, að þeir voru búin ná þá góðu valdi á og skilningi á Gulafljótuna þeir gáttu notaði í varnarskinni og þeir gáast upp á því og hvað gera Mongólandi þá? Þá faraður að rækta tengsl við íbúa Himalaya sem nú eru Tíbetar og þetta hluta Tíbetar og aðrir hérna, aðrir þjóflokkar sem voru með bond trú og svo framvegis og þetta eina af ástæðanum fyrir mongólandir eru lama trúar sko, lama búddistar að vera lögleiti og síðan ráðast þeir inn í Sungríkið frá vestri sett á milli annað og þá komast þeir inn og þá endanlega það ekki þannig að Sungríkis eða Suðursung berðist til langvoldugasta og ríkasta ríki veraldar á þessum tíma að það berðist til síðasta mann þeir semdu við innrásarherinn og mongólarnir fengu að stjórna og þeir reyndu að koma á mongólsku samfélagi en þeir tókst það ekki vegna þess að þetta var alls konar vesen það var hérna hvað átti að gefa mikla peninga og hvað átti að gera hvernig átti að vinna fjárlögin og hvernig átti að vera að safna sköttum og hvernig átti að skatla ekki og svo framvist þannig að þeir gáust upp í Suður Kína við að setja sín lög og í öllu norðu Kína meiri hluta þess sem við þekkjum Kína í dag að þar voru mongólsk lög mongólsk samfélag í rauninni eða sem það var skipulegt af þeirra fyrirmynd í Suður Kína þar var hann veldi og þar þegar þetta þegar að Marco Polo kemur inn á svæðið og þá voru tvær höfuðborgir í rauninni það var annars vegar í Suður Kína og í verið Kaifeng á þeim tíma þar við Gulafljótið minnir að það verið Kaifeng og síðan er Peking ég byrja að byggja hana þá, það eru mongólarnir sem byggja það fyrstu höfuðborgina þar og það er algjörlega stjórnað af þeim þar eru eitt ríki, tvö stjórnmálakerfi og algjörlega
1: ólík. Þetta af hverju segir þetta segja eitt ríki? Það voru ekki bara sekundur ríkið?
0: Mongóla stjórnum öllu saman. Þeir voru leiðtói í ríkið
1: sér.
0: Þeir tóku hérna embættis mennsungættarinnar og henduðu með fangelsi í staðan fyrir að drepa á þess að þeir svo þegar þeir áttu vandamálum við hvað er þetta að gera núna í flóðamálum eða hvernig þeir áttu að leysa úr peningamálunum að þá kölluðu þá úr fangelsinu og þeir komu og voru alveg tilbúin til þess að vinna fyrir þá vegna þess að það væri best fyrir alþjóðuna, fyrir almenning sko. Og það er því farsælast þeir vildu ekki berjast í rauninni þeir hefðu hugsanlega geta hérna unnið sigur á mongólska hernum en þá hefði Kína þess að komið stóðað árásun og haldið völdum sjálfur eða mistu eða eitthvað en allavega þá hefði það þurkast út það gerðist ekki þess að þeir mongólinn tóku yfir þetta ríki og þetta tímabil mongólska tímabilið Jón Kesarhættin þeir er að stjórna þeir endaði með fangelsi það var ekkit slæmt fangelsi en þeim hundlítist náttúrulega þessum fangelsum og hann alltaf ekki komið vel fram við þá og þegar að kessarinn og þá voru þeir að skrifa þeir ljóð og máttu ekki voru pólitísk svo það er all, þeir eru mjög sorgmætt þeir máluðu myndir, þar er hérna af hérna og þá eitthvað mjög sorglegt ljóð kannski einhverja dúfur sem hrekjast í hérna haustveðurum eða eitthvað svoleiðis og þetta hendur
1: speglast listur. Þetta smáblóm einhvern veginn.
0: Já, já, þetta og þetta voru tvö kerfi og það var þetta fyrsta skil hérna sett suður sung þeir fyrstu sem gefa út pappíspeninga en þeir gefa út pappíspeninga sem eru hver fyrir sig með stimpil kessara öllir svo það eru bara ábyrgjar það eru núna skulda yfirlýsingar sem kaupmenn gátu nota til þess að flytja vörur fram og tilbaka
1: eins og faktíkt í það Seðlabankastjóri skrifar ennþá upp á
0: Já, en það er síðan borðið mongólandi, þeir byrjuðu að prenta það. Þannig að þeir eru fyrsta ríkið og það ekki, ég veit ekki hvað, það verður frólægt að vita hvort það náði inn í hinn mongólsku ríkið, þessi voru þrjú ríki, það er segja með Evrasi og síðan inn í Evrópu, inn í Rússlandi og þannig að það er hvort þau peningandi voru notaðir þar, og þessir peningaseðlar að þeir eru bara peningaseðlar prentaðir með grafík og hérna og það þeirra framlag til og það var ekki sko með gullfæti eða hérna, þjóðaframleiðslu sem grunn sko, þetta eins og bandaríski dollarinn í dagrunni og það kemur úr sprettur upp úr þessu kerfi tvö kerfi í þríki
1: Herðu, þú veit að benda á að mörg kerfi í einu ríki sé bara samofið í kínversku sögu og sé kannski ekkert það sérkennileg hugmynd ef maður var í Kína eins og kannski okkur finnst það hér sem að eru svona alls konar hugmyndur það að við getum ekki haft ein lög í Reykjavík og önnur á Rauvaröfn og sá sem að býr í Rauvaröfn að ná allar rétt á því að þau lög sem að gildi Reykjavík eigi líka við hann og svona hugmyndum að það sé eða innbyggt inn í ríkið að ríkið geti ekki hangið saman nema að allir séu inn í sama kerfi og þá langar mig frá til hérna Hongkong fyrir almenning hver munurinn á þeim sem að búa í Hongkong eða Shanghai eða munurinn fyrst og fremst sá sem auðugur í Hongkong hann betur varinn af lögunum heldur en sá sem auðugur í Shanghai og gæti áttu hætt við að flokkurinn að tækja á honum auðin
0: ekki flokkur kannski
1: en hver munurinn á
0: já þetta þetta fróleg spurning það mikill munur á landshlutum í Kína og Shanghai búa til dæmis þeir eru frekar líta fremur stórt á sig vegna þess að þeir hafa verið hérna nært mikið á Vesturlöndu fyrr en aðrir kannski í Kína og ég menn eftir maður gat þekkt þegar ég var í námi á 8. áratugnum þá voru, þeir sem komur á Shanghai voru yfirleitt með leðubelti og í leðurskóm og með skýrtuna inn í buxunum en
1: Viltu aðgreina sig frá öðrum?
0: Nei, þetta var bara fæningalegt, þeir gerðu það svo leðis þeir vildu sína að þeir væru mentaðir en hinn kannski ekki þeir sem höfðu, voru bara í ból og með hann utan yfir buxunar og hérna og höfðu hérna á leðurskóm og svo framins hérna sko, og það einbýr að þessu það eru sveitafólkið ekki eins velmentað draumur þess raunverulega að börnir þeirra geti komist á mölina og lært til menta og geti orðið borgarbúar og hérna í mentun sko, mentun markmið allra kynverja allstaðar, bæði Hongkong og í Kína, á meginlandinu Hongkong með greinilegri misskiptingu auðs og það er ekkert selta líf að vera að vinna í hérna við þjónustustörf í veitingastan nema sé mjög vel þekktur og margir sem koma og það er borgað þjórfi og svona þannig að það þessi misskipting sko auðs mun meiri en svo á misskiptingu þessi er líka á meginlandinu eftir að breytingar húfast á samfélaginu en það búið að draga gefurlega mikið úr því á undir leiðsögn núverandi þjóðarleiðtoga sem gerir kröfu til þess að hérna þeir sem hafa auðgast af breytingunum í Kína og breytingunum í Kína og hérna bara ég til dæmis á á fasteignaverði og fasteignabólum og svo framvegis að þeir leggja sitt til samfélagsins og hann segir þetta bara hreint tæpi tungu laust og segir að þeir verði að sýna það að hefur sagt að í ræðum að þeir verði að sýna hérna þekkskyldu sína með því að greiða til samfélagsins.
1: Það ekki þannig að ég að vinna á veitingastað sem ekki þekktur í Hong Kong og hefða bara skýtt og get bara leikt mér einhverju að hillu til að sofa á að gera umlega heimili. Þannig að ég ekki að fara til Shanghai eða Peking í leita betra lífi.
0: Það kannski rétt að byrja. Þú segir það sko, það er líka tilfinningin að telja sig vera frjálsari. Að hún virkar fólk sumir telja sérst vilja vera þar sem þeir eru.
1: Ná, við málum náttúrulega hinn heiminn að það eru fátækt sko, fólk að svelta inn í Central Park.
0: Þú sér þetta líka í hérna kemur sem hafa flust til Bandaríkjanna á síðustu áratugum að jafnvel þó þeir hefðu kannski náð betri árangri ef það var ekki fyrir séð fyrir 30 árum þegar það fluttist yfir til Bandaríkjanna að þeirra kjör hefðu kannski batnar hraðar eða sko núna hefðu kannski ekki átt að fara en þeir myndu aldrei viðkenna þannig að þú byrði söguð sem segir að þeir eru frjálsari þarna og svo talar
1: þeir þeir mega að segja að Trump sé asni
0: já þeir gera það yfirleitt ekki þeir segja hann sé nokkur sniður finnst hann daldið kaldur sko. Þannig frekar, hann hefur verið frekar vinsælt með að kemur hann, ég held að sé kannski að minka núna en þó, ég veit ekki en hefur kannski, velta okkur fyrir sko, hvað þýðir þetta fyrir Taiwan kannski rétt að þess að mynda okkur hvað í kross, ég veit ekki hvernig tíminu hjá okkur
1: Nei, kannski eftir við að fara að taka bara pásu og þú komir aftur
0: það getur
1: að líka, mér langar að spyrja þess svolítið að því að verum að tala Taiwan Og mér langaði líka að blanda inn í þá umræðu svolítið að þú myndir útskýra fyrir manni hvað Suður Kína hafa verið raunverulega. Af því að við heyrum þetta alltaf í fréttum og svona.
0: Sko,
1: þegar þetta fólk gerir sig ekki almennilega grein fyrir hvaða fyrirbrigði þetta
0: Já, Suður Kína hafi bara hafið fyrir, það er hafið fyrir sunnan Kína.
1: Þetta,
0: og það svona... er eina svæði þar sem Kínverjar höfðu ekki varnir þegar hérna... í gamla daga, bara keisaraveldinu, keisaratímanum og svo framist, þá stjórnuður þá var keisaraveldið á síðustu 1000 árum og þá stjórnaði alveg ströndunum og aðkomin að landinu og það þurfti ekki að verja það sérstaklega en svo voruður á Ming tímabilinu sérstaklega þá var hérna sterk byggð þá var miklir þjóðflutninga frá meginlandinu yfir til Taiwan og flestir íbúa Taiwan búa eru frá Suður Kína og frá þeim tíma, sko, Ming tímabilinu og síðan kom önnur bylgja eftir byltinguna og komu 2 miljónir þjóðunnis hermana sem frá meginlandinu og hlutist ágað en síðan eru þetta frumbyggja sem voru ekkert skildir sko, hann kemur
1: Þetta er svo löng saga, ertu til að koma
0: þá
1: tökum við Taiwan
0: Já, ég bara segja eitt sko, varðandi hafið það var eina óvarði hlutin af Kína og það frá hafinu sem englendingar ráðast inn í Kína
1: Þess vegna ekki verið að byggja upp og flota í dag
0: Já, og þess vegna er sagt, þetta nú búið að loka keðjunni, nú er sagt, allt Kína varð í allar áttur
1: Þetta er svo slettur Úkraínu sem er, hérna, er opin leið til Moskvu að Kína hafi verið eitthvað þannig í öryggis
0: og rauninu með að Taiwan var þá sá sko og í dag, sko hingað til þar til bara fyrir 10 árum að þá sá kínverska lýðveldið Taiwan varnir Kína á hafi og þeir voru kínverska lýðveldið og svo voru kommunistarnir á meginlandinu en það var enginn ráðast á Kína frá hafi það eru þjóðir sem það voru ekki að því það eitt sem þið getur hugsað þangað til
1: Ragnar, við setjum komu hérna svo hittu svo aftur að því að Og ég þakka ekki alveg fyrir.
0: Þakka sem leðis.
1: Og við erum að...
0: Ég fekk kaffi. Þannig að ég byrjaði að drega kaffi þegar var 70-ur. Og svo náttúrulega þegar ég drega kaffi núna fyrir viðtalið þá er ég, ég lem að segja að ég verði meira óðamáli venjulega.
1: Nei, við varum ekki varum við það. En við sitjum alltaf hérna við rauðaborðum alltaf að reyna að skilja samfélagið og sjálf okkur og heiminn og það ekki hægt að skilja heiminn nema í dag, nema að skilja Kína. Þessum að leggjum við svona mikla áherslu á það og þökkum hérna, Ragnari kjærlega fyrir að vera svona lóðsokkar málefni Kína. Og við munum halda áfram, áður við förum í sömu leifi, þá munum við ræða Taiwan og Suður Kína. En það eitthvað allt annað hérna framundan á rauðaborðinu í kvöld, við skulum sjá hvað það
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, hefur verið heiðruð af hálfu Reykjavíkuborgar sem borgarlistamaður 2026. Arnhildur ætlar nú í samtali við mig að ræða hvernig henni hefur tekist að marka sérstöðu í byggingarlist, hvert horfir og hverju við þurfum að breyta. Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur. 2026 við hátíðlega athöfn í Höfða í liðinni viku. Nú útnefningin heiðurs viðurkenning einstaklings sem með sköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslenskri list að þessu sinni byggingarlist eins og segir á vef Reykjavíkur borgar. Velkomin, Arnhildur.
2: Takk fyrir
4: að koma hér að Rauðaborðinu og til hamingju með þennan heiður og þessa vegsend.
2: Takk kælega.
4: Áður við förum lengra, allir sammála að arkitektur sé list?
2: Þetta stóra spurningin. ég held að hafa verið stofnendur Báháskólan sem að vildu meina það og hérna, þetta væri móðir allra listgreina.
4: Já.
2: En hérna, þetta náttúrulega, það ekki allir sammála kannski. Sumir eru náttúrulega með tækni áhersluna og vísinda áhersluna en ég held jú að það, rótin í verkefnum okkar hugmyndir og hugmyndir hvernig við svona sjáum fyrir nýja heima og ég held að það verði alltaf að tengjast list, það sé alltaf list í því.
4: Já.
2: Þannig að...
4: Ragga Gísla var borgarlistamaður undan þér.
2: Já.
4: Þannig að það sýnir að skópið er breytt.
2: Já. Það var náttúrulega rosalegt að vita þegar ég voru að kanna hverjir hefði fengið þetta undan mér. Þetta eru svo mikið legend þarna undan.
4: Já.
2: En hérna, en skópið einmitt mjög breytt og þetta í fyrsta skipti sem arkitektúr eða byggingarlist valinn.
4: Já, þetta í fyrsta skipti?
2: Já, Hörður Ágústsson var fyrir, ég hefði ekki 30 árum, en það var rauninu vegna sem var myndlistamaður.
4: Já,
2: hann var arkitekt líka og það ég held að það sé bara tímabært og mikilvægt innlegg í það að við þurfum að tala meir byggingarlist, ég meina það ekki nema 20 ár síðan að við fórum að kenna hann á Íslandi, hönnun og arkitektur og ég held að við eigum svo margt bara ólært í að tvinnan inn í það sem við erum að gera og umræðina að við erum bara enn að læra það svolítið því að aðra þjóðir náttúrulega hafa verið með þetta í 100 ára jável svo Danir eru búin að kenna í 100 ár og hérna og þar þetta orðið miklu meira hluti af samfélaginu og við þurfum bara ég vona þetta ítið aðeins undir það að við reynum að áttu okkur á því, þetta þarf að vera það meira
4: Áhugavert Þú ert stelpa að norðan
2: Já Ég frá Húsavík fóreldra mínu frá Akureyri og Húsavík
4: Varstu ung farin að veita umhverfið þínu athygli?
2: Já, ég er alin upp af tæknifræðingi og sem að var að gera hafði alls konar áhugamál flugengaflugulum og já, Ísrúndarnir voru svona að einhverja malarhauga og drennmöl og alls konar svo les og svo var móðið mér líka, kemur úr svona listfengri fjölskyldu, var sjálf í leikhús lífinu og svo les þannig að það hef alltaf haft svona verið með fæturnar á tveimur svona báðum pólunum og blandaðum svolítið saman í dag og Ég var einmitt að rifja upp í gær, ég byrjaði að smíða kofa þegar ég var lítil.
4: Var hann öðruvísi heldur inn í kofanir og var með að spyrja?
2: Nei, kláraði hann nefnilega ekki alveg, sko. Ég fór einmitt að hugsa að hverju kláraði hann ekki. Það var vant að held í byggingarefni. En hérna, já, ég hafði alltaf mikið áhuga á þessu og bæði mitt, ég blandaði mig mikið saman svona vísinda og tækna áhuga. Ég ætlaði að verða flugmaður upphæði, ætlaði að vera geimfæri reyndar líka, hafði mikið áhuga á geimnum. Já. Þannig að ég hafði svona vísinda áhuga og hérna, lærði mitt svifflug fyrir fermingu á melgerismælum.
4: Já,
2: það. Og hérna, þannig að já, ég, þetta hefur alltaf verið svona ein hlut af mér og svo hef ég alltaf haft gaman að teikna og ímynda mér, skrifa sögur og ímynda mér eitthvað. Þannig að ég held að þetta bara hefur blandast svolítið saman bara og það lýsir sér svolítið í verkefnunum mínum núna að þau eru snúast tækni og náttúrulega í vinnunni sem arkitekt bara mjög mikið því ég vinn með verkfræðingum og við leysum tæknilega, byggingatæknilega hluti og svo í svona tilgátuverkefnunum sem eins og raunverkefnið okkar lavaforming þar sem við erum að ímynda okkur glóandi raun sem byggingarefni framtíðarinn.

0: að við erum komin nóg að verkfræðingum við þurfum fleiri skáld af því að við þurfum að ímynda okkur breytingarnar sem að hérna, þurfa að verða á samfélaginu til að þeir geti orðið það byrjar með því að við ímyndum okkur
1: Algjörlega, ja. Það það sem að skiptir svo miklu máli í arkitektur og það það sem ég held að það tengi svo mikið listin og við þurfum að sjá fyrir okkur breyttan heima því að öll kerfin ef við erum að vinna innan kerfa sem erum við hér í dag í gangi eins og ég mannur ekki gerð þá bara erum við svolítið föst og þessum sko fannst okkur svo mikilvægt með raunverkefninu að ímynda okkur þannig að þessum framtíðar heim þar sem allt væri í rauninni við gátum breytt öllu við gátum nákvæmlega ákveði hvernig hlutinni væri og sjá það fyrir að því að þá auðveldara fyrir fólk að svona nálgast það og sjá fyrir sér að hlutni þurfi kannski að breytast og, hérna, og við vinnum einmitt mjög mikið með þetta, ég meina öll verkefni arkitekta eru ímyndaður heimur, hann er náttúrulega ekki til og þá fer maður að velta fyrir sér má hann þá ekki bara vera svolítið róttakari og maður í sátt við það sem að hérna, náttúran og fólk hérna, þarnast í umhverfi sínu og þess vegna erum við svona svolítið að leika okkur með það að taka þetta svolítið lengra
0: Er allur gangur á því þegar þú hannar eitthvað og sér það fyrir og teknar það og svo verður að veruleika allur gangur á því hvort veruleikin verður í líkingu við það sem þú sást fyrir eða kannski bara töluvert frábriðin
1: Já, ég held allan í svona venjulegum hefbundum verkefnum þá reynir maður að sjá fyrir einhvern endapunkt og en að því að við vinnum í hérna að því við vinnum innan kostnaráætlana og tímaramma í þeim verkefnum þá skiptir svo miklu máli að búa sér til svona plan A, B og C í hefðbundum verkefnum arkitekta ertu kannski bara með plan A og það bara þú kaupir klæningun í bíkó eða húsasmiðunni og þú hérna, byggir þetta með mótum vertagans og allt þetta svona hefðbundna það sem að því að okkur langar að reyna að gera þetta eitthvað aðeins öðruvísi og reyna svona aðeins að búa til sterkari sögu bak við verkefnin þá erum við oft með aðeins metnaða fyllri áform og viljum endurnýta byggingarefni aðalega til að varpa ljósi núna á það að það svo mikið verið að kasta og sóa og hérna svo mikið möguleikar í efni sem eru flokkuð sem úrgangur.
0: Og ég var kannski ekki búin að skjóta því nægilega vel inni fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur sem þekkið ekkert til Arnildar að hennar hugmyndir eru svona, það hafa helst og ekki athygli fyrir sjálfbærni, nýtingu auðlinda og annað í þeim dúr, afsakaði bara svona,
1: að þannig að einmitt að við erum alltaf með þessi markmið fyrir verkefnin við kannski hérna, já, við erum alltaf með markmið og þau eru ekki að gera umhverfisvænasta húsið eða að því það bara ekki hægt þau eru, eða engin mannvirki umhverfisvæn þau eru alltaf að hafa áhrif umhverfið en að segja einhverju sög og benda á eitthvað og í þessum tveimur með húsum sem við hefum gert nýlega, þar höfum við svolítið verið bara að benda á að það rosalega mikið úrgangi sem fellur til og þá höfum við verið að nýta okkur það og það kannski plan A hjá okkur en auðvitað erum við vegna kostnaðar og tíma áætlana með plan B til að hérna, til að við viljum ekki riðla verkefninu við viljum að verkefni gangi vel og hérna, það ekki góð saga ef að þau taka lengri tíma og eru líka dýrari þannig að við reynum svona í þessum verkefnum að hérna, hafa alltaf tilbúin inn í tímalínunni eitthvað annað en við höfum sem betur fyrir alltaf náð svona að gera plan A til B og hérna, ég vann líka verkfræðastofum áður en ég fór í arkitektanámi sem bætir enn ofan á þetta með að ég skil líka svolítið mikið hinar liðina svona og við vinnum ég náum með verkfræðingum strax á upphafi í verkefnunum okkar í stæði fyrir að láta þá
0: Þannig að það ekki síður mikilvægt fyrir því að vera jarðbundin.
1: Já, það mjög mikilvægt líka.
0: Og oft sagt að bestu listamennir séu þeir sem hafi góða jarðtengingu.
1: Já.
0: En hérna, þú nefndir húsin tvö, þá ertu tala Háteigsveg 59 íbúða kjarnan þar.
1: Já.
0: Nú erum við ekki aðstöð til að sýna myndir hérna, en hvað til dæmis öðruvísi við það hús heldur en hús flest?
1: Já, það var einmitt verkefni fyrir félagsbústæði og þau eldu til samkeppni, svona bara mjög opin samkeppni sem er mjög flott að gera vegna þess að þá fá kannski ungar stofur, nýjir arkitektar tækifæri til að taka þátt og hérna, við vorum með það ég kom með það hugmyndafræði að við myndum bara að reyna að lækka kolefnisporið í verkefninu eins og hægt væri innan kerfana sem er í gildi kostnaðar og tíma og annars og endurnýta eins mikið að efnum og við gætum og svo í rauninni að vinna í sátt við lóðina sem að var svona Það voru þarna krakka búinir að mótmæla fyrri byggingum sem eru þarna, þetta eðlilega sleðabrekkuna og við vorum svona velta fyrir okkur hvernig við getum látið húsið svolítið verða kannski

0: pínu stolt þarna. Já. Og þá hérna þá hófust við bara handa í rauninni og ég vinn þetta bara eins og venlegt verkefni nema ég set alltaf þessi plana að ég sé þarna inn í og reyni að ná háleita markmiðinu og hérna við náðum þarna að lækka kolefnisspórið bara á alveg hefðbundin íslenskri byggingu staðst eftir með útökjaklæningu og að hérna lækka 53% og unnum það með steypuframleiðandunum líka því þau framleiða steypu sem hefur miklu læra kolefnisspórið en bara mjög lítið notuð. Mm-hmm. Þannig að það hægt að gera mjög margt bara strax í burðarkerfinu sem stærsti hluti húsins og svo endurnýttu við í rauninni úrgangsviði frá húsasmiðunni og bíkó sem að fellur til vegna hann, það grámi á henni eða þetta umbúðar hérna timbur og við notuðum þetta til þess að hérna klæða húsið utan við völdum svolítið góða viðin úr en notuðum líka nýja aðferð sem að í rauninni bara eða alltaf gömul japönsk aðferð við að brenna viðin mm-hmm. þannig að hann, hann hita meðhöndlast mm-hmm. og svo veðrast hann, hann byrja, húsið byrja að vera kolsvart og það náttúrulega vekur mikla umræðu og svo veðrast af því og það gránar og, og hérna breytist svona En já, þetta voru markmiðin að gera þetta án þess að þurfa að umbylta kerfum.
1: Það breytist með tímanum svona eins og við getum kannski líkti við málverk í stofu sem breytist eftir birtunni og öðru slíku.
0: Algjörlega.
1: Þannig að þið finnst gaman að horfa á hús með þessa hugsun.
0: Já, og það var líka pínu tilgangurinn að fá leifa fólki að sjá eitthvað annað heldur en álklæningu sem er alveg eins og hefur bara mismunandi litatón því að hún nefnilega verður ónýtt hún byrjar að flagna eða hún, það eitthvað gerist að það ekki til en klæning sem að endist að eilífu og það er svolítið svona gaman að augra kannski svolítið fólki með því að horfa upp á þetta breytast án þess þú að skemmast þannig að
1: Nú getur við verið að nálgast sko viðkomasta mál arkitekturs í augnablikinu Reykjavík og riflildið mm-hmm. um það hvort Reykjavík orðin ljót borg eða ekki búið að múlbinda þig hérna fyrir hönd Reykjavík og borgar með því að sæma þig þessari viðkenningu það getur við tala frjálst
0: já.
1: Þú lítur að hafa fylst með þessu riflildi að þéttingin hafi verið of mikil það sé of mikil dauða, tóna og svo framvegis mm-hmm. Geturðu sagt mér hvað það finnst?
0: Já, sko þétting góð upp að marki af því að með því að þétta það hagkvæmara að náttúrulega nýta innviði sem til staðar og þú sér meira fólk ef þú ferð út á götuna í þéttari borg en það eru takmörk fyrir því hvað má þétta.
1: Og finnst þér að það hefur verið gengið ólangt?
0: Já, í ákveðnum stöðum hefur verið gengið ólangt í algjörlega.
1: Viltu nefna hvar?
0: Það kannski eins og vesturvin og það hafa margir arkitektar fjalla þetta. Það kannski hérna Já, það
1: auðvitað Hlíðarhagi?
0: Já, ég meina þar eru til dæmis kannski einhverjar innhotna íbúðir sem að ætti ekki að vera eins og þær eru sem eru á dimmar. Þetta í rauninni allstaðar þar sem að fólk ekki að fá birtuna sem þarf til að þrífast og hérna og sem betur fyrir komið núna ný viðbótu byggingarreglugerðina það að það þarf að taka líka til útsýnis af því að það ekki nóg að þú sért með glugga við líka hönnum íbúður svo leiðinlega eða svona óspennandi þegar þetta yfirleitt alltaf sama sko fimmherbyggi íbúð og þó þriggjaherbyggi íbúð að tveggja eru eins nema það bara fleiri svefnubergi þú ert bara með hennan kropp í miðjunni sem að eldhúsið innst og svo stofan og svo yfirleitt hérna, eini gluggin oft í allrýminu og svalir fyrir framan og hérna og svo ferði íbúð sem ennþá stærri en eina sem stækkar í rauninni það fjölgar herbyggjum í kring en þú ert kannski komið miklu fleiri íbúar sem að börnin vilja bjóða vinum heim og einhver að elda það þarf einhvern veginn bara að auka fjölbreytileikan í íbúðuna líka en þéttleikin hefur einhverstaðar verið góður og einhverstaðar verið slæmur og þetta blanda mörgum þetta deiliskiplags hérna það búið að fjalla mjög mikið þetta og það mjög mikið gálist búið að koma fram þetta og það þarf þetta bara að vanda það að það sé ekki verið að byggja þannig að þú hafir ekki útsýni að þú fáir ekki inn birtu og svona einhver útisvæði og annað þurfa þetta að vera alltaf þessi grænu svæði í það sem þú getur reikst á nágrann svo þetta sem að bílakjallara þú kemur upp úr bílakjallaranum og fær beint inn í íbúðina þína. Það eru þetta miklu betra fyrir sálartetrið sem við þurfum nú að fara að sinna mjög mikið núna, þetta að vera stærsta heilsufarsvandamáli, það að hitta fólk og sjá fólk og rekast á fólk og oft þarf maður aðeins að stýra því og pína fólk til að horfast í augur, sko.
1: Já.
0: Þannig að maður leitar í að kannski ekki gera það.
1: Einmitt. Og svo er allar þessar rannsókn sem sína fram á að fólki líður verr ef það bara með grátt í kringu sig, ekki grænt og blátt og heiminn og gróður og allt þetta.
0: Algjörlega. Þú þarft, það eins og kemur fram í svona nýju hérna, byggingarreglugjara, þú þarft að sjá jörð og milli og svo þarft að sjá eitthvað upp í himinin, líka bara til að vita hvort það dagur eða nótt eða sumar eða vetur eða... Þannig ég held að mikið af þessum vandamálum okkar já, andlegu vandamálum eru vegna þess að hérna við sjáum ekki mikið af fólki við erum lokuð í einhverjum blokkum einhverstaðar, í einhverjum útkvörfum þar sem við erum erfitt með að labba þangað sem að við getum það alveg hluti að þessu, það verið að vinna mjög mikið að rannsóknum að þessu, þetta núna sko. Og ég hérna, þannig ég trúi heldur ekki alveg á það að byggja mikið og stórt í útkvörfunum og gera hann í hverfi þú þarft, það tekur svo langan tíma fyrir allt þetta að verða að einhver, það þarf að gera það náttúrulega mjög svona vel og blandað svo er náttúrulega annað að við eigum ógrinninn öll af tóma húsnæði
1: er það?
0: Já, og það ríkið á 10.000 fermetra af húsnæði og það hérna, það bara þetta búið að gera rannsóknir á þessu í öllum löndum að það það mikið í flestum löndum að næstu 3 árin væri með því að fara bara endurgerð á því húsnæði væri hægt að leysa töluvert á húsnæðisvandanum og ég veit að hérna ráðherrarnir hafa verið að skoða þetta hérna og þetta eitthvað sem var nú held ég á að fara í núna að hluta til en hérna
1: minnir að ríkisstjórnin hafi imbrað á þessu ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur en það svona ákveðin ákvarðana fælni í gangi sko hefur maður svolítið upplifað
0: já, algjörlega
1: og það bara meira hugrekki
0: miklu meira hugrekki og það líka að breyta umræðinni ég hef nú alveg orðið vitni svona að líka því að það verið að tala að verkefni eins og Brákarborg séu slæm af því þau voru umhverfisvæn fyrst alveg var það ekki droslega umhverfisvænt það var reyndar verið að telja kolefnisporið og reyna svona að vanda sig að einhver leiti en vandamáli þar var bara lélega verkefnistjórnun og burðhólshönnun þetta var ekki, þetta kom ekkit umhverfismálum við þannig að
1: en sko hinn mikli kostnaður við breytingarna það oft nefndu til sögunar líka
0: já, og ég,
1: þá fyrir fólk að draga línu á milli þess að eitthvað sé umhverfisvænt og fancy og það hljóta verða ógæslega dýrt
0: já.
1: Og þá fer fólk að segja að það kannski best að við séum bara alltaf með sama hérna, kassan
0: það þetta sem að þarf að breyta þarf aðeins að breyta því þetta bara alls ekki raunin í alvöru verkefnum annars staðar og maður klæja svolítið puttana að fara að reyna að koma þessari hugsun meira inn hér af því að verkefni sem eru svona annars staðar eru 30% yfirleitt ódýrari og með 30-50% læra kolefnisspor ef þú rýfur ekki heldur endurnýtir byggingunni og fyrir utan að þú fær miklu áhugaverðari byggingu áhugaverðari sögu að segja og við eigum auðvitað dæmi svona hús á Íslandi, Marshallhúsið einhver svona, en við þurfum bara að gera þetta í miklu stærra magni og hugsa þetta sem hérna Já, sem bara betri nýtingu á því sem við eigum og það þýðir ekki að fara inn í svona verkefni með gamlar hérna, verklýsingar og gamlar aðferðafræði og það ég pínur hrættum að það hafa bara verið farið þó ég þekki ekki verkefni alveg neyri í þaula en það var nú gefnara samt út skýrslur sem maður gat svona skoða það eins og maður sér bara þessi verkefni þurfa að vera þannig að þú kemur með þér langi til að gera þetta og þetta þarf að vera, það þurfa öll sem taka þátt í þessu, allt frá stýringunni, verkfræðingunum, hönnuðunum og öllu, þurfa að vilja verkefninu vel og vilja að láta það hefnast og ég meina við þurfum með, eins og ég segi, niðurrifs, verklýsingar fyrir niðurrif til dæmis þurfum við algjörlega að breyta, þetta á ekki að heita niðurrif þar sem við kröppum allt niður, heldur þarf að gera þetta sem svona niður tektar áætlun eða þannig að við getum tekið heila hluta út úr byggingunum að þannig getum við nýtt þar aftur en við getum þannig ekki að við erum að millja þetta allt í sundur og svo leið sko
1: en,
0: og ég veit að ég meina, það alltaf auðvelt að rífa á Íslandi og til dæmis í Nóri er byrjað að þrívítar skanna gamla byggingar teiknaður svo inn í BIM, svona, hérna, tekniforrit og þá miklu öðuldara fyrir hönnuði að nýta aftur þá ef að þarf að rífa þessa hluta aftur og það svo margt sem við getum lært og tekið stærri skref hér og við erum svo lítil að við erum alltaf að vera fyrst og best í svona og reyna að vera meira svona tilraunastofan sem sýnir að þetta gengur upp.
1: En hefum að skjóta inn í núna, hvað finnst þér hvað við vorum iðin við að rífa alla torbæjar menninguna okkar niður og hendinni fyrir róða og örskotstundu návast?
0: Það kannski pínur svona, já, var kannski einhver svona skömm í því, ég veit það ekki
1: alveg.
0: Þannig að það bara ótrúlega sorglegt núna.
1: Það ekki?
0: Jú. Það náttúrulega, og þetta bara náttúrulega eðlið að vara, það þurfti að halda þeim við líka mm-hmm. og það var náttúrulega ekki bara ekki gert Nei. Og þá bara fjalluðir saman sjálfur að mörg leiti.
1: Þetta nú bara vandamann heilt yfir með íslenska hugsun að þurfi peningi viðhald og þurfi ekki ráð fyrir viðhaldi og öðru slíku.
0: Algjörlega. Já. Það einmitt þetta áhuga verða við þetta að hérna já, við þurfum einhvern veginn að byggingar aldrei eilífar, svo þarf að halda þeim við og ég meina hlut megnið að miklu vandamálun og núna þetta bara lélegt viðhald og hérna og svo kemur þetta að það í staðin fyrir að hreinsa þar til svo flottar aðferði við að hreinsa miklu og vinna með þá samt verið að fara að rífa leikskóla hérna út allt og
1: sem
0: þyrfti ekki að gera, það væri alveg hægt í raunin að vinna allavega mín reynsla af samstarfi í Erlendis svo að það þetta byggja leikskóla úr gömlum leikskóla sem að það voru tveir tekni niður frá tveimur tímabilum og endurbyggðir og það var allt mögulegt þar, það var asbest og það var mikla og það var ýmislegt en ég tala um þessar verklýsingar og þessar verkefnisstjórn og skipulag við þurfum bara að fara inn í nútíman með þetta við erum, það þýður ekki að fara í eitthvað umhverfisvænt verkefni en byggja það á einhverjum svona kannski gömlum aðferðum við þurfum að hérna gera þetta upp og nýtt aðeins mm-hmm. og eða allavega að þróa aðeins betur það sem við erum að gera og það mörg fordæmi góð dæmi með það annars staðar sko. Og eins og ég segja, yfirleitt ekki alls ekki dýrara og ekki hérna, og yfirleitt þá náttúrulega alltaf með munlæra kolefnisspori þannig að við erum að spara í rauninni
1: Eru byggingar í lit dýrara heldur en byggingar sem eru ekki lit?
0: Já, sko svo svo fyndið að það verið að tala sem sett svo alltaf þetta uppbrot og eitthvað þeir verið að redda sér sko að búa af hanna húsin einhvern veginn frekar basic mm-hmm. og þá er verið að bjarga sig með þetta rauðarendur og hvítarendur og gularendur og svona já, ég, fyrir mér þá skiptir miklu meira máli að húsið hafa einhverja sög og sé að segja eitthvað með efnunum það eru auðvitað mjög hagkvæmt núna að panta bara það sem að til í svona katalóginum hjá hérna stóru þeim flytt innflutningsaðilunum og það liggur mjög mikið á lager og það eru ákveðinar tegundir af klæningu í ákveðnum litum til dæmis þannig að ef arkitektin ekki nú öflugur að vera búin að búið sér til eitthvað skipla og undan það hvernig klæningu hann vilja hafa þá endar hann oft í að vegna tímalínunar og pressu að pikka út bara þessa og svo verður uppbrotið oft annarkvort mismunandi litur af sömu klæningunni eða timbur og álklæning í einhvers konar þannig að ég held að þetta sé svona ég veit ekki alveg hvað þetta þegar þetta eru arkitektar þá veit ég ekki alveg hvað þetta en hérna
1: mér finnst sjálfum fátt skemmtilega en að labba fram hjá fjórum húsum í fjórum mismunandi litum með fjóra mismunandi liti á þakinu mér finnst það mjög skemmtilegt mér finnst það líflegt, ég býð þingkoltunum Ég sé erlenda ferðamenn ferðast þarna umfram móti kvölds og bara heilla þeir yfir kaosinu og því fleiri litir því og því mótsagnakendara umhverju því hérna áhugaverðara finnst þeim það en kannski finnst þeim það ekki alltaf jákvætt, ég veit svo smekkt að ég er ekki spyrir það því en mér finnst bara, ég spyr litin á því mér finnst svona þessi fjölbreytileiki svolítið hafa látið á sjá
0: Já, ég held að það sé stundum tímapressa og hvað er hægt að fá, þú veist, ef þú ætlar að gera eitthvað öðruvísi, þá krefst það aukins tíma og stundum kostar það meira, stundum kostar það minna. Ég meina, klæningin utan á hátveiksvegin var ódýrar en ódýrasta málmklæning uppsett þó að það hefði verið hérna, einhverjar að hreinsa hérna, steypu af mótatimbrinu sem við notuðum og þannig að þetta allt svona svolítið spurning undirbúning spurning hvaða sögu vilt þú að byggingin sé að segja og hérna, mér hefur kannski fundist það vanta í mikið að þessum nýbyggingum að það engin sagasög, þetta í rauninni sama húsi aftur og aftur þó að þessi verði að reyna breyta þessu já, einhverjum litum samt sko, að því minnst ekki alveg nóg
1: Nei.
0: Það ekki alveg nóg ef að þú verður í rauninni að hugsa hvar þú ert hvað í kringum og hérna tengja það við það líka og Þingholtin eru náttúrulega svo skemmtilega af því að þau eru bæði gróður og það hérna misstór og hús frá mörgum tímum og það svo mikilvægt líka núna við sem ekki að rífa steiftu húsin frá 1960 menni svo mokka húsið og húsin hefði alveg auðveldlega verið hægt að tvinna við nýja byggð og nú erum við að fara að rífa heklu reitshúsið síðasta
1: Já.
0: Sem að líka ekki flókið að tvinna við en við þurfum að staldra aðeins við og hugsa bara hvað erum við að segja með þessu og fyrir utan að það oft ódýrt að rífa þannig að
1: og persónulega sko og svo ég klárin aðeins Þingholtin það bara dúkkuhúsin sem þú finnur þar þau eru svo skemmtileg
0: Já.
1: Þetta svo það svo mikil látleysi, svo mikil auðmýkt þetta bara svo fallegt
0: Já. Það það, það þessi þetta þessi fjölbreytileiki það náttúrulega ákveðin þéttleiki líka þú labbar heim á kvöldin og það alltaf eitthvað líf og þú horfir inn og þú sérð fólk og þú veist þetta skiptir svo miklu máli
1: að sjá fólk,
0: já, að sjá fólk. Og þegar við erum að byggja útkörfin erum við oft með svo mikið að bílastæðum og við erum oft ekki endilega með íbúður á fyrstu hæðunum þannig að við sjáum ekki það er að vera einhver svona blanda góð blanda þessu alls saman og hérna maður þarf bara svolítið líka ímynda sér og það kannski það sem ég svona að reyna að gera alltaf í mínum verkefnum, ég veit ekki, kannski bara því að maður svo mikil svona drauma en bara ímynda sér að ég búi í húsinu sem ég að byggja hvar vil ég taka morgun kaffið og hvar vil ég hérna, eins og við gerðum að frakkastíg núna með húsið þar, frakkastíg 1 þá eru útskotsgluggar og það að því að sumar íbúðurnar vísa í suður og hafa þá ekki sjó útsýn endilega sem í hinum endanum en ef þú situr í útskotsglugganum með bókina þeina þá sérðu út á sjóin þó þú sért, þetta bara svona kannski líka þetta og ég veit ekki hvort við þurfum bara að vera svolítið duglega ímynd okkur setja okkur í spor annara sem ætla að vera í notabyggingarnar eða labba heim á kvöldin eða framhjá hvernig umhverfi vil ég hafa þar sem ég að ferðast
1: Það góða punktur, en inni þetta allt sko hérna svona spilar einhver feimni að halda öllu þétt að sér að vera ósýnilegur, að hverfa verða ópersónulegur það svona við þurfum alltaf að varast svona einangrunar stefnu, ekki satt ekki
0: Jú, þetta bara eins og með að maður langar ekkit kannski alltaf í eplið og salatið, en maður verður samt að borða það, því annars verður bara frörnarmaður líkamlega og það getur bara vel verið arkitekt að þurfa að vera miklu duglegri í því að segja fólki hvað þið þarf að því það það sem við lærum og eigum að vera predika og vera að setja í okkar verkefni það hvað gott fyrir okkur
1: En eplið enn og skömmin í skára en salatið
0: Já, það reglega sem ekki sættri, það sem bræði Þannig maður verður að hafa fleiri epli í arkitektur En þú veist, það það sem að kannski arkitektar hafa ekki verið notaði til og það það sem að væri gott ef að þróunaraðalur og þeir sem að byggja myndu fatta að, en það þarf auðvitað þá kannski eins og ég kem aftur að, þú veist, kannski þurfa bara verk áallanir, verk lýsingar allir þessir praktísku hlutir við þurfum núna bara að hugsa eru þeir nútímalegir eða eru þeir til að búa til svona blokkir og svona hérna umhverfi eins og við erum að segja sig ekki nú gott og þá þýðir ekki bara skammast í afurðinni þá þurfum við að skilja hvaða kerfi urðu til þess að þetta varð svona og ég held að við getum og ég að vinna mín verkefni þannig að við gerum allt öðruvísi verklýsingar og við vinnum hlutin allt öðruvísi til að reyna að fá aðra niðurstöðu og það miklu öðuldra fyrir alla aðra sem vinna með okkur kannski að skilja þá býtu það þetta endapunkturinn og þá þurfum við kannski að fara einhver aðra leið til að komast þangað og ég held við þurfum að þróa það pínlítu betur það alltaf að breyta kerfunum til að fá aðra niðurstöðu og þess vegna mitt stundum gaman að ímynda sér einhverja klikkaða framtíð og hvaða kerfi þyrfti til að ná þeirri framtíð.
1: Já, en stjórnsýslu kerfi enn og þungt og það sumir segja það sem er svo að breyta fjalli að reyna að hérna
0: En svo eins og bara kemur COVID og þá bara þetta breyta öllu þannig að þetta er allt mannana verk og þetta er bara að setja í forgang og hugarfar, setja í forgang það sem að skipti máli og svo reyta alltaf hoppað á eitthvað svona nú kemur að fyrst kom hérna lífsferilsgreiningar krafan inn í byggingarreglugerðina sem komin í öllum öðrum löndum og hún í rauninni bara til þess að skilja hvað erum við að menga mikið með okkar framkvæmdum og hérna en að vinna hana, það alltaf verið að búa til svona eitthvað, eins og þetta sé allt svo flókið og erfitt, af því að þá náttúrulega getur einhver rukkar rosalega mikið fyrir að gera þetta, en mm-hmm. þetta í rauninni, þetta oft ekkit mikil viðbót, við þurfum bara líka svona skilja, þetta kannski pínu nördalegt að vera að tala þetta, en eins og með ljósvistina, það sé allt í hennu ferð að flæki eitthvað, mm-hmm. það ekkit, ef við gerum þetta bara frá upphafi mm-hmm. og einmitt, notum einhverja nýjar aðferðir, mm-hmm. Og í dag erum við með tækni sem að getum einmitt notað í eitthvað svona en ekki að búa til fallegar myndir eða eitthvað, þú veist, svo, hérna, gervigreindina, sko. Þannig að það já, við þurfum bara aðeins svona ákveða hvert við erum að fara, hvaða kerfi þurfum að breytast og hvernig viljum við hérna ná þessum nýju að breyttu aðferðum.
1: Hvernig hefur þú náð að varðveita byggingarefnið í framburðinum þínum, þú segir bara nota hann, bara eins og þú búir enn á húsa
0: Ég veit ekki að hverju, sko ég búin að búa 8 ár í Noregi og ég búin að vinna búi á Spáni og ég bara, þetta bara fast Já. Í mér að, og ég fatt þetta ekki fólk nefnir þetta oft þegar að tala um mig svo heyri ég viðtölvi með það þetta rosalega áberandi en ég veit ekki
1: þetta bara fallegt, sko.
0: Þetta auðvitað mjög fallegt
1: mjög
0: fallegt, þetta eina rétta
1: sem mjög veitningur en hérna frakkast yfir eitt
0: já.
1: Hvers konar prótið þetta?
0: Það sem sagt, náttúrulega hátöksu var fyrir í rauninni Reykjavíkuborga fyrir félagsbústaði og var sem sagt svona svolítið fallegt líka poetískt verkefni að ég var fyrir fólk sem var að flytja heiman í fyrsta skipti og er með minniháttar fötlun og hérna og voru reyna að sleppa frá foreldrunum og fá að búa inn og svona og þannig að þetta var svona mjög gaman að vinna það verkefni líka bara svona félagslega og svo í rauninni þá er náttúrulega var áhugavert er hægt að gera þetta líka bara svona í enga framkvæmt og iða fastegna þróunafélag með Björt Ólafs hérna fyrir undir umhverfisráðherra í forgrunni hún hérna vildi gera svona verkefni og þá hérna þetta er lítil lóð á hodni Frakkastíks og Snorra, nei Skúlagötu og þar mitt svolítið áhugavert að sko það svolítið gaman að það átti að vera rosalega stór bygging þar, þetta bara við hliðin á hérna skuggakörfisturnunum og hérna og íbúarnir börðu svolítið fyrir því að þetta yrði massin yrði minkaðir í deiliskeplæginu og byggingin í rauninni bara fylla svolítið út í þann massa og trappast svona niður á móti tónlistaskólanum fyrir á bakvið en við ákvæmum að setja alltaf svipið markmið og hérna hátöksvegi við ætlum bara að lækka kolefnisspórið mikið og hægt og ætlum ekki að nota neinar opinberar vottanir heldur bara að nýta okkur allir þessi kerfi sem eru til þar sem við getum gert bygginga betri og nýta byggingarefnis mikið og hægt væri Og við náðum að fara neyri 56% lækkun, við vorum með 53% í hátöksveinum, þannig að við vorum svona berjast við að reyna, og þetta auðvitað líka til að veita pínu aðhald, ég vinn mjög mikið með HMS, þau eru virkilega áhuga sem með þessar breytingar og vilja mjög mikið gera til að koma sinn í byggingarreglugerðina að það sé eftir að setja kannski þak á losun sem sýnir sig auðvitað núna í þessum okkar verkefni sem eru bara venlega verkefni að það er alveg hægt að náði niður. Og hérna, að þetta hjálpa líka allt í okkar alþjóðlegu markmiðum sem við erum alltaf að brjóta í hérna. Og það, en þetta verkefni mitt var að við líka unnum mjög mikið með steypuframleiðandunum, bæði steypustöðin og býjum alltaf þar það að nota steypu, blanda og lækka semetsmagnið og, og hérna, það náttúrulega þar sem stærsta sporið lækkaði. En svo unnum við með, við skoðum alls konar, í skoða bara alls konar hluti, úrgangsdrauma og maður finnur kannski málmar og áhugaverðir þarna því að það þurfti í raun að verja húsið kannski svolítið fyrir vindi og álæg. Og þá fór ég að skoða það hjá vegagerðinni, þeir nýta mjög vel sitt hérna sín skilti og svona hluti sem þeir eru með en það voru þarna vegrið sem hefði farið bara í brennslu erlendis og við náðum, ætluðum í raun að klæða allt húsum með vegriðum af því að það þurfti ekki að gera við það annað að snúa þeim og nota sömu festingar, gött og voru en hérna En svo reyndar fóru þeir, það bara tímalínan líka gaf okkur ekki svigrúm fyrir Nei. Það, þannig að við erum að líka nota endurnýtta álklæningu sem að við snýrum öfugt, af því að það voru skemmtir í litnum á bakliðinni og hérna, þannig að við notum bakliðina og snýr fram og beigðum hana svona á hvern hátt, þannig að þetta líka bara svona, þetta ekki merkmið að vera einhverju sveinasta og frábærasta hús á Íslandi, heldur meira að varpa ljósi á hvað er hægt að gera og fá þó líka áhugaverðara útlit og hægt að tala það. Það hægt að segja sögur af því og þetta frá að var til dæmis hluti af vegriðunum með frá Fnjóskabrú fyrir norðan.
1: Nú, já.
0: Og og svo frá Þjórsábrú.
1: Semst hægt að byttu Fnjóskabrú, ertu að tala
0: Þetta hérna... í kringum þar sem að gamla brúin var, held ég.
1: Ertu að tala sko við Vaglaskó eða, já. Eða, já.
0: Ég held Nú reyndar.
1: Eða Goðafoss.
0: Núna reyndar. Nei, það nei, það Vaglas eða þúst það í gegnum Fnjóskárdal. Já. Ég mar núna þeir ferrindar aðeins efast nákvæmast
1: aðeins. Ég skal láta alveg rétt.
0: Já.
1: Ég regla.
0: Já. Einmitt. Þannig ég eftir að hérna ég þarf aðeins að fá þá hreint. Við ætlum að svona merkja það líka inn á þannig og svo hérna hlutavegurinnum frá Fífukambsvegi hérna í Kópavogi. Þannig þetta svona pínu sögur að segja Já. og hérna og vegrin eru þannig að það reynir bara að nota það eftir eins og þau voru Já. Sem líka þetta með endurnýtingu að ef við erum að bræða og með orkufrekum aðferðum þá náttúrulega það ekki mjög umhverfisvænt heldur þannig að bein endurnýting náttúrulega alltaf best en allavega þetta, já, þetta að verða að koma svolítið skemmtilega svona út sem einhvers konar ég veit ekki hvort það verið eins umdeilt og hátæksvegur, náttúrulega ekki svart
1: þannig
0: en allavega þannig að gaman að sjá að innan kostnar áallan og tíma áallana er hægt að gera líka enga framkvæmt í rauninni og íbúðunir seldust mjög, er að seljast mjög vel þannig
1: að mjög gaman að kynnast þér og þínum verkum kæra þakki fyrir komuna Arnhildur Bárðardóttir arkitekt og borgarlistamaður Reykjavíkur, gangið vel
0: takk fyrir
1: Kæra þakkir fyrir spjallið Arnhildur, ekki fara langt, kæri hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópusinna og Þórhildur Pálsdóttir, stjórnarkona í ungum gegn ESB. Ætla nú að útskýra fyrir okkar besta manni, Gunnari Smára, Egilsinni, hvers vegna þjóðaratkvæðagreiðslan í lok ágúst skiptir svo miklu máli.

0: þá ætlum við að tala Evrópusambandið eins og hérna þjóðin held ég að segja að gera hvort sem hún vilji eða ekki. Hægt og bítandi mun þessi umræða að taka yfir allt samtal okkar jafnvel í heitupottunum. Og hingað komið ungt fólk, Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn ungra gegn ESB og Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusina.
1: Já, góðan daginn.
0: Þannig að Þórhildur, þú ert neyjari og Óðinn er jáari. Herðu, þetta náttúrulega margflóki mál og svona, má ég aðeins byrja að spyrja, þið sátt við að þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
2: Algjörlega, þjóðaratkvæðagreiðslan er lýðræðisleg, bara við stiðum við með það.
0: Og þú ert samanlega líka?
1: Ég náttúrulega bara mjög sátt með þetta, mér finnst það bara að vera besta leiðin til þess að fá þjóðuna til þess að ákveða þetta. Það er náttúrulega engin skylda fyrir því að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Það ekkert í lögum Íslands nýja Evrópu sem að segja til það hvort að við eigum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu
0: til. Síðasta sóttu við mál þess að væri þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Og það ekki hefðin í Evrópu að taka atkvæðagreiðslu þetta mál. Mér finnst það bara hafa verið frábær ákveðun sko.
0: Já. Ég ætla að vekja aðtigli þeirra sem eru að horfa okkur í sjónvarpi að þau eru eins og svart og hvít. Þórhildur er í hvítri skirtu en Óðinn er í svartum ból. Herðu, en líklega er þetta eina sem að þeir eru sammálum. Hérna, en á hverju alltaf að segja nei? Á hverju viltu ekki sækjum?
2: Sko, þetta er náttúrulega margþætt mál. En í fyrsta lagi eða svona fyrir mig þá 40% af stefnum sósialistaflokksins ólögleg undir reglugerð Evrópusambandsins. Forgangsröðin í ESB stefnu eins og Madrid-skilirinn og Lissabon-sáttmálin eru áskjöðun við okkar sínum við samfélaginu og okkar markmið. ESB setur samkeppni yfir grunnþarfir fólks og grunnstefna sósialista er þjóðnýting á auðlindun og opinber rekstur á grunnþjónustu sem fer á móti markaðssetningu ESB.
0: En það sem þú nefnir þarna eru Íslands stjórnvöld hvort sem er með á stefnu sinni þannig að 40% stefnu ykkar er hvort sem er ekki samkvæmt eins og þú segir lögum eða það er ekki stefnum stjórnvalda það er ekki munur á stefnum stjórnvalda og því sem að þú taldir upp sem hérna stefnu Evrópusambandsins.
2: Það er ég ekki verið við.
0: Nú, ég held að vera að vísa í svona skilirði ríkisfjármálum og svona, hvað þetta nákvæmlega að vísa í?
2: Bara fyrst Sorry, ég svolítið að blanka. Þjóðnýting á auðlindum.
0: En þið myndu vilja það.
2: Við myndum vilja það.
0: Það er ekki þjóðnýttar. Það eru meir og minna í eigu Samherja og Brims og hvað sem er. En þú ert að segja að það að gangin í Evrópusambandið muni það gera enn torfveldara fyrir ykkur.
2: Já, nákvæmlega. Og svo aukalega ofan á það, já og líka skatta lækkunin á jarðefnaeldsneyti sem ríkisstjórnin komið væri bara kól ólögleg undir reglugerði ESB.
0: Það voru ESB ríki með samskonar aðgerður.
1: Mætti ég koma inn á
0: það þennan bara, punkt? Ég ætla bara aðeins að þú nefnir þetta. Það voru önnur ESB ríki með sambærilegar aðgerðir til þess að lækka eldsneytisverð eftir að Hormundsund lokaði. Þannig að þið komist upp með það.
1: Þannig
0: að þú vilt andmæla einhverju?
1: Já. Þetta er náttúrulega var ákveðin tímabundin aðgerð sem var tekin til út af hækkunum olíugjaldsinn á Íslandi. Það var tekið þetta niður úr 24% niður í 11%. Til dæmis á Spáni var þetta líka gert. Þar var tekið þetta niður í 10% og Spánn fekk smá svona högg á puttana fyrir þetta, smá spark í rassinn. Þau komu samt upp með þetta og Ísland kemst líka upp með þetta hvort sem við erum í Evrópusambandinu ekki, sko.
0: Með því að fá spark í rassinn þá var það?
1: Já. en þú veist við Spánn komst líka upp með þetta Ísland kemst upp með þetta það ekkert að fara að breytast þegar að kemur á olíugjaldi hvort sem við erum með í Evrópusambandinu ekki
0: En frelsi þjóðuríkjana til þess að taka ákvarðanir í ríkisfjármálum að við vitum að það minna eða þú ert inn í Evrópusambandinu en ekki við þekkjum fréttir af því að Ítalir máttu ekki að hækka eftirlun Brussel stoppaði það það gengur nú eiginlega ekki að við viljum hækka eftirlun og akkur að þau þurfum að fá samþykja eitthvað í Brussel fyrir því
1: Ég náttúrulega við komum núna úr allt öðrum áttum, ég meiri hægri maður mér finnst vera mikið vandamál á Íslandi sem hægri maður mér finnst vera mikið vandamál aga í fjármálum og ég sé Evrópusambandið svolítið sem leið fyrir okkur svolítið sem veg til þess að komast að ákveðin að áfangast það mér finnst að vera áfangastæðan fyrir mér náttúrulega að gæta almannahagsmuna og jafnrétti á Íslandi. Partur að jafnrétti bara að allir eigi tækifæri til þess að stjórna sín lífi, eignast húsnæði, veri góðri vinnu og mér finnst Evrópusambandi vera vegur í þessa átt. Þetta ekki lausn, þetta ekki engin galdra lausn en þetta mun koma ákveðin aga og aðstoð til þess að koma til dæmis nefnum vöxtum svo að við unga fólki getum til dæmis keypt okkur húsnæði ég núna búin að vera að reyna að kaupa mér húsnæði upp á síkasti 70 miljonar krónur eign sem náttúrulega ómikið til að byrja með en þetta bara venjulegu kostnaðar á Íslandi ég var að skoða svolítið samanburðin á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum til dæmis og þá aðalega Norðurlöndunum til mér finnst það bara ekki verið rétt að við séum að byrja okkur saman við Grikkland eða Portugal eða eitthvað að þessum ríkjum ég var að skoða samanburðin á hinum Norðurlöndunum og þar til dæmis sko hæst, ég var að skoða 70 miljonar krónur eign á 25 ára óverðtryggðu láni með þessum skilurum þá erum við hérna á Íslandi að borga 505.000 krónur á mánu þetta náttúrulega bara fáránlegt ég vil ekki, bæði ég og þegar ég eitthvað spönn, ég vil ekki að við þurfum að vera að borga fyrir 8-9% vexti að brúti hött ef við skoðum síðan samanburinn á Norðurlöndunum hæsta láni þar ég ætla, hérna á Íslandi væru að borga 505.000 hæsta láni þar er í Danmörku þar eru, væru við að borga 290.000 mér finnst þessi munur þetta meir en 100.000 konar munur á þessum löndum
0: og Já, en orður sem ber saman við Norðurlöndin þá er það ekki þannig að, að Ísland og Noregur séu með lang verstu lánakjörin Og Noregur ekki Evrópusambandinu.
1: Nei, ég var að bera okkur saman
0: við önnur. Þetta lítill munur á Svíþjóð og Noregi í sambandi við lánakjör og annað slíkt.
1: Já, en
0: Noregur... Annað Evrópusambandinu heita ekki.
1: Noregur náttúrulega í alltaf náttúrulega stöðan við. Við erum á starð við, þú veist, ég held að sé einn fjórða eða eitthvað af Stokkólmi og við erum að reyna að halda upp efnahag og þessar ég sér íslensku krónu sem að bara er út í hött. Þetta eins og einn fjórði af Stokkólmi væri með sinn eigin gjaldeyri. Mér finnst það bara ekki meika sens upp á framtíðan að gera að reyna að halda þessari tilraun sem ég líti á krónuna sem tilraun sem að hefur bara mistekist.
0: En krónan hefur ekki sveiflað svo mikið undan fyrir 15 ár.
1: Samt eru að halda upp í 9% vöxtum og alltaf að reyna að koma upp í...
0: Við erum með tvær krónur, annars verður verðtryggða og eins og er...
1: Já, akkurat. Og
0: hávaxti.
1: Það hefur oft verið sagt að það er frábært að skulda krónuna. Það er frábært að eiga krónuna, segi ég. Það ömurlegt að skulda krónuna. Þeir sem eru aðna, með einhver skuldar eins og lán eða eitthvað slíkt, það er nánast ómögulegt að hætta að skulda krónuna sem almenn manneskja.
0: Nei, það er ekki að mæla með því fyrir nokkurn manna að taka lán í verðtryggðri krónu.
1: Nei, akkurat og síðan fyrir venjulega fólk sem er
0: já, kannski en á... En Þórhildur, Óðinn vill ganga í Evrópusambandið til þess að ungt fólk geti keypt húsnæði. Hvað segir þú því?
2: Já, ég sé engan veginn fyrir mér hvernig Evrópusambandið getur mögulega leist það.
0: Hann bendir á að sé lægri vaxtabyrði í næstu löndum sem í Evrópusambandinu.
1: Og minni verðbólga.
0: Og minni verðbólga.
2: Ertu þá að meina vegna þess að þau séu með evruna sem gjaldkeril?
1: Þau eru með evruna og síðan fá þau mikið aðna, aukin viðskipti við önnur Evrópulönd. Sem að myndi koma þar meðal til Íslands samkvæmt Catherine Mann skýrslur sem var gefin út núna nýlega næstu 10 árum samkvæmt Catherine Mann-skýrslunni sem var gerð af 14 hagfræðingum allstaðar út allan heim sem er alveg óháðir íslensku ríkisstjórninni segja að næstu 10 árum getur viðskipt við Evrópu aukist 5-30% og þetta mun alltaf gjör breyta íslenskum efnahag.
2: En er það samt ekki eitthvað sem við gætum gert sjálf?
1: Það náttúrulega alltaf sagt að við getum gert það sjálf, en ef við gætum raunverulega gert það sjálf, okkur eru við þá ekki búin að því. Við erum núna búin að fara í gegnum alls konar ríkistjórnir, búin að fara í gegnum hægristjórnir, miðjistjórnir, vinstristjórnir, það hefur engum tekist að gera þetta.
0: Gera hvað?
1: Að bæta þessi þetta vaxta umhverfi á Íslandi og
0: Ertu þá fyrst og fremst að tala ríkisfjármálin að hérna beygja sig undir kröfur Brussel að við megum ekki skulda nema vist við megum ekki vera með halla nema vist þetta tala það.
1: Já.
0: Sem að tekið sambandi hérna í COVID.
1: Já, ég vil sjá meiri aga í íslenskum efnahagi. Og ég held að það til lengri tíma muni gefa okkur meiri stöðuleika sem mun enda á því að bæta kjör Íslendinga og til muna.
0: Og það sem að við erum ekki, höfum sýnt að okkur ekki treystandi að beygja okkur undir þessar kvaðir, að þá viltu fá kröfuna frá Brussel.
1: Ekki stendilega. Við þurfum náttúrulega að uppfylla ákveðin skilurinn sem sagt Maastricht skilurinn til þess að ná kröfum Brussels. En ég held að það náttúrulega með íslensku krónu og reyna að halda upp eða sem íslenska efnahag er mjög dýrt og ef við náum að losna eins við þennan kostna þá getum við til dæmis höldum uppi 1000 miljardar gjaldeyrisforða sem 20% af landsframleiðslu Íslands. Ef við værum ekki að halda þessu uppi þá getum við náttúrulega þetta gjaldeyrisforði sem bundin annars staðar. Við getum til dæmis nota þennan kostnað til þess að setja í heilbrigðiskerfið eða í vegina eða eitthvað annað til þess að bæta lífskjör Íslendinga.
2: Sko, það vill nú þannig til að daginn að þá fór ég á fyrirlestur hjá Vinstri við ESB þar sem bæði Solveig Anna og Frosti Sigurjónsson hagfræðingur kom með mjög góða punkta bara á þessari umræðu og í umræðu við Jásina að það kemur eiginlega alltaf sú setning að evran sem miklu stöðugri heldur en krónan og ég get alveg skilið að fólk kemst að þeirri niðurstöðu en þegar maður kynnir sér vel málið að þá sýna gögnin fram á það að stöðuleiki evrunar tryggður með atvinnuleysi ungs fólks og fellur aftur á láglaunafólk. Og ég sé alveg fyrir mér hvernig fólk sem í forréttindastöðu og ekki í þessum áhættuhópum sem sagt þarna ungefa í láglaunastarfi geta séð það sem einhvern rosalega góðan valmöguleika en sem ung manneskja að þá bara mér hátna sem ung manneskja að þá bara hugst mér ekki sá kostur sko fyrir ungt fólk í minni stöði það að lýsa einhverju svona draumsýn evruna eða utópískan draum evrunar gerir bara nákvæmlega ekki neitt fyrir mig eða aðra í dag Það sem þarf og raunverulega þarf að hlutum verði breytt hérna heima að ekki vonast eftir því að kannski mögulega eftir 10 ár að það mun einhver utanaðkomandi aðli sem býr ekki einu sinni hérna veifingur töfrusprota og bara laga þetta fyrir okkur. Ég trúi því ekki.
1: Nú erum við ekki að tala það að Evrópusambandi kominga inn og veifa einhvern töfrasprota og gera þetta fyrir okkur. Heldur við bara með því að fá stöður í gjaldeyri og fá bættan efnahag getum við gert svo miklu meira með því sem við höfum. Ef við tölum til þetta sem leiguverð sem að ég gerir ráð fyrir að vinstrafólk mikið að berjast fyrir að lækka leiguverð. Ef við skoðum bara það að þurfa að borga þessi gríðarlegu lán, það kemur inn í leiguverð. Oftast eru leiguverð sett af, til þess að segja maður að ég kaupi íbúð og vil ég leigja hana út í 3 ár. Eina sem ég þarf að gera að reyna að borga af láninu mínu. Þetta mun beint hafa áhrif á leiguverðið. Ef við fáum betri kjör fyrir Íslendinga þá getur til dæmis söma ykkar markmiðum verið uppfyllt með betri efnahag.
0: Hérna, en Þórhildur bendir á þarna að vera með sinna eigin gjaldmiðil veldur því að hann getur bara gefið eftir ef þú lendir í efnaðarsvanda sem að þýði það að þú ert raumurlega að dreifa út kjararýrnum út í samfélagið til þess að standa af þér einhver efnarslega erfiðleika. Þegar þú getur það ekki, að þá reynsla svo að það leiði til mikils atvinnuleysis sem að bitnar helst á ungu fólki. Finnst þér það að hafa eigin gjaldmiðl og geta brugðist hérna við efnaðarsamdrætti með því að láta gjaldmiðlinn falla?
1: Það auðvitað alltaf kostur að galla við allt.
0: Þetta slutningu, hvort viltu fá lægri laun og halda vinnunni? Eða viltu missa vinnunni og vara aðeins betur?
1: Við getum skoða til þessu raunni þegar við gátum lækka eða við gátum
0: láti
1: krónuna falla. Þar til dæmis með verðtryggu krónuna sem er nánast ómögulegt að losna við ef að það kemur slík krepp og við fellum krónuna þá gerist það náttúrulega bara sjálfkrafa ef að fólk, sérstaklega lánlegin fólk sem að taka þessi verðtryggu lán ef að þau eru með verðtryggu lánin og verðbólgan springur eins og gerist þegar að krónin felld hvað gerist þá? Þau með þess að húsnæði þau með þess að vinna
0: húsnæðiskostnaðurinn áfram að vaksa en launin lækka
1: já
0: En þá geislu þetta að fara bara í þóraðgagreislu og fella verðrýguna?
1: Það væri náttúrulega...
0: Ef hún vandamálið?
1: Það væri náttúrulega tilvalið.
0: ekki full langt að fara eitthvað inn í Evrópusambandið til að losna við verðrýgingu?
1: Ég bara sé það ekki sem möguleika að losna við verðrýguna. Ísland náttúrulega orðið að svolítið svona ólíkarki. Það bara að eiga húsnæðan á Íslandi og vera með aðganga þessum gríðarlegu fjármunum sem eru til staðar einna þú ert með svo mikið vald þeir eru að fara að berjast fyrir því eins og við sáum ég vil kannski ekki fara alveg svo langt en við sáum það svolítið í til næs veiðigjalda frumvarpinu þetta fólk eru með svo gríðarlega mikið vald stundum með þess að meira vald heldur en þeir sem að stjórna landinu okkar að ef við reynum að fella þessa ólíkarki sem er til staðar það er svo ótrúlega erfitt út því að þau geta fengið fólk
0: til að koma inn þjóðnýta auðlindunar þannig að það leysir þetta mál
2: Nákvæmlega, en myndi innganga inn í Evrópusambandið laga það það fullt af ólíkarkiðum í öðrum löndum líka og við erum nú þegar að kljást við kapitalista hérna heima væri sniðið að bæta við fleiri stærri hákvöllum ofan í hafið?
1: Við erum náttúrulega með Evrópusambandið erum við að tala að dreifa betur eða auka meira jafnréttið. Núna það þannig að það nokkur aðlar í Íslandi sem að eiga náttúrulega bara nánast allt. Þú veist, það eru...
0: Þannig það eru bara örfáir já, sem eru að kaupa upp alla fjölmila í Frakklandi og það er bara að gera þurr fram að neða
1: okkur.
0: Það er þegar búið að gera þú Ítalíu, þannig að...
1: En,
0: En
1: tökum bara venjulegt fólk sem dæmi. Ég sem ungu maður og þú sem ung kona, ef við ætlum að reyna að komast inn á bara fasteignamarka eða við viljum gera eitthvað, er það í alvörunni réttlátt að við eigum að vera að borga nánast 50% meira fyrir það sem eru, það sem margir líta á sem lífsnauðsynjar? Ég sé það ekki. Og bara bæði húsnæði og kostnaðar á matvörum og mörgu öðru. Ég sé það ekki sem réttan hlut að við erum að borga 50% meira heldur en löndin í kringum okkur fyrir lífsnauðsynjar. Við sjáum það að fasteignakostnaðar er meiri, matvörukostnaðar er meiri, með meiri samkeppni, með meiri stöðuleika, eru þetta hluti sem að geta bæst ef við göngum inn í Evrópusambandið.
2: Hann verðist kannski vera hár þú veist, ég meina
0: hann er hár
2: já, þú veist, ég meina matvörukostnaður
0: já, hann verðist hár
2: og ég meina þótt að bónus sé ódýrasta búðin á Íslandi að það þýður ekki að hún sé ódýr og þótt að í Evrópusambandinu að þá séu lönd sem verðast vera með ódýrari mat að þá í heildina að þá er hann ekki ódýr þú veist
0: og
2: ekki þú veist, maturinn hérna alls ekki út dýr
0: Nei.
2: En ég myndi ekki segja að hann sé endilega dýrari í heildarskinni út af því að við lítum á lífskjörin að þá Ísland hæst á lífskjara lista á löndum sem eru í Evrópu og við staðreyndin bara svo að við erum með meiri pening inn á heimabanka fyrir allan þennan kostnað heldur en langflest lönd í Evrópusambandinu.
1: Já, það er rétt að við erum ríkari heldur en flestir í Evrópusambandinu en hvað getum við gert með þennan pening sem við eigum? Nú bjóðu ég í Svíþjóð bara rétt fyrir áramót. Launin þar eru kannski aðeins lægri en kostnaðan er svo gríðarlega, það er svo gríðarlega mikill munur á kostnaði á því að búa í Svíþjóð og Íslandi þrátt fyrir að launin séu kannski aðeins lægri. Núna þurfum við til þess að borga þú veist, stúdentalán sem eru bara fáránahá. Við þurfum að borga fasteignakostnað sem fáránahá. Ef maður dettur inn á leigumarkað á Íslandi þá nánast ómögulegt nema bara einhver risastórbreyting gerist í lífi manns. Það er svo ótrúlega lítill sens að komast út af þessum leigumarkað. Það er ekki raunveruleikinn sem að nágrannar okkar í Norðurlöndunum þurfa að lifa við.
0: En þú nefndir Svíþjóð. Þá hefðu þau náð tökum á leigumarkaði sínum áður en gengu inn í Evrópusambandið, áður að tóku upp evru. Það ákvarðan sem að þau tóku milljóna verkefni, þau byggðu milljón íbúðir í eigu sveitarfélagana sem að hafa raunverulega haldið niður í leiguverði bara fram á okkar tíma, er kannski aðeins að bresta núna en þeir eru umræður það að fara út í eitthvað slíkt átak aftur, allavega með að lengur að svíja. Þetta allt ákvarðanir sem þessi samfélag tóku áður en þau gengu í Evrópusambandið. Íbúðakerfið sem er í Danmörku er meirinn aldar gamalt byggt á kröfum verkalýsreifingarinn á sínum tíma. Þannig að í sjálfum sér gætu við byggt upp hérna réttarvend og öryggi fyrir leigjendur.
1: Það er ekki að gera alls
0: konar. Það er ekki sem að kemur, það er ekki einhvern Evrópu samþykktum leigjendur sem að kemur.
1: Nei, nei, nei. Við getum gert ótrúlega margt sjálf.
0: En við gerum það ekki.
1: En við gerum það ekki.
0: Akkur ekki.
1: Og þú er að spyrja aðra stjórnmálum en ég því miður ekki við völd eins og er.
0: En almenningur er alltaf að kjósa, ég það almenningur sem er búin að kjósa þessa verðtryggingu burtu aftur og aftur, alltaf flokka sem einhvern veginn lofaði að fella verðtrygginguna.
1: En sem gerist aldrei.
0: Það gerir það.
1: Því miður. Og við getum alltaf gert ótrúlega margt sjálf. Við erum þjóð sem eru þekkt fyrir hugvit og við erum ekkert óvitlaus. Við getum gert ótrúlega margt en síðan er raunverulegin hvort það gerist eða ekki. Það er raunverulegi munin og það að gera hlutina sjálf, við þurfum ennþá að viðhalda því. Alveg eins og bara kostnar við það að halda upp í krónunni er svo gríðarlegur. Við myndum spara svo mikið og stöðuleiki er svo ótrúlega stór partur. Við viljum ekki vera að reka heimil bara eins og einhverjum fjárfestingarsjóði.
0: En Þórhildur segir það sem þú sparar með krónunni, það borgar raunverulega bara með atvinnuleysi ungs fólks.
1: Sko, við getum skoða atvinnuleysi alla Evrópu. Ég held að nokkuð vissum að það séu enga forsendu fyrir því að Íslendingar myndu verða atvinnuleysi þrátt bara út af því að við göngum inn í Evrópusambandi. Atvinnuleysi í Norður-Evrópu og Suður-Evrópu er ekki að sama þótt að þau séu öll í Evrópusambandinu. Núna var ég í þar senastu viku til dæmis með evrópskum stjórnmálamönnum og þá vorum við að ræða til dæmis Portugal. Atvinnuleysi þar er ekki einungis er ekki út af því að þau eru í Evrópusambandinu heldur þetta er ákveðið menning sem hefur skapast þar það eru engar forsendur fyrir því og engin raunveruleg tölfræði sem sýnir það bara Evrópusambandi skapar atvinnuleysi
0: Jú, það sem að fólk kannski er að benda á er að það sem að gerist í efnahagskreppu þegar þú ert með hérna getur ekki felt gengið að þá bitnar það á atvinnuleysi Og atvinnuleysi þannig að það var búið að atvinnuleysi, þú búin að atvinnuleysi 2-3 ár, þá verður það alltaf bara erfiðara fyrir því að komast aftur inn á vinnumarkaðinu og allt innu verður þetta svona mein í samfélaginu sem að því að við bara aðlögum okkur alltaf að samfélaginu, við einhvern veginn aðlögum okkur að því og fólki á Spáni og við Evrópu hefur bara eiginlega sætt sig við 20-30% atvinnuleysi með ungs fólks og það bara og endalaust koma einhverju fram sem að segja þetta að vinna gegn því svipað á verðtryggingunni hérna heima og ekkert gerist.
1: Sko, hagfræði virka þannig að allar ákvarðanir sem eru teknar hafa allt sem er verið að reyna að laga hafa einhver önnur áhrif. Ég sé bara þann aðna valkost á milli að geta stjórna okkar ein litlu krónu og stöðuleika. Það er náttúrulega rosa gríðarlegu kostur að geta stjórna okkar einn aðna gjaldeyri. En ég sé bara kostin við það að hafa stöðuleika og geta rekið heimili sem er ekki rekið eins og aðna fjárfestingarsjóður mun meiri kost heldur en að geta díla við þessa kreppu sem gerist á kannski 20 ára fresti.
0: Og þú telur að besta leiðin til þess að laga íslenskan húsnæðismarkað sé að gangi á Evrópusambandið?
1: Það náttúrulega ekki eina sem við þurfum
0: nei,
1: að gera.
0: Það sé forsenda.
1: Það mun hjálpa okkur alveg gríðarlega.
0: Það sé ekki hægt að búa hér til heilbrigt hérna húsnæðiskerfi meðan að við höfum krónuna, verðtryggða krónu og þessa háu vexti.
1: Það alltaf hægt.
0: Það
1: er alltaf hægt. Eins og ég segið, Evrópusambandi ekki áfangastæðurinn. Það vegur að áfangastæðurinn. Ég get farið til Akureyrar og tekið þjóðveginn eða ég get farið til Akureyrar og tekið hálendið á hest. Ég sé Evrópusambandið sem þjóðveginn sem við getum tekið til þess að komast á ákveðin áfangastæð og mun auðveldari hátt og mun aðna ábyrgari og öruggari hátt.
0: Þórhildur, ert þú fylgjandi eða viltu verðtryggingu?
2: Ha, geturðu endið því spurninguna?
0: Viltu verðtryggingu eða viltu afnema verðtrygginguna? Eða sætturðu við það að verðtryggingi sé bara það gjald sem við þurfum að borga fyrir að hafa okkar eigin gjaldmiðil?
2: Ég persónulega á því að verðtryggingin sé bara það gjald sem við þurfum að borga.
0: Já.
1: Þannig ert þú fylgjandi því að fasteignafélög eins og Heimar geti bara sett sem að á fullt af til þess iðnaðarhúsnæði, setji verðtrygginga og leigusamninga og lítil fyrirtæki og venjulegt fólk hérna á Íslandi?
2: Nei.
1: En þá varu þá á móti verðtryggingu. Verðtrygging er bæði á leigu og lánum. Þannig eftir verðtryggja nánast allt, það verðtryggjakrónum síðan óverðtryggjakrónum.
0: Mm. Þú sættir við hérna verðtryggingu, en þessir háu vextir sem að eru í Seðlabankanum, það vegna þess að vera með krónuna eða það einfaldlega bara stefna núverandi stjórna Seðlabankans að halda upp í háum vöxtum og tryggja þar með eignir þeirra sem að eiga og láta þá sem að skulda borga fyrir það?
2: Ég myndi algjörlega segja að það sé stefnan.
0: Þannig að væri hægt að hafa lægri vexti? Á þess að hér yrði hvað, glundróði eða verðbólga eða...
2: Ég myndi segja það.
1: Og einn og kominn. Þannig að stýrivextir eru náttúrulega að hafa ástæði fyrir sér í samfélaginu. Við getum ekki leift samfélaginu. Ástæðan fyrir að það séu stýrivextir í samfélaginu er til að stjórna bara eyðslu almennings. Ef við bara setjum stýrivextir neyri núll, þá erum við að fara gera aðna efnahagjana okkar svo heitan að síðan mun koma að kreppa í kjölfarið. Við getum ekki verið með enga efnahagstjórn og þetta svona í öllum heiminum. Hagfræðin segir það
0: en þetta getur ekki alveg verið þannig á þín að því að ef maður skoðar sko muninn á verðbólgu og stýrivöxtum að þá Ísland bara algjörlega sér á bát í heiminum með hérna jákvæða stýrivöxt upp á 3-4% þetta þekkist hvergi annars þar.
1: Já, og segjum að við myndum lækka stýrivextin í 0%.
0: Það er ekki að segja að við verðum bara nálægt verðbólgunni eins og í Svíþjóð.
1: Já, en hvað þá að fara að gerast? Við erum að fara
0: að eita... Hvað myndi gerast hér sem að gerist ekki í Svíþjóð? Það sem að í Svíþjóð eru stýrivextinni nálægt verðbólgunni, en hérna erum við með raunvexti stýrivexta bara í 3,5-4% og þar lendi hérna raunvexti húsnæðislána í 7%.

0: miklu meiri sálfræði heldur vísindi. Við getum alltaf gískað það sem mun gerast. Það sem ég held að mun gerast að við, ef við lækkum stýrivextina til muna, ég náttúrulega ekki það náttúrulega ekkert skemmtilegt að hafa stýrivextina í 7,25% eða 7,5%?
1: Hækkuð ekki, 7,5 eða 7,75, ég maður ekki.
0: Þetta náttúrulega umrætt. Ef við lækkum samt bara stýrivextina mjög hratt, hvað mun gerast þá, fólk mun byrja að eyða meira, við, þetta mun vera svona eins og 2005 og það í kring.
1: Þegar gallin við stýrivextina þá að þeir sem að borga eru þeir sem að skulda.
0: Mm-hmm.
1: Ef það ómikið peningum í umferð, þá getur bara lagt skatt á þá sem eru með miklu peningana. En þið viljið það ekki viðreist, kannski?
0: Ég náttúrulega ekki í forsvari fyrir viðreist, sko, ég bara meðlumur.
1: Engin... Þú sagði ráðan að vera hægri maður og hefði sagði öðruvísi sjóna miðaldur.
0: Ja, ég miðju til hægri maður. Og ég ekki í forsvari fyrir viðreisn, ég ætla bara að taka það fram.
1: Fyrir ekki, þú sagðir áðan að vera hægri maður, svona leiði ég mér að segja
0: þetta. En það, ég get náttúrulega gíska endurlega hvað muni gerast, við vitum ekki fyrir víst, en það sem ég tel að muni gerast að við munum vera alveg agalaus, við munum byrja að taka ómikið lánum, við munum byrja að eyða ómiklu og við munum lenda í sömu stöðu við vorum 2007. Eða allan að svipaða stöðu.
1: Ok, en ef við gangum í Evrópusambandið,
0: mm-hmm.
1: þá bara leggjum við niður Seðlabankan, þá manna 900
0: milljarða... Hann vera til staðar.
1: 900 milljarða af gjaldeyrisvaraforðið sem að þú vilt dempa inn í
0: hagkerfið.
1: Ok, ég sleppi því. En þá lækka húsnæðisvextir við það, að við gangum í Evrópusambandið og tökum við Evrópu eða hvað?
0: Sorry, hvað segirðu?
1: Að lækka húsnæðisvextir við það að við gangum í Evrópusambandið.
0: Með tímanum, það mun ekki gera svona. En það mun gerast vonandi með lengri tíma.
1: Trúið þú því að það gerist þegar við göngum inn í Evrópusambandið þá lækki húsnæðisvextir?
2: Ég efa stemma.
1: En ekki það að það sé svona líklegra til lengri tíma. Þú bara telur að vera ofmikla óvissu til þess að taka þess ákvörðun.
2: Já, ég eiginlega bara, ég get ekki kommenta á þetta.
0: En það ekkert, það farin í Evrópusambandið mun ekki laga neitt strax. Þetta langtímaverkefni. Ég líti ekki á þetta sem eitthvað sem mun laga Ísland á einu eða tveimur árum. Ég líti á þetta sem framtíðarverkefni. Ég ekki stjórnmálinn til þess að laga það sem að gerast í dag heldur að reyna að skapa, eða mitt markmiði í stjórnmálum, að reyna að skapa framtíð þar sem að fólk á raunveruleg tækifæri hérna á Íslandi. Ég ekki að reyna að komast inn í Evrópusambandið út af því að mér langar að gera Þýskalandi eða Frakklandi eða Svíþjóð eða Danmörk eitthvað betra. Ég sé þetta sem besta valkostin fyrir því að bæta lífskjör Íslendinga, bæta tækifæri Íslendinga og ástæðan fyrir sérstaklega núna í ágúst fyrir því að segja já er bara það að fá að sjá hvað er í bóði. Mér langar að sjá að við getum fengið að stjórna okkar eigin atna, fiskimiðum og landbúnaði. Við langar að gera sjálflausni sem að make sense fyrir Ísland. Markmið Íslands og Evrópusambandsins eru þau sömu. Við viljum sterk lönd. Evrópusambandi er ekki að reyna að fá lönd inn í, ekki að þau séu eitthvað sækjast eftir í, en Evrópusambandi vill ekki sjá lönd koma inn og veikjast til muna.
1: Nei, það eru svo ákveð rök fyrir því að Evrópusambandi hafi veikt Grikkland til dæmis í hernaðs.
0: Við erum alltaf bara en við erum alltaf bara alls ekki í sömu stöðu Grikkland.
1: Það eru margir sem að segja að Evrópusambandið hafi veikt Eystrasaltslöndin með því að láta þau beygja sig undir svona nýfrjálsökjulegar hugmyndir í ríkisfjármálum og veikja raunverulega svona grunninn við samfélagsins og gera það veik.
0: Þannig
1: að þessi rök er alveg til að Evrópusambandið hafi
0: þannig
1: er ekki fráleitt hugmynd þetta er bara þetta er rætt og
0: ég skil það alveg.
1: En allt hefur kostið og galla.
0: Við þurfum alltaf að skoða samanburðin á landanum. Við erum ekki Grikkland og við erum ekki fyrirrandi Sovjetríki eða Eystrasaltsríki eða eitthvað þannig. Við þurfum að skoða samanburðin við Ísland og önnur sambærileg ríki. Eins og þau sem eru til staðar í Norðurlöndunum þess vegna reyni ég alltaf að tala bara út frá því sem að hefur gerst í Norðurlöndunum og er til staðar þar.
1: Þórhildur, sko hugmyndin á baka Evrópusambandið að hérna, Evrópuríkin taki höndum saman til þess að hérna þróast í sameiningu, tryggja frið í álfunni. Ertu á móti svona Evrópusambandinu sem hugmynd eða ertu á móti því hvernig Evrópusambandið hefur þróast?
2: Ég á móti því sem eða bara hvernig Evrópusambandið hefur þróast. Þetta markaðsdrifið yfir þjóðlegt kerfi.

0: Og það sem ég hef rosalega mikla ráðugir af bara aðstaða afstaða Evrópusambandsins gegn þjóðamorði ég hef rosalega mikla áhyggjur af herfæðingu svo líka Frontex sem landamæra og strandgæslustofnun já, á vegum Evrópusambandsins sem ber ábyrgð á staðfestum 73.000 dauðum Palestínumál eru vandamál
1: Áttu við þá sem hafa farist í miðrahafinu?
0: Já, eitthvað svo leðs og þarna ESB líka í virkum viðskiptum við Ísrael og algjörlega aðgerðalist gegn
1: þjóðamarðinu Við erum í virkum viðskiptum við Ísrael
0: Já, og ég á móti því
1: Já,
0: Ég vil ekki að það aukist með eingöngu í Evrópusambandi
1: En þú nefndir Spán áðan Spán hefur verið með svolítið svona aðra afstöðu gagnvart Ísrael heldur en Evrópusambandið sem held ekki ákveðið svigrúm til þess að ríkin að því að Evrópusambandið tekur ekki yfir utanríkisstefnu ríkjanna Sumir í NATO, önnur ekki NATO
2: Sumir í Schengen, sumir ekki Schengen
1: Þannig að það í alveg þannig að þú beygir þið undir í utanríkismálum og fellir ekki burtu hérna, allt fullveldi þótt að margir neyjar að vilji tala fullveldi þannig að kannski frekar svona hægra mein sem að menn nota það hugtak
0: Sko, varðandi fullveldið þá rosalega oft vísað í að við fáum sæti við borðið og í ofur einfaldriði mynd þá ESB þannig uppbyggt að heildarhagsmunir sambandsins já, eða uppbyggð af heildarhagsmunum sambandsins eiga ávallt að vera í forgrunni og áhrif ríkja því í samræmi við íbúafjölda og við yrðum fámennasta og áhrifa minnsta ríki sambandsins Ísland fengi bara til að taka sem dæmi 6 þingmenn af 726 á Evrópuþingi
1: sem við svipa á Malta og það er ekki alveg þannig að Malta sé alveg að gefast upp á því að hafa svona fá á þingmenn þessi smærri svæði þess sættast er bara við það alveg svo eins og bara
2: líka,
1: minni kjörða minn sættast er við færri þingmenn og,
2: ég líka bæta því við að með við höfðatölu þetta mun fleiri þingmenn en við ættum í raun og vera að fá
1: þannig að þú ert að meina að þetta sé svo lítið að við munum hvort sem engin árið hafa
0: Svolítið svoleiðis
2: Við tölum til dæmis því þú talar um herfæðingu í Evrópusambandinu ef að það myndi verða að raunveruleika þá væri það ákvörðin sem að segjum að við myndum koma inn í sem að 28 mismyndir ríki myndu þurfa að samþykja það fer að fara einhver svona stóra breytingar í gegn nema allir samþykja og Ísland hefur það eitthvað að segja við höfum algjört neitunarvald sérstaklega þegar kemur að svona stórum breytingum Grikkland gæti sagt nei við herfæðingu eða Austurríki gæti sagt nei við herfæðingu bara sem dæmi út af því að til dæmis í Austurríki herfæðing í Evrópusambandinu beint gegn að stjórnarskrá Austurríkis þau eru aldrei að fara að segja nei við einhverju herfæðingu þar nei þau eru aldrei að fara að segja já við einhverju herfæðingu þar
1: Það er nú hljótt að breytast eins og hérna, breytt afstæða þjóðverja til herfæðinga núna heldur var bara fyrir 3 árum.
2: Já, já, það getur allt breyst.
1: En
2: samt sem aður þá þurfa öll ríki að samþykja svona stóra breytingar. Og þetta eru 3 meðismundi stofnanir og með við höfðatölu erum við með mjög mikið vald í raun og veru, værum með mjög mikið vald í raun og veru innan Evrópusambandsins.
1: Þorðum að ég spyrja öðru, að því að stundum þegar maður hlustar á svona neyjara, að þá finnst mér eins og séu raunverulega að tala gegn EES-samningnum. Mm-hmm. Þannig að ef það ætti alltaf ganga tilbaka sem þeir telja að vera slæmt við að ganga inn í Evrópusambandið, þá ætti raunverulega bara að segja upp EES-samningnum. Myndu þú vilja skoða það? Af því að það fáum við kannski 80% segja sumir af því sem að tilheyrir aðild af Evrópusambandinu komið inn í EES-samningnum. Myndu þú vilja endurskoða hann?
0: Ég persónulega myndi vilja endurskoða EES-samningana.
1: Þú telur hann að við ekki gert að við haft meiri kosti heldur galla?
0: Mögulega á sínum tíma. Ég var náttúrulega bara ekki fætt til að svo umræða var í gangi.
1: Þú ert ekki heldur ekki fætt 44 þegar það líður til að stopna það.
0: Þannig
1: að við þurfum að við erfum hérna flest sinnið því með einhverjum hætti reynum að skila því til næsta kynslu
2: Ef við skoðum
1: Þú heldur myndi þá vilja endur skoða ég samlíkin
0: Já
2: Alltaf mjög mikið af þeim rökum sem eru gefin í dag bæði frá vinstri og hægri hliðinni frá jáinu eru eiginlega þau sömu og atna, voru gefin fyrir EES-samningnum og EES-samningurinn hefur sýnt það bara núna seinustu, hvað þetta, 32 árin að þetta hefur verið einn besta ákvörðun
1: sem
2: hefur
1: það komið fram?
2: Hvað segirðu?
1: Hvað hefur það komið fram? Það eru margir fullir það þetta. Ef þú skoðar til dæmis hérna, landsframleiðslu á mann, hvernig hún hefur vaxið eftir 1991, að þá það bara helmingurinn af því sem að hún óx hérna, sama tímabil á undan. Þannig að menn fullir þetta alltaf.
2: Já.
1: Og ég með þess bara vantægilega að það vísaði í einhverja hvað skýslu hagfræðisóttunar háskólas. En mér finnst þetta ekki svona augljós, sko.
2: Við erum alltaf bara byggt allan okkar efnahagi kringum viðskipti við Evrópusambandi. Ef við skoðum til dæmis bara viðskipti sem hlutfall af heldar viðskiptum Íslands, þá held ég 77% af þeim fara til Evrópu. Þetta væri...
1: Það er mjög erfitt fyrir okkur að bakka tilbaka.
2: Já,
1: það þú breytir ykkur og þá aðlaga fólk sig að þessu og við höfum aðlagast viðskiptum við Evrópu miklu meira heldur en hefði orðið ef við höfum ekki verið með EES-samninginn. En það ekki þar með sagt að það hefði verið okkur svo heillaríkt eitthvað.
2: Þetta hefur náttúrulega samt bara auki viðskipti við Ísland svo gríðalega. Við getum til dæmis líkt þessu við Brexit þar sem það var tala alls konar ókosti við Evrópusambandi en raunveruleikinn bara sá að Brexit hugmyndin ekki svo slæm en það sem gerðist að þau byggðu bara allan efnahag sinn upp í kringum viðskipti við Evrópu leið og það tekið úr sambandi þá sjáum við raunverulega muninn við getum sko
1: þessum geti eitthvað sagt að þessum skulum við vara okkur á því að fara þannig inn því það bara næstu ómúlegt að komast út
2: það ekki
1: bara það skellur hurðin og eftir þú lappar inn bara ekki fara inn í þetta herbyggi geti eitthvað sagt með þessu rökum
2: Já, það þetta komið mótrök. En atna, við sjáum það bara ef við skoðum viðskipti og efnahag og alls konar aðra tölfræði. Ísland búið að byggja upp allan sinn efnahag og búin að græða alveg gríðarlega frá þessum EES-samning. Við værum ekki í sömu stöðu, það náttúrulega fullt af atna, bara tóllum og alls konar sem að við fáum að græða af út af því að við erum í viðskiptum við Evrópi. Út af EES-samningnum ef við kippum þessu sambandi eins og sumir sérstaklega vinstramegin við jáuð eru kannski gefa til kynna, segja ekki beint þá gætum við mögulega sé svipu áhrif og hafa gerst í Bretlandi núna á senastu 10 árum viðskiptum við Evrópu muni ekki að halda áfram að vera svona sterk ef við tökum þetta sambandi
1: En svo EES-samningin
2: Já, EES-samningin þar segja
1: Herðu, ég heyri svolítið talað að fólki finnst svona umræðan að vera svolítið erfið og löguleg.
2: Sýlega.
1: Þið eru eiginlega fólki sem engi vill hitta. Harf ákveðin sikkur megin og reynir að lemja hvort annað í hausinn með ykkar ökum og ekkert að gerast.
2: Samt festist ég alltaf í að samlæða með einhvern veginn í bæði sem vill tala erum samt.
1: Já, við erum alltaf að mynda að spyrja ykkur að reynslun af því. Hvernig finnst ykkur svona umræðan? Finnst þið fólk, hann var áhuga á þessu, svo til í að vera í umræðu mynda, finnst þetta líflegt og skemmtilegt?
0: Mér finnst þetta rosalega líflegt og skemmtilegt, ég kannski ekkit mín besta átgáfa akkurat núna, enda fyrsta viðtalið og svolítið mikið stressuð, en þegar ég í mínu elementi, þá elska ég að tala við fólk þetta og mér finnst ógæslega gaman að sjá hvað þetta mál snertir marga, og já, þú veist, við erum ekki neikvæð, þú veist það bara rosalega margt mikið skemmtilegt og skemmtilegar umræður sem ætti að taka við fólk
2: Já, ég sé allt, ég hef verið mér finnst þetta persónulega mjög skemmtilegt en það ég bara algjör nörd þetta ég hef verið kallar alls konar ljótum nöfnum og sagt að ég segi einhver kókaðin geðsjúklingur og föðurlandsvikari og alls konar en bara þegar að fólk
1: mörg að fjallkonunni
2: já, alls konar atna, hlutir hafa verið sagður mig núna eftir að koma inn í þessu umræði en þegar að fólk kemur inn og sósa manni og kemur kannski upp að manni segist bara vera ótrúlega sáttu með það sem maður að gera og bara það gerir þetta allt þess verið og mér finnst umræðan sjálf kannski bussi frá mér og mínum persónulegu upplögunum ég skil alveg að fólk segir þetta sé leiðilegt og svona almenna umræðan ekkert það spennandi eða skemmtileg ekki stríkala jákvæð heldur.
1: Nei, almennan að ég það sem að ég var eiginlega vísað, ég held að fólk hafi minnst þól gagnvart er að hlusta á til dæmis Sigmund Davíð og Þorgerður Katrínu vera að tala með þeim á.
2: Já,
1: við sá... fólk hafi bara ekkert þól lengur fyrir því.
2: Við sáum til dæmis...
1: Það sem svo gaman að fá ykkur og annars svona fólk til að ræða þetta. Þetta mikilvægt mál.
2: Þetta mjög mikilvægt mál.
1: Það, og það má eiginlega ekki festast í þessu hérna, nagginir í þingi. Sko.
2: Akkurat, og þetta náttúrulega gæti verið stærsta hagsmunamál bara okkar kynslaðar og okkar bara lífstíðar. Og við sáum það til dæmis núna í þáttunum í Silfrinu aðna með Sigmund Davíð og Hönnukötu og Lilju og hver var eftir fjórði? Óbærilega leiðilegt og til að fólk fer bara í einhverja skotgrafi sem þið er ekki tilbúin
1: að B.F. er ekki hann var hann
2: hann reyndar
1: Dagur B.F. er alltaf að segja Dagur B.F. er alltaf að segja það sama
2: já, Dagur reyndar ótrúlega skemmtilegur í persónu en svona atna, almenna umræðan hefur verið ómikið ofan í skotgrafum og fólk er alltaf frekar að ráðast á manninu frekar en boltan og mér finnst það ótrúlega leiðilegt hvernig hún hefur þróast þessi umræðum, hún minni örugglega þróast í verri átt núna sem líður á sömurinu.
1: Heldur þú það?
2: Ég hrættur það og ég held það en ég vona virkilega vona að það gerist ekki.
1: Heldur þú, Óðinn í svona félagi sem er meira minna fólk eins og hann. Þú ert eins og í félagi það sem að á stoppfutunum ykkar það var bara Snorri Más og þetta selfie og eitthvað fleira er heldur við skrítið kompani að vera í.
0: Þetta er mjög spes en samt rosalega skemmtilegt. Þú veist, það eru margar útgáfur af neyðinu og við komum allarna saman og erum sammála þetta, þótt að þetta sé mögulega það eina sem við erum sammála en ég hef rosalega gaman að þessu.
1: Þannig þegar finnst þetta að vera kröftugt og svona líðræðislegt að vera í þessu máli?
0: Mjög kröftugt og mjög líðræðislegt enda er þetta þver pólitísk samtök. Hérna erum við bara eiginlega allir flokkar nema tveir að koma saman varðandi þetta málefni og vinna saman þú veist, mist ekki að þetta
1: Allir, þá minnur, hans megin er bara samfélgin og viðrist
0: Já.
2: Sem er ekki satt sem er ekki satt
1: Nei
2: Það er ekki að leita land til
1: þess
2: að
1: finna. Það er að hljóta að vera ykkur fleiri með við kannanir, sko.
2: Það er fólk frá flokki fólksins og píratum og maður þarf ekki að leita land til þess að finna fólk
1: það
2: til
1: það ungu
2: og vistu grætna.
1: Þegar einhver könninu var gerð afstöðu til, hérna, ég man ekki hver spurningi var þá, hvort það ættum að gangi eða rúmsöldið, að þá kom til þessi ljós að meðal kjósenda sósialista og meðal kjósenda flokks fólksins og vinstri grætna voru, sko, eiginlega fleiri jáarar heldur en neyjarar
0: sko. Og
1: þá hafa
0: menn sagt sko...
1: að vandinn er bara forust að þessara flokka sem að hafa vilja reka einstrengislega afstöðu til Evrópu.
0: Já, ég bara þvist, það kemur ekkit óvart að það sé niðurstaðan, en það eru hægri mennirnir búin að vera mjög duglegri í að taka þessi samtöl og vinstrið hefur ekkit verið eitthvað sérstaklega að gagnrýna Evrópusambandið og ég er eiginlega bara handviss það að þegar við tökum þessa umræðu munið þau skiptum skoðin.
1: Þannig að þú sér fyrir þér að sé þess að vinstra fólk sem að vill gangi að Evrópusambandi að þegar hefur bara heyrt hægri rögg sem er Davíð og félagi halda þeim fram og svo heyra þeir þína rödd að þá segir, aha, Evrópusambandi er nú ekki alveg...
0: Bara rödd vinstri sinns.
1: Já, ég á ekki að velja Evrópusambandi af því að þeir sem hafna því eru andstæðingar mínir.
0: Já.
1: Já, það er
0: það Það er algengara heldur en ég hélt. Ég fekk skilaboð á bara samfélagsmiðlum sem var manneskja að spyrja mig út í af hverju ég væri á móti Evrópusambandinu og svo þegar ég útskýrði það og þá sagði manneskjan við mig bara á, þú veist, ég hélt að þetta væri gott út af því miðflokkurinn er á móti þessu og það sem við erum að sýna fram á með þessu er að það er ekki bara miðflokksmenn sem er á móti þessu og að eins og ég hef sagt að það eru margar útgáfur af neginu og við erum öll einhvern veginn með okkar ástæðis.
1: Þannig þú ert ekki hrædd að þú farir að vera á móti nýjum húsum og fleira sem að og bara fara að borða hrátt hakk. Herru, og þú ert hrættur að umræðin verið erfið í sumar. Þú ert ekki á því eða hvað?
0: Ég er ekki á því. Þú veist, ég meina vissulega að þá er fólk sem beitir orðum mjög illa og ég stið það engan megin við viljum rækta málefnalegar umfræður og styrkja við þær og virkja fólk í þessu Og já, það eiginlega bara allt sem þetta í hug.
1: Ok, síðast þegar var þjóðaratkvæðagreiðsla, þá var yfirgnæfandi meiri hluti sem studdi nýja stjórnarskrá. Mm. Það hins vegar var ekki úr því máli. Margt bendi til þess að niðurstaða núna getur orðið mjög naum.
3: Mm-hmm.
1: Og ef við leikum okkur aðeins að því, hvað merkir það ef að hérna munar sko 13 atkvæðum? Hvað þarf að gera við það?
2: Ég vil sjá bara meira, segna meira hluta. Það eina sem að ég í þessar atkvæðagreiðslu sem...
1: Það að segja að ef að væri 52% hérna sem að segja já, 48% nei, að það sé ofnaumur meiri hluti til þess að það sé raunvöld umbóð til þess að kjössum.
2: Nei. Ég bara svo lengi sem það bara...
1: Breitt atkvæði.
2: Breitt atkvæði. Þá vil ég fá að allavega að fara niður þennan veg sem að við ætlum að fara 29. ágúst og þetta gildir í báðar áttir.
1: En hægt að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið þegar hún vill ekki fara það?
2: Við erum náttúrulega ekki að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið núna 29. ágúst. Þetta verður alltaf önnur spurning þegar við förum í seinna atkvæðagreiðsluna eftir að við erum búin að breyta að fara í gegnum þessa vegferð sem við viljum fara en núna, ég lít á spurningin núna 2009. ágúst sem bara það hvort við viljum fara í samninga við erum eða ekki og í þessum kostningum þá vil ég bara sjá þú veist, eitt atkvæði er nú fyrir mig persónulega. Það en, önnur spurning ég veit að Kristján Frosta er búin að tala eitthvað annað en ég tel eitt atkvæði vera nóg, það meiri hluti þjóðarinnar
1: Hún verið alltaf verið uggandi svona að þetta geti klofið þjóðina með einhverjum hætti og þetta
2: já,
1: væri
2: já.
1: Og svona halveg eitra peð
2: ég skil það alveg að þetta mun kljúfa þjóðina en við sjáum það allar stóra breytingar kljúfa þjóðina NATO klauf þjóðuna EES klauf þjóðuna við sáum það núna nýla í Ungverjalandi það klauf þjóðuna allar að segja það bara til að þetta klauf þjóðuna þetta sé slæmur hlutur ekki, ég bara sé ekki alveg rökin í því. Ég skil að hún vill vera varfærin í þessari vegferð en það hún forsætisráðherra en ég persónulega vil bara sjá meiri hluta sama hver hann fara niður þannig veg. Síðan getum við tala hvað kemur eftir það.
1: Þórhildur, hvernig lítur þú á það? Ég meina ef að hann vinnur með einu atkvæði þá bara svona lýðræðislegt að sætta sig við niðurstöðuna í lýðræðislegum kosningum eða þau bara strax daginn eftir komin í ný samtök hérna sem eru gegn aðildinni
0: sko,
1: ekki umsóknir heldur bara aðildinni
0: Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á svara Nei. Þessu ég ekki búin að
1: Þetta eiginlega spurningu hvort þú óttist að þetta mál einhvern veginn búið til gjá sem er svolítið hættulegt í pólitík það er hættulegt í, bara í Londonum í kringum okkur, við sjáum að þetta maður ætti helst ekki að leika sér að þessu
0: Já, ef það munar eina ákvæði þá ég viss að það fólk sem verður brjálað en á sama tíma þá alltaf eitthvað fólk sem verður brjálað þannig að ég veit ekki
1: Já, þetta svona spurningu hvar umbúði liggur en að Guðrún Hafsteinsdóttir vann í formannskjör í sjálfstæðisflokknum er mjög naumu Mm-hmm. og með einhvern veginn finnst mér eins og flokkurinn aldrei veitt henni eiginlega fullt umboð og mér eiginlega búin að vera að sækja vinnu sem formaði síðan
2: En ef við skoðum bara þessar atkvæðagreiðslur það við þú veist, ríkisstjórnin þarf ekkert umboð í raun og bara ef við skoðum lögin það þarf hún ekki einhverja utanaðkomandi
1: Ég meina, hún vil ekki sækja aðild ef hún tapar sko
2: Nei, akkurat mér finnst þetta að vera lýraðislegasta leiðin til þess að fara ef við fáum nei með einu atkvæði þá þarf hún að mínu mati að virða þá niðurstöðu og ég, ef að það kemur nei með einu atkvæði og þau fara ekki eftir í sem að þau munu gera trúi ég ef að þau fara ekki eftir þessu þá ég mættur niður austurvöllu mótmæla. Mér alveg sama.
1: Það mjög ólíklegt sem að sérstaklega bara út af flokki fólksins og fleiri ríkisstjórna að ég sé það bara ekki geta gerst að ríkisstjórnir fari gegn
2: Akkurat.
1: Höfnun sjóðarinnar á þessu. En hvernig fer þetta, Þórður?
0: Hvernig fer hvað nákvæmlega?
1: Sjóðarinnargreiðslan, 29. ágúst. Ég hef byrjað að spá.
0: Já. Ég meina, ég ætla að trúa á það. Að það verði nei 2009 ágúst
1: eða 60-40
0: ég bara ég veit ekki, ég ekki
1: ég... ég að við að spá tölustöndum það sem hefur ekki gerst sko.
0: Já, já, sko ég auðvitað engin spákona en ég ætla vonast eftir því að það væri meiri hluti sem nei og þá 60-40 eða jafnvel 70-30
1: Svo mikið?
0: Já
1: Ok, Óðinn
2: í þessu aðkvæðingreislu vona ég auðvitað til þess að sjá 100% 0%
1: en, Allir kjósa þess að þú
2: Já, já, allir kjósa þess að ég vonandi en það náttúrulega engin raunuleiki ég mynd, raunhæft myndi ég spá 60-40 en síðan bara sjá við til hvernig það fer vonandi verður umræðan góð og málefnaleg og fólk er að ráðast á boltan frekar heldur en manneskjuna
1: Við lifum náttúrulega í samfélagi þar sem að fólk eins og þið er eiginlega ómúrið fyrir ykkur að spá af því að við vitum að við lokumst inn í svona búblum og okkar fleira þannig að svona sans sem að við höfum og gátu kannski haft hérna, fyrir samfélagsmiðla og fyrir algoritma og það allt saman að hann er eiginlega búið að taka hann af okkur
2: Það er náttúrulega alltaf erfitt að sérstaklega þegar maður fastur inn í einhverjum svona bergmálsellum eins og við erum í raun og veru það alltaf erfitt að spá raunhæft
1: Þannig að Ætli þið hafa kapraður svona ungsfólks og svona nú þegar við komið svona
2: Það væri ansið skemmtilega sko ég væri alveg til að rökra oftar við aðna fleiri sem að segja nei sko
1: Það líka skemmtilegt að hafa ekki bara fundið það sem að þið eru að messa ykkar málefni og þið ykkar málefni heldur líka það sem að þið hittist og brýnið rök ykkar
2: Ég fagna nefnilega það að þið hafi stofnað nei við ESB er það ekki það sem félagi kallast?
0: Ung gegn ESB
2: Ung gegn ESB, akkurat Ég fagna að þetta hafi verið stofnað og tíma langar umræðan sé tekin af unga fólkinu Við sáum það í Brexit að þetta var ákveðun sem var meira tekin af eldra fólkinu ég vil sjá ungt fólk mæta á kjörstað og taka sér afstöðu til þess hvort þau vil ég segja já eða nei
1: Fólk hefur fimmtut að það ekki atkvæðrétt kannski
2: Jú, ég vil bara ungt fólk, ég fagna því alltaf að ungt fólk taki sér afstöðu þegar kemur á stjórnmálum og minnst vera allt og lítið gert að því og það hefur náttúrulega alltaf verið vandamál hjá ungu fólki bara mæta á kjörstað sem að bara líraðislega réttur okkar sem að hefur verið barist ótal mörgum sinnum út allan heim og mér finnst ungt fólk þurfa að nýta sér þetta tækifæri betur.
1: Já, mér finnst að mætti svona gamli kallar sem eru svolítið fyrirferðamiklir mætti svona aðeins stræða sér til hljás. Stundum finnst mér líka að fólki sem ekki alveg ákveðið, að það megi líka fá svolítið svið. Það getur verið svona þreytandi að hlusta bara á eins og það séu svona skýrir kostir einhvern veginn sem búið er ákveða og maður komið að ákvörðun eiginlega þar sem er búið að taka hana með stallilega að sé eitthvað svona einhver umræða að sem að maður fær að velta brýmsu fyrir sér á þess að liggja alltaf í hvort viltu já eða nei sko.
2: Já, alveg sammála
1: En að við hérna munum búa til einhver umræðu hérna og vonandi verið þið með líflega umræðu á ykkar hérna, ykkar félögum og kannski sameiginlega en takk fyrir að koma hingað Þórhildur Neyjari og Óðinn Jáari en við ætlum að halda áfram hérna að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf hérna við rauðaborðið næsti kaflir eftir augnablik
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Gísli Tryggvason lögmaður ætlar eins og hann gerir hér reglulega í þættinum sem við köllum í gríni réttur settur. Hann ætlar að fara, hann Gísli, yfir lagaleg álitamál í fréttum líðandi stundar og það sem við ræðum er meðal annars utanvega akstur, hvalveiðar og réttur fólks til að lifa af hitabylgjur. Música Jæja, þá hjá okkur settur réttur. Við ætlum að ræða lagaleg álitaefni næstu mínútur sem tengjast fréttum líðandi stundar. Hann kominn hjá okkur sérfræðingurinn í lagalegum efnum, lögmaðurinn Gísli Tryggvason. Vertu velkominn Gísli.
7: Takk.
6: Sko, eitt af þeim málum sem að mikið rætt núna, það eru hvalveiðarnar. Og hér var Valgerður Árnadóttir sem fer fyrir friðunarsinnum í gær hjá mér og hún heldur því fram alveg blákalt að það séu kol ólöglegar veiðar vegna þess að þær stangist á við mannúðarlega aflífun dýra. Hefur byrjað þar?
7: Já, sko... Ég hef reyndar ekki séð þetta við tal og hef verið svolítið önnum kafin undanfærið en ég hef fylst aðeins með bara fyrirsögnum og þekki þetta mál, já, hvað sé ég, bara í gegnum tíðina og það má eiginlega segja að þú nefnir þetta að lagalega séu þrír hugsanlegir annmarkar sem að gæti reynt á í dómsmáli.
6: Hvorki meir enni minna?
7: Já, alveg sama hvað manni finnst um svona, ég ætlum við frekar mikill nýtingar sinni sjálfur en ef ég legg þá pólitík bara til hliðar og segi lagalega þá er það í fyrsta lagi þetta sem þú hefur eftir Valgerði að efnislega kunni þetta bara að stangast á við lagareglur um meðhöndlun dýra eða dráp dýra og mannúðlega
6: mannúðlegt dráp.
7: Já, það svolítið skrítið að kalla það mannúðlegt.
6: Já, það svolítið skrítið dripa. En við höfum ekkert annað skála
7: Nei, nei, það bara orðað þannig í lögum held ég. Og þar eru matskenda reglur sem að svona kannski pínlítið á brattana sækja að sannfæra dómara að stjórnvöld hafi veitt leyfi til einhver sem að stangast á við lögum, það gerist samt stundum. Og því til stuðnings má nefna að Svandi Svavastóttir þáverandi umhverfisráðherra bar fyrir sig að þetta væri óljóst þá í hennar huga sér ráðherra og frestaði held ég þá veitingu leyfis allt og seint að vísu sko, það var kol ólulegt á mínum að þið sko að gera það svona
6: kallaði, fyrirvara. Kallaði líka á dómsmálar.
7: Já, já, og bóta skildi, ég man ekki hvernig það enda
6: já.
7: En þetta sérst fyrst áldum að það efnislegt sem að kannski aðrir en lögfræðingur eru betra dæmi, kannski dýrafræðingar einhverjir, hvernig best að drepa dýr eða þar að drepa þau.
6: Já.
7: Síðan það það atriði sem ég hef tjáð mig áður held ég, það var 2009 þegar hrunstjórnin var enn við völd sem starfstjórn hafði sagt af sér og það voru bara nokkri dagar held ég í minni hlutastjórn eða hvað sé, bráðabirastjórn eila Jóhannu og Steingríms þá tók Einar K. Guðfinnsson held ég sem þá var kallaður matvælar á þeirra og var sást yfir þessum málaflokki þá tók hann sig til í starfstjórn og veitti leyfi til hvalveiða og það fannst mér mjög hæpið af því að starfstjórnin eigi ekki að taka segir allavega kenningin stefnumarkandi ákvarðinir heldur bara sinna því sem þarf að sinna og þó að Björn Bjarnason hafi skrifað mjög fína grein heimildi starfstjórn og rökstutt svolítið gags þetta viðþorf með vísan í hvað starfstjórnin hafa leist sér í næstu 100 ár að þá þetta allavega álitamál
6: Já.
7: Og þarna var held ég Bjarni Benediktsson búinn að segja af sér þegar hann veitti þetta leyfi hann var hann gengdi líka starfi matvalaráður eða ekki Ég man ekki, já það var að því að það var að því að Vafki fór úr stjórninni, það gerist í fyrsta skipti í lífveldi sögunni að flokkur neitaði að verða við tilmælum forseta að gegna störfum til bráðabirða eða stundarsæki.
6: Og hvarf í kjölfarið á þingi.
7: Já, þannig að ég held að þetta hafði nú verið, hvað sé, umdeinanlegt svona stjórnskipunarlega og kannski misvitturt
6: ekki til vinsælda fallið, augljóslega ekki.
7: Nei, og þá nýtti Bjarni sem tók yfir matvalaráðunni til tækifærið og leiði hvalveðar og það skrýtna að hann hafði held ég skömmu áður lýsi vanhafin og það þriðja atriði, það má deilum það hvort að hæfi hans nægilegt af því að hann tengdist hvað sé, var það ekki föður systir hans eitthvað sem átti einhvern lítinn hlut í hvali þar vísu það lítill hlutur að þetta kannski ekki sterk röksemd og hver þessara röksemda kannski svolítið vega lítil en hugsanlega nær einhver þeirra gegn eða saman
6: þegar þrjár koma saman þá nú eitthvað að hugsa
7: já en þá sennilega dómstóla muni sko að þetta mjög ólíka röksemdir ein lítur að bærni heimildum starfstjórnar eða starfstjórnar ráðherra önnu lítur að hæfi einstaklingsins og svo þriði að efninu þannig að mér nú kannski líklegra en ekki að þetta standist en mér margt með að finna þessu og alveg hugsanlega að þessu verði hnekkt
6: En nú Kristján Loftsson einn auðugasti maður Íslands og Valgerður kallar hann sjálf milljarðamæringin og hún segir að það hafi þurft auðin hans og tengslin til þess að hérna þessar veiðar séu enn leifðar og það kann vel að vera að hún hafi dálítið fyrir sér í því ef lítil kvalasamtök eða einstaklingur hegðist láta á þetta reyna fyrir dómi það ekki ansið torsótt þegar þú leggur upp til atlögu við svona fjársterka aðila einhver munur á okkur og alltaf með spandaríkjunum bara sem var farið þangað í þeim efnum að ekki bara auðurinn þegar hann orðin hérna mikill þá erfiðara
7: að
6: lögsækja og...
7: Nei, ég held að það sé nú ekki og ég vil ennþá ekki trúa því vegna þess að auðinn ræður miklu í pólitík vestanhafs og miklu að mínum að til hér hver er á þeirra og hverjir hérna fá styrki og svona en dómstólar í réttaríki eru einmitt með þeim kostum gættir að þar eru dómarar skipaðir ævilangt og þurfa að brjóta mjög alvarlega af sér til þess að setja dæma á frá embætti, annars eru þeir bara hlutlaus óháðir auðvitað eru þeir ekki óháðir frekar en aðrir einstaklingar að því leiti að þeir kannski vona sumi til þess að verða einhvern tíðan landsréttar eða hæstaréttardómarar en hverjum vilja þeir þá vera vilhallir, vilja þeir áfram vera vilhallir sjálfstæðisflokknum sem eru ekki eins öruggur að vera við stjórnvölin næstu áratugin svo hann hefur verið
6: En áður en kemur að dómi þá hérna Kristján Loftsson sem getur hóað í 50 bestu lögmenn landsins til þess að undirbúa málsvörðina hann hérna og það sér ekki högg á vatni hann stendur náttúrulega betur heldur en Vala Árna
7: Já, menn eru stundum enn okkra en menn þurfa nú ekki 50 lögmenn en menn þurfa kannski alltaf 5 en
6: þú skilur hvað ég er að segja
7: Já, en ég meina að ég hef stundum unnið mál vonandi að því ég sæmilugur lögfræðingur og þó það sé við erfiðan andstæðingur ríkan en
6: Davíð vinnur enn Gúliet
7: Já, það getur farið svo og það stundum hægt að drekja mann í alls konar pappi, það notu tækni allavega vestanhafs að drekja mann í frávísuna kröfum og svona það kannast maður við og mér finnst oft óréttlátt að Já, og í þessu máli þá myndi náttúrulega Kristján Loftsson ekki kannski vera aðalvarnaræðilin yrði sennilega ríkislögmaður. Og þar hefur mér stundu fundist ríkislögmaður, allavega þegar ég var að díla við ríkislögmann, þá var ég með BHM á bak við mig og þóttist nokkuð góður, en ríkislögmaður reyndi allt til þess að hnekkja öllu á forminu og klekkja á manni eiginlega í staðan fyrir að segja ok, við lítum framhjá þessu umdeilanlega atriði og viljum fá efni súrlaust þannig að ríkislögmaður getur líka verið harður í horn að taka alveg óháð stjórnvöldum
6: og mætti kannski í skoða hugtækið sanngirni betur þá
7: já, allavega finnst mér óþarfi að vera alltaf krefst frávísunar eins og ríkislögmaður var einu sinni mjög frægu fyrir ég til mér hætti því fljótlega að krefast frávísunar því að ég taldi minn skjólstæðing bara oft frekar vilja fá efnistóm heldur en að tefja og tefja máli og gera það dýrara þannig að það svona pínu sandkassaleikur í því stundum en þannig að þarna geta góði lögmann alveg fundi röksendir en mér finnst þær sjálfum allar gildar en kannski svolítið veikar samt, þannig að ég ekkit viss að þetta verði dæmt ólómætt en mér sjálfsagt að reyna
6: Ok, eru við förum úr hvalveiðinni yfir í utanvega akstur
7: Já
6: að, hérna, Ég las nú áhuga að vera færslu hjá nú Þór Sari þingmanni sem var einu sinni hann var að tala um að allir þingmenn nema hérna nema sjálfstæðismenn hefðu verið nálægt því að samþykkja reglur, ég held að þetta hafi verið 2009-2013 stjórninni þetta getur hún ekki passað já, hann var allavega að segja það að, að hérna, flestir þingmenn hefðu verið 2009-2013 hefðu verið mjög áfram með það að taka upp stórhert viðurlög gegn utanvega akstri í íslenskri náttúru upp á hálendi við hvað náttúru þar sem að hérna, er mikil spjöll ef þú keirir utanvega og sér spórin hérna, jafnvel ára tugi sko, og eyðilegur upplifun vegfarenda skemmir vöruna sem við erum að selja útlendingum sem koma hingað í ferðaþjónustuna og náttúrulega fyrir okkur Íslendinga sjálfa þá viljum við náttúrulega bara hafa okkar náttúru sem við viljum að hún líti sem best út en hann var allavega að segja það að, að það hefði verið sjálfstæðismenn einhverjum sem hefði barið niður mikla breytingu á lögum sem hefði leitt til þess að þessi tveir frakkar sem nú hafa verið stöðvaðir og sektaðir upp á hálendi að þeir hefur fengið miklu, miklu, miklu þingri viðurlög við þeirra broti sem virðist vera stórfelt virðist vera hérna það virðist vera sem að þeir hafa haldið áfram eftir þeir fengu tiltal frá landverði að haka utan hérna vegar og ég fór bara velta fyrir mér þetta gæti nú bara verið fyrir þessi fólk sem á nægan pening ef þetta kostar þið bara 300-400 skall að aka bara nákvæmlega þar sem þið sýnist það er engin peningur fyrir, fyrir
7: ekki fyrir auðmenn og jafnvel fyrir bara vel efnað miðstéttar fólk gæti það verið bara svona leiðilegu skellur það bara svona eins og ef maður missir af flugi til sko Bangkok fyrir tvo eða eitthvað ég veit svo sem ekki hvað það kostar
6: en, kemur það mann ekki svolítið óvart hvað
7: jú, ég hissa að sjálfstæðisflokkurinn sko hafi stoppað þetta ef að það rétt munað og farið með frá Þórsari en hann hefur náttúrulega stundum staði vörðum hvað að segja hina ríku frekar en umhverfið en ég hefði haldið að þetta snýst sko túrisma og landgæði sem geta stundum skemmst óaftur kreft hámyndun og sjálfstæðisflokkurinn frekar sverja sig í ætt með til dæmis íhaldsflokknum danska sem með sterka umhverfistu síðustu árin frekar en til dæmis hægri flokkurinn venstri sem bændaflokkur og passar betur upp á bændur heldur en kannski svínin eða vatn vaskæðin en það má segja að lagalega sé þetta sko spurningum það sama og við höfum nú kannski nefnt hérna einhvern tímann allavega hefur oft verið í umræðunni að umferðasektir almennt bara á venjulegum vegum ættu að vera tekjutengdar þannig að auðmaður sem keirir á 200 á Porsche fái alvöru sekt í taktu tekjur eða eignir en ekki bara 100 skall sko eða 500 skall sko það verður að býta.
6: Nefndu mér dæmi þjóð sem tekjur tengir.
7: Ég hef heyrt að Finnar gerir þetta og ég held að sjóða fleiri ég hef ekki fylgst nógu vel með en Dani tóku náttúrulega upp líka fyrir nokkrum árum að í tilviki ofsaksturs það sem lífhreinlega liggur við þar er ekki bara viðlögin fólkin í sektinni eða fangilsunni eða þannig verkast vill heldur líka í upptöku kröfunni þar sé að bíllinn bara getur verið tekin að þér hvort sem hann er 4 milljónar króna bíllinn svo í máli sem ég varði Íslendinga í Danmörku fyrir eða hvort hann er 20 milljónar bíllinn svo kannski einhverju rauðmannabílar en þetta gæti bitið og þetta hafa bílaleigu fyrirtæki þurft að sko passa sig á og semja skilmála þannig að þeir geti endur krafið sko neytandan ef að hann keirir glannalega en þetta eru sérst viðlögin þau geta verið refsi viðlög eins og sekt eða fangelsi þau geta líka verið refsi kennd sem kallað í lögfræðinni eins og upptaka bíls, þá er það bara eins og gerir morðvopn upptakt í morðmáli eða tölvu upptaka í pedofílamáli það er alveg sjálfsagt finnst mér þá þarf sennilega að breyta lögum til þess að sé hægt þarna en mér finnst það að vanta í umræðu síðustu daga það sem ég hef allavega séð að það eru líka til önnur viðlög og það eru skaðabóta viðlögin af því að skaðabætur hafa tvíþættan tilgang annars er að bæta manni tjón ef maður er slegin og missir tönn en líka að verja næsta mann eða þennan sama að sporna við því að þessi brotamaður gerir þetta aftur Og það hefur breyst núna á síðustu áratugum, skulum við segja, síðan ég var í lagadeildinni, þá var megnið af Íslandi bara í einskismans eigu. Það var bara fullveldisréttur í Íslands, það var hægt að setja umhverfislöggjöf og alls konar svona, en megnið af hálendinu og jöklónum og svona var ekki í neinni eigu. Nú hafa menn hins vegar eitt gríðalegum tíma og peningum og orku í að klára svo kvöldið þjóðlendumál og það bara Vesturland heldig og Vestfyrir eftir. Þannig að emstru svæðið sem þetta gerist á, sem norðan við Mýrdalsjökul og Kötlu og Eyjafjallajökulletja, það sýndist mér á korti þegar ég var undirbúa myndið þennan þátt, vera þjóðlenduland. Og þá datt mér ég að slá upp í lögum sem voru nú sett í tíð hægri stjórnar framsóknar og sjálfstæðisflokks en þar var nú samt slegið eign íslenska ríksins á allt land sem að einhver annar átti ekki og það að klárast áður var þetta í einskinsmanns einkaréttar eign en nú allt landi sem að ekki einhver annar á í eigu íslenska ríksins og þá stendur þar í annari grein þjóðlendulaga laga þjóðlendur frá 1998 og þessari grein hefur ekkit verið breytt allavega síðan þó að ýmsu öðru hafa verið breytt Íslenska ríkið eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunnunda í þjóðlendum sem ekki eru háð enga eignarétti þess að þannar að þá og þá finnst mér nærtækt að fjármálaráðherra sem væntanlega fer með forræði þessara laga og eign ríksins hann skoði bara skaðabótakröfu á hendur þessum frökkum fyrir það sem kostar, ég heyrði það í hátíðisréttum að það taki marga daga að laga einhver spor þarna hvort sem það margi dagar að marga vikur þá þetta væntanlega milljóna tjón og þá það alltaf en einhver hundruð þúsunda sekt eða hámarki milljón króna sekt sem hvað einhverju reglu gerði einhverjum utanvega akstursreglum þá var bara að nota viðurlaga tilgang skaðabótaréttarins fullum fetum alveg eins og bara ef að bíllinn minn eyðilagður þá get ég farið í mál við hann sem eyðilagðan og fengi hann bættan ef hann á einhvern pening þannig að mér finnst að ég bara tryggja þessa kröfu jafnvel með kyrrsetningu og krefjast fullra bóta þá meina ég kyrrsetningu sko eigna þeirra ef þeir eiga þessa bíla en ekki kyrrsetti að mennina þannig að vanta þetta í umræðuna þá bara að gera bóta kröfu
6: skaðabóta vinkilin hefur vantað eins og þú segir
7: og það oft miklu virkari viðurlög í til dæmis málum sem ég hef unnið í sambandi við neytendavend og launafólk það oft miklu virkara að fá bætur sem geta verið milljónir heldur en einhverja smá sekt sem að sko fer bara hverfur í bókaldinu sko
6: Einmitt, þannig að Daði ef þú ert að hlusta þá þarna smá sem svo ná hérna nokkrum krónum í ríkskassan
7: ég held að þetta geti bara verið frétta efni
6: sem fari einmitt eins og þú segir í það að gera við skemmdirnar en hérna ef að fara aðeins suður í hitabylgjunni í Evrópu það hérna maður myndir nú ekkit vilja vera þar sem heitast núna og svona forvitnilega spurningar eins og hérna eða bókar ferð á eitthvað svæði og þeir eru selta með okkurnum skilmálum og svo bara allt umhverfið allt öðruvísi heldur en hérna þú hélst að það yrði átt eitthvað rétt
7: Nei, þá held ég að það komi nú það nú eflust einhverju skilmála sem taka á þessu sum staðar en annars nú væntalega bara meireglana menn bera sjálfir ábyrð á því sem heitir sko forsenda, ef þú hefur þá forsendu þegar þú ferð til Benidorm eða Tenerife, að það sé bara 30 stiga hiti en ekki 10 stiga hiti og rigning eða 50 stiga hiti eða hvað það hana, þá það forsenda sem að dómstóla myndu sennilega telli eðlir að þú bærir áhættun af líka því að hérna, menn vil ekki láta allan túristan bara að fara á hausinn við allar kröfundar en þetta svona, það stundu skólabókadæmi eða þú kaupið sko brúðarkjól og svo hættir við brúðkaupi þá þarftu samt ef þú panta brúðakjól sko sérsaumaðan eða eitthvað fyrir konuna alltaf brúðina þá þá þarftu sjálfur að bera ábyrgð á því að eitthvað komi upp á að það ekki ætlast til þess að brúðarkjóla verslunin sko beri ábyrgð á einhverum heitrófum eða öðru hún ber ábyrgð á sko saumsprettum og einhveru Það alveg nóg.
6: Já, já. En ef maður ætlar að vera hérna öruggur þessa dagana þá bara panta maður sér ferð til Grænlands í júli, frekar en Suður Ítalíu eða Spán eða eitthvað. En mér var að hugsa líka til þess að fólk náttúrulega deyja í þessum hitabylgjum og sumir deyja sem annars hefði ekki dáið og hérna við vitum ekki að hvað miklu leikir þetta er umhverfistengt og við höfum rætt hérna áður oftar en einu sinni þennan merkilega dóm í Sviss þar sem eldri borgarar unnu mál þannig fóru hérna fyrir mannréttindadómstólnum þar sem lögsóttu svissneska ríkið fyrir að vera ekki að gera allt sem að ríkið ætti að gera til að koma í veg fyrir að eldri borgarar með viðkvæm lungu að þeim myndi farnast sæmilega í hérna loftslags og umhverfislegu tilliti heldurðu að við gætum séð hérna einhverja breytingu í lögsóknum þegar hérna í einstökum tilvikum þegar ferðamenn bara deyja úr hita í þessum hamförum
7: Nei, ég held að sé nú erfitt sko þarna kannski þó að ég sé nú frekar róttækur lögfræðingur þá ég nú frekar hvað sé á því að pólitíkin betri til að taka á svona málum heldur en dómstólar mm-hmm. reyndi svolítið á það í hérna frægu öryrkjamáli hérna aldamótin mm-hmm. sem að Davíð Oddsson forsætisráðherra var mjög ósáttu við að hæstiréttur mm-hmm. dæmdi öryrkja í hag af því að öryrkja hlunindi eða greiðslur voru of mikið tengdar góðum tekjum maka held ég og þá sagði Davíð sko þarna væri bara hæstiréttur eða dómstóla konur í pólitík mér fannst það ekki venjast að það var bara verið að dæma eftir mannréttinda ákvæðum stuðning við öryrkja en auðvitað var það matskennt en það svo margt annað matskennt líka í klassískum mannréttum eins og eignarrétti og tjáningafrelsi hvenær brýtum aður æruvend og hvenær skerði maður eign of mikið sko. Þannig að það er alveg samskonar og mér fannst rétt að svona vinstri sinnu mannrétti nýttu líka verndar dómstóla eins og hægri sinnuð klassísk frelsisréttindi en þetta ennú kannski samt dalti látt geki ef að dómstólar ætla að fara að stýra sko stefnunni með hvað við eigum að slaka á í jarðefna eldsneiti eða alls konar svona hlutum sko. Það er bara klassist viðfangsefni stjórnmála þannig ég vona nú að menn færi ekki allan þennan vígvöll inn í dómsalina eins og menn hafa haft tilneyingu til í Bandaríkjunum þó þar hafi margar góða réttabætur á mínum að þið komið í gegnum dómstóluna þá geta menn gengið og langt
6: Já, einmitt Hefur kannski að lokum Gísli finnst þér auðvelt að hérna átta þig á svona hvað satt og logið í tengslum við þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst 29. ágúst um hérna ESB Ég spyr vegna þess að mér finnst að ég alltaf vera að lesa einhverja svona alhæfingar og gífur yrði um hvað sé hérna ólöglegt, hvað sé löglegt, hvað sé til bóta og svo framvegis er hérna, verðum að bara lesa sér sjálfur til gags, er ekkert að marka hérna upplýsingar í stórum stíl sem er að finna
7: sko mér finnst auðvelt átta með á því að ég hef sko stúdir að stjórnaskrá stjórnskipunar rétt í næstu í 40 ár
6: já, út með fórskot
7: já, síðan kynnti ég mér þessi mál mjög vel í gegnum marga félaga í Framsón sem ég var þá í þeir voru mjög vel aðsir í Evrópu reglum og samninga við ræðum, þannig að í gegnum þá eiginlega frekar en beint frá bókinni kynnti ég mér þetta og ég þykist alveg vita hvað sé gildir og gildir ekki og hvað líklegt og ólíklegt en ég skil vel að almenningur sem hefur ekki stúdirað þetta í ára tugi eiginlega eins og ég átti sig ekki á þessu þannig að menn verða sennilega bara að finna sér einhvern sem þið treysta nú kannski vantreysta margir mér í þessu að því að ég er yfirlýstur yfirlýst hlindur því að við göngum að fullu í ESB.
8: Þú munt segja já í ágúst.
7: Já, já, og síðar, það alltaf með þessu fyrirvara, sama fyrirvara og Þorgerður Katrín og Kristján Frostdóttir hafa nefnt sko að sjálfsögðu þar samningurinn að vera góður. Og ég trúi því bara að hann verði góður af því ég veit hvað hefur gerst í sambærilegum tilvikum í tilviki Finnlands og Möltu og Írlands og alls konar. Þannig að dæmin sem að neysinnar eru að nota eru oft já, stundum bara algjört bull og lígi gegn betri vitund, stundum meiskilningur stundum íkjur en ég svolítið hættur að þeim finnist sko já, hliðin segja það sama nú hef ég svo sem ekki verið með málflutningi þessu ennþá en
8: það snýst einhverja að miklu leiti stjórnskipunarétt
7: Já, nokkru leiti en...
8: Og hvernig getur þú treyst þjóð til þess að tækla hérna stjórnskipunlega stóra spurningu ef rétt sem margir halda fram að við munum greiða atkvæði svona 80-90% bara út frá tilfinningum okkar frekarnir rökum?
7: Já, ég held að þetta snúist mikið stjórnskipunlega rétt en ekki að mestu leiti en Íslendingar náttúrulega greiða yfirlega eins og aðrar þjóðir atkvæði eftir tilfinningarökum og Páll Skúlason kent okkur það nú í heimspekilegum forspjarsvísindum að tilfinningarök væru gild rök það eru gild rök að segja að ég vil að við höfum íslenska krónu en það ekki svona mjög hagfræðilega eða jarðbundin rök en þau eru samt gild, tel ég þannig að emmin alltaf hins vegar að sko greiða atkvæði eftir því að þeir haldi að það verði til einhverju Evrópu her sem algjört bull eða út frá einhverjum tölum sem Frosti Sigurjónsson bara skáldar eins og Gauti B. Eggertsson hefur rökstutt mjög vel undanfarið
8: 550 milljarðarnir
7: að þá náttúrulega þá er það bara þá er það ekki gild tilfinningur þá er það bara falsrök eins og voru notuð í til dæmis kostingunum í Bandaríkjunum 2016 og ekki síst í Brexit kostingunum sama ár og það voru bara já, það bara sannað held ég að sko rústneskir bottar og aðrir sem að hafa hag af því að skapa óreiðu í vestrænum ríkjum þeir höfðu heilmikið það að segja menn það kannski sögðu aðra leiðina já, það kostar svona mikið að borga þetta mikið til Brussel en það var ekki talið með á móti hvað fæst í staðin Nei. Og svo gleyma margir hægri menn til dæmis sem eru á móti fullri aðild Íslands að ESB að þetta ekki það sem kallaði zero sum game. Það ekki bara að það sem við græðum því tapi einhver annar. Það svo mikill almennur hagur af því að vera í svona samkomulega að allir minnst þú giftir þig þá tapar einhverju sjálfstæði og frelsi en þú græðir ýmislegt annað sem erfitt að setja í Excel-skjal þannig að mjög margir, ekki allir en mjög margir telja að það sé aukið virði fyrir báða að vera í hjónabandi og eins það að þú gengur kannski í framsókn og hefur einhver áhrif eða gengur í KR og finnst gaman að þá ertu ekki að taka af neinum þegar þú færið ánægði út úr þessu og ég náttúrulega sannfærist bara fljótlega upp úr aldamótunum að þegar ég sá að þeir hagsmunir sem ég trúði á og var að vinna fyrir hagsmunir launafólks og neytenda þar komu eiginlega alla réttarbætu frá Brussel og þó ég hef ekki verið neitt sérstakur umhverfis postuli þá vissi ég það og hef fylst með í löggjöf að nánast alla réttarbætu fyrir umhverfið hvort sem fossana eða dýrin það kemur líka frá Brussel þá segja neysinir alltaf, já, við getum nú alveg sett svona reglur. Já, já, og við getum örugglega líka stýrt efnahagnum þannig að það verði ekki hérna 8% íbúðalána vextir. Við höfum bara ekki gert það í 100 ár. Þannig að þetta bara eins og með alkoholistana. Þeir þurfa stundum að fá hjálp til að hætta að drekka. Já, vel þó viljið að rosalega mikið. Við þurfum í öðru, það má ég segja það, við erum eins og alkoholisti, við þurfum hjálp frá æðri mætti, Brussel og öllum hinum 27-unum til að gera þetta vel og komast í bata. Við höfum verið sko ekki í bata að mínum að tínast í 100 ár.
8: Það er skemmtileg samlinging menn eins og ég hafa verið sakaðir að þykja fé frá annarkort bara einhverjum ESB sinnum hér á landi eða bara Evrópusambandinu fyrir að
6: að hérna, ég hef listið yfir opinbeinlega ég ætla að segja já í ágúst og sumir fjölmiðlamenn myndu passa sig mjög vel á því að upplýsa ekki megin afstöðu en samstöðin þarf ekkit endilega að gera það að okkur finnst bara ágætt að hlustendur okkur áhorfendur viti úr hvað áttu kom og hérna teljum ekki okkar hlutverk að vera hlutlausa en við viljum vera sjálfstæðir eins og Þorvaldur Gylfason talar í auglýsingu þar sem hann hérna segist stiðja samstöðina en ég velti fyrir mér sko þegar maður farin að fá morðhótanir vegna þess að maður hérna talin vera ómikill já sinn í dagskrárgerðinni maður sætir atvinnurógi fyrir það að maður sagður þykja fé mútur fyrir því að tala eins og maður gerir
7: er hreinlega sagt að einhver ætla að drepa því
6: já, ég fengið hérna eina ég

0: orð sem er mjög nálægt í að vera morðhótanir.
1: Það finnst mér náttúrulega ég bara kæra til lögreglu. Ég hef í gegnum tíðina aldrei fengið alvarlegri hótanir en það en að passaði þig og, og þetta og eitthvað svona undir rós svona eins og ég að mafíunni.
0: Ég hef sérstaklega verið varaður við til dæmis einstaklingi sem að hérna hefur látið því byrjuslu umhaldi fjalla að hún sé bara mjög veik og fyrir sjónlega alltaf. Og hver ég að segja þetta? Er ég að byggja komment eða álit? Nei, ekki beint en þetta hluti af hitanum sem nú þegar í ESB umræðinni ég læt mér nú fátum finnast ef ég að segja alveg svo ég nenni ekki að kæra þetta sko
1: Þú er þykkan skráp ég hef ekki eins þykkan skráp
0: Hann er orðið til á löngu tíma
1: Já og ég ætti að hafa þykkan skráp eftir sko áratuga starfi í lobbyisma og pólitík og ymsu en ég hef það ekki allavega lengur nóg þannig ég hef ekki verið að ganga fram fyrir skjöldu en ég stundum að kommenta eitthvað hjá öðrum og segja eitthvað jákvætt og þá var nú eitt kommenti bara ert þú opinber starfsmaður Ég sagði nei, ég meina, ég hef verið sjálfstæður atvinnurekandi mjög lengi og skemmstur hluti minna starfsævi sko í þá ríksins. Þannig að það ekki alltaf þannig að einhverjir sko hagsmunni stýrimanni.
0: Nei.
1: En auðvitað það hjá sumum, bæði jásinum og neysinum og ég veit að Þorsteinn Pálsson lísti því fyrir okkur nokkrum Evrópusinnum daginn hvernig hagsmundir sko spila inn í þetta hinum einn frá og ég held að væri gott að fá hann hingaði vital
0: Já, ég tel mig hafa reyndar hagsmunna að þið segja já, Ágúst, ég kalla þá skynsemi
1: Já, já, ég náttúrulega hef líka hagsmunni bara mín vegna og minna niðja að það verði hérna góðir vextir og gott stjórnkerfi og, og sem gamall landsbyðamaður þá held ég að landsbyðum muni mjög njóta þess að ganga ESB en þess að það verða dreifbýlisstuðningur og annað þegar maður keirir á Kanarí eigun og þá sér maður hvað við einir eru góðir þar í útjáðri spánar en hér eru þeir bara mjög slæmir víðast hvar
0: En það bara 21. Nei, 3. júní í dag og sem segir okkur það meir en tveir mánuður þá kosið verður og þegar andrúmsloftið orðið svona rúmum tveimur mánuður fyrir kosningu þá bara spyr ég mig hvernig verður þetta síðustu dagana í ágústmaður og hvenær á maður að segja hingað ekki lengra og hvenær ekki
1: Mér allavega þegar morðhóttan koma þá finnst mér ég að kæra það sko.
0: Já, ég kannski bara sendi löggunni tölupost Þú myndir mæla með því?
1: Já.
0: Ok. Hérðu, þakka þér kærlega fyrir hérna þetta samtal okkar, Gísli Tryggvason, sem við höfum svona meir og minna reynt að halda úti, hvað, síðustu sex mánuði, eitthvað slöðis er ekki? Já, og hérna, það verður eitthvað sumafrí, sem sennilega hefst í næstu viku og þú þarf þitt sumafrí, þannig að nú kemur kannski svolítið rof, það verður pínlítið rof í þessar heimsóknir þínar, Ég laga hotnið okkar góða en ég mun byrja þig aftur í ágúst að koma hingað og sjá hvort við getum ekki heldið áfram að veita hlustendum og áhorfendum ákveðna þjónustu því það er svona verið það sem við höfum reynt að gera að hérna útskýra fyrir almenningi hvað liggur á bak við lagalega álitamál.
1: Já, mínu án einu.
0: Kæra þekir.
1: Gott sumar.
0: Og áfram göngu í götuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
0: Hvernig við munum og lærum til umræðu í viðtali Ástísar Olsen okkar við doktor Unni Óttars doktor listfræðing Unnur bendir á að stór hluti mannkyns hugsar fyrst og fremst í myndum en ekki í orðum og að mati Unnar tekur skólakerfið alls ekki nægilegt mið af þeirri staðreynd.
4: Listmeðferð til umræðu í þessu spjall okkar hérna, okkar Unnar Óttarsdóttur sem doktor í listmeðferðarfræði og bara mjög merkilegur frumkvöld bæði hérna á

0: Íslandi og erlendis í svona áhugaverðri hugleðingu hvernig við munum, hvernig teikningar hjálpa okkur við að muna annars vegar og svo hins vegar er hún að gera merkilega hluti með börnum sem eiga í námsörðuleikum en við hérna ætlum að bara kynnast unni henni í dag og það gæti að vera svolítið spennandi því að hún búin að leggja hérna blað og blýjant fyrir saman mig þannig að ég hrættum að við verðum látið að gera ykkur æfingu ég og þið hlustandi góðir En hérna, velkomin Unnur, gaman að fá þig í spjallið.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir og þakkaði fyrir að bjóða mér, gaman að fá að koma hérna.
0: Já, mér, þetta eitt af því sem mér hefur fundist, alltaf fundist forvitnilegt, það svona list meðferð og kannski svona fyrsta hugmyndin þessi að það sé hægt að greina mann út frá því hvernig maður dregur línu á blaði eða vinnu með liti. Geturðu sagt mér, það rétt skili hjá mér? Getur þú lesið út úr einhverju króti á blaði hjá mér hvernig típa ég eða hvað sálræna ástandi ég í?
1: Sko, ég veit ekki að þetta getur, mér getur komið svolítið langt svar við þessu af því að það náttúrulega gefur það sem verið að tekna, það að tjá eitthvað
0: Já.
1: Og það hugmynd listmeðferðar að það sé að tjá, getur verið að tjá eitthvað mjög djúft og út frá því hver manneskja raunverulega er En við sláum alltaf varnagla samt við því að geta túlkað við listmeðferðarfræðingarnir af því að við gefum svo mikið rými fyrir alls konar túlkunum og að það sé eitthvað svona jafnvel persónuleg tjáning sem að við þarf líka að hafa samengi til þess að geta skilið þá það samengi við það sem að við komandi hefur teiknað áður, samengi við alla söguna og hérna og svona skilja allt ferlið í samingi þannig að þetta getur verið tölvöld flókið og í raun og verið svona erum við ekki að gefa einhver svona orðleggjandi túlkanir heldur meira kannski það tilgátur og við erum að reyna að skilja til þess að reyna að skilja manneskjuna það aðal markmið að við reynum að skilja hvað viðkomandi að segja og hvað það kemur og það verður einhvers konar svona tilgáta og svo eitthvað sem verður til mikið í samtalinu líka og svo skjólstæðingurinn sjálfur sem hefur sínar eigin túlkanir og skýringar
0: og allt í þetta mér í hug sko að það svo orðið svo stórt í allir meðferðarvinnu að í rauninni skiptir ekki máli greiningin eða þú veist heldur meira að það sé einhver úrvinnsla í gangi að manneskjan sé að fá að tjá sig
1: Akkurat, það er nefnilega einmitt góða punktur að það megin atriðið er að viðkomandi geti nýtt innan miðil til þess að tjá og til þess að vinna úr Og það gerist oft mjög hérna, bara svona tákrænt. Það ekki endilega við vitum alltaf hvað það sem er í úrvinnslunni, nákvæmlega.
0: En það verða breytingar á líðan og hugsanlega einhver úrvinnsla sem að... En geturðu nefnt með dæmi einhver svona merkilega upplifun á því að einhver fær einhverja, hvað ég segja, heilun eða losun eða lausn?
1: Já, það er náttúrulega bara, það verður oft og hvernig maður mælir það náttúrulega ákveð flókið af því að þetta flóki mál og persónulegt og svona en ég hef gert samt svona óformlegar athuganir á þessu foreldra fylla út lista.
0: Á árangri.
1: Já, fylla út lista undan og eftir og hérna og svona fólk gefur endurgjöf á það hvernig meðferðin hennar virkað og þetta gerist oft bara eitt dæmi til þess bat sem var hjá mér í 10 skipti og hérna og svo fylltur út listi á undan og eftir og við sáum náttúrulega að barninu fór að líða betur og fór að ganga betur í skólanum og það svona hegðun verður oft breytist og þá sér maður að það líka viðhorf barnsins breytist að vill allt í hennu láta sig ganga vel Já. Það allt í hennu upptekið að því sko að það fái góðar hérna svona góðar umsagnir og það sé ekki að valda vandræðum og svona og það byrjar oft þannig maður byrjar að sjá þennan mun Og svo sáum við til dæmis í þessu tilfelli eftir þess að 10 tíma þegar var fyllt aftur út í listina þá vorum við báðar alveg hissa skilurðu og þá maður veit ekki alltaf nákvæmlega hvað það er bara eitthvað í þessu að barni fær þetta rými og það fær þetta frelsi og fær þessa hlustun sem einhvern veginn gerir eitthvað fyrir sálina þannig að það er svona svo að orða þetta vel eitt drengu sem hafði verið hjá mér það var held ég 12 árum áður hann sagði að listmeðferðin hjálpa honum að taka tilfinningarnar og búa eitthvað til úr þeim að læra eða byggja eitthvað eða búa eitthvað til í staðin fyrir að beina þeim í einhvers konar og nota reyla inn í einhver erfið samskipti og búa til alls konar togstreitur og vandræði. Að þá eins og tekið sko þetta sem kannski svo ólga sem oft inn í manneskunni af mörgum ástæðum þá hann í raunum færð yfir í einhver uppbyggilegt form og Freud talaði þetta sem göfgun til dæmis.
0: Já.
1: Það sem að í staðan fyrir að þessi tókstreitunar verði einhvers konar niðurif í samskiptum, að þá færast þar yfir í einhvers konar uppbyggilegt, félagslegt form.
0: Vá, göfugun, ég hef aldrei hérst þetta orð. En ég skil það, þannig að það svona göfugra að beina því í jákvæðan farveg
1: Akkurat.
0: Og að þjáningin verði þá... þroskandi,
1: já,
0: það ekki það?
1: Já, bæði fyrir einstaklingin og líka jafnvel fyrir samfélagið.
0: Já, vau, aðeinsu, hvað það algengasta sem að þú færð, sem sagt, hvað fólk ofta kljást við sem kemur til þín?
1: Ég mikið með, hérna, í meðferðinni sem ég er með stofu
0: já.
1: Og þangað koma oft, mjög oft börn sem vísa af barnavend.
0: Já.
1: Og þau eiga hafa náttúrulega mörg hver upplifa alls konar áföll og það svona svolítið stór hópur af börnunum sem koma til mín og svo koma til mín börn sem eiga líka við námsörðuleika stríða þá er
0: það sem koma frá barnavend nú velti ég fyrir mér þar orðið svona svolítið alvarlegt ástand er það ekki þegar að barnavend komið í málið
1: Jú.
0: Er það þá að heimilinu eitthvað erfitt
1: það getur verið alls konar, það getur verið börn sem hafa mist foreldra sína og því miður að þá tölverst það að foreldra sé í neyslu og meira heldur en var fyrst mér og þau geta hafa átt langvinn veikind að stríða jafnvel foreldrar eða þá barni sjálft og það getur verið svo margs konar áföll það getur verið heimilisofbeldi það getur verið foreldra sem eru látnir að hafa jafnvel tekið sína í líf og það ótrúlegt hvað þessi börn hafa oft upplifað og það mjög, mjög gefandi, það erfitt stundum að standa í sporunum með þeim, en það líka mjög gefandi að hjálpa þessum börnum. Og þau eru mjög þakklátur hópur og líka að þau hafa eitthvað svona styrk sem að maður sér stundum, skilur þau, sem að hefur eitthvað mótast innra með þeim í gegnum með allt.
0: Já, það.
1: Já.
0: Vá, ég fæ nú alveg gæsað. Fyrir þig að vera inn í þessum erfiðu, málum, þar sem að þau hljóta stundum að brotna saman og sækja í einhvað öryggi hjá þér og alls konar sem þú upplifir í þessum samskiptum.
1: Já, það er margt svona sem að er eins og fyrir mig að geta komið inn í svona mál og hjálpað.
0: Já.
1: Að það mjög gefandi og það ánægjulegt að fá þetta tækifæri og maður gleðist í hjartanu yfir því að sjá oft svo lítið sem þarf að gera fyrir sér börn.
0: Já. Hvað finnst þér skipta mestu máli veist, með þína hæfni hvað það sem kannski skipta mestu máli við að, til að einhvern veginn vera góð í þess
1: það náttúrulega margt sem kemur til sko. Og það er náttúrulega þetta, bara menntun yfir höfuð skiptir náttúrulega miklu máli og svo skiptir máli líka að hafa alls konar persónulega reynslu sjálfur sem að maður hefur þá vonandi eitthvað svona unnið úr sem að þá veitir eitthvað konar skilningsrými og það þetta sko, þetta rými að hlustuna rými
0: skilningsrými, veist það líka aðtilisvert orð, gott orð skilningsrými, þannig að það þú stækkar við það hafa sjálf upplifa alls konar
1: já.
0: Og hefur meira svigrún til þess að setja í spór annara og hafa samkennd
1: já, það skiptir mjög miklu máli og í þeim svona hljómgrunni þá verður einstaklingur finnur hann traustið það sem að kemur skilningur og þá hefur meðfraðalinn einhvers konar úrvinnslu sjálfur eða sjálf það sem að þetta ekki að þvælast fyrir heldur meira veitir einmitt svona samkennd
0: Vá já, getur nefnt dæmi einhverjar aðstæður þar sem að það reyndi virkilega á þína færni, þar sem að þú varst svona ána með þig, hvað tókst vel til?
1: Já,
0: máttalegur máttinn, sko.
1: ég er náttúrulega mjög ánað með hluti sem að ég hef verið að rannsaka til dæmis.
0: Já.
1: Og börni sem hafa eins og einn drengurinn sem að hækkaði grindavísitölu alveg 16 stig og svo hvernig hann lýsi meðferðinni sjálfur hversu mikið hann gat lært bæði semst bara í námi og til þess að muna og eins líka hvað meðferðin hafði svona róandi áhrif á hann og svo líkur hann þessum með því að segja þetta var hvorki meðferðin í menntun þetta var bara skemmtun eftir skóla en samt náðan mjög miklum árangri bæði varðandi líðan og eins varðandi nám og svona ég almennt síða varandi þessi börn sem ég var að rannsaka með þetta að þá var ég mjög ánægð með það og svo náttúrulega það sem ég svona rannsóknar sem ég hef gert á til dæmis minni og tekningum
0: Já.
1: Að það var mjög merkilegt að finna að sjá það hversu sterkt tekningarna virkuðu við
0: Já,
1: minnið
0: Já, minnst það líka mjög forutnilega sérstaklega fyrir okkur sem að erum farin að eiga erfitt með að muna alla skapa hluti og þarna Já, við langar að forvitnast aðeins þetta því að þetta kannski svona síðasta stóra rannsóknin sem að fjallar þetta
1: Já, þetta sko, ég gerði nú þessa rannsókn upplega árið 2000 Já. Það var fyrstir í gerðana og þá fann ég að eftir svo langan tíma þá, eða semst það var eftir 9 vikur frá því að börnin lagðu fyrsta minni þá mynduðu 5 sinnum meira því þess sem þau höfðu teiknað heldur en því sem þau höfðu skrifað
0: Það er mjög merkilegt. Þannig að myndrænt minni í rauninni frekar heldur en orðin.
1: Í þessum samanburði á milli þess að skrifa og tekna að þá virkuðu tekningarna svona miklu betur til að muna almennt séð.
0: Já.
1: Þannig að það er mjög sterkt með það. Svo gerði ég síðar rannsókn, svona tiltölulega nýverið og þá bar ég saman, bjótið 3 hópa, þá voru þeir sem myndu fæst af skrifuðum orðum, þeir sem myndu mest, miðlungsmikið af skrifuðum orðum og þeir sem myndu mest af skrifuðum orðum. Þannig að þá var ég svolítið að skoða svona hópa sem hafði gott raun verið minni að muna orð
0: Já.
1: Og versus þau sem hafði ekki eins gott minni.
0: Já.
1: Og þá var ég athuga hvernig teikningin virkaði fyrir þessa hópa og mismunandi hátt
0: já, já.
1: Og það sem ég sá að þau sem átti erfitt með að muna orð að þau höfðu svo miklu, miklu auðveldara með því að muna teikningarnar
0: Hvað segir þetta þér?
1: Það er alltaf
0: heilan
1: Já, það er alltaf með heilan að þá hefur þetta kannski eitthvað að gera með að við erum að sjá að það er einhvers konar mismunandi funksjónir í gangi
0: Sem eru með sterkara mynd minni eða sterkar við tölum stundum hagra heilakvöli það sem að myndminnið og er það ekki?
1: Jú, þetta er alltaf flókið að átta sig á þessu almennilega með heila sko.
0: Þetta er nú bara tilbólt heilur mannst þetta er henni, hérna heila sérfrængurinn sem fekk heila blóðfall
1: Já, einmitt
0: og þá einhvern veginn var það svo skýrt sko allavega henni í hennar útfærslu að vinstra megin er þetta vitræna og tungumálið og þekkingin og það allt saman og svo hægra megin þetta sem er þá myndrænt og skapandi og spesial
1: Já, einmitt
0: og tilfinningar
1: Já, akkurat, ég held sko að teikningin eins og ég að gera þetta í sambandi við námslistmeðferðina að þá börnin að vinna með teikningarnar og þau að vinna með tilfinningarnar sínar í teikningunum og þau eru líka að læra í gegnum teikningarnar og þannig held ég að sé verða alveg magnu tenging á melli þessar að tveggja hluta af manneskjunni það annars verður þessum skapandi myndrana eins og það segja og hins verður þessum vitrana og í þessari tengingu held ég alveg bara hafsjór af möguleikum fyrir hverja manneskju
0: segðu mér, gefðu mér dæmi eða húst hugmynd hvað gæti gerst hvað er það aðalega hvernig myndir þú nýta þetta segjum að þú værir með barnabörnin þín og þið langar að nýta þessa þekkingu þína til þess að gefa þeim möguleika á velíðan og þroska
1: svona almennt ráð náttúrulega að vera bara með bara uppi við mikinn efni við af myndlistar efni við fyrir börn og fyrir náttúrulega fullónda líka eða það er hægt að fá þetta til þess sko
0: bara liti og blíjanta
1: Já,
0: og blöð
1: almennt síðan held ég það að það sé mjög mikilvægt og svo er hinn þátturinn af þessu sem er kannski aðeins svona flóknari og það er þetta sem varst að tala með þetta skilningsrými og eða sem við vorum að nefna á þann að það er svona að því að það skiptir svolítið miklu máli hvernig þetta er presenterað og erum við til staða til að leifa manneskinu að vera svo sem hún er í þessu ferli og tilbúin til að hlusta og sjá að því þannig myndast einhvers konar öryggi til þess að halda áfram í ferlinu.
0: Má ég segja frá einni hérna rannsókn sem ég heyrði af fyrir mörgum árum.
1: Já.
0: Og hérna hún heitir enda Valgerður Ólafsdóttir hérna sálfræðingur hérna sem að gerði þessa rannsókn og sagði mér sjálf frá henni. Hún rannsakaði sem sagt samskipti móður og barns í nokkrum löndum Íslandi, Bandaríkjunum, Ítalíu, Japan held ég. Allavega hann mjög svo áhugaverð því að ameríska í Bandaríkjunum þá var móðurinn mjög svona meðvituð og styðjandi í Japan þá hérna þú veist já nú mann ég ekki nú vel en ég mann það að íslenska mamman hún tók þau áttu semst að kuppa þau voru semst að það var samstarri sem þau voru í eða barnið áttu að kuppa og mamman var með því og þá þetta hvað þú gefur mikið pláss alveg mjög skýrt þú er hýrt um þessu rannsókn eða ekki
1: ekki nákvæmlega
0: allavega hana, svo hérna það var svo, þetta var svo vandræðlegt að var ekki hægt að byrta hana sagði hún mér á sínu tíma og því að þú veist íslenska mæðurnar það tóku fram fyrir hendurnar á börnunum sínum þær bara kuppuðu fyrir það kenduðu svona og kuppa þannig að það hérna barnum ekki pláss til þess að einhvern veginn finna út úr því hvað það vildi gera við kupparna mér fannst þetta svo áhugavert og þetta kendi mér þú veist að vera ekki þannig við börnum mín
1: þetta er ákveðið svona áskorun að gera þetta eins vel og hægt sko.
0: Já, Valgerður var að kenna í kennó, hérna sem sagt valnámskeið sem hétt tilfinningagreind
1: já.
0: Eða fókusing sem var ótrúlega áhugavert sem gekk að mér út á öruglega svona listmaðferðar element þarna inni sko, út af því mann eftir að hún var að kenna okkur að sitja með barni sem er að teikna og akkurat í þessu rými
1: já
0: Nú ætla ég ekki að fara að kenna þér list með þar en mér fannst þetta svo áhugavert
1: mjög góðu búntur inn í þetta og það var annar sálgreinir og barnageðalæknir Vinnukott hann talaði þetta, hann kallaði þetta potential space eða þetta rými sem er á milli móður og bass og hversu mikilvægt er að halda því og gefa barninu og þessi leikur sem á sér stað þar að þar finnur barnið sjálfan sig eða sko skilt sér degi sjálf
0: já Þetta snýst svolítið það að gefa barninu pláss til að finna sjálfan sig.
1: Já, og speglun, svo getur þá, það nú annað, svona, annað sem ég hef verið að vinna með, þar sem speglun.
0: Já.
1: Og ég vinnu með það líki teikningum að það er annar mjög, mjög mikilvæg þáttur og það er akkurat þá sambandi sem að verða á milli móður og bass og oft við talaðum að inn í meðferðarsambandi þá þurfa þessi þættir að færast. Þá verður einhvers konar rými á milli meðferðaðalans og skjólstæðingsins og þar verður speiklun oft sem að hjálpar einmitt við þetta að við komandi svona finnur sitt eigi sjálf og það byggist upp
0: Núna langar mig að spyrja þess út í þetta það því að þú ert að tala svolítið sem að við erum kannski ekki vön að tala að finna sitt eigi sjálf að finna sjálfan sig og ég veit ekki hvort að það ekki svo mörg ár síðan við skildum munin á því og að vera bara já, svona svolítið og meðvitaður getur aðeins útskýrt að hvað gerist hver munurinn á því að vera bara að gera eins og maður heldur að maður eigi að gera eða gera eins og innri viska segir manni, viltu útskýrta þess
1: já, hver munurinn á því að
0: það vera rosa erfið í þetta unnur
1: Já, þá getum að vera að hugsa um þetta, annars verður þetta falska sjálf og hins verður þetta sanna sjálf, raun og verið eins og kannski ég vorst að setja þetta
0: Já.
1: Og í meðferðarlegu sjónar, svona frá meðferðarlegu sjónarhorni, þá gerist það að viðkomandi hann tjáir eitthvað og hann er að tjá eitthvað sem að þarf einhvers konar speglun og þá reynir maður að taka það svolítið inn. Og finna það og er hann að gefa það tilbaka í svona viðræðanlegu formi og þannig lærir manneskjan og það er að mótar þessi speglun sem á sér stað bæði náttúrulega í þá sambandi móðus og bas uppálega og svo gerist þetta náttúrulega áfram í öllu lífinu en í þessu ferli, þessu speglunarferli þá einhvern veginn mótast hver manneskjan og þá mótar hún sig raunverulega en svo þetta hins vegar þess að falska sjálfi það kannski til dæmis í áföllum svona óunnum áföllum og vöntun á speglun að þá myndast einhvers konar svona liðasjálf sem kannski ekkert nákvæmlega þetta sanna sjálf sem manneskjan með eða sem býr með hverju manneskju
0: og myndur ekki líka segja þá að það þegar einhver alltaf að taka fram fyrir hendurnar að þér eða það alltaf verið að segja hvernig þú átt að vera öðru sem þú ert hvað myndi gerast þá?
1: Já, þá náttúrulega verður eitthvað skona svona, kannski ekki alveg það ákjósanlegasta. En við þurfum, það þarf, í sambandi við sko uppeldi, þá þarf náttúrulega, þá þurfum við að, það, kannski, að kenna börnum að vera einhvern veginn þau sjálf inn í samfélagi. Og þannig þarf þetta, þetta svona svolítið dans þarna á milli.
0: Já.
1: Skiljur.
0: Þarf að laga sig, eða hafa einhver, eitthvað sko, hvað við segja, umgjörð.
1: Já.
0: En samt að, gefa mikið pláss fyrir þetta einstaka við hverju eina manneski og hún fá að vera hún sjálf.
1: Akkurat. Og svo einhvers konar svona samspil, svona samfélagslegt samspil sem að við þurfum öll einhvern veginn að geta vafist inn í.
0: Já. Athyglisvert. Ó, þetta finnst mér svo ótrúlega spennandi. Þannig með þetta, og þú ert náttúrulega að vísa þarna í, er þetta freudískar hugmyndir í grunninn sem eru í listmeðferðinni?
1: Já, sko, við náttúrulega kannski stöndum öll meira minna á hörðunum á Freud, svo hefur hafa þess að kenningar hans þróast, en kenning hans undirmeðvitundina og draumana, að við erum mjög tengd, listmeðferðin mjög tengd henni í flestum tilfellin, þó að margir gaggrinni líka, margir listmeðferðfræðingunum gaggrinni sálgreininguna og við tökum hann ekkit sem einhverja endilega 100% sannleika á öllum sviðum en þá þetta svolítið mikill grunnur svo kemur viðfangstengsla kenningar síðar og þær eru mikið þetta sem við vorum að tala rýmið á milli fólks og tengingarnar og svo hefur þetta náttúrulega þróast á alla vegna veg og mikið komið inn tauga líffræðin og svona þannig að þetta er ekki skýrifaði stein heldur svona við kannski stöndum að erðanum á Freud en svo förum við allar mögulegar leiðir
0: Já og fólk með mismunandi örugglega hugmyndakerfi og fer í sig ykkur áttinni að við líka
1: Já það kannski að þetta nú alveg samt held í hugmyndafræði listmeðferðar en það fólk að fara alls konar svona má segja einhvers konar svona mismunandi stíga svona út frá þeirri hugmynd
0: Já og hver svona þinn þú veist hvað ég segja þín megin nálgun myndirðu geta vísað í eitthvað svona að ég meira en á þessari línu heldur en kannski einhverjur aðrir eða
1: ég hef þróað aðferði sem eru mína sem ég hef skrifað mikið og fólk hefur verið að nýta þær og ég hef líka verið að kenna þær og það náttúrulega, það þessar hugmyndir námslistmeðferðina og þessar tengingar á milli eins og vorum að tala um áðan á milli hérna þá eins og stundu sagt að hægra heilakvelið sé undir meðvitundin og þá sé vinstra heilakvelið meira meðvitundin og þá verið að þessar tenging þar á milli í tengslu við námið og þá í tengslu við eins og ég hef notað sjálf í sambandi við mína rannsóknir áfram í dag, en í dag, þá nota ég alltaf, eða nota mikið þessar að fyrir sjálf
0: og þetta svona... núna þarf ég að skilja, þannig að það sem styrkur nýð því, liggur í því að þú ert að láta þessi heila kvöl vinna saman
1: Já, í þeirri aðferð það mikið það og það líka ákveði í listmeðferðinni, það bara ekki næstu tekið eins mikið af þessum vitrana þætti inn í
0: Já, þannig að þú ert já, kannski að þróa nýja hugmyndafræði inn í listmeðferðar fræðunum sem að þú ert að bóða allan heim.
1: Já, jú, vel orðað. Það einmitt það sem það Þróa nýja svona aðferð innan listmeðferðarinnar.
0: Hvernig tilfinning það að vera að hafa áhrif á bara þróun faxins í heiminum?
1: Það náttúrulega góð tilfinning að þetta búið taka langan tíma. Ég búin að vera að vinna í þessu núna sko Ég er búin að vera listmeðferðarfræðingur í 35 ári eða eitthvað svo leis og svo ég búin að vinna þessum rannsóknum í einhver 30 ár og ég hef oft talað fyrir daufum eyrum árum saman
0: Og ég núna einhver vakning eða hvað er að gerast?
1: Það er vakning og það meira áhugi og meiri skilningur og svo náttúrulega kynni, þegar ég kynni þessar aðferðir að þá svona hægt og rólega einhvern veginn fer fólk að skilja þar betur, þetta byggist allt svona upp.
0: En það líka eitthvað nýtt í gangi.
1: Já.
0: Það hérna frá því að, þú veist, athyglisfræðin var svona einhvern veginn ráðandi í einhverja mjög langan tíma, þá svona mannúðarsálfræðin, þetta líkur nær mannúðarsálfræðinni, heldur en athyglisfræðin, það ekki?
1: Jú, ég myndi að segja það, að það sé nú, það við förum svona aðra leiðir, eða sko, þetta náttúrulega, all meðferð byggist mikið á meðferðarsambandinu og ég held að sé svona næstu sama hvað aðferð beitt með það að gera, að við erum all fyrir skjólstæðingin okkar, og sínum skilning, sama hvaða aðferði við erum að beita. En við í listmeðferðinni, við erum að geta nálgast oft hluti á svona sjónrænan hátt sem að við teljum að fara neða, eða geti farið dýpra og við byrjum líka meira frá þeim vinklinu. Við byrjum meira frá sem sagt, tilfinningunum og þessu sjónræna sem síðan farið þá meira oft í samræðina. Þannig að þar við erum að fara svona þannig að þeir eru í sér leið.
0: En hérna, já, ég að hugsa hvað hérna, hvað fólk, já, ok, segjum að við séum að taka þátt í einhverju þróun eins og þú núna, þar sem að hérna, og ef þú segir, ég tala fyrir tómum, nei, döfum eyrum í kannski 30 ára eða eitthvað, hvernig upplifurðu það að vera núna einhvern veginn, með, þetta lítur að vera svolítið merkileg upplifun að vera allt í einu að með einhvern sannleika sem fólk vill heyra
1: Já, það náttúrulega dásamlegt sko eins og núna sem dæmi að þá erum við með núna svona verið að hugað uppbygginga námi í listmeðferð það svona í mótun og ég búin að vera að kenna í listaháskólanum, í listkennsludeildinni og í símendun háskólans og Akureyri svona grunnnámski í listmeðferð núna í einhver 12-13 ár og svo höfum við núna eða ég hef verið að kenna þessi námskeið sem þessi grunnnámskeið sem hafa nú þróa svolítið gegn tíðina og þetta var alltaf svona það var alltaf námskeið á og til og allt í lagi það fylltist mest og svona þetta tók alltaf langa tíma en núna þá fórum við á stað í haust með hérna, eða það var síðasta vor akkurat fyrir ári síðan með svona námskeið og það bara fylltist leið og svo var annan námskeið og annan námskeið og annan námskeið og voru komið 5 námskeið öll full og það búið að setja nýtt námskeið í október og það komið biðlista og það ekki eins og búið að auglýsa það
0: Vá, wow. og þannig að heldur þú að þetta sé bara aukinn áhugi eða ert þú orðin svona góð í þessu að fólk, það spyrst svona vel út það sem þetta gera?
1: Ég held að sé samblanda mörgum þáttum, ég held líka að sé eitthvað í samfélaginu
0: Já.
1: Ég held að fólki sé eitthvað tilbúnara. Og það sé búið að leggja eitthvað svona grunn á alla mögulega vegu
0: einhverju hlut að fara allir viðtölun sem ég tek hérna, það kemur í ljós að það allir að finna sannleikan innra með sér eitthvað svoleiðis að gerast í þú veist, það eitthvað í hérna, heiminum í dag sem að gera það verkum að við erum kannski að fara meira að leita inn á við eða tengja við okkur sjálf
1: ég held það, ég held að þetta sé einmitt þessi leit inn á við að fólki vill frið innra með sér og það vill lausnir innra með sér og það er eitthvað sem hefur náttúrulega líka verið að byggjast upp í samfélaginu núna í töluverðan tíma og það held ég að sé hluta þessum grunni sem svolítið mikilvægur fyrir semst, eins og fag eins og listmeðferðina
0: Nú dættu mér hefur frið innra með sér þegar að hérna Já, ég kynntist þér nú, þegar við vorum saman í myndlistaskólanum í Reykjavík í fornámi fyrir mörgum árum sem var mjög hérna, skemmtilegu tími en þá fórst þú alltaf afsíðis í hádeginu þess að hugleiða og það var áður en að ég vissi hvað hugleiðsla var
1: Já,
0: og hérna þannig að þú hefur lengi verið þarna að tengja við þína innri visku og finna hugar og
1: Já, ég hef notað alltaf ýmsar aðferir og fyrst og fremst teikningarnar en það alls konar, það svo margt svona sem að hjálpa fólki á þessari leið
0: Já, en segðu mér aðeins þína sögu út af því að nú ertu búin að læra mjög margt og búin að vera heilmikið í myndlist og menntunarfræðum líka þannig að þú kemur svona sterk inn í þetta fag Þú byrjar í kennaraháskólanum, hvað fyrir einhverjum 50 árum?
1: Já, við vorum þetta sama það líka.
0: Já, já.
1: Við okkar leiðir hafa leiðið saman á ýmsum stöðum.
0: Ok, segir 40 árum.
1: Já, akkurat, já. Það var einmitt 40 ára útskriftarammali núna daginn.
0: Já.
1: Já, ég sem sagt fór í kennaraháskólan. Mm-hmm. Þetta, ég kendi fyrst eftir menntaskóla einn vetur. Á Ísafirði, svo fór ég í kennaháskólan og þegar ég var að ljúka námi þar þá langaði mig að fara að halda áfram og ég ætla alltaf í því þjálfun og ég sá, svo ætlaði ég að fara til Danmerkur og svo einhvern veginn var það ekki alveg svona að smetla saman og þá sá ég bara auglýsingu á töflunni og þá, ég hafði aldrei heyrt listmeðferð þá
0: Á töflunni?
1: Já, bara töflunni svona frammi, þú veist
0: Í skólanu?
1: Já
0: Hvað ertu að segja?
1: Já, og þá var verið að...
0: Bara svona fyrir unga fólki sem að, hérna skilur að þetta var fyrir tíma netsins.
1: Akkurat.
0: Það var bara, hekk ykkur stöður auglýsing.
1: Já, einmitt. Hekk auglýsing og þar var verið að, þar var sem sagt, verið að auglýsa námskeiðlis með ferð. Og þá var sagt að það þyrfti ekki að hafa neina listranna þekkingu eða hæfileika. Og það myndi vinnast tækifæri til þess að vinna eitthvað einna við. Og hjálpa fólki og svona og ég varð alveg mjög spennt fyrir svo að dreymi á námskeið og þá einhvern veginn snerist ég frá þessar hugmynd iðiþjálfunina
0: Var þetta einhver Íslendingur?
1: Já, og Sigrún Proppi var með þetta námskeið
0: Og var hún list með fyrir fræðingur?
1: Já, hún list með fyrir fræðingur og síðan hefur hún færst reyndar yfir meira í sálgreiningu og eitthvað svona en þetta var frábært námskeið og hérna
0: Á Ísafirði?
1: Nei, þetta var þegar ég var að útskrifast úr hérna kennaraskólanum.
0: Já, já, já.
1: Þarna 4 árum síðar.
0: Já.
1: Og semst þá fór ég á þetta námskeið og svo fór ég bara að kenna og svona og svo og í kjölfarið þessu þá fór ég síðan í meistaranám í hérna í New York í Pratt Institute í listmeðferð.
0: Já. Akkur heldur að þú hafir viljað eitthvað meira þarna kafa í sálina?
1: Það var margt sko, það var náttúrulega, það var, ég man eftir þegar ég var barn að það var alltaf, það var róandi og það var gott að gera alls konar, allt mögulegt með höndunum. Ég elskaði handavinnu og ég var nú kannski ekki mjög mikið að teikna en ég var að gera alls konar svona handavinnu sem að, og klippimyndir og eitt og annað, sem ég man eftir að þetta hafði alltaf einhver svona róandi og góð áhrif á mig. Þannig að það var eitthvað, þetta allt saman fyrir mig, handavinn og teikning og allt svona með höndunum, að ég var búin að vissi það, þetta hendaði mér vel. Og mér fannst ég aldrei vera nægilega góð til að verða einhver listamaður og þess vegna fannst mér líka gott í þessar auglýsingu þess að það þyrfti ekki að vera neini listranir hæfileikar. Þannig að það hjálpaði líka. Og svo náttúrulega hafði ég þessa löngun til þess að vera hjálpa fólki.
0: Já.
1: Og svo væntanlega hef ég líka það var náttúrulega alls konar eins og allir lenda í öllum öllu þannig að ég væntanlega þá var kannski ekki verið neitt meðvitað átti með því að þarna var einhver leið líka fyrir mig
0: einhver úrvinnsla fyrir
1: þig leið fyrir mig sko.
0: En það að þú hafir haft svona mikinn áhuga eða ánægja af svona handverki og sköpun
1: já.
0: Segir það eitthvað þig og þinn heila?
1: Já, væntanlega erum við náttúrulega ekki að öll einst þó að grunnkenningin svo að allir séu skapandi og allir geti nýtt það fyrir sjálfa sig á einhvern hátt. Að þá væntanlega hef ég kannski einhverja tilhneigingu svona svolítið í þessa átt sem manneskja skilur bara mitt sjálf og hver ég er.
0: Út af því þú talar að þeir sem eru góði með orð.
1: Já.
0: Og það er oft þeir sem eru góði með orð sem gengur mjög vel í námi og það ekki rétt skilið hjá mér væri hægt að gera svona grófa flokkun þeir sem eru mjög orðsnjallir og hinir sem eru kannski meira myndsnjallir
1: Já það góð pæling sko vel orðað og það þyrfti náttúrulega að gera einhverja svona rannsókn á þessu þó að það svona almennt síðan virðist mann þetta gæti verið svona að þeir sem eiga auðvelt með muna orð að þeir eigi auðveldar að dildast með nám og þeir séu kannski svona ekki alveg eins ég hvað segja svona neyjist ekki eins til lista kannski
0: yeah.
1: þó að þetta séu ekki alls ekki svart og hvít og þetta allt svona almennt séð og kannski þeir sem eiga erfiðara með að muna orða þeir eru kannski þeir sem að myndu neyjast meira til lista við getum sagt bara eitthvað svona almennt séð þó þurfi svo að skoða þetta en ég að gera núna framhaldsrannsóknir á þessu þar sem ég að biðja fólk að segja semst að hvort þið finnist þið vera meira semst svona orðræn eða meira sjónræn eða jafnvel meiri já eða meira svona hreyfi.
0: Já.
1: Af því það líka ákveðið svona fólk meir neyist sumir meira til svona líkamlegra hreyfinga.
0: Já, kannski þriðji flokkurinn.
1: Já. Þannig að það getur verið svona þessar hérna þessar greindir, mismunandi greindir
0: yeah.
1: sem þar svolítið að skoða hvernig þetta en það sem var athyglisvert samt fyrir þennan hóp sem að myndi hérna, vel orð að þau myndu strax á eftir meira af orðum heldur en að teikningum í könnunni
0: yeah.
1: en þegar að tíminn leið þá myndi þessi hópur líka meira af teikningum heldur en skrifum orðum
0: Já, þannig að til lengri tíma myndrænt minni sem það dugar lengur eða
1: svona almennt séð með já, þennan hóp
0: þú segir alltaf almennt séð það nú svo, ég veit að þú vilt ekki fullera neitt þá getur ekki staðið fyrir doktorsnefndinni
1: vísundalegum stöðlum
0: en mér langar að staldra þessi þetta áður við fyrir lengra með söguna þína
1: Fyrir
0: þetta það sem að mér finnst mjög áhugavert út af því að við erum ég man þú sagði mér ekkert tíðan skólakerfið hannað í kringum þá sem eru orðsnjallir ekki þá sem eru kannski hreyfi snjallir og myndsnjallir. Mm-hmm. Það ekki rétt?
1: Ég held að það sé bara mjög mikið til í því.
0: Já.
1: Að hérna, það sé bara fólk sem á erfitt með að tilengja sér þessar aðferði sem að er mikið verið að kenna. Og þá sé alltaf að hún hendi vel fyrir stóran hóp.
0: Já.
1: Að til dæmis eins og í þessu hópi sem átti erfitt með að munna orð. Að þau myndu í mörgum tilfellum svo til jafnmikið af teikningum eins og hinn hópurinn myndi af orðum. Það var ekki alveg eins mikið, svona ef við skoðum hópinn allan í eldinni sinni,
0: Já.
1: En það var alveg ótrúlega lítill munur á því.
0: Já.
1: Þannig að þá spyr maður sig ef að væri hægt að nýta þennan miðil betur, hvort að þessi hópur gæti ekki fundið sér betur í skólakerfinu og plús það að þeir sem eiga líka auðvöld með að hérna, muna orð og geta væntanlega nýtt sér mjög vel þessa hefbundu menntu sem við erum að bjóða upp á
0: Já.
1: Að það jafnvel myndi líka hjálpa þeim vegna sem við sjáum það, það sá hópur manna almennt meira af teikningum þegar til lengri tíma litið
0: Þetta mjög stórt sem við erum að ræða hérna við erum bara hreinlega að tala skólakerfi sem hannað að bara takmörkuðum hóp og það margir sem eru ekki að njóta sín eða nýta styrkleika sína í þessu skólakerfi
1: Því miður kannski má segja það.
0: Það má segja það.
1: Já, en það, sko, eins og ég hef hugsað þetta, þá hef ég alltaf hugsað þetta að við þurfum ekki að taka út þetta hefbundna, þetta hefbundna nám og það ekki meiningin til þess að listin fái að lifa. Heldur miklu frekar að nýta listina til þess að hjálpa börnunum að geta nýtt þessa hefbundu menntun. Og það einhvern veginn að gera því líka háttundur höfði því sem raunverulega í skólunum. En ef við getum innleitt meira af teikningum og líka meira af svona skilningsrými, að þá erum við kannski að hjálpa einmitt fólkinu til að geta nota báða heimana.
0: Já, nú, mér dættu nú í hug, sko, hérna, ég sjálf, mér langar aðeins að koma í dæmi út af því að hérna, það nú, svona dísleiksi að eitthvað í, við erum myndsnjöll, sem svo dimminni fullskiltur, þannig að þetta svona, snerti mig aðeins, það sem þetta að segja, en hérna, og ég í Tossabökk, í barnaskóla, út af því ég var seinlega að lesa, mm-hmm. og ég áttaði mig svo sem ekki ákvað, og ég fór í kennaraskólan og á þess að áttaði mig á að ég hefði verið með dísleiksi Svo það í rauninni hérna, í Bandaríkjunum þegar að Valgerður dóttir mín að byrja í skóla og það bara, þú veist, stutt eftir hún byrja í skólanum hérna haft sambandi við okkur og óskaði eftir því að hún fá að fara í gegnum greiningu því að þau grunni að hún sé með dyslexíu og þar hérna fer hún í gegnum mjög Já, áhugavert próf, ég var náttúrulega svolítið áhuga sem ég myndi sjálf með kennaramentun og hérna, það kemur mjög skýrt fram að hún með mjög sterka mynd, ég veit ekki, okkur vantar mér sér orðið verið þetta unnur á íslensku.
1: Hvað er eitthvað svona sjónræna?
0: Sjónræna færtni, hún ofsalega, hérna, það var svona þætti sem voru mjög sterkir hjá henni en þessi trúlega orðgreind, svona, hérna, og ég man að það var talað að hljóðrænt skammtíma minni var svona lægra heldur en það átt að vera mm. þannig að það var svona hefðbundna lestrar kennslu aðferði voru ekki að passa henni
1: mm-hmm.
0: og hérna og ég fæði alveg svona kökki, ég hugsa þetta, þetta var svo áhrifaríkt að sjá barnið fá sérkennslu, það sem var verið að nota svona myndræna sögur til þess að kenninni að lesa og bara kenninni stafina og hérna bara ári setna var hún bara hamingjusöm og fluglæs og skrifaði til kennarans síns, sérkennarans thank you for making me a good student
1: Ótrúlegt. Wow,
0: ég bara ótrúlega sagði og þarna skildi ég líka hvað ég hafði verið að kljósti sem barni í skóla
1: Já.
0: Og hvað ósangjant að þessi börn
1: Já.
0: Skuli ekki fá þú veist, það það það aðstæður og þau geti upplifa sig góða nemendur mm-hmm. líka í íslenska skólakerfinu
1: mm-hmm.
0: eða hvað
1: þetta náttúrulega eins og segir að þetta náttúrulega sorglegt og eins og ég hef fundið þetta með börnunum sem koma til mín þetta náttúrulega ákveði frelsi og mikið svo mikið sem manneskja færi og hún getur farið að tilinga sér þessar aðferði til þess að nálgast námið og það náttúrulega, það opnast bara einhver nýr heimur, það alveg með ólíkindum og ég náttúrulega ánægð með það til þess að í svo námi sem við erum að byggja upp eða sem í mótun að þar að koma mikið kennarar og þau eru svo áhugasöm og það svo mikið sem að segja okkur á sögum sem að breytir svo miklu fyrir börni sem þau eru að kenna þó að þetta sé alls ekki komið langt og þau eru alls ekki búin að læra mikið en það þarf samt ákveðna þekkingu til þess að geta innleitt svona aðferðir
0: Já, og auðvitað fylgta góðan kennur sem hafa verið að gera góða hluti sko.
1: Ég var einmitt að hugsa það líka Já, því að ég hef séð það náttúrulega ég séð það bara nálægt mér að það frábæri hlutir í skólum sem verið að gera og kennarar að láta börn teikna og gera alveg ótrúlega skemmtilegar vinnubækur og nýta báðar þessar aðferðir að skrifa og teikna þannig að það bara, en það ekki, mætti kannski vera meira
0: þegar við vorum í kennu var ekki verið að vinna með hefna, LTG aðferðina þar sem að þau teiknuðu myndir og svo áttu að skrifa einhverja sögu út frá myndunum
1: Jú, það til dæmis ein aðferð sem hefur verið nýtt alveg bara
0: Það var í kennu fyrir 40 ára
1: Já, akkurat
0: En svo kemur maður út í skólan og fer að kenna með hefðbundnum aðferðum
1: Já, þannig og það sko þetta náttúrulega, það líka að kenna með þessum aðferðum líka ákveðin svona áskorun það margt í því kennarinn hefur náttúrulega sitt líf og þarf einhvern veginn að höndla það og það getur verið alls konar fyrir börnin sem að er að gera þetta þá eru, kannski fyrir flest börnin er þetta, þau bara teikna og þau þroskast og þau hafa eða það einhver tilfinningar sem koma upp þá eru þau með stuðningskerfi og það bara gengur allt svona vel svo eru náttúrulega alltaf eitt og eitt börn eins og börnin kannski sem koma til mín á stofuna sem eiga mjög erfitt og hafa ekki bakland og hafa mjög mikil upplifa miklu erfileika og þá kemur kannski fullt af einhverjum tilfinningu sem geta orðið jafnvel geta kannski auki á hegðunar vandkvæði. Þannig að þetta ákveði svona áskorun, má segja,
0: Já.
1: Sem að þarf líka innleiða þekkingu og þjálfun til þess að takast á við.
0: En þú segir kennarinn líka með sitt út af því minnst það líka áhugavert við erum konum svo djúft sko unnur, ég veit ekki hvort að það sé margir sem að er að tengja við okkur en það líka svo áhugavert að það hérna í hvaða þetta svo persónulegt eins og þú í þínu námi og þinni að þróast sem listmeðferðar fræðingur hefur þú þurft að fara í gegnum heilmikla sjálfsvinnu er það ekki?
1: Ég sko það í sömu námi, listmeðferðar námi þá skylda að vera í meðferð svona einhvers konar sálfræði meðferð meðfram náminu
0: Já.
1: Og stundum er það bara svo til að og eins og ég með þetta núna og við í náminu þá þessum námskeiðum sem er verið að kenna núna þá var uppálega námskeiði svona er mælt með því en svo það svona lagt til á næsta námskeiði og það venjulegasta besta sem gerist það að nemandi bara finnur það sjálfur að það þörf fyrir einhvers konar úrvinnslu
0: Já En ég að hugsa um sko kennari hérna hvað að skipti máli að hann sé í góðu jafnvægi
1: Já.
0: Það skiptir eiginlega kannski bara mestu máli.
1: Já, og kennari þarf náttúrulega að fá stuðning og handleiðslu og menntun og til þess að geta verið og náttúrulega kennari ekki meðferðaðil og hann á ekki að vera í því.
0: Mm.
1: En hann það kannski getur veitt aðeins meira svona tegjulegt stærra rými fyrir börnin með auknum skilningi
0: Já.
1: Á því hvað til dæmis tekningi og hvað hann getur rist djúft og hvað getur komið upp á yfirborðið og svona.
0: Áhugavert. Við erum kannski já, ennþá bara byrja á sögunni þinni en hérna þessi ég sé að þetta er svona áhugaverð hérna fræði sem við getum farið djúpt inn í allar áttir
1: Já,
0: og kannski hérna ef við höldum að sáfra með þína sögu þarna þegar þú ferð á fyrsta námskeið og svo ferðu til Bandaríkjanna í námið hvað svo að gerast í þínu lífi til þess að sem eru til þess að þú ferð til dæmis í myndlistanám
1: já það sem gerðist svo næst var það ég fór að vinna í skólanum sem kennari og svo var ég sem vinna sem líka sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur og þetta blandaðist svona saman sem sagt listmeðferðin og sérkennstan aðalega og þá byrjaði ég að sjá sem tengingu á milli teikningana og námsins og hvernig börnunum leið sem það var bara svo merkilegt að ég vildi rannsaka þetta frekar og þá, það var til þess að ég fór í doktorsnám í listmeðferð
0: Já, þú varst bara búin með masterinn í hérna New York.
1: Já, Já, og svo fór ég til Englands í University of Hertfordshire og þar lauk ég doktorsnáminu.
0: Og hvað var svona, já, varst að rannsaka þar?
1: Þá byrjaði ég að gera þessar rannsóknir á minninu.
0: Já.
1: Og svo var ég, voru sem sagt, var ég að rannsaka börn sem hafði orðið fyrir áföllum og áttu við námsörðuleika stríða.
0: Já.
1: Það var...
0: Þá er þú að þróa þetta svið?
1: Já, þannig byrjaði þessi þróun á þessu sviði.
0: Já. Þannig að, hérna, geturðu sagt hvað hét til dæmis doktors ritgerðin þín?
1: Hún hét Art Therapy.
0: Ég með að skrifa, sko.
1: Já, ég með það var nákvæmlega hvað var. Art Therapy in Education.
0: Já, for children with specific learning difficulties who have experienced stress and or emotional trauma.
1: Já. Akkurat vel gert
0: Já, erfið að minna þetta
1: Þetta snjóar yfir þetta saman En það hérna
0: Hvað er mörg á síðan?
1: Ég hóf námið 1998
0: Já.
1: Og laugði 2006
0: Já, það rosalangt síðan
1: Já, 20 ár
0: Hvernig þitt minni? Ert þú með svona orð snilt eða minn snilt?
1: Ég nú miklu meira sjónræn
0: Já.
1: Og ég menn nú að segja það að minni ekki minn sterkasta lið en það af nú sagt við með vinkonum mín að ég hefði batnað þannig að eitthvað hefur lagast allavega hana
0: en það kannski ástæðan fyrir það áhuga mál hjá þér að skilja það hvernig við munum
1: Akkurat að ég hef verið svona vilja einhvern veginn skilja þetta betur þannig að ég hef svona það sem kannski eru raun og eru Íti manni oftast áfram, það einhver svona persónleg svona þörf til að skilja og leysa og finna einhverja fleti og svona.
0: Já, tölum aðeins þá, ok, ég fyrir einn í annað. Þú ferði doktorsnámi til Bretlands og svo kemurðu heim og ferða vinna sem meðferðaræðli og er það ekki, og fer svo í myndlistanám.
1: Já, akkurat,
0: það fór það. Nókar aðeins er bara komin að það. Já. Þú er búin að læra svo ótrúlega mikið.
1: Já.
0: Viltu segja okkur bara frá því, hvernig hérna menntunar hluti fyrilskrárinnar í kjálfærið á því?
1: Sko, ég útskrifast úr hérna, ég útskrifast úr eða kláraði doktorsnámið hann 2006 og þá fór ég nú mikið að skrifa og ég var með fyrirlestur og hélt áfram að vera með hérna, vera með stofuna og svo fór ég svona hægt og rólega inn í myndlistina
0: Já.
1: Og ég byrjaði við vorum nú saman 2000 þá tók ég mér smá eða ekki beint frí en ég tók svona smá rými fyrir þetta myndlistina sem við vorum í
0: Já.
1: Í myndlistaskólum í Reykjavík sem var frábært og síðan fór ég í listaháskólan í fyrst í bíanám og svo í meistaranám
0: Já. Og ég, ekki að norður klara er bjöða þar fyrst?
1: Já, ég var svona, tók svona hluta þar smávegis og smávegis með framissu.
0: Já, og svo í listaháskólan í bjöða og
1: Já.
0: Svo mastisna.
1: Já.
0: Og svo ertu núna í, viltu ekki segja frá því?
1: Ég svona halda áfram að hérna, að vinna með þetta með fram öllu öðru, sko.
0: En er það ekki eins og við viljum lifa, að við höldum áfram að einhvern veginn, þroskast að þró okkur
1: alla
0: ævi, er það ekki eðlilegt?
1: Já, það finnst mér, eða fyrir mig er það náttúrulega, ég mikla ánægja að því að læra alls konar hluti og það finnst mér verið einhvern veginn svona, það sem drífur svolítið lífi áfram
0: Já.
1: Ég man nú í ammaliðinu ef ég má deila því þegar ég sagði í ræðinu að þú er alveg síung og það væri meðalans allt í að þú hefði verið forvitin alla hluti veitir hvort þú manst eftir þessu
0: Já, það er fallegt, já, það er mjög fallegt takk fyrir það
1: já.
0: Það já, ég held að sé líka út í bómaður í stjörnumerkinu mínu.
1: Já.
0: En það þess vegna sem ég svo gaman að ég taka svona viðtöl. Ég mist svo áhugavert.
1: Já.
0: Fólk svo áhugavert og hvað hérna, já, leiði fólk áfram í lífinu.
1: Og það eitthvað þessi forvitni sem eitthvað svo mikið drifkraftur að skilja, fyrir mig allavega, að skilja hvernig hlutinni virka og ofta reyna að finna líka nýja leiðir í áskorunum. Að það einhvern veginn svona það sem veitir mér bara mjög miklu ánægð og þess vegna hef ég alltaf haldið áfram og myndlistin mjög geta haldið henni svona meðfram það hef verið mikið fyrir sjálfa mig til þess að, og ég hef verið að reyna líka að leita svona á flötum þar sem að myndlistin og listmeðferðin mætast mér langaði alltaf að því að mér fannst listmeðferðin svolítið svona, ég gat boðið náttúrulega ákveðnum hóp upp á listmeðferð en það er ákveðin hópur sem kemur en svo margir aðrir sem koma ekki Og það svona langaði maður að geta einhvern veginn tengt svona listmeðferð hugsun inn í myndlistina til þess að einhvern veginn að gefa svona fleirum möguleika á því að skynja kannski sjálfa sig og í einhverju svona nýju svona ljósi.
0: Það signaði þú verið með svona mjög gagnvirk verk
1: já,
0: á akkurat. Þínum sýningum. Það sem að maður bara gengur inn í einhverja upplifun
1: já.
0: Og hérna og verður svona þáttakandi í eiginlega verkinu.
1: Já, akkurat. Jú, það einmitt það. Þetta fellur svolítið undir svona þáttökulist.
0: Já.
1: Það sem að áhorfandinn verður svona hluti af sköpunarverkinu. Og þá hef ég áhuga á því að kannski ekki þannig að verkið og hérna er hluti af þessu. Og það svona verkið, hugsunni svo, að verkið það svona komi af stað ákveðnum ferlum í manneskjunni og ákveðnum tilfinningum og tengingum og hugsunum og tengingum á milli fólksins og innri tengingum og það í raun og veru efniveðurinn þá verður það eins og skúltúrin eða eins og litirnir það sá efniveður og hluturinn sjálfur eins og teiknitækin sem varst kannski vísi að það svona hjálpar þessu ferli af stað
0: Já.
1: Og þá svona megin hugsunin í þessum verkum svo ofta að fólki tengist bæði sjálfur sér hvort öðru og svo jafnvel mér sem listamanni
0: Sko, það svo margt sem að við hefum eftir að ræða og ég ætla nú bara að byrja þeim að koma aftur til mín og hérna út af því að ég voru svo spennt að fá að gera hérna einhverja æfingu með þér þannig að við verum að hittast aftur því að hérna það annað viðtal hérna handa við hornið en geturðu sagt mér eitthvað eitt sem að þú myndir óska þér að myndi gerast fyrir þitt fag og fyrir börnin sem þú ert að vinna með bara hérna á Íslandi á næstunni ef þú hefur bara törrbrúta
1: hvað myndir ég veit náttúrulega að það engin svona ein töfralausn þetta margalausnir og margt sem hefur verið að gera sem svo til dæmis hérna farsældalögin og all hugmyndafræði þar
0: Já.
1: Ég held að það sé einhver svona grunnur og það hefur komið upp ákveðin svona gagnrinn á það að það hefur kannski ekki fengið alveg nóg mikið sem sagt bara input af bæði fólki og fjármagni og svona en svo hugmyndafræði er til dæmis held ég mjög góðu grunnur að því að innleiða meiri tekningu og innleiða meiri list í skólana og innleiða meiri tilfinningar sem náttúrulega það fjallar Og svo myndi ég bara vilja sjá meiri fyrir mig svona persónlega þessi baráttumál mín að ég fengi tækifæri til þess að hérna kynna þessar hugmyndir fyrir kennurum og gefa þeim tækifæri til þess að læra þetta og læra og eins og ég kenni það þá náttúrulega það að læra aðferðina, læra kenningarna, læra rannsóknar og að læra sjálfan sig
0: Já.
1: Til þess að geta mætt börnunum.
0: Frábært.
1: Já, þetta svona allan eitt að svona.
0: Já, það sem þetta eftir fyrst í huga
1: og fyrir fleira. Já, þetta eftir huga akkurat, sko.
0: Akkurat, æðislegt önnur. Takk fyrir kjærlega og við hérna höldum áfram með þessa umræð. Ég eiginlega bara lofa því ef að önnur til ég að koma inn aftur. En við tökum stutli áður en að við höldum áfram.
1: Takk fyrir.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá það liður sem að hefur verið hér á dagskrá nokkuð lengi, oftast undir stjórn Gunnars Smára. Það Trump tíminn. Fótspor þessa manns sem markar líf okkar allra í heiminum. Það Sveinn Máni Jóhannesson, sagfræðingur, Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur og Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur, sem ræða við Gunnar Smára tíma Trump.
5: Verður nú alltaf að hafa það sem kallast Trump-tíminn. Við byrjuðum á því held ég bara síðan til haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út þannig að Trump-tíminn fór með mér. En við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki. Sveinn Máni Jóhannesson er sagfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump. Eins og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og verður komið oft í Trump-tíman en Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur, nýliði hérna með okkar.
6: Ég nýliði, ég læri bara að reynda fólki. Þá.
5: Sko, þegar við byrjuðum, þetta þú var nú bara komið til fyrsta þáttinn. Þá var einhvern veginn svo hugmyndið svo að Trump væri að breyta svo miklu. Að hérna, við gætum eiginlega rætt hérna eiginlega hvað sem er, utanríkisstefnu, bara skiptingu valds í Bandaríkjunum, háskólakerfi, fjölmiðla, breytingar á stjórnmálunum. Það var einhver allt undir, svona, eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump. En það

0: allt öðruvísi en eins og segir síðasta haust.
1: Algjörlega.
0: Þegar hérna umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessu helstu stofnunum lýðræðisins í Bandaríkjunum. Mm. Núna þetta meira ef við að tala að hann sé orðinn lame duck þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af hérna kosningunum í nóvember. Það ekki komið midterms, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim, og að því hvort hann tapar þeim ekki. En hann hérna talað að hann sé orðinn svona svokallega lame duck eða sett svona fósetti sem hefur engin áhrif þó við sem ekki komum fram á miðsvetrar kosningarnar.
1: Og það raunæft að staða sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukinn í nóvember?
0: Nei, ég meina að við bæsum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu sex mánuðum. Ja. Það getur alveg ringsnúist aftur, en það náttúrulega lítur allt út fyrir núna hérna, að það sé bara spurning um hversu stór sveiflan verður til demokrata, hvort inn á öðru, þessi neðri þingdeildinni eða líka eldugudeildinni og hérna og er henni hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og republikana
1: En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en hann missi tækifæri til þess að gera það
0: og svo ég, er hann ekki að þínuna? Er það ekki hérna þessi svo kallaði hérna þessi drög að friðasáttmála við Íran er það ekki svona það sem að er núna verið að reyna að koma í gegn til þess að hérna eigi einhverja von í haust
1: það er viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur
0: já heldur betur en hérna en að samanskapi er það þarf að binda endi á það þessi, nema hérna hérna efnaðslega afleðingar af því muni koma ennþá verð við Bandaríkin muni alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir hérna republikana í haust þannig að alltaf pælingin er þetta hérna, hérna hann hefur sagt það sjálfur ef að við hérna sömum ekki hérna frið þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu
1: Já.
0: Og hérna ég ætla ekki að vera
1: annar heimsviðskiptin fari Já. Down the drain
0: einmitt. Og hérna hann ætlar ekki að vera annar Herbert Hoover eins og hann orðaða og það er svona það sem að þú veist, og vissulega er náttúrulega kaldan örlagan hann er hérna svona það sem að hann er að vinda ofan af eigin mistökum sem náttúrulega eigin hérna vitleysu að fara í þetta stríð við Íran en það er náttúrulega það sem öll orkan fyrir núna og það er náttúrulega, við vorum farin að tala held ég undir lokás í fyrra að það væri svona aðeins fyrir að fjara undan hérna, þessu svona mikla hérna, þessu mikla meðbyr sem hann var með hérna, í september og oktober en hérna kannski kom svona hérna og ég meina, þú veist, Grænlandsmálið
1: og eiginlega frá kostningunum hérna, í nóvember eða ekki?
0: Já, kostningunum í nóvember
1: það komum svona vísbendingar um það
0: já.
1: Að það væri svona það væri ekki meðbyr
0: með og það komum fram svona sterkari rættir innan republikana sem voru gaggrinan Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru að koma fram og hérna og svona rjúfa svona hérna rjúfa samstöðuna innan maka hreyfingar hennar og svo kannski ekki með svona grænlandsmáli og þá svona aftur vex svona ásmegin að mörgum leiti svona þú veist og hérna aftur
1: svona Venezuela.
0: Og Venezuela náttúrulega kannski svona mest að öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með hérna
1: að hann ekki góða endi á það mál
0: Nei, ég meina bara það er erfitt að horfa, en alltaf við erum ekki búin að ekki búa hérna undirrita friðarsamninga að bara einhvers konar hérna memorandum of understanding sem er svona einhvers konar sameiginlegar forsendur sem er að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það þannig alltaf er það sáttmála sem gefið þá til kynna Bandaríkin hafi tapað því stríði
1: Svo Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás Bandaríkjana eða loftrás Bandaríkjana.
0: Já, ég meina bara ég meira en þið fengu í Obama samningunum sem að Trump reyfi tætlur og gaggrindi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapi bara núna í gær og þá hérna samþykkti öldungadeilda þingið svo kallaða svona War Powers Resolution sem að, mér skilt að segja fyrsta skipti sem að slíkt hafa verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi forseta og mikið gleyma því að báða deildi þingsins það er meira hluti republikana þannig að bæði til þess að hérna, samþykja þetta er unni fordæmalausa þess að fordæmalausu þingsálítunar til að þingsálítun að það þurfti þessi tvö hérna, tvær báða deildir hérna, þingsins sem eru báðar í höndum republikana að samþykja það þetta fordæmalausa þess að fordæmalausu þingsálítunar til sem er unni segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma að fá umboð frá þinginu halda frá stríðinu í Íran það hefur ekki lagagildi
2: ég held að þetta sé alveg rétt túlkun á því að þetta er svo kallt concurrent resolution þar sem það hefur ekkert lagalegt gildi
0: og
2: er ekki bindandi fyrir athafnir

0: fórsetans. Þannig að hérna, ég held að þetta sé meira álitsnekkir fyrir hann. Þetta er álitsnekkir fyrir hann.
1: Og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu?
0: Það er ekkit erfitt fyrir hann, hann gerir bara það sem hann sýnist.
1: En Þorsteinn, þetta úr saman að þessu að það eiginlega ljóst að republikanar munu tapa kosningunum í nóvember eða þetta við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega
0: ég veit ég sko hann að fá á sig mikla gagnrýni alveg eins og Sveinn Máni var að nefna að hérna maka fólkið það fór af hérna þessir hérna talsmenn maka sjálfskipuðu talsmenn maka Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk það fór út af hérna það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America First að bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag.
1: Og hafði byrjað gaggrínur út af stuðningi bandaríkjanna við þjóðamorð á Gaza?
0: Þjóðamorð bandaríkjanna?
1: Eða þessum að stuðning bandaríkjanna við þjóðamorð Ísrael á Gaza?
0: Já, það er einmitt kveikjan sennilega að því að hérna, fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza. En hérna ég held að hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann búinn að leysa að hann segir sjálfur níu stríð eða átök og hérna Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðin ennþá og hann að reyna að vinna í því en gengur illa en þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran, heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að hérna, koma vitinu fyrir sem sagt stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilegu eða þessi trúar hugmyndafræðilega stríði við Íran nei við Ísrael að þeir leggja þess og reyna að skapa frið en þeir eiga mjög mikið þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði
1: og það vissu svo sem allir það vissu svo sem allir fyrir
0: já og þess vegna fóruður í að drepa hana, tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmi upp úr rústunum gætu þá verið viðræðu hæfir og kannski á einhverjum öðrum nótum
1: við myndum kannski ekki segja viðræðu hæfir myndum bara beygja sig undir það vald sem að banda ekki að vera þröngu yfir Íran.
0: Ég bara nota þetta orðið að hefur að mati bandaríkjana en hérna
1: sem að kannski margir Íran og dríta bara sem einhverja kvistlingar sem að kemur
0: en þeir eru með þarna umgjörð og hún mjög víðtæk það eru diplomatískar leiðir það eru hérna efnahagsþvinganir það er líka hérna sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim sko að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land ef þeir hætti þessari hérna vegferðar einu að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að hérna nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt og þeir eru bara hrættir við Íran sem kjarnorkuveldi
1: Þú ert ekki sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utaríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna?
0: Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé of fljótt að dæma
1: ekki,
0: það.
1: Þú mátt ekki segja þetta að það hafi verið afglöp?
0: Ég held að Írak stríðið hafi verið meira afglöp en við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu. Það er ekki öll hérna, þetta er ekki allt, það er ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli. Það eru 60 daga samningarammi sem er framundan eða sem er byrjaður og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykki ekki það sem Trump er að reyna að neyða á til að semja að þá vitum ekki hvað hann gerir en hann er á viðkvæmum stað eins og Sveinn Máni bent á að það eru miðvetrar kosningar framundan og þetta, það er verið að reyna að spila þetta taktis svo að hann kom ekki of ill út úr þessu öll saman
1: og það aðdraganda kosningu bandaríkjanna þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað verður samninga heldur, hvað kostar bensinni út á bensinstöð
0: Já, það ekki bara allt sem, alltaf það sem stjórnmálumenn horfa á?
1: En hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensínverðinu niðri í nóvember.
0: Já, hann hefur, hann, með þessu memorandum of understanding, þá var hann búin að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá var hann ánægður.
1: Hvað segir þú, Ólafur, heldur þú að hvernig meta bandaríkjamenn innrásir eða loftarásirnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgreind til þess að
2: Ég veit þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort það myndið orða þannig að hann hafi þegið slæm ráð ég maður veit ekki hvort að þykur einhver ráði við leitt sko.
1: Það oft sagt sko en, að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þessa loftarósir sem að Netanyahu hafði ítt að mörgu fórsetum á undan og allir þeirra sagt nei þá til að þessi kom og sagði já Þetta já, svona ein skýring
2: Samband hans og Netanyahu náttúrulega stórfurðulegt sko og náttúrulega, mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu sko lifilegt hafa samband við pólitísk samband við nokkuð leiðtoga á Vesturlöndum sko
1: að eitthvað en, telja mótunum
2: já eða bara að við fáið áhægrið einhver stað
1: sko. Ég þarf að gist í Hvítahúsin
2: já
1: átt að það skipti síður ára sem að noti svona orðfæri krakkana sem var að gist að hverju
2: það verður örgulega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum þannig en þetta var náttúrulega verið sko í fyrra skipti sem Trump var forseti þá náttúrulega fór hann ekki stríð og er sennilega bara einn af fáum ef ekki var þá bara eini eða einn af fáum sko forsendum bandaríkjar sem hafði ekki farið stríð þannig að það voru talsvægt margir sko sem kusan held ég út á það að hann væri sko að þessu leiti sko ég hef ekki kannski sagt friðarsinni sko henn ekki svona hans hugmyndafræði ekki svona friðsamlega en hann allavega hann hafði ekki farið í þessi sko stríð við önnur ríki og en svo náttúrulega fer að þvert á það núna í þessu tímabili og hérna með innrásin í hérna Íran og fer og rænir hérna forseta Venezuela og svona og er náttúrulega mjög herska orgagvart sko hersetinni þjóð og gasa og svo framvegi sko þannig að það er einhverð allt annað upp á teiningu þannig að ég held að
1: taka dönum, metti sig
2: já, með yfirlýsingar Grænland sko sem að nú þannig að það er einhvern veginn allt annað í allt annað hljóð í stróknum sko og hérna þannig að ég held að það sé margir sko sem snúið honum bæki út af þessu og
1: Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt hérna fólki kringum hann, ég veit ekki hvernig orðalagið það er svona, nei þetta er ekki stríð, þetta er hérna, við erum að koma á friði með valdi, það er einhvern veginn kostulegt orðfærið sem oft notað.
2: Já, það náttúrulega alveg gömul hugmynd sko á Vesturlöndum.
1: Átjón mann sem að dóu bandarískum hermönnum í Íran? Það ekki svona eins og að þjóðin upplifi að hún sé að blæða út í stríði.
2: Nei. En það náttúrulega alveg gömul hugmynd, sko, ekki bara í Bandaríkjum og Vesturlöndum að þessi hægt að koma á friði og líðræði með hernaði, sko. Mm. En hérna, þetta, það gangi nú ekki og alls ekki í Íran, sko, og ef að maður les sko, viðtöl við fólk frá Íran, sko, þá er bara og þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir sko, fólk stendur saman, gagva andspæni sko svona ógnað utan þannig að það er ekki heldur þannig að svona almenningur í Íran sko, það er náttúrulega Íran er þetta mjög, það er alls konar fólk sem býr í Íran þannig að það er kannski erfitt að segja almenningur í Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur en það er samt bara sko, Íran eru bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annara þjóða að þeirra landi og þeirra menningu og svona þannig að það sem ég hef allavega lesið sko af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt nú var þetta ríkisstjórn er bara sterkari heldur en fyrir stríð þannig að þess vegna hafði þetta verið algjör afglöp sko.
1: Það séu margir sem myndu segja sig svo að ég er ekki fylgjandi í klakkastjórninni en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndu velja fyrir mig
2: Nei, algjörlega.
0: En ég held að með ég benda líka á það þegar það verið að hafa svona afskipti af landi eins og Íran, þá á Íran alltaf einhver hlut í því. Þetta ekkert eðlileg afskipti sem reyga sér staðarna. Þetta mjög óeðlilegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa. Og það líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem hérna ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera og að vinna að sem sagt, meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál alveg eins og Bandaríkin segja nú nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fái kjarnorkuvopn þetta náttúrulega það má eiginlega segja að Íranar einhverju leiti hafi kallað þetta yfir sig alveg eins og Ísrael að kalla yfir sig reiði heimsins hvernig hefur komið fram í Gaza
1: En það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt svo framlega sem er í þáu Bandaríkjana
0: Sko, ég held Nei, þetta er nefnilega ekki út af því að, að Íran íslams, þetta miklu meira en það.
1: Íslamskt ríki, það klerkaveldi, sko.
0: Já, en ég að segja, árásin eða afskiptin af Íran ekki út af því að þeir eru íslamskt ríki. Afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt, með þarna, stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það, eins og Hezbollah. Þeir eru með kjarnorkuvopna áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndu kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði.
1: Þannig að þú þarft að vera með sjónarhornið á tildinu stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, sé frá Íran hérna Hamas bara frelsis bara átt að palestínumanna undir hernámi Ísraels. Og ég meina, hvaða ríki stýður það ekki,
0: myndu þeir segja. En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala nýjustu birtingamynd á sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði hversu sterk eða veik hún en vandinn ekki sko að alltaf að leysa máli með hervaldi það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi og nú þeir reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi þeir eru að vona að hérna að stjórnvöld sem eru að mótast og birtast í Íran þessi nýju stjórnvöld að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar hérna ákafir í sinni hugmyndafræði
1: sko margir myndu segja að Bandaríkjamenn bara einfaldlega töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náðu markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa sem var að stöðva hérna kjarnorku hérna
3: ná öllu hérna aukaða úræðinu
1: já, færi og þar er undir þeir náðu, þeir komu ljós að þrátt fyrir hérna afl bandaríska hersis þá náður ekki fram þessu markmiðum Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum voru með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuðsundi, voru með hótanir að eyðaleggja vassvinnslu í þessum ríkjum sem myndu sko eyða þeim bara á sem næstum svo bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að bandaríkjamenn geta ekki þrátt fyrir trú Hexet og Trump á afl, flotans og flugessins það geta ekki náð markmiðsum. Já, og það heitir að tapa stríði.
0: En Gunnar, við erum bara í hálfleik. Ég menn, þetta ekki búið. Leikurinn ekki búin.
1: Hvað gerist eftir hálfleik?
0: Það eru 60 dagar núna framundan. Það sem við erum að semja nákvæmlega um þessi atriði. Þau eru öll í þessu memorandum að understanding, kjarnorkuvopnin og allt þar í kring, eftirlit með þeim og allt svoleiðis.
1: Já, það sem ég að meina er staðan í stríðsátökunum þeir sem að halda þessu fram sem ég að segja þeir myndu segja að þessi 60 dagar að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun Bandaríkjana ef að þú ferð ekki að mínu vilja að þá mun ég að gera hvað aflið sem að Bandaríkjamenn voru að sína í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiðum Bandaríkjana
0: Ég held að þetta kom inn á það að Trump í eðli sínu hann vill ekki fara í stríð hann businessmaður Hann vill ekki,
1: kasta sprengjum á
0: Já, býtu, það er eitt. Hann vill ekki fara með landherinn inn. Hann vill ekki fara sko í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert. Hann er ekki á þeim stað. Okay. Hins vegar að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við eigum bara eftir að sjá hvað kemur út úr því.
1: Sveinn, ég að vitna í svona ýmislegt sem ég les og sé og eitthvað fleira. Hvernig myndur við meta að það væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir hérna, þetta stríð sem er kannski ekki búið, sem er bara hálfleikur? Er það þannig að það sé enn von að Trump lá að lenda vel og að hérna, eða er það þannig að Trump bara í hægu undanhaldi? Frá rangri ákvörðun.
3: Já, einmitt. Ég held að náttúrulega hann í opboslega bara svona við hugsum út frá hans pólitísku stöðu þá hann náttúrulega mjög flókin. Og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í hérna fylgjast með fjölmiðlu umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá sko forystu Bandaríkjanna koma fram og gagnrýna forystu Ísraels. Því að hinga til hefur náttúrulega ekki komið sko það bara var límt saman sko bara hérna og Trump þar sem að allir fallegu hlutinni sem Donald Trump búin að segja Benjamin Netanyahu og undanfarnum árum eru óteljandi. En núna undanfarið sérstaklega J.D. Vance var að fórsti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gagnrýnt Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað hérna beygja sig undir þessa skilmála sem eiga að liggja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu. Og þá sérstaklega því skilir þið að hætta hernaði í hérna Líbanon og svo krafa Írana að tengja vopna hlýja samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikið bandaríkinn hafa verið tilbúin að gefa eftir.
1: Og hvað sterk staða Íran var?
3: Hversu rosalega sterk staða Íran var í þessum samningafræðum. Og Bandaríkin hafa samanskapið þá þurfti að hérna koma og segja og þurfti að aga Ísrael sem er eitthvað sem að Bandaríkistjórnir, alls ekki Trump ekki Biden heldur hafa verið reyðbúnar að gera, ekki Gaza heldur ekki Líbanon og svo framvegis en núna hafa bæði Trump ofan stíði fram og hérna og eitt af því sem vann segir náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu sko þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða og eitt af því sem vann segir sagt til dæmis að hérna að Ísrael er bara flott ríki og við stiðum bara Ísrael eru góðu vinnur okkar en þeir eru bara eins og Frakland eða hérna eða Bretland. Það er ekkit sérstætt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael. Og þegar hagsmunir okkar fara saman þá bara eigum við að vinna með Ísrael en þegar þeir fara ekki saman eins og í þessu tilfelli þá hérna eigum við að hérna að búa til smá fjarlæg. Og núna er þetta mjög áhört að sjá hvort þeir komast upp með þetta því að það er mjög margir republikanum flokknum sem er mjög ósammála þessari nálgun, hinir svokölluðu neo-conservatives. Og samvegskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanaflokksins og líka demokrataflokksins og víðar sko. Þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu. En það sem vinnur hins vegar með Vance og Trump í þessu er náttúrulega almenningur og það er rauninni magnað að fylgjast með sko hvernig almenningsaldi í Bandaríkinum hefur umpólast hvað varðar samband Bandaríkinum í Ísrael. Fyrir nokkrum árum að þá var meiri yfirgnæfandi stuðningur, sérstaklega með republikana en heilt yfir við Ísraels ríki með Bandaríkjanna
1: svona... og stuðningur við eiginlega skýrislausan stuðningur Ísrael.
3: En núna til dæmis er samum með palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. Þannig að þetta, maður sér þetta bara svona fjölmiðlum, maður bara kveikir MSNBC sem er svona frjálslyndur svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömningu þetta varðar en það er bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gagnrýni af Benjamin Netanyahu og hérna stefnu hans í hérna stefnir hans í Miðausturlöndum og það er bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, náttúrulega alls ekki fyrir hérna Gaza og heldur ekki bara fyrir tveimur árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu er eitthvað sem að er alveg spurning hvort að hérna hvort að Trump sem er ákveðin pólitísku listamaður geti hérna mobiliserað og fund og búið sér til nýja stöðu sem er þá ólík þeirri stöðu sem hann er búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hinga til.
1: Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem er háð skilislausum stuðningi Bandaríkjanna.
3: Já, algjörlega.
1: En þetta er yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss um hann myndi verja NATO-ríkin sem hafi bara leið og sú setning er dottin út að þá bara raknar NATO upp.
3: Já, en eins og með þetta, sko, náttúrulega er mjög erfitt, ég menn að þetta geta verið eitthvað sem að Trump, sko, bara skipta um skoðanum á morgun. Það getur bara aftur farið að tala hérna, þú veist, en hins vegar þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreytinga framkvæma, því það mjög margir sem að vera móti þessari stefnubreytingu. Og þú veist, þannig að hérna...
1: Það kemur svo aldrei gennum þingi
3: þegar það var í það. En ef hann skapar samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að, hérna, að fá hérna... Ísrael til að vera með bandaríkjörnum í því liði og samanskapið höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump hraðið minka hann orðin mjög óvinsæld þar og það var að tala að Netanyahu sem að fara í kosningar í haust að hann þurfur að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kosningarnir
0: ég held sko að matið á Netanyahu bara hann það orðið til tæki one trick pony það einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það einmitt það sem verið að reyna að stöðva að reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna er svo kallað Abraham-samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiglegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda sem sagt diplomatísk tengsl eiga viðskipti að því að alveg eins og Evrópa eftir tvö heimstríð var mynduð sem samband út, það var það gert að því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið og þannig verið að reyna þetta sama á þessum stað þar sem er með, þú ert með Ísrael og ert með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimsku meirihluta að þá ertu að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir getur fara að lifa saman frekar en þetta endalösa stríð að reyna að útrýma Ísrael.
1: En er ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu bandaríkjanna í þessum heimsluta og hefur hérna, eftir loftara sem hann svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku furstadæmin hvaða skjól er raunverulega í bandaríkjunum þau tölduðu áður að það hafa herstöðar þarna og vera bandaríkjanna Bandaríkjanna það myndi veita þeim skjól. Núna held ég að þau metið það sem svo að þau myndi ekki geta gengið að friði nema ná einhverju samkomulagi við Íran.
0: Nákvæmlega, það er það sem vinnan gengur út á núna, það er að ná samkomulagi við Íran.
1: Með því að Bandaríkjanna veiki sig, að þá hérna... Það geti komið friður, það eru langbestu að banda ekki bara færu úr einhlutanum.
0: Nákvæmlega og ég held að það er líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur er komin á að þá munu bandaríkin taka sem sagt þennan herabla sem þeir hafa raðað upp við landamær Íran
1: og
0: draga tilbaka. Það er bara það er í memoran, það er í minnisblaðinu.
1: Já, en það er ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga hérna herliði tilbaka. Því að menna var sagt, er þeir virkilega, er það loka hérna herstöðunum á
0: Það er ekki að segja, því að þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásana þarna í byrjun árs var að þeir komu með alveg gríðarlegan sjóher og herabla að landamærum Íran og það er sú breyting sem verður snúið ofan af og það verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjana eða einhver annar svæða. En hérna þannig að ég held að markmiðið sé sem sagt núna bara að koma á friði þeir eru búin að sýna klætnar og núna er það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt það eru tvær leiðir færar þeir geta annarkvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump hann búin að sýna klætnar, hann vill ekki gera meira en við skulum láta það kemur í ljós hvort að Íranir tepla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessu samningum
1: Er það Ólafur ég held með grunar að þú hefur ekkert verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands sem að voru svona meira áberandi hérna kannski á fyrir hluta þessa árs það sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og það sem að Trump var í stríði við eða kúa beigja undir vilja sinn háskóla og ymsa fjölmiðla og eitthvað fleira er það ekki bara fínt að hann sé upptökin í þessum hérna í Miðausturlöndum og að það drægi úr þeim breytingu sem að hann er að gera í bandarísku samfélagi
2: Já, það má kannski segja að meðan hann upptekir annars staðar þá er kannski háskólaði geta andað aðeins léttar sko að alltaf ekki verið svona bein sko, hvað segir maður hérna svona já, bein átök sko en það er samt ekki gott ástand en ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja mín sem þarna hvað heitir það, Dín Humanities Arts and Social Sciences deildi í virtum háskóla og þau voru að og einmitt vikuna sem ég var þá þurfti hann að tala við alla deildafósitana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður út á, og það væri einhverjum út af sem sagt, breytingum á skattalögum þar sem að sem sagt, þessir sjóði sem að háskólarnir margir hverjir reyða sig á fjármagna sem er eru bara skattlaðir öðruvísi þannig að þetta var hérna
1: og heldur að tilgangur sé að veikja háskólarna
2: sko
1: eða þessi kunningiðinn sagði það
2: sem sagt já, sem sagt náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólarnir væru óvinir beinlinnis og háskólarnir hafa náttúrulega verið svona þessi gagnrýnu sjálfstæðu stofnanir til, og hérna og það er svona þeirnir í augum Trumps og hans stjórnar og en það sem mér fannst athyglisvert og komur óvart þegar hann var að segja mig frá þessu og hérna að þeim að var nú búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum og svo framvegi sko það og æs farandi inn á campus og eitthvað svona sko en þetta sem að þessi skunningum ég var að segja mig og þetta er eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum þetta bara er svona þögult og þetta á sennilega bara við og þessi stað á bara við bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega hérna einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega við litlu liberal arts college líka sko og þannig bara verið að veikja mjög verulega hérna þessar stofnanir
1: til hvers
2: og hans þessi kunningi meðan sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmis sem almanna gæði það er bara verið að vega þessu þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sérgæði og já vegna hvers
1: ja, til hvers væri sko, þetta stefna stjórnvalda
2: Já, ef fór stjórnvöldum er illa við líðræði þá burum að gera veikja háskóluna og menntakerfið
1: þá almennt. Þá áttu við líðræði með ekki einhver svona valdreift
2: Bara valdreift líðræði sem að fólk sko, með svona sæmilega gaggrinnar skoðanir hérna tekur þátt í opinberi umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmi stjórnvöld hafa ekki stjórn á
1: En einhver svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið hérna gróðrastýjur hérna vinstrimennsku, háskólanir og þessi hefði besta mála að hérna reynsa til í Bucktown eins og slagtar.
2: Já, já, það er sem það segja. Þetta sé bara að fólk sé að tala þarna um inklusjón og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um. Sko, þetta er náttúrulega mjög svona tæknileg, þannig að byrsti þetta svona afskapla, hvað ég að segja, tæknileg hugmynd um menntun og hlutverk háskóla, þessi ég bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti og hérna og hvort sem þetta er vinstri mennskað ekki, þá er þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu og hérna Já, hvað maður að segja þessar breytingar sko það náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki sko þessi svona beinu átök eins og voru seinast ár að þá er sko sumskaðinir skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður það er tölvöld mikið
3: heldur betur
2: og hérna og þetta er sko þetta er velstæðu skóli þetta er MIT í Boston Cambridge og maður að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógrum þá væri til þess búið helminga fjölda framhaldsnema það bara það bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gagnrýnu stofnanir og þetta tvennt að þessi sjálfstæðir og þessi gagnrýnir það er bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega
3: Ég ætlaði bara að bæta við að hérna að þetta er einmitt að gerast mjög víðar en alltaf ekki bara að vera að loka innstökum prógrumum, heldur er að vera að frista sko, til dæmis inntöku á hérna framhaldsnemum og doktorsnemum Chicago, sem er einn af University of Chicago sem er hérna á eftir Harvard og ég er kannski mitt að stæsta svona hérna endowmentið, hvað er við þá vill
2: Já, já
3: svona stopn fjór eignina sko að eitt stærsta þannig að þetta í hérna þannig að eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn að hann ætla ekki að taka neina framhaldsnemendur næsta ári í, í hérna hugvísindum nema einhver einn undirgrein og þetta náttúrulega líka tengt sko eitthvað sem ekki bara hérna það tvennt svona sem að rekst saman í þessu til að hérna án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að hérna það krísa sett æri menntunar hefur verið í gangi í dálítið lengur
2: já,
3: en Donald Trump sko
2: já, já.
3: En Donald Trump hefur sett farið og hérna ekki á hana þessum bara atvinnumarkaðurinn fyrir hérna útskrifaða doktora í hérna í hug og félagsvísindum og menntavísindum og öðru slíku er ekkert eitthvað rosalega hefur verið raunir hrynjandi í Bandaríkjunum og Bretlandi í mjög langa tíma.
1: Það ekki sérstök þörf eftir þessu fólki.
3: Já, sko, það fyrir eftir hvernig að spyrna alltaf. En hérna, ég myndi segja að vera mjög mikil þörf fyrir mjög mikil þessu fólki. En hérna, en að fá ákveðnum markaðsforsendum að þá hérna er það ekki hér mikið. En hérna, en svo náttúrulega Trump svolítið kom inn í þetta og svona hérna og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnun meðan þessa fjármögnunar módeli þessara háskóla sem að bregðast meðan annars við með því að hérna er rauninni bara slá upp svona skjaldborg sína fjárhagsstöðu og bara hætta að í rauninni taka inn nýja nemendur eða, eða loka prógrammum eða og svo framvegis eða hækka skólagjöld og annars slíkt.
1: En þessi það kannski djúpstæðir í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir hérna þessi sjónarmið á Íslandi að, að háskólanir séu að framleiða fólk sem að framleiða fólk eða koma með menntun sem að engin sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og, og það sem getur láta háskólanum þetta bara eftir að þeir þróist bara eins og þangað sem þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstöklega er alltaf opið fyrir tvi að hérna framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu er þetta
3: Ég er svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál. Mm. En mér veist þess að fjármögnunarkerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því í rauninni hvert nemendunir fara. Þar að segja að það borga fyrir nemendur sem að klára. Sem því er að rauninni valið er nemendana.
1: Ekki, það, hérna, það, þetta hefur verið gaggrínt sko. Það hefur verið gaggrínt
3: svona. En það ekki háskólanir sem er rauninni, þú veist, háskólanir fá fjármögn eftir nemendunir sem koma sko.
1: Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir að þeir geti beint nemendunum einhvert þangað sem að Já, við komum til ráðherra til að vera meira gagnar.
3: Já, algjörlega, og það, en þá verið að taka fram verið hendunar sko á einstaka nemendum, ekki, þú veist, endilega háskólanum sem slíkum. Þú veist, það verið, þetta er, svo tókstreitir á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanum og ráðunendisins.
1: Ég er bara að reyna að spyrja því að þessi, þetta, þessi sjónamið hafa verið til áratugum saman. Hvað er sérstætt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka á Raustu Þýskalandi, það er nú mjög frægt að Angela Merkel fór í hvað fór hún ekki í líffræði vildi fara í eitthvað allt annað af því það var bara stuðningurinn hjá Austur Þýska alþjóðlýðveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði
3: Ég sko, framöndum mér byggt 20. aldar að þá, náttúrulega var háskólan menntun ekki að útbreytunir í dag en hún var náttúrulega sérstaklega bundin við elitustéttir samfélagsins, yfirstéttinnar, aðalinn og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og svona, og slíka greinar eitt af því sem að gerist á 20. öld er náttúrulega að það springur út þessa greinar ekki síst og það, því, það er náttúrulega helst í hendur við hérna, aukin jöfnuð, uppbygging og velferðarkerfis og þessu fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag og samanskap bara hugmyndið svona réttu til náms og annars slíkt og hérna þannig að það er eitthvað sem að veist, þetta er ekki, hérna, ekki gömul hugmynd en að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið í meina þessu breytandi í dag finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað hérna pöpullin geti bara farið í sagfræði það bara eitthvað svona bara, þú veist, bara ef þau eru efnaði þá bara fínt getur þau farið í Oxford eða Cambridge en hérna en þú veist, en eitthvað fólk sem býr í einhverjum hérna smábæjum út á landi geti rauninni lært sagfræði
1: ég vel að spyrja þetta
3: það finnst fólki ekki hérna, nógu efficient fyrir samfélagi
1: hvað það sé ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi og ég meina þú nefndir sagfræði, það gæti okkur á Íslandi sagt að hérna, ef maður fer inn í sagfræðitíma þá er eiginlega allar nokkur maður undir 60 hérna. Til hvers erum við að mennta háaldra fólk í sagfræði Er
3: ég get alveg vott það er ekki rétt en, hérna, en hins vegar hérna er náttúrulega eitt af sterkustu rökunum fyrir hérna sem ég hef alltaf komið inn á áðan er náttúrulega þessi sko að það er ástæða fyrir þetta helst í hendur við sko í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræði samfélags það er alltaf því að þessi menntun er hérna einhvers konar það að hérna að læra að hugsa læra að gagnrýna hugsun og annars slíkt er forsenda lýðræði samfélags og án hérna og þá var ég, þú veist, og það má gagnrýna útfærslun á þessu mörgu leitu og eitthvað svona en ég held samt að við viljum ekki missa hérna þessa hérna hérna tegunda menntun úr samfélagi því hún bara einfaldlega hérna mjög mikilvæg fyrir gangvirk
1: ég veit að þú hefur þessa skoðun en ég er bara velta fyrir mig hvort það sé ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að hérna eftir eftir að hérna börn verkalýðsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og, og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það ótrúlega stór hópur sem að hérna fyrir í hvað það sem að þeim í nöfni það kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveinn mín að samfélagið hefur bara ekki gagn af þetta bara sjónarmið sem í samfélaginu og ætti að vera í einhverju svona deiglu þetta þannig eða það eitthvað öðruvísi sem að gera því bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntuna sem að bara íslensk samfélag bara fullt að deila tilgang menntuna
0: ég
1: menn væri alveg nýr í grunnskólana
0: já, ég með svona annað sjónarhorn á þetta sko já. Þeir hafi komið inn á það en ég bjó í bandaríkjunum bæði á austurströndinni, vesturströndinni, suð og miðríkjum bandaríkjana yfir 15 ára skeið og Það eru þarna straumar, samfélagsstraumar eins og í suðrinu og í miðríkjunum sem eru svona kristnir, hvítir, þetta gamla ameríska stereótypa og því fólki finnst eins og sko að austurstrandarskólarnir og, og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt. Og Trump eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, svona að reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum kvötum. Og ég held að hann sé að reyna að einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái þá sé hann að gera móti sínum hverju. Kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota það orð.
1: Sem að fólkið í...
0: Það kalla identity já, politics.
1: Fólkið í dölunum hefur tekið upp.
0: Já, og hann að
1: reyna... Fjallabúanir að þeir hérna finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarta þeir. Já, því að ég bara að vísa í, þetta eru átök sem oft í sögunni.
0: Það þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það.
1: Þetta sé bara hluti að menningastríði og það staðreynd að það í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump að gera, hann svona aðeins að rétta hlut fjallabúana.
2: Sko það náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar við getum kallað menningastríði sko það einhver togstreita það ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna en það sem náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna til Trumps einhvern veginn sko hvað sko ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum sko ákveðnum sjónarmiðum það ekki bara þú veist eins og bara það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality sko það verið að taka styrki sko miljarda af skólum það verið að taka að rannsóknarfé og annars slíkt bara út af sko það bara eiginlega farið sko onni bara einhverjar einstakar rannsóknar áætlanir og projekt og svoleiðis það náttúrulega alveg hérna alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis
1: Þannig að þetta alveg eðlismunur
2: Já, þetta ganga náttúrulega bara miklu lengra, sko, þetta að hérna
1: Þetta eiginlega svona rítskoðun
2: Já, þetta bara rítskoðun
1: Þetta þröngu að tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólanum
2: Þetta rítskoðun og það sem gerist sko, það annars vegar þá rítskoðunin sem að á sér staðan lýst þessum ágætlegan hérna Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vetur og hérna annars vegar sko bara þessi beina rítskoðun sem bara orðrutnað frá stjórnvöldum og svo líka sko það hvernig þetta gefur sko já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að sko þá að hvað ég var að segja, pönkast í þeim sem líkar ekki við þannig að það fyrir marga sko prófessor í bandaríkjum þá bara verður lífið allt í óbærilegt af því að það bara stöðugt áreiti og vesen sko, þannig að fólk hefur bara
1: Það er rannsakað ójöfnuð eða...
2: Já, þannig að fólk hefur bara fyrir eitthvað tjá sig um sína rannsóknir sko, þá er bara engi friðu þannig að við hefum svona betur fyrir ekki, held ég, ekki sé mikið af þessu hér og ekki í líkingu við það sem í Bandaríkjunum en sko þetta og það sem kannski líka svolítið, í því hvort maður að segja spaugilegt sko, er að sko það sagt að þetta kom frá hægri það sem á að vera svona meiri áhersla á þetta frjálslyndi og val einstaklingsin sko en hérna eins og háskólamódel hjá okkur er sko þá er það ekki mynd kannski mitt val einstaklingsin sem ræður svolítið hvert fjármagni fer bara fólk velu sér nám og stjórnvöld er ekkit að skipta sér að því nema vísu það er svona fjöldatakmarkanir í ýmsa greinar af því að ríki vill ekki borga meira Þetta er svona ekkert skrýta þessi viðvarandi læknaskortu þegar að háskólinn fær ekki að metta fleiri lækna og það bara ekki og þennst að háskólinn náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann geti ekki mettað fólk í þessa greina það eru fleiri sem vilja metta sig í þessum greinum sem að eru álitna mikilvægar þannig að það auðvitað ákveðin stýring sko en ekki svona sko ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum núna.
1: En þetta ekki þróun sem kannski eldri heldur en Trump?
2: Jú,
1: ég man að þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensían á austurströnd Bandaríkjanna var eiginlega svona sterkasta bara ótrúlega sterkur hópur. En þú nefnir Magnús Bennason, mér minnir að hann hefði sagt þarna við Íraksstríðið að það hefði verið hringt í hann hérna, svo það var Íraksstríðið 2003 að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hafði bara aldrei verið hringt í hann aftur þannig að þá var það eiginlega þannig að þú fjekkst ekki að taka þátt í almennu umröðun um að taka þátt í einhverju svona þjóðvertinslegu tali mikilvægi Íraksstríðsins og stuðning við bússtjórnina það hefur verið strax þá
2: Já, en sko það sem við erum að tala
1: viðnámsþróttur þeirra sem hefðu átt að verja áskóluna hann hefði kannski verið brostinn bara löngu áður
2: sko þegar er farið í Ég er nú svo smengir sérfræðingur hérna í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum en sko það er auðvitað kannski, það munur á því hvort að segjum það er viðbröð við einhverjum við tilteknum atburð eins og stríði það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst það ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gaggrinni og eitthvað svo leiðis það er annars vegar og hins vegar sko þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, það er ekki sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er eitthvað svona teknir af dagskrá það er náttúrulega svolítið
1: það er eitthvað sem líta á þessi stríð sko, þú nefndir hann að evangelisku kirkju í suðrinu þeir líta á sko, kynjafræði og alls konar svona hluti sem eru vel að hluta af stríði um hvert samfélag er að fara
0: en það er líka svona fjárlaga vinkill á þessu nú er ég gamall fjármálaráðuneytismaður að hérna sko það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svo kallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólanum töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabyltingar hérna sem Trump-stjórnin hefur sett upp og hérna þannig að það bara fjall saman að það er verið að spara fjármunni út af gríðalegum halla og þarna er verið að bara sem sagt, stöðva sem sagt NGO fjármagni
1: það fór sérstaklega í andstæðingi
0: en NGO fjármagni fór svolítið til svona hvað sem sagt grasrótar í demokratísku flokkastarfi þannig að hérna þeim blöskraði það þannig replikanfloknum hvernig það hafi þeir höfðu fitnað eins og púkin af fjósbitanum ef maður nota það orðafæri að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsara sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunulega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína þannig að ég, þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem
1: Byltingamyndin er eins og Ólafur er að lýsa
0: já, nákvæmlega
1: þannig að það er ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskólanum tímum, þetta er ekki þannig.
0: Nei, en ég, þið hafði ekki tekið eftir einu að hérna Mandani er núna álitin hérna svo kallar konunga kingmaker að það voru tvær kostningar í New York sem sagt forkostningar eða prófkjör fyrir sem sagt þingkostningarnar í haust það sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú er sem sagt mikil umræða hafin sem sagt þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann er að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin það virðist vera breið úr sér og, og það, eru, það er stór breyting í, í bandarísku hérna, þjóðlífi og, og gæti verið til marks það að hérna, það sé erfiðu vetur framöndan fyrir Trump.
1: Út af hérna vaxandi andstöðu við hvað myndu við kalla svona sosialisma mandani, er þetta ekki bara klassist andóð við nýfrálsuginni?
0: Þetta er svo kallað liberal sosialismi eða frjálslindur frjálslind félagshyggja
3: og kalla sig lýðræðislega sosialista
0: já, eða demokratik já.
3: En hérna, já, einmitt eins og hérna, þá sem segir að það voru runni þrjár kanta þar sem að Mamdami hafði stutt unni þrjár forvalskostingar í gær og með frekar afgerandi mun ef ég var rétt þannig að það þykir svona að vera hérna, merkjum það að hérna, áhrifans fari vaksandi, ekki bara New York heldur líka innan demokrata flokksins og maður svona, svona hjóvætti því því að var að reyna hérna, hafði svona áhuga því að heyra hvernig myndi rammet inn sko, þú veist, myndan hérna umhvað snýrðis að kosningar og hérna og af hverju er hann að blanda sér í þar og mér var spæði áhugavert að hann var sagt, hérna, laði mikla áherslu á hans svona hérna, hans svona líkil málstað sem er affordability þessi nániður verði gera lífið hérna gera lífið hérna hægt að lifa því, það sé ekki alltaf allt og dýrt.
1: Losnund úr lífskjæra krísunni.
3: Já, lausn með lífskjæra krísunni.
1: Það heita í Bretlandi.
3: Það laði mikla áherslu það, en líka Gaza og Íran líka aðeins. Og það var víst eitt af þessum forvarskostningum voru hérna, einu þessu kjördæmi voru, fyrst, var sett Íranstríði og, hérna, og Gaza mjög ábyrjandi. En svo líka, hjóvætti því, sko, hann er líka tal demokrataflokkinn á landsvísu. Að hérna, hann er að tala að í, hérna, í haust og þá hérna, þurfi þetta hans málstæður, þessi hugmyndafræði að, hérna, að vera ótinum hjá demokrataflokknum og til þessu er náttúrulega að vinna eins mörg forveru hættir, þannig að það er hann svona þannig rammar hann inn hérna sinn metnað.
1: En á hann við og trúir hann því að, að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að, að tala að það sem að í mörgum hérna kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigur vænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhvers þar í miðríkjunum eða í suðuríkjunum
3: Það er náttúrulega ágæðin leiða hérna, til að nálgast og mér, það er ein, til dæmis ein leið sem er svona hérna, MSNBC er svona, sem er svona soft left er svona, hérna, í, er svona liberal stöðu sko, frjálslind stöðu í Bandaríkjunum það er með svona leikja áherslu á þetta sko, það, er svona, það sem markmið er svona svolítið að reyna hérna, að færa Mamdami inn í demokrataflokkin með svona hérna, ásættalegum hætti og þá að segja svona jú, þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum sko. En svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er hérna, stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða, hérna, eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki sko. Þannig það er svona vissulega einu svona
1: eitthvað tattúður hann í skóarhögs manna skýrtu
3: já, einmitt en, og það náttúrulega er hérna, óneitalega hérna, er reynda, við höfum alveg séð samt í öðru kjötum til dæmis hérna, í forvali hérna, var ekki nóvember eða var það í janúar að þá var ein svona hérna, Mamdami hérna, típa sem komst mjög nálægt í að fella republikana í Nashville sem að, hérna, þótti hefði verið alveg hérna, sem hefði verið þvílíkur bólsku jarðskjálfti, en hún var mjög nálægt í og kerði á þessu, nákvæmlega á þessu hérna, lífskjæra agenda þannig það er bara heldur þessi ólíka skoðunir
1: en þú hefur væntingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kostningar
3: nei, ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu demokrati, líðræðislega sosialista innan hérna þingflokksins demokrata þingflokksins og ég meina Hakrim Jeffries ætla væntalega að verða hérna leiðtogi fulltrúa deildarinnar og hérna og þá eftir þeir sem eru fleiri sett, í hérna meðal framsækina með, í hérna Progressive Caucus framsækina hérna þingmanna því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann því að hann staðar náttúrulega veltur að hluta til á þeim
1: En demokratanir helst að verður vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsældum Trump. Frekar heldur að búa til eitthvað sko skýran valkost, þeir vilja þeir ætla að vinna kostningarnar að vera ekki Trump.
2: Ég er ekki alveg vissum það sko. Sko það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir það sko er svona ég veit ekki kannski á mikið að segja þessi bylgja með honum en það er svona einhver það er einhverju vindar sem er að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali sko og þá kannski er það til marks um að það sé allavega einhver hluti sem að sjái sko mikilvægi þess að setja fram sko einhvers konar valkost sem ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið sko og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk þá kannski að kjósa út frá von sko, frekar heldur en bara að kjósa út af ótta sko, það náttúrulega við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál Veist, það eru endalausar ógnir sko, og verstu ógnirnar verðast nú stundu vera bara fólk sem á rakhólum en hérna en það ekki þessi einhver, svona, einhver von það var kannski á, ég veit ekki hvað 8. áratugnum sko,
1: við sjáum, sko Obama vann með þessu þú talar við svo kostningastjóri Obama sko.
2: Já, okay.
1: Yes we can það var bara akkur að þetta
0: Hope
1: Já, Hope
0: En hérna ég...
1: Hann, ég meina vann á þessu, sko, og það spurningi hvort að kjósetunni sem að kausu þá og urðu fyrir gríðalega vonbröðum eftir að hvort að þessi hefur að leita þessu og það líka spurning, hérna, vonin sem að þú selur inn í New York er það sama vonin og þú selur í Nashville eða...
2: Ég held að, sko,
3: það geti, hérna.
2: Það geti, sko, ef það affordability, þá það nákvæmlega, sama vonin.
0: Ég held að þessi þróun sé bara, veist, þú búin að vera með, sko, hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það að hafa alls konar birtingamyndir. Það Trump einn vera mandami raunur. Og hérna ég til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að það aðgerðir sem Trump hefur tekið hérna fyrir eins og tollahækkanir loka landamærum og annað er til þess að hækka laun hérna starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir.
1: Þú hefur sagt það.
0: Ég sagt það hérna.
1: Og þinn læri fæðir og Trump.
0: Já.
1: En til þess að það er samtist að það verið með sömu greiningu á stöðu þessa fólks.
0: Já, leið mér að klára. Að, sko, mandami valkosturinn, sósialismin, að hann sem sagt að nota það sem þeir tala AOC og hérna Kasia Cortez þau tala sem bara norrænt velferðarkerfi en málið að hérna þú getur leyst ójöfnuð þetta sem leiðum þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósialisma sem hefur alls konar galla eða veika eða erfið að kvata í sér og hefur ekki reynst oft vel eða þú getur fyrirbyggt þennan ójöfnuð eins og Batra gerir í hérna í sinni hérna, kenningu launa framleiðnibilið til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna að því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað, það sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar og þetta miklu held ég vitrænni leið heldur en það sem mandami og gamlu sósjálfnir að bjóða upp á
1: En það stöðu Þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa og þú getur að skila árangri. En hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta, hvort að þetta séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast. Hefur þú trú á því að hann nái einhverju svona breytingum á efnaskerfi í Bandaríkjunum?
0: Já, ég myndi segja þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar. Og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þar skila. En ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og að hann geti lent í einhverju vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi. Mér finnst það ekkit ólíklegt.
1: Og þar er hann ekki náð að fara fram með þær efnarsbreytika sem hann vil.
0: Við vitum það að þegar Biden tók við 2021 að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá. Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjunum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, skrifaði grein daginn og sagði að þeir varu nýir Hamilton, sem sagt, New Hamiltonians. Það sem þá ertu með eðlileg samskipti, það sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunirnir fara saman. Það einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir. Ekki að þeir, og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum status, efnahagsstatus í sínum hagkerfum. En það hafi kostað millistjættin í Bandaríkjunum bara þegar hún hafi keifta of dýru verði og nú þurfa að laga það.
1: Haldið þið að segjum að demokrata komist til valda eftir 2,5 ár að þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp. Ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rísu upp gullöld í háskólanum að því að komst demokrati í Hvíta húsið? Ekki margt af þessu sem hann að gera sem að ég bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og þessi eru vel erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla eitthvað þeim að skrúa tilbaka?
3: Ég svo líka náttúrulega eins og hérna Þorsteinn var að lýsa

0: bara bundi við Trump. Og eins og þú segir að bætistjórnin tók náttúrulega upp strategíska dolla á svona strategíska hluti. Og bætistjórnin hérna bjóð mjög meðvitað til þess að þau kölluðu The New Washington Consensus. Og það var hann hérna, hvað heitir hann eftir hérna, hérna helst ráðgjöfum bætir, nú mann ekki hvernig þetta átugum mér. En hann skrifaði grein í hérna Financial Times, eitthvað The New Washington Consensus, það sem að gamli Washington Consensusin, hann var í rauninni úreltur, hann var í búinn. Nýfrjálsíkjan var í búinn og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn og Biden programmið, þetta CHIPS Act og DARP og þetta eru hérna, þetta er hérna leiðir sem að Biden stjórnir reyndi til þess að hérna, vinda ofan af því sem að áður kom og eitt af hluti af því var til þess að halda mikið af tóllunum áfram sem að Trump hafði sett á fyrra kjörtumbili var þetta náttúrulega nú búið að dæma ólöglega tóllunum hérna, Trump náttúrulega
1: leiðir þess að valdi
0: á mjög, og ég meina þú veist það mjög ólíklegt og ég meina sérstaklega hluti sem svona mjög auðvelt að hérna að fella úr gildi með forsetatilskipun. Þeir verða mjög mikið af þeim verða felldir úr gildi eða kemur inn svona hérna demókrati í Hvíta húsið sem verður svona frekar andsnúin Trump. Ef við gefumst efist ekki en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessi með lagasetningu verður örugglega minna en á móti kemur að það náttúrulega ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið gegnum þingið. En ég held að þessi svona eins og bara með menntunina þú veist að aðri menntun var í krísu áður en að Trump kom þetta svona tollakerfi þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í á krísu áður en að Trump kom þú veist þannig Trump hefur verið mörgu hluti svona hraða þeirri þróuna og beikt hana sinnum vilja en hann bjóði hann ekki endilega til þannig að þú veist að ég held að mörgu hluti sé þessi trend mun að halda áfram ég held ekki til dæmis að alveg samkvæmt fyrir Hvíta húsið þá erum við ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu
2: Nýja heim og ekki endurbyggingu háskólanda kannski vegna þess að sömulit það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint sko. Þetta var bara samkomulega stóru flokkana að þetta væri leiðin sem samfélagt að fara og núna erum við komin inn á stjórnmála tíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekki endurtekið sko á næstu 20-30 árum. Það sé svona eitthvað samkomulega fyrir þess að fara með völdin að við ætlum að byggja samfélagið upp með tildinum hætti. Hérna, sá sem að kemur fram og allra segja ég ætla að endurbyggja háskólana hann fær kannski þrjú atkvæði sko. Það er ekki fjölda reyfing sem að mun hérna, krefjast þess að fá aftur við viljum fá aftur gamla samfélagið.
1: Ég var nú að kaupa nýja bók eftir hérna sessunaut minn hér, Svein Mána, The Scientific Military State, sem lýsir sko upphafi bandaríkjana sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru læriðir með tæknilega menntun, ég nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón, og ég held að Bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun en ég held að áhersluna sé að breytast það er að verða gríðarlega tæknibylting hún þarf alveg gríðarlega þekkingu og það sé að opnast alls konar sem sagt praktískir möguleikar en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar en ég held að hérna að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í Bandaríkjunum.
2: Kannski er það ekki klókt að leggja áherslu á tæknigreinarnar út af tæknibreytingunni. Kannski það eru helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindin. En út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að ganga í gegnum.
1: Það er skoðun.
2: Já, það er skoðun.
0: Það er góð skoðun.
2: En ég ætla að fá að spyrja með þetta að því þú varst að koma og ert svolítið slegin eftir að hafa rætt við bandarískt háskólafólk. Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreis með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondur draumur? Eða er þetta bara varalegt högg sem að háskólum við bandaríkjum á orðið fyrir?
3: Sko... Ef maður fær á sig þungt högg og veist, það brotna kannski rif sko, maður finnur fyrir því aldrei lengi á eftir. Sko, ég held að háskólarnir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi. Þegar Trump fer út, þá mun örugglega margt, sko, held ég strax breytast til batna, sko, þessi svona beina aggression. Sko, hún mun gefa fólki aðeins andrými, sko, en
2: það er meira frjálsræði að tjá sig og...
3: Meira frjálsræði og eitthvað svona, sko. Og get ekki ímyndað mér annað ég bara mjög erum með ímyndað mér annað heldur en að svona þessi stóru rannsóknarsjóðir að svona einhverjar útlutunar reglur og viðmið

0: sko, verði svona aftur einhvern veginn meira normal sko. En sko það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir, góðar háskóladeildir. Það nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum.
1: Það frægt sem að þú getur tekið ára, tugi og aldir að byggja eitthvað upp, þú getur eyðilegt
0: það. Já, að þú getur eyðilegt það mjög stuttum tíma, þannig að það sem er búið að því sem er búið að spilla og sem er búið að eyðileggja, það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp öruglega með öðrum hætti heldur en var sko. Háskólarnir hafa náttúrulega verið sko stolt Bandaríkjanna og fólk sem horfir utanfrá sko það talað þessa frægu háskóla þú veist, Harvard og Stanford og Yale og hérna Columbia og þú veist fleiri það eru svona kannski 10-20 háskólar sem bara þekktir um allan heim og hérna og þeir sko, og þessir háskóla hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum sko, er í miklum vexti ég veit þá hún sé líka í kreppu þú veist, háskóla þetta fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölga mjög mikið og ekki síst sko utan hérna Vesturlanda
1: gríðalegu hérna vöxtur í háskólum í Kína
0: já,
1: hérna margir sko raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi
0: já. Og þannig að tvist, ég held að þetta það mun örugglega sko reyna að laga til hjá sér og það mun hlutinni mun skána leið og Trump fyrir út ég hef enga trú öðru en það mun, þetta tekur bara langan tíma
2: eins og líka bara nátengt þessu er náttúrulega við erum náttúrulega svolítið að tala um háskólan það er náttúrulega líka svolítið að tala um sko, hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun eða þú veist enn eins og í Bandaríkjunum hann náttúrulega hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í hérna rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gerfingreindarfyrirtæki þannig er náttúrulega líka svona ákveðin einkavæðing á hérna á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega þú spurðir sko akkur þetta einhver að vera haldið út í háskólakerfi það náttúrulega var bara það var hérna lagður sem bara hornsteinn þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna strax í kjölfar seinni heimsstyrjaldar að það var rannsóknir og menntun það bara svona lykilatriði í bara í hérna bandarísku þjóðaröryggi
1: og opinbert eða allavega opið kerfi eða ekki eigu og örfára
2: og þar var sko líka punkturinn sem var neldur inn í það var sko að hérna að það háskóla prinsipi það þessi svona humboldtíska frjálsa þekkingarleit sem var hérna svona neldar niður sem ástæðan fyrir því þessi sem sko það gildi sem að hérna
1: bandaríkin
2: þurfi að
1: þessar ákvarðanir eru
2: teknar sem það á ekki við í hérna
1: þessar ákvarðanir eru teknar þegar í stjórnmála heimi sem að er kannski svona einhver liti elitískur á meðan að verum í populískum stjórnmála heimi núna þessar með þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar það sem ég var eiginlega
2: Já, þetta er samt sko valdið sem bara fara til sko einkafyrirtækjanna í Kísildal sko.
1: Jú, en þú getur ekki tekið hérna... ákvarðanirnar hinar ákvarðanirnar af því það er bara ekki
2: svona... út af ægivaldi fyrirtækjanna í Kísildal
1: Já, annars vegar það Já. Og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekki um þetta þau fjalla um ógnina hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn þau fjalla ekki um það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja upp gott samfélag það því að búa heila þó okkur það að mennirni frá Kísildal munu færa okkur svo gott samfélag akkur eftir við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum þannig að það var það sem ég var eiginlega velta hvort að sko, stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur ekki haldið utanum til dæmis endurreisn háskólanna og eitthvað
0: sko það sem að, þetta er mikilvæg punktur þetta með sinst rannsóknir sem færast yfir í, til einkafyrirtækja sko og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að sko jafnvel þekking sem verður til innan einkaháskóla hún hefur verið sko almenningseign sko hún hefur verið tiltölulega opin og ef við getum sagt svona frjáls en það sem gerist sko æ oftar og æ ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja, hún er enga eign og hérna þannig að þetta, og þetta er ekki bara ógn við sko háskólan, þetta auðvitað bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild.
1: En bara við margt annað, eins og við tökum dæmi kannski að lyfja fyrirtækjur og það geta stundið okkur rannsóknir, það hleypi ekki út nema þeim sem að þú fari aldrei að skoða hinar sem að ekki gengu upp. Út frá þeirra efnaðslegu þörfum.
0: Já, já, og þau hafa enga, lífi fyrirtækin hafa þannig séð enga, sko, enga samfélagslegar skildur, sko. Mm. Þetta eru fyrirtækja markaði, meðan að háskólatin hafa, sko, lifa, starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, þeir eru, menntun hefur verið skilgreint sem almenningsgæði. Og hérna, en ekki bara enga gæði, svona góð fjárfesting enga aðeins, sko. Mm.
1: Herðu, það er komið í ljós sem að kenningin er að, að til þess að fá áhuga að verða umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og þá fer eitthvað í gang svo við farið víða, við farið í Miðausturlönd og um hernað og utvergismál og við talað um efnahaga einhver leiti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að, að koma í Trump tímana þessu sinni Sveinn, Þorsteinn og Ólafur Við erum að halda áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir. Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Og næst ætlar Sigurjón Magnús Egilsson að ræða við Guðmund Hálfdanarsson sagfræðing átökin innan lands hér í samtímanum og þar verður ESB einhverjum til umræðu.
6: Það komið í sæl, til mínu komið Guðmundur Hálfdanarsson, prófessori sagfræði, verður velkomin.
7: Takk.
6: Eru þið ástæðan svona, Já, maður óttist eitthvað sko ef að í atkvækriðsland 29. ágúst, ef hún verður nú til þess að gera jöfn að þá getum við staðið frammi fyrir sem 52-48 eitthvað svona þá getum við staðið frammi fyrir miklu vanda
7: Já, ég sjálfur sér sko þessi atkvækriðsla núna í ágúst er í sjálfur sér atkvækriðsla eitt eða neitt, það er bara atkvækriðsla hvort að við á að ganga til að ljúka þessu samningu sem var farið að stað með hérna hvað 2010 þannig að það, en það ekki orðað kannski þannig að það ekki beint svona hugfreistandi að það skuli ekki svona mikla tilfinningar.
6: Já.
7: Hvað gerist þá ef að þetta verður samþykkt og hvernig sem að svo atkvæðagreiðsla fer þegar að samningur er liggur fyrir og það verður að greið atkvæði hann það gæti orðið dálítið ókvæðanlegt hvernig tekist þú verður á það fyrst að svona fyrst að tekist á með svona með þess mætti þess atkvæði
6: sko, það ekki langt síðan eða nokkur á síðan að við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu hérna nýju stjórnarskrána eða afriðin frá stjórnlagaráði og hún hafði ekkert að segja í rauninni, hún hefði ekkert lagalegt gildi ekkert í stjórnarskrá en eitt sem að stutta hana, en það var henni bara ítt til hliðar.
7: Já, já, það af því að samkvæmt stjórnarskrá lífilegsins er ekki hægt að breyta stjórnarskráni nema á einn hátt og já. Það þjóðrættkvækareisla breyti því ekki en hún hefði átt að vera hún var hugsuð þannig að hún var í þá leiðbeinandi fyrir þá þingið að ef að en þingið sagði bara nei þetta hefur ekkert að segja og hérna og svona skildi sig bak við það að þáttaka í atkvæðagreiðslunni var frekar lítil.
6: Já, það var svo lastið, við skulum láta kurt liggja, sko.
7: En í þessu tilviki, sko, að eins og segi, það verður atkvæðagreiðsla nú í ágúst það hvort að við halda þessu samningaferli áfram. Þetta var eitthvað sem að andstæðingar aðildar kröfðust þegar að síðast þegar að gengi var til samninga við Evrópusambandið, það og ég hef alltaf sagt að það sé hálf fáralegt að, að greiða atkvæði um eitthvað sem við vitum ekki hvað það, það er auðvitað mjög mikilvægt að greiða atkvæði um samning ef hann leggur fyrir en þetta, þetta var sérst að niðurstaðan og, og sjálfur sér þá mun ef þetta verið samþykkt þetta, þá mun samninganefndin hafa þó meira umboð en, en við erum bara átt okkur á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst ekki um það hvort að við erum gangi á samtíð ekki það snýst um það hvort að, hvort að við erum að ljúka þessum samningum eða ekki og, og það auðvitað mjög eðlilegt að þeir sem að hvernig sem allt veltur er á móti því að ganga inn Evrópusambandið sé á móti því, ég meina það, það er bara eðlilegt að þeir vildi eða tímanum í eitthvað sem er að hvort þeir eru tilbúin alltaf að segja neim en það er talsum stór hópur manna sem að segir að vill kíkja í pakkan svo sagt er segir að, að það sé ekki alveg ljóst og þeir sé ekki samfærður um að, að, að það sé ekki að ná ákveðnum samningum um ákveðnum hluti sem mann telur mikilvæga hér og, og þeir vilja láta á það reyna þannig að þannig að við erum bara, er, sem sagt, eins og ég segi ef að, ef að hérna, ef að vera mjög nöngt nöng meir hluti sem að stýður það að, að hérna að halda áfram með þessa þessa samninga, þá þurfa nú samningan við rannsýja ákveði til þess að, að þeir eru nokkur möguleika til að vera samþýttir í þjóðartakakrið sem það ljóst
6: Já, ég hérna hef aðeins fyrir að lesa sem að menn sögðu út af ES-samningnum sín tíma
7: Já.
6: Og þar þingmenn þar á þeim tíma þeir spáðu bara döið og djöfli
7: Já,
6: að það kæmi hérna mynd ríksu upp fiskimiðin, takk orku auðlindirnar af okkur og
7: Já, já, það, það sem sagt það er hefur alltaf verið í, í íslenski umræðu, það hefur verið mjög mikil tregða við það að ganga inn í alþjóðlegt samstarf og meira að segja þá voru íslendingar ekki tilbúni til þess að gera stofnaðilega að, að saminu þjóðanum gengur svo í það við fyrsta takkifæri inn í saminu þjóðanar en, en það var mikil andstað við NATO-aðild miklu, miklu meiri heldur en, heldur en í nágrannlöndunum og EFTA, það var, var mikil andstað við, við inngöngu EFTA það var mikil andstað við EES-samningin Allt þetta snýst það að, að, að Íslendingar mjög viðkvæmir fyrir því sem er, er þeirra fullveldi og ég segi og hefum haldið því fram lengi að þetta helgist alveg mikið að því að, að hvernig við lítum á og hvernig við túlkum okkar sögu. Við, við sjáum okkar sögu sem, sem svona eiginlega sönnun fyrir því að, að þjóðin sé alltaf já, hamgjusömmust, ríkust og öflugust þegar við sé erum alveg sjálfstæð, ekki undir neinum valdi elendra þjóða og, og elendra konunga og í sjálfstæðsbaráttunni var þá vísa til gullaldarinnar þegar Íslendingar sildu á skipum og, og skrifuðu sögur
6: já, já.
7: Og alltaf við svo síðan farið á vestaveg eftir að við gengum á hönd Noregs konungi og síðan aftur Danakonungi. Þetta er svona það sem að svona íslenska sögust og skoðin gekk út á og sama háta þá því um leið og faraðir að tala um að ganga í einhvers konar bandalög þar sem að við á vissan hátt ekki afsölum okkar fullveldi en við svona deilum okkar fullveldi með, með öðrum og NATO er augljóslega það en þá erum við að, að raunverulega afhenda öðrum það að verja Ísland sem er allstað talið vera eitt að undirstöðum fullveldis er að, er að, er að ríkið vergi sig gagnvart utan komandi árásum og gagnvart ólgu innanlands það tryggir þá öryggi borgaranna þetta það er alltaf einn af svona helstu þáttu fullveldis við ákveðum það með NATO aðild og, og, her, og herstáðu samingi við bandaríkin 1951 að, að hérna að afhenda bandaríkinum þetta og síðan NATO og síðan með ES-samningnum að þá eru þetta eru ákveðnir ja þættir fullveldisins eru ekki kannski framseldir en, en við leggjum það í púk við, við tökum upp alls konar hérna reglugerðir og lagagerðir og lagagjörninga sem að það renna bara gegnum þingið án umbræðu og síðan þetta landamæri landsins eru núna innan Schengen og þá er það þetta augljóslega ja, er þá okkar fullveldi er komið í einhvers konar svona púk með öðrum já, já. Þetta bara svo þróu sem við verið að gerast og, og hérna, en þetta hefur mönnum þótt vegna þessarar þessarar svona þessar lærdóm sem þessar menn telja sig hafa dregið á sögunni, af að menn talið að þetta sé búaði endalok Íslands og, já, já. Og þetta eru þetta síðan hefur ekki gerst og núna margir þeirra sem að spáðu falli Íslands með samningnum eru núna hörðustu hérna stuðningsmenn að hann hefur bara reynst landinu held ég frekar jákvæð.
6: Það lofa nattir, engin sem myndi vilja fara út úr, ekki sem ég veit til sem myndi vilja fara út úr EES.
7: Þeir eru til en ég held að vilja ekki þeir segja það bara að þeir eru svo vissur að við gerum það ekki sko. Að ef það myndi láta á það reyna þá er ég held ég að þeir eru alveg mótunum séðstur á mótunum en það er að því að það er svo lítið myndluti að það er ekki nokkur hætt að það raungerist og hérna það er bara einfallega það er svo margt sem fylgir þessum samningi sem er mjög erfitt að leysa bara svipa þessu Bretar eru sem er svo miklu stærri þjóð eiga við núna með Brexit að það er talið að það hefur valdið svona já 8% hérna kaupmáttar eða sem sagt rýrnun á þjóðarframleiðslu og hérna sumir segja meira en hérna en það er alveg ljóst að mjög margir sem voru á móti sem voru fylgjandi Brexit eru núna allt annað sinnis vegna þess að og segja að já, það var logið að okkur og hérna en ef þú lætur ljúga þér þá auðvitað verið þú að hérna að sitja upp með það
6: en þá var sagt sko þegar með Brexit þá var sagt að sko ef þið farið út og kom aldrei inn aftur
7: já, ég þarf auðvitað geta breyta sóttum aftur en þeir kom aldrei til með að eiga jafn auðvelt með að koma inn eins og ráttu þeir eru fórin vegna þess að þeir fóru út og það auðvitað allir svona ákveðnum sárindum og hérna
6: og bara klofi þjóð
7: og þeir, ef þú ferð inn aftur þá gerir það út frá einhverju neyð og ef einhver bankar upp á í neyð þá er samningstaða þín ekki eins góð eins og þegar menn vilja endilega fá þinn
6: en sko þegar við gengum inn í alþingi samþýtt að ganga í NATO og sér myndi sem voru teknar á Austurvelli sko, sem voru bara átök, bara áflok og kylfur og það var bara læti og þá sem sagt veit ekki hvað það sé hættu núna það endur það ekki sig heit mér náttúrulega hernaðabandalaga en ég veit ekki en það sko, mér finnst sko, þegar maður lesa þetta með kommentakerfin sko
7: Já.
6: Þá eru margir sem taka bara asnalega og sterkt til orða.
7: Já, það er mikla tilfinninga þannig og það þetta hefur orðið svona ákveðin breyting á orðræðu með svona þessum samfélagsmiðlum og miklu opnara aðgengi almennings að fjölmiðlum.
6: Já.
7: Hér áður fyrir var þetta allt mjög föstum skorðum það voru ritstjórni sem að stýrðu því algjörlega hverju gátu staðið upp á stokk og sagt eitthvað og þessa ritstjórni voru mjög vandar virðingu sinni og svona vildu hafa þetta allt saman í frekar föstum skorðum það er alveg búin leiðin tíð og þetta ég meina einkennir þetta stjórnmála umræðu allstaðar í heiminum og ekki bara Íslandi
6: Ég var hérna að þingfréttamaður og defa þegar þetta var og Jónas Kristjánsson, þetta var afskaplega einfalt, sko. Það var allir flokkar jafna aðgöngu að defa og alltaf jafn langt. Það eru bara 20 cm eitthvað fyrir, bara á hvern. Þetta var bara það sem var mjög uppálagt að skilja engan eftir.
7: Nei, sko lýðræði gengur út af það að við berum virðingu fyrir skoðunum mannara og hérna og það er það og það getur ekki gengið öðruvísi. Það við sjáum það til dæmis, við tökum til dæmis Svíþjóð þegar þeir gengu í Evrópusambandi, þá var bara frekar nett á mununum um það hvort það var í samþykkt ekki. Það var samþykkt og núna eru bara Svíar alveg sáttir við þá niðurstöðu og þannig að hvað sem að gerist að þá verður það að vera þannig en maður hefur svona ákveðnar efasemdir en eins og sagði ráðan að þá voru stór orð látið falla þegar að við samtundum eða samningin og síðan bara fjall allt í ljú og lösk sko, þannig að við erum bara að sjá til en það er frekar óþægilegt að fylgjast með þessu það er þetta óþægilegt þegar menn eru að með morðhótanir og ásaka aðra um svík og landráð vegna skoðuna sinna, það er ekki gott.
6: Nei, en það er svolítið þannig og eins og þú segir, með þessum mikla aðgengi að öðru fólki með samfélagsmiðlunum, að þá eru sömu sem kunna sér ekki hófs, það er bara þannig.
7: Nei, nei, ég meina, sko, líðræði bara mjög brothætt fyrirbæri og menn segja stundum, mér finnst stundum að eina leiðin til þess að kveða niður svona þessa hægri öfgastefnu sem, sem að núna veður upp í Evrópu og Íslandi að það sé að eitthvað að þeir komist í stjórn og við sjáum hvað gerist í Bandaríkjunum að það ekki eins og að Trump sé farsæll forseti ég meina það allt niður við segjum þess að hann bara mjög slakur stjórnmálamaður hann er hérna hann duglugur að sækja atkvæði en hann kann ekki stjórna og þannig held ég að sé mjög víða að þessir menn sem að lofa svona alltaf bara lofa gull og grænuskóum að þegar þessi gull og grænuskóar kom ekki að En þetta var líka sagt 1933, ég meina nasistar komust í valda í Þýskalandi ekki í krafti atkvæðamags, þeir voru með meitt þrið atkvæða og fylgi virtist vera á niðurleið en við veitum hvernig fór þannig að þetta bara þannig að líðræði brothætt og það þarf ekki endilega mjög mikið til þess að kveða það í kúti
6: Já, talandi Trump, hvað græddan á hérna árásinni á Íran
7: ekkert, ég meina þetta var algjörlega algjört feigðarflan vegna þess að hann lét bara Netanyahu plata sig og hérna og allir hans ráðgjafar sem að hafði eitthvað vita á þessum málum að þeir rálunum frá þessu en hann gerir bara tókust ákvörðun sjá og hún situr hann upp með þá ákvörðun að það má kallast gott ef hann nær samningum við Írani sem eru eitthvað skárri heldur en samningarnir sem að Obama gerir 2015 sem að Trump reif síðan upp 2017 þannig að því að voru svo hrikalega vondi samningar að hans sögn og ef þeir ná þeim þá varu bara til að vera sloppið þannig að bandaríkjamenn ekki ráðist og Íran núna þá hefði stjórnin sjálfsagt fallið svona hálfu árið að svo hún var mjög hérna velt í sessi vegna andstöðu og vegna bara þess að fólk var orðið leitt á þeim efnahagslegu renningum sem að gengjöði núna virðist flest benda til þess að það verið dregið úr öllum þessum viskdaþungunum og stjórnin situr og jafnvel ennþá harðari heldur maður fyrir
6: þannig að þetta alveg svona alveg óskiljanlegt síðri hverju
7: Já, það bara yfirlýsingar sko en sem sagt það sem að gera það verkum er svona ákveðna bjartsýni gagnvart Bandaríkjunum er það að Trump á ekki nema þá eftir hvað rúm 2 ár þannig að og það virðist þetta virðist alltaf bandaríska líðræði virðist alltaf standast en sagan hún hræðir að þeir sem að svona hafa þessar þengingar ef þú komast til valda þá kippa þeir oft úr sambandi þessu líðræðislega kerfi Orbán reyndi að gera það í Ungverjalandi en og endan var hún steift þannig að við skulum sjá til líðræði kannski vonandi er hérna lífseigar
6: hann var til að viðurkenna ósigur sínum hann bara, veist, mér finnst bara gott hvernig hann tók þessu
7: já, hann hérna bæði var nú auðvitað ósigurum svo augljós
6: já,
7: hérna svo og svo bara, ég meina Trump auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri sko, sem að þetta bara hluti að hans svona sálalífi að við geta ekki viðurkennt hérna tap og það er honum bara útilokað og það hafði það til suma ég meina hann sigraði í kostningunum 2024
6: en svo eru þingkostningar í haust sem þættu breytt stöðans
7: Ég með sjálfstil með að gera það, sko, en það bara búið að fykta svo mikið í þessu bandarsk kostingakerfi að það mjög ólíklegt að republikaflokkurinn tapi með mjög miklu mun. Það bara búið að búa til þannig kerfi að það eru, ég man ekki hvað, eru talin mörg kjördæmi sem að eru raunverulega ekki fyrirfram vita hverjir, sigri, vegna þess að búið að svona raða því upp þannig að með svona gervigreind og tölvu útreikningum, hvernig er þetta draga línur kjördæma þannig að það sé fyrirfram vita hvernig kostningin fara og þá auðvitað Það ekki gott við líraðið,
6: en
7: sem
6: það. Það rétt. Herðu, en sko, þegar ég var að hugsa þetta, að fara að ræða þetta sem að ég sé fyrir mér, sko, fréttamyndirna svona austurvelli og voru nú að koma ekki til þannig láta. En svo eru svona fleiri, svona öðru vísi, það eitthvað nóaslagur nakureyri, báruslagurinn.
7: Já, það var að vita, sko, það var svona... við höfum lifað á tiltölulega svona friðsömmum tímum í pólitík og hérna þetta tími frá því svona kaldastrýn lauk eftir að sá svona þau átök þeim lauk svona í byrjun 10. áratugarins á síðustu öld að það hefur verið tiltölulega friðsamt í pólitíkinni svona og það hefur svona þessar rosalega tilfinningaríku fylkingar sem að ásöku hver aðrum landráð og selja landið og kommunisma og fasisma og það svona einhvern veginn það sljákkaði í því en við gætum verið að ganga inn í nýja slíka tíma og það ekki bara Evrópusambandi það líka þetta umræður innflytjendamál sem að víða svona vekja þessar tilfinningar og við erum komin þannig núna að við erum ja það svona kannski 20% Íslendinga eða 20% þeirra sem búa á Íslandi eru innflytjendur. Við eigum mesta púðrun í að ræða hérna þessa örfáu hérna hælisleitendur sem er ekki nema hvað 100-200 ári en við tölum ekki þessa 70.000 sem eru hérna
6: og þáttakendur í okkar lífi bara
7: já, okkar lífi að hérna þetta gæti og mun örugglega að valda ef að eitthvað fyrir harn og dalnum þá getur þetta valdi líka mjög miklum svona ívað svona þessa ólgu og við líka átt okkur að því að ef við göngum í Evrópusambandi við skulum segja að það gerist að þá hérna þá er ýmsar blikur á lofti í stjórnmálum Evrópu þar sem að hægri flokkar öfgaflokkar eru mjög á uppleið en Evrópusambandi ekki svona einhver svona nei. Bara við getum ekki búst því það alltaf eins það getur verið að þar verði ríkjandi flokkar sem að kannski sum okkar hugnast ekki flokkar á við flokklu penn Rassleman í Fraklandi eða hérna eða alternativ og Deutschland í Þýskalandi Melónia núna í, þannig að þetta allt saman svona, við lifum óvissum tíma og það getur verið spennandi að lifa óvissum tíma en það líka getur verið svona daldi ókvæðlegt
6: en þetta þess verið að fylgjast með því en hérna sko í pólitíkinn hérna heima gleymið því ekki að þar eru tveir flokkar samfylking og viðreist sem að hérna eru svona aðildasinnar ákveðnir og það bara það sem eru minnihluti í pólitíkinni
7: sko stjórnar landslagið á Íslandi mjög óvenjulegt og ég held að hluta til megi skýra það með þessu sem ég var að segja áðan með svona þessa íslensku söguskoðun en það sem sérstaklega óvenjulegt það að svona þessi svona hófsami hægriflokkur umgöndum kallaði svo að sjálfstæðisflokkurinn að svona þessi sem á engan hátt fram að þessu geta flokkast sem öfgaflokkur á neinn hátt það eru kannski ýmsir þar inni sem að því sjálfstæðisflokkurinn var þessi breiði hægriflokkur sem að náði yfir svona alveg frá miðjunni og svona ystilhæri það kannski svolítið breyst en yfirleitt allstaðar í nágrannlöndunum meira segja í Bretlandi þar sem að var íhaldsflokkurinn í Brexit-kostingunum var forysta flokksins á móti Brexit þó að mjög margir kjósendur hafi síðan kosið með Brexit að sjálfstaflokkunum í Íslandi hefur allatíð verið á móti inngöngu í Evrópusambandi þó svo að hann hafi stutt eða samningin þó svona með semingi og hérna hefur sumleiti verið allsjóðlega sinnaður flokkur
6: það var skipt í til
7: það má segja að flokkurinn skuli vera svona andsnúð því vegna þess að og að Ísland svona viðskipta líf sem að allstaðar hefur verið allstaðar í Evrópu mjög fylgjandi þessu bandalagi vegna þess að það opnar markaðin og svona dregur og viðskipta hindrunum þannig eru þetta ákveðni hagsmunir örugglega í húfi og sérstaklega í útgerðinni að hérna að þetta sérstætt en það sem líka dálítið sérstætt það hversu margir af kjósendum svo þess ef að allir kjósendur þessara flokka sem eru á móti myndu vera sama sinni svo forustan talar að þá myndi þetta ekki vera spurning samkvæmt skoðanakönnunum er núna hvað stjórnum

0: er svona 40% stuðning og það stjórnarflokkarnir, þessi tveir flokkar eru kannski í skoðanakönnunum með svona 35-40% en hérna en samt sem áður er hérna virðist vera með svona miskosti skoðanakönnunum með hluti því að fylgjandi því að, að mistakosti að segja já í haust en svo við veitum ekki hvað eru þegar kemur
1: Þorsteinn Pálsson sem fyrirvændi formann sjálfstæðarflokksins, hann hefur sagt við mig í svona viðtölum að sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf svona verið leiðandi í svona sko alþjóðlegum samningum
0: já, já,
1: já. Alltaf, þar til núna
0: já, já. Það alveg ljóst að bæði NATO og EFTA aðild þetta var bæði, þarna var sjálfstæðisflokkurinn í lítil stöðu eða samningin það er svona ekki alveg ljóst hann kemur inn í stjóðuna þegar samningar eru svona verið minna og það alveg ljóst að flokkar sem höfðu leitt upp hafið að þeir eru allt inn á móti það er svona eins og gengur í pólitík mennur með því móti því sem að stjórnarastan móti því sem stjórnin gerir en samt sem áður að þá var það undir forystu sjálfstæðisflokksins sem er samningurinn með gerður og ég held að flestir forystumenn flokksins af alla tíð stutt samningin og svona sérstaklega fór að reyna á það að þá telja að margir teljan menn eins og Björn Bjarnason segir þetta sé bara mjög góður samningur sem þá mjög andsnúið því að
1: þá mikið sagt
0: já, mjög andsnúið því að fullir aðild þannig að, þannig er eitthvað það er eitthvað, þetta eru ákveðna tilfinningar gagnvart á þessu fjöreggi sem að menn telja sig hafa fengið og maður fann það alveg sko þegar að hérna kaldast inn í lauk að þá allt í einu þá fann maður það alveg að forystumenn sjálfstæðisflokksins voru margir hverjir mjög svona, þeir voru mjög fegnir yfir því að þeir allt í nú gátu orðið svona þessi þjóðu sinni flokkur aftur og það þurfti ekki að búa við það að vera núiðu nasir það að þeir væri að selja landið í hendur könum að það gaf þeim ákveði tækifæri til þess að flagga einhverju sem þeir hafði kannski alltaf trúa að sjálfstæði og fullveldi væri eitthvað sem að væri ákveðin svona gefin stærð sem að þú annarkvort verði eða hérna fornar þannig að sem að ja, samtök eins og Evrópusambandið segja að sé ekki svo þeir segja það að hérna allar þjóðir innan Evrópusambandið segjast þessi fullvalda þjóðir ég meina þeir þeir myndu bara hlæja því að frakka myndu hlæja því sem að maður heyrist nú hér að þeir sé ekki fullvalda því menn þeir myndu aldrei viðurkenna það en Evrópusambandið samt sem áður eru samtök sem að ganga út á það að ákveðni þættir fullveldisins eru sameiginlegir og hérna og það er svona það er sem að gerir Evrópusambandið stundum svona daldi ja hvað maður segja svifa seint og erfitt með að gera ýmsa hluti er það einmitt að þeir eru ólíkt Bandaríkjunum þar sem að alríki stjórnin hefur ákveðið vald yfir fylkjunum það er sama raunverulega svona átökin þar á milli þessa dreifstýringar alveg, og miðstýringar en í Evrópusambandinu er þetta alveg ljóst að ríkin eru fullvalda og þess vegna er þetta endalausi samningar um að ná svona niðurstöðu og ef Ísland kemur hann inn sem að ég ekkit endilega viss að það verðum endilega Evrópusambandinu til góðs að þá hafa öll þessi ríki ákveðina möguleika til að stíga á bremsu ef það eitthvað sem að þeim líkar ekki og þannig að hérna svona þannig er Evrópusambandi byggt upp og það eru frólögt ef Íslendingar ganga inn hvernig þeir taka á því sérstaklega ef að hér komist í valda ef að þetta heldur áfram þannig að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur verði algjörlega á móti aðild að þá einhvern tíma komast í stjórn þannig að þetta er allt saman þetta eru svona spurningar sem að við þurfum að taka stafið það verður eins og segi það eru sumir sem halda því fram að það sé alveg gefið hvernig þessi niðurstaða samningu Evrópusambandið verði og ef það var í þannig að þá var ég nú sennilega ekki svo mikið mótið í að þegar við séum að ganga inn í þessa vegferð ég held að það svona bendi til þess að þetta sé nú kannski alveg gefið
1: Nei
0: ef að það var alveg gefið að við fáum ekkert út úr þessu samningum að

0: þá myndu þeir sem að á móti aðild segja ok, endilega semjið og þá svo verður það bara felt.
1: Já, já.
0: Þannig að, það verður fróðlegt að sjá sko, að hvað gerist ef að, því að ég svona grunum að Evrópusambandið sé svona spenntara fyrir okkur núna heldur en var 2010.
1: Já, mér reynir sko.
0: Já, það bara, það svo margt sem hefur breyst sko, já. Það þetta, fyrsta lagi þá var það skömm eftir hrun þannig að,
1: Svo líka svona, lega lands
0: Já, það sem sagt 2010 þá það skömmið til hrun og það var kannski ekki endilega mikið svona traust gagnvart Íslandi og þá vorum við svona sumarhætt á hnjánum sumleitt á hnjánum skriðin og vilja komast í skjól, það aldrei gott í sannmissastu. Síðan auðvitað með núna með þeim breytingu sem hann vorði á NATO og afstöðu bandarkjana til NATO, að þá er svona þá er lega Íslands ekki lengur bara sem þetta eitthvað sem að bandaríkin vilja, það líka en síðan aftur eru það nákvæm prinsip sem að Evrópa sem að þetta getur ekki gengið eftir, gefið eftir og þannig það snúast í samlingar að hvað eru tilbúinir til þess að hvað geta þeir gefið eftir og hvað eru tilbúinir til að gefa eftir og hversu mikið langar til þess að fá okkur inn og það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því en fyrst erum við þetta að samtíkja það þessi að ganga í þessa vegferð.
1: Ég vil það.
0: Já, já, ég er Evrópusinn og er ekkert að fela það en hérna ég er það ekki út af því að ég telja við græðum eitthvað óskapur í fjárhagslega. Ég er bara tel að þetta samstarf hafi skapað friðsamleri heim en ég mun auðvitað sætta mig við þá niðurstöðu sem verður. Ég meina það ekkert annað í boði og ég er alltaf ekki að standa í að reka áróður í eina áttu er aðri.
1: Ég heldur, alls ekki.
0: Bara fréttamenn og blaðamenn og hérna fræðimenn eiga ekki að standa í áróðri þegar eiga að standa í því að koma aðstoða fólk til þess að taka svona rökrétta niðurstöðu.
1: Þegar ég bara þegar að koma hérna þá vissi ég ekkert afstöðuna til
0: Nei, já, ég eins og segi ég hef verið Evrópusinni síðan á 10. áratugnum og það er bara mín afstaða en ég bara skil mjög vel og ég Já, reyndar svolítið erfitt með að skilja þetta upplöp núna, sko, að því að hérna, að ég, og ég ekki alveg vissum, sko, hver niðurstaðan er, að ég held að sé ekki endilega klókt hjá þeim sem eru á móti aðild að eyða svona miklu púðri núna.
1: Nei.
0: Ég held að það sé betra, það nú svona keep you powder dry, eins og sagt, betra, en við erum að sjá til að það hefur verið svo stórkostlegar yfirlýsingar núna, ef að það er reynast ekki rökum reist að þá dregur það úr svona þínu svona slagkrafti skoðana en eins og ég segi
1: ég óttast svona hörð átök
0: já það er auðvitað eitthvað til að óttast af því að lýðræði gengur út af það eins og ég segi, þú verður að sætta því að þú verður stundum halloka í deilum og hérna en ég við getum líka sagt að innganga þessara mörgu ríkja sem gengu í Evrópusambandi þannig að við loka alltaf þessis að það voru mikil átök í þeim löndum sem leittu ekki til upplausnar en við búum að sum leita öðrum tími núna það eru svona meiri ja, það er heiftúari deilu núna heldur en áður voru og svona og óbilgjarnari og þetta kemur fram í svona bara hvernig þingmenn til dæmis tala hvern annan ef við viljum verja þetta fyrir okkar þá verðum við að gera svo vel að hafa fyrir því
1: Herru Bjallar hringir, næsta atriði Rauðabórsins býður þetta að komast til loftið Guðmundur Hálfdánarsson þakka kjærlega fyrir komuna
0: Takk.
1: Og sæla sinni
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Nú fyrr í þessum þætti var fjallað hvalveiðar og næst ætlar Rósa Líf Darradóttir, læknir, að ræða það sem að hún kallar mannmiðju villuna og tengist neyslu og drápi mannsins á dýrum og dýrakjöti. Við skulum að heyra hvað hún hefur að segja. Ég rak augun í orð í aðsendri grein á dögunum og þetta orð vakti athygli mína. Þetta orðið mannmiðju villan. Og hvað skildi það vera? Þetta orð sett í samhengi við dýradráp Íslendinga. Og nú Kristján Loftsson að skjóta hval sem aldrei fyrr og við vitum að hann ekki að nota mannúðlegar aðferðir til þeirra drápa og það skiptar skoðanir hvort þessar veiðar séu yfir höfuð löglegar og hún komin hérna konan á bak við þetta hugtak mannmiðju villuna til að ræða hvalveiðar og fleira hún heitir Rósa Líf Darradóttir og læknir, vertu velkomin
4: Takk fyrir
3: Hvers vegna hefur þú svona mikinn áhuga á þeim sem ekki hafa rödd til þess að tjá sig og verja sig
4: Ég bara hef alltaf verið í kringum dýr og mér þykir afskaplega vænt þau Ég hef skynjað í þeim alls konar tilfinningar og svona eiginleika sem að kannski margir hverjir vilja halda að eigi einungis að einskorðast við fólk og þrátt fyrir að við satt, skiljum ekki nákvæmlega hvað þau að hugsa eða meina þá held ég að þau hafi samt allar þessar tilfinningar og við bara þurfum að gera betur varandi meðferð þeirra og
3: Heldur þau hafi sál?
4: Ég held bara að þau hafi bara mjög svipað tilfinningaróf eins og við maðurinn. Mm. Við erum alltaf einhvern veginn og höfum alltaf í gegnum tíðina vannmetið greind annara dýra. Mm. Og það var nú ekki fyrir en sko 1990 sem að við vorum loksins sammála hið augljósa að dýr sem sagt finna til. Eru með sársaukaskinn. Mm. Þannig að þetta var langt og gamalt debatt og loksins urðu við sammála þetta þannig að það mjög stutt síðan þannig að ég held að já við séum komin mjög stutt hvað þetta varðar og vonandi hérna fer okkur aðeins fram í þessu en,
3: sem læknir þetta mér í huga þú vitir aðeins meira fyrirbæri eins og sársaukaskinn endlutæmis ég hafa fiskar sársaukaskinn
4: já,
3: þeir hafa
4: sársaukaskinn og það bara ekkert ólíkt okkar sársaukaskinni bara með taugakerfi og taugar allan líkamann. Sársauki mjög gagnlegt tól til þess að lifa af. Mm. Þannig að oft ágætt að hugsa ef að dýr getur hreyft sig og hreyft sig rætt, sérstaklega ef getur komið sér frá hættu. Sársauki merki hættu, það einhver vefjaskaði að eiga sér stað. Mm. Þetta er sérstaklega bara svona merki það að koma sér frá og hjálpar okkur að lifa af. Og flest dýr búa yfir þessum eiginlega að skynja sársauka
3: Já. Og þar kemur hið síðferðislega til sögunar ok hérna já svona áðurum fyrir lengra þú ert að berjast fyrir hagsmunum kvala refa sela áfram mætti telja En við erum stödd í svolítið frumstæðu samfélagi sem einblínir fyrst og fremst á hagsmunni. Ertu ekki kallað yfir þig ónáð margra með því að beita þér í umræðum til þess núna vegna hvalveiðanna?
4: Jú, maður auðvitað alltaf að gera sig að skotmarki þegar að maður viðrar skoðanir sínir og kannski sérstaklega þegar að það einhverju svona sterk öfl að baki þess sem að þú ert kannski að, hvað maður að segja ráðast á gaggrína
3: menn sem eiga pening
4: já.
3: Menn sem eiga fjölmiðla menn sem að eru með aðgengi inn í mjög svona öfluga þrýstihópa
4: einmitt, það var bara góð tengslin í stjórnmál Amen. Og jafnvel sko styðja stjórnmálaflokka hann að hérna
3: Hversu hann tekur hann að slag? Hversu hann nennur því?
4: Ég spyr mig oft sjálf að þessu þegar ég dauðþreytt á kvöldin eftir fullan vinnudag
3: og búin að fá yfir hellingaskít
4: Já það vegna þess að ég get ekki legið á þessu þannig frekar ég finnst betra að fá yfir mig þennan skít heldur en að sitja á þessum skoðunum
3: Já, þér finnst þú ekki að hafa val
4: Nei. Og ég hugsa oft sko þrátt fyrir að ég ger ekkert gagn þá kýs ég samt að vilja reyna
3: Mér finnst þú svolítið vera þær, mér finnst þú akkurat núna vera að lýsa starfi blaðamannsins sem ákveður á Íslandi að hérna vera ágengur í aðhalds- og eftirlitslutverkinu. Það ekkert vitið því.
4: Nei.
3: En samt eru nokkri sem gera það, að sinna því.
4: Já, það nákvæmlega, sýnir þetta aðhald, það er ekkert grín.
3: Það er ekkert grín.
4: Nei.
3: En hérna, kom okkur þá að miðju þessa vitals. Förum í mann miðju villuna. Í hverju felst hún, segir?
4: Já, sko, mig vantaði eitthvað orð til þess að lýsa þessari gremjuminni á mannkyni.
3: Þetta þitt hugtak?
4: Ég held það, já. Ég hef allan ekki heyrt hann eins þar anstæðar, en sem sagt, þetta þessi ríka tilhneiging mannkyns, eða mannfólks, að líta svo á að við eigum eitthvað eðlislegt tilkall til auðlinda jarðar og til lífs annara vera og
3: Er það ekki trúarbröðum okkar beinleginnis meira að minna?
4: Jú, við skrifum þetta í lög við skrifum þetta í trú við algjörlega og það bara þetta þegar við getum það þegar við megum það þegar við höfum börðina til þess og sama tíma sko vera algjörlega úr tengslum við skaðan sem við erum að valda með þessum viðhorfum okkar og við erum ofboðslega gjörn á að telja okkur trú það að náttúran þurfa á einhverju svona mannlegri stýringu að halda til þess að venda einhverja hagsmunni sko í þá okkar að, og við erum oft að kenna einhverjum dýrum eitthvað sem að við erum að gera svo margvart verða
3: við skákum í því skjóla við séum drottnari alheimsins
4: já.
3: Og við getum gert hvað sem er
4: einhvers konar yfirráð yfir plánetunni sem að við bara og okkur finnst við bara því við erum menna við eigum bara allt og eigum bara að gera þetta
3: það mann miðju kenningin að maðurinn sé alfa og omega alls og allt snúast mann
4: já og þetta vísar aðeins til þess að við heldum að við værum hérna miðja alheimsins og sólin færi í kringum jörðina og allt þetta og mér finnst þetta vera svona leifar af þessum viðhorfum og ég held að við verðum að læra að láta af þessu ef við eigum að vera hérna áfram
3: Já. Nú held ég kannski að einhverjir sem eru að hlusta á þig þeir hugsi já, við vitum allams hvernig við komum fram í loslagsmálum á eftir að flengja okkur áður nefi líkur en það bara svolítið erfitt að komast út úr þessum skammtíma hagsmunum og svona, en samt ekki nógu gott það svona dæmum skaðlega hegðun mannsinn sem hann einhvern veginn fer fram með ætt að vita betur en minn dettur í huga þetta sama fólk hugsi sko en selurinn, kvalurinn er ekki allt í lagi samt að bara djöflast í því hvernig myndir bregðast við þeim sem að segja að sko sumta því sem að þú vilt vernda sitja við annað borð heldur en annað
4: Já, þá bara gott að velta upp staðreyndum málsins við tökum sem dæmi bara selin vegna þess að við vitum aðeins núna hvað við höfum gert við landselin en hérna á sérst, upp úr 1980 þá settu stjórnvöld á lakirnar eitthvað sem kallaðist hringorma nefndin þar sem að fólki var greitt fyrir hvern við dansel. Þannig að fólk fór og keftist það að veiða hérna einsmarka seli og þau komust í.
3: Og hver kópur var hann líka talin sem?
4: Já. Og
3: barna drap mikið.
4: Já, við bara, þetta var svakalegt og þetta sem sagt, olli því að stofn landsela nánast hrundi og er nú ennþá á válista metin í útrýmingahættu stofnin hefur minkað 80% frá 1980 og þess að þetta var þessi hugmynd að það væri einhvern veginn selin að kenna að það væri hringorma sýkingar í nytjafiski og árangurinn af þessu átaki er með engu mælanlegur þess að hringorma sýkingar í nytjafiski minkuðu ekki neitt
3: en var hreinu villi göttum allan tíma
4: já, með allt þetta dráp og allt þetta fjármagn sem við sóðum í þessa hugmynd okkar og hvað kvalina var þar þá erum við oft ég ennþá bara svo oft að hugsa af hverju erum við að þessu að hvers vegna erum við ennþá að leifi er það mögulega þessi mannmiðju villa í okkur sko, að sé fólk að núti allt og mikið að fólk að núti sem heldur að við séum að veiða þessa kvali að þeir eru að geta allan fiskin frá okkur það er þetta sem ég heyri oft sko. Og það vantar bara alvöru upplýsingar inn í umræðuna. Það svo oft þannig að fólk vill ekki meðtaka upplýsingar og notar miklu frekar sko eigin upplifanir eða tilfinningar í þetta samtal. En bara þannig að langreyðurinn getur mjög lítið af fiski, eitthvað örlítið af uppsjávarfiski og lifir aðalega á ljósátu. Og einhvern veginn erum við að telja okkur trú það að við séum að venda fiskistofnana með því að drepa þessa kvali sem að þvert á móti styðja lífkeðjuna eru að sko eru að jafna hérna kolefni í tonnatali og bara gera við halda heilbrigði sjávarlífsins með hérna lífsferli sínu þannig að Og á sama tíma erum við ekki að horfa á það sem við erum að gera. Við erum að stunda ofveiði. Við erum að losa kolefni í allt of miklu magni. Við erum að menga hafið með plasti í sko bara á hryllum skala. Þannig að það er þetta að finna eitthvað saklaust vilt dýr í náttúrunni og kenna því eitthvað. Jafnvel, þú veist, já, eins og tala hérna heilbrigði fiskistofna og tengja það einhvern veginn við kvalina mér finnst það bara algjörlega galið ég veit ekki, þannig að þessna fóru kvalinir inn í þessa grein líka, ég bara því að maður er að reyna að finna einhverja skýringu á því hversu við erum að þessu hérna 2026 þegar við vitum að veiðarnar uppfylla ekki lögum velferðdýra þjóna engum tilgangi skila engum fjármunum þeir eru stundar bara í miklu tapi og einhvern veginn bara viðhaldið af áhuga eins aðila sem að hefur þá fjárhagslega burði til þess að halda þessu áhugamáli sinni uppi sem að drepa hvali.
3: Þannig að þú ert í raunin að fjallin tvennt, þú ert annars vegar að benda á að hlutverk þeirra dýra sem við erum að drepa og stundum í brjálaðslegu mæli þau hafa hlutverk í keðjunni og með því að taka út eina tegund þá raskar því jafnvægi sem á eftir að koma með hagrænum hætti í hausinn á okkur þar annað og hitt er svo ómannúlegt dráp ómannúlegar aðferðir og bara hugmyndin að taka sér vald kannski til að drepa spendir.
4: Já, nákvæmlega og það er þetta að ég myndist að ná úlfana í Yellowstone þetta er til og með sem er mjög svona gott dæmi þetta.
3: Í greininni sem að vel að merkja hægt er nálkast á vísi.
4: Já. Og þar var úlfurinn bara þetta mikla óarga dýr sem að var að veiða þarna búfi frá mannfólki og keppast alls konar hjartadýr og eitthvað sem að við vildum nýta okkur. Og þannig að þetta var hugmyndin að útrýma þessu dýri og þá væri til nóg fyrir okkur, mannin. En áttum okkur ekki á því að sko rándýr, þau spila líki hlutverk í vistkerfinu upp á jafnvæðið og þarna rákuð okkur á það sko og við bara rústuðum vistkerfinu með því að taka þarna út líkil rándýr
3: Það kemur fyrir að tófa ég sveit ég bóndasonur og það kemur fyrir að tófur hlaupa í fé drepa lömb einstakasinnu fullotna kindur það sjaldgæfara í hvert einasta skipti sem þetta

0: sem að hérna fylgi þessu og það þurfi að halda refnum niður. Minkurinn ógeðslegt kvikindi. Það nú held ég svo lífvera sem að mér finnst rétt ræpust. Því að það, ég hef séð ummerki hans sem oft benda til þess að hann drepi ekki til þess að nýta, heldur bara til að hafa hérna, til að drepa tíman. Skil hvað ég á
1: við.
0: En tófan hérna allt öðruvísi dýr. Og hvað finnst þér þá áherslu sem að hefur lögð í að drepa tófa?
1: Hún á engan veginn rétt á sér, það bara það sem að mér finnst það. En við skoðum þessi mál og varandi sko veiðar á íslensku ref í engu samhengi við skaðan sem að íslenska dóan að valda. Nei. Tilkynningar þess að tjón af völdum refs, þar þekkjast valla og sérstaklega síðustu 10 ára eftir að kindur fór að beira inni. Þetta bara, þetta varla þetta þekkist varla.
0: Hárvitiðar, þetta var miklu algengar áður fyrir.
1: Já. Og sko, þetta við erum að veiða 7000 dýr árlega.
0: Já.
1: Þegar stofnin metin 4700.
0: 7000, ertu þá bæði að taka hvolpa og fullorðin dýr?
1: Já. Já. Og stofnin hefur núna minnkað 40%. Og við erum eittir að landa sér erum ennþá að stunda þessar grenjaveiðar sem að flestar þjóðir hafa hafnað á siðferðilegum forsendum þykja bara ekki forsvaranleg meðferð á dýrum að finna greni með hvolpum og bíða þar og taka þá út einn hver af öðrum
0: Já, glatað eins og riðgaður skutull í langreiðar
1: Já, og þetta með sko þessa hugmynd okkar að sko að hafa okkur svona gagnvart dýri sem að var hér á undan okkur þetta hinn upprunalegi landnemi, þetta er Íslendingurinn sko, refurinn og hefur lifað hér bara í jafnvægi við vistkerfið í sko milljónir ára og við hérna 10.000 ára ég held að refurinn hafa verið hér og Við erum alltaf að fetta og benda fingurinn út í hann og segja sko, já, hvað með hérna, fuglana og allt þetta. Og gleymum alveg að horfa á okkur og áhrif okkar hvað við erum að gera við votlendið til dæmis, búsvæði fugla. Þannig að þetta er algjör og svo erum við að eyða fullt af pening líka í þetta sem að finnst algjörlega að glata. En svo verðum við að tala aðeins minkinn líka því að þú hérna myndist á hann. Og í þessu samingi þá finnst mér svo skrítið að tala minkinn sem þetta hryllilega grimma óargadýr, þetta blóðþyrsta skrimsli sem að, hérna, sem að Íslendingar hata, við hötum þetta dýr. Ef við skoðum aðeins bara staðarindirnar í því máli, það við sem að fluttum inn dýrið.
0: Já.
1: Hérna upp úr 1930 Já. Með hugmyndir að búa til pening þrátt fyrir viðvaranir fróðara fólks líffræðingar, náttúrufræðingar þetta svakalega flink rándýr ekki flytja inn þetta getur skaðað viðskilvitt og við hlóum af þessum viðvörunum sem amerísku minkur hann lifir ekki af íslenska vetur ekki séns tveimur ánum setna bara komin svaka fýtt stopp sem að, veist, að mink sem að slapp frá þessum búum þannig að hann ber ekki ábyrð á verusinni hér þar við og við berum ábyrð á því að leifa það ennþá að fjölda framlega hann inn í einhverjum lokuðum búum þar sem hann ítrekka sleppur og einhvern veginn í þessu hefur þetta dýr fengið allt hatrið og heftina en aldrei iðnaðurinn sem ber ábyrðin á því að framleiða dýrið hér og svo getum við skoðað líka aðeins betur af því að já, það oft talað og það oft talað að sé merki grimmd minksins að hann áða til að drepa umfram þarfisnir
0: Væja sagt, ég hef séð svakaleg ummerki í Mjósveit í varphólmum þar sem hann bara tekur varp 100 anda og bara eyðilegur allt á hálftíma sko.
1: Já. En við erum að tala svona dýr sem að við höldum ævilangt í búri alla ævi sem að lítur svo illa í þessu búri að það byrjar að

0: éta sjálfan sig já. Naga sjálfan sig inn á beini vegna þess að við komum þannig fram við þetta dýr til þess að við getum skreytt okkur síðan með skinnið þeirra á sama tíma og við mannfólkið við erum að henda 20 miljörðum landýra í ruslið af því sem við framleiðum við svo drepum 80 miljörða af landýrum árlega við hendum 20 miljörðum af þessu fjórum af hverjum 10 fiskum sem veitir eru rendir ruslinu þú veist, hver það sem grimmur í þessu við erum alltaf að tala þessi svo grimmur og þessu við horfum aldrei á sko, skaðan sem við erum að valda við erum algjörlega úr takti við það sem við erum að gera
1: Þú ert að segja að þótt minkurinn sé ekki uppáhalds dýri mitt þá sé ég hluti dýrategundar sem hefði sér margfalt verð heldur en minkurinn okkur sinni
0: Já. Og að því að við, homo sapiens hinn vitiborni maður við erum gætt þeim hæfileikum að átt okkur á afleiðingum og hérna afleiðingum gjörða okkar dýr sem að stýrist bara af náttúru sinni og eðli til að lifa af í viltri náttúru þú veist, mér finnst það bara ekki að vera grimmt mér finnst það að vera grimmt þegar við áttum okkur fullkomlega á því hvað við erum að gera og skaðanum sem við erum að valda og við höldum því áfram og við erum að kosta öll þessi dýr alla þessa þjáningu Þessi, það grimmt
1: Já.
0: Það alveg grimmt þannig mér finnst orðið grimmt ekki eiga við önnur dýr önnur en mannin
1: og ef við ætlum að tala framferði dýra sem okkur finnst ekki æskilegt þá ættum við að halda því frá mannskepnunni sem alltaf verst
0: já og við ættum að beina þessari reiðu okkar sem að svo sko áþreifanleg gagnvart minknum og ættum að beina þessari reiðu til þeirra sem bera ábyrgð á því að hann sé hér og fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir að hann sé svona mikið í íslenski náttúru að hætta framleiðan og þar þurfum við að banna loðdýra ræktina af því að það ennþá bara árlega bara sleppa allt og margir minkar út í náttúrun og þetta náttúrulega ágengt tegund hann hefur haft áhrif á vistkerfi Íslands en lokapunkturinn að dýrið sjálft byrja ekki ábyrgði það erum við sem vildum græða á því að setja hann inn í búr og búa til pelsúrunum og græða þannig þannig að þetta ábyrgðin okkar í þessu máli
1: Ég og landbúnaður og viðmunarsamfélaginu ég svona aðeins að fá nýjar hugmyndir að tala við sem gott en þetta líka mjög random að sko maður sér feður og mæður rétta barninu sínu pilsubrauð niður í bæ við tjörn og svo gefa þér mávinum brauð sem ránfugl og ræðist á næsta unga og drepur hann og slítur ánum hausinn sko Þannig að þetta mjög random líka, það oft ekki sko nein hérna skynsemi, það engin lógik á milli þess sem hvaða viðhorf við höfum til fugla og dýra
0: Já.
1: Og hvernig þau hegða sér. Já. Og sennilega tengist þetta nú að miklu liti nytjastefnu ekki satt. Já, maður skildi nú ætla það. Eða hugmyndum okkar nyt, kannski erum við á villigötu, hvað var þar alls konar hugmyndur um nyt, nytjar. En hérna... sko refurinn hvað til dæmis höfum við varið miklum peningum í að hérna halda refinn niðri
0: já, ég var nú á málþingi hérna í síðustu viku eða hvað, fyrstu vikun í júni sem sagt íslenska refinn þar sem að þetta var rætt svolítið og þar var talað ansi stórar fjárhæðir þar heyrði ég tölur eins og 4 milljarðar
1: Já.
0: Hafi farið í það að halda þessum veiðum uppi frá því að refurinn var friðaður hérna 94
1: já.
0: Þannig að það ekkit, já, og þetta svolítið svona gott dæmi líka okkur Íslendinga alltaf þegar við friðum dýr þá má samt mjög oft veiða þau þannig að þau eru eins og landselurinn sem að á að vera alfriðaður þú ert bara að sækja hérna ef þú átt land og það selur á þessu landi þá sækjur upp bara undan þá og þú færð lifi til þess að veiða.
1: Hvað Hvað eru margar refaskyttur á landinu, veistu það?
0: Ég veit það nú ekki.
1: Þarf maður að vera bóndi sjálfur eða þarf maður að sýna fram á að maður sé að gera það til þess að vernda kindur og...
0: Til þess að fá greitt, þá þarftu að, hérna, það þarftu að sýna fram á, sem sagt að, bara þarftu að sýna, það verður með sönnum fyrir því að þú hefur tekið þannan ref út, sko, hótt greiða sveitafélögin fyrir hvert ref. Mm. Og svo það nýjast að nýtt að nú farið markað setja þessar veiðar fyrir erlenda ferðamenn það þykir eftirsóknarvert að fá að veiða svo fágætt dýr
1: Já, það var margar fréttir á umliðnum áratugum verið fluttar þessar hugmyndir mm-hmm. að leifa einhvers konar sportveiðar mm-hmm. á íslenskum dýrum
0: Já
1: En hafa það nokkuð orðið að veruleika? Þetta nokkuð byrjað?
0: Þetta byrjað að einhverju,
1: byrjað?
0: Já, það sem ég heyrði á þessum málþingi, það öðrum meira þess að refaskyttur sem að, hérna, nefndu þetta og eru kannski ekkit allt og hrifnir að þessum hugmyndum sjálfur, sko.
1: Nei.
0: Það ekkit, ég held að sé ekkit allir mjög til í þetta. Nei, hérna, já, held að þessi mjög varhugavert ef við ætlum að fara út í einhverja svona hérna, hugmyndir, sko.
1: Það eru margt að hugsa Rósa Líf Darradóttir Læknir sem lætur þig líf málleysingina varða erum við að komast á leiðar enda í bili hér í þessu spjalli eins og ég segi það hugveikjandi að heyra í þér eða eitthvað sem að þér finnst að þú þurfir að segja frekar þennan daginn
0: sko ég held að sé bara gott að hafa það í huga að hvernig við Íslendingar erum að hafa okkur gagnvart þessum viltu spendurum hérna á landinu þetta mjög dýrmætur og lítill hópur þess að lífmassi viltra spendira telur 4% af öllum lífmassa plánundunar
1: okay.
0: restin eru við og dýrin sem að við höfum hneft í ánöð, dýrin sem að við erum að nýta okkur þannig að selirnir og kvalirnir og refirnir þeir tilherra þessum opásla dýrmættahópi þannig að við þurfum klárlega að gera betur og standa vörðum þennan hóp
1: og minkar þessi hópur frá ári til árs
0: já, hann, ég veit nú ekki hvort það sé frá ári til árs en hann minkar mjög hratt og það er af mannavöldum það við erum að eyðileggja búsvæði, við erum að hafa okkur eins og bara asnar gagnvart lífi hér á jörð, sko.
1: Ert þú sjálf vegan?
0: Já. Ég vegan. Ég, hérna, neyti ekki dýra afurða. Það bara ákvörðin sem að ég tók eftir að hafa fræðst matvalaiðnað og hvernig komið fram við dýr og allstaðar þar sem að dýr eru gerð af framleiðslu einingum það er mikil þjáning þannig að ég hef alltaf hugan ég sem þetta bara meðvituð meina neyslu og þá sérstaklega sko hvað var þar þjáningu dýra og þannig að ég reyna að vanda mig
1: Það er sem sagt ekki satt sem sumir halda fram að við þurfum hérna próteinið úr dýraríkinu
0: við þurfum prótein en þetta prótein þarf ekki að koma frá dýrum það er bara við þurfum prótein, við þurfum kolvetni, við þurfum fitu þetta má allt finna í blönduríkinu miklu hollara fyrir okkur miklu betra fyrir jörðina notum ekki nærrum því eins mikið af vatni og landi í að búa til þau matvæli svo það náttúrulega sýklalyfja ónæmið sem að það sem við erum að leika okkur að eldi að því við erum að rækta dýr rosalega fjölda í þröngum og rýmum, skítugum rýmum illa loftuðum rýmum það sem að eru kjöraðstæður fyrir sagt, fjölónamar bakteríur og stökkbreytingu veira eiga sér stað og eins og við sjáum bara í gegnum söguna að langflestir heimsfaraldrar það má rekja þá til þess hvernig við höfum búið dýr í einhvers konar iðnaði þannig að ég alveg föst á því að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því að hvernig við högum okkur gagnvart dýrum og náttúrunni það er hérna lykill að gera betur ef við ætlum bara ég ætla að ganga svo langt að segja bara að framtíð mannkyns velti á því þannig að sko 80% þannig 80% af sýklalyfjum við fara í matarleiðina
1: það er þannig?
0: Já það er bara það megnið af þessu fyrir þungað
1: og sem sagt beint samhengi á milli þess að mörg okkar sem áður svöruðu pensilíni erum bara núna bara ekkert að frétta þegar við fáum sýklalyfi
0: Já, þetta er alltaf samspil margra þáttan, já, ofnotkun sýklalyfi, já þegar þú ert með allan þannan fjölda af dýrum, þá er alltaf sýkingar miklu algengari í umhverfi þar sem þau alast upp bara í eigin úrgangi og léleg loftun og þessi mikli þéttleiki þá hérna þá er náttúrulega miklu oftar gripið til þess að nota sýklalyf heldur en að nokkuð tíman þurfti ef að við myndum bara bjóða þessum dýrum líf sem að er verið að lifa og bjóða með einhverja umhverfi þar sem að þau geta rétt úr sér og labbað og jafnvel laupið sko
1: og það hluti að mann miðju villunni
0: algjörlega það er þetta bara því að við viljum kjöt okkur finnst kjöt gott að þá réttlætum við einhvern veginn þessa hörmulegu meðferð á dýrum og lokaðu inn í skemmum ævilangt fá aldrei að sjá sólina eða andaða sér fersku lofti og já þannig að þetta er algjörlega hluti af þessari mann með í villu að halda að við eigum og meigum og svo á sama tíma erum við alltaf að tala um að við séum hinn viti borni maður við hérna grind er nú skilgrind sem hæfilegi til þess að aðlega sig eða að lifa af í breyttum aðstæðum og þar erum við bara ekki að standa okkur nógu vel
1: Nei.
0: Þannig að ég held að sé alveg komin tími til að við hérna svona horfum aðeins á það sem að við erum að gera frekar en að fara sko sækja riffilinn og skjóta refinn eða hlaða skutulinn eða hérna stilla upp gildrunni sko einbætti okkur hvað getum við gert betur við getum gert svo miklu betur
1: já við erum skamsýn og nautheimsk
0: já við erum svolítið vitlaus
1: og það er bara brútal
0: já við erum grimm og við erum vitlaus
1: ég væri til að fá þig oftar hérna við ættum að gera bara sérstaka umræðu þetta með sýklaónæmi líka
0: já
1: það væri gaman að hérna fá þig eftir sumarfrí og hér á rauðaborðinu og hérna ræða það í kannar segja kannski stærri hópi
0: það væri mjög áhugavert vegna þess að ég reyndar held að það sé líka eitt af þessu sem er líka mjög ríkt í okkur Íslendingu við höldum að við séum að gera allt svo rosalega vel og flott hér
1: hluti heimskunar
0: já og ég held að þetta sé eitt af þessum hugmyndum sko að því að við komum alltaf rosalega vel út sko í notkun sýklalyfja sérstaklega í landbúnaði en það enginn að skoða þetta nánar
1: Nei.
0: Það alveg ástæða fyrir því af hverju Noregur og Ísland kemur alltaf mjög vel út í þessari úttekt en það vegna þess að sem sagt það skoða þarna lífmassi framleiddra dýra í landbúnaði og inn í þessa tölu fer eldisfiskur og í fiskeldi eru ekki notuð sýklalyf það eru notuð lúsalyf og alls konar öðruvísi viðbjöður en sýklalyf eru ekki notuð og fyrir Ísland þá telur sest, lífmassi fiskeldis inn í þessa tölu 40% þannig að þannig lækum við okkar hérna meðaltal mjög svo duglega þannig að svo sá ég mitt að gera veist, svo eru svínabændur kannski að státa sig að því að nota svona lítið að sýklum en það væri mjög áhugavert að sjá sko að ég mun ekki sé tölunar hvernig það er fyrir hverja tegund þannig að ég held að það mætti skoða þetta alveg betur og, og svo voru nú einhverjar umræður hérna fyrir nokkrum árum að ég held að séu 60% af fætum lömbum á Íslandi fá breiðverk sýklilif við sem sagt bara á fyrstu dögum lífs og þetta hafi bara ekki verið skráð þú veist þannig að það eitthvað alveg klálega sem að við getum skoða hérna, það þessi sýklilifin notkun í landbúnaði
1: Fá lömbin þá lífin vegna þess að bóndin hefur einhverja áhyggjur af líðan þeirra eða þetta bara regla hjá mörgum?
0: Mér skilst að þetta sé gert í svona fyrirbyggjandi skinni gegn einhverju sem hann kallast slefsíki eða eitthvað svolítið og þetta kallað lambapilla í daglegu tali og fólk var gefnilega ekkert átt að segja á því að þetta væri sýklalif
1: Ég man eftir þessu í gamla daga Þetta setti svona plast hérna sprautu, svo bara íti maður.
0: Já, já. Þetta eru svo breiðu sýklalif.
1: Já.
0: Þannig að það eru svona nokkuð. Það eru svona hérna ýmislegt og við Íslendingar við erum alveg segum það að telja ykkur drúum að hér sé rosalega vel gert sko, og ég minnist það sérstaklega þegar það kom grein hérna í bændablaðinu um hræðilegu gasklefana sem notaðir eru í sérst, sláturhúsum erlendis þegar er verið að aflífa svín og þá var hérna, og þetta, já og það var algjörlega skautað fram hjá þeirri staðarind að svona, svona gerum við þetta sko, það er megnið af svínum sem slátra á Íslandi fer í gegnum gasklefa þannig að þetta allt og mikið við erum allt og mikið í þessu einhvern veginn að hampa okkur sjálfum fyrir hvað við gerum vel annars að það erum verið að eiga einhver einnistæði fyrir því sko.
1: Já, alveg rosalega stórt menningalegt gat á milli þess hvernig við hugsum og við þurfum einhvern veginn að reyna að ná rökræðni vitiborinni samræðu þar sem fólk með ólíkar skoðanir kemur saman og þess að hver sé í sínu sínum hópi bara
0: Já,
1: ég held að sé hérna ég að hugsa margt á grunni þess sem þú hefur sagt ég hef samband við þið þegar ég kemur sumafrí við skulum endilega halda áfram að
0: fjallum
1: þetta Hvar ertu læknir?
0: Ég á Landspítalanum, sýkla og veirufræðideild
1: Já, þannig að þitt sérsvið
0: Já, svona áhuga mál að þána, getum sagt það
1: Trúverulegi viðmáland, það góður
0: Ég fann að það
1: Þessum efnum Kæra það ekki fyrir komuna
0: Takk, kæla.
1: Og hérna sjáum síðar
0: Gerum það
1: Ekki fara langt, kæru hlustundur, nýtt efni eftir andartak
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Og við endum úrval þessara viku á viðtali Ragnheiðar Davíðsdóttur sem kemur hér reglulega og alltaf með áhuga að verða viðmælendur. Ég þakka ykkur áhorfið og hlustunina í þessari viku og við sjáumst aftur við Rauðaborðið á mánudagskvöld klukkan 8. Verið sæl.
4: Komið bless og sæl. Í dag ætlum við að fjallum málefni sem ekkert sérstaklega skemmtilegt ef við getum orðað þannig en afar athyglisvert og kom ég reyndar á óvart þegar ég fór að skoða. Við ætlum að fjallum ofbeldi og það eru tölvöld margar birtingamyndir þess eins og kannski margir vita en þó eru þær birtingamyndir mun fleiri heldur en ég hafði ímyndað mér. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið Jenníu Kristínu Valberg sem teymistýra hjá Bjarkarlíð en það ekki endilega allir sem vita hvað Bjarkarlíð þú mútu kannski segja okkur það svona til að byrja með
5: Já, takk fyrir Bjarkarlíð lágþröskulda úrræði fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 ára eldri og að í því að vera lágþröskulda það því að það kostar ekkert að koma það þarf enga tilvísanir það getur bara hver sem bóka tíma annarkvist með því að hringja, senda tölvupóst eða bóka netinu og hérna við erum með samstarfsaðala í Bjarkahlíð og svona erum hluta það sem kalla svona þolenda miðstöðar það þýðir að það eru fleiri en samstarf, aðali sem veitir þjónustu inn að vekja Bjarkahlíðar undir svona markmið svona hafa sem mesta þjónust undir einu þaki og hjá okkur starfar þá eru ráðgjafar hjá Bjarkahlíð það eru þrír ráðgjafar í kjarnastarfsemi sem eru að taka móti þolendum ofbeldis svo eru með 50% stöðu ráðgjafa sem eru að fara á Vesturland og Vestfirði það samningu við félags- og húsnæðismarkaðs ráðuneytið að sinna þjónustu við þolendur ofbeldis hérna vegna þess að þeim ber skylda að veita að veita möguleik á þjónustu óháð búsetu. Þannig að við höfum verið að fara á Vesturland og Vestfirði einu sinni mánuði og hérna veita þjónustu þar og svo eitt stöðugildi og vorum einmitt að fá núna áframhaldandi hérna samning frá dómsmála og félagsmálaráðuneytinu að sinna þjónustu við þolendur mansals næstu 4 árin.
4: Þið hafi verið að sinna því hingað til eða ekki?
5: Jú, við vorum með 2 samning sem að er að ljúka og þar undan höfum við verið hérna hvað líkla í 3-4 ára sinna þessar þjónustu þannig ég held að þetta sé verða komin 7. árið svo lauruglan höfuborgarsvæðinu með hérna við veru í Bjarkahlíð 5 vikunar, það gríðarlega mikilvægt að geta veitt lágþröskulda þjónustu og hérna og að þolendur geti hitt lauruglu sem það ekki búning og hérna spurninga og fengir ráðgjöf og hérna og komið málum sínum í farveg margir þolendur eru kannski ekki tilbúnur að kæra en það hægt að gera áhættumat það hægt að krækja upp númer það hægt að hérna skrá málin og hérna og hún getur tekið skýrslu í heimilisofbeldismálum og fyrndin kynferðisbrotamálum svo ráðgjafi frá kvennaathvarfinu 30 viku og það út af því að flest máli sem koma til okkar varða ofbeldi í nánu sambandi yfir 60% bara tæp 70% þeirra Stigamót er líka aðalega Bjarkahlíð og við byggjum brú á milli fyrir þolendur sem að leita til okkar sem vilja þjónustu þeim og svo kvennaráðgjöfin sem veitir lögfræðiráðgjöf einu sinni viku í Bjarkahlíð sem líka greiðalega mikilvægt fyrir þolendur sem hafa oft fengið rangar eða missvísandi upplýsingar stöðu sína að geta fengið ráðgjöf og hérna upplýsingar í rauninni réttindi sín og hvaða leiðir eru færar í þeim málum sem að þau þurfa svona að koma í farveg.
4: Ég ætla einmitt að fara að spyrja því þegar ég hlustaði á því tala núna öll því úrræði sem að þarna hægt að finna. Af hverju fer fólk ekki bara beint í lögreglunar? Ég skilja núna að þetta eru eiginlega hálfgerð reglífa samtök yfir alls konar úrræði.
5: Já, og hérna, og við vitum það að hérna í tölfræðin okkar, við spyrjum að því hvort að þau hafi leitað til lögreglu áður en þau leitað til okkar og fæstir hafa gert það.
4: Fæstir.
5: Já, og vissulega eru líka mál sem að þú veist hérna lögreglan og hérna Reykjavíkurborg vinna saman að eins og saman gegn ofbeldi að vissulega hafa hérna þau mál líka komin til okkar að ráðgjafar sem að eru á vegum félagsþjónustunar eða barnaverndar hafa vísa til okkar líka en þau sinna einnig þjónustu við þennan hóp en flestir þeirra sem eru komin til okkar eru kannski að hugsa að fara úr ofbeldissambandi eða eru nýfarnir eða eru kannski að koma út af hérna mannlegan út af brotu sem hafa átt sér stað áður eins og fyrndin kjöfferðsbrotu sem hafa kannski átt sér stað þegar einhver var barnið ungmenni eða bara yngri og það var aldrei eitthvað negin tími eða aðstæður til þess að koma því þann farveg sem þau vildu þannig að það eru alls konar mál sem koma til okkar bæði ný og gömul og hérna og mikilvægt að það sé bara hægt að taka móti öllum málum og hérna við tökum aldrei stjórn að ef við komum til ennþá í ofbeldissambandi og ekki við sem að vilja fara þá erum við ekki að íta fólk að fara en við svona gefum upplýsingar og ráðgjöfum þetta bara þú veist þannig fólk átti sig á stöðu sinni og átti sig á því hvað þið getur gert.
4: Er eitthvað miskilingur hjá mörgum það bara yfir höfu hvað er ofbeldi?
5: Já og sérstaklega kannski þeir sem verða fyrir ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að það er svona ákveðin gasleysing sem á sér stað þar sem að þér kennt ofbeldi sem verður fyrir þú veist ég þarf að tala hátt út að þú skilur aldrei eða þú, ég þarf að berja borð vegna þess að þú gerir aldrei að sem ég byrði eða hvað sem því að gerandinn hann haga sér oft eins og þolandi í sambandinu og þolandinn upplifur bara mjög lengi að hann sé mjög ómögulegur og hérna eigi bara mjög erfitt með að að hérna mæta þessum einstaklingi sem að líður greinlega svakalítla með honum vegna þess að, hérna gerandinn hann gerir þetta í því að hérna að bæði setja reglur en líka eitthvað neginn að láta þolandann svona ganga sína erinda og með, oft með mjög skaðalegum hætti
4: Nú eru hugum margra ofbeldi bara drefi á loft í andliti en það eru margar tegundir ofbeldi það andlit ofbeldi, kynferðis ofbeldi stafrænt ofbeldi og fleira og fleira þetta eitthvað sem að kannski ekki margir gera sig grein fyrir
5: Nei og ég myndi reglifin yfir þessu öllu það sem ég kalla nöðungastjórn eða coercive control þar sem að hérna að, þegar eru ofbeldi þar sem að verið að nota eina eða fleiri birtingamyndir til þess að stjórna því hvernig þolandi kemur fram með hvernig hann og hérna á hvernig hann á að vera að það það sem við kallum þess að nöðungustjórnun og undir því, það samræmast að þetta ekki allir gerundum að beita líkamlega ofbeldi bara þannig að það sé sagt og margir haldi þetta sé eitthvað línlegt ferli að þetta byrja sem andlegt og svo kannski smá fjárhagslegt og svo eitthvað kynferðislegt og svo líkamlegt og endi kirkingatæki að dauða en þetta eru þetta ekki þannig að hérna að gerandi getur náð fullkomnur stjórn með andlega ofbeldi að ef hann nota bara það svona, já, alvarlega birtingamyndir þar sem verið að hóta ógna annarkvort þolandanum sjálfum, börnum að segja gælutýri með hverju sem sem skiptir að máli, þá getur gerandi náð mjög mikill stjórn og í rauninni valdið gríðarlega miklu tilfinningalegum skaða og ég held að fólk átti svo oft ekki á því hvað tilfinningalegu skaði getur verið alvarlegur vegna þess að fólk er hætti til að, líta á alvarleika ofbeldis út, út frá einhverjum áverkum sem eru líkamlegir, beinbroti eða, hérna eða eitthvað slíkt en hérna tilfinningalegu skaði að það sem búið að jafnvel að svipta þolandan sjálfsmynd sinni ákvörunarrétti og hérna og öryggi að hérna það sem að þolandi býr við krónískan ótta vegna þess að hann þarf að ganga á glerbrotum í rauninu alla daga að það hefur segja þeir sem hafa upplifað bæði að hérna að þeir þolendur sem hafa upplifað bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi þeir segja að jafnvel þetta andlega sé mun verra og, fólk mun lengur að jafna sig á því vegna þess að þegar það búið að svipta því sjálfsmyndinni þá búið að svipta því ansi miklu
4: En hvað er algengt að fólk leiti til ykkar eða er það eftir sem sagt í upphafi eða þarf það að þola þessa þetta líf mjög lengi áður en það leitar sér hjálpar
5: og það allur gangur að því sem betur fyrir með aukinn umræðu þá held ég að, hérna og nú hefur það ekkert endilega kannski verið rannsakað að tilfinningin mín er að, fólk eru að koma fyrr í staðan fyrir að, hérna þoldu sig að koma eftir áratuga og, stundum áratuga í mörgum hérna fleirtölum ofbeldi þá fólk jafnvel að koma eftir örfa á ár jafnvel örfa á mánuði og það gott að þegar að hérna að fólk farið að hlusta á viðvörunarbjöllurnar í þeirra kerfi og sem eru flóki vegna þess að gerandinn hann finnur leiðir til þess að rauninni að fá þolandinn til þess að hunsa þær að hérna þetta er ekki rétt hjá, ég sagði þetta ekki, þú veist þetta er ekki svona, þú ert svo viðkvæm, þú ert hérna ekki að lesa rétt í þetta, þú veist að þú ert alltaf svona hins einn og, hérna að vegna þess að flestir eru þannig að þeir vilja gera vel gagnvart öðrum og þeir vilja bæta sig í samskiptum þannig að gerandinn hann höfða mjög mikið til þess að hérna fá þolandan til þess að breyta sér til þess einhvern veginn að samræðast markmiðum gerandann sko
4: Hvernig er það þegar að þetta fólk mér heyrist nú öllu þetta síðan nú í stórum meiri hluta konur sem verða fyrir þessu bæði andlega og líkamlega ofbeldi ég tala nú ekki kynferðislega ofbeldi þær vilja ekki kæra segir þú stundum og er þá ekki erfitt fyrir ykkur að sjá þar fara aftur í sama ástand og jafnvel koma til ykkar síðar
5: sko, tölfræðin segir að það tekur alltaf sjö skiptum að fara úr ofbeldi sambandi þetta eru auðvitað flóki vegna þess að þetta er svona ofbeldisringur sem rúlar að það ekki alltaf vont ástand þótt að sé kannski ekki alltaf gott eða þú veist að stundum aldrei gott en það kannski við svona þolanlegt. En það eru auðvitað að það byrjar svona að þú þolandi hann svolítið tíma að átta sig yfirleitt á þessum aðstæðum en hérna að ég myndi kannski segja að það ekki allir að fara kannski í óbreytt ástand þótt þau vil ekki kæra. Það rosalega flókið að kæra, sérstaklega að batna að börn með gerendanum vegna þess að svo segir sýslumar að þið hefur foreldrasamstarfi. Og þetta er algjörlega skjön við hérna í rauninni alla aðra þolendur ofbeldis að það aldrei sett krafa á aðra þolendur ofbeldis en þolendur ofbeldis nánu sambandi í að vera í samskiptum með gerendur sína.
4: Þetta svolítið merkilegt.
5: Það alveg galið.
4: Umhugsunarvert.
5: Já og það líka rannsóknir segja það að börn sem að búa við ofbeldi að hvort sem ofbeldi beinist beint gegn þeim eða ekki þá eru þau að verða fyrir áhrifum. Þannig að það hvergi annars staðar en ofbeldi nánu sambandi þar sem börn þurfa líka stöðugt að vera í samskiptum og búa jafnvel þú veist að vera í umgengni við ofbeldisfullt foreldri. Þannig að börn eru líka sett í þar aðstæðar að hérna að vera í samskiptum með búa jafnvel með gerendur sínum sem mjög mikið umhugsunarefni og engir aðrir þolendur akkurat hafa þurfa að sinna þeim hérna kröfum samfélagsins en hérna
4: þetta er það er kannski einhver lamin illa út á götu og slas, sem já. Særist mikið og honum ekki gert að vera í sambandi við sinn ofbeldismanna á einn eða annan hátt.
5: Nei, og ef þú verður fyrir kynferðisbroti af hendi einhver sem ekki makið þinn eða þú veist og þú ert ekki barn eða ungmenn og þetta fjölskyldumeðlimur þá þarftu heldur ekki að gera það.
4: En þetta ekki eitthvað sem þarf að laga?
5: Auðvitað. Vegna þess að við sjáum auðvitað áfalla tengslin milli kynslu og þau náttúrulega rúla stöðugt á meðan að það ekki í rauninni girt fyrir þetta gat að hérna að vegna þess að þegar þú setur batt til dæmis í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þá verið að samþykja hegðunina að það verið að segja að stjórnvöld og aðri fullorðnir segja að þetta sé óhætt, að þetta sé lægi að hérna þannig að það verið rauninni afmá þá í rauninni ofbeldi sem að viðkomandi að upplifa og það að saman fullorðna þolendur að þegar þeir þurfa að vera í svo foreldrasamstarfi að það engi sem stiðu þau í oft í mjög ótryggum aðstæðum þannig að það líka verið að segja við þau að hérna að þau þurfi bara svolítið að gera sig brók og þola þetta, setja hausinn undir sig og hérna halda áfram þannig að þolendur að fá mjög slæm skilaboð úr okkar kerfum og hérna og fá lítinn stuðning að vegna þess að gerendur það er rosalega lítið sem stoppar þá annað en ef að þeir eru kærðir en tölfræðin segir ykkur líka að hérna flest þessir mál þeim vísa frá þau fara ekki allar leið og hérna og það mjög erfitt að fá fram sakfellingu.
4: Geturðu skilgreint þennan hóp sem leitar til ykkar? Er þetta fólk sem hvað ég segja, illa statt fjárhagslega eða hverjar eru aðstæður þessa fólks, eru þetta Íslendingar erlendir einstaklingar
5: þetta er bara fólk úr öllum stigum samfélagsins
4: öllum stigum,
5: já og þetta af miklu meira hluta konur og við vitum það að þetta ofbeldi nánu sambandi og kynferðisofbeldi er kynbundu ofbeldi í grunninn að því sögðu, þá ætla ég að segja að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi. Við fáum líka kallmenn sem verða fyrir ofbeldi hendi kvenna, við fáum hérna einstaklinga sem eru koma út af hérna gerandi að sama kyni, þannig að hérna að það er enginn sem er óhultur fyrir því að geta orðið fyrir ofbeldi.
4: Þetta hefur ekkit með þjóðfélagsstöðu að gera?
5: Nei, alls ekki, við sjáum fólk að, nei, síður en svo.
4: Þessi hugum margra er þetta kannski fólk sem er illa statt fjárhagslega eða...
5: Sko, tölfræðin okkar segir ár eftir ár að flestir sem leita til okkar er með háskólamenntun.
4: Flestir með háskólamenntun?
5: Já, þannig ef að það segir ekki eitthvað þá hérna. Vegna þess að ofbeldi snýst ekki um einhvers konar hérna... Þetta ekki eitthvað fólk, gerundur eða þolundur ekki eitthvað hérna, ef maður mætti að segja, lægri þjóðfélagsstigum en aðrir. Vegna þess að gerundur ganga hérna hlutfallslega eru þeir bara tölvert margir með að við fjölda þolunda, þó að vissulega séu fleiri auðvitað þolundur en gerundur vegna þess að gerundur halda áfram verið gerundur. Ef eitt þolundi sleppur, þá næra hann sér fljótlega í nýjan. En fólk átta sig yfirleitt ekkert af því að þeir eru að mæta gerundum hér alla daga. Vegna þess að gerendur eru bara það klárir í samskiptum líka og geta sent alls konar ábyrgðarhlutverkum og gert marga góða hluti jafnframt því að vera mjög slæmir einstaklingar heima fyrir.
4: Já, vel þekktir einstaklingar í samfélaginu og
5: allavega. Fullt af þeim. Þannig að, hérna, að þetta snýst um vald, þetta snýst um valdbeitingu og þetta snýst í rauninni um ákveð stigveld innan heimilisins. Og það, þú getur verið einstaklingur í hvaða þjóðfélagsstigi á ytra sviðinu til þess að geta beitt þessu ofbeldi á innra sviðinu.
4: En þessir einstaklingar sem beita ofbeldi, hvort sem það nú andlegt, líkamlegt eða hvers konar ofbeldi, eitthvað sem sameinar þá? Ég meina, þetta svo fjarlægt okkur sem að þekkjum þetta ekki í huganum. Ég alltaf að reyna að finna einhverja samsömmun með þessum hóp eða þetta bara tilviljana kent okkur menn fara allt í henni að beita ofbeldi?
5: Nú er ekki sérfræðingur í því en hérna, ég sérfræðingur í hérna þolendum, en það sem þeir hafa allir sammert það að taka ekki ábyrgð að hérna þetta er einstaklingar sem varpa yfirleitt frá sér ábyrgð, þeir varpa ábyrgðin yfir aðra, aðrir eiga að lyfta þeim upp og halda þeim góðum að hérna og þegar að við heyrum frásagnir af gerundum þá mátti halda þeir var allir skildir hefðu allir allust upp á sama heimilinu vegna þess að hérna, tilgangur og markmið þeirra einhvern veginn alltaf að sama. Það að fá þessa skýlösu hliðinni og hérna oft aðdáun og svona lotningu frá þólandunum að þólandun þarf að ráða markmiðin gerundas í fyrsta sæti. Oft hérna á kostnað eigin velferðar og oftast. Þannig að hérna þeir eru með mjög svipa hegðun og þegar þú tekur til dæmis gerundur þá hafa þeir sér meiri sæ eins að milli, þú veist, kynja að ef það kona sem gerandi þá markmið og tilgangur yfirleitt það sami og hjá geranda sem hérna kallkyns til dæmis ef við tökum þessi tvö kyn að hérna að því sögðu þá líka stigsmunur á því að þótt að því andlegt ofbeldi mjög alvarlegt ofbeldi og við hérna ég held að við áttum okkur engaminn á því hvað það gríðarlega skaðlegt en þar og þar geta öll kyn verið jafn
4: það líka svo falið, það sér ekkit á þolandanum
5: akkurat, ekki nema það verið náttúrulega einangrun og annað sem að þú veist fylgir þessu, að, þú veist sem að þú veist og það getur verið breytt viðþor og fas það getur verið þú veist alls konar sem að þolandi hann getur breyst en hérna en fólki í kringum einstaklingi þar eru svolítið meðvitað það að hérna af hverju ertu að draga þér svona mikið til hlés, af hverju ertu að þú veist haga þér eða klæða þig eða gera eitthvað öðru sem heldur hún gerðir áður og annað þannig að það alltaf fullt að merkjum ef að þú ert tilbúin að opna augun og sjá þau.
4: Talaður einangrun, það partur af ofbeldinu að einangra manneskjuna frá sínum nánustu og vinum.
5: Já, og það líka svo lúmst vegna að ég myndi kannski ekki segja við þig að þú mátt ekki fara að hitta þennan eða hinn En aftur á myndi ég reyna fýlustjórna þér út úr því. Þannig að þú myndi kannski segja ætla að fara morgun og hitta vinkonu og ég myndi segja ok. Svo myndi hérna, þú veist, í kvöld, þá hérna myndi segja herði já, þú veist, eigum við að horfa á mynda morgun og þú myndi minna mig á nei, ég ætla að fara hitta vinkonu. Þá myndi ég, já. Og þá myndir þú kannski hugsa, betur, ég var búin að segja þér það, þú veist, varst ekki, manst ekki. Þá myndi ég kannski svara fálega, jú, einmitt, jú, gerðu það bara. Og svo myndi ég kannski ekki tala við það sem eftir kvöldsins, svo myndi ég kannski voru búin ákveða að þú veist eitthvað daginn eftir og ég myndi bara hunsa það eða láta sem ég myndi það ekki og ég myndi í rauninu svolítið bara með minni hegðun gera þér það svolítið erfitt að fara. Þú myndi fá samvinskupið, þú myndi kannski mögulega hætta við að fara en ég banna þær það, þú veist ég var ekki að banna þær það. En, og þannig að þú myndir segja þú veist öðrum, ég tók ákvörðun að fara ekki, þegar í rauninni Já. Ég fýlustjórna úr því að fara
4: þannig að fýlustjórnun að vera bara í fýlu
5: Já, og en líka kannski þú veist, ég gæti líka sagt eitthvað ljótt við þig þú veist alltaf að fara bara, þú veist, viltu ekki bara byrja með vinkonuðinni frekar en mér vegna þess að þú veist að þú veist svo mikið með henni hvort þið er Æfattur, þú veist, þannig ég myndi svona reyna nota að hérna, mismunandi leiðir á mismunandi manneskjum hvernig ég myndi beita mér sérstaklega
4: Einmitt Mér langar að spyrja þið aðeins konur af erlendu bergi eða kallmenn af erlendu bergi brotinn Hvað það allavega hefur heyrt, ég hef heyrt að það væri einhver aukning á ofbeldi í garð þessa fólks.
5: Það alltaf ákveðin hérna svona sko eftir því sem hefur fleiri svona mismunabreytur út frá ákveðinu normi í samfélagi að vera hvít íslensk kona til dæmis eða hvítur íslensku kallmaður þá ertu svona allir jafnu kannski sterkari heldur en margir aðrir ef þú ert kona eða maður af erlendum uppruna þá er kona eða maður sem er frá Norðurlöndunum sterkari heldur en aðrir innan Evrópu og svo ef við tökum Evrópu þá væri einstaklingur sem frá Austur-Evrópu í viðkomur stöðu heldur en frá Vestur-Evrópu og ef þú ert einstaklingur utan EES þá ertu viðkomur stöðu heldur en þeir sem innan EES og ef þú talar hvorki ensku eða íslensku og ert frá landi utan EES og segjum að trúabröðin þín sé frábröðin trúabröðum í landinu sem það byrði þá ertu verið stöðu ef þú ert fátak sem þú ert mjög líklega miðað við hérna aðra vegna þess að þú ert ekki að fá sömu laun út frá stöðinni, þá ertu viðkomur í stöðu, ert fötluð, þá ertu ennþá viðkomur í stöðu, þannig ég get haldið endalaust áfram.
4: Þá langar mig að spyrja, er ekki erfitt að ná til þessar kvenna, vita þér af þessum úrræðum?
5: Alls ekki allar, og hérna þetta eru þetta, og við erum hlutvarslega ekki að fá nægilega mikið á konum erlendum uppruna. Flest þessi leita til okkar eru hvítar íslenska konur. Næst koma, myndi halda, íslenskar, í raun íslensk-pólskar konur konur sem eru upprunnar Pólandi með íslenskar ríkisborgar rétt og svo getum við bara svona í rauninni bara ef við skoðum bara þú veist hérna, ef við bara myndum krefja bara þjóðfjöra skerðina, þá væri við að fá við erum að fá mest í aldursopnum 30-40, svo er það 18-30 og svo erum við að fá 40-50 og svo minkar það aðeins eftir því sem það aldist og hérna
4: gerindirnir eru bæði frá sama landi og þolandin og íslenskir.
5: Já.
4: Allum gangur á þessu. En ég sé það að það eru fleiri birtingamyndir og ofbeldis. Eins og til dæmis eldi hrellar. Ég get ímynda mér að oft beri á slíku ofbeldi eftir að manneskjan búin að slíta sig frá ofbeldismanninum.
5: Algjörlega og þetta eina þremur hætturustu birtingamöndunum sem að við skoðum til alvarleika hvað getur gerst eftir skilnað að oft kemur þetta kjölfar auðvitað gríðalegs eftir lits innan sambandsins, það sem að við komum til þar alltaf að gera grein fyrir ferðu sínum með hverjum hún er þú veist, og hérna og hvað hann ætlar að gera og allt þetta og oft eru þetta kannski tengt því að þú veist að viðkomandi hefur haft aðgang að samfélagsmiðlum eða bara, já, þú veist tölvupóstum eða eitthvað hjá þólandanum hvort sem það með eða án vitnesku þólandans. En eldrihella hegðun og sérstaklega eftir skilnað er mjög alvarleg hegðun og ég held að fólk átti sig yfirleitt ekki á því hversu alvarlegt það vegna að segja fólk með þessa þráhyggju, þá það svolítið að segja ég ætla ekki að sleppa ég tek ekki nei sem svari Það að við komum til þessi búin að taka ákvörðunum að slíta sambandi við mig er ekki nóg. Ég ætla ekki að lúta því. Að hérna þannig ég ætla að fylgjast með, ég ætla aðtuga á þú veist og auðvitað svona aðal tilgangurinn aðtuga hvort að þessi fyrirhandi maki síðan þá komin í nýtt samband vegna þess að afbrýðisemi svona ef við tökum tvö burðaverki ofbeldissamband sem svona tvær gríska súlu sem halda sambandin uppi þá heitir önnur súlan afbrýðisemi og hin heitir hollusta. Það að þau að sína hérna hollustu umfram allt í sambandinu við gerandan og að gerandi hérna, notar afbrýðisemi sem stjórntæki í því hvernig hann kemur fram. Og út af því að gerendur líta á hérna þolendur sem eignir fremur manneskur, þeir eiga hérna manneskuna að þá má engin annar fá manneskuna. Þannig að eldrihella hegðun getur verið gríðarlega hættuleg ef að gerandi fær þá grill í hausinn að þolandi sé mögulega byrjaður öðru sambandi og jafnvel ef að þolandi byrjaður öðru sambandi vegna þess að það má, ef þú ert búin að slíta einu sambandi þá máttu fara í annað en þarna getur þessi einstaklingur orðið gríðarlega hættulegur og í talningum ef það hafa verið hérna saga hérna kynferðislegt ofbeldi í sambandinu og kynferðislegt ofbeldi getur verið mjög falið vegna þess að kynferðislegt ofbeldi getur verið hluti af fýlustjórnun. Það að hérna að þolandi gefi eftir mögulega hérna kynlíf eða ykkur mörk í kynlífi til þess að halda gerandanum góðum. til þess að geta fengið að sofa til þess að vera ekki haldið vakandi kannski ásakaður að fyrst að ég vil ekki kynlíf núna þá hljóti ég nú að vera að sofa hjá okkur öðrum og ég þarf einhvern veginn að næða mörgum klukkutímum í nóttinni að samfara viðkomandi að ég sé sannlega ekki að sofa hjá okkur öðrum en það væri líklega of uppgefin til þess að hérna því að það mjög erfitt að vera í ofbeldissambandi þannig að hérna en ef að þolandi gefur eftir þess að þvinga samþykki eru auðvitað ekki samþykki en ef að þolandi gefur eftir þá myndi hann mjög líklega kannski ekki sjá það sem ofbeldi vegna þess að hann í svo miklu ofbeldi hvort þið að hann búin að missa svolítið áttir þannig að það eru margir þolendur í ofbeldissambandi og átta sig á því að þeir eru jafnilega verða fyrir miklu kynferðislega ofbeldi og við spurjum yfirleitt hérna þú veist ok þetta við förum yfir þessar birtingamyndir þegar að fólk eru að koma fyrsta skipti og við spurjum hefur þú upplifað kynferðislegt ofbeldi margir segir bara nei og þá segir við okkur frábært þannig að þú getur alltaf sagt nei við kynlífi og þá bara ha, nei það ekki hægt að hérna þannig að það margir sem átta sig ekki á þessu að það að nöðsu að pressa sem gerundur gera oft eða að gerundur eru bara eitthvað búin að setja inn reglu Það bara regla að það kynlíf að löngu, þú veist, margur daga hérna, millibili eða hverjum degjapel og það bara krafa það þú sem maki átt að uppfylla þetta sem auðvitað og margir þolendur átt að segja eins og náði að það ekki eins og skilda að sofa hjá í sambandi. Þú sefur hjá að þið langar að sofa hjá. En þú veist, og kynlíf bara hluta nánd sem að á ekki að vera sett á sem einhvers konar skilda eða hérna krafa eða hérna ég hrættum að ég verið fyrir öðru ofbeldi ef ég neita þessu þannig að það mjög óljós mörg oft á tíðum
4: Þetta eitthvað sem að þið farið vel yfir með skjólstæðingum ykkar
5: Já og vakna upp við að sé verið að hafa samræði við þið auðvitað ekki kynlíf það nauðgun þannig við þurfum að fara í gegnum auðvitað þetta allt saman og það auðvitað mjög sárt erfitt fyrir marga átt að segja því að það sem þú hélt kannski að sambandi væri gott og þið væri að ná saman að það væri raunin mjög mikið ofbeldi þar líka og það oft óumbeðna kirkingar og það annað og þú veist alls konar ofbeldi sem að verða líka innan kynferðislega ofbeldisins en þar sem eltirættlegðun og kynferðislegt ofbeldi og þú sér að það getur verið mjög dulið og hérna kirkingatök hvort sem það hluti af kynlífinu sem það kynferðisofbeldi þar eða sem hluta líkamlega ofbeldi að það verði þá frekar í aðstæðan þar sem hann reiður og beiti líkamlega ofbeldi sem kirkingu að þegar þessi þrír þættir koma saman þá eru það það er þættir sem hafa alltaf verið til staðar þegar að gerandi hefur tekið líf þolanda samkvæmt erlendur rannsóknu sem við lítum mikið til sem hefur verið hérna þetta bresk rannsókn sem að hérna tók til mörg sko hundru mála sem að voru rannsökuð og til þess að reyna að sjá eitthvað svona minnstur í því hvenar þolandi í hættustatur og árið 2025 voru 40 einstaklingar sem leitaðu til okkar sem að höfðu greindu frá þessum þremur birtingamyndum ofbeldis 35 árið þar á undan og notabene við spurjum ekki alveg alla út í svona djúft í fyrsta viðtali vegna þess að stundum ertu bara þolandinn bara ekki tilbúin til þess og þannig að þetta alltaf mat þannig að veist, við getum alveg gert okkur hugulund með að það sé mun fleiri einstaklingar konur á Íslandi sem hafa verið þessari alvarlegur stöðu og það líka algengur meðskilingur í því að hérna, þeim mál sem enda með hérna dauðsfalli að gerandi tekur líf þolanda að það hafi alltaf verið sagan líkamlegt ofbeldi vegna þess að oft verið að beita líkamlegt ofbeldi fyrsta skipti þegar gerandi tekur líf þolandans
4: Já, þú talar eltihrelli sem alvarlegt dæmi eða alvarlegan hlut
5: alvarleg birtingamynd
4: hvað gerir fólk hvað gera eltihrellirnir hangaðir fyrir utan hús viðkomandi eða forvitnast á netinu og...
5: sko þeir þurfa ekki mikið að hanga út við húsvegn núna út af tækninni að hérna en þeir gera það svo sannlega líka að í einhverjum tilaukum en núna til dæmis bara mjög auðvelt að hérna að spekla síma þær komast kannski yfir hérna netfangið þitt og það svona kjarnina því að komast inn á samfélagsmiðlana þína og þóttu breyti líkil orða samfélagsmiðlun þá yfirleitt það staðfest í hérna tölvupósti þannig ef þeir eru með tölvupósti þinn þá þarft að byrja þar að hérna aðskiptum líkil orða þar það mjög mikilvægt að skoða símtækin sín og ef það ykkur app sem kannast ekki við Bjarkalíð með svona hérna þjónustu að þú getur komið og aðtokar sé að vera að spekla símaðin, sé að vera svona að hérna að senda upplýsingar af þínu símtaki yfir að önnur símtaki það hvað aðgerir þú ert í til dæmis að skila búðu annað að þannig að við erum með það sem kallar svona antispyver hérna trakkar þannig að við sjáum hvort að sé vegna þess að þessi hvað sem þessir móttakarar fyrir þessi antispyver upp þau fara á hvernig staði og þetta svona svo línuritt þannig við sjáum að það skorar hátt til dæmis þá eitthvað kannski grunnsamlega ferð þannig að einstaklingar sem að og við getum ekkit endilega sig hvað það en það þá hægt að leggja það fram sem gagn til lögreglu hvað sem kærir eða bókar og mikilvægt líka að þegar það verið að gera áhættumat að lögreglan hafi upplýsingar þetta það auðvitað hægt að setja bara AirTags í bílinn þinn og svo náttúrulega margir bílar sem eru bara með appi og menn hafi jafnvel verið að stunda það að hala niður rúður í þessum öppum á nóttin og láta þenna regna í bílana eða opna skottið eða hvaðina og hérna þannig að þeir reyna náttúrulega minna á síns mikið og þeir geta ef þú loka fyrir það allum samfélagsmiðlum þá senda þeir bara eina krónu aurappinu og þá byrja poppa mynda nafnina sig upp á símtækinu þínu þannig að þeir finna alla mögulegar og ómögulegar leiðir og eru alltaf sko allan 4, 5, 6 skrifum öllum, öndan öllum hinum
4: það sér hættum að það sé ekki allir sem vita þetta
5: þetta bara að, eins og að við erum með tyggjó í hárinu þetta bara verður flæktar og flæktar og flæktar og erfiðar og erfiðar og þándilegu klippir þetta úr en það þetta að þegar að það ykkur grunur það það sé verið að fylgjast með að þá bara mjög mikilvægt að koma og tala við eitthvað sem að að styðja við þolendur í þessari stöðu það hægt að tala við lögreglu í Berkeley án þess að opna að stofna mál það hægt að fá ráðleggingar annað og hérna og svona bara þú veist upplýsingar hvað hægt að gera lögreglan í Berkeley mikið að krækja upp númer sem þýðir það hérna að símanúmer þetta reynir fyrir vöktun þannig að ef að þú og margir aðrir hringja í neyðarlínuna þá fer þitt númer fyrst í gegn það stoppar ekki á neyðarverði færist strax niður á fjarskiptamiðstöð lögreglunar þar kemur fram bókunin sem þú hafði gert hjá lögreglunni þannig að viðbragð lögreglun getur verið í samræmi við það og jafnvel þótt að síminn sé tekin að þér og þú getur ekki sagt margt
4: En það hefur stundum verið talað nálgunarbann, hvað er það?
5: Nálgunarbann er úrræði sem að hérna því miður hefur verið allt og lítið beitt Það eitt úrræði sem til aðeins sem svona hefur verið reynt að undan því og sem hefur oft verið lagt til, en það hefur svolítið verið lagt til grundvallar að það sé reynt fyrst sem að kalla selfhósleðin það því það þegar að menn hafa einmitt ekki geta látið að þessar ofbeldishegðun og eftirliti og eftirhellahegðun að þá gera þeir samkomulega við lögreglunum það að láta viðkomandi vera skrifandi það, en svo oftast láta þeir viðkomandi ekkert vera Og hérna það eru engar aðrar afleðingar eftir þess að bróta sér selfhjóðslið annað en það hægt þá að sækja nálgunarbann.
4: Er það erfitt að fá nálgunarbann?
5: Já, það hefur þótt mjög íþyngjandi fyrir gerendur að þurfa hægt að áreita þolendur. Þannig að hérna...
4: Þótti íþyngjandi fyrir gerendur að hætta að áreita þolendur. Þetta hljómar mjög einkennilega.
5: Já, en þetta staðan. Að það hefur meira verið litið til þess að þetta sé brot á friðhelgi gerandans, heldur að hérna sé verið að reyna að tryggja öryggið þolandans. En núna eru þetta hérna verið að það verið spennandi bara að sjá hvað hérna breytingarna sem að þú veist eru fyrir hugaða núna, hvað þær gera. En þetta hefur verið bara ótrúlega flókið því vegna þess að svo hafa þessi gerendur með, ok, það þarf dómsúrskurð til þess að fá nálgunarbann. Lögreglan í Bjarkarhlíð getur sótt hérna nálgunarbannið og dómari þarf að svara innan sólarhrings og hérna og segjum sig svo að við komum til fáið nálgunarbannið en samt, surprise með sammeðlega forsjáði yfir ykkur barni og með umgengnissamning þannig að ef að við komum til kemur kannski bara í leikskóla og hann með sammeðlega forsjáð þá getur enginn á leikskólanu banna honum að vera þar en svo kemur kannski þolandun allar að sækja barnið gerandinn á bílaplaninu og þá getur við sagt hvort braut gegn nálgunarbanninu mjög líklega til þess að passa að hérna vegna þess að það alltaf verið að passa réttindi gerandans, þá eru það líklega bara þolandinn að hérna sem að þú veist, og þá í rauninu væri möguleiki ef að þú veist, ef að gerandinn sem að þeir hafa mjög mikið stundað að reyna að koma á einhvers konar svona hérna samskiptum við þolandan að hitta út af börnum eða hvað sem að þá hægt að sýna fram á það, þú veist, að það sé engin hætta þolandi kemur alltaf eða barn á hlut, við skulum alveg hafa það á hreinu og gerendur eru mjög upplýstur það. Þannig að hérna að svona nálgunum bara hafa fallið úr gildi út af því að þolendur hafa verið eltast við gerendur út af því að þeir hafa áhyggjur af börnum sínum. Þannig að hérna það er svo margar já, fyrir utan hvað erfitt að fá þetta og hvað erfitt að halda þessu að þá hefur þetta bara ekki virka sem skildi sem svona þetta öryggi sem að þetta ætti að vera fyrir þolendur. En vissulega hægt að útfærða á margan hátt og ég alveg viss það að það sem verið að skoða núna hjá dómsmálaráðuneytinu gert algjörlega með það markmiði að reyna að styrkja þetta úrræði. En þetta bara nákvæmlega eins og 200 og hérna

0: sjaldan verið að hérna dæma eftir 218 B. Þolendur vita þetta. Og þeir, þú veist, veigra sig við að fara í svona þessa þungu erfiðu vegferði að reyna kæra eða að reyna einhvern veginn að svona að fá já, þú veist, hérna ég veit ekki eins og þú veist, við getum ekki eins og sagt þessi stuðningur vegna þess að hvað gerist ef að gerandi kærður það engin ávísun það að hann breyti hegðun sinni að taka til í lífi sinni
1: getur jafnvel orðið til í sverra
0: algjörlega, þannig hérna þú veist að það þú veist, ef maður hugsar bara veist, út frá hagsmunu þolanda að þú veist, það sem að þeir þurfa öryggi að tryggja það að gerandinn sé ekki að beita því áfram ofbeldi hætti emmitt í aðna þessu áreiti hætti þessu ofbeldi en það það sem að þú veist, við höfum minnstu úrræðin í að veita að veita
1: ég skil ef einhver að hlusta á okkur núna og að heyra þessar upplýsingar í fyrsta sinn sérstaklega í sambandi við símana mér finnst þetta svo merkilegt mál þá hægt að koma til ykkar og fá ráð við því hvernig hægt að já, einhvern veginn spórna við þessu og það eru sérfræðingar og eitthvað snærum
0: algjörlega
1: ég ætla að því að það svo margt að ræða þá langar mig aðeins að koma inn á vændisumræðina þetta líka mál sem ofbóðslega falið í samfélaginu og margir halda þetta séu kannski bara útlendar konur sem koma hingað til lands og
0: alla þjóna. Útlendi kallmenna sem eru að kaupa þetta.
1: Já, útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta. Hvernig þetta í reynd?
0: Bara alls ekki þannig. Að hérna, að ef við tökum bara vændi, ekki vændismannsal til að byrja með. Að hverjir selja vændi? Yfirleitt konur í viðkvæmri stöðu. Konur eða einstaklingar í viðkvæmri stöðu. Þetta getur verið trans, þetta getur verið, þú veist, hérna, þú veist, allir sem í viðkvæmri stöðu
1: fátækt fólk
0: sérstaklega, ja, ja. Fatla fólk
1: ja.
0: Að hérna þannig að hérna og umræðan það að vændi hafi alltaf verið til þú veist, ég minnst besta svarinu með því að þá veist að konur viðkvæmri stöðu hafi alltaf verið til konur hafi verið brottræktar úr samfélagum út af því að þær hafa þú veist, hérna verið upp í sér af því að þú veist, að hafa sofið hjá fyrir hjónabönd hérna áður fyrr eða eignast börn eða hvað sem oft hafa þetta verið sko, hvort sem þetta hefur verið með eða án þeirra vilja þannig að það, við skulum alveg hafa þá hreinu að konur hafa verið í gegnum bara, þú veist, árþúsundin í viðkvæmri stöðu, hvað þetta varðar þannig að einhvern veginn hafa þar þurft að hérna brauðfæða sig og aðra oft á tíðum og það hefur þá oft eina sem hefur verið bóðið fyrir þar hefur verið vændi hérna áður fyrr í dag sjáum við þetta alveg eins að hérna þar sem kona í viðkvæmri stöðu þá skal ég alveg lofa þér því að þú finnur mjög nálægt kallmann sem tilbúin að nýta sér það og nú ekki að segja allir kallmenn beiti ofbeldi að nýta sér báða stöðu kvenna alls ekki þetta ákveðin hópur og hann fyrirferðamikill. Þannig að við erum að sjá mikið af íslensku konum sem eru fátakar, fatlaðar, greindaskertar eða hvað sem og þær eru vandi. Og þær eru vandi annarkvæmst sem survival sex eða út af því að það einhver sem kemur og hérna og nýti sér tröst þeirra og því að þú veist að við vitum það fátakar og hérna fatlaðar og greindaskertar konur að þær hafi auðvitað ekki kannski sama félagslega svigrúmið og aðrir. Þannig að þær eru oft kannski einangraðari út af akkurat stöðu sinni. Og það koma mennin sem að nýta sér þetta og kannski skilja eftir greiðslu, kannski koma með bónuspoka, kannski gera þau vaskiðin eða hvað er. En þetta kynlíf gegn einhvers konar greiðslu eða greiða. Og það vendi.
1: Er það tilfellið að karlmenn, þá var ég ekkit endilega skilgreina þá sérstaklega sem íslenska erlenda eða bara yfir höfuð karlmenn telji að það sé ekki ofbeldi að kaupa sér vændi
0: Þegar kallmenn sem kaupa vændi að ég hugsa að nú ég ekki sérfræðingur aftur í hérna gerendum og ég kalla þetta gerendur að þeir sem að kaupa vændi þeir vita að þeir eru að kaupa kynlíf af einstaklingi viðkomri stöðu að það bara þú veist rannsóknir sína það afskaplega fáir þú veist, það fullt af konu sem að fara inn í vændi af þú veist, að þetta þeirra ákvörðun En það oft, þú veist, þetta tímabundið, það komast yfir þannig að hjalla eða þú veist að það út að fátækt eða ykkur öðru. En yfirleitt það þannig að eftir ykkur tíma þá þetta það skaðlegt vegna þess að það skaðlegt að þú ykkur neginn þurfur afsalaði sjálfunni þínu og líkama þínu til einhvers annars. það okkur ekkert eðlislegt.

0: að hérna að, þú veist, að hérna að vera sett í þessa viðkvæmu stöðu. Og oft verða konur líka fyrir ofbeldi eða öðru. Að hérna og þú veist sérstaklega þegar búið að borga sérstaklega við fyrir afmá mörk. Margir kallmenn eru að leita í vandi út af því að þeir eru að sækja að fá að gera eitthvað sem þeir fá ekki að gera heima hjá sér, jafnvel. Og það yfirleitt ofbeldi. Ef makinn vill þetta ekki, trúðu mér, að þá meiri hlutin af, þú veist, konum þarna úti sem myndi ekki treysta sér í þetta. En þarna verið ofta hérna að nýta sér neyð þessara einstaklinga til þess að fá útrás fyrir eitthvað sem að þeir fá ekki að gera annars staðar. Og það ekkert að þetta allir sem kaupa vandi sem í sambandum. En það á ekki að vera þannig að við sem samfélag teljum að það eigi að vera ykkur hópur sem var hérna neðst í þjóðfélagsstíðunum sem eigi að taka á móti, bara líka bara taka á móti rusli frá öðrum. Ég ætla bara að orða það þannig. Að hérna, að vegna sem ég hef líka heyrt þessa hérna afsökun að kallmenn hafa ykkur að, þú veist, kendir eða nátturu, eins og ég heyrði nú um daginn, sem að hérna þurfa að fá ykkur að útrás. Þeir bara geta gert það sjálfur bara heima hjá sér, með sjálfum sér. Það ekki til ykkur svona krafa sem að eiga, þú veist, það að eiga verið til ykkur konur þann úti sem eiga taka á móti hérna þessum mönnum. Þetta ekki fötlun að, þú veist, að vilja einhvern veginn, þú veist, stunda kynlíf að hérna sem að þeir þurfa einhvern veginn, þú veist, þetta ekki eitthvað skilur sem að þarf að, þú veist, að bregðast við. Að þetta bara eitthvað
1: sem... Nóta þetta sem afsökun fyrir því að kaupa sér vendi að þeir þurfa að fá útrás fyrir sína kendir.
0: Já, það hefur bara... margóft heyrt. En svo aftur á móti vitum við líka því að hérna að mikið af erlendum konum eru fluttar hingað til landsins að hérna og eru hér í sko, oftast skemmri frekar en lengri tíma og það bara mjög virkar auglýsingar sem að þær hafa oftast aldrei séð sjálfar þar sem verið auglýs einhverja þjónustu og það símaver sem að tekur niður pantanir og hérna og menn að koma og hérna á, þú veist, fyrirfram ákveðnu tíma og að borga fyrir þetta eða hitt
1: Þetta meina þær séu gerðar út af einhverjum aðila
0: Já, og það bara tölvöld mikið um það, við erum bara því miður erum við bara, þú veist, langt yfir meðalegi meða við höfðatölu og það ekki erlendir ferðamenn sem að halda þessum markaði gangandi
1: það íslenskir?
0: Auðvitað
1: Já En þetta fólk, þú eitt af ykkar úræðum með að hjálpa þessu fólki, leitar það til ykkar til þess að losna úr viðjum vændisins
0: Sko einhverjir hafa gert það og einhverjir hafa kannski bara leitað til okkur út ofbeldi svo hefur annað komið í ljós en hérna, en við verum átt okkur á því að þetta oft einstaklingar í afar viðkvæmri stöðu og bara eitt dæmi um manneski sem að gerða út af vinkonu sinni að, þú veist að þetta var bara eina vinkonunnar og hérna að þú veist að ef ég hef slitið tengsli við hana og ég þá ekkert að hérna þannig að þú veist að þetta oft mjög flókið og hérna og svo kannski verið að segja þú veist eins og hérna það sem mjög hérna svona þekkt aðferð svona boyfriend method að eldri maður þú veist nálgast yngri konu og nær traustu hefur samband en svo langar þeim að byggja upp eitthvað saman svo bara tímabundið þá erum við vandræðum þannig að til þess að við getum verið saman það sem eftir þá þurfum við að leggja eitthvað aðeins á okkur hérna í byrjun og það verið að byrja að gera þær út. Og þannig verið að gera út margar unga konur og það verið að nota þetta traust í sambandi innan gæsalappa til þess að segja, þú veist, ég með þér, þú veist, við gerum þetta saman en samt hún gerð út og hérna þannig þetta mjög algeng aðferð.
1: Þetta meina svona bara svo við tölum reynt út að það fari kannski fullorðni kallmenn til Tælands eða Filipseyja og kynnist ekkur stúlkum að koma með þær heim og geri þær út svo ég tali bara reyna íslensku.
0: Já, eða bara finna þær hérna á Íslandi. Það er líka dæmi um það hér á Íslandi. Og bara þannig að við vitum það líka þú veist að allt þetta sem þú sérð erlendis að gerast hér líka. Hér líka verið að byrla konum í sambandi og það verið að selja aðgang að þeim svoandi. Þannig að hérna eins og þetta hryllilega hérna franska mál. Að, þú veist, við erum alveg með dæmið þetta hér á landi líka. Það verið að kirkja konur hérna svo mikið að hérna að þú veist að hérna að það skelfilegt að heyra frásagnir af því.
1: Jenny, stoppa aðeins við hér. Kirkja konur, nú í hugum flestara, það bara drepa konur.
0: Mm-hmm.
1: Hvað áttu við með að kirkja konur?
0: Að kirkja konur, að hérna óumbeðna kirkingar, að það sem að kallmaður segir konu til dæmis í kynlífi að hann sé að gera þetta fyrir hana hún hefur ekki beðið það það ofbeldi og það sem að auðvitað sjáum við það hérna að kirkingar í kynlífi að snar aukast og það auðvitað hérna við sjáum þetta að þetta kemur auðvitað úr klám- og kynlífsvæðingunni þar sem eru svona auðvitað drottnunar hérna svona hvað sem það svona fyrirmyndin svona að kallmaður drottnar og konan á undirskipuð og við erum að sjá að þetta að smitast inn í kynlíf og hérna og ungir strákar halda jafnvel að þetta sé það sem konur vilja að stúlkur vilja og stúlkur halda að ef að þær neita að þá sé það þær þú veist, ekki nóg hippokúla eða tebrur eða eitthvað slíkt þannig að þær jafnvel þú veist til þess að svona gangi augun á þeim þú veist jafnvel hafa hvatt þá til þess að gera þetta og þetta eru auðvitað bara ungmennin okkar og sem eru að prófa þú veist, prófa þetta og eitthvað svoleiðis en það sem að þau átta sig kannski ekki á að eitt skipti getur verið nóg til þess að valda heilablæðingu að þrýstingur sem að jafngildi því að opna gosdós í 30 sekundur veldur heilaskaða það drepast alveg mörg þúsund heilafrumur við það og hérna og þótt að hérna áhrifin kom ekki strax fram þá sýna rannsóknir að ítrykku kyrkingatök þau hafa leitt til minnistaps sem sagt bara dimensju út af því að þú ert búin að drepa sem ekki heilafrumum eða heila blæðingar og hérna eða heila blóðtappa vegna þess að blóðið náttúrulega þegar það kemur ekki súrefni þá köklast það kom að köklar í það þannig að hérna þetta gerist kannski ekki strax svo fyrir utan það hérna þetta náttúrulega hefur áhrif á þú veist náttúrulega bara vöðvastarfseminni þinn og líkamsstarfseminni þinn alla þú getur mist þvag, þú getur mist hægðir og þú getur, það bara það fer eftir hversu lengi haldið og margir halda að út af því að hérna kirkingatak ber kannski ekki áverka í eitthvað skiptið að ef þú loka bara fyrir bláa þá kannski myndast hérna þessa blettablæðingar ef þú loka fyrir bláað og slagað þá ekkert blóð til þess að hérna að springa út í húðuna þannig að það koma kannski engi merki eftir það en það til dæmis bara mikla alvarlegri kirking og hérna 3 mínútur getur valdið dauða og hérna við skulum alveg átt okkur að því að þeir sem er stunda kirkingar á mögum sínum þeir eru engi sérfræðingar í hérna blóð og heila þú veist hérna
1: nei.
0: Þannig að þeir eru að gera þetta eftir einhvers konar tilfinningu annarkort reiði eða að þetta eitthvað svona stjórnun sem að þeir eru að fara í vegna þess að þeir sem halda svo áfram sem kirkingum sem að verða það hluti af líkamlega ofbeldi þú veist, þá er þetta orðið svona ítrekkað og þetta er orðið valdtæki og þetta er orðið skilur eitthvað svona stjórnun sem að hérna þeir eru að fá útrás fyrir það að setja sig í þessa ráðandi stöðu gagnvart þolanda og margir þolendur eru þetta bara dauðhrættu við þetta
1: og... Jenny, þú talaðir að þetta vera aukast þetta sem þú ert búin að vera að lýsa fyrir mér núna er þetta eitthvað sem er þú hefur lesið til eða er þetta gerast á Íslandi?
0: Já bara mjög mikið.
1: Þetta hefur komið inn á ykkar borð í Bjarkahlíð.
0: Bara ítrekkað í hverju einustu viku. Bara, þú veist, bara, ég veit ekki hvort þetta er nálast daglega, en þú veist, þetta er bara málið sem eru komin til okkar. Að hérna þessa kirkingar, að hérna að, því að þetta svo mikið vald og talandum bara, þú veist, kynbundna tvíbreytni, að kallar eiga með auðvelt flestir með að kirkja konur, að með konur auðvitað, þú veist, hafa bara hvorki handafl, já, stærð handa eða annað til þess að kirkja kallmenn, þeir eru líka með yfirleitt breiðari hérna, sterkar vöðva kringum hálsun og annað, þannig þetta ofbeldi sem kallar er að beita konur og hálsun mjög lítið varð hérna líffæri það einhvern veginn allt og finnur bara æðarnir hérna utan á og sinarnir og allt þetta og það sem gerist þegar það þrýsta þú þrýstur líka barkakýlun saman þannig að þú veist að þú farir kannski svona hásarödd og fólk áttar sig ofta ekki á því að það kannski hérna verið að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur vegna þess að hann virka bara eins og hann sé kvefaður eða andstuttur eins og hann sé með astma jafnvel þannig að hérna að þolandinn ef hann missir meðvitund þá missir hann skammtímaminni þannig að hann veit oft ekki hvort hann missir meðvitund þannig að þegar þú ert að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur þá þarf það að byrja hann að fara í gegnum atburðarásina hvað gerðist, hvar voru þið, hvernig þú veist hvað gerði hann og svo lýsir hann því og svo kemur að hálstækin svo allt hinn bara er hann ekki með hálstækin hann situr við hliðina þér hvenær fór hann, þú veist, ef hann sati yfir þér hvenær fór hann af þér þú veist að það þarf að fylgja þessu sem vel eftir vegna þess að þess að fá þessa þú veist, upplýsinga fyrir þolandan
1: en þegar að þessi mál komin á ykkar borð er það þá komið sérstaklega út af þessu tiltekna atriði
0: oft í kynlífinu. Oft ekki.
1: Oft ekki.
0: Nei, oft þetta bara svona hluti af náttúrulega allir þessu brjálaðsla ofbeldi sem í gangi. Það þetta mikið andlegt ofbeldi, það mikið svona hérna reiðu ógnastjórnun og það andlegt ofbeldi. Fólk áttar sig oft ekki að því að það andlegt ofbeldi ekki bara að segja maður sé feitur eða ljótur. Að það að hérna þessi reiðu ógnastjórn sem að þú veist á hérna og þessa óvirtu hótanir, ég mun býttu bara, þú veist, og hérna, þú veist, ég skal ég ætla, þú veist, og allt þetta. Þannig að hérna þolandan oft í svo gríðarlega mikill óvissu að þetta bara eitt af mörgu sem að gerast í hans lífi. En út að ég sá að varst með tímalínu morðaðan upp á þann að þá þetta mikilvægt að þegar við erum að taka viðtöl við þolendur þá erum við að fylgja þessari tímalínu huglægt. Við erum að reyna átt okkur á því hvar við komandi stattur, málið lifandi, en þá vera að beita við komandi ofbeldi. Og það sem að hérna og eru þessi þættir til staðar sem að eru þessir lífshættulegu þættir og hérna það sem að við reynum að hvetja þolendur í að gera að tala við lögregluna bara til þess að gera bókun, bara til þess að gera áhættumat og því að það svo hægt að koma alltaf að hitta lögregluna aftur, bæti inn í ef að gerist ykkur meira.
1: Þessi bóskan þetta allavega.
0: Já, því að ef að málin fara þannig að annarkvort ætla lögreglan að kæra eða viðkomandi ætlar að kæra einhverju tímapunkti, verður útkallt kannski og lögregla kemur á staðinn og lögreglan ákveður að þau hafa heimild til þess ákveða hvort að þau taki málin áfram óháð því hvort að þolandi vill það ekki þá mikilvægt að hafa söguna að viðkomandi sé búin að koma og greina frá og það sé búið að gera áhættum að það sé búið að hérna að fá þolandan til þess að greina hvað eru verndandi þættir í hans umhverfi og hvað eru ekki og hérna þannig að hann fái þessa stuðning og yfirsýn og ráðgjöf þannig að hann geti tekið ákvarðanir sem eru gagnlega fyrir hann ef allt fer á versta veg en þannig að þetta svona þú veist, auðvitað eitt af því mikilvægsta sem að verið að gera þegar að við erum að hérna taka móti einstaklingu sem eru í sambandi þar sem að ennþá ofbeldi
1: Nú hefur þú lýst hérna hvernig gerandur haga sér og sumt að því mjög sláandi og ógnvekjandi. Ég tala nú konur, skulum bara tala um þolendur, ef þeir kæra, þeir ekki hrættir við það einmitt út af afleiðingunum frá gerandana? Ekki dæmum það að þeir hafi orðið brjálaðir?
0: Það aðal ástæðan þess að þú kærir ekki.
1: Já.
0: Það að ótti við pröð gerandas vegna þess að þú búin að vera allt sambandið að reyna að halda þessu ljóni í skefjum, eða þessum drega eða ég veit ég hvað við má kalla þetta að hérna að hann ráðust ekki á þig og það hollustan að greina ekki frá ráða markmum hans í fyrsta seti láta hann líta vel út það er hollustan það annað burðavirkið í sambandinu og ef þú brýtur gegn þessu þá voðin vís þá vegna þess að þekkta óryggið það sem að þú veist hvað getur gerst óþekkta óryggið hvað gerist ef ég fer út fyrir reglurnar sem ég búið að setja
1: Það eru dæmum það að menn hafa brugðist mjög ókvæða við og með alvarlegum afleiðingum eftir að hafa verið kærðir
0: Ég veit ekki alveg með dæmið það en bara þegar að menn átt að segja því að sambandinu að ljúka eða þú ert að segja frá hvort sem það eru lögreglan eða þínu nánustu eða hverju það eru að það þú veist, þá verður yfirleitt stigmögnun í ofbeldinu
1: Já, einmitt
0: og ef þú skoðar þessa tímalínu að þeir sem að fara á stig átta það sem gerandi tekur líf þolandas þá gerandinn búin að sjá það að það vonlaust að þolandinn sé að koma aftur inn í sambandið og þess vegna tekur hann líf þolandas
1: Ræðilegt að heyra þetta.
0: Já.
1: Við skulum aðeins ræða líka annars konar ofbeldi gagnvart öðrum fjölskyldumeðlumum. Við höfum heyrt ræðileg dæmi í fréttum ofbeldi gagnvart eldri borgurum, ofbeldi gagnvart börnum mm-hmm. og svo ofbeldi sem börn beita gagnvart hvert öðru. Mm-hmm. Er eitthvað það að fólk leiti til ykkar einmitt út af til dæmis eldri borgarar?
0: Já, það var tvöföldun árið fyrra út af þessu skelfilega máli sem kom upp árinu þar á undan.
1: Það var bara kveikjan að því að fólk kom til ykkar.
0: Ég held að það hafi líka verið hérna svona ummununa aðalar eldri borgara, hvort sem það hjúkurna fólk félagsþjónustan eða aðri sem koma hérna að þjónustu við þolendur sem að kannski opnuðu aðeins betur augun fyrir því hvað þetta falið oft á tíðum vegna þess að í okkar umhverfi það sem hérna alltaf mikill hraði alltaf lítil mönnun og hérna og hérna við erum einhvern veginn alltaf skotta á sjálfum okkur í vinnunni þá það fer þetta oft framhjá og eldri borgarar þú veist ekki allir auðvitað en ákveðin hluti þú veist auðvitað einstaklingur í viðkvæmri stöðu þar sem hann þarf oft að reiða sig á einhvern nákominn annarkvort maka eða barn eða eitthvað skilur mann aðala sem að hjálpa honum með ýmsa hluti þannig hann upp á þetta þennan aðala jafnvel kominn og þá ertu kannski ekki endilega leita þér hjálpar vegna þess að hvað þá ef að þú veist ég hef ekki þennan og hef ég þá engan annan þannig að þetta mjög flókið að hérna, þegar að uppkomi barn eða maki að beita ofbeldi að hérna að því að þú ert nú þegar komin kannski á einangraðri stað heldur en varst þegar varst mögulega yngri þú ert kannski að við komin í stað vegna út af veikindum með það eða þú ert ekki lengur með bílpróf eða hvað það og þó þú ert hjálp við eins og hluti og við erum að sjá gríðarlega mikið andlegt ofbeldi gríðarlega mikið fjárhagslegt ofbeldi og hérna og líka töluvert líkamlegt ofbeldi þannig að hérna að fólk á eldri borgarar, margir hverjir í gríðarlega viðkvæmri stöðu og líka út af því að hérna segjum sér svo þetta sé uppkomið barn og það barn á barnabarn og þið langar að vera samskipti við barnabarnið hvernig getur lokað á barnið þitt en fengið að vera samskipti við barnabarnið þitt og þú ert kannski búin að hugsa ok, þú veist, ég veit ekki hvað ég á þú veist, mörg góð ár eftir þess að geta verið í samskiptum ég tilbúin að forna því þú veist, eða bara held ég áfram að dæla peningum í þetta pat sem að krefa mig það, eða selja húsu ofan á mér eða lít undan þegar hann fyrir apoteki og sækir lyfið minn en tekur það sjálfur að hvað það vegna þess að það svo margt annað oft í húfi
1: aðrir hagsmunir sem vega kannski þyngra
0: þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í að hérna styðja við þennan hóp
1: Báði, því samstarfi til dæmis við starfsfólk á þessum eða stjórnendur á þessum dvalarheimilum og þessum fólk dvelur
0: Við höfum ekki verið það, við höfum verið samtali við FIB sem að hérna félag eldri borgara og hérna og það skiptir þetta gríðarlega miklu máli en þú veist að það þetta ég veit að þau og Reykjavíkurborg hafa verið svolítið svona að skoða hvað hægt að gera að hérna til þess að þú veist koma upplýsingum áleiðis og svona hérna að bæta verkla og annað þannig að ég vona bara svo vinna sé áfram og þú veist að mig allir þetta leita til okkar og hérna þannig að það bara þannig að það sé sagt að hérna að ef ykkur í vafa þá má hún heyra í okkur og hérna við reynum að leiðpinn eftir bestu við getum.
1: Gott að heyra það. Við erum svona komin að enda mörgum bráðum en fyrst alltaf ég heyra þessi yfirvaðandi stafræna ofbeldið.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig það?
0: Ömulagt.
1: Já, ég gerum greið fyrir því. Maður erum heyrt þetta í fréttum að börn eru lögð í einelti og gegnum farsímana.
0: Algjörlega. Og það eru auðvitað mikið ofbeldi á milli barna og ungmenna eins og nefndir áðan og ég veit að Barnaheill og fleiri að vinna mjög markvist í það að reyna þú veist, að gera fræðsluefni og annað en hérna að svo það náttúrulega bara líka þú veist, að það byrjar heima að þú veist, að ef það þú veist, ofbeldi eða vanvirðinga hvað heima, þú veist, hvernig ætlar þú veist, þetta það þarf svo viðtaka fræðslu og ég tala nú ekki og bara náttúrulega fyrir svo hérna, þú veist, alltaf endurtaka mig börn sem alast upp á ofbeldisheimilu þau alast upp við ákveðin samskipti sem að eru röng bæði það að vera þú veist, í þessu hlutverki að taka ekki pláss og hérna á þessari geðjun og geta ekki sett hagsmunni þín í fyrsta sæti sem að þolendur í en líka þessi aggresjónu að hérna einhvern veginn að ráða og drottna og frekjast áfram skiluru þannig að það mjög flóki fyrir einstaklinga alast upp í þessu og börn eru ofta að hlaupa milli þessara hlutverka að vera þú veist hérna hetjan vera ósýnilega barni vera trúðurinn eða vera þú veist hérna rebelinn skilurðu að þannig að þú veist að hérna
1: Þeir ekki foreldrar að grípa þann inn í og fylgjast meira með símónokkuð barnana
0: Jú, en sko þá ertu að tala foreldrar eins og allir foreldrar séu fullkomnar verur
1: Já, ég skil
0: Já, við foreldrar eru bara alls konar fólk
1: Já,
0: og það við vitum það að þetta fullt af frábærum foreldrum sem standa sig geðveikislega vel og svo til svona meðal foreldrar og svo til svona þú veist einstaklingar sem bara eru reiðir út í allt og alla og hérna og koma þeim skilabóð álægjast til barna sinna. Þannig að, að þú veist, það rosalega flókið, þú veist, vissi samfélag þau eru með að taka ákveðna þúst afstöðu því að til dæmis að hafna ofbeldi og talandi það að við erum búin að vera hérna að tala ofbeldi, þú veist bara síðan að þú veist bara langamum fattist leikveð og hvað hefur skilað, jú, það hefur eitthvað skilað sér í umræðinu, fólk eru að koma fyrir inn vegna ofbeldis og leita sér hjálpar og allt þetta, eru menn hætt að beita ofbeldi? Nei, eru menn hætt að nauðga? Nei, þeir gera það ekki það sem við þurfum það að konur hætt að tala þetta vegna þess að þessi kallmenn sem beita ofbeldi ekkert að hlusta okkur að aðri kallmenn, þú veist, meiri hluti kallmanna þann úti eru menn sem beita ekki ofbeldi en þeir eru alltaf hljóðir þegar þeir sjá eða heyra eitthvað sem að hérna hatursorðræða eða svona eitthvað svona undirskipin á konum ef að þeir myndu stíga inn í og stoppa það þá myndi eitthvað fara að gerast vegna þess að, að menn sem beita ofbeldi þeir eru eins og allir aðrir samfélaginu þeir máta sig við aðra konur máta sig við hvort aðra, kallmenn máta sig líka við hvort annan þannig ef að kallmenn tækja höndu saman þessir heilbrugu kallmenn, þessi fullt af heilbrugu kallmennu sem eigum
2: stór meiri hluti
0: já. Að ef að þeir færu nú að taka aðeins meira plás ef að þeir fengu nógu af þessu að hérna þessar umræðu kallmenn sem beita ofbeldi þeir myndu fara að skipta sér af þá held ég myndu fara að sjá svolítið
1: ég ætla að spyrja þig að lokum henni dálítið persónulegra spurningar en að gefnu tilefni og næsta ég var nú sjálf í lögreglunni í gamla daga og það tók verulega á mig að horfa upp á alls konar hræðilega hluti þá ekki bara að tala ofbeldi heldur líka umferðaslys og annað, sjálfsvíg og annað hvernig áhrif hefur þetta haft á ykkur sem vinni við þetta alltaf daga? Getið skilið þetta eftir í vinnunni?
0: Sko, þetta það allir sem að vinna hjá Björkali sem að, og bara ég veit að hjá hvernig að hvernig að stíðamótum og öllum þessu stöðum sem að hérna er að veita þessa þjónustu sem að fara í handleiðslu í Björkali þannig að, að við förum bara í hverjum einasta mánuði nema sumafrísmánuðinum okkar og þannig að við erum alltaf með handleiðara sem að við getum leita til þess að milli, það höfum hvort annað og það bara þannig að þótt að þú veist að hérna ég sé búin að vera kringum ofbeldi frá því ég fættist að hérna þá það samt ennþá þannig að það koma mál sem að snerta mig þannig að, að þau setja aðeins dýpra það ekkert endil alltaf kannski þú veist aldrei hvað mál það það þarf ekkert endil að vera málið það sem eru mest áverkarnir eða, eða eitthvað annað það bara eitthvað mál sem þennan dag bara það eitthvað skall fastar á þér heldur en eitthvað annað og þá svo mikilvægt að hafa teimi sitt og við höfum hvort annað og við höfum þá reglu að ef einhver að koma úr erfiðum máli þá það sett í forgang að, að við komum til geti annarkvort náð þú veist, ykkur með hópnum eða, eða hópnum öllum og rætta og svo erum við með teimisfundi einu sinni viku þar sem að þú veist, það þá allan síðasti séðans að, að ná að tala það þar að hérna, en það auðvitað rosalega mikilvægt vegna þess að ef þetta hættir algjörlega að snerta því þá hættir þið líka að vera færum að sinna þessari vinni
1: Já, ég alveg sammálaður í því Þið eru að vinna frábær starfi í Bjarkalið og við hvetjum fólk sem að já, finnur til einhvers konar samsamar sig því sem að hér hefur verið rætt að leita til Bjarkaliðar ekkert mál of lítið til þess að koma með í Bjarkalíð og þar kunnáttu fólk sem að leiðbeinar og það kostar ekkert að koma til ykkar eða?
0: Nei, og mér svo gott að sagði þetta vegna þess að algengasta setning sem við heyrum frá fólki sem kemur til okkar eða það segir ég veit ekki hvort ég heima hér þannig að ef að þú hugsar, ég veit ekki hvort ég heima hér kondusamt
1: Jenny, þakka þér innilega fyrir spjallið og hreinskilnina og við vonum að þetta hafi haft áhrif ég ætla að hlipa þér út í sumri
0: ég veit þetta
1: sumafrí og þakka þér fyrir að koma enga síður þetta mér lokið í dag ég óska ykkur gleðileg sumar nú tökum við okkur sumafrí hérna eða allavega ég verið blessuð

0: held að hálft sér málið.
1: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
2: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Komið í sælblessuð og velkomin í úrval. Við ætlum að endurflytja hér í þessum þætti brot af því efni sem var til við rauðaborðið í vikunni. Við hefjum leik á áhugaverðu viðtali við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. ESB, varnarmálin, Trump, Gaza, mörg, stór mál sem verða krufin hér á næstu mínútum. Gjörðu þið svo vel.

0: ætlum við næst að ræða utanríkismál, ESB, öryggis og varnarmál einkum. Og komin góður gestur hér að rauðaborðinu, utanríkis ráðherra, Þorgerður Katrín, velkomin.
1: Takk fyrir, Kjalla.
0: Þú sýnir okkur þá virðingu að mæta hér eldsnemma að morgni þjóðhátíðar dags. Það hérna sennilega mörg horna að líta hjá þér. Hvernig fer annríki með þig?
1: Annríki fer alveg ágætlega með mig. Ég svolítið þrýst á því að hafa mikið að gera og hugsa marga hluti en mér líður vel þegar nóg að gera, ég veð ekki henni þálega, ég þrýft svolítið, ég ætla ekki að segja að ég þurfa að fara í hvert einasta þrý, sko, en mér líður vel í því að vinna það ákveðnum hlutum og svo þegar maður eldist Björn, sko, þá verður maður líka einhverju leiti, já, óhrættari, þú veist, maður með reynsluna með sér, þú veist, bæði erfiða og góða og maður einhvern veginn reynir að möndla þetta saman og það dýrmætt veganesti og hjálpa mann í gegnum alls konar hluti og svona snúnar aðstæður og oft svona mjög augrandi og sko verkefni og miklar áskoranir en það allt að gerast í heimsmálunum núna
0: Þú hérna, ekki verið á fréttalausum tíma
1: Nei, það er ekki hægt að segja það nei. Og núna allavega jákvætt að við erum að sjá til að mynda vonandi Hormús sundið opnast alveg og þess að það verði frekari ógnir þar og
0: mikill léttir fyrir íslenska ferðaþjónustu
1: Já, frelsi til siglinga undirstrikað og það má náttúrulega ekki enda þannig að Íranir hafi einhvern rétt til að setja á tolla
0: En þetta nú meira klúðri hjá Trump sko, þetta stríð og það eins og Ísraelar hafi átt honum út í þetta stríð og nú hann að reyna að bakka út úr með skömm
1: Já, það eru þetta margt hægt að segja um þetta en það sem að skipti núna mestu máli finnst mér að vestræna þjóðir og til að mynda bandalagsþjóðnir innan NATO gerir sitt til þess að halda meðan sundinu opnu og tryggja þetta frelsi í sinni víðustu mynd að það fá að njóta sína því að við sjáum það alveg allstar þar sem að eru höft, eru tollar úst, við erum allt innu komin í heim þar sem að viðskipti eru orðið svona tegunda á hvernig vopvæðingu mér það mjög varhugaverð þróun og vond fyrir okkur Íslendinga sem eru útflutningsdrifin þjóð við þurfum að hafa aðgang að opnum mörkuðum, hafa gegsa í allt það þannig að það eru þú veist það er meir en svifti myndar í heimsmálunum
0: Já, komum aðeins betur að Trump á eftir það er náttúrulega það snýst ansi margt þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í lok ágúst og til dæmis sá við það í gær að ungliðar flestra stjórnmálaflokka hafa runnið í eina seng gegn ESB þetta ungt fólk sem að hérna, í dag sem sagt þegar er þjóðhátíðardagur við talið verður sínt degi síðar en hérna í dag þá klukkan 5 á Hótel Borg þá hérna, hefur þeir tekist að sameina miðflokkin og Vafgi á sama fundinum, þar sem að þeir eru ægilega ánægðir að hérna Orðin samir eru því að segja nei við ESB. Sko, hvernig hefur, ef við byrjum á einni víðri spurningu, hefur þegar þú bara ákvast að fara í ríkistjórn með samfélkingunni og flokki fólksins og þú baðst að verða utanríkisráðherra og þú hugsaðir nú mitt tækifæri til þess að hérna skoða taka upp þráðin hvað var þar ESB. Sástu þá fyrir að samfélagi færi svona haus eins og það hefur verið undanfarna vikur og mánuði og á sennilega eftir að versna ef eitthvað er sko hérna fólk sem hefur aldrei áður fengið morðhótanir að fá þær núna bara eftir því hvort að segir hvort að vil já eða nei í ágúst og hatrið og heftin alveg vellurum söma ganga á meðan aðrar hreyfingar sem að manni finnst að ekki margt sameiginlegt saminast gegn ESB en svo náttúrulega líka á hinbóin að fólk saminast með jáinu og allt það en hérna sástu það fyrir ef bökkum aðeins það sem hefur verið núna og gæti enn versnað fram að kostningu vegna þess að menningin í kringum orðræðu og fleira, hún ekki góð
1: Nei, ég er sammálaður orðræðin er kannski ekki með allra besta móti en ég skynja samt að það er mikill vilji hjá hinum stóra þögla meiruhluta að stíga fram og hafa og eiga málefnalegri samræður heldur en hafa, hefur kannski verið sá ég fyrir þessa heift af hálfu þeirra sem eru ansnúnir Evrópusambandinu og bara þessari leið Nei, ég viðkynni það ekki, ég sá ekki eftir þessa heift og þessa reiði af því að sérstaklega meðal hans komandi frá forystufólki í stjórnarandstöðunni sem að beinlýst talaði það að fara nákvæmlega þessa leið hér fyrir hvað 12 árum eða 13 árum eða svo að spyrja þjóðina hvort að eigi að halda áfram eða hefja á ný viðræði við Evrópusambandið, þannig að þetta við erum ekki að finna upp hjólið ríkisstjórnin, við erum einfaldlega að tala það og fara þá leið sem að að mínum mati mjög varfærin það eru margir sem hafa spurst mig að býta á hverju fóruði ekki bara beint í viðraður, þið hafið alveg umbótið þess og ég held einmitt að mistökin sem að voru og gerð á sínu tíma árið 2009 af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem að var, af því það var mjög mikill meirihluti, mér minna hafi verið tölunar hafa verið 65-70% sem að voru fylgjandi því að sækjum að það voru mistök að fara ekki strax í upphafi þessa leið að spyrja þjóðin í upphafi og síðan að spyrja hana þegar samningu næst við Evrópusambandi þannig að og ég lagði þetta til á sínu tíma og þetta varð í rauninni síðan stefna sjálfstæðisflokksins að fara þessa leið að spyrja þjóðin og hvort að eigi að hefja viðræður þannig að þess vegna verð ég að segja mér fyrst þetta kemur mér svolítið óvart að menn skuli vera agnóst svona nákvæmlega út í þetta form eins og ég segi sem að mínum að þetta ábyrgt, þetta
0: varfærið. Þú hélst að þú verður að gefa þjóðin einhvers konar lýðræðistækifæri?
1: Já, ég hélt það.
0: En einhver 40% er bara að hata þann gjörning?
1: Ég ætla ekki að segja
0: nei, þessi okay. fyrir. Nei, ok, þetta er aðeins og hátala hjá mér.
1: Já, en ég, nei, þú veist, það getur verið 30, getur verið 40, en ég ætla ekki að segja að þau hati, það er ekki, þetta eru misjafnir hópar, sumir eru bara alltaf í prinsipinu á móti öllu svona bandalum, hafa verið í gegnum tíðina á móti NATO og eru bara á móti ESB og svo framvist, það er einn hópurinn, kannski að það sé þess vegna sem að sósialistar og vinstri græn eru það þó að ég fel að merkja ég fekk...
0: Það náttúrulega áhugavert hvað mikil stuðningur samkvæmt könnunni sem maskinni gerði fyrir DFAF síðustu helgi hvað vinstriflokkarnir hér á landi eru jákvæðir
1: Já, þessna
0: fyrir utan fóristuna
1: Já, fyrir hérna eftir að þessi samruni ungra vinstrimanna sósialista og svona öfga hægri sinns rann saman plus framsókn að sem bara fínt ég í rauninni fagna því þar sem að ég hef iðulega sagt í gegnum tíðina og mér finnst vera gríðarlega mikilvægt er að mér finnst svo mikið heilbrigðismerki yfir samfélagi þegar ungt fólk að mynda sér skoðanir og þó ég sé ekki endilega sammála þeim þá það betra að þau hafi skoðanir heldur sitji skoðanalaus hjá.
0: En hvernig skýrir þannig
1: að þó að ég sé ekki sammála þessu að þá finnst mér samt gott að þau hérna bindi saman.
0: Hvernig skýrir afturhald sem þeir eins og sömu túlkan eins og Illu í Jökulsson sem að svona er álitsgjafi sem margir hlusta á. Honum finnst þetta sorglegt afturhald.
1: Já, ég þau bara setja þetta fram með sínum hættu og ég ætla bara vel að merkja að síðan að þau settu komu sér saman þá fekk ég nú hérna skilabóð frá einum ungum vinstri grænu sem sagði bara þetta nú ekki í mínu nafni þó að ég sé ungur vinstri græn þannig að það ekkert allir og við sjáum það að það mikið fylgi meðal vinstri græna en vel að merkja sko það að spyrja þjóðina að þessu eigum að klára samningaviðræðnar eða hefja að nýju eins og þetta nákvæmlega sagt í tillögunni að þetta ekki bara þessi varfarna lýðræðislega leið, þetta leið sem að hefur verið flötur fyrir í öllum flokkum þvert yfir pólitíska litur og þetta ekki eitt flokkspólitískt mál, þetta ekki bara málefni viðreisnar að skoða þessa leið því að við megum heldur ekki gleyma því að og ég vil undirstrika það að Evrópusambandi, það ekki markmið viðreisnar að bara fara í Evrópusambandi markmið að stuðla efnaðslegu öryggi, félagslegu réttlæti og svo framvegis og þetta bara ein leið að því markmiði. Nú ef að sú leiðir ekki farin, þá hægt að fara aðra leiðir. Ég að, þeirra skoðunar að þær leiðir eru erfiðari, þær torsóttari, en það alveg hægt að fara aðra leiðir. Þetta, þannig að,
0: og þú ert,
1: þannig að ég að segja að þetta bara tæki, þetta leið að markmið til að tryggja öryggi og efnaðslega velsald íslensku þjóðarinnar.
0: Mm-hmm. Og þú ert eiginlega handviss, hefur mér heyrst á þér undanfarið, mm-hmm. að það þrátt fyrir íslensku krónuna mm-hmm. sem okkur hefur vegnað ágætlega en ekki vegna hennar.
1: Nei, það ekki vegna hennar.
0: Nei, það þrátt fyrir
1: það. Það þrátt, já, það má í þessum heimi í dag alveg fullir að það að hún getur líka verið ákveðin ógn, þessi litli gjaldmiðl í þessum heimi þar sem að...
0: Mikill herkostnaður við að haldi núti.
1: Já, bæði mikill herkostnaður við að haldi núti og ég tek sem dæmi að því það náttúrulega við vitum það að og það hafa verið dregið fram dæmi að heimilin gæti og ári sparað 100 miljardar með að við þá vexti og hérna vaxtakjör sem njúbjóðast með svo, að við það sem í evrunni.
0: Svo fengum við fréttum að matarkarfan væri 60% hærri hér en í nágrannlöndunum.
1: Daginn
0: eftir kom á forsíðu Morgunblaðsins að matarkarfan hér væri 40% ódýrari en í nágrannlöndunum.
1: Já, ég vil nú frekar halda mig við skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands
0: heldur en
1: Morgunblaðið og það hefur sýnt sér meðal annars að matarkarfa lækkaði 25-30% í Svíþjóð og Finnlandi þegar þau gengu í Evrópusambandi. En það breytir ekki því að krónan, já, hún er, menn hafa sagt að hún sé mikilvægt tæki, hún ígir líka sveiflur, það hafa skýrslu dregið fram, hún ígir líka sveiflur, gera þar erfiðari. Og ég hef oft furðað mig á því að vinir mínir sem eru svona til að mynda vilja lækka skatta að vilja ekki einmitt fara þessa leið sem að beint lækkar álögur og gjöld á íslensk heimili, á litlum elstóru fyrirtækin, á möguleika sérst, eða nýsköpunar fyrirtækin og bara það að það kosti okkur hátt í 40 miljardar árlega, 40 miljardar íslenskra króna árlega að halda uppi gjaldeyrisvara forða þjóðurana sem er vel að merkja 1000 miljardar og meðan þessir 1000 miljardar eru þar þá eru ekki að vinna fyrir okkur á öðrum stöðum, en bara 40 miljardar að ég hefði nú haldið að flokka sem að tala um það einmitt að lækka skatta þessi að sæi tækifæri ef að þetta fjármagn kemur öðnir þá höfum við tækifæri til þess að lækka skatta eða byggja upp innvið, setja í velferðarkerfi þannig að við þurfum ekki að auka enn frekar í álögur á fólk, þannig að það er mér finnst frekar krónan þó að hún sé tákmynd ákveðin frelsis í hugum sumra og ég ætla bara, maður sér það að hún sé svona frelsis og sjálfstæðismynd sumra að þá er hún að mínum að þið ákveðin bönd eða ákveði helsi fyrir heimilin í landinu og stóran hóp fyrirtækja
0: Stjórnmál snúast að miklu leiti tilfinningar
1: Já, það er kannski það líka sem er svo áhugaverst
0: og það verður mikill tilfinningablær á þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst við vitum náttúrulega ekki hvernig hún fer en það er náttúrulega svolítið erfitt að eiga við tilfinningar með rökum, ekki satt
1: Jú, það er kannski það að því það er miklu auðveldara að slá upp nei og bara og þar eitt öflugasta tæki pólitík og hefur verið spilað á í gegnum ár þúsundir í rauninni að það er ótti óvissa og það er það sem að mér finnst ákveðin hópur vera að gera núna það er svo auðvilt að slengja fram einhverju sem að þar síðan að rekja og rökstið að þetta er ekki rétt þú veist, tölum um Evrópuherin tölum við það að
0: sem vel að merki er bull
1: sem er algjörst bull sem er bara það er dæmi algjöra rökleysu að mínu mati það er ekki hægt að segja að það verði nein ástæða fyrir Íslendinga að þurfa að senda börn í einhvern evróskan her það bara, þetta er alveg svo í NATO hefur verið einhver og mér er svolítið merkilegt að þeir sem er að halda þessu fram eru til að mynda ýmsir hægri menn sem að það kvarlaði ekki að þeim að með því að fara í NATO og við þyrftum að senda íslensku ungmenni í heri bandalagsins það hefur aldrei komið til þess og mun aldrei koma til
0: vonda
1: þess
0: Vonda Evrópan góðu íslensku börnin
1: Já, þú veist það er einhverju leiti
0: þannig,
1: en það sem að er verið að spila og er ótti og hræðsla og kannski líka vonunum það að fólk kynni sér ekki málið það sem ég er hins vegar að sjá og skynja að fólk vill fá að vita meira fólk vill fá að koma svolítið getgátunum og þessum vangaveltum út af borðunum og fá staðreindir á borðið og þess vegna það felst engin skuldbinding í því að segja já í ágúst. Það sem að felst í því að við fáum samning með Evrópusambandið, þá getum við séð hvaða þýðingu samningur hefur fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir neytendur, fyrir heimili landsins, fyrir budduna hjá fólki, fyrir landbúnaði, hvaða raunverulegu undanþágur við fáum á endanum fyrir varðandi sjávarútveginn, af því ég tel að það sé raunverulega þannig að við séum í mjög sterkri stöðu almennt séð gagnvart Evrópusambandinu en ekki síst þegar kemur að sjávarútveginn. Þannig að allt þetta getur íslenska þjóðin fengið að sjá þegar við erum búin að fá já og við höfum farið á stað í samningaviðræður og síðan klára samning og setta hann að borði.
0: En svo eru vandamál, við heyrðum það síðast í Kastljósi í gærkvöld að Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins, hún gaf það til kynna að hún myndi, ef hún fengi góða hérna, kosningu í næstu kosningu, þá væri henni í lofaleið að stoppa það ferli sem væri varðast að ef það kemur, já og
1: Já, mér fannst þetta áhugavert að sjálfstæðisflokkurinn ætla að fara þessa leið að ef að þjóðin segir já í ágúst að hunsa það ferli og reyndar er það svo að
0: Hvar liggur sko lýðræðið í raun?
1: Já.
0: Einhverju lögspekingar hljóta ekki að svara því hvort þetta bara allt í lagi.
1: Já, en vel að merkja, þá sjálfstæðisflokkurinn, að með minn eini flokkurinn sem hefur talað pólitískan ómöguleika. Þar að segja, ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni verður þeim ekki hagfelld eða fellur að þeirra hugmynd og niðurstöðu og að þá ætla þeir ekki að vinna því og þá bara gott og vel þá bara skýrt þá hafa þeir engu hlutverki að gegna ef að það verður já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þeir tjúlast yfir því að og tala pólitískan ómöguleika sérilega ef að þeir hérna ætla að reyna að komast til valda að þá finnst mér þeir ekki að hafa neinu hlutverki að gegna hvað þetta var en aðrir flokkar hafa sagt það og sýnt það að þeir hafa til að mynda flokku fólksins sem er á móti aldina að Evrópusambandinu hefur alveg verið skýr með þjóðaratkvæðagreiðsluna að hafa hana
0: 56% kjósenda flokks fólksins muni þó segja já samkvæmt síðustu
1: já, sko drjúgur meiri hluti kjósenda flokks fólksins er já megin vill fá að sjá er síðan frekar neymin og mér hefur þótt gott að heyra það til mér Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra sem að hefur verið tala mjög gegn Evrópusambandinu en hann hefur líka verið alveg heiðarlegur með það að segja ef að kemur já, þá hefur hann sagt þá vinnum við með það. Það er hins vegar hlutskipti sjálfstæðisflokksins að í raunin að dæma sig úr leik að mínum að ef að þjóðin segir já og þá bara er það ábyrð þinn af flokkana að vinna með því.
0: En er það ekkert smeykum að það verði pyrrósar sigur? Þú fáir já í ágúst, vinnan fara stað, þetta kostir á einhverja peninga þótt ég hafa nú aldrei séð glæpin við það að eitthvað klink fari í einn stórt mál sem að geti haft eins mikið að segja um breytingar mögulega til farsældar fyrir Íslands samfélag en er þetta ekki svolítið smeykum að sko ferlið verði einhvern veginn stoppað eyðilagt samanber það sem gerðist með slitabréfi Gunnars Braga?
1: Nei, ég ætla nú að höfða til ábyrðar allra stjórnmálamanna í öllum flokkum hvað þetta varðar. Af hverju erum við að setja þetta mál á dagskrá? Við erum að setja þetta mál á dagskrá, við erum að setja þetta fyrr á dagskrá af því það eru turbulent tímar í heiminum og við teljum núna að staða Íslands í samningaviðræðum sé sterkari heldur hún getur hugsalega verið eftir 2-3 ár. Hún er mun sterkari
0: Flýttirðu hérna þjóðaratkvæðinu atkvæðaskreiðslunni í ljósi þess með af það sem
1: Já, við bara lögðum okkar sko bara svona kalda mat á það að í ljósi þess að við erum að sjá frá því að við tókum við völdum og fórum í ríkisstjórn og það hefur mjög margt breyst og eins og ég segi það eru átök það er ekki sami fyrirsjáleiki Bandaríkin og bara við virðum það að þeir hafa sagt að þeirra utanríkisstefna verði mjög hagsmunadrifin og við erum að sjá það að þeir eru að beita tollum aðrar þjóðir og valdablokkir eins og Evrópusambandið bregðast við því þannig að við þurfum einhvern veginn að skoða hvernig okkar efnahagslega og pólitíska öryggi er best varið og þess vegna tel ég mikilvægt að að þegar við ef og þegar við fáum já í ágúst að þá erum við allavega tímabundið meðan á samningaviðræðum var eða einhverju leiti í vari á þessum óróa tímum sem að eru í heimsmálunum, já, það að okkar mati almannahagsmunir að setja málið fram núna af því að ef að ætlum einhver tíman að semja við Evrópusambandi þá tíminn núna til þess að ná sterkum samningi. Evrópusambandi vill leggja mjög mikið á sig til þess að sýna fram á að það geti stækkað meðal annars líka í norðvestur. Það hefur áhyggjur og við sjáum það bara stóru ríkin innan Evrópusambandsins eru að mínum mati líka innan NATO eru blessunarlega að horfa meira og fókusera meira á öryggi á norðurslóðum, öryggi í norður Atlantshafi. Við Íslendingar þurfum á meiri samheldni og eftirliti og samstöðu á að halda þegar kemur að svæðinu í kringum okkur þannig að svona stóra myndin svo fyrir utan efnaðarslegumálin, frelsismálin ég tel bara út frá frelsi að þá skipti mjög miklu máli að við sýnum fram á að við getum klárað hennar samninga því hvað þýðir frelsi þetta er ekki bara þetta efnaðarslega frelsi og frelsi til þess að vera með stöðu að gjaldmiðl, fyrirsjánlega gjaldmiðl lægri vexti, lægri verðbólgu og svo framvegis fyrir heimilin landin heldur líka bara fyrir unga fólkið að sko svæðið stærra.
0: Menningarlegt frelsi.
1: Já, menningarlegt frelsi, ekki spurning. Björn, það skiptir mjög miklu máli að efnaðarslegar fjárfestingar þar geta aukist einhvern veginn vinnumarkaðurum verður stærri, hann verður sterkari og svona þetta samstarf þú veist, Ísland og meginlandi það verður einhvern veginn styttra á milli og það ekki síst hagnast ungu fólki og fólki sem í nýsköpunar geiranum.
0: En það djöflast á þér eins og hérna mátti búast við Björn Bjarnason hamast í þér það sagt að þetta bröltitt sé ein ástæði þess að þú hafir enga vigt í hérna í hugum bandaríkjamanna þetta séu bara einhverjir svona hérna, undirmenn sem þú talar við þegar þú farið hérna í ferðir þínar vestur og það allt saman svaraði hann og byrni Bjarna hérna og tækifæri til þess eitt andartak
1: Nei, þarna í sjálfstæðisflokknum og Björn líka þar á meðal virðast sjá mikinn hag sinn í því að tala niður samskipti Íslands og Bandaríkjana og þau eru mjög góð sérstaklega sviði varnar og öryggismála og ég lét nú gera samantekt á því hvað forvera mínir í starfi hafa verið hverja þeir hafa verið hitt og þeir hafa verið hitt á nokkurt veginn sömu hérna aðila í bandarska stjórnkjörunni Davíð Oddsson náði aldrei að fá tvíliða fundi með forsendum bandaríkjana á sínu tíma fór kannski floti með Norðurlöndunum en tvíliða fundi
0: það ekki einu sinni þótt Hannes Holmstedt færi með honum
1: nei og síðan við erum að sjá það að menn að koma sig að því að Pompeo og fleiri hafi verið að koma hingað og það var út af því að þeir vildu sjálfu koma ekki út af því að tengslin væri svona mikil við komandi utanríkisráðherra heldur ekki síður hitt að þegar lesið í ævisögu þeirra að þá dragaði fram að þeir vildu rækta þær þjóðir sem hefðu ekki verið heimsóttar lengi þar að segja norðmenn Ísland og fleiri. Stóra myndin svo að samstarf okkar og bandaríkjana gott og ég mér finnst sko eitt menn sem að eru og halda út í sinni bloggsíði eins og Björn og hann getur haft sínar skoðanir sem að mér finnst miður að sjá hvernig hafa þróa svona í gegnum árin og ára ræðnara því að þetta var maður sem að sá haksin í því að tengjast meðal annars Evrópa á sínu tíma og var þáttakandi því að hérna koma EES samningunum áfram sá haksin í því að við erum aðilar að EFTA og við erum öll og ég lít mjög til stolti til þeirra einstaklingar sem voru í farabróti 1949 sem fóru með okkur inn í NATO og lét okkur verða stofnaðilega NATO og það voru nákvæmlega sömu raddirnar núna uppi að þetta væri skerðing á fullveldi og einmitt að Íslendingar eru bara sendir einhverja heri og við varum að missa sjálfstæði. Það nákvæmlega sömu röksendafæslur þá og eru núna en bara undirstrika staða okkar og samband við Bandaríkin er gott. Ég hef átt góð samtöl meðal annars við minn kollega, þú hafði ekki verið í Bandaríkinum bara síðast í Helsingborg, þar sem við vorum fyrsta sinn var einmitt fundur Asíuríkjana, þar sem sagt Arctic 7 norðurslóðaríkjana, þar sem að við áttum mjög fínan og gagnlegan fund, þar sem að við skiptust á skoðunum. Ég hef talað við aðstoðarutryggisráðherra, varnamálaráðherra, við fólki í viðskiptaráðuneytinu bandaríska. Þú veist, það alveg ljóst að ég ekkert sátt við bandaríkin þegar kemur á toll. Mér finnst að vera ekki rétt að leiðin að því að bæði að treysta sambundu við bandamenn til áratuga og síðan hitta ég bara þeirra skoðunar að frjáls og opin markaður er eigur lífsgæði allra í heiminum.
0: Sko Björn, ég hann ekki að vitna hérna í allan dag til hans, en hann talar hérna hættuspil ríkisstjórnarinnar, gerðir furðuleg tilraun til að selja þjóðinni þá skoðun í öryggis og varnamálum að hætta steðji í raun að Íslandi frá Bandaríkjastjórn undir forystu Trumps og öryggistrygging frá ESB sé betri. Sko, við höfum hérna náttúrulega séð þig hæla Trump. Þú hefur talað sko hann sjarmerandi kalli.
1: Já, ég notaði orðið heillandi.
0: Kannski, okay.
1: Þú veist, það getur vel verið að megi hérna deilu það, Björn.
0: Nei, ég ætla að segja. Mér er svona að ræða það eins við þig.
1: Já.
0: Að sko, maður getur alveg sett sig í þín spor. Og það eru kannski þrjár sviðsmyndir, einar leiló, látum fara eins lítið fyrir okkur og við getum, pössum okkur á að vekja engan áhuga Trumps, því þar fer algjörlega ófyrirsjáanlegu maður og þú vilt ekki styggja forseta svona valdamikils ríkis, þrátt fyrir einhvern varnarsamning og allt það, það sem hann sagði Grænland,

0: að gæti bara látið fara eins lítið fyrir sér og, og mögulegt væri. Mm-hmm. Við skiljum líka önnur típa af utanríkisráðherra reyni einhvern veginn að nýta sér dvergríkistöðu Íslendinga til þess að koma einhverjum betrum bótum á framfæri því stundum hefur það tekst í sögun eins og mm-hmm. þú þekki mjög vel að við höfum svona grætt að því að vera lítil og við höfum geta komist upp með að segja eitthvað eða þá bara að smjaðra fyrir þjóðhöfðingjanum mm-hmm. og reyna að, að hérna vona það að, að smjaðrið myndi duga ég sjálfur mér datt í huga þegar þú hrósaðir honum fyrir, fyrir hérna þá værirðu í rauninni í vinnunni
1: já,
0: ég veit ekki sko, hvort þú vilt segja okkur hvað hva bjóða baki
1: það sem að, þó að þetta var bara örskotstund en það sem að, og ég ætla bara að fá að leiða mér að tala af reynslu, það eru nokkri einstaklingar í gegnum mitt pólitíska líf sem að þú hittir og þú sérð, já, og þú skilur og það var eiginlega það ég, það vita held ég flestir að að ég í mörgum atriðum ósammála bandaríkjastjórn núna hvað var þar mannréttindi var stuðning varðandi þróunaraðstoð varðandi stóri heimsmyndina einmitt aðganga að, að frjálsum opnum markum og, og sagan hefur sýnt sig að að tollar til lengri tíma skila ekki farsælt fyrir hvorki viðkomandi þjóðin í aðra þjóðir, gott og vel en þegar maður hittir einstaklinga eins og hann að þá sér maður og þá skilur maður, maður sér, já ég skil núna á hverju hann endurkjörinn. Það eru sumir sem að hafa þetta með sér.
0: Það tala karismað í kringum
1: mig. Já, það, það er bara þannig þó að maður sé ósammála mörgu sem maður segir og stundum mjög mörgu að þá það samt þannig að maður skildi á hverju hann getur fengið fólk til að kjósa sig og ég get nefnt fleiri einstaklinga í gegnum tíðina sem að ég hef hitt og mér finnst alltaf svolítið gaman að því svo hefur maður hitt líka aðra stóra og sterka sko karakteri hefur maður haldið fyrirfram sem að eru það síðan ekki sko. Þannig að, að
0: já,
1: það er það sem að mér finnst líka
0: sjónvarpi næri þessu ekki alltaf
1: nefnilega sjónvarpi næri þessu ekki alltaf en enn og aftur að, að að bara verkefnið að viðhalda traustu sambandi bæði við Bandaríkin og Evrópu og þetta mjög smiður að heyra að menn svona sem eru reyndir eins og björn að þeir haldi þetta sér einhverja andstæður að fara þessa leið sem að við erum að fara leið sem að meðal hans hann studdi á sínu tíma í sjálfstæðisflokknum að, að spyrja þjóðina þessara varfærtnu spurningar einhver að klára samninga, einhver að sjá hvað þetta býður með sér, hefur í för með sér þetta ekki andstæða við Bandaríkin miklu heldur erum við að sjá G7-ríki núna voru að klára stóran og góðan fund í Evrópu í Genf og það sem að fór mjög vel á með Þýskalands kanslara núna og forseta Bandaríkjana þú veist sterkustu og mikilvægstu bandamenn Bandaríkjana eru í Evrópu og það vita þær og það veit herinn líka þannig að, að verkefnið eru þetta að passa upp á að þessi samskipti þó að, að það hversi og það þurfa sína útsjónasemi það þurfi alls konar viðbröð stundu þar að liggja lágt, stundu þarfis og Evrópusambandi síndi mjög skýrt og skilmerkilega og Evrópuþjóðir þegar, þegar skrefi var of langt í átta Grænlandi að hálfu Bandaríkjana að þá komu Evrópuþjóðir og sagði nei, kæri vinur, hingaðu ekki lengra við stöndum með, með Grænlandi, við stöndum með Danmörku og við stöndum með friðhelgi hérna landamæra og fullveldi ríkja og hann hótaði tollum þau hótaði tollum á móti og hvað gerðist? Hlutabréfamarkaðurinn, hann varð órólegur í Bandaríkjunum og á það hlustaði Bandaríkjaforsetavendanir, þannig að auðvitað eru mismunandi aðstæður hvernig hvað taktik notuð stundu þarftu að bara þess, út af þetta gengur diplomasi að eiga í samskiptu við fólk finna út, þú eru mismunandi karakterar með mismunandi hugsjónar og við þurfum að bera virðingu fyrir þeim og finna síðan leiðir sem að vonandi fær okkur nær því allavega voru, segi ég, sameiginlega markmiði Vesturlanda sem að er, er frjálst opið kerfi sem að, sem að allavega Evrópa býður upp á líka sterka velferð og félagslegt réttlæti. Þannig að þetta allt saman finnst mér að við þurfum að passa upp á.
0: En Bandaríkja forseti náttúrulega brýtur sko ótal alþjóðalög með framferði sínu að hann setur í rauninni hugmyndir okkar um röð og reglu í heiminum og, og, og þessi kerfi öll í uppnám. Önnur staða sem að hefur verið er hérna framganga Ísraelsmanna á Gaza, þjóðarmorð í gangi og því er ekki lokið

0: Ísraelsmenn er verið að skjóta kornabörn í fangi hérna palestínskra foreldra að manni sýnist á sömu fréttum bara vegna sem einhver hermaður vildi kanna það hvort hann geti hitt barnið í hausinn sko. Þetta er náttúrulega þetta er svo mikil hérna dystopía tengt sömum þessara breytinga að maður bara hérna klípur sig í handleikinn og margoft hlýtur þú að vera í svona ákveðinni klemmu hvernig þú átt að tala hvort þú átt að rísa upp eða hvort þú átt að sættast við þá hugmynd að við erum dvergríki það þarf svo sem ekki mjög mikið til þess að traðka okkur undir hæl Er það ekki búin að vera hluti af vinnunni þinni akkurat að meta þetta núna á undangengnum mánuðum og misserum?
1: Jú, þú veist, það þessi jafnvægislist. En við Íslendingar, við erum ekki sterk í öllu, en við erum sterk á sviðisjáurutvegs og orkumála og svo erum við með sterk og mikilvæg og dýrmæta rödd þegar kemur að mannréttindamálum og ég viðkenn alveg að það hefur stundum verið mjög snúið að til að mynda aðgerir Ísraels hers í Gaza sem að við fordæmum og erum sífælt búin að fordæma þetta ömurlegt að horfa upp á þessar aðstæður en leið þá þegar maður segir og minni líka á að við fordæmdum harkalega líka hryðjuverka árusuna á sínu tíma 7. oktober að þá finnst fólki eins og við séum að draga úr einu og auka í hitt sko, að við séum ekki að taka nægilega afstöðu með öðru hvori við erum einfallega að taka afstöðu með það að alþjóðlög séu virt að mannréttindi séu virt og það breytir ekki hvort að sé Ísraels er eða palestínumenn það verður það sama yfir alla ganga en það sem að hefur gerst á Gaza það miklu meira hryllilegt, það ekki takt að lýsa því hvað þið hefur gerst þarna og við hefum stigið fastar til jarðar, hvað það varðar og verið með ákveðnar yfirlýsingar í því þeim málum ennum leið að þá hef ég líka og þá kemur alltaf og þá fæ ég strax guðsun yfir mig að þá vil ég líka undirstreka að samband Íslands við Ísrael í gegnum árin hefur verið gott mér finnst hins vegar miður að sjá þessa þróun af hálfu núverandi stjórnvalda í Ísrael hvernig þeir hafa verið að brjóta alþjóðalög trekk og þá verður Ísland að beita röddsinni og við höfum gert það og við höfum undirstrikað líka mikilvægi alþjóðadómstóla það verið að það ákveðin atlaga alþjóðakerfinu meðal annars á alþjóðadómstólana þar sem verið að setja bæði efnaðarstunganir á dómara, það verið að reyna að rýra sjálfstæði þeirra, allt þetta mjög alvarlegt í stóru myndinni fyrir litla þjóð, eins og Ísland, sem að reyði sig á alþjóðalög, reyði sig á það að til að mynda hafrétta sáttmálinn sé virtur og að lögsagan í kringum landið okkar sé virt þar á meðal, að við ráðum yfir henni ef allt í einu þjóðir, stórveldi, hvaðan sem að þær koma, allt í einu segja, nei, við ætlum ekki að virða þessi alþjóðalög, við ætlum bara að fara inn í þessa lögsögu Íslands, hvenær sem okkur endar. Þá vont fyrir okkur að hafa ekki staðið með alþjóðalögum og gegn þeim brotum sem að hafa verið framin víða. Er það í Gaza? Er það með hryðjuverka árásum líka? Þú veist, við erum með að sjá hryðjuverka hópa sem að til að mynda Íranar hafa stutt, hvort sem eru Hezbollah, Hútóar eða Hamas. Það mjög hægt að fordæma það líka. En við erum líka að sjá grimmilegt árásarstríð rússa í Úkraínu þar sem að þeir eru að brjóta alþjóðalög ítrekað gegn börnum, konum, einstaklingum þeir að fara í það að sprengja menningarminjar sem skýrbrot á alþjóðalögum líka sem eru meðal annars varðar af UNESCO og fleiri þannig að heimurinn eins og hann og þá verðum við Íslendingar að segja hvar getum við beitt okkur og Já. Við getum ekki beitt okkur allstaðar en við getum beitt okkur þar sem að við getum talað rödd mannréttinda.
0: Já, við getum talað klukkustundu saman hvert af því sem þú nefnir en við höfum því miður ekki tíma til þess en hérna, nú náttúrulega reiði í Íslendingum vegna barnafangelsis, eins og sumir kallaða brottfararstöðvar og margir eru svolítið sjokkraðir yfir því að þinn dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður að hún hérna gangi á undan með þessu fordæmi þú hefur samúð með fólki út í heimi sem farið illa með en svo koma gestir hingað og við ætlum ekki að fara allt og vel með þá á lokasprettinum þá sem að koma hér í örvænting og neyð segja margir að þetta frumvarp sé til marksum hvers vegna örstutt bara hvers vegna fóruðu þá leið sem þið gerðuð með þessum lögum og kemur til greina að breyta þeim eða bregðast að einhverju leiti vill dæmis óanægju sem hefur klofið systur Evrópuflokk þinn í ríkstjórn og samfylkinguna
1: Já, þetta mjög erfitt mál ef ég að segja þér alveg eins og en það breytir ekki því að við erum að fara og reyna að fara þá leið að við séum ekki að sker okkur frá Norðurlöndunum heldur að við erum að fara svipaða leiðir og ef eitthvað þá vægari leið heldur en annars staðar á Norðurlöndum. Það líka alveg skýrt eftir meðferði í þinginu að þetta úrræði sem algjörlega til þrautavara og það í rauninni það sem verið að gera að eins og þetta hefur verið unni núna í dag að þá verið að skilja börna frá foreldri sínum foreldrar teknir og meðan að og settir í gæsluvarðhaldsfangelsi sem að mér finnst vera bagalegt það náttúrulega eiginlega makalust og það hefur verið því hafa verið fyllt eftir hér lengi vel meðan að börni síðan eru tekin og sett í annar manna hendur. Það sem verið að gera með þessu úrræðu og ég hef þá trú og það náttúrulega verður fylst með þessu og það verður gerð úttekt á þessu að ári liðnu hvernig þetta hafi síðan reynst. En ég hef þá trú að því að þetta til þrautavara það alveg skýrt að þau fara ekki inn í fangelsi heldur verið fundið til íbúði eða aðbúnaði sem á að halda betur utan á þeim. En þetta svo leið sem að maður hefði fyrirfram kosið? Nei, en þetta samt svo leið sem að er hvað vægust í þessu og þurft að fara til þess að samræma löggjöfina hér á Íslandi við það sem að gerist annars staðar á Norðurlöndum og á þessu þurft að taka og þetta var svo leið sem var farin en ég skil mjög vel þá gagnrýni sem að hefur verið sett fram og mér finnst bæði dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hún hefur hlustað á þá gagnrýni og þingi líka
0: Engin þversögn í því að þið segist vera flokkur mannréttinda en margir samkynneiðir í viðreist og þar hafið þið svona tekið mjög vel á móti fólki engin þversögn í því að hérna að þið séuð svona með mannréttindi ofarlega og standið að þessum lögum
1: Já, það alveg rétt hjá að við erum mannréttindaflokkur og við erum flokkur sem stígum til að mynda strax fram þegar miðflokkurinn og forysta hans hefur setti mjög út á bæði hérna regnbúafánan og hefur verið að setja fram mjög skrýtnar hugmyndi þegar kemur að réttindum hinsegin fólks það alveg rétt þetta er ekki þversögn í því að fara þessa leið og tala að vera mannréttindaflokkur við lögðum okkur fram og dómsmálaráðherra lagði sig fram með það að hlýta alþjóðlögum og það skiptir öllu máli að það ekki verið að brjóta alþjóðlög hér það ekki verið að brjóta
0: en hvað með barnasáttmála
1: þess vegna var farið yfir þetta að mínum mati
0: þau segja að þetta sé bara brot á sáttmála margar aðra stofnanir sem hafa uppi þungorð
1: Já, eins og ég segi, ég skil það, en dómsmálaráðuneytið sem á þingið, það afgreitt þetta með þessum hætti og ég hef enga trú á því að þetta mál hefur verið afgreitt ef að menn hefur verið talið að það væri verið að brjóta gegn alþjóðalögum og fara gegn því sem að, svona þeim grundvallar prinsipi sem að við stöndum fyrir, þetta mál sem að mér líður vel með? Ekkert sérstaklega, nei.
0: Heyrðu, þá skulum við hérna aðeins fara yfir í, við eigum kannski eftir svona 10-12 mínútur Og mér langar að hérna fara aðeins yfir í sko stjórnar samstarfið eða sem sagt samstarfið við hina ríkisstjórnarflokkana og svona hvað hefur áunnist og hvað hefur gengið síður vel. Þið eru svolítið, þið einblínið dalti svona, það pínu eins og þið séð einhverf sko í því hérna hvernig þið einblínið á hallalausan hérna ríkisrekstur.
1: Hallalaus fjárlög,
0: já. Og hérna stundum dettur mann í huga það sé alveg sama hvað myndi skella á Íslandi eða bara nei við erum búin að ákveða þetta og mann dettur stundum í huga það vanti kannski aðeins meiri sveigjanleika og annað það að sko Seðlabankinn náttúrulega hækka vexti sem aldrei fyrr og þið standið hjá og þið talið alltaf sjálfstæði Seðlabankans en á sama tíma liggur alveg fyrir að Seðlabankinn hefur önnur úrræði en þau sem hann að beita, það eru til fleiri hag hérna stjórnarleg tæki en alltaf bara að berja upp vextina og jafnvel þegar aðstæðnar eru hækkunin innflutt eins og með olíuverðið og eitthvað fleira og maður svona mjög hugsi yfir því að sko það alltaf bara það í rauninni eins og ég hef sagt það hér, ef við gefum okkur það að Seðlabankastjóri myndi bara missa vitið og nefndin í kringum hann og hérna myndu þá samt bara allt að segja nei, Seðlabankin sjálfstæðstofnun og við verum bara að fara því sem að hann gerir og svona á sama tíma og Róm brennur sko skuldir hérna húsnæðiseigendur, þeir sjá lánin sín hækka miljónir að 20 miljóna og hérna og þú náttúrulega veist það að það mjög mikil stéttaskipting orðið inn í því hvaða ungt fólk getur keypt sér húsnæði þau sem ekki eiga stönduga foreldra og stönduga ættingja þau eru bara á, í mikilli hættu
1: og það fólki sem ég hef hitt í öllum mínum kosningabaráttum, ég sé alltaf sömu foreldrana, ekki sömu einstaklingana heldur sömu, í rauninu sömu eintökin af hjónum, foreldrum sem hafa einmitt áhyggjur af börnunum sínum geta ekki og segja yfirlega ég hef engar 5 miljónir eða 10 miljónir til þess að leggja í púki með mínum börnum meðan að það eru aðrir sem geta það og þess vegna talandi aftur bara fyrir ekki björn að ég kom aftur að þessari vegferð okkar eða leiðangri varðandi þjóratkvækriðsluna af því að það er ákveði óréttlæti sem að við erum líka að berjast gegn af því að það ekki jafnt gefið með að við höfum íslensku krónuna að þá eru hópar foreldrar sem að vilja svo gjarnan sjá börnin sín geta keypt íbúð farðin í stöðuleika fyrir sjáleika og veri ekki föst í þessu fjötrum allt sitt líf eins og þau hafa verið hvort sem að það var í kosningabaratunni 99, 2003 þú veist, síðustu kosningabaratum ég alltaf að hitta þetta fólk sem að að segja að ætli ekki að gera eitthvað í þessu og það þess vegna sem að meðal annars hluta því að ég að setja þetta almannahagsmunamál þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvort við höfum að klára samninga af því að ég vil allavega reyna þessa leið að íta út þessu óréttlæti sem að tvinnast inn í íslenskt samfélag. Þannig að þegar síðan byrjað að segja við mann að frelsi okkar Íslendinga að það glatist við það að við förum inn í einhverja svona að grúpu og talandi að því við vorum að tala stórveldin á þann sko, við erum að detta inn í þessa stórveldapólitík út allt og Evrópusambandið hluti af þá einhverju svona ákveðni kerfi þú veist, frelsið við missum það ekki ógnin ekki við það að fara í Evrópusambandið, ógnin fyrir okkur Íslendinga sem smáríki að sitja ekki við borð þegar kerfi eins og Evrópusambandið og önnur að taka ákvarðanir sem að varða okkur Þar held ég einmitt að skipta okkur miklu máli á þessum tímum að vera, við sæti við borðið eins og það er skipta okkur máli í NATO að vera það sem að tryggi bæði sko atvinnulífið en líka veitir fjölskyldunum sem að, þú veist, einhver tækifæri en einhverja valkosti til lengri tíma.
0: En ef við höldum áfram að tala stöðuna eins og hún uppi hér núna og við erum ekki gengin í ESB og vextir hafa ekki lækkað og það ekki stöndugur gjaldmiðill og það ekki runnin upp svo tíð að við getum gert einhverja framtíðar áætlanir. Það ennþá sá tími sem að það fullkomin lott og eftir kennitölum hvort þú fæðist 45, 50, 55 eða 60 hvernig námslánin þín verða, hvernig bara öll lánverða
1: kynslóða lottó
0: hvort þú áttu auðvelt með að redda þér húsnæði eða landir í leigu helvítinu og hérna lepur döðun og skela allt þitt líf þetta allt saman meir og minna bara svona skopparabolta tilvilina kent er búið að vera þessu utan að núna er þetta farið að liggja í fjölskyldum og ættum hverjir komast að en hérna en sko finnst þér ekki að af því að sem sagt þessir háu vextir þeir jafnvel hagnast þeim sem að eiga mesta peningana á Íslandi á sama tíma og þeir eru hrikalisvipa sem að ber alla reist úr skuldurum og festir fólk enn frekar í fátækri gildru. Finnst þér ekki umhugsunar efni hvernig þín ríkstjórn hefur og þessi hérna, efnahagstefna Seðlabankans hefur hagnast betur stæðum mun betur heldur en hérna, láglaunafólki. Þeir hafið ekkit verið jú, þú getur sagt að flokku fólksins hafi komið með betrum bætur fyrir öryrkjana og eitthvað slöðis fram en er ekki sko, eru þið ekki hægri sinnari en hérna en þið áttuð ykkur á, bara alldeles út af þessu vaxtastigi, út af þeim afleiðingum sem að, og hvað þær koma mismunandi illa niður á fólki.
1: Já, ég nú ekki alveg sammálur í því ég ætla nú kannski að grípa til slagur sem að var, við höfum líka notað í gegnum tíðina og sem 10 ára sem við höfum verið starfandi í viðreisn að það hægri hagstjótt vinstri velferð. Ég, einmitt, mér finnst við hafa sko, tekið sérstaklega vel utanum ákveðin velferðarmál, þú talar um almannatryggingadæmi en ég vil líka tala um uppbyggingu hjúkrunarrýma ég vil líka tala um börn með fjölþætta vandamál sem að er búið að vera í ára raðir en ríkið tók yfir núna frá sveitafélagunum við höfum verið að fjárfesta í og reyna að minnka biðlista sem að við erum að sjá ná að gerast og styrkja heilsugæslunar. Hittir síðan að það alveg rétt og enn og aftur það breytir ekki því og þetta dregur eiginlega fram þennan kerfislega vanda sem að við erum með þegar við erum með krónuna og þú veist hvað sem að þessi ríkistjórn eða ríkistjórn er allar með sjálfstæðisfloknum eða framsóknarfloknum eða framsóknarfloknum allra kynsluða að þá sjáum við að þetta getur gengið alltaf í eitt, tvö, kannski mestalagi fimm ár en síðan kemur þetta alltaf aftur og það er út af því að krónan er ekki að taka utanum að mínum að þetta íslenska hagkerfið eins og hægt væri með sterkari og stöðuri gjaldmiðli ég ætla ekki að taka þátt í því að gagnrýna Seðlabankastjóra mér finnst það ekki við hæfa ég sem ráðherra í ríkisstjórn að ég fari að gagnrýna þær ákvarðanir sem að hann hefur tekið miklu heldur að þá lítum við í ríkisstjórninni að við þurfum að vera með ákvarðanir og hluta því er að tala hallalaus fjárlög að við þurfum að taka ákvarðanir sem að styðja Seðlabankan í sinni leið að ná tökum á verðbólgu því það er hans megin hlutverk að ná tökum á verðbólgu en síðan er hitt að við höfum líka, það er rétt við höfum farið líka einhverja aðra leið sem að getur talað hægri við höfum lækkað skuldi ríkissjóðs 7-8% við höfum farið þá leið að til að mynda erlend matsfyrirtæki sem að skiptir okkur mjög miklu máli hafa farið með okkur úr í A+, núna og hvað þýðingu hefur það fyrir okkur? Það þýðir það að við þurfum að borga þá lægri vexti sem ríkissjóður í þeim lánu sem að við tökum. Þannig að erlend matsfyrirtæki er að segja hagstjórnin er góð, það er ægi á öllu þessu, það þýðir að við þurfum að taka óþægilegar ákvarðanir, við höfum gert það, við höfum bara þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir og við í Viðreist, við höfum verið gagnrýnd fyrir það að setja, taka þátt í að setja gjöld, ég skammast mér ekkit fyrir það, að hafa barist mjög skýrt og skilmerkilega fyrir því að setja auðlindagjöld ekki bara sjávarútinn ég vona að þetta verði þetta almenna prinsip að auðlindir í eigu þjóðarinnar að það sé greitt auðlindagjald fyrir það og mér líka reyndar alltaf kunstugt að þeir sem að voru mest eins og manst síðsliðinu sumri að stjórnarandstaðan barðist hæl og nakka með gegn því að veiðigjalda frumvarpið yrði samþykkt og svo í þann eru þetta sömu aðliðnir sem að þykjast hafa mestu áhyggjurnar af auðlindunum þegar kemur að umræðum þær í tengslu við ESB þannig að það fer ekki sama hljóð og mynd sko. Þetta eru líka einstaklingarnir og sömu flokkarnir sem að hafa barist gegn því að setja skýrt auðlinda ákvæði stjórnarskrá varðandi sko hvaða auðlindir eru í þjóðareigu og það skuli greiða af þeim eðlögt gjald og afnota þeim verði bara tímabundin þeir eru alltaf bara að skegð þessu, alltaf
0: Heyrðu, en hérna, þessu að ljúka hjá okkur, ég veit að þú þarft að ljúka á annan stað en
1: ég þarf að fara að klæða mig í upplitin
0: já, það bara þannig annar. En hérna, tvær spurningar að lokum frá hérna almenningi eða annaði komment og hitt spurning og hérna, spyr hérna maður hvort þér hafi hvort þú hafi sóst eftir því að vera utanríkisráðherra og hvort það hafi verið hérna sem sagt þitt megin markmið að verða utanríkisráðherra fyrir kannum forsætisráðherra
1: Nei, það var ekki markmið að verða utanríkisráðherra við fórum ekki það að skipta í rauninni ráðuneytum fyrir að það var komið stór partur af málefna samningnum eðlilega sóttist samfylkingin mjög fast eftir forsætisráðherranum og ég bara gútir að það enda Kristrún hún að standa sig búinu framúskarandi í því sem hún að gera ég mjög stolt af henni og eins með yngu við erum þrjár ólíkar manneskjur en það frábært að vinna með þeim
0: En þau að plýtt á milli ykkar?
1: Já, þú bara, ég verð að segja og ef það er eitthvað
0: Er það eitthvað fennlegt heldur?
1: Ég veit það ekki, það bara þekkist orðið betur, við tölum mjög opinskátt, það hafa komið atvik upp og tilvík það sem við erum ekki sammála, þú hefur farið yfir sumtaði hér og þá bara leysum við það, við erum ekki þú veist, ég ekki sammála samfélkingu og flokki fólksins í öllu sérstaklega þegar kemur að sköttum og gjöldum en við erum með sameiginlega þrá þegar kemur að velferð og félagslegu réttlæti og það alltaf hægt að finna þessa leið og það sem ég teki með mér að það gott að vinna með þeim og eins og þetta þróaðist og skiptist á milli flokkana ég mjög stolt af viðreistn og viðreistnaráðurunum ég styr hafa komið sterkt út hafa sinnt sínu hlutverki af alúð og hérna laga til næstu tveggja ára
0: Er þetta ekki heppin að laga heldist frumvarpið fór ekki gegn?
1: Jú, bara það er eitt af þessum risa málum, það er bæði kostur og gallar, það er náttúrulega miklu meiri kröfur gerðar í því máli til umhverfisverndar en leið þá skil ég líka gagnrýnina sem að kemur á það mál og þetta bara, það sem mér finnst skemmtilegast við þessa ríkisstjórn að við erum að taka ákvörðun þó að sé erfiðar og við erum að þú veist, það var verið að samþykja ramman í fyrsta sinn í svolítinn tíma og verið að íta á stað, það er ekki búið að fara stað með virkjunarkosti í 7 ár síðasta ríkistjórn kom sér ekki saman um það það mátti ekki tala varnar og öryggismáli hjá síðustu ríkistjórn, það er alltaf svona susu sem samt var margt fínt gert það mátti bara ekki tala það þú veist, við erum að taka ákvörðun það við náðum að selja Íslandsbanka án þess að það yrði allt brjála við kláruðum málefni ÍL-sjóðs sem risamál fyrir ríkissjóð þannig að við erum að höggva ákvörðun að hnúta þarf maður að kyngja stundum já, maður þarf stundum að kyngja það er bara út af það gengur samstarf við tölum okkur í gegnum hlutina og setjum mál á dagskrá óhrættar og bara treystum íslensku þjóð til þess að því hún sterk að því að sterk þjóð hún treysti sér til þess að ákvarðanir og sterk þjóð hún óttast það ekki að fá að vita meira
0: Við byrjuðum umræðan á Þorgerði Katrín á umræðanum ESB-hatrið og hérna ég veit að þú færð alls konar hótanir og ógnanir og ég hef lesið ógæslega ummæli um þig og ég sjálfur byrjaður að fá morðhótanir bara núna sem dagskrárgerðarmaður af því að fólki finnst ég sem sagt of hlynntur já enn í ágúst og hérna þetta er mjög
1: skrítið manstu þar alltaf þetta hræða þig til þess annaðhvort að þegja eða draga þig í hlé
0: en hérna mitt í öllum hávæðanum sko þá hérna gleymist kannski að það eru alls konar skoðanir í gangi á stjórnmálum og ég ætla lokum að hérna lesa fyrir þig það sem að einn maður sendi mér Kæra Þorgerður, það eru margir sem hugsa hlýtt til þín þessa dagana fyrir það að standa í þessari baráttu fyrir okkur öll. Þetta baráttunum hvort Ísland verði opið og gott þjóðfélag með jafnari tækifærum fyrir alla eða hvort Ísland verði áfram hálflokað klíkusamfélag þar sem örfáir ráða öllu. Hafðu óendanlegar þakkir fyrir að leiða þessa vinnu og standa í þessu þjarki svo hægt verði að toga Ísland í þá átt sem við eigum öll skilið. Ekki gaman að fá svona kveðju á 17. júní?
1: Jú, þetta þótti mér væntum að heyra. Þetta mjög fallega skrifa, ég tek þetta til mín, en ég verð að segja, þú veist, já, það eitthvað þarna út af samfélagsmiðlum og það verið að monitora og vakta þetta og eitthvað og en þú veist, ég að fá meira af klappi og hvatningu og að halda áfram og
0: bara síðustu
1: vikuna? Já, ég gert það, ég fundið það og að fólk ánægt að einhver tekur slæðin og þá segir, þú veist, það gott stundum eins og ég segi bæði að vera aðeins orðin eldri og vera með reynslu og hérna, alls konar reynslu þannig að hérna það bara að halda áfram og upp og allt fyrir Ísland mm-hmm. Það bara þannig
0: Einmitt segir ekki landráðakonan þá getur
1: Nei, bara alls ekki ég elska landið mitt sko undur heitt og það bara megin ástæðan að maður að þessu bröldu öllu og það bara Ísland.
0: Kæra þakkir fyrir að veita mér sem dagskrárgerðarmanni á samstöðinni snemma morguns á 17. júní aðgengi að þér til þess að heyra í þér. Það búið að vera langt síðan við fengum því síðan sem gest. Mjög þakkláttur og gangið vel í þínu störfum.
1: Takk fyrir miklu heldur.
0: Áfram göngu við götuna kæri hlustendur áhorfendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is
0: Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, einn af fasta gestum samstöðvarinnar og iðinn greinandi í heimsmálunum. Við skulum heyra hvað hann hefur við Gunnar Smára að segja í þessari viku ástandi þar ytra.
4: Það komin tími til að hringja í Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Ertu velkominn, Hilmar?
5: Þetta ertu, takk.
4: Nú eðlilegt að fara bara yfir, hvað ég var að segja, samningsdrög Trump-stjóðarinnar og klarkastjóðarinnar í Íran?
5: Já, þetta 14 punktar, þú veist að það rúlega mikið tísku í Washington að búa til svona punktar, sko, þetta gert fyrir Úkraínu og fyrir Gaza og svo framvegis, en... þess að ég vil fara þá yfir alla þess að flest þess að 14 punkta bara lið fyrir lið en þess að við ekkur athygli það sko að hvað bandaríkin eru að láta, hvað Íran að fá mikið fyrir að Hormuzsund verið opna aftur fyrir stríð þá var þetta bara opið, núna það loka og það ótrúlega mikið sem að bandaríkin láta af hendi fyrir hérna þetta fyrst mér Og ég veit að það ekki mikið lánaði með þetta í Washington og ég alveg vissum að það ekki mikið lánaði með þetta í hérna, þetta samkomulag. Þetta náttúrulega ekki endarætt samkomulag, þá á að semja endarætt samkomulag á að taka 60 daga. En ef við viltu bara byrja, að fara yfir hvert liðið eða hvert liðið það hafa
4: Já, svo skulum við taka hérna niðurstuna hvort að þetta sé ekki þess að bandarginn hafi raunulega tapa stríðinu ekki. En ef við bara
5: stoppa mig, þú veit.
4: Já, ef við skulum fara yfir þessa 14 punkta.
5: En í lið eitt, sko, þá er verið að tala sko, þá er náttúrulega verið að hætta hérna stríðinu og hérna og það á að vera með, og þar Líbanon með líka sko. Og þú veist alveg hvernig það hefur hérna, Ísrael hefur verið í stríði í söður Líbanon og Líbanon í þeim pakka og þá spurningin hvort að Ísrael fallast á það hérna alls ekki ljóst og þannig að sko að það að grundvallar atriði að stríði hætti því að það sett inn í þetta Memorandum of Understanding sem er fyrst bara samningur sem gerður eða skilningur sem gerður áður en að gert endanlegt samkomulag að þá spurningin hvort að það haldi. Nú svo það, ég lít tvö, þá eins og sé fallið frá að segja þetta, refrained from interfering in each other's internal affairs, þá þessi sem búið að falla algjörlega frá þessu sem var uppalega markmið að það stjórnarskipti. Það ekki lengur á dagskrá. Og þannig að það eins og þessi sem búið að viðkenna það að þessi stjórn hún verði bara áfram. Síðan í lið þrjú þá talað að þetta ég semja mitt endalega og það að taka mest 60 daga. Og þá kjarnorkumálið, sko hvernig ég lesi að kjarnorkumálið er ekki ljóst. Og við vitum það að samkomulagi sem að Obama gerði, sem er kallað JCPOA, það tók 2 ár að gera það, þannig að held ég hafi verið 2 ár. Þannig að spurningandi það, en svo er þetta fjórði liður, þá á að opna hormónsund og og segna, the United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of final deal. Og þá spurningin, sko, hvað eiga þeir við? Sko, bandarginn með herstöðar hérna út allt, alveg í kringum persaflóan, remove its forces, hvað átt við með því að það verið gengið langt í því? Og við vitum það ekki, en náttúrulega valla fatlar að fara að taka allar þessar herstöður í burtu sem þeir eru með í dag. Það talaði maður til Hormuzund, það verði opnað og það verði engin ekkert gjald tekið þar í 60 daga. Mm. En svo algjörlega óljóst hvað gerist eftir það og þá talaði það að Íran og Óman, þú veist að Óman er hinn með við sundið, að þeir muni define the future administration and maritime service in the state, það verið gert og það hefur komið fram hjá Íran að þeir eru að tala að vera að taka gjöld sem að eru til að hafa tekjur af Hormuzundi og myndi þá gera það í samvinni við Íran og við vitum það að Íran er búið að setja fót stofnun sem á að sjá að þá er talað að 300 milljarða dollara sjóður til þess að endurbyggja þróunar og endurbyggingar á Íran og þetta 300 milljarða dollara, þetta 90% af vergri landsframleiðslu landsins á heilu ári, þetta mikið stór upphæð, 300 milljarða dollara, 90 slagar upp í að vera árleg vergri landsframleiðsla Íran og það ekki vita hver á að borga þetta en það talaði jafnilega með þessi svokvöldu Gulf States þannig í kring og fyrstalóðan, takið þátt í þessu ég held að Trump að láta að koma fram bandarginn alltaf ekki að borga í þetta og þetta kemur til viðbótar við það að losa fristar eignir sem að Íran á út allan heim sem við komum að síðar þannig að þetta er merkilegt þetta slagar upp í að vera nýföld verklagsframlista Íslands ársgrundverði sem þetta að ræða. Síðan sjöndilegur þá er að tala að afnema allar refsiaðgerðir gegn Íran og það eitthvað sem er stór skref sem the United States will undertake to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran. Það er mikið skref. En svo líka að tala það í áttundalið þá er að tala að Íran muni ekki leina að komast yfir eða þróa kjarnungu vop og þar vekur athygli að orðalagið er ekki eins sterkt eins og í samkomulagi sem að Obama gerði sem er svo JCPOA sem var gert undir Obama sjöfni þar sagt í því samkomulagi sem that under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire nuclear weapons. Það miklu sterkara orðalag heldur en í þessu sem að MOU sem núna. Þannig að Donald Trump ákvaða að henda þessu samkomulagi sem Obama hafi gert fyrir eitthvað betra, en það virðist ekki vera að það hafi tekist að fá sterkara neitt sterkara í staðinn og það meira sem sagt í samkomunni nýju þá tala um status quo on nuclear program að þá eins og það eigi ekki að hérna að það eigi ekki að hérna að eyða öllu semst Úkraína þú veit við að Íran hefur verið að auðga úran og þar ótt það að þeir muni þróa kjarnorkuvopn og þeir eru komnir með þetta langt niður að jarðar en þá tala um að það verið óbreytt ástand í tíunda leiði tala um það að Íran geti flutt út olíu og allt olíu og olíu tengda framleiðslu allt úr landinu óhindrað og það kemur til viðbótar við þessa 300 milljarða náttúrulega sem eru vítamínsbrauta þá er allt einu búið að aflétta þessum að þá aflétta því þannig Íran getur óhindrað flutt út olíu og olíu tengda framleiðslu og hérna þannig að það er eitthvað sko sem að þeir að fá svo hérna eldilegur The United States undertakes to make fully available for the use of frozen or restricted funds and assets to the Islamic Republic upon implementation of the MOU þar þess að þá eiga þeir að fá hérna þessar eignir sem hafa verið fristar í öðrum löndum tilbaka og ég hef oft heilt talað um 24 milljarðar dollara sem þetta er sem er tölvöð upp að þótti því lítið samanbyrðið þess að 300 milljarðar sem er að koma sem við vitum gæla hvað er að koma sem að, til uppbyggingar á Íran eftir Íran hefur orðið fyrir þessum árásum og svo hefur ég að lesa þarna á CNN að það er talið að jafnvel að þessar eignir séu ekki bara 24 milljarðar það er talið að með heilsi þetta eitthvað fyrir 124 til 167 milljarðar dollara sem þarna eru þannig að það væri enn ein vítamínsbrauta fyrir Íran og hérna þannig að það er sko það er hérna annað mál, síðan er hérna að lokum bara að tala framkvæmdin á þessu þá opna Hormúnsund og hérna eftir ákveðin skilun sem er talað í fyrstu, fjórðu, fyrstu, tíundu og ellefu grein og svo að lokum á þetta að fara hérna fyrir öryggisraðsamniðþjóðuna þetta var að fara fyrir öryggisraðsamniðþjóðuna og vera samþykkt eða það þegar þeir eru búin að semja endalega og þar vitum við náttúrulega Bandaríkin eru mjög fasta fulltrúa Bretland, Frakkland, en þær eru líka Kína og Rússland þannig að þá þarf að samþykja þetta þar þannig að sko, mér finnst ef maður skoðar þetta að miða við það að Hormúnsund var opi frjáls, engin gjöld stríð hófst 28. februar á þessu ári og eftir allt þetta að þá hvað Íran að fá mikið og ég sá bara einn álitsgefi sem var að fjallum þetta alþjóðlegum vettvangi talað að það er eins og þetta hafi verið skrifað í Íran hins vegar þá getur maður líka eins og höfum talað mig fyrir þáttum við það og það sem Trump vísar í að hann verður að semja hérna hann verður að semja vegna þess að þetta er bara svo hættulegt fyrir heimsækjörfið þetta getur leitt til alþjóðlegra kreppu og það er komið í ljós eftir stríð sem er búið að standa yfir nægilega neitt til að sjá það að það er ekki hérna vinnanlegt, hernaðlega þó sá ég Mike Pence fyrirverandi varaforseta sem kom út til Íslandsfundinn tíma, hann var að tala það að opna Hormúnsund með hervaldi en ég held að það veru eila allir búin að átta sig á því og það eru margir helsöðingir og aðilar sem eru sérfræðingar í hernaði sem eru búin að segja að það sé ekki mögulegt að opna Hormúnsund með hérna herfandi, en hann var enda að tala um það, en ég lefði Trump sér búin átt sér því það er ekki hægt, það er ekki möguleiki og þá stendur það frammi fyrir því að steypa hérna heimsækjefinu fram að ykkur hengi flugi eða allavega skada það mjög mikið og það ákveður hann frekar að fara þessi skrif, en það er alveg ljóst að Íran er miklu betur sett á eftir því að Íran getur ennþá lokað Hormúnsundi og það getur verið að gengi ennþá lengra sem við talaðum áður loka rauðahöfnu, en að Íran er að koma sterkt frá þessu að því er virðist, ég sé ekki annað og þú sér bara hvað þeir eru að fá mikið að hérna að það er greinilega allt kapplagt á að ljúka þessu
4: En það er kannski of sterkt að orði hvernig við kallir þetta smá uppgjafa samninga Bandaríkjanna, en það liggur við að Íran er fá eins konar skaðabætur í þessum 300 miljardar dollara sjóð sem á að koma til endur uppbyggingar þeir losnaðu við viðskiptaþvinganirnar þeir fá aftur eignir sem hafa verið fristar víða heim. Það talað að þeir leipu öllum í gegn í 60 daga á Hormusundi og gerir síðan samning við Óman, það sem að hefur verið rætt möguleika á því að rukka 1 eða 2 dollara á hverju olíutunnu sem að þarf fyrir gegn. Þeir gangast ekki við harðari skuldbeitingu varðandi kjarnorku, heldur að þeir gerðu áður við Obama stjórnina. Þannig það raunverulega allt snýst það eiginlega að gefa eftir gagnvart Íran og þá spurningin til hvers var farið í stríðið?
5: Já, það góð spurning. Það sem talað í dag það að Netanyahu sem að horfist í augu kostningar ekki oktober að hann tókst að samfara Donald Trump eitthvað sem að hann hafði ekki tekist að samfara aðra fórsetum að það var í hægt að stjórnvöld í Íran væru bara hrynja og það þyrfti bara loftar á sér nokkra daga þá myndi allt hrynja og fólki í landinu myndi gera byltingu og taka við stjórn landsins og þetta yrði bara sem sagt og þá myndi almenningur í landinu fagna því að Donald Trump væri frelsishetja og þau ekki gleyma því að þegar þetta gerðist eða var að gerast þá var Donald Trump nýlega búinn að fara til Venezuela og handtaka, láta handtaka forsetan og hann var í einhverju svona bjarsýtn að það að Bandaríkin gætu að fara til í einu annar land og handtaka forsetan svo aðgerð þótti hernaðlega hafa tekist mjög vel en auðvitað gæst hann ekki, stekst hann ekki stjórnvöldum frá stóli en hann rændi forsetan og svo síðan kemur þetta þessi ég hangt bara nokkur dögum að gera þetta og ég held að Donald Trump hafi keitt þessa hugmynd frá að það hefði verið að gera þetta bara skömmum tíma þó að vita væri að það var eingöngu að það var eingöngu að það nota áraðast á Íran lofti landir var aldrei inn í myndinni og það ekkert að beita sjó hann gætt bara beitt áraðast á lofti sem eindar held ég að sé að vita að það aldrei nóg sjáum þessu stríði í Írak, þá þurfti til þess að koma að Saddam Hussein frá völdum og þurfti landir til þess að taka hann, það var ekki nóg að vera bara með loftar á sig en allavega, það virðist að hafa samkvæmst það og Íran núna, ég meina þeir hafa kannski ekki kjarnorkuvopni, þeir geta að hafa gríðaleg völd með því að geta að loka Hormusundi hvenar sem og sett, gert mikið vunnið mikið tjóna heimsakerfin þannig að sumir tala að það sé eins og að vera með kjarnorkuvopni, allavega hafa þeir mikil völd og það alveg ljóst að Bandaríkin eru vel sett eftir þetta og það heldur mikil óanæða með stjórnmálamanna í Bandaríkinum og ekki bara demokrata heldur úr flokki forsetans mikil óanæða það myndi að sjá hvernig Lindsey Graham sem er harlínum aðeim í Ísrael mjög óanæður ég held að netni hafa ekkit sagt neitt opinberlega enda en það hafa komið yfirlýsingar frá eða, það alveg ljóst að Ísraelar eru mjög óanæðir með þetta og svo náttúrulega spurning hvað þeir gera ég meina, það í þessu MOU að það eigi að það verði vopnahlé í Líbanon hvað gerist ef að þeir brjóta það Íran náttúrulega vita það að þetta er ekki vinsalt samkomulag í Ísrael á móti sjá náttúrulega Íran er það þetta er náttúrulega heilmikil gulrót sem þeir eru að fá í alls konar afletta viðskiptaþvinganir í styrkjum afhenda eignir þessi sjóðurinn sem ég sagði án þetta er bara stór hluti álýri verkefni landsframleiðslu þannig að þetta er náttúrulega heilmikil vítamisbrauta fyrir Íran þannig að ég býsti því að Íran muni gera allt sem það geta til þess að þetta verði að veruleika svo þegar verður samið endanlega þetta 60 daga ferli við vitum að kjarnöku að semja kjarnökuprógrammi eins og sagði með Obama tók að 2 ár og hvernig á að gera þetta á 2 mánum nema þetta verði bara svipa samkomulag og Obama var með. En við líka verum aðtúa það að þegar Obama gerði samkomulagi við Íran á sínum tíma, að þá gagnrýndi Trump endurtekið að það væri verið að afhenda einhverju sem hann kallaði terroristri tími, það sem þetta væri lítið á þetta sem hryðjuverka stjórnvöld, að verið að afhenda þeir mikla peninga og það voru einhverju 20 milljarða kannski. En það sem hann er núna að gera með þessu samkomulagi, miklu meira, hins vegar þá náttúrulega getur hann sagt að hann segist ekki að láta neitt af þessum peningum að hendi sjálfur bandaríkjunum, en það óljóst hvernig þetta verður gert, hvað ríkin í kringu Persaflóan eru tilbúin að leggja mikið að mörgum og hvað aðrir eru tilbúin að leggja lönd sem hafa hagsmunni af því að opna þannig svo Suður Kóru og Japan hvað eru lönd sem að
4: sérstaklega á... löndin þarna í kring sem að hafa mikinn haga af því að stöðu þetta stríð sem að hafa eins og kallaðir sko tilvistarlega ógna þessu stríði því að Íran gæti raunverulega eyðilagt grunn innviði eins og bara vassinnviði í þessum löndum þannig að þau lönd hljóta að vera til í að borga ýmislegt til þess að koma þarna á friði.
5: Já, það voðalega erfitt að vera að passa sig sem maður að lesa fréttir hvað áreiðanlegt einhvers starf sá ég einhvers starf að United Arab Emirates veri tilbúið að greiða fyrir að þessar eimingastöður sem hún nefndir sem eru bara grundvöldur fyrir því að setja búa í þessum löndum þetta eyðimerkur er raunverulega og það eru að taka þetta vatn úr Persaflóanum að eima það og annars væri óbyggilegt þarna og við sjáum það bara að orku innviðinir hversu erfitt að verja þá við sjáum það ekki bara í Persaflóanum við sjáum það líka í Rússlandi þegar Úkraína að ráðast á orku innviði í Rússlandi að erfitt að verja þetta en þeir sjá fram á það eyðileggingu það ekki bara það að persaflófinn sé lokaður og sem að missa sem land svo kattar sem að flyttur úr gas til komast hvergi með gasið nema að persaflófinn sé opið.
4: Og annað Hilmar að það náttúrulega lærdómur af þessu stríði fyrir þessi lönd er að þau þurfa að búa til varanlegt gott samband við Íran. Það ekki þannig að bandaríkin geti varið þau gagnvart Íran þannig að þau verða bara snúa við blaðinu og byggja upp langtíma viðskipta og samskipti við Íran.
5: Já, það náttúrulega stór hluti að árið verið við tjóna þessum hérna herstöðum sem bandarginn eru með þetta í nokkrinu mörgum þeirra og bara sínt við séu loftmyndir að þessu og það spurning hvernig þessi lönd meta þessa stöðu, hvort að þau meta stöðuna þetta sé að herstu frá bandaríunum sé eitthvað sem er öryggisregli fyrir þau, eða er þetta skotmark og þau þurfum að meta það og svo spyrir ekki hvað þetta bandaríkin hvort að þau vilja endurbyggja þetta því að bandaríkin höfum verið að taka vopn og alls konar búna frá Austur Asíu til að færa þetta einhvern veginn að bandaríkin menn vilja raunverða sjálfur, hvort þeir sjálfur vilja endurbyggja þetta og hvort þeir sko paragraf fjögur sko, United States of America further undertakes to remove all remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of the final deal. Og þá spurningi hvað þetta all proximity þýðir. En það, og svo landar líka það að þessi lönd, ég held að landins og United Arab Emirates það verið að gefa sig út að þetta verið svona Swiss Evrópu eitthvað svona, þetta ríkt land og þarna var, ég kom því kattar fyrir nokkrum árum þá var þetta sko náttúrulega gríðarlega ríkt land og mikið öryggi sko þú ertu algjörlega öryggur hvar sem þú ert þetta hérna eru stöðulönd og það hefur verið metið þannig þegar að fjárfestir hafa verið að fara þarna að þetta er það sem mjög lítið pólitísk áhætt að fjárfestir þessu löndum, þessu mikið pólitísku stöðuleiki þeir hafa góð tök á sinni málum þetta eru mjög rík lönd og þau ganga mjög langt í að hérna, fá erlenda fjárfestingu á þess að spyrja margar spurninga og það hefur líka verið gaggrínt en núna er bara það staðan alveg sannig að Íran er bara með hverkataka á þessu löndum og getur nýta hvenar sem er þannig að það lítur að vera allt endum að það á öllum eignum og framtíðar horfum og velsalt þessara landa lítur allt að það endur með þetta í þessu ljósi sáttatinn hafa geta hlutu til eitt þessu út með því að leggja leyslu þvert yfir sátt í Arabíu en það leysir ekki allan vandan, það samt leysir vandan hjá þeim að sömu leiti og svo líka annað eins og Katar þeir eru með þessa herstu frá bandaríkjum ekki bara út af Íra og Katar þannig að þessi Arabíu hafa ekki alltaf verið samstíka en auðvitað er aðal óvinurinn og stærsta landið og hættulegasta landið er Íran það ekki alveg ljóst og Íran auk þessi er ekkert eittir, þeir eru með, eins og þú veist, að fá aðstof frá, tæknilega aðstof, alls konar aðstof, bæði frá Rússlandi og Kína, en allavega það er, ég alveg sammálaður að, ég meina, Íran er að koma mun sterkara út úr þessu heldur en var, og svo er líka varandi, þetta varandi með kjarnokuvopnin, ég meina hverjir eru raunverulegir möguleikar til þess að fylgjast með því nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Ég held að það kemur hvergi fram í þessu samkomulagi en það þeir alla útfæra það á tveimur mánuðum en hvort tekst að gera eitthvað betra heldur en það sem Obama gat gert tveimur árum. Það efast ég en það kemur bara í ljós.
4: En Íran kemur vel út úr þessum samningum og Bandaríkin ekkit sérstaklega vel en sá sem kemur kannski vest út úr þessu Ísrael. Og það eins og að þetta stríð Íran hafi geti breytt samskiptum Bandaríkjana og Ísrael en núna í friðarsamkomulaginu þá tekur Trump-stjórnun augljóslega ekki svona nótis af því sem að Ísrael myndi helst vilja og það var svona trúnaðarprestur sem kannski byggir á því af hverju að fara út í þetta stríð og auðvitað það þannig að þótt að sumir viljað kannski dragað upp að Trump og Netanyahu og segja hverju vitlýsingar að þá vita þeir líklega báðir að þeirra hortir yfir söguna þá er eiginlega engin dæmi það að sé hægt að steypa ríkistjórn með loftárásum einum en og þar leiðandi hefur legið fyrir einhver fullerðing frá Ísrael frá Mossad leyni þjónustu Ísrael að í þessu tilfelli væri stæði klakkastjórnin svo veikt og stjórnar andstæðan væri það öflug að hún myndi raunverulega velta klakkastjórninni á örfáum dögum ef að Bandaríkin kæmi með loftarásil að fullu afli þegar á reynir þá reyndist þetta að vera tómsvæla það var ekki tæft í þessu sem að dregur náttúrulega úr já, möguleikum Bandaríkin á því að treysta því sem að Ísrael segir ekki bara það sem er Netanyahu segir að hann sé reyna að bjarga sínu pólitíska ferli heldur næri þetta djúft inn í svona grunn þætti ísraelsk ríkisvalds það sem að leyni þjónustan svolítið líkilatriði hvað gæti þetta orðið til þess að það yrði vík á milli vina að Bandaríkin myndu knýja einhverja lausn í gegn í Líbanon aðeins að hlusta á Ísrael eða það sem Ísrael segir að séu sínir öryggishagsmunir?
5: Já, þannig að þú veist að lítur Ísrael á Íran sem tilvistar okkur sig, þannig að þeir eru tilbúin að ganga mjög langt og tókst einhvern veginn að samfæra Trump þetta þó að þeir sem ég að tala við og heyri í að telja að það hafi ekki verið neinn stjórnarnastaði Íran sem var tilbúin að taka við og fylla í taka við af klerkastjórninni ef hún færi frá. Ég engin aðdáðan til þessara klerkastjórnar síður að svo en það var engin tilbúin að taka við og reynslan sýnir það svona loftar á sér þær dug ekki en einhvern veginn og það maður sá það í fyrstu dagan eftir að ára sinnar Íran hófust þá voru bæði Bandaríkin og Ísrael, þá var Trump að hvetja fólki í landinu til að nýta þekki verið að taka við stjórn landsins, sem gerðist ekki. Og við vitum líka það sko, að svona loftar á sig, að þær verða mjög óvinsælar yfir tíma, vegna þess að það er ekki bara andstæðingar klerkastjórnarinnar sem láta lífið og verða fyrir tjóni, heldur líka fólk sem að það er ekki bara stuðningsmenn klerkastjórnarinnar sem verða fyrir tjóni og mannfalli heldur líka þeir sem að hérna verða eru á móteni og það er ekkit vinsælt í Írana að Ísrael og sérstaklega Ísrael en líka Bandaríkin sé að gera árásir til að fá fram stjórnarskipti og þetta verður Íran sjálft að vinna sig í gegnum þessi vandamál sem það er og þessar umbreytingar sem þeir þurfa að fara í gegnum ljóta þurfa að koma innan frá en ekki utan að það einhverju tugir aðila ef ekki hundruð sem að eru í fórustunni það bara skiptum að þetta landa upp á 90 miljonir manna og það bara taka við maður með tvö og maður með þrjú og þeir eru meiri harlínum en heldur en hinir þannig að það verið engin og netni á ég veit ekki sko sumir eru að segja hann sko Trump hafði sagt það var haft þetta Trump hann hefði sagt netni á að hann er í fangelsi ef ekki væri ekki vegna sinna aðgerða sem stuðnings. Netanyahu á náttúrulega í persónulegum vandræði og sem er alltaf því fram að eina leiðin fyrir hann alltaf áfram sé að það séu ykkur átök. Ég ætti ekki að dæmi það sérstaklega, þetta verður oft heyrst. En það er alveg ljós sko að lýsum svo hefur verið talað að samskipti milli Netanyahu og Trump séu mjög slæm, hvað er fallið þungor við hefum heyrt aðra hverju, ég hef keitt samtunum beint, það er styrt samband auðvitað Netanyahu verður að hikar mjög við að gagnrýna Trump því að Ísrael er algjörlega háf Bandaríkjunum, bæði efnunarslega og vanandi vopn þannig að það eina leiðin fyrir Ísrael halda áfram er að Bandaríkin séu á bak við Ísrael og kannski hefur netni á litið svo að þetta veri eina tækifæri sem Ísrael hefur að gera að ganga frá Íran og meðan hann hefur fórseta sem var tilbúin að kaupa þessa hugmynd sem að Trump gerði en við sjáum hvernig þessu mistekist mjög alvarlega en hann hefur kannski haldið það að, en þetta hefur ekki gerst mjög skýrt í Bandaríkinum séu stuðningu við Ísrael frekar að minka hins vegar þá og stríðið í Íran er óvinsælt meðal bandarísk almennings þannig að og hérna approval rating hjá Trump eða þess að þeir sem telja hann sé að vinna vel sem fósetti og að hagsmunum landsins eru þeir það er ekki margi stór hluti þjóðurna sem er á þeirri skoðum því að við vitum það að Donald Trump fór inn á America First policy og engin new forever wars, engin stríð sem að taka endalausan tíma að stoppa það alltaf en þetta stríð er búið að vera óbóðslega dýrt og hérna svo náttúrulega eru kostning mittum elexins í Bandaríkjum í nóvember og það er örgulega þrýstingur innan flokst Donald Trump að leysa þetta mál en á móti kemur heyri ég núna að sumir þingmenn replikana er í sjokki að hafa séð hvað er gengið langt til móts við Íran og svo hvað Íran mun hafa sterkast stöð í framhaldinu vegna þess að þeir geta lokað Hormuzsundi hvernig sem er ef í því skapi og þeir geta líka þess að lokað Hormuzsundi neina Rauðahafinu sem veri líka mjög slæmt og svo er annars sko, það er flugskeiti eða eldflugar sem Íranir hafa verið að skjóta í kjöti katapu, ballistic missiles, cruise missiles, að það er ekkert í þessu samkomulagi að takmarka

0: ekki ballistic missiles sem geta farið til nátt í bandaríkina en við getum eiður að herstöðarna er allstæðar í kring og svo við getum valdið þeirra bandamönnum miklu skafa og þeir eru að gert það, svo heldur ekki þessu samkomulagi sem ég sá um það, því það var að gera kraf það að Íran myndi ekki vera með þessar proxies í kringu sem þeir myndi ekki, þeir myndi láta af stuðningi við Hútis sem í Jemen sem að náttúrulega geta lokar auðið hafinu þeir myndi láta af stuðningi við Hamas sem á gasasvæðinu eins og þú veist og svo myndu þeir láta af stuðningi við hérna
1: Hezbollah.
0: Hezbollah í Líbanon það var sagt en það ekki talað það þarna og við vitum ekkit hvernig, eins og ég sagði á hann hvernig Ísrael mun bregðast við þessu hvort að þeir munu bara halda áfram hérna stríðinu í við Líbanon til að komi vekk fyrir að þetta verði veruleiki, maður veit ekki, svo veit maður ekki hvað Hezbollah, hvað þeir gera.
1: En maður spyrja þessu vegna þess að eru samskipti Bandaríkjana og Ísrael eða það hvað Ísrael háð Bandaríkjunum þess eðlis að vegna þess að Bandaríkjamenn fóðra Ísrael að vopnum og þá geta þau raunvel ekki skotið þeim vopnum á nein skotmörk sem að Bandaríkin ekki samþykja. Þannig að ef að Bandaríkin vilja ekki að þau skjóti á Líbanon en þau gera það að þá geti það orðið til þess að Bandaríkjamenn myndu draga stuðningsinn tilbaka og varnir Ísraels falla saman.
0: Já, það er alveg ljósta, sko, nú munu svo kallar Ísraeli lobby sem þú kannast John Mersamir, Steve Walt í Harvard, John Mersamir í Chicago og ískur hér þetta eru. Þeir hafa líst þessu áhrif að lobby, svo kallar Ísraeli lobby, hvað áhrif íst, auðvitað mun það fara alveg á fullt að reyna að fá þessu breytt og auðvitað er hérna ekki búið að segja mér endalega, þetta bara MOU í 60 dagar og svo á að semja en allavega það sem búið að gefa eftir, það svo mikið að hérna að það tilbaka svo veltið maður líka fyrir sér, náttúrulega Ísrael einu með kjarnorkuvopn, ég veit ekki hvernig hvað þeir eru tilbúnar að ganga langt hvað þeir gera, en auðvitað þetta sko samkomuna sem við að segja þetta MOU, það þýðir það að Íran að fá risastóra upphæðir til uppbyggingar í landinu og þeir geta náttúrulega notað þetta líka í herna í síðan hvernig á að koma í vekk fyrir og bara líka að ef að hankerði styrkið svona mikið, það var bara mjög mikið samband á milli sko sterkt hankerfi, það þýðir það að þú, ef þú vilt að getur verið komið sterkan hér líka og getur styrkt hann og þetta eru það miklar innspýtingar af peningu sem hann er að koma inn að en varandi í Ísrael ég veit ekki hvað þeir gera ég held að sé alveg ljós, sko, að Donald Trump, hann verður að fara varlega í samskipti við Ísrael og sérstaklega Netanyahu í framhaldin þessu. Ég hjálta að Netanyahu verður fórsetis ráður áfram eftir kostningar í Ísrael, ég veit það ekki. En hann verður að fara mjög varlega í samskipti með eftir þetta því hann búin að brenna sig illa á þessu. Og þetta skaðar bandaríkin þetta eru ríkasta og öflugasta herfild í heiminum og sem að, og sér hvernig Pete Hegseth talaði hérna hermálar á þeirra það var varnum hvernig hann talaði um það að Bandaríkin myndu bara eyða öllu þarna og ekki hvað og hvað og Donald Trump
1: talaði það sem meira var að þeir sögðu bæði Trump og Hegseth sögðu að þeir væru búnir að vinna stríðið fyrir mörgum mánuðum
0: í júní fyrir að þeir var gert 12 daga árás þá sögðu þeir að þeir væri búið algjörlega eyðilegja allt sem kert okkur prógram Íran, allt saman verið ónýtt Og við vissum það að það var ekki rétt, sko, þeir eru ekki voru ekki með vopnin til þess vegna að þeir, Íran eru eiga náttúrulega von á þessu og eru búin að koma sínum kjarnungaprógrami svo langt neyjaðar að það næst ekki í það lengur. En þeir sagði að þetta var sagt og núna það er örgulega búið að stórska að sjóherinn þeirra, það er búið að valda ýmsu tjóni, sjóherri Íran, það er búið að valda örgulega miklu tjóni í Íran og ekki sísta bara borgarlegum eignum og líka fornum minnjum sem hafa verið eiðilega sem Íran eru örgulega mjög reyðir yfir en það er leynithjónustan, ég er að heyra upplýsingur og leynithjónustan bandarkina og leynithjónustan segja að það sé langt í frá að Íran sé búið að vera hertnaðlega þeir hafa enda á

0: á mikla getu og hérna þannig og það lítur að vera ástæðan fyrir því að Donald Trump fer í að gera þetta samkomla hann sér það, hann auðvitað veit sko, við gerum alltaf að greinum að því hvað hann segir almenningi með hvað hann segir hvað menn segja bak við lokaða dyr hann náttúrulega að fara í kostningabaráttu hann verður að mála þetta þeim litum og náttúrulega bæði Íran með lýsa við segir út af þessu samkomulega sem núna komið þeir eru algjörlega segir að stríði og svo mun Bandaríkjamenn gera það líka en það alveg rétt að það átti að vera búið að eyða öllu þarna en við vitum það að hernaða getan ennþá mjög mikil og þeir hafa aðstoð að tekja annara stórvelda þannig að þá hefur Trump ákveðið að þetta samkomulag sé skárra heldur en að gera ekki neitt ég held að sé sennilega rétt hjá hann því að þetta er skárra heldur en að setja allt heimsækerfið í uppnum
1: en hann hefur áður svona lagt á borðið samningströðu í alls konar punktum sem að síðan hefur ekki dorðið þegar bara fyrir meirin ári síðan ári síðan að þá voru samningströg til þess að slökka á Úkraínu stríðinu sem að margir sögðu að væri bein uppgjöf Bandaríkjanna og Úkraínu gagnvart kröfum rússa það var ekki af þessu
0: Nei það hann með Steve Witkoff í þessu og Kirstner hvað eru menn sem eru mjög svona algjörlega óvanir alþjóðasamskiptum hafa enga reynslu það hefur verið bett á það oft mörgum sinnum og það voru alls konar punktar gefnir út og það var oft sagt að það verið búið að semja 90% eða 95% og þessi 10-5% sem átt að vera eftir það eru risastóra atriði sem að voðalega erfitt að semja til bara eins og til dæmis hvað að lega landamærin að vera í Úkraínu hvernig Úkraína tengjast að Evrópusambandinu og NATO og stríðskaðabætur til Úkraínu frá Rússlandi og svo framvegis og sem að voru þarna og hvað verður fristar eignir Rússlands í vesturlændum bönkum risastóra atrið sem að er ekki búið að leysa og hafa aldrei verið leysst þannig að það var ekkert úr því og En með þetta þá held ég að sko, ég held ég að vera útrekst að þreira sem sagði það að þetta samkomur eftir marga óvinni og Íran veit það alveg, þannig að ég hugsa að Íran reyna að hanga á þessu samkomulagi að hafi ákveðið fata til þess, vegna þess að þeir eru bara að fá það mikið út úr þessu. Við erum utan það að þegar eða fá þess að 300 miljardar einhvers konar sjóð sem að vinnur að uppbyggingu Íran og þeir fá þess að peninga tilbaka sem eru fristar eignir eða verður aflétt viðskipta þingurunum sem eru búin að vera í gildi meira og minna frá 1979 þá er það bara risa stórt mál fyrir Íran, þeir hafa allan kvata til þess að reyna að hanga á þessu og Donald Trump vill koma þessu frá og bandaríkin er ekki að láta mikla peninga frá sjálfu sér þetta þetta aðalega sko byrningin hvað álit bandaríkin hafa hvað álit þetta verður á stöðu bandaríkin í heiminum en þeir eru ekki að láta beininis peninga í þetta og það kemur svo bara í ljós hvað þessi svo kvöldu Gulf States þarna í kringur er tilbúin að leggja mikið ég held að voru að benda það á hann að senni þau tilbúin að leggja töluvert mikið að mörkum og maður geti alveg ímynda mér að lönd í Austur-Asíu eins og Japan og Suður-Kórea og Kína og ýmsir aðeila séu tilbúin að koma og leggja töluvert í þetta bók vegna þess að þessir aðeilar hafa mikla hagsmuna, það er ekki að spurningi hvað enga aðilar, fyrirtæki og enga aðilar í þessu löndum eru tilbúin að leggja mörgum bara til þess að reyna að ná upp einhverjum stöðuleika, því þetta náttúrulega eða skoða persaflóðan, þannig eru í borgir sem hafa verið byggðar nýlega gríðarlega mikla fjárfestingar sem hann hafa verið og þetta hefur lítið á þetta sem var svona örugt svæði, mjög friðsamt og lítið glæpi og stöðuleiki og mikil uppbygging og miklar auðlindir og allt þetta allur þessi svona áhættu prófíl þessa svæði sem gjör breyttur og er miklu verri heldur en það var áður og það hefur áhrif að verða fastegna þannig að þeir eru margir aðila sem hafa mikla hagsmuna því að það náist einhver stöðuleiki, þannig að það er ekkit víst að verið þitt erfitt að fá þess að 300 miljardar dollara þó að Bandaríkin kom ekki beinlínis með peningarnir, því að Donald Trump er að segja hann hætti ekki að eyða skattpeningum í þetta mál, þessum held ég
1: Það er alltaf erfitt að spyrja mennum hvað Donald Trump er að hugsa. Eitt sem hann sagði, ég held að við bara verið í nótt á okkar tíma, þá sagði hann að og var að skamma Netanyahu og Ísraelsmenn fyrir að hérna, vera að bombardera suður Líbanon, brjótandi niður þar íbúður hús í leitað einhverjum örfáum Hezbollah-mönnum. Hann sagði að það væri eiginlega betra að láta sýrlendingana Líbanon frekar heldur en Ísraelsmenn. Í Sýrlandi nýkomin til valda, hvað heitir hann, Ahmed al-Sara. Hann og í Sýrlandi sunni múslimar í miklu meira hluta en Hezbollah síja múslimar eins og í Íran. Hvað? Kanntu að reyna að lesa í það hvað Trump í að meina með þessu? Þetta að siga hérna alls í era sem að Ahmed al-Sara var nú eiginlega liðsmaður í áður hann kosti valda þetta að siga þeim á Líbanon í staðin fyrir Ísrael?
0: Ég hef ekki verið að skoða sýrlega mikið en ég held að sé voðalega erfitt að sko muslimaríki að fara að eyða öðru muslimaríki. Það ákveðið samstæða með múslimum, það líka ólíkar tegundi múslima í Íran og Pakistan og Pakistan hefur verið að miðla málum í þessu máli, þessu Íran máli. Þannig að ég myndi ekki að sko múslimar fara, hvort þeir eru síja eða sunni, með reynda þyrstum að helsta til að vera almennlega að sér því sem þyrstum að læra trúabræðafræði, það mjög mikilvægt í þess að skilja hvað að gerast í allir í samtíða samskiptum. Það mikilvæg grein til að skilja því að ég ekki sérfræðingur í síða og sunni en mér finnst þetta að vera fráleitt, sko, ég meina Sýrland í upplausn og niðurbroti land og þeir eiga alveg fullt í fangi með að halda sínu eigin innra öryggi í lagi hvað þá þeir fari í stríð við trúbræður sína þó þessi til eru öðrum hópi. Ég meina Pakistan og Íran eru líka ólíkir hópar muslima. En þessi lönd myndu, ég held að sé ekki, þau myndu fara að ráða skvert á annað. Ég myndi að eina landi sem að hefur áhuga á að ráðast á eða vill eyða í Líbanon er Ísrael og hérna og taka söður hluta Líbanon, það er landi sem vill gera þetta og hefur ákveðna getu til þess og ég sá líka, ég myndi að svo segja sem Trump sagði að þeir að sprengja upp heilu blokkinnar af því að það eitthvað kall sem að gengur eitthvað sem gengur hann inn í þessa byggingu sem þeir alltaf sé óinsinn og það sprengja heila blokk fulla fólki eða eitthvað en þetta eru mjög svona, ég skil vera Trump sem ég farin að byrrast yfir þessu og það er greinlega orðaskiptin sem fara fram hann sagði einhvern tímann að hann hafa sagt við netni já, ég veit að það er alveg rétt en ég veit að það verið sagt hann hefði enga dómgreind og ég meina, það má segja að það sé alveg rétt en það, eins og þú varst að benda á líka
1: það var haft eftir Trump, það var Trump sjálfur sem segði það var sagt þetta við Netanyahu
0: já, ok, þá því maður setur alltaf fyrir var að ég heyrði þetta ekki sjálfur það sem allt sagt, maður alltaf reyna að teka hvað rétt og hvað rátt í þessu en það náttúrulega mikið styrleiki þarna á milli og ef að Bandaríkin ákveða að draga verulegu stuðningi í Ísrael að verður Ísrael að fara að breyta sinni stefnu en það eru til menni svo John Mersheimer, professor sem að þú veist hver í Chicago, hann hefur jafnvel sett það fram þá kenningu að ef að Ísrael verða mjög óttaslegni í Íran og að hérna verða og sjá ekki fram á það úr því gáttu ekki með þessu tiltölulega langa stríði sem loftar á sér og mér notast allir að það gátu ekki raunverulega komið í veg fyrir að stoppað Íran í því að vera með kjartungu-prógram hvað þeir muni gera með sitt hvað Ísrael dettur í hug að beita kjartungu ég veit ekki, ég vona að það sé ekki neina líkur á því en það er spurning hvað Ísrael að ganga langt ef að þið sjá fram á það að Bandaríkin ekki lengur með þeim í þessu og jafnvel Bandaríkin sem ríkast á öflugasta herveldi í heiminum land og getur ekki fundið eina hernaðlist á þessu máli það getur ekki, Bandaríkin getur ekki opnað hálmúsum, hversu ótrúlegt sem það er að svona fátættir ekki svo Íran sem er búið að vera með hérna undir miklu viðskiptþvingunum og svelti í hér fyrir hálfa öld að það skuli hafa þessa getu sem það hefur að það er náttúrulega við ykkur spurningar og það er spurning hvað Ísrael að gera þarna móti en ég kem ekki dóvart þó að það fari að verða erfiðara fyrir Bandaríkin fyrir Ísrael að fá aðstof frá Bandaríkin þá eru aðrir eins og Lindsey Graham í öndugatildinni sem eru bara styðja Ísrael í hverju hvaða vegferð sem Ísrael fer þannig að þeir hafa alveg gríðarlega mikið stöðning En það alveg ljóst sko að Ísrael getur ekki unnið Íran í stríði, viðst að Ísrael, Ísrael bandaríkin geta ekki unnið Íran í stríði, þá mun Ísrael sjálft ekki geta það og Ísrael stendur ekki tilstaklega vel sem hægkerfi, þú getur ímyndað hvernig hægkerfi þeir eru farið. Ég meina stór hluti af tekjum Ísrael var ferðamanna þjónust, það náttúrulega land sem að mjög margir vilja heimsækja, það hýttur alltaf að vera meira meina ónýtt, þannig að hægkerfi er orðið fyrir mjög miklu tjóni og svo hefur sem orðið törfjöf mikið eignatjón í landinu og það vil engi fara þarna og svo líka margir Ísraelar sem vil ekki búa þarna lengur því það ekkit, það enga líkur að langtíma friðarsamkomra í þetta, þannig að þetta hefur stór skaða hægkerfi Ísrael þetta ástand sem þarna orðið og svo maður þetta að heyra hvað þeir gera í framhaldinu ég tekist vita það að það sé mikil reiði með stjórnmálamanna í Ísrael yfir því að Trump skuli hafa skrifað undir þetta samkomulag
1: Herðu, Hilmar, við skulum sitta að koma núna og svo höldum við áfram í næstu viku eða þar næstu að fjalla heimsmálin Því miður nógu að fréttu þann, en kannski þetta jákvæð frétt að þessi búið að slökka á þessu stríði ef að það búið að slökka á því, við veitum það náttúrulega ekki, þetta er ekki samkomla sem nær djúft inn í forsendur átakana í miðausturlundum, ekki frekar heldur en samkomulag sem að Trump samti í tengslu við Gaza, það ekki sem betti til þess að það slökk við á þeir vanda sem að þar var að baki, en ég þakka fyrir
0: Já, ég held að það sem vorum að segja áður að þetta mjög erfitt að semja en það svo miklu hagsmunir í hú eða Trump tilbúin að ganga mjög langt og það sem hann hefur gert
1: Já, þetta svo sem mosku blíkt og við höfum rætt áður, Hilmar það verður að segjast En takk fyrir í bíli, við heyrðum svo seinna
0: Takk fyrir, takk
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu við erum alltaf reyna að skilja hana heim og samfélagið og sjálf okkur næsti kaflir eftir augnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Ástís Olsen kynnti sér brjóst og hvernig silikon getur eyðilagt líf fólks. Við skulum heyra hvað Hafrún María Soldós, viðmælandi Ástísar, snyrtifræðingur, hún var nær dauða en lífi vegna silikonbrjósta púða, hefur að segja þessa miklu vá.
5: Góðan daginn, kæru hlustendur og áhörendur. Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða botox, fylliefni og yngingar aðgerðir breast implant illness og fleira sem snertir hvað ég segja svona fegrunar aðgerðir en fyrir helgi fekk ég áhuga að vera skilaboð frá snyrtifræðing með 12 ára reynslu í því að sprauta botox og fyllingarefnum í andlit kvenna og hún segir ég mjög ástríðufullur uppreisna seggur og hef komið með algjörlega nóg að þessu rugli að fólk haldi að skurðir og stungur séu eina ráði til að líða vel í eigin skinni. Og Mari var til að fara þegar fólk þarf að fara aftur í svona quick fix. Hvernig líst þér á að opna fyrir þessa umræða með mér? Segir Hafrún María og hún komin engar til mín og við ætlum að ræða þetta og hennar skelfilegu reynslu af því að vera með svona silikonpúða í brjóstunum. Þetta var kynningin, hvernig líst þér á það, Hafrún? Eru við tilbúnar í þessa umræðu?
6: Alveg tilbúin.
5: Viltu byrja á að segja mér hvernig þú ferða efast að þetta sé góð leið að vera með silikon í vörunum og botox og þetta. Hvað það sem gerist hjá þér?
6: Já, svo við erum ekki að setja silikon í varir í dag. Það var löngu hætt, það var gert ykkur dómann í gamla daga. Og hérna, en það var verið að sprauta fylliefnum í varir og þetta með botoxi sko málið það að ég vann við það að kenna þetta svolítið mikið.
5: Já.
6: Yeah. Út af því að ég svona af snyrtifræðingar eru mjög góður í fegrunar aðferðum.
5: Já. það náttúrulega ykkar sérgrinn.
6: Já, það sérgrinn nokkar sko. Já. Og síðan hérna þú veist þannig að lítalækningar og snyrtifræðingar það eitthvað brú þarna milli.
5: Já.
6: Og hérna og við vorum alltaf að reyna að brúa þetta með því að vera að sprauta og fylla. Og þegar ég fæ nóg, það þetta því að sko þetta lagar sjálfstraustið alveg í mörg ár. Ég búin að vera gert í 20 ár.
5: Já.
6: Þú veist við sjálfa mig sko.
5: Að sprautar þú í sjálfan þig?
6: Sko við erum að tala að ég búin að fara í þessar meðferð í botox í 20 ár.
5: Já, ok.
6: Já.
5: Viltu aðeins segja mig hvað þetta til dæmis bara botox, fyrir okkur sem erum illa að okkur í þessum fræðum.
6: Já.
5: Þá það svona efni sem lamar vöðva eða...
6: Það lamar vöðva, já.
5: Já.
6: Það það sem það gerir. Svo erum við að nýta til allskins annars í dag, sko. Þú veist, til dæmis eins og fólk með mígreni og fólk með spasma og slíkt. Það notar alveg ótrúlega mikið af efnum. Þannig að við erum ekkert að tala þetta sé eitthvað, þú veist, stór hættulegt að vera að nota þetta því að þetta bjargar mjög mörgum bara frá því að vera alltaf með spasma eða mígreni. Aftur á móti þá hérna, þá það þannig að þetta að lama vöðvana.
5: Já.
6: Að þá erum við ekki að fá hreyfinguna sem að eðlileg í líkamnum til þess að afeitra og pumpa út og nota vöðvan eins og fara í ræktina.
5: Já.
6: Það safnast bara upp bjúgur og eituröfni þannig að þegar botoxi leikur út eftir 3 mánuði eða 2 mánuði eða 6 mánuði fyrir suma að þá húðin bara alveg hræðileg. Maður bara, það þess sem maður fer alltaf aftur af því maður getur bara ekki hugsa sér að verða svona aftur.
5: Þannig að þetta dugar bara í einhver skamman tíma já. Þessi lömun já. Í vöðvunum og í kjölfæri þá bara situr eftir hérna svona einhver doði í andlitinu eða hvað
6: ég myndi segja bara því að efnin sko sem að eiga að fara út úr líkamanum
5: já.
6: Bara alls konar svo veist frumuskipti og næringarefni og það, þú veist næring kemur á staðinn en svo hún nýtt og svo verið að kasta restinni eða og það situr eftir í húðinni þannig að húðin vill að losa það við það einhvern veginn og hérna og þú endur á því að þú þurfur að fara aftur í botox til þess að húðin verði slétt að því hún sléttist við það að það engin hreyfing það bara eins og fólks þegar að sefur þá var það bara allt kyrrt og fínt og slétt og bólgið að því að vatnsuppsöfnun veldur líka hérna
5: á húðin slétt.
6: Já, húðin slétt þess að svo þegar þú fyrir að hreyfa þig þá er að pumpast þetta út og svo bara allt hrökkot.
5: Veist þú að hverju það ljótt að hafa hrökkur?
6: Sko, þegar maður yngri að þá hérna þegar maður kannski þrítugt eða eitthvað þá byrja hrökkurnar að myndast.
5: Já.
6: Og þá aðnur kost ef maður reykir þá hættum maður að reykja.
5: Já.
6: Ég gerði það sko hætti að reykja því svo hrökkur.
5: Já.
6: Og fór nota sýrur sem að svona gerði svona glansandi Og síðan byrja ég að nota jurtameðferðir eins og þessa til að nutta bara í burtu hrukkur, gamla hrukkur og gamla húð og steinna og allt þetta. Bara svo þú sem byrjar að sérstaklega hjá þeim sem að fá mikið af hrukkum að þá náttúrulega við myndast hrukkur líka kynnunum.
5: Þannig að en það ég, ef við byrjum bara þarna, að hverju það neikvætt af að hrukkur?
6: Sko,
5: og það kannski auðvitað, í rauninni það til mark sem að við séum að eldast, en það þá líka aftur ákveðni fordóma gagnvart því að það sé neikvætt að eldast.
6: Já, sjáum þig til dæmis, þú ert með eðlilegar brosrukkur og eðlilegar hreyfingar í andlitinu.
5: Já.
6: Það enginn að fara að segja við þig, þú verður að fara í botox. Aftur á mót, skilur mig.
5: Jú, en auðvitað, þekki ég að hafa hort í speilinu og hugsa bara, oh my god, ég að eldast, ég, þú veist, eitthvað svona.
6: Já, hálsinn og þetta maður fara algjör sjokk, sko.
5: Og, þá, og núna, út af því að þú kemur fram með þessa umræðu, þá fór ég að hugsa, að hverju erum við með þessa afstöðu?
6: Það er þetta búið sé, til.
5: Já, þetta búin til afstöða.
6: Já, algjörlega.
5: Út af því að ég alveg viss það í einhverjum heimi væri það bara fallegt að eldast og það setja marsum lífsreynslu og þroska og þetta þannig að það hérna, já, í grunninn erum við með einhverja ranghugmyndir hérna.
6: Já, ég man líka eftir einn systir mín, löffræðingur, hún var alltaf svona reikna sko. Já. Ég bara akkur að rukka þér svona. Óli Hafrún, rukkur eru sexy. Það segja að þú ert klár og þú ert að hugsa. Og ég bara, ég ekki reyða neitt.
5: Já, það alveg.
6: Ég alveg bara að tauga af all. En svona eru bara, við erum svo mísjöfn, hvað við erum að leita á og hvað okkur finnst fallegt.
5: Já, og þú ferð inn í þennan heim
6: Já.
5: Og segðu mér aðeins frá þinni sögu þegar Já. Þú byrjar að átta þig á ég því var, að þú sért að eldast.
6: Já, sko, ég var að gera allar þessar meðferð sem að gerðum við stórfallega, sko,
5: Já.
6: Svakalega slétt á fína húð. Þannig að, þú veist, ég var að gera það
5: Já.
6: Og var ekki að gera neitt annað. Síðan kemur þetta, ég bjó í Noregi, sko. Og síðan eru hjúkrunarfræðingar að hringi í mig og segja, heyrðu, ég með hérna 20 konur sem að vilja koma í bótóks og fylla efni, má ég vera á stofunni? Jú, endilega. Þannig þá byrja ég að...
5: Þá lærir þú þetta
6: Já, svona,
5: og
6: fá...
5: verður spennt fyrir þessi.
6: Sko, málið það að ég hérna fæ þá eitthvað sprautu efni í staðinn,
5: Já.
6: Í staðinn fyrir að það borga húsalegu.
5: Já.
6: Þannig að ég alltaf bara alveg hérna...
5: En þú fórst að fá í þína
6: já,
5: eigin húð.
6: Já, en sko, málið að þegar að þær eru að sprauta og stinga og gera eitthvað, þá ég allan tíman eitthvað að stjórnast í þeim.
5: Já.
6: Þú veist, til dæmis sjöðu vöðan hérna, ef þú setur aðeins í hann, þá dettur þessi augubrún pínu lítið niður.
5: Já.
6: Og ég alltaf eitthvað, þú veist, tvíka sko,
5: en hvernig þær... Þú veist með í að þróa bara
6: já.
5: Þessa meðferð.
6: Já, þannig ég byrja því að kenna
5: já.
6: Á þess að sprauta.
5: Akkurat.
6: Og hérna, og mér datt aldrei svona í hug að fara að gera það, sko.
5: Já, að gera þetta sjálf.
6: Nei, ég var ekkert að spá í því, sko.
5: Já, já, já.
6: Svo er ég einhvern veginn byrjuð að fara á flakk heiminn að ég vann við að hérna, hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig. Þess lærið það og fyrir svo að hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig og er með svona kúna, stóra kúna í Bandaríkinu og er eitthvað flakka og ferðast á milli. Og þar voru tveir læknar, eitt sem var að vinna við stofrumur og svo önnur sem var Hormone Queen. Bioidentical hormones og þú veist allt þetta þannig að þá líka að vera að hjálpa konum að yngjast og þetta hefur allt með youthfulness og já. Yngingar að gera
5: Já, ég heyrði einmitt þetta bioidentical hormona implant sem að er verið að nota í Bandaríkjunum, mér finnst það mjög áhugavert þá eru það bara með undir húðinni
6: Já,
5: áður en að þær fara á breytingaskeið þá eru það bara með undir húðinni eitthvað já. Svona skammtara.
6: Já, bioidentical, þú veist læknirinn minn hérna heima, hvernsutum læknirinn minn, hann tók mig af einhverjum töflum sem hann fyrir breytingaskeið og setti mig á gel
5: já.
6: Og hann sagði að það bioidentical
5: já,
6: það
5: já,
6: þá ferða ekki gegnum lifrina, heldur ferða ekki gegnum húðin og húðin skammtar þér rétt.
5: Já.
6: Nákvæmlega sama og ég að gera núna í dag með já. Þessa húðvækningu
5: okay.
6: Þá ég ekki að sprauta inn í húðina, heldur ég að setja það á húðina þannig að húðin vinnur með það þá er það bæja identical
5: Þannig að þú ert með ákveðna húðmeðferð sem þú segir að sé svona náttúruleg það er kannski þinn boðskapur að
6: já,
5: gera þetta svona já, á náttúrulegan hátt
6: Náttúrulegri?
5: Já.
6: Já, ég með náttúrulega meðferð og svo erum með náttúrulegri skilurðu heldur en botox og fylliefni
5: En, það, bara svona, svo ég ná aðeins utan eða út að við ætlum að fara nánar út í þína meðferð hérna eftir en hún gengur svolítið út á að bara virkja húðina þannig að hún starfi vel
6: Já, ég var að gera það áður en að botox og þetta kom
5: Ok
6: Það var það sem ég var að gera áður þannig að nú er ég bara að fara tilbaka
5: í það,
6: það já. Já.
5: En þessi botox, hérna, fyllingar, efni, silikon vegferð þín,
6: já.
5: Hún hefst þarna í Noregi fyrir einhverjum hvað er?
6: Silikon vegferðin, hún byrjaði 1989, bara kortir áður gerðu það að þannig að það kostaði að fara í þetta
5: Já, ok
6: Já, bara ég fór í þetta 30. desember
5: Hvað ertu þá gömul?
6: Þá er ég ekki að verða 18. 19.
5: Hvað er það? Og hvað vildir þú fá af stærri brjóst?
6: Já, þess að þá er ég þessi manneski sem að er að horfa fegurð og ég mynda mig skoðun á hvað fegurð er og ég gat aldrei verið brjóstahaldari ekki til svona lítil brjóstahaldari fyrir mig þannig að ég var með AA stærð og það var ekki til á Íslandi sko, sem er ósköp fallegt
5: já.
6: Mér fannst það bara ekki þá
5: já, ég skil
6: þú veist, þá vildi ég verið með þá vildi ég búa til
5: einu sinni svona lítlum brjóstum segir
6: og hérna þó svo í dag að þá sé ég hlutina öruvísi en þarna var þetta bara þetta er bara svipa og setja á sig maskara skilur þetta átti bara að vera hluti af lúkinu vera með brjóst
5: já.
6: Þá var ég ekki að fatta það að maður átti bara að setja púða utan á sig sko, og brjóstarhaldara með púðum í þú veist þetta water hvað hét þetta brjóstarhaldarinn í gamla daga Wonderbra
5: já
6: það, þetta þeim, það var vasspúður í því það hefði duga fyrir ég, mig
5: okay.
6: en ég, þú veist
5: En nú eru bara fullt af flottum leikunum bara með veist,
6: Flat, flutt, svona
5: AA ja, stærð og, ja. Þetta, nú, og þannig að þetta svolítið afstaða hérna, hvað fallegt og hvað rétt.
6: Og hvað líka bara verið að þú veist, ég alltaf eins og ég sagði, við aðeins að spjalla hérna til að byrja með, þá segi ég alltaf svona fyrsta öllu.
5: Já.
6: Svona, ó, þetta, hvað þetta, gerum þetta, prófum þetta.
5: Já,
6: þannig að ég var svona fljóta að fá sílíkon brjóst og hérna ég sá strax eftir
5: til, þannig, á þessum tíma
6: nei, ég sá strax eftir því ég nefnilega mynda alveg rosalegt ofnæmi undan eitrinu
5: bara strax
6: já. Og þú veist, ef það væri bara til protokoll hjá læknum og segja já, ég elska mín, ertu vön að fá ykkur ofnæmi færðu útbrot já, ég alltaf að fá ykkur útbrot þannig að þú veist, ég var alltaf að fá ykkur svona kláða útbrot og svo þegar fyrir sílikonið, þá brennur bara á mér öll húðin, ég bara öll brennt.
5: Hefur þú segðið okkur þessa sögu, þú ert þarna hvað, 18 ára, og hvað það sem gerist?
6: Ég var 19 ára.
5: Já, 19 ára. Já. Þú ferði í svona aðgerð hérna heim í Íslandi.
6: Mm-hmm.
5: Og hvað það sem að gerist?
6: Knútur Björnsson, hann var aðalkallin í þessu þá.
5: Knútur Björnsson, lítalæknir.
6: Já.
5: Já.
6: Og hérna... hvað gerist, ég fæði þess aðgerð og bara með einhverja tútur, daginn eftir og skilur bara vakna bara með svaka tútur ég man að einn vinur minn kom beinta heimsæmi upp á spítala, alveg bara til að kíkja ég með svona eins og Madonna sko, það stóð svona eins og turnar,
5: stífar út í loftu
6: já, ég veist ekki hvað, ég náttúrulega var ekki vön því skilur, ég veist ekki hvað ég var að gera þú talum
5: búninginn að Madonna já, sem með spís
6: já, þetta var bara svona keilur
5: já, keilur já,
6: já.
5: Guð, og hvernig leið þér?
6: Furðulega, þegar ég þú veist, svo mikið ég er svo mikið tomboy ég er svona stráka að stelpa sko. Bara alltaf að fíblósa með strákunum og, þannig að ég svona fekk mín sjokk sko. Þannig að ég svona bara en mér lakkaði til að köpa með brjóstarhaldra þá var það sem að var svona það sem aðra voru búin að gera
5: já.
6: Og svona þetta það var svona þroska sko svona kynþroska skeiðið skilur ég svona ég var rosalega seinþroska það var eiginlega bara þannig að ég fekk brennast aldrei brjóst
5: já.
6: Þannig að ég fór að keyptu þau þannig að allt þetta
5: þannig sko, þetta var alveg skemmtilegt og spennandi fyrir því að
6: já,
5: fara í gegnum þetta
6: öll í ofnæmi sko þú veist öll í útbrotum þetta var svo, líka með
5: var
6: heil lengi jafna
5: sig strax, já, en þú jafnaðir þig af
6: já,
5: því
6: já, já, líka minn er svo fullkomin hjá okkur hann já, finnur hann, alltaf sinn balans meiri þess að hjá manni með sílikon í öll þessi ár hann er alltaf að reyna að berga lífumanns allan tíman
5: já.
6: Og hreinsari með lifrinni og er það í vinnu allan sólarhengin til að berga líf okkar
5: já.
6: Þannig að þú sér það að fólk verð veikt og svo verður það bara rest eftir smó tíma maður heldur að sé nær dauða enn lífi
5: já.
6: Og svo er það bara hressar maður sjálfur eftir sem á tíma
5: já, líka
6: mann þannig er svo fullkom
5: þannig að líka með þinn aðlaði bara að þessu sílikoni
6: já.
5: Og þú lifðir með þessum brjóstum já. Í einhverja
6: ekki bara, þessi, ekki bara þessi, ég var alltaf að skipta
5: nú er það segðu okkur þess að sögu
6: já, já, ég hérna svona öfgakend sko og hérna þú veist, þegar sílikonin, þú veist, fara detta niður og þetta fyrir alltaf að lafa og þá sést í sílikonin, ég mjög grönn fyrir og venjulega og var þar þá líka, sko, hvað þá með sílikonin, það svona hjálpa til að auka ketósis hjá mig, sko, þannig að það var svona ála í líkamanum og þá hreinsast það hraðar út og meina í fitan og svona
5: Já.
6: Og húðin verður þinnri og þinnri og hérna, þannig að þá fyrir að sjást í púðana.
5: Já.
6: Og þeir krumpast þegar liggur á hlið og þetta fer alltaf að vera svona bylgjótt og skrítið og hérna þannig að ég þarf að fá stærri púða til að strekkja húðuna þess og vera alltaf svolítið stinnari og þá verði ég aftur veik.
5: Já, já. Þannig að þú þarft að út af því að húðin gefur meira og meira eftir.
6: Já, já. Þú veist, þetta ekkit af þessum aðgerðum helst, þú veist, þetta alveg sem hvaða aðgerð sem það helst aldrei neitt. Eða út af hvað íta húðin út.
5: Mm.
6: Og þá stakkar hún bara
5: já.
6: Og svo fyrir hún að detta niður.
5: Já.
6: Og alveg svo með öll þessi sprautefni svona, ef maður alltaf eitthvað að tútna út húðuna, þá verður hún voðalega lavandi þegar að það leikur úr. þá fær maður að fylla
5: fix eins og þú segir það, hérna, og hefur þá einhverja afleiðingar og þarna ert þú að reyna að alltaf að hlaupa eftir einhverju
6: Íta á og stinna upp einhvern veginn og ekki láta sjást í sko krumpunar og
5: Hvað þetta margar aðgerðir?
6: Það vandralegt sko. Seinasta aðgerð mín var nummer 8. Þá lítið takað úr.
5: Já.
6: 8. Og eftir fyrstu aðgerðina þá var ég alltaf að borga þetta sjálf sko. Þannig að ég var bara, þú veist, ég má ekki búti pening. Þá var ég bara farin að skipta púða. Þú veist, ég bara ef ég á pening þá fær ég að skipta púða. Það virtist bara að vera svona. Bara obsessed yfir fegurð.
5: Já.
6: Og hérna... Og ég það alveg ennþá þannig í dag, sko, guðminn góður, þú veist, það bara fullkomi fyrir það sem obsessið fyrir að tala um mig. Ég skil það svo rosalega vel. En nú ég bara einhvern veginn, þú veist...
5: Nálgast þetta öðru sig. Og þú velur á endanum að taka bara púðana út.
6: Ég neittist þess. Ég fatta allt í hennu. Og meðan ég í allir þessum heilsu meðfyrun til að bjarga lífi mínu.
5: Já.
6: Og þú veist, komin inn í hérna... selir í safana og allt þetta og alveg bara kótsja konur í gegnum heilsu með því að drekka selir í safa og passa sig á eggjum og þessu brauði og glútin og mjólkur ánæmi og öllu þessu sem ég taldi mig vera með sem ég var að sjálfsögðu komin með út af því að líka minn bara höndlaði bara ekkert lengur
5: Hvað einkenni varstu með?
6: Ég var búin að var að missa hárið það var þú veist það sem ég sá
5: Já
6: Veist, ég var sko fyrir utan það að mér var alveg óbúslega illt í líkamanum ég með vefja gikt sem að ég gat alveg höndla skilur ég bara tók verkilið við því en þegar háriði fara að detta af hvað gerir maður þá og þegar maður farin að vera hrukkotur og allur út í ofnæmi og allur út í sko ég fekk hérna skellur af exim og psoriasis líka þú svona ringi
5: og þú ert í raun að segja þú varst að höndla alls konar eins og vefja gift
6: já,
5: og sársöka og eitthvað svona en þegar það var farið að snerta útlitið
6: já,
5: þá brastu við
6: eins og ég hætti að reykja
5: þú ert alveg meðviti þetta já, sem er líka bara svolítið skemmtilegt ok, þú ert komin hana í erfiðar aðstæður þar sem að hárið er þetta aður og þú kom með alls konar svona útbrot og þændi og hvað gerist þá?
6: Þá hérna þú veist, ég var að hlusta á einn hann er Anthony Williams og hann er sá sem búin að vera að kenna fólki með hérna sælirisafana það með Kim Kardashian og eitthvað svona þannig að hann var honum svolítið mikið frægur og erfitt að ná í hann og til þess að láta hann lesa hvað að mér og hérna en ég kynnist manni sem voru á YouTube og hérna og hann var alveg rosalega obsessed yfir þessari heilsu meðferð fættu sama dag og ég 12 árum síðar og hann
5: Hvernig
6: var alveg
5: fætt?
6: Ég fætt 7. november 1969
5: Sportriki
6: í margastaði sko og hérna og hann skal ég segja þér verður obsessed við mér af því hann obsessed típa af því að ég hefði svona einhverja sögur að segja og hann tekur mig bara að sér bara eins og lítið barn og bara labba með mig og hugga mig og er að mata mig sko bara, þú veist, þú mátt ekki bora þetta af því ég svona, ég elska allan mat og ég vil blanda öllu saman og elska svona lífið þú veist, í gegnum mat og bragð og hérna og hann var bara alltaf á tósamenn í miðuna og segja bara, þú hafa þetta einfalt, borða bara þessar 15 appelsínur í dag
5: og hann var reyna að lækna það af öllu þessum enginn
6: en ég versnaði út af því að þegar að maður er heilsu með þeir með eiturinn í líkamanum og þá náttúrulega byrja lifrinn að pústa út eitrinu því að blóður eru reynt og þá kemur koma skamtarnir af öllu það oft bara, maður áhelst ekki fyrir afeitra sinni með bara undir í litlu magni einu því að það getur verið svo óbúslega sásökafullt og erfitt
5: þú varst að upplifa það þannig, já, rosa sásöka og
6: já, bara og ég vestnaði öll sko, mjög mikið og það var ekki fyrir þessi Anthony William eftir 4 mánada eimtóma vegan djúsing program og ég átti að batna eins og öllum var að batna í kringum mig en ég var að vestna og hérna þannig að ég sem sagt heyri þannig Anthony Williams segja breast implant illness is real bara viku áður þá var ég að segja guð hvað ég finn þegar allan ekki brjóstin á mér þú veist afneitunin svo rosaleg þannig að maður heyri kannski eitthvað konu, sílíkonu, eitthvað maður bara blörraða bara út leið eitthvað veikindin það silikon maður heyrið það ekki sko
5: já.
6: Bara vill ekki heyra það sko
5: En þú allt í hann áttar það á því að það
6: já,
5: er
6: hann silikon sagði það.
5: Hann segir það,
6: já,
5: hann
6: greinir bara, það já. Þá fór ég bara að hlusta
5: já.
6: Og þá voru hann að segja að þú veist þetta eru yfir 40 mismunandi eiturefni sem að silikonpúðunir eru búin til úr ha og þetta þú veist þetta ekki lokað dæmi þetta líkamennir, hann alltaf andandi gegnum allt, hann byrja ekki til járn skjöld iron dome yfir hérna silikonpúðuna
5: ja.
6: Það bara ekki neitt slíkt til að komast alls konar hlutur í gegnum the iron dome fattar mig hvað, þú, þannig að hérna ég var ekki með titanium brjóst þú veist sem fólk að ganga með sem liði og það í lagi
5: eru öll, öll þessi brjóst þau að tala silikon brjóst ekki til það. Neitt annað sem ekki svona hættulegt
6: nei, en hérna, en ég hafði hugmyndum að búa til svona púða úr fyllefnum
5: yeah.
6: því að það ekki leysist hvort þau eru upp yeah. þessi silikon brjóst yeah. og akkur eru þá ekki bara úr fyllefnum og fer að skoða það og það eru fullt að læknum að sprauta fyllefnum í brjóst, bara eitthvað 200 grömm eða 300 grömm af fyllefnum og við erum að setja 1 milligram
5: í varnar
6: já, 1 yeah. milligram
5: Ertu með í vörunum þínu?
6: Já, ég setti fyrir ári síðan seinast
5: já.
6: Og það var það mikið að ég hugsaði bara guð minn góður, ég gerði getur en þannig að ég ennþá með í vörunum sín fyrir ári síðan það leikur mjög hægt úr mér sko.
5: Já, ok
6: vörunum, já,
5: Þetta var með svona, maður sér það
6: Alveg, þú setur blöðrur sko, með, Já, en sko málið það ég sko ég var mörgur svona starri fyrir það
5: Já.
6: Og ég ennþá að minga þannig að þú veist
5: myndi gera það aftur
6: ég veit það ekki, sko við mér bara láta að sjá hvort að ég myndi setja ykkur að dropa í varirnar á mér
5: Já.
6: Ég veit það ekki ég sko ég að hugsa að þetta sko þar til alls konar sóg aðferði til þess að örfa kollagenið í vörunum og sliðis þannig að við skulum bara láta það þróast
5: Já. Menna,
6: það ekki neitt að
5: en kenna... En þetta það eina svona sem að þú ert ennþá með...
6: Sem situr í mér.
5: Sem að er já, svona utan að komandi sprautað fylli efni.
6: Eitt og hálft ár síðan ég setti bótóks í mig seinast.
5: Já.
6: Þannig að það er, sko, það leikur
5: út í þrjámanni. Þá er það farið.
6: Já, fyrir, já. Það veist, eftir þrjámanni, þá var ég bara, ó, ok, ég þarf að gera eitthvað. Þú veist, þessna fór ég aftur í þessar meðferðir aftur.
5: Menn okkur svo að heyra þá sögu líka sko, út af því að það mjög áhugavert hvernig þú allt í einu bara ákveður að hætta og þá bara setja eftir enginin af því að hafa verið að nota
6: Já.
5: Þessar aðferði svona mörg á
6: Já, sem betur fyrir þá var ég náttúrulega með minninguna það hvernig þessar vörur að virka
5: Já.
6: Sem eru sko lyfjaþróarvörur í þokkabót þó svo að snistifræðingar séu nota þær og lyfjaþróa þýði það að þú veist hvert eitt og einasta efni sem sett í kremið sannað að það að virka og það að gera það sem að segist verið að gera
5: þannig að Já, veist, sem þetta þessi náttúrulega kremameðferð sem þú ert að bjóða upp á
6: náttúrulegt og svona semináttúrulegt, þetta eru alls konar efni sem verið nota, peptíð
5: Já.
6: Já, stopp frumur úr jurtum peptíð, viltu tala
5: mér
6: langar, peptíð?
5: Já, mér langar mjög, ég hef heyrt þetta sagt, en ef við höldum áfram í söguna hennar, þá ert þú þarna komin á þann stað að þú ert tilbúin til að losa þig við silikonbrjóstin.
6: Já, silikonbrjóstin, það hérna, ég varð að gera það og þá gerði ég það í svo miklu hasti.
5: Já.
6: Þú veist, ég hafði ekki, ég fór ekki nýna stóra rannsóknar vinnu jú, sumar konu voru að taka kapsúluna og ekki opna kapsúluna sem að herðist utan silikonpúðan og bara skera meðfram kapsúlunni, en urðu einhvern veginn svona deformed eða sérst afskremdar undan því að það þurfti ofta að skera meira af kjöti og meira af öllum vefjunum inni og þetta var allt út um allt og allt í klessu og ég hugsaði bara nei fegurð er alltaf númer 1, 2 og 3 hjá mér þannig að við skulum bara taka silikonpúðan og loka fyrir og ég fæ einmitt papp þessist sonur hans Kára Knútssonar, nei Knúts Björssonar heiti Kári Knútsson og hann hérna var nú einn af þeim sem er alltaf að setja í mig aftur og aftur rosalega góður
5: lítalæknir
6: og bara örinn eftir hann voru svo fullkomin að það var nú ekki neitt smá sko
5: Já.
6: Og það bara sést ekki að ég sé hafa nóttum að fara í eitthvað, það bara
5: Wow,
6: já, ósýnilegur, já. Og hérna þannig maður tala nú eitthvað vel um þessa menn sko
5: já.
6: En ég náttúrulega kem hann inn alveg brjáluð og hann skulle voga sér að setja þetta eitrun í konun og alveg bara ég var bara trillt og hérna og byrja hann að taka úr mér og hann gerir það og loka fyrir og svo bara veikist ég bara svona ennþá meir sko því að ég að sjálfsög vil ekki negin lif sko
5: ég öll í þau
6: heilsu dóti og bara vil ekki tala við lækna og veist, ég hefði alveg ekki að láta lagt minni sjúkra svo löngu ég bara vildi það ekki heldur sko ég var bara að drekka sveskjusafa sko ég var bara að gera svona hitt og þetta og bara
5: og svona ofsalega ábyrg fyrir þér og þinni heils
6: og treyst ekki neinum lækna
5: já, treyst ekki neinum
6: allt í klessu þar sko
5: Já.
6: Og hérna, svo bara eftir ykkur mánuði þá ég bara orðin þá ofboðslega veik að ég hérna kem heim
5: Hvernig veik þá?
6: Ég bjó í Noregi sérst veik sko, ekki svona, hvernig að lýsa ég var það veik að ég gerði mér ekki svona grein fyrir hvað ég var veik sko, ég var bara sinnum 100 af því sem ég var áður sko, þú veist miklu verri
5: Rúmlíkjandi bara?
6: Já, ég gat allar labbað ég var bara alveg búin á því sko
5: Hvað segir? Engin orka, hárið að fara, exem og útbrot
6: Þetta kallaðist hvítblæði þegar ég labbaði inn á spítala, sko. Ég bara, það var allt. Ég var, sko, og meir segja, og þó svo ég vil nú ekki vera mikið að ræða það, þá dó ég tvisasinnum senistu nóttina sem ég var ein.
5: Hvað er þetta að segja?
6: Near death experience.
5: Fékkstu near death experience?
6: Ó, já. Big time, sko.
5: Og hvaða ástand það
6: rosa,
5: það sko. Ferði í þarna?
6: Ég kapnaði, ég sérst var komið með miklu í hérna allt þetta svæði sem að sílikonu hafði verið á og þetta var lakaðið út um allt og það var bara komið svartur í þessar blettur. Sérst, miklu í vélenda, miklu í lungu og hérna og allt kviðarhólið, nei kviðarhólið, alla bringuna fyrir ekki og hérna þannig að ég var hætt að anda, hætti bara að anda. Andaði bara ekkert og þar með deyrmaður og þar með fermaður á eitthvað stað og ég var mætt á eitthvað stað og vaknaði bara eins og hér inni skilur ofslega hlýlegt og gott og bara amma mín kemur og á móti mér.
5: Hvað er þetta að segja?
6: Það var rosalega skrítið.
5: Hver líkaði við?
6: Ég líkaði með við sjálf. Ég hérna, sem sagt, átta mig á því að það var eitthvað í gangi. Amma er sennilega koma til að segja mér, þú veist, bara...
5: bjargaðir.
6: Já, já, hún eitthvað, hún talar ekki með muninum, hún bara erða það.
5: Já.
6: Og ég allan tíman að tala við hana og bara ég veit ekkert gott að þú sett þú og þetta, þú getur verið í einhverju mynd ég veit ekki
5: Nei,
6: alls ekki sko. Og hérna og ítinn svona frá mér og er að íta mér bara hvað í gangi og af hverju ég hérna og hvar líka með minn og svo heyri ég bara fatta ég svona hægt og róla í því að vera íta mér svona frá að já, ég er ekki anda, ok, ég þarf að fara tilbaka til að anda ég þarf að fara tilbaka til að anda svo bara kemur þessu geggjaði sásöki í mig og þá er ég að vakna í líkamanum mínum þá er ég bara í svona óbóðslegum sásöka og ég sko andaði svona gat ekki anda lengra neður sko og ég hugsaði bara, ok að því hafði í svona jóka og svona þekkir þú það ekki?
5: Yeah.
6: Andar svona maður getur gert það eilífu sko og maður deyr ekki þannig ég gerði það
5: bara þá gæstu andar svona
6: ég fekk súrefni sko og allan tíman í hausinum vakandi sko alveg glað vakandi svo magnað
5: já.
6: Og hérna en ég dettu dattur af því ég bara sofna ég bara hvíldist og sofna og fer aftur á þennan annan stað
5: sömu nótt
6: já. Og þá kemur afi minn á móti mér og ég var bara horf á hann bara, hann leit út svo sjaplín skilur hann var þannig maður og hérna, og ég var hellinga bara njóta þess að horfa hann og skoða hann og svo allt einu bara er hann bara ennþá bara eitthvað að horfa mig og ég alveg já, hó, byrju hvað ég gera já, ég þarf að fara tilbaka anda og fara upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús og þetta bara tuldi ég inn í hausnum að mér anda fram á sjúkrahús, við anda róli og hérna já, og svo sendi ég skilabótu dóttir minna bara hér til að pikka mig upp, ég þarf að fara upp á spítala og svo hérna kemur hún og hjálpa mér út í bíl þú veist, ég bara þetta var rosal, þú veist, ég var búin að kapnandi þannig að tvisar um nóttina.
5: Það var ekkert
6: ekki þannig að andal. Nei, og svo fer ég på spítala og ég fæ bara strax að koma inn og fæ strax súrefni. Ég var með 13 í mettun. 13 í mettun.
5: Hvað þýðir það?
6: Það þýðir það að þegar út komið kannski bara 86 í mettun, þá líður yfir þig.
5: Wow.
6: Já, þetta bara, þetta miracle, algjört kraftaverk.
5: Wow.
6: Yep. Og hérna, og það kemur ykkur útlendingur og tekur ykkur prófa mér og ég sagði, greip í hann, hann var frá Ástralíu, þessi læknir. Og ég greip í henni bara, don't let me get out of here. Af því að það svo típist fyrir mig, skilur að segja ykkur helvitis vitleysu og ég bara komin út af því að það getur allir bara átt sig, þú veist, ég ætla bara að drekka seskis á að. Svo kemur hann tilbaka og segir bara, darling, you have blood cancer. Og ég bara, oh, thank God. Herðu, dóttir mín, sagði dóttir mín, segðu það bara, öllum að ég sé bara með blóðkrabba minn, þetta alltaf lagi. Það bara einn annar sveski saman í þetta, veist ég bara
5: wow.
6: delusional, sko.
5: Já, þú varst hann.
6: Já, algjörlega, sko. En ég hafði verið það líka lengi, sko. Veist, að treyst ekki læknum er líka algjör vitleysa, sko. Og hérna, og þeir voru mjög lengi að, þú veist, ég vakna í öndunarvél, deginn mettir.
5: Já.
6: Og ég bara rífandi önduguluna af mér og ég bara skrifandi þeim eitthvað bók að ég get ekki tala, þú veist, eitthvað. Algjörst
5: wow, alveg, þú,
6: brjáluð, já,
5: brjáluð.
6: Ég sjá öll þessi lif
5: já.
6: Alveg 100 túpur og allt í gangi og, og hérna bara öndunarvél og, og það var alltaf þurfti alltaf að vera að svæfa mig sko.
5: Út af því að þú varst að rífa þetta aðeins
6: já. Og hérna
5: og þetta allt út af silikon brjóstum.
6: Allt út af því að ég þrjósk sko líka, þú veist, allt út af því að ég leita mér ekki hjálpar strax
5: já.
6: Þú veist og ég var bara, það ekki, hlust ekki dáman svo var það líka það, sko, ég fór mér þess að helgina áður, mamma dregum upp á spítal helgina áður og það tekna allar myndir og allt, og hún sagði bara, þú þegir Hafrún, þú þegir að þú veit hvernig ég og bara, þú þegir nú tek ég við, ég bara, ok og það fannst ekki neitt
5: þá fannst ekki neitt
6: nei, nei. Ekki neinu, ég var allan daginn sko, í alls konar,
5: já,
6: þá fannst ekki
5: hérna
6: neitt
5: hérna upp á, bara bráðmótöku hérna En segðu mér, hvernig þetta að ná bata eftir svona? Hvað það sem gerist? Þannig að verður að taka meira af þessum, þú segir þú sér með miklu í líffarunum?
6: Já, ég fór bara og... miklu líf og þú stera og, og öll lífin sem til voru í heiminum og hafa bara delt í gegnum, æðina, í gegnum hálsæðina hérna og hérna í heilan mánuð upp á spítala, sko.
5: Hvað þetta að segja?
6: Alveg magna. Já, ég náttúrulega var eins og ég, húst, ég breyttist ekkit, sko, húst, persónuleiki minn var alveg jafn brjálaður, sko. Ég var alltaf eitthvað rífa kjátt.
5: Já.
6: Og hérna, en hérna...
5: Og náður heilsu, eða, húst, hvernig lítur á þetta?
6: Sko, hann var eitthvað að segja við með læknin að, sko, að heilbrigði hlauparar, þeir eru kannski ára ná sér eftir svona áfall, sko.
5: Já.
6: Og hérna, það hugsaði, já, já, ég verð 6 mánuði, sko.
5: 6 mánuði,
6: já, ég bara hugsaði, þú veist, ég þú veist, þekki svo margar aðrar badass leiðir
5: já.
6: Þú veist, allir þessi peptíð og, og svona quick fixi, skilur
5: já, en þú ert líka með svona ofur trú á þér sjálfri að finna út úr hlutunum og leysa málin, þannig að einhverstaðar svona óryggi gagvar kerfinu og
6: já,
5: ég þarf að finna út úr þessu sjálf
6: já, það alveg, ég með, það bara meðfætt, sko það hefur alltaf verið þannig sko uppreisnarsekkurinn eða rebelinn í fjölskyldinu hann svoleið sko
5: já.
6: Það bara
5: þú ert í því
6: engum dreistandi sko
5: já.
6: Og svo bara lendur hann í öllu
5: já.
6: Til þess að finna út úr sér sjálfur það því er ekkert að kenna honum neitt
5: hvað langt síðan þetta var sem að þú varst
6: þetta sjö ár
5: það sjö ár síðan varst hann svo grósi
6: já.
5: Og hvað tekur við þá hjá þér út af því að þarna verður þú þá hérna meðvituð hvað þetta getur orðið hættulegt að vera að fá svona efni inn í líkamann
6: Já, sko, fylliefni eru ekki hættuleg efni fylliefni eru ekki fulla 40 mismunandi eiturefnum, sko, fylliefni eru bara hýalónsýra og hún eitthvað krosslinguð og eitthvað svoleið sem að hérna telst ekki vera eins já, bara alls ekki hættulegt, sko
5: þannig að ég að blanda saman þú segir það, ég að blanda saman það vitlast að blanda saman silikon, botox og fyllefnum, þetta alveg sikkur hlutur en silikonið það sem hættulegt
6: Já, það nefnilega, sko, sílíkon var notað mikið í alls konar fyllingar í andlit og líka, sko, rass og þetta ennþá notað.
5: Já.
6: En hérna, en sko, þegar við erum að sprauta í, að þá ekki neinn sílíkonefni, sko. Þú veist, en aftur á móti, þá maður alltaf að dæla undir húðina, sko, málið það, ég ekki að móti þessu. Ég bara að móti þegar maður sé engungu að nota þá aðferð. Þú veist, aftur og aftur og aftur og maður verður, sko, ég náttúrulega með þráhyggju fyrir fegurð, þú veist og það kveikir á þráhyggjunni það kveikir á henni þú veist, að vera alltaf að sprauta í húðina og svo fer þetta bara til smá stund og maður ekki búin að losna við marbletin eins og niður, sko
5: Já, já, ég, það var skilabúin sem það sendi mig voru þá leið að það væri það væri svona að hafa heilmikil áhrif líka á bara ég geti ímyndið með lífskeði kvenna að þurfa að vera stand í þessu og að þetta skaðlegt að því leiti að þú ert alltaf að ég fór nú bara að velta fyrir mig því ég nú hérna svona kannski jafn ykt og þú á mörguleiti þú veist ég nú þetta ekki einu sinni varasalva út af því að ég hugsa þá hætta varirnar mínar að framlega sjálfar hérna fituna sem að varirnar mínar þurfa þú veist þannig að ég ykt alla leið ég fyrir að kaupi og kollu grasalækni svona olíu til þess að bera með svona smá sólavörn og einhverjum jurtum þannig að sko þannig að það þú veist, þess vegna velti ég fyrir mér ef að þú ert að þú veist, nota svona alls konar inn í húðina eins og deyfa vöðvana eru þá hverjar eru afleiðingarnar þegar eins og þú segir, maður er ekkit fagur þegar botoxið farið úr og fylliefnin eru búin að leka út hvað gerist þá með andliti?
6: Sko, ég get bara tala út frá sjálfur mér einfaldlega út af því að við erum að sjálfsumisjafnar og ég vil ekki vera að segja eitthvað sem að 100.000 manns heitir að sagða, það bara ekki rétt hjá henni hafrunu ég ekki svoleiðis, nei, við erum allan með okkar einn sögu og hérna og hvernig þetta virkar alls saman og svo erum við náttúrulega gamlar Sest, hérna ég að verða 57 ára þessu ári og þar með ég með 57 ára hú þá sama hvað ég búin að vera að gera en það hægt að sko þannig að sko kona með svona húð hún verður hræðilegur eftir 3 mánuði heldur en kona með einhvern veginn öðru sér húð þegar að leikur úr henni sko.
5: Og, þannig að það bara mismunandi hvort að þú þurfur alltaf að vera auka þetta og endurtaka þetta það kannski það sem ég að forutnast
6: Já, það óbáslega misjæmt sko, óbáslega misjæmt
5: Sumin duga bara að fara einu sinni í smá botox og eru bara fínir eftir það
6: Svona eins og þegar ég var að vinna við þetta þá ég miklu meira að svona korrigera og lagfæra og rétta úr því sem að aðrir hafa farið annað ég ekki að segja að aðrir hafa gert vitlaust ég bara tala þegar að leikur aðeins úr þá leikur bara þetta svona ójæmt alveg eins og þegar konur fara í andlitsliftingar þá verða líka pínu ójæmnar og þá var ég svona að jafna út í staðin fyrir basically að nutta þetta rétt í dag ég að nutta hlutina rétt
5: það sem að ég hérna komst að því ég fór að skoða það sem þú varst að segja mér sem er mjög áhugavert að svona Hollywoodstjörnur þær eru að fara í einhverjar aðgerir einu sinni viku jafnvel er þetta svona daglegt einhvers konar meðferð þetta næstu í full vinna fyrir suma að halda húðinni ungri þetta svolítið sérstætt og þá sá ég að vinsælast leyser svo ljósameðferð rafstraumsmeðferð botox kollagenörvun laxameðferð og hátínibylgjur og hérna og svo náttúrulega var hérna svona brjóstastækkanir og alls konar aðgerðir þarna inni líka en eina hverjum fengkonum á aldrinum 45-54 ára fyrir botox
6: já
5: það rosa mikið
6: já, já þar fara alveg 29 ára í botox bara leið og vöðvanir á milli hérna fara að reyfast
5: okay.
6: Það vilja losna við það En þetta náttúrulega, sko, þetta tíska líka, sko, þetta lúk, þú veist, tíska líka, sko.
5: Hvaða lúk? Þá að vera
6: með... Það bara slétt enni og ekki vera með mikla brosrökkur og ekki geta bara reið, það bara hræðilegt. Ég man svo eftir því, þú veist, ég var að gera þetta, þá hérna, þú veist, ég var kannski búin að sletta allt, en það hreyfðist bara smá og þá kom smá lína, þessi önnur hérna eða hinn, og þá þurfti maður að setja punkt hér til að það, það yrði bara engin hreyfing.
5: Þannig að þetta verður svona einhverju þráhyggju hjá þér. Þú getur ekki hort í speil á þess að sjá eitthvað sem bara, þarf að laga.
6: Ne, og svo ég vinna við þetta í þokkabót. Þú veist, og þannig að þegar maður mætir öllum 20 vinkonu sínum eða öllum hinu konuna sem að, í svona hópum, þegar maður mætir hópa og það einhverju að horfa á mann og við erum allar að horfa okkur aðra en við erum allar að pæli hvernig finnst hinn ég. Ég ekki að dæma hana, að því mér finnst hún svo sæt. Og þetta, og þú veist, ég bara vonandi þarf hún lítið að læta mikið læja, sko.
5: Já,
6: þú veist,
5: að því að þá... Ég mani skrifað einu svona
6: unglíkar námsefni
5: og þá var það, og veist, unglíkar sálfræðinni, þá var þetta svo stórt atriði, við erum höldum öll að

0: þú veist, við erum allar með botox. Okay, þannig að þú veist, það eru allar sætar, sem sagt.
1: Já.
0: En þær sem voru ekki með botox, hvað voru þær að pæla?
1: Já.
0: Þetta bara eins og að vera kristin og múslimi skilur eða kristin í einni kirkju eða kristin í annari kirkju
1: þannig að ykkur finnst þið
0: það svona
1: hópur
0: öfga svona
1: hugmyndafræði það vera svona ykt sko einkenni sem fólk vera sækist eftir það vera stærra og stærra og stærri varir og maður skilur ekki dís ég finnst þetta yfirlega ekki fallið sem bara eins og ykkur þú veist með svona varir eins og önd eða eitthvað
0: já, það er mjög semt hverju að sprauta og hvernig þetta er gert líka
1: þér finnst þetta fallegt, þér finnst fallegt að fólk með bótt
0: alls ekki, ég fór í þetta út af því að það voru að gera þetta eins og ég veit í hvað ég var að kenna hann að læknunum út í bandaríkjunum og snýstifræðingunum var ráðin í það í staðin fyrir að vera, ég var líka hjálpað með business code, branding vörumerkinguna
1: þú varst fengið þess að kenna læknunum
0: að því var snýstifræðingur
1: já, og þú, út í þú kunnir og andlitið
0: já,
1: með þessum hætti
0: já, og þeir voru nút að stoppfrumur og taka blóð og spinna og taka stoppfrumur og setja á staði sko. Alls konar merkileg hlutir þar í gangi sko. Setja í gerfustur hjá mér af því ég var náttúrulega með svo dofnar gerfustur eftir sílkoni þannig að kveikna líf alls konar svona sem að stoppfrumur geti gert mæli með því en það bara ekki
1: mikið þeir, og fegstu líf í gerfustur
0: Hey, þannig að, þannig að
1: það þetta dofnar ef þú fær silikon
0: ekki í öllum en það gerist hjá mörgum sko
1: já.
0: Já.
1: Mm, mm-hmm. og þú ert svo fróðum þetta ég veit ég ekki hvert ég á að fara með þetta en sem sagt segðu mér ef að þú ætlaðir að ráðleggja hérna konum með eitthvað svona til þess að halda sér ungum og ferskum
0: kenna Hvað? Þeim að skilja það að ef að við erum að hérna sko húðin alltaf losnar og slappast og það þú veist, svona næringaskortur ykkur og þú veist, það ekki eins og maður sé alltaf eitthvað að borða brjálæðslega holt eða hreyfa sig eða fari nutt sem að þessi hreyfing
1: andlitsnutt
0: þú veist brjálaðislega gott að komast í gott andlitsnutt þar eru nokkrar Íslandi sem eru góður í því og það að gera að taka upp tóli og hringja bara, ert þú geggja góð í andlitsnutti?
1: Hvað gerir andlitsnutt fyrir?
0: Þetta bara eins og að fara í nutt á líkamann, þú veist, manst eftir í gamla þegar að ég var nú fórsprakkin á því líka þegar konur var að fara í grenningarnutt cellulitnutt nutt á lærapokana, grennast með því að fara í alls konar svona hljóðbylgjur og mástu trimformið og
1: jú.
0: Og soga það nutti og þetta já,
1: frum aðeins staðin fyrir utan ég er í sem hópar sem þið eru alveg bara hvað aðeins þessum konum
0: sýkjum
1: betur sig
0: já, nei, það ekki allir sem að sko, þú ert kannski að reyfa þig að gera eitthvað jóka skilur,
1: já.
0: Þú veist, já við erum bara nennum því ekkert sko við viljum bara að láta ykkur gera okkur fallegar og vera bara fallegar og vefja okkur í mástu til leiri vapningunum mástu getur gauja litla
1: Jú,
0: sem fóru lögri vapningana
1: já,
0: hann kom til mín ég var sérst
1: það var megrunar
0: já, það var ekki bara megrun, þetta bara sölt þetta eins og að fara í blálónið og kremja það utan þig þetta var döðahafs hérna, meðferð leir og döðahafinni
1: en nú ert þú, byrjarðu eiginlega viðtalið að segja líkaminn svo klár, hann kann þetta svo vel hann veik hvað við hann alltaf að reyna að laga finna út úr þessu sjálfur hvað þarf hérna
0: ef hún skortir magnesíum hvað getur hann þá gert ef hún skortir kalíum þá getur við orðið svo veik við endum upp á geðdeild og það kalíum í banana þú veist þetta svona sem við þurfum að gefa honum
1: við þurfum að hugsa þetta hann fá öll næringarefnin og þá getur hann síðan rest
0: já, ef við erum látar eins og ég að þá getur við bara að fara í leirafninga sem að gefa öllum söltin og svo þurfum við að taka upp nokkur vítamín og skilur við ekki borða banana nei, það náttúrulega alveg ómögulegt þú veist, þetta svona þú veist, að því að við erum svo misjöfn og þá þurfum við að hafa leiðir fyrir fólk til þess að lifa þetta lífa, fallegar og sættar ef við nennum ekki að hreyfa okkur eða borða banan allar daginn
1: En ok, fyrir einhverjar sem eru það bara ekki með mikinn tíma í svona snirti og útlits hérna vinnu hvað það sem þú mæli með?
0: Þú verður að fara í nutt og það gerum við allar fyrir við ekki annarslega í nutt og við séum engan tími neitt
1: Það æðislegt, ég sammála því og það líka bara svo mikil sko velliðan sem og svona umhyggja einhver og þannig að það gerir svo margt fyrir okkur
0: ég myndi segja sóganut ég kalla mitt

0: nut, no tox nut, af því að það virkar eins og botox.
1: Já.
0: Og þú getur ímyndað að ef við ætlum að hætta bara rukkotar og fara í botox, þá það greinilega því að vöðvarnir eru að opnast.
1: Já.
0: Já. Þannig að þetta svona hefur með þetta að gera að tósa vöðvarna og tegja það og losum spennu.
1: Þannig að það þú ert með núna snyrtistofu sem þú þar ekkert af þessum, þessar sprautu meðferð.
0: Já, sest, já, það var stoppaði núna í desember þar sem ég hérna, varð að hætta því alveg að sprauta.
1: Akkur varst að gera það?
0: Það kom reglugerð heilbrigðisir á þeirra hún hérna samþykkti reglugerð. Hún var fyrir röndi landlækni, sko.
1: Já, það þess vegna sem þú talar að læknar þið finnst að læknar eigi ekki endilega að vera sinna svona
0: Sko, ég var að kenna læknum hvernig áttu að gera þetta út af þeir eru náttúrulega læri eitthvað allt annað hlut, þeir eru ekki fegrunarfræðingar og hérna, og ég náttúrulega var pínu móguð að skilur að vera að loka mig en áður en þetta byrjar þá, eða svona þetta var svona hugsunargangurinn þá var ég hvort eða orðin leið á sig sjálf, sko Ég var alltaf að afsaka mig fyrirgefðu hérna. Ég ætla nú að vera búin að sprauta hálsinn á mér en ég var bara með sem ég var alltaf með marbletti. Og ég var alltaf með lamandi háls. Og hann vesnaði bara og vesnaði. Og samt var ég að sprauta mig. Og samt þú veist var
1: Hvað
0: ég
1: Hvað setur í hálsinn?
0: Það voru efni sem að sést bara áttu húðin þunn.
1: Já.
0: Og þá var það efni sem eru að hjálpa til við að þykja að sést gefa raka.
1: Já.
0: Svona fylla á milli
1: Já,
0: skilur mig, já, bara fylla já. Eitthvað og ég var alltaf með marbletti og þetta var stræðilegt en, já.
1: Allavegni, þetta mjög áhugast ég ætla að reyna að sumra þetta upp þú, hérna það einhver reglugerð sem bannar snyrtifræðingum að vera
0: bannar öll, spraut. Sko, málum bara það, það sko, sprautu, maður á bílaverkstæði hefði geta verið að sprauta
1: já, það var
0: hver sem, þetta var bara alveg frjálst og þú stað engar reglugerðir í kringum þetta þannig að sem betur fyrst að koma reglugerðir og það vildi ég og ég náttúrulega alveg elska það að hafa þetta svona clean nema, veist, og þá gat ég haldið áfram að kenna læknum og vinna við þetta ef ég ætlaði að vinna við þetta allavega að kenna ok, neini, svo lokaði alveg á mig líka og þannig að þá náttúrulega fer ég í mína uppreist og hugsa með mér alltaf ég bara að verða brjálu og bara enginn á að fara í botox og veist, bara nei, guð minn almáttur ég var að hætti þessu sko það ekki þykkt að vera með einhverjum svona stæla og ekki vera með neina öfga
1: þá varst þú sjálf hætti þessu
0: já, löngu hætti sjálf persónulega
1: já. En hvernig það núna hverjir eru að sprauta fylliefnum og botox í fólk
0: lítalæknar og húsutumalæknar eru sérst með full leyfi
1: já
0: og síðan koma aðrir sem að þurfa að fá sérleyfi eins og hjúkrunarkonur og aðrir læknar
1: ok, en nú ef við náum að sautan í þína sögu þá ertu þarna búin að losna við silikonin og öll eiturefnin og líkamanum
0: og er ennþá heim á Íslandi, ég fór aldrei tilbaka
1: já, fórst ekki tilbaka já, þannig að hérna og nú ertu hægt sjálf að sprauta í hérna andliti á þér ertu orðin góð, ertu búin að ná heils
0: ég myndi segja það að 57 ára sem er ekkert rosalega íþróttavæn já, já, það ekki bara þú veist, ég gæti alveg verið dugleiri ég bara ekkert
1: minn var að reyfa þig eða eitthvað svoleiðis
0: já, sko málið það, ég svo öfgakend ef ég ætla að fara að gera eitthvað þá þarf það að gefa mér eitthvað svakalegt kick
1: já.
0: Og ég var í liftingum því ég var yngri út í Englandi sem auper, þá var ég í liftingum svona rosalega þungar vikta liftingum
1: já,
0: og svo leið skilur við fíla
1: já,
0: ég
1: já.
0: Að það alveg hvort það
1: við vera... þurfum alltaf öll að reyfa okkur á þessum
0: já,
1: aldri
0: já.
1: En segja mér út í þú sagðist það hef verið komið gikt og svona, er það farið?
0: Já, það mætti segja það
1: það fór meira minna öll þessi einkenni eftir að silikoni
0: ég held að lifin líka hafi hjálpað sko sem að ég var að taka þú veist, ég man bara svo eftir því að ég var þú veist, var hætt að vakna með verki þá var ég bara byrjuð það þannig að ég þakka læknunum fyrir að hafa tróðu þessum lífum í mig sem ég var brjáluð yfir allan tíman
1: en, sem að bjargaði lífi
0: sem bjargaði lífi mínu og því að þá losa mig við mikluna og allt þetta sem að ég var að glíma við sko, sem voru aukaverkanir af öllu hinu sko. Þannig að þetta allt búið að taka svolítið tíma
1: en ég nefnilega sá á hérna Facebook síðuninni að þú hefur verið að fylgjast með sjálfri þegar að botoxið og fylliefnin eru að fara úr líkamanum og fyrst þá ertu í hálfgerðu sjokki yfir einkennunum og útlitinu sem að birtist.
0: Já, já.
1: Og í kjölfæri ferð að vinna með svona þessar hennut og náttúrulegar húðvörur,
0: já,
1: það ekki?
0: Já, ég gerði það, ég sko, ég notaði bara, sérst, bara svona eins og venjuleg krem og andlisböð fyrst.
1: Já, já.
0: Og svo fór ég í svona sterkustu húðmeðferðin sem eru jurtir sem að nutta alveg djúft inn í húðina, stingast alveg inn í húðina, talandi að stinga,
1: já.
0: En þetta svona mikró. Og hérna, og þar springar inn og gefa alls konar boð, bara svona kvatar fyrir allt og næring, þannig að frumunar sko alveg undir, það hérna verða alveg splunku nýjar og þú losnar við allt yfirborðið sem að slaft.
1: Já.
0: Þannig að húðin minkar og þrengist að manni sjálfum.
1: Ó, þú lítur allir hún rosalega vel út.
0: Já, takk fyrir það.
1: Þannig að hérna, og bara eins og sagan þín ennú, Já, bara stór reynsla og mikil sem þú hefur farið í gegnum og, hérna, og finnst þér eins og sett laus við þennan þú veist, það þráhyggju að vera
0: nei,
1: alltaf að horfa
0: og í þokkabót þar ekki nóm, ef ég myndi losna að þráhyggjuna þá gæti ekki verið að vinna við það því að hún, sko, hún kvikna líka við að vera að fullkomna aðra
1: já.
0: Þú veist, ég þarf að vera mjög pikki til þess að og líka sko ef að konan kemur eina hrukku og þetta svo versta sem til í heiminum á ég bara að segja inn það sé ekki satt það virkar ekki svo leiðis en ég átti erfitt með það í Noregi þegar að konan var með hrukkur út allt andlit og var að byrja mig að laga eina hrukku þá var ég sé hrukkur
1: það sem að ég sé að þú ert meðvituð þetta þú áttar það á því að þetta svona ákveðin þráhyggja
0: já, það
1: það. Og, hérna.
0: Og ástríða ástríða
1: já,
0: þráhyggja
1: já. Kannski bara kallaði það
0: já, og, bæði
1: og,
0: bara
1: já, og ertu orðin mjög mikil sérfræðingur í þessu þannig að mér finnst mjög gaman að heyra þetta og þína sérgrein og fræðast þetta þannig að ég bara hafði mjög gaman að þessu hérna spjall okkar.
0: Takk fyrir mig
1: einhver ráð svona til okkar allra annað heldur en að fara í andlisnutt
0: Nei, hvað ætti ég vera að ráðleika eitthvað annað en andlisnutt?
1: Það bara best, andlisnutt og náttúruleg krem og meðferð.
0: Já, bara nutta þessum kremum almennlega inn, eða við erum með eitthvað krem heima sem maður ekki verið að nota, það bara í dolluna og nutta þessu harkalega inn í húðina,
1: já.
0: Bara vel og vandlega og, hérna, og ekki hérna vera feimnar við að skrúpa ykkur og svo leys. Sölt.
1: Já. Það eru frábært. Takk fyrir þetta samtal og ég bara hviti ykkur til að hugsa vel ykkur og veri ekki að setja silikon í ykkur allavanna. En við tökum stutt hér nú.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Ingibjörg Ottesen mikill aðdáandi samstöðurinnar og ég held hún greiði margfalt áskriftargjald. Hún svo hrifin af efni samstöðurinnar. Við þökkum þér, Ingibjörg, kellega fyrir framlagið. Hún gestur Ragnheiðar Davíðsdóttur sem er hér svona vikulega yfirleitt á fimmtudögum. Með umræðu við áhuga verða gesti, við skulum athuga hvað Ingibjörg og Ragnheiður hafa samfélagið að segja.
5: Góðan dag. Stundum ganga hjá garði manns, fólk sem á eftir að hafa áhrif á líf mitt að minnsta kosti því að fyrir þó nokkuð mörgum árum, kannski 8-10 árum, að þá kynntist ég konu sem að var svo elskulega að mæta til krafts þar sem að ég vann til þess að búa til arbönd og við höfum verið vinkonu síðan en það ekki bara þess vegna sem ég fæ hana hinga til mér heldur vegna þess að hún hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum sérstaklega Facebook þar sem hún hefur viðrað skoðanir sínar á, á, á þjóðmálum, pólitík og umhverfismálum og bara nefndu það og fengið mikil viðbrögð verði að segja og þó að ég sé nú ekki mikið fyrir að taka pólitísk viðtöl eða viðtöl um efnahagsmál, þá fannst mér kjörið að fá Ingibjörg Ottesen hingað til mín í dag og vertu velkomin Ingibjörg.
6: Takk að ég fyrir.
5: Ég má nú til með að byrja því að spyrja því, sko, ertu alinn upp í pólitísku umhverfi?
6: Já, það má nú eiginlega svolítið segja það, sko, að það var nú ekki mikið en það eru svona ýmislegt sem kemur þegar ég hugsa það, sko. Pappi var dálítið hávær og hérna var mikið í svona verkalýsfélagi virkur og já, já, ég maður vel eftir því að, en mamma kemur úr sveit aðeins öðruvísi pólitík en þar var pólitík samt en hún gekk út á kannski annað
5: Svo var kostningaskrifstofa heimilin í Breiðagerðinu
6: Já, ég, já ég nú gaman að segja frá því þar, þá urðu vendingar í mínu lífi ég get alveg sagt það það var þannig að við vinkonurnar sem eru nú vinkonur enn búinur að vera frá því vorum 5 ára við vorum að þvælast á, á milli kostningaskrifstofa og það var ein ofar í breiðagerðinu XD og þanga fórum við og, og hérna fengum kók og prins pól og fullt af krökkum og okkur var sagt það að að ef að við myndum kjósa þá, þegar við erum stór, þá erum við ríkar og, og ef við myndum kjósa kommana, þá erum við bara fátæk. Og það var XG í glugganum upp á lofti heima hjá mér og ég var nú sennilega mjög kvatvís og ég fór heim og upp á lofti var aðalmaðurinn þar Guðmundur nokkur. Guðmundsson, Guðmundur Jóð, alltaf kallaði bara Gvendur Jaki og ég leta hann vita því að ég myndi aldrei kjósa komana því þá erði ég fátæk og ég var með einhver læti, þannig allavega það mikið læti að hann kom niður stigan og bankaði á millihurðina inn að í heima og hjá mömmu og sagði Bóel mín, má ég tala aðeins við hana dóttu þína og ég fór inn í stofu og þar settist ég bara í fangið á Guðmundi sjálfum Gvendi Jaka og hann fór að segja mér frá fátæku börnunum í Afríku og svo verkamönnunum niður á höfn sem að voru byði röðum í kulda og krapi hvort þið fengju smá vinnu í uppskipun en þetta var svo pólitískt að það var mikið svona tilhægri þá að sumir fengu vinnu og bara aðrir ekki og börnin sultu, heilu hungri börnin heima fengi að geta borða og ég mundi eftir því þegar það hafði verið rosalega mikið verkvað þá var ég enn yngri, ég 11 ára þegar þetta að þá þurftu að spara olíuna það var olíukynding þá heima Og þá var rosalega mikið talað pólitík. Svo var ég heil mikið á hérna, heimili föðusystur minnar, Huldu, af því hún átti svon sem var á svipum aldrei ég og, og þar var mikið rætt pólitík og óréttlætið í heiminum og þetta og þetta. Þannig það alveg hægt að segja það. Að
5: Þú hafir orðið sósíalisti bara á þessum tíma?
6: Já, hvað maður kalla það, já, sósíalista eða vinstri sinnu, það bara mjög félagshyggju sinnu og ég hef aldrei mátt sjá eitthvað umt síðan, bara fátækt fólk og hvernig náði standi að fullta ríku fólki og svo fátækt fólk, það hefur einhvern veginn og orðans hérna, orðans guðmundar, gvendar, hafa ábyggilega bara sitið í mér og sitið enn að því ég og þessi vinkona mín við deilum stundum en við reynum að tala ekki um pólitík því það endar yfirleitt þannig að önnur leggur á hina það eru stutt kveðja sko en sem betur fer þá kærleikurinn sterkur, við erum búin að vera vinkonur í yfir 70 ár
5: já, já.
6: Og alupbönnin eða þau bönnin okkar þekkjast þetta mjög náin svona vinóta en hún alveg stæk sjálfstæðskona en mjög réttlátt og rétt sín og myndi aldrei nokkuð tíman ljúga máli sínu til já
5: Nei.
6: Hún bara mjög rétt sín
5: Þú varst hvað langt segir þú byrjaðir að tjá þig á samfélagsmeilum á Facebook?
6: Ég var nú kennari þegar að Facebook kom og þá var ég ekki mjög mikið af því mér fannst ég ekki geta gert það meðan að ég var kennari og kenna í grunnskóla en ég var alltaf tjáð mig og jafnvel sko kölluð og gengst alveg við því að vera ypagog en ég hætti að vinna 68 ára gömul 10 ár síðan og þá var ég alveg frjálsaði að skrifa og já og byrjaði kannski þá og svo eflist ég með ári hverju
5: Þú skrifar allt mögulegt milli heims og jarðar þó aðalega pólitík verði að segja en þú hefur verið að skipta þér af já umhverfisvernd og réttinda baráttu samkynneigra og nefndu það bara allt sem að nöfnum tjára að nefna og þú talar mjög tæpitungu laust á Facebook
6: Já, það hefur verið kvarta undan því ég sé bæði orljótt og dóni og það allt í lagi ég get ómögulega notað einhver jesúnöfni þegar ég að tala því ég sé að fólk beinlínis vont, svíkur lígur þá á ég einhver þá bara ég nota orð við hæfi
5: já.
6: Að mér finnst
5: já.
6: Sko
5: já. Og þú hikar ekkit við að láta fólk heyra það sem þú ert ósátt við þú varst til dæmis núna daginn að gagnrýna bæði Jón Bjarnason og Ögmund Jónason
6: Já, það nú líka heldur betur ástæði til þess finnst mér bara hvernig stendur á því að hvernig stendur bara virkilega á því að frá því að þessi flokku var stofnaður og stefnumálans passa alveg við mitt en ég sat tvo fundi þar sem Steingrímur Jóð var og Margrét Frímansdóttir það var svona svolítið keppni kannski eða eitthvað á mið, hvorir þið nú aðal og þegar það var verið að stopna samfylkinguna en ég held að Steingrímur hafi bara alls ekki þolað vinsældir hennar og ég þá sá ég það mun aldrei verða hægt að stopna sameiginlegan vinstri flokk eða félagshyggju vegna þess að frekjan í sumum svo mikil, þeir alltaf bara stjórn og ráða og skiptir ekki máli engin millivegu farin og bara svona frekja og hvernig stendur á því með að við hvernig þeir töluðu þá og þau að það hefur ekkert breyst þjóðfélagið hefur breyst kaupmáttur orðið miklu meiri en það jafn mikil fátækt og var þá og það hefur meiri sé bara velferð öll, hún hefur lignað og kapitalisk, þetta byrjaði náttúrulega þegar var farið að selja já, eiginlega kannski þegar kótakerfið ekki þegar það kom á heldur þegar það var gert framseljanlegt að þá hefur bara kapitalismin og bara peningafli ráðið og ég sé ekki betur en að það sé bara fram í glæpur alltaf á alþingi, bara nánast að hverjum degi þetta fólk sem að ætlar að vinna landi og þjóð gagn það gerir það ekki, það bara bundið einhverjum hagsmuna öflum og það ekkit samtal tekið, þeir bara ráða
5: Hvað áttu við með því, Ingibjörg?
6: Já, til dæmis eins og með þessa sölu á eignum ríkisins og sjókvíeld á Seyðisfirði þar máli mér svolítið skilt ég bjó á Seyðisfirði og eignast fyrsta barni mitt á Seyðisfirði giftist Seyðfirðing fallegu fjörður 70% af Seyðfirðingum á móti þessu sjókvíeldi og það búið að sanna það að það getur haft mjög vond áhrif ég aldrei tengd Noregi og veit alveg að það þeir sem stunda þetta sjókvíaeldi þeir geta ekki lengur gert það í Noregi af því þeir eru búin að brenna sig á því hvernig fugladauði og annað og mengun og eyðileggja laxveiði ár hvernig stendur þá því að stjórnmálamenn stopp ekki tak ekki þá viðvörun og læra af reynslu annara mér finnst það glæpur og það sem að gera snúna að þetta framsal að það í þinginu þetta lagareldi að gera það framsaljanlegt líka og hverjir kaupa við erum búin að sjá það þegar að borgun var seld til dæmis kreditkortafyrirtæki út úr landsbankanum ákveðin fjölskylda sem keypti og svo selur hún og svo selur hún þeir það aftur og það komið til Ísrael sem satt vísakortið sem var fyrst borgun og svo Valitor nú það Rapid og þetta finnst mér vera glæpur þetta ekki eitthvað frjálsamsk viðskipti þegar verið að víla og díla með ríkisegur já, þetta
5: já Já, já, þú hefur líka gagnrýnt heilmikið þá sem að eru hrættir við aðild að viðraður við ESB, út af vegna ESB.
6: Sko, þetta náttúrulega bara hneyksli. Þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt að fólk leyfi sér að vera með dylgjur og lygar. Við erum ekki búin að sjá samningin. Og það allt í lagi að skoða aðeins hvernig landbúnaður rekin hér á landi og líka sjáar útvegur. Og eins og til dæmis með landbúnað, ég myndi aldrei samþykja, ég samþykja ekki að ganga í ESB ef á leggja niður landbúnað á Íslandi. Það verður að framleiða matvæli í heimi þar sem matvælaskortur þá verðum við að vera sjálfum okkur nóg en það má alveg ræða þetta svínari sem fylgir svínum og fleira hvernig þetta gert og blóðmerahald og allt sem því við víkur það allt í lagi að skoða þetta og leifa þjóðinni svo að sjá þegar búið að fullklára samningin og svo þessar dylgjur manna, ráðamanna eins og við vissum þegar aðilda viðræðuna voru þegar Jóhannustjórnin kom þá var það í stjórnarsáttmála að klára þessar aðilda viðræður en það voru þarna það var ráðherra sem var nú látin bara fara af því hann stöðvaði og stoppaði með alls konar að tefja og bannaði mönnum að fara til svo kemur hann núna bara fyrir nokkrum dögum og segir að ESB hafi verið að bera fé á samningamenn og hvað þýð það? Við sem eldri erum og höfum sæmilegan leskilning við vitum hvað það þýðir það þýðir sko mútur bara á hreinni íslensku og ég fór nú að kíkja á þetta og lesa þetta þá þetta eitthvað svona hvað EPA, einhver styrkur ég kann ekki að segja það á ensku en það svona öllönd sem í aðilda viðræðum fá þennan styrk til að aðlagast reglum Evrópusambandsins og það bara opinskott, það ekki verið að fela neitt, þetta bara styrkur en hann leifir sér þetta fossitin fyrirverandi hann leifir sér alls konar tilgjur það og okkur er á móti því þetta svo hróplega mikið á móti líðræði ég veit ekkit hvort ég segi já eða nei, ég myndi segja sennilega já en ekki ef við þurfum að gefa frá okkur fiskveiði auðlendirnar en það má alveg skoða hvort það sé ekki að breyta einhverju við vitum það við ráðum hvort þið engu um það, því það bara nokkrir og fáeinir aðilar sem verið að stráða öllu í sjávarútvegi á Íslandi og taka mestan arðin af því við fáum bara eitthvað örlítið þó svo að sem búið að hækka veiðigjöldin, að þá eru þessir aðilar sem að eru þarna Samerji og Guðbjörg í Vestmanneyjum og Guðmundur í Brim og fleira þeir eru farnir að kaupa upp fyrirtæki alveg ótengt sjávarútvegi og eigorði bara meira og meira og við vitum það eftir því sem að þeir eignast meira þá ráða þeir meira þeir, eins og hvað gerðu þeir þegar að var tilkynntum hækkun veiðigjalda þeir hótuðu bara að fara úr landi og fara með fiskinn annað hvernig máta vera vera svo mót því að við fáum að sjá aðildarsamning og þeir hik ekki við að ljúga þetta fólk sem í vinstri grænum af því það á móti Evrópusambandinu og svo hægri elítan spillingar elítan og við sem höfum lesið Eimreiðar elítuna og besti vinur aðal og eigum rannsóknarskýrslu alþingis við vitum þetta svo mikil spilling og ef við gengum göngum í Evrópusambandið þá missir þetta fólk heilmikið vald og þetta gerræði sem við líði núna og við vitum en stjórnmálamenn eru bara ekki heiðarlegar en þetta en að þeir eru eins og við séum bara undir já, þeir stjórnast bara af þessum hagsmuna aðilum
5: maður velti því líka oft fyrir sér við hvað fólk svona hrætt það bara verið að spekulera hvað verður í pakkanum að vera að kanna það hafa allir möguleika að segja nei fyrir að það að kemur Við hvað fólk svona hrætt á þessari stundi?
6: Já, það að samningurinn sé þannig að Íslendinga verði jafn ánægðir með hann og bara Danir, Svíar og Finnar sem eru sko yfir 80% ánægðir og með samningin að hann hafi bætt og betur bætt reglugerð þirr á óttin þeir missa tökin
5: Já,
6: þetta óttin, fólk sem búið að vera með völdin í 10 ára
5: óttast þetta fólk þá að þjóðin segi já við góðum samningi
6: já. Ég var að lesa það í gær að því ég vissi að þú myndir spurja eitthvað svona þá var ég að lesa það í gær ég spurði reyndar bara alla frænda hver yrðu áhrif þess á Samerji ef við gengjum í Evrópusambandið? Jú, mjög mikil áhrif var sagt þeir myndu tapa ýmsu það eitthvað með makrýr og eitthvað, ég get ekki farið efnislega nákvæmlega út í það en það myndi þeir myndu missa tök á mörgu en það ekki allt í lagi? Einhver ánægð með það að nokkra fjölskyldur í landinu skulu bara móka til sín upp úr auðlindum sem við eigum sameiginlega og sína þessa frekju og ef að það náttúrulega sko bera fé á við vitum það og það málaferli við vitum alveg hvað gerðist í Namibíu þó þeir þrætti og þrætti viljum við á endanum munum við verða bara eins og Namibía vegna þess að ef við ætlum að virkja hér bara og láta erlenda ólíkarka taka hér völdin kaupa þá orku sem að við framleiðum við notum bara 20% og svo bara virkja meira og hann hótar okkur forstjóri landsvirkjunar að við verðum að halda áfram því annars missum við verðum alltaf að halda áfram svo var einhver eitt sem sagði á á samfélagsmiðlum þá eins og með fyrirtæki ef það stöðvaðist að stækka það þá færið á hausinn þannig að það verið að segja manni það ef að þetta rétt að verð hvað gerist að þú blæst í blöðru og blæst of mikið
5: Spurningur.
6: Já, það ekki? Hvernig þetta með það að erlendir auðmenn eru komnir hér og eiga sjókvíeldi og þeir að því og bara alltaf eiga að selja og gera leifa erlendum aðilum að fjárfesta hérna og svo seljum við grunn innviði. Við erum öll manneskjur, við höfum öll sömu grunn þarfirnar á hverju eiga menn og konur í krafti valds að fá leyfi til þess að arðræna þá sem að minna hafa og aftur að vinstri grænu frá því þeir voru stofnaðir hefur fátækt aukist allt velferðakerfis bara minkað fjögur ár var hún held ég menntamálaráð þeirra án Katrín akkur lagaðist ekkert í skólamálum og grunnskóla tæknilega kunna flestir strákar að lesa og stelpur líka þetta þau ekki ólæs þessir krakkar en skilningurinn bara farin og ef að nú hef ég mestar áhyggjur af því að ég bara drepist að hann ég get komið þessu öll til fólksins það verði að fara að reka hér skynsemis pólitík en ekki þessa harðkapitalísku sem að kveiki jörðinni þessi stjórnun sem
5: Hvað segir þá þessa hægri sveiflu sem að nú virðist vera ríkjandi ekki bara hér heldur víða erlendis?
6: Nú, það sama. Það bara sama. Þessi græðgisvæðing og græðgi bara eina dauða syndunum sjö. Og græðgi það minni mig á hérna bara alkoholisma eða fíkni eða og ég hef nú aldrei sattla að taka og breyta því og fór ekki að námski fór skóla og áfengis og fíknefna ráðkjafi að ment til að reyna að stoppa þá sem ég þykir væntum ýmsu þetta minni mig á það, það eins og græðkin, hún ráði yfir fólki, hún stjórni fólki eins og fíknin þetta fík að geta ekki slakað á þegar maður búin að eignast þar sem þarfir manns segja til eða húsaskjól og já, það bara endalaust
5: Nú hef ég eða hefum við lesið það að Bretar ekkert sérstaklega ánægði með það hafa gengið úr ESB
6: Nei Elítan ánægð og það hún sem stjórnar því að það fari það tatt sér reyfingin sko sem að stjórnar því að þið ganga úr Brexit ganga úr sem kallaði Brexit
5: Já.
6: Og það yngra fólk sérstaklega sem að hefur þurft að líða fyrir það og efnahagurinn hefur hrunið og það ekki eitthvað ég ekki vön að ljúga ég fæ allt staðfest og athuga áður en ég segi það bara ekki góð staða í Bretlandi þeir sögðu sig úr að því þeir ætlaðu að losna við að þurfa að taka móti svona flóttafólki og stjórna ýmsu og vildi ekki beygja sig undir reglur ESB en núna núna 80% af ungu fólki undir fertugu sem vill aftur inn vegna þess að þetta bara ömurlegt og það eins og sumir talið þannig að ESB sé eitthvað land þar sem einhver kóngur ríkir sem að ráði öllu. En við vitum að ESB bara svona reglífa samtök þar sem að fólk að sammála það að liðka til fyrir viðskiptum og menningu. Við erum mjög lík, við komum af þessum Evrópuþjóðum. Írland til dæmis hefur það mjög gott í dag en þeir hafa ekki haldið vel á spilunum innviðir og annað hefur orðið svolítið að dala fyrir græðki þannig að það erfitt í Írlandi en það kaupmáttur hefur fókið upp eins og hér eins og það sé ég man þegar að einn stjórnmálamaður alveg varð rauður hvað við, þeir hefðu gert vel annar af helmingaskiptaflokkunum sem var að tjá sig aukin kaupmátt víst er, við getum farið á tem og keypt alls konar rusl og við bara mamma mín keypti ekki eins mikið að dóti og ég og þetta mikill kaupmáttur en hvað hefur látið minni pokan það velferðin það innviðir og þeir hika ekki við að selja arðbær fyrirtæki úr eigu borgar og ríkis, þessi stjórnmálamenn og það glæpur, það bara þjófnaður að mínu mati og þjófnaður glæpur að því þeir vilja bara sko engavæða arð og svo ríkisvæða tap við getum sitið uppi með það við sáum það kannski helst eins og til dæmis með háa sorku þegar að það selt til einkaðila og ég held að séu bara útlendingar sem eiga það í dag svo kemur Elgos hvað þá? Þá erum við að vinna og eiga miljörðum í að passa upp að, auðvitað þurfum við að passa þess að því það þarf heitt vatn og annað en þeir þurfum ekki neitt að borga mér finnst þetta óréttlátt sumum finnst það kannski ekki en ég get ekki séð neitt réttlæti því að einkavæða allan arð og ríkisvæða öll töp og svo tímir þetta fólk ekki að borga skatta þeir sem hafa hæst háa skatta það eru þeir sem eiga grjót nóg að peningu og svo sáum við eftir hrunið hverjir það voru sem að fengu afskriftir núna eru svona ESB sem segja nei að tala kúlulána drottninguna maðurinn hennar hafði fengið eitthvað lán og það var afskrifað það hvort að talaði 1700 miljónir 1,7 en það voða lítið talaði þessa 130 miljardar sem að fyrirtæki Bjarna Ben og hans félaga og fjölskyldu fengu afskrifa 130 miljardar sett í samhengi við alla fasteignir í Grindavík sem náði ekki einu sinni 100 miljörðum
5: maður velti í stundu fyrir sér líka hvernig stendur á því að íslenskir stjórnmálamenn þurfa aldrei að eða sjaldnast að sæta ábyrgð ef þeim verður á ég minnist þess ekkur tíman að einhver ráðherra út í hvort að var í Svíþjóð eða Noregi notaði kreditkort þingsins til að kaupa sér mjólkupott eða eitthvað álíka og hún sagði af sér
6: Meina, einhver sem notaði hann í leigubíl
5: já,
6: af sér.
5: Eitthvað svo les eitthvað smáræði, en hér komast menn upp með allt mögulegt
6: komast upp með sko, ég hef ekki lesið bókina en ég hitti Svein Harald Aukort sem var fengin hér sem seðlabankastjóri á eftir Davíð og hann skrifa bók þar sem hann skrifar mjög opinskátt spillinguna, þöggunina og hvernig sjávarútvegurinn og kvótinn var einkavættur tengdum aðilum og fleira svo þegar þetta var í ríkisstjórn Katrínar, það var verið að spyrja þetta, það var engin sem svaraði og engin sem bar ábyrgð á öllu því sem hann sagði hann kemur hér seðlabankastjóri í nokkur ár og hann sér spillinguna hvað þetta rosalegt en það ekkert gert það segir mér það að þeir sem á þingi sama í hvaða flokk hann þetta bara svona einhvers konar samtrygging.
5: Þeir verða bara samdauna því sem þarna í gangi.
6: Já, og þeir legg ekki, þeir þor ekki. Ég held að því núna orðið svo há laun, þeir eru búin að hækka laun sín langt umfram svona almennu vinnumarkaði. Þeir voru ekki ofsælir að launum sínum frekar en bara verkamenn, ég hefna kannski áður fyrr. En núna eru þeir konni með sko laun sem ég finnst vera bara hvað hefur fólk að gera við svona há laun og embættismenn eins og forstjóri landsvirkjunar sem ég ætla ekki að nota orðin sem ég hef hann, ég geri það svona bara heima og segja það oft upphátt sem hótar okkur bara að bara við færum í moldakofa ef við höldum ekki áfram að virkja og nýðast og nauðka jörðinni hann nota náttúrulega ekki nýðast og nauðka ég að búa það, ekki að búa það til það svo upplifun sem ég hef þetta neðri hluta að virkja neðri hluta þjósar ekki komið nóg
5: Þetta líka spurningu sko kynslóðirnar sem að koma á eftir okkur Þetta óafturkræft allt sem gert í náttúrunni, það segir sig sjálft.
6: Það segir sig sjálft og þeir til dæmis að tala að það sé nú ekki í vindmylun, það sé hægt að taka það niður. Ég veit ekki hvort að þú hefur horft á þáttin þegar var verið að taka niður vindmylunar í Þykkabæ. Það var hræðilegt sko að horfa upp á það, sprengja í marga daga, síðan þarf að keira þessu öll í burtu og fleira. En svo séu sumir þess ekki mengun af vatnsvirkjum að sökva hérna bara fallegu landi, sáum hvað þið gerðu hérna fyrir austan. Ég átti heimaustur á Kolsvelli sko þegar að var aðal verið að virkja þarna upp í Sigöldu og þjórsáverum og fleira búrfelli. Auðvitað þurftum við að virkja en ekki komið gott við notum bara 1/5 af orkun sem við framleiðum og það ekkit verið að lækka verð til bænda til að láta þá kannski hérna fara framleiða bara grænmeti allt grænmeti sem við þurfum
5: grænmetisbændur hafa nú lengi kvartað yfir háu orkuverði til sín
6: Já, hvernig stendur á sig til hvers eru þessi stjórnmálamenn og til hvers eru þessi stjórnmálamenn mér finnst það alveg rosalegt klúður að fara eitthvað að gefa þjóðinni kost á því að segja nei við aðilda viðræðum þessi stjórnmálamenn eiga bara að klára þessa viðræður og síðan að leggja það í dóm kjósenda ég skil ekki þennan millileik og bara spyr mig á hverju var hann settur á
5: Já, það góð spurning
6: Já, svo það náttúrulega stundum svolítið erfið sko föðufólki mitt mjög vinstrisinnað flest hvert amma mín var mikil kvenréttinda kona og stofnaði hvað verka kvennafélagi framsókn held ég eitthvað mikið En svo eftir á Kolsvelli þar á ég fólk sem að sko, mér þykir svo undirvæntum og bara þar held ég að ég hafi fengið og lært að pólitíka líka samtal og svona þar sem góðmennskan líka sko við völd og hjálpa stað að framsóknarflokkurinn og sískinabönd mín tvö hafa nú verið á þingi og ég get alveg nefnt Ingibjörg og Ísólfur þetta fólk sem ég myndi trista lífi mínu sko fyrir, þetta svo gott fólk þannig þegar ég segi aldrei að kausi framsókn þá það ekki þau því framsóknarflokkurinn hann var allt öðruvísi því ég var krakki þá voru allir að hjálpa stað og allt sem við þurftum fegst í kaufélaginu og þegar ég og fyrir maður minn byggðum þá var maður minn að vinna hjá kaufélaginu og þeir byggðu fokælt hús og seldu okkur og kostnaði verði, það var allt gert svona eins og maður vill hafa þetta hjálpast að vera ekki að ræja náungan bara já ég má minnast á það, ég má kannski segja það að 17. júni var í gær en það 18. júni í dag og afi minn fættist hann dag aldamóta árið Ísleifur Sveinsson og ég á því láni að fagna að hafa verið svo óþekk þegar ég var krakki að ég var send bara reglulega til af og ömmu svona til að hvíla mömmu en þetta hátíðsdagur hjá mér 18. júni
5: Já Við skulum aðeins nú okkur aftur að, að já, við höfum eftir að ræða eitt mál sem að þér mjög hugleikið og það er bara málefni innflytjandi á Íslandi og, og Og hvað segir þessa nýju búðir sem verið að setja þarna upp, flóttamannabúðir?
6: Ég veit að þeim vandi á höndum. Ég veit ekki hvers konar þetta Nú búið að vera flýtin fullt af fólki. Hér hefur aukist glæpatíðin og annað, en þetta fólk sem flóttafólk og kemur hérna með börn að koma bara flýja og reyna finna betra líf bara eins og þegar að kreppa mikla var hér fyrir aldamóti 1900 og Íslendinga fóru í bara opnum bátum bara yfir til Bandaríkjana
5: og Ástralíu
6: og Ástralíu og annað og ég held að sé í eðli hverra mannesku að reyna skaffa börnunum sínum öruggt umhverfi Og mér finnst þetta ekki vera svo rosalega margir sem koma hérna með börn að ef þau komast inn í landið og annað og eru hérna þá finnst mér þau eigi bara fá að vera ef að fólki getur sko bara unnið eins og við Íslendingar það bara hjálpa fólkinu að fara að vinna og sjá sig sjálft ekki alltaf verið að hvetja íslenska konu til að eignast fleiri börn og eðlilega nennaði verði ekki sko eða vilja það ekki að því það ekki sérstaklega vel búið að börnum við sjáum það bæði í leikskóla og grunnskóla að, og hvernig það þegar að börn og unglingar lenda í vanda það núna bara sent til útlanda og með hræðilegum afleiðingum eins og nýli dæmi sanna þannig að það sem mér finnst það að setja það nú eitthvað búið að milda þetta nú á setja foreldrana einhverstaðar í hús þar sem þau fá ekki að fara út og börnin eru þar ég á bara ægilega erfitt með þetta en ég skil af því að þessar reglur eru komnar að takmarka við getum ekki tekið á móti öllum En ég myndi ef ég réði reyna allt sem gæti til að geta tekið á móti fjölskyldum með börn. Að finna þeim einhvern sess í íslensku samfélagi. Í stað þess að vera flýti hérna fullta fólki inn frá austantjálslöndunum sem geta bara þá verið heima hjá sér. Þau ekki að koma með börn, það fullta bara farandverkamönnum sem að koma hérna.
5: Já, það líka spurningum að skoða hvert tilfelli fyrir sig en ekki einblýna á einhverja reglur eins og útlendingastofnun gerir hún fer bara strangt eftir lagabókstanum án tillits til aðstæðna og án þess að líta á mannlegu hliðina leif ég mér að segja
6: ég sko fyrir að segja því ég nú bara í sjónvarsviðtali að þá ég kannski ekki svo dómbær ég svo heit út í þessa stofnun útlendingastofnun ég búin að vera oft og mótmæla ég hef farið með búið til drullubolta til að hendi dómsmálaráðuneytið þá átti að reka hérna ég hef búin að vera lengi hérna fyrir utan ráðherrabústaðin í Tjarnagötu og þarna komu þar niður tröppurnar bæði Áslaug Arna og Katrín Jakobsdóttir og þetta hvernig getur fólk verið svona kátt og þá vera að reka fjölskyldu með börn jafnvel sem eru fætt í hérna samber rústnesku tvíburna 10 daga gamla þetta gerir mig svo reið að það rænir mig svefni og, og hérna ég get mér sagt að ég verið bara vinn í því sjálf og ég veit það, ég, ber til, ég ábyrð á eigin tilfinningum en hvernig er hægt að gera svona gegn börnum ég næði ekki þannig að ég svo heit að ég sennilega Já, hvað á maður að kalla það? Óhæf, til að fjalla það því ég bara verð svo reið. Mér langa bara að blóta þessu fólki í Sandösku og jáfnvel berja það, svolítið.
5: Já.
6: Ég hef samt ekki látið það eftir mér, en þegar ég fór alein, ég ætlaði þetta grjóti, en af því ég lærði að mömmu minni að fara vel með og skemmi ekki hluti, þá náði ég mér í bara mold og vatn og ég var alein og tók enga með mér og hún Áslaug Arna var keyrð þarna framhjá og ég hefði ég, ef ég hefði verið tilbúin þá hefði ég skutla bolta þangað en þetta endaði með því það kom stór og mikill lögreglumaður svona 60 ég veit ekki hvað hann heitir hann talaði við mig eins og ég náttúrulega orðin, fullorðin þó ég líti ekki á mig sem eitthvað öðruvísi en því ég var 20 ára mm-hmm. hann kom og sagði heyrðu vina mín og svo bara tekur hann mér fangið og ég held ég hef grátið einn að tvo daga sko þá hætti ég og fór heim og ég veit það ekki gott að vera svona, ég þarf að hafa heimil á mér, ég græð ekki á þessu, en ég verð stjórnlaus þegar ég verð svona reið og sorgmætt sama.
5: Sama tíma. Ég hugsa margir sem að hlusta á þig núna og horfa, hugsa með sér, hvað kona sem orðið 78 ára gömul, þú varst ekki að leina því, þú sagðir það á þann. Hvað konan að hugsa að fara að senda drullubolta í hús og mótmæla rífa kjaft á ég leiði mér að nota það orð því að þú notar það sjálf, rífa kjaft á Facebook hvað fær þið til að gera? Þetta bara réttlætiskendin? Og...
6: Já ég alinn upp á milli tveggja bræðra brábara bræðra og í móðuleg var mikil svona kvenréttindi virt pappi minn var eini sonurinn hann lærði þó brjóta saman þóttu annað en það átti að taka annan vinkil á þetta heima hjá mér ég átti að vaska upp og ég átti að busta skó þannig ég byrja bara strax en krakkja mótmæla að ég að gera eitthvað meira af því mér hundleiðast svona, ég vildi líka vera strákur þá má nú alveg koma fram alveg ég öfundaði þá alveg ofbóstlega bræðu mína og sem betur fer þá var þetta ekki núna heldur í kringun rétt upp úr miðri síðustu öld af því ég lék mér eins og strákur ég klifraði og vildi vera dugli eins og eldri bróðu minn að teka bíla en þetta var allt bannað og ég fekk alltaf skammirna sko bara hagaði mér eins og strákur og ég vildi vera strákur.
5: Og þeir fengu engar skammir fyrir að teika?
6: Sko, þeir, já það, ég veit ekki hvort það sá yngri var mikið í þessu, en sá eldri hann var ekki svona hávar eins og ég, hann komst upp með allt sko, þetta eldstur. Ég var alltaf svo hávar og ég skilða vel að þetta var bara erfitt fyrir fóreldra mína og oft
5: en þótti það ekki bara við hæfi að strákar væru hávarir og með læti og stúlkur
6: átt
5: að vera
6: já þeir voru það ekki, ég var það
5: já stúlkur átt að vera penar og hljóðláttar
6: og ég vildi bara vera strákur ég bara ofbáðslega langaði það þangað til ég var kynþroska þá vildi bara vera með þeim
5: en Ymba, þegar að já þegar bara þessi viðbrögð sem þú hefur fengið, þau hafa verið mjög sterk á Facebook og það, ég sé það stundum á atvöðsendakerfinu að fólk lætur móðan mása um hvað þú viljið nú upp á dekk og er að mótmála því sem þú segir og þú jafnvel fengir símtöl og annars slíkt og, og gott ef ekki hótanir
6: Já, já, ég fengi það og svo ég líka fengi góð símtöl eftir ég hef aðdyrti Ögmund Jónasson að þá hef ég fengi þrjú símtöl og bara við bröðum með þakklæti að fólk sé átt að sjá því að ég held að fólk sé átt að sjá því við erum að borga alveg rosalega marga miljarða til stjórnmálamanna sem gera akkurat ekki neitt en svo hef ég fengið hótanir og svo líka annað hvað heldur þú að þú sért?
5: Já
6: það daldið mikið tekið á mig
5: já, það daldið merkilegt
6: og það daldið, það jafnvel fólkið mitt sem

0: vill að meina að, að þú sért ekkert nafn, þú ert ekkert
1: er
0: fræg í samfélaginu.
1: Nei, og, og bara einu sinni sendi ég bréf á Katrínu Jakobsdóttir og ein frænka mín sagði, hvað heldur þú sért, þú getur bara skrifa forsætisir á þeirra? Já, en ekki hvað? Ha, eða, ég kann þetta ekki að ég ber virðingu fyrir öllu fólki sem ég tel vera gott fólk. Það skiptir ekki máli hvort það að taka rusli frá mér eða hvað. En ef ég ber ekki virðingu fyrir fólki, það hefur gert eitthvað sem mér finnst á móti minni réttlætiskennd sem þarf ekki að vera réttlætiskennd annar ég gerir mér grein fyrir því sem særir síðferðis og réttlætiskennd mína þá ber ég bara enga virðingu og þá læt ég allt flakka og stundum já, fyrir og mikið sko og tekka alveg til mín en núna ég komin á það að ljót orð passa þar sem öðrum finnst ljót orð sko, ég, orð eru bara orð svo lengi sem ég líði ekki að fólk að ég ekki að ljúga þá ég má bara nota þau orð sem mér finnst passa ég bara tillæt mér það og að bölva mamma mín bölvaði nú að lítið henni fannst þetta dálítið erfitt hvað ég bölvaði ef að mér langar að segja helvítið þá bara get ég alveg sagt það eins og guð almáttugur ég sé ekki muninn eru orð yfir sitthvað hlutin.
0: Þú hefur aldrei lent í vandræðum út af þessu fólk vilja bara hreinlega sækja eldi saka fyrir eitthvað.
1: Jú. Heyrðu ég veit ekki hvað maður fer langt í að nafngreina en ég get alveg sagt þér það að svona létt hótum frá pappans hérna eða föður hann Sigmunda Davís, ég hef látið Sigmund Davíð heyra það svolítið og svo hann síðast þegar hann kom inn á síðuna mína hann Gunnlaugur þá sagði hann er þú þessi Ingibjörg Gottisen sem er alltaf að ljúga upp á fólk til dæmis hann og hann sagði á opnum þræði að það bæri að sækja mig til saka fyrir að vera að ljúga hann sagði ekki á svona minn eða mig eða ljúga á fólk
0: Og hver var þessi lýi að hans mati?
1: Ég búin að spurja því, það náttúrulega, hann segir það ekki, Nei. Ég búin að spurja hann, en það þetta álit mitt á Sigmundi Davíð sem náttúrulega doktor í skipulagsfræðum, það var nú ein lýin, og svo bara hann, hvernig stendur á því að öflins og með flokkurinn nær svona fylgi ég skilða ekki eftir ég er ekki eina þeim sem trúi slúðri bannað heima hjá mér og þá bannaði ég að krakki það var tala kannski pólitík en það var aldrei verið að nýða niður fólkið og aldrei mátti maður tala illum nágrannan Ég hefði aldrei trúa því sem framfór á klausturspartnum ef ég hefði ekki fengið að heyra það. Það bara eða horfa upp á hann Sigmund Davíð hlaupa úr sjónvarpinu þegar var verið að byrja upp á hann legarnar eða þegar hann stökk út úr háskólabíó þegar Sigurður Ingi vann hann í kostningum. Og ég bara svona ræða þetta þegar hann hérna á þingi núna það svo margt það við erum að vera í allan dag ef við ættum að fara að tala það sko. Og ég hef verið að skrifa það og hans Norra Másson og fleira já bara það þarf ekki að fela það
0: nei, það þarf heldur ekki að fara neitt sérstaklega út í stefnu
1: bara hvað hún er ömurleg á allan hátt og hvað verið að Og formaðurinn er lígalaupur og ekkert annað fyrirgefðu. En ég var sammálunum í einu máli og alltaf, ef ég sammál einhverjum, alveg sama hver það Þeir höfðu betur farið eftir því sem hann sagði doktorinn í

0: skipulagsfræðum sem hann ekki að vera ekki með landspítalan þarna eins og krabbamein inn í miðbæ átt að færa hann út á yfirstæði þar var ég virkilega sammála Sigmundi ja. Davíð
1: En þú spurði sko hvað fólk að hugsa með því að kjósa flokki sem viðflokkin Já hvað fólk í Bandaríkjunum að hugsa með því að kjósa Donald Trump ekki bara einu sinni heldur tvisar
0: Erðu, það Þessi
1: ekki sömu lögmál sem gilda
0: Jú, ef við horfum á stefnumálin og horfum á framfærsluna eða þú veist hvernig þau þessir tjá sig þarna á þingi miðflokkurinn þessi ofbóðslega frekja að geta ekki hérna sko þeir eru svo ólýðræðislegir tefja mál kom í veg fyrir sem að meiri hluti þjóðar kannski vill
1: Já, já
0: Já
1: En bara, ætla aðeins að hvíla maður pólitíkinni núna, svona í lokin og já, ég talaði áðan og spurði því, hvað 78 ára gömul kona að vasast á Facebook og Ibagog kannski rétt að taka fram að þú útköllu ymba þannig að það liggur vel við að segja ymba gogg
0: Já, stundum ymba ég segi það ymba ótt var ég alltaf kvöldu í kvölsvelli ég var mikið þar
1: Já, en þú ert nú enga síður móðir og amma og þú ert búin að ganga í gegnum heil margt í lífinu þó ég ætla nú ekki að fara að telja það saman upp og það má ég til með að minnast á það að þú ert búin að missa dóttur þín á krabbameini og hinn dóttir þín greindist með krabbamein og svo greindist þú sjálf með krabbamein þetta nú dálítið stór pakki á eina fjölskyldu
0: Já það var náttúrulega alveg ofbóðslegt áfallegara eldri dóttir mín greindist af því það var eiginlega vita strax að hún myndi ekki hafa það af þó hún tryði því sjálf og berðist eins og ljón læknar tölum 6 mánuði hún greinist ekki fyrir nú komin sko með 4. stigs krabbamein og þetta var rosalegt áfall fyrir já, fyrir okkur öll náttúrulega en hún átti 3 börn
1: já.
0: Mér fannst það verst en hún lifði í 2 ár og dó svo og hún bjóði í Bandaríkjunum það var líka erfitt ég var dálítið mikið þar og það svona ýmislegt og hafa verið erfileikar og fleira auðvitað út að vegna þessa svo 2021 þá ég kölluð öllu heilli að því ég var hans og gömul 73 ára í svona tekk og ég var alltaf mætt og svo hringt 7. júli já, 7. júli þá hringt í mig og ég mér sagt að ég þurf að koma aftur ég þurf að koma og tala við og eitthvað og hafa einhvern með mér Og ég segi, akkur segir mér bara ekki að ég sé með krabba minn. Og þá sagði stúlkan, ég bara á síman, ég bara ritari. Og já, og svo kvöldið þá deyr mamma. Og ég sagði bara engum frá þessu, ekki manninu mínum engum. Og, en vinkona mín fóði með mér þarna á þriðjudegi eftir helgina og jú, þá var ég með krabba minn. En það var staðbundið, það var athugað vel og eitlar og fleira úr teknir svo. En ég beið með aðgerð þangað til hérna búið var að jarða mömmu og þá sagði ég frá því þegar var búið að jarða mömmu. Þetta var á COVID-tímum og svo kom þriðja áfallið þegar að dóttir mín greinist sem kynnt okkur. Hún Bóel, hún að þá hún líka með þetta brjóstakrabbamein. Þetta ekki brakka, þetta eitthvað hormóna. Ég held að sé púðrið, þannig að Johnson & Johnson púðrið. Ég notaði svo mikið af því þegar að stelpurnar voru litlar.
1: Já, heldur það?
0: Ég held það, það málaferli út í Bretlandi vegna þess, sko þá voru taupleifur og ég var alltaf að passa að roðnuð ekki, þannig ég notaði óspart að Johnson & Johnson og ég var náttúrulega með á höndunum, alltaf og...
1: Já.
0: En sem betur fer þá fannst þetta krabbamein hjá Bóel snemma. En hún fekk, ég bað að bæði brjóstin eru tekin að mér, nei, já, en þeir neituðu því. En ég krabba frí allavega, það komið 5 ár.
1: Og Eru væntanlega fundist þetta vera dágóður skamtur sem varst búin að fá þegar að hinn dóttir þín greinist?
0: Ég veit ekkert það, ég hugsa voðalega lítið út í þetta. Ég var búin að missa frænku mín og vinkonu mín að halva ári áður en að Siri mín deyr, hún fekk krabba mein og hún var mjög æðrulaus. Hún var ekki dæst í að verða mikið gömul á Íslandi og hún hjálpaði mig mikið og býtu akkur rætt þetta ekki að koma fyrir mig eins og aðra. Ég tek mikið meira nær mér ef að er eitthvað svona leiðindi í fjölskyldum eða leiðindi svona bara í almennt í lífinu. Af því það Ég held að
1: það hægt að koma í veg fyrir það en það ekki hægt að koma í veg fyrir krabbameini.
0: Já og það kemur og sem betur fer að þá hef ég þá seglu að geta tekist á við þar sem að kemur upp á en sum get ég ekki tekist á við. Ég vildi að ég gæti stundum fengi að vera bara einráða því ég held hvort að ég sé best service, ég veit ekki, kannski.
1: Hefur þér aldrei dottið hjá að fara sjálf út í pólitík?
0: Jú, ég var að hugsa það á tímabili áður en ég eignaðist sko þegar ég byrja og gifti mig aftur eignast að líða þarna 18 ára á milli og ég þá var ég að hugsa það en svo þegar ég var í þarna þessum viðræðum þegar átti að fara sameina flokkana hérna kvennalista alþýðuflokk og alþýðubandalag þá sá ég hvað þetta var rotið og ég myndi aldrei rekast í pólitík. Ég bara svona sem, ég sel ekki sálu minna, ég gæti það ekki.
1: Þykist nú vita það. En hvað ætlar að fara að gera í sumar?
0: Ég tók nú það ákvörðun bara skyndilega að skreppa í 10 daga til Bandaríkjana.
1: Já.
0: Koma svo heim og passa hund fyrir guðsoninn minn, hann Ómar og bara vera heima og svo það nú alltaf að reyna komast í einhverja ferð með þér landið hvenær það verður,
1: já,
0: ég veit það ekki en svo það garðurinn og ég hef alveg nóg að gera,
1: já. Takk fyrir að koma Ingibjörg Ottesen og láta allt flakka, vil ég leifa mér að segja vegna þess að ég átti nú reyndar vona á því en ég held þú erði miklu, miklu harð orðari en nóg nú samt en mjög gaman að fá því í heimsókn og ég segi nú eins og alltaf í lokin gangið þér alltaf sólu
0: Já, þakka þér fyrir þakka þér kærlega fyrir
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og Opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Réttarhöld svo kallað edition mál þar sem tvennt lét lífið fjalla hvað við segja, fjarstæðukendan hrylling. Magnía Marinósdóttir ætlar nú að segja okkur hvernig það var að vera viðstödd þessi einstæðu réttarhöld. Það sem ég ætla í upphafi núna að gera að vara ykkur við kæru áhorfendur og hlustendur. Það von á óþægilegri umræðu, óþægilegum staðreyndum, hræðilegu ofbeldi. Þannig að viðkvæmu fólki ræði ég frá því að fylgjast með því sem gerist þér næstu 20-25 mínúturnar. En þeir voru semst ekki margir Íslendingarnir sem fylgdust með hinum svokölluðu edition réttarhöldum. En þar vísa til voðaverka sem áttu sér stað á þar nefndu hóteli. Við hlýðin á Hörpu ef einhverjir ekki vissum hvar þetta hóteli niður í bæ. Tvöljetust, ung kona og faðir hennar, ein lifði af og ákærð, móðirinn í fjölskyldinni. Og við heyrðum fyrir helgina fréttir af því hvernig faðirinn murkar lífið úr dóttur sinni á löngum tíma. Og ég man ekki eftir öðru eins fréttamáli og ég hef fundið mikið til, kannski eins og þið. Ég hef sopið kveljur, samt ég, þraut reyndur í erfiðum aðstæðum, hef oft unnið á hópslysavettvangi þar sem að fólk hefur dáið og unnið sem blaðamaður, lært að aðskilja tilfinningar og starfið. En það svona er ákveðin dómstagur í þessu sakamáli, svona dystopía finnst mér. Og af því að ég átti þess ekki kost að fylgjast með þessu máli í réttarsal, þá fór ég að velta því fyrir mér hvort ég get ekki fengið einhvern hér að rauðaborðinu sem að hefði verið viðstætt upp til þess að lýsa fyrir okkur þessar reynslu því mér finnst þetta fyrir margluta sækir svo áhugavert mál. Og ég fann eina manneskju sem að hérna, þið kannist nú við, hún hefur nú stundu verið hér við rauðaborðið í öðrum erindagjörðum. Hún heitir Magnea Marinusdóttir, vertu velkomin.
5: Takk.
4: Hvernig kom það til að þú fylgdist með þessum réttarhöldum?
5: Já, það kom þannig til að vinkon mín sem búin að búa hérna einn fjögur ára í Íslandi, frá Írlandi, Dublin. Hún vinnur sem blaðamaður og skrifar fyrir meðlans Irish Times og fleiri blöð. Mm-hmm. Og hún hefur verið að skrifa þetta mál og var á, og þetta var sem sagt á þessum degi var skýrslutaka þá yfir hinni ákærðu sem ákærð fyrir manndráp og stórfellt heimilsofbeldi mm-hmm. og skýrslutaka af henni og hérna, og þetta fór sem sagt fram á frönsku með dómtúlk mm-hmm. og íslensku þannig að hún tala sjálf frönsku og skilur frönsku, en spurði mig hvort að ég væri til í að koma með engangu svona til þess aðstofana við að skilja í raunum var allt sem fram fór út af því að þetta var, fór fram á þessum tveimur tungumálum. Þannig kom það nú til að ég mætti með henni í Héraðsdómi Reykjavíkur þennan dag.
4: Rétt við hliðina á þessu hótelið þar sem að voða atbyrðin verða.
5: Já.
4: Sennlega inn af 100 metra frá hótelinu.
5: Mm-hmm, akkurat. Já. Og við mætum klukkan 10 og þá raun og veru áttu réttarhöldin að vera hafin, en dómarinn kom dálítið seinna mm-hmm. og hérna, þannig að við vorum já, það hafði aðeins þetta með gervigreindina út að hún hafði látið sko gervigreindina sem sagt þýða fyrir sig sem sagt upplýsingarnar af vefsiðu hérna Héraðsdóms mm-hmm. og hérna út hún var í Írlandi, þá tók gervigreindir sér það hérna óumbeðilega hlutverk að staðfara tíman Þannig að hún hélt að sko að réttahaldi myndu sko hefja seinna en þau hérna gerðu en við hins vegar áttum okkur á þarna þegar við sáum að það var að koma þarna blaðmaður út og svona að þau hlýta hafa verið komin inn mm-hmm. en þau voru semst komin inn í dómsalinn þegar við komum en ekki dómurinn og þetta stóð alveg sko frá klukkan 10 mm-hmm. og til klukkan 5 og þarna voru 3 dómarar mm-hmm. Þeir kallar einn kona og svo saksóknari og verjandi og dómtúlkur
4: Þannig að þú ert þarna í rauninni sem aðstoðamaður blaðamanns mm-hmm. vinkonu þennar Ískrar sem tala frönsku mm-hmm. var hún voru margir erlendir blaðamenn þannig,
5: Eftir því sem ég best veit var engin nema íslenskir ég sá að Rúf blaðmaður frá Rúfaradna og frá Vísi ég held að hafa verið blaðmaður frá Mokkan líka þó ég get ekki alveg fullista
4: það er ylda 700%
5: já, en ég held að hún hafa verið eini erlend blaðmaður já, ég held það
4: Vegraðar vera ekkit við því að ganga inn í þessa veröld til þess að hlusta á það sem átti eftir að koma fram fannst þér bara auðvelt að segja já þegar hún baði aðstoð.
5: Þetta auðvitað mjög sérstætt út af því að þetta þetta mál svo sérstætt, þetta sameiginlega sjálfsvíg eða það miskusti það sem hún heldur fram að þau hafi ákveðið að taka líf sitt saman og auðvitað þetta skrítið að fara og allt í einu í raun og veru verði að vitni að einhverju sem var sér bara í bíómyndum, þú veist maður hefur aldrei upplifa það að vera á sama stað og hérna sem sagt ákjært manneskja sem ákjært fyrir manndróp eða morð
4: samt hefur maður sko að þú vitni til bíómyndin og það nú ekki margar bíómyndir sem maður hefur séð sem að ná yfir
5: þetta sem eru þessi, nei, nákvæmlega það rétt og þetta eru auðvitað allt mjög skrítið en hérna en konan sjálf sem er ákjærð hún snýr baki eða þú veist bæði hún auðvitað horfir framan í dómarana Mingting Mansell já asískum uppruna en þau eru frönsk og bjuggu semst í Dublin áður en komu hingað til lands og það þess vegna sem að auðvitað þetta vekur líka mikið hérna umtal í Dublin og Írlandi en hérna hún semst já, það mjög skrítið, hún mjög svona fínleg og hérna og í raun og veru maður einmitt hugsa með sér sko hvernig þið höfður að vera svona ákjær fyrir svona og auðvitað veit margir umhullega hvað gerðist en hún virkaði einhvern veginn á mann eins og svona mjög dofin og þetta voru náttúrulega löng, eins og ég segi, réttarhöld og löng skýrslutaka
4: myndir ekki iska að hún væri einhverju lyfjum?
5: Ég veit það ekki, en hins vegar sko þá hérna brá mér dálítið þegar ég sá mitt fyrirsögn í Vísi það sem var að tala að hún hefði loksins grátið og það var sko þegar hún var að tala það þegar maðurinnar sem sagt hafði stungið sig tvísvar í síðuna til að valda eigin dauða og þá fór hún að gráta, hún hefði ekki grátið við dóttur sinni og mér fannst þetta furðulega sko talandi fréttaflutning þetta óbærslega mikið svona gildislegan dómur út af því að þú náttúrulega átt óbærslega erfitt með að sé, fyrsta lagi vita hvað raunverulega gerðist og örlega setjað inn í hugarheim mannesku sem á eigimann sem á leiðin að deyja og hérna og kemur fram í dómnum að hann þetta var að fara að hafa mikil áhrif á hann þurfti að fara í nýrnaskilum þrisvar í viku og tvo klukkutum í senn og það fara að hafa áhrif á minnið hans og einbeitingu og þvíumlíkt og hérna og svo náttúrulega voru sem sagt áttan systur sem að sagði hann að hafa dregið sér fé af einhverju samhælum arfi þannig að það kemur fram í réttarhaldun að þau hafi bara í raun og verið ákveðið það að fara saman til Íslands til þess að enda hans líf og þeirra líf allra en gefið stúlkunni sem sagt dóttu þeirra að hérna, val það hvort hún vildi fara með þeim eða ekki
4: Hvað heldurðu með trúverulegan þannig?
5: Það náttúrulega óbúslega erfitt að segja til það hún náttúrulega Að, hún lítur að hafa gengist undir einhvers konar mat geðrand mat og hvort hún verið sakæf og, hérna, og þarna voru þrý dómarar og mér var sagt að stundu þegar í svona málum það er stundum með geðlæknir sem líka að spyrja spurninga en það var ekki slíkt þarna og hérna, þannig að það er mjög erfitt að segja til það en þetta alveg rétt, maður sér hann ekki þegar hún að tala og maður heyrði hann svo sem ekki gráta þegar hún var að ræða um dóttur sína en hún fer að gráta en hún líka fer að gráta seinna þegar liði hans í land á réttarhöldin og hérna þannig að nei, mér fannst þetta svona mér var sleggjudómar í þessu og eins og að þau sem eru dæmt fyrir eitthvað eða eru þolendur einhvers eigi bara að sýna einhver ákveðin tilfinninga viðbrögð hérna handriti og þetta mjög algengt í svona umræðum þolendu til dæmis ofbeldis að þeir hægi sér á einhvern þann hátt sem óeðlilegur og út af að fólk skilur ekki hvernig áföll koma lýsa sér og þannig að þetta aldrei erfitt að segja til og svona fella svona dóma og það voru svona ljótar athugasemdir þú ert saklaus sem sagt sönnuð og það voru svona mjög ljótar athugasemdir sem fjallu þarna í kjölfarið í athugasemdikerfinu og ég held að fréttamenn verði að svona eins og segja að hvað skal höfði nervur sálar og hérna og aðeins að passa sig á svona hvernig þeir fjalla svona hluti, auðvitað veit ég ekki hvort hún er hérna saklaus eða seg en það var margt sem kom fram sem auðvitað vekur spurningar og getur alveg mögulega bent til þess að hún sé raunverulega seg en hún segir líka að hún neita samt sök
4: En blaðamönnum til vorkunar þá ekki hverjum degi sem að íslenski blaðamenn fá það verkefni að fjallum mál eins og þetta
5: Nei, ég svolítið ekki
4: Og þetta sko, þetta allt með svo miklum eindæmum finnst mér það líka sko, það átti að vera smá gleðistundana áður
5: Já.
4: En það myndi öll kála sér sko
5: Það fór út að borða
4: Já, borða, og það átti aðeins að skoða af íslenskri náttúru og, og eitthvað svona og bara maður bara klípa sig í handlegin bara,
5: Já, og hún var líka spurð meðal annars sko að, hérna, að kom meðal annars fram með mitt í skýrslutökunni að það var eitt sem hún sæi eftir og það var að þau hefði ekki verið sko svona betur undirbúin út af því að þetta hefði verið miklu erfiðara sko að taka sitt eigi líf sagt, með þeirra aðferð sem þau ákvaðu að nota og það eru þetta margt furðulegt í þessu eins og ef þú vilt ekki fara hans í málið að þá hérna þá kemur semst fram að þetta frekar mikið skyndi ákvörðun og hún vist, kemur vist til af þessu með systur mannsins sem sakar þeim að hafa verið að stela frá samhælum úr arfi sískenna og þannig að þau náðu ekki að undirbúa þetta mjög vel og þau hefðu meðal hans öll rætt saman mismunandi aðferðir og keypt svepplif en ekki semt lífskild og komið með þau til Íslands en og síðan sem sagt, staðfestir hún að dótturinn sem að hérna samkvæmt frænk eða sístur mannsins heldur því fram hún sé eitthvað svona þroskaskerða, hún sé það ekki og hún sé hafi verið í framhaldsskóla og framhaldsnámi og hún sé mikri greind og það sé ekkit að henni en það eins og að kemur ljós og hún hefði alla tíð búið hjá fóldur sínum og hérna
4: Hvað
5: og
4: hafði
5: Já, veistu því, nefnilega, ég ekki alveg að reynu, ég nefnilega átt eftir að skoða það, en þetta framt fullari manneskja. Og henni hefði búist til að flytta heiman, en hún hefði ekki viljað það og ákvörði ekki fór spurt og þá sem meðal annars vegna bara þægindana. Og svo lýsir hún líka sambandi að þessu hafi verið mjög náin, en sérstaklega sko faðirinn og dótturinn tekur hún fram. Og hérna og síðan sem sagt hafi þau verið að ræða með aðferðin en dótturinn sem sagt vilja fara fyrst og hún hafi ekki nefnilega vilja eiga það meðal annars hætt að verða ein eftir og standa þá upp í foreldralaus og en hún vildi samkvæmt henni ákærðu að það væri einhverra aðferðir sem að væri þá ekki mjög sársauka miklar og hins vegar aðferðin sem notið svo að hún situr á stól í baðherbygginu og móðurnar segist hafa kroppið við hliðan á stólnum og haldi í höndina hana en ekki hort á þegar þetta fór fram og hún var svo stungin í hníf í hjartað og það eru svona hlutir auðvitað og þetta var eina spurningur sem var ekki spurð út af því að þau færa hann svo í rúmið þá fer hann að reyna að gefa henni áfengi og mögulega með svefnlöfunum úti hún getur samt ekki staðfesta og hún segist hafa heyrt hana að tala það hún vildi að hún yrði aftur stungin aftur og hún samt sér ekki hvað segist ekki hafa séð hvað fór fram en það sem kemur fram þá hjá réttalækni það var reynda kirkjana og svo var hún stungin aftur
4: með símasnúru var það ekki
5: já og símasnúru eða sko bandi sem að hann var með og það mikið spurt um þetta band það held ég band sko okay. símasnúran band sem eitthvað Já, þetta kalla símasnúra en hérna það er 159 cm á lengd sko þannig þetta kannski ekki beinlega svona símasnúra eða svona símasnúra til að vera með farsíma það var dálítið rætt þetta en þetta svona og þá auðvitað fór maður að hugsa sjálfur byttu á hverju var ekki bara tók ekki svefnlif og sopnaði og bað svo þá Já, föðu sinnum að drepa hann í svefni.
4: Það akkurat þetta, Magnea. Og maður það, skilur ekki neitt.
5: Nei, og það er mjög undarlegt. Og síðan, hún náttúrulega ekki ákæð fyrir að drepa eigin mann sinn. Og einhvern veginn, já, á hann hafa stungið sjálfan sig og það hefur að lýsa því þegar hann gerir það og þau hérna, hún, það semst eftir að dótturinn semst stungin og látin þá komið röðin af ákærðu og hún fer þá með manni sem inn í herbergi situr líka á stól situr hanklæði upp í munninn og hann stingur hana en greinlega tekst ekki áætlunarverkið og hérna og hann stingur svo sjálfan sig tvisar og eitthvað farinn á inn í baðherbergi og svo fellur hann á gólfið þarna fram í svefnherberginu og hún getur ekki aðstoðan og hún henni svona dálítið misa stundum aðstoðar hann eitthvað en stundum getur hann það ekki og svo hérna deyr hann af sárum sínum og það haldið fram að hún hafi þá reynt að taka sitt eigi líf með að stinga sig háls eða hjarta en ekki tekist og hérna en það og það sem kemur fram í réttarhaldunum að það voru þrír hnífar sem fundust og einu þeirra blóð úr henni og dótturinni og hinum lífsýni úr konunni en það finnast engin fingraför eins og hafi verið þurrkað sko af hnífunum og svo náttúrulega svona hlutir eins og hún á að hafa sagt þegar að hún sem sagt hún líka það kemur líka fram að sem sagt að þau hafa fyrir út að borða á föstudegi og svo hafði hlust á tónlist og sjónvarp og slags og tónlistin á sjónvarpinu og hérna og þá sem sagt teki þá byrjar þetta þau eru að fara að taka sitt eigi líf svona saman en svo kemur í ljós samkvæmt myndavélum að þau sáu það sá síðast til þeirra á miðvikudeginum 11. Sjöleytið og hérna dótturinn hafði verið sér herbergi en hún fer inn með þeim í þetta herbergi og hérna og svo náttúrulega sést ekkit meira til þeirra fyrir en þarna á laugatunum eftir að hún búin að hringja þannig að þá eiginlega kemur ljós að þetta það sem gerist á hótelherberginu að eiga sér staði í alltaf 1.5 sólarhring og svo það ekki fyrir en einhverjum já, næstum sólarhring seinna sem að er hringt og þá kemur þá og þá sagt að hún hefði sagt að hún hefði drepið 2 manneskjur og seinna í fyrstu skýrslu hún ber mikið við minnisleysi og hún eigi erfitt með að muna hlutina meðal annars út að þessi erfitt að rifja upp og þvíinlíkt og svo kemur þá já og í fyrstu skýrslu tökum þegar hún sem sagt
4: hún kannski skjóta inn í að starfsfólk hótel sem sagt segir að hún hafi sagt
5: já.
4: Þeim að hún hafi drepið þau bæði
5: já og svo þegar hún komin á sjúkrahúsi sem sagt þá er haft eftir hún hún þá heyri lögreglumaður hún segir við hérna hjúkrunarfræðing einhvern á sjúkrahúsinu og hún sé skrimsli mm-hmm. og hérna og svo skildi maðurinn eftir bréf sem átti að koma sem var að þá ef þið finnið okkur og það og þú veist þá hérna og að koma hafa samband við þessa systur hans
4: Já.
5: Og hún segist ekki hafa mun eftir þessu bréfi en svo í skýrslutöku hafði hún við séð bréfið og þá segir hún eitthvað svona já ef það segir í skýrslunni þá hlýtur það að vera rétt en hins vegar var hún búin að segja tvennt auðvitað áður að hún hefði drepið þau og hún væri skrimsli sem að og það, þegar hún spurði út í það þá segir hún já svo erfitt með að útskýra fyrir fólkinu hvað er í gangi þannig til þess að fá viðbra frá þeim þá sagði ég við þau að ég hefði drepið þau en þetta jafngildir ekki játningu það var bara til að fá viðbra frá fólkinu sem hún fannst ekki skilja sig maður veit ekki hvað var í gangi og ég þurfti að fara en þau, það voru starfsmenn hótelsins voru að ganga inn í sem vitni sko, þegar það lit sem ég fór en svo hérna í samtíð við skrimsli þá sagði hún bara hún hefði sagt það vegna þess að hún vildi bara vera dáin og hún vildi ekki lifa og það kom eitthvað fram í réttahaldunum svona hvort að hún væri ennþá að hugsum að taka eigi líf og þá sagði hún ekki fyrir ég búin að ljúka á kunnum verkefnum og þegar hún var spurð út í það hún var látið henni vita því hún þurfti ekki að svara allum þessum spurningum frekar hún vildi þá sagði hann að hún vildi hreinsa mannorð mannsinsins hann hefði verið góðum aður og það var þá sko og hún grét svona tvisvar emi þegar hún myndist á mannin sinn bæði fyrst þegar hún talaði þegar hún var látin og svo þetta hreinsa mannorðið mm-hmm. og hérna og en svo vildi hann ekki svara frekar spurningum um þetta en eins og segi það auðvitað þetta er alveg ja þetta auðvitað mál sem er mjög mjög sérstakt og hún var meðal annars spurð sko hvort að dótturinnar væri svona leiðitum og af hverju hún hefði aldrei sko hvort hann hefði raunverulega sko tekið þessa ákvörðun sjálfu eða verið undir þrýstingi eða fundi fyrir þrýstingi eða upplifa þrýsting.
4: Þetta það sem mann finnst eiginlega alerfiðast í svona sko. Það svo opna spurning.
5: Já og móðirinn neitar því. Já. Hún segir, hún hugsar alveg sjálfstætt og hún er ekki minnin að greindaskerðingu eða nýst líkt eins og virðist vera að halda fram en það kemur fram og hún var flogaveiki stelpa. Og þurfti að fara í einhver meðferð út að það var eitthvað svona í sambandi við eitthvað mísamir á milli hugsana og hreyfinga eða taugabóð á hreyfinga eða eitthvað slíkt. Og hún hefði sem sagt ekki liði vel í skóla. Ég held að mér skildist það að hún hefði orðið fyrir svona einhverju einelt í skóla út af í tengslu fyrir sinn sjúkdóm. Mm. Það var svona eins og hvað krakka getur verið grimmir nema að sé fyrir að útskýra fyrir þeim nákvæmlega hvað er í gangi. Mm. Þannig að þau virðast maður fekk svona tilfinningunni að þau hefði haldið mjög mikið saman og verið bara svona þau daldið út af fyrir sig og eins og segi, dótturinn alltaf heima og það var svona hlutir eins og þessi frænka, þarna þessi systir mannsins þau vitna í skýrslutöku við hana þar sem er mitt meðalhaldir heldur þessi fram að stelpa hann sé ekki gangi ekki alveg heilt til skóar eða sé eitthvað þroska skerðing eða einhvers konar skerðing og hún hafi sofið í barnarúmi og hún er spurð út í það og þá segir hún nei ekki nema þá var svafin í svona rúmi þú veist sem eins og koja nema það neðri hérna það ekki það bara efri koja sko þannig að eins og ferð upp stiga og hérna lít stiga og sefur í efri kojunni og hérna og þá sagði og svo ágerði ég meina ef að þú kallar þetta barnarúm þá þetta barnarúm en þetta hún náttúrulega ekkert barn og þetta var ekkert barnarúm en hún nefnilega sem sagt, þegar að hún látin stelpan þá þrýfur hún andliti á henni og hérna og svona hagræðir henni og eitt af þeim sem fannst á vettungi var svona lítið tuskudýr svona sem var handgerðu köttur sem mamma hennar hafði búið til fyrir hana og hún var mitt spurð út í það og hún sagði henni þykir bara væntum þetta tuskudýr og hún ferðast með það með sér og vildi koma með það með sér en hún var í vinnu og vann á einhverju skrifstofu held ég við einhver svona hvað það var útlegu húsnæði svona Airbnb eða eitthva og hún mátti fara í frí ef hún tæki tölvun með sér og hún myndi vinna en hún tók ekki tölvun með sér þannig að þarna var verið auðvitað að reyna átta sig á því hvort að þú veist og mamma sagði það var vegna sem hún var búin að taka ákvörðun það hún vildi fara með okkur Þannig að það svona margt sem kemur þarna fram og auðvitað þetta skýrslutæk af henni, ég heyrði ekki vitni og Nei. Þessu heldur áfram á morgun, milli 2 og 4, en hérna, en auðvitað fara alls konar svona hugsanir hugann, þú veist, maður á svo erfitt með að ímynda sér hvernig svona getur gerst, maður getur svona skilið mann sem er döðvona, að hann vilji ekki lifa lífinu svona
4: Já, maður getur skilið það
5: og eins og með líkna dráp og þýli það Já, er eðlilegt
4: maður getur skilið það
5: en það að hérna að konan ákveða að fylgja með og dóttir það líka, það er dáldið annað mál
4: Já Leið er illa og meðan á þessu stóð eða bara gekkstu í það að þetta væri einstæðar einsla sem að þú væri þarna að örlast og hafði þetta meittið þetta þig einhverju litið svona inn í sálinni
5: Ég veit það ekki ég fann samt einhvern veginn að ég var svona farin að svona finna til með henni einhvern veginn
4: Það er það sem gerist
5: Ég sá hana ekki svona sem ég fór ekki ímynda mér hún væri svona sko miskunnlaus morðingi eða útsmogin eins og veit maður aldrei ég menna hvað veit maður en einhvern veginn eins og segi, hún var svona dofin, niðurdregin og veist, hún sat bara kyrr, hún fytlaði stundum við pennan, hún horfði stundum aðeins í kringu sig þegar réttahaldinu voru búin að vera lengi þá stóðum svona upp á borðinu og fór svona aðeins að tegja sig með að halla sig yfir annað borð og, en svo stóðum bara og hún stóð svona alveg heil lengi með að var réttahlýja og bara svona eila alveg stjörf, svona rétt reyði augun og maður einhvern veginn einmitt fór svona þetta þátti bara fylgjast með henni sko, hvernig hún var og já, mér finnst þetta svo mikið harmleikur og það kannski það ég veit auðvitað ekki hvort að hún varð völd af að dauða dóttur sinnar eða hvort að þau gerðu þetta sameiginlega og hann var sá sem að framkvæmdi verknaðinn eiginmaðurinn og faðurinn en það kannski það sem að fékk á mann eða færa á mann það kannski bara að þetta svona mannlegur harmleikur einhvern veginn
4: Já, bara og hvernig mannlegt eðli getur brotist út í svona hræðilegri ákvarðanatöku sko.
5: Já, og þau voru svona, það var svo skrítið sko og þau töluðu að þau hefði verið að hugsa að henda sig bara fram að brú eða út í sjó
4: Já.
5: Og svo fór hún eitthvað tala það eða þú veist, það var ekki hægt vegna að það eru sumanætur og það alls svo bjart og þetta átti alltaf gerst í skjólinætur þannig að þess að og eins og segi, hún segi það eina sem hún sjá eftir að sé þetta að þau hafði ekki skipulegt þetta betur eins og hafði ekki gerst í grein fyrir því hvað erfitt að hérna já, að taka líf hvers annars með þessum hnífum og án þess að vera með almennileg eins og svefnlif og það var líka að tala að þú veist að út af þessi reytur eða eitthvað slíkt og þeim hefði bara ekki þau hefði ekki bara haft tíma í það þannig að svona já, það er reyndar dálítið skrítið sko, ef þú ákveður að gera eitthvað svona þá ég, þetta þekki ég ekki til svona mála en vanalega sko virðist að vera með fólk sem að tekst í deli það búið að hugsa mjög lengi og svo hérna og skipulegja það er vel mjög lengi og svo lætu það til skara skríða og en hins vegar í þessu tilhugi virtist þetta vera já og svona ákvörðin sem var tekið nánast svona eins og í skyndi miskosti miða við það að þau virtist ekki hafa mikinn tíma til að hugsa þetta til enda og hérna og ákveða hvernig það ætlið að gera enda hann já En eins og segi, það er þegar hún var spurð meðal annars út af því að fundist lífsýn og öllum nýfunum en ekki og mér sá veski það sem einn nýfur og var inni en ekki fingarför þar sá hann hún hefði einmitt svo oft verið bara kannski að laga eitthvað til og taka til og þurrka af og svona þannig að það var svona skýringi sem var kefin að því að það voru engi fingarför
4: Fannstu fyrir einhverju líkamlegum óþægindum og maður varst að fylgjast með þessu?
5: Nei.
4: Ertu bara að bera þig vel?
5: Nei, það var meira svona Já, það var meira svona kannski samdóði svona einhvern veginn, já, og svona hugsa svo á vissan há þó maður sé hérna í réttasalnum og þetta allt raunverulegt þá samt sem að vera eitthvað svo óraunverulegt við þetta, skilur hvað við þannig að þó að hún sé að svara spurningum verkna sem hún talin hafa valdið þá samt sem áður var það svo óraunverulegt líka þannig kannski líka það að þú veist í og með þá var maður mjög mikil svona áhorfandi
4: já.
5: Og
4: og svo gengur bara út í sóluna, það allt í búið og...
5: Já, og það skrýtna var að ég, sem sagt, svo hann fimm þá setjust þið niður til að bera saman bækur okkar ég og vinkonum mín og ég að fara annað og þá kem ég sem sagt, út í sólina þetta var alveg á førsta, en 21. city austurvöllur bara, sko, það bara fullur af fólki allir að njóta sólarinnar og í svona góðum gír, eins og maður segir og hérna, og ég var einhvern veginn það var svo óraunverulegt að koma úr svona þessum dómsal, þar sem er svona harmleikur, sem er svona svið harmleiks og labba svo bara út austurstræti og austurvöll og það var bara allir glaður og kátir í sólinni það var mjög skrítið
4: Var einhver svona afmennskun í einhver dystopía?
5: amerísku meinar gagnvart henni eða
6: bara í því að fá þessa atburði.
5: Nei, veistu það, það var eitt sem ég dáðist aldrei að. Hann var auðvitað hérna sækjandi, saksóknari. Þrír dómarar og verjandi. Og dómtúlkurinn sem stóð sjálfu ótrúlega vel. Það eru víst bara þrír eða fjórir dómtúlkar á frönsku í landinu og sem vil ekki taka þessi svona mál. En hann bara búinn að fylgja henni sko, allt árið. Hún alltaf búinn að vera hérna í ár síðan þessi verknámi var framinn. En hérna, mér fannst þeir, þeir voru aldrei svona eitthvað harðir eða svona árásargjarnir. Það var kannski einstöku sinnum að saksóknarinn var svona aðeins harðari heldur en hinir út að þau spurðu öll spurninga og hann gerði einhverja smávægilega athugasemdir verjandinn en þau voru öll svona já eins og einhvern veginn já þau voru öll svona eins og þau væru að upplifa að þetta væri svo mikið harmleikur og, og þau voru öll svona pílindi aðgaskál höfði nervur sála hún var ekki, hún var auðvitað spurð mjög mikið
6: skilningur og fagmennska í,
5: já, ég myndi segja það, ég, það hérna,
6: en að sko fólk skuli framkvæma það sem að þarna gert og sérstaklega á ég erfitt með tvær hnífstungur í hjartadótturinnar ég bara, ég bara, það liggur við að líði við mig, sko bara, þú veist, ég get ekki setja fyrir mér
5: já,
6: ég bara, þú veist, ég bara brotna saman innan, sko, við að, hérna heyra þessa lýsingar að, hérna, upplifðir aldrei eins og þú væri bara búin að tekka út af
5: svona aftengt
6: já,
5: bara, jú, það það sem ég kannski að segja já, þó að það sé raunverulega manneskja
6: sem típa dystopíu
5: já, og raunverulega að gerast fyrir fram að því
6: já.
5: Það þetta samt eitthvað svo óraunverulegt að þú svona á vissan hátt tengir ekki við það
6: Nei,
5: út af því að þetta það svo erfitt að gera sér til hugulind og auðvitað veit maður ekki í hvernig hugar ástandi bara að þau hafa verið yfir höfuð þú veist, út af þessum veikindum og þessum erða deilum eða deilum fjölskyldu og fleira þannig að og auðvitað þekkir ekki til þeirra aðurleiti en þessu þannig að jú, þetta var með, já, þetta var sérstök reynsla og einhvern veginn skrítið að hún auðvitað ákjær fyrir þetta En og það eru auðvitað vísbendingar alveg að hún hafi framið hennar verknað og en á sama tíma þá einhvern veginn ámar rosalega erfitt með að trúa því og það kannski bara út af því að maður á svo erfitt með að trúa því einhver gerir svona en auðvitað ef hún gerði það ekki þá var það faðirinn sko
6: kannski erum við bæði heppin að þurfa ekki að dæma í þessu máli
5: Já, guð, það held ég nú og hérna og svo veit maður auðvitað ekkit sko hvernig sambandi maður fer auðvitað að hugsa alls konar með að maður að hlusta hvernig var sko sambandi þeirra hjóna háttað þú veist voruð jafningjar var annað meira undirgefi hínu hvernig var sambandi við dótturina það var svona pínlítið þetta að hún hefði valið að vera heim út að vera svo þægilegt eða komfort var ensku orðið eða franska sko og hérna og þetta að það hefur náðið sambandinn sérstaklega á milli föðurinn og dótturinnar þannig að maður fyrir að hugsa með mitt svona hluti líka sko og þú veist bara hvernig samband átti þau og þú veist var raunverulega ástæð fyrir því hún fór gráta með þegar hún talaði mannin en fældi ekki tár samkvæmt hérna fréttaflutningi vísis en við getum ekki vita það vegna þess að þú veist, hún snýr baki í mann þannig að maður sér ekkit hvort henni vöknar augun maður sér ekki svipri, maður sér ekki neitt þegar maður situr og er að fylgjast með hún snýr baki í þau sem eru í salnum
6: En þetta nú eitt drungalegasta umfjöllunarefni sem ég man eftir að hafa sett á dagskrá en ég þakka þér kærlega Magnea Marinusdóttir fyrir að hafa komið og rætt þetta mál við mig því það nú þannig með margt að því óþægilega stað að líka ræða það maður við erum náttúrulega forvitin líka bara, maður vill reyna að læra eitthvað, ég veit ekki hvað maður lærir á svona máli eða hvort það eitthvað, en ég veit það að þetta er liggur mig við að segja algjörlega einstætt sakamál.
5: Já, þetta er einstætt. Já, þetta er einstætt en svo eins og segi, mér finnst einhvern veginn því ég man eins og eftir ég fór á hérna vesturfarasafni á Hossósi og ég sá myndir af fólki sem hafði farið vestur haf. Það gerði mér svo forvitna að vita meira sögu þess og þá mér benda að lesa hérna bækurnar í lífsins tré og
6: Hýbili vindana.
5: Og Hýbili vindana og ég hugsaði það sama þegar ég var einhvern veginn fylgdist með þessu réttarhöldum. Veist, ég fór að hugsa hvernig líf áttu þau áður, hvernig mannesku voru þau, hvernig var samband þeirra hátta. Maður fyrir að hugsa allt þetta og þetta er eitthvað sem maður veit ekki.
6: Nei, akkurat. En kæra þakkir.
5: Takk fyrir.
6: Og ég lofa ykkur því að það verður ekki að mikil drungi yfir næsta umfjöllunarefni okkar hér á samstöðinni eftir andartak.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
6: Nú, Kristín Ástgeirsdóttir, Þórun Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson ætla að næsta ræða við Sigurjón Magnús Egilsson helstu þjóðmál og erjurnar í samfylkingunni verða þar ekki síst til umræði.
8: Það komið sæl, rauðaborðið heldur áfram. Við sem hér sitjum, það Kristín Ástgeirsdóttir, Þórun Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson. Við munum öll eftir þegar var skipting í alþingi í efri og neðri deild. Og hérna, ég á hvað að kalla þetta svona efri deild rauðaborðsins. En mér langar að byrja svolítið í hérna innlendri pólitík og þá á hérna samfylkingunni bara frá því að Kristur tók við þá hefur bara ekki tilstinni í nóanæða bara fyrr en núna
9: Það er alveg rétt já. Hún hefur haldið að spilunum þannig að hún hefur getað gert eitthvað fyrir alla því að nú náttúrulega samfylkingin svo yfirleitt allir vinstriflokkar samansettur og óskaplega mörgur sem hafa vita á öllu
8: og mörgu
9: og deila gjarnan en hún hefur alveg sko, vegna þess hvað hefur gengið vel það hefur engi sagt neitt en núna náttúrulega þessi flóttamannamál sem nú að kljúfa út alla Evrópu flokka og engin hefur neitt svar sem að mönnum finnst nógu sanngjart því að það þarf bæði eða ef menn að reyna að verja það að komi alltaf margir útlendinga til landsins því að það einhvern tímann komið eitthvað að almenningu segi nei hvort sem okkur líkar það svarið ekki
8: Já.
9: Og hins vegar meðhandlunum á þessum fólki sem kemur hingað
8: Já.
9: Með börn og hvaðinn á það eru náttúrulega mjög margir í samfylkingunni sem eru ósáttir við þessi lög sem að voru nýlega sett á alþingi og guð þessi lof þá og þá var þetta ekki ráð þeirra samfylkingarinnar sem
8: fyrir formaður samfylkingarinnar
9: ég meina sem
3: knúður lögin fram
9: það var ráð þeirra annars flokk
8: já fyrir ég Ég sagði, ef er í delskum af hérna, heyri Já, það en Kristur bara allir niður fær hún stormin í fangin
9: Já,
10: svo á mann og svona aðeins þetta að sjá það, hvernig þetta fer allt, en þetta náttúrulega mjög flókimál og það mjög erfitt að átta sig á því það eiginlega alla leiðir vondar með þessa fjölskyldur sem að enda hér og vilja ekki fara og börnin fylgja foreldrum sínum og lítil börn eiga náttúrulega að fylgja foreldrum sínu númer 1, 2 og 3 það er meira atriði heldur en að þau séu kannski endilega frjáls hér finnst mér í samfélagi sem við þekk ekki neitt og get ekki bjarga sér í þannig að þetta ástand sem var þar sem að börnin fóru til barnaverndarnefnda og foreldrarnir í einhvers konar fangelsi það er heldur ekki boðlegt Þannig að ég nú, ég held að menn verði nú aðeins að sjá, út af fyrir sig gott að það komi í gagnrýni. Ég held að segja gott að koma í gagnrýni vegna þess að þá munum menn vanda sig meira við þetta. En það fer alveg eftir í hvernig þessi framfyllt.
11: Já. En svo að þurr sko samfylkingin var búin að sko berjast gegn þessu í tíð fyrir ríkisstjórnar.
12: Já, já. Já, það kemur að þessu í ríkisstjórnar samstarfi. Það þarf að semja. Og eins og Þórun segir sko það nú náttúrulega það búið að samþykkja þetta og við þurfum að sjá hvernig framkvæmdin verður og það verður nú væntanlega fylgt vel með því en við þurfum líka að muna það að við erum bundin af ýmsum mannréttindasáttmálum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það náttúrulega bannað að skilja börn svona frá foreldrum sínum og en ég vil sko hugsa þessi máli í svona stærra samhengi sko hvað ætlar heimurinn eða já kannski sérstaklega hinn vestræni heimur að gera sko þegar það er bara lífsskilyrði er að vestna í stórum hluta heimsins vegna þurrka, vegna flóða það eru loftslagsbreytingar og já, að maður tala ekki um átök og það eru milljónir flóttamanna á faraldsfæti sjáðu bara Súdan og hvað sko þeir sem að þekkja til þessara mála sko segja í stað þess að sko vera með þessi sko loka landamærum það sem þarf að gera það að fjárfesta í þessum löndum það að reyna aðstoða sko við að byggja upp þannig að fólk leggja ekki á flótta og maður talar og kemur að stöðva átök
9: skrítið með þessa flóttamenn sko þeir hafa á öllum tímum verið til vandræða
12: Þannig
9: að þess að fólk hefur einhvern veginn við óttast á. Þeir eru framandi öðruvísi og það myndast bara einhverjur andúð.
12: Raska samfélaginu.
9: Og hérna óháð því hvaðan þeir koma.
10: En það eru
9: meira náttúr... séð þegar það sko var verið að sprengja rússar voru að taka östur hluta Þýskalands og fólki fór í vestur. Þeim var bara öðruvísi í burtu. Það eru að vísu sama tungumáli en þeir voru framandi. Og þeir voru bara lokað fyrir þá.
10: En nú er það náttúrulega þannig að það ekki bara við sem erum bundin af þessum samþýttum. Það eru allar nágranna þjóðirnar og þær eru allar með einhvers konar svona fyrirkomna.
12: Já, það eru allir.
10: Þannig að það verður einhvern veginn að finna einhverja lausn á þessu.
12: Og það er kannski þetta er spurning um að Íslands stjórnvöld, Íslandingar eigi frumkvæði að umræðum um þetta, hvað getum við gert? Því að það þurfa að stöðva flóttamannastrauminn en ekki það að
10: það verður
12: það er náttúrulega meira að segja frekar. Það
10: hann mun aukast
12: og
9: þetta er svo mikil dílema að hérna, sko annars við þurfum við á þessu fólki að halda vegna þess hvað við erum að eldast og öllum Vesturlöndum og þeir halda upp í sko, stórum hlut af iðnaðarframleiðslu sem var landanum
12: og
9: velferðarþjónustunni hérna og hins vegar er þetta framandi fólk sem að mjög mörgum eru hrætt við og þetta er svona eitt af þessum vandamáli sem að nánast óleysanlega eru og tíminn verður sjálfbara að ryðja sér einhverja braut
10: En við þurfum auðvitað að geta tekið almennlega á móti fólki.
12: Já,
10: við erum það lítið blámark. Samfélag að við verðum að geta tekið á móti þessu fólki. Við ætlum ekki að fara að búa hérna til einhverja minni hluta hópa sem að geta ekki
11: komist. Erum við jatsi?
10: Já, það má deilum það.
11: Er ekki sömum grunnskólum er tölvum fjöld í
10: tungumála en þess vegna þurfum við náttúrulega að reyna að vanda okkur meira heldur við höfum gert og reyna að taka betur á móti fólki og gefa því aðgang á okkar samfélagi.
12: Já, já.
9: Það er algjörlega samfélagi
12: safnist ekki ákveðin hverfi
9: sem samfélagi er minna, þeim brotthættar er það.
10: Ég veit það er augljóst.
9: Brotthættar byggðir getur verið heilt land.
10: Þess vegna hefur þetta líka orðið svo mikið hérna mikil breyting hjá okkur bara áður við vissum að maður bara snýr sér við og allt í einu bara er komið fólk sem að maður bara kannast ekki við
12: En við verðum að greina á milli sko það er annars vegar náttúrulega þetta vinnuöfni eins og pólverjarnir, að nýbúið að reykja þetta það eru pólverjar Úkraínu Litáar sem eru fjölmennustu hópatir hérna, þetta fólk náttúrulega Úkraínu fólki eru þetta flóta menn, þetta er fólk sem er að vinna hér allt land og þetta heldur uppi, til dæmis fiskvinnslunni og hinn og þessu og svo hins vegar þessir flóta menn fólk sem er já, til dæmis að flýja átök
11: já. Ég hérna þurfti að láta við þurfum að steypa vekk hjá okkur og ég tala við eitthvað svona fyrirtæki og það komu Georgíumenn þeir töluðu bara sitt tungumál og en samskipti voru samt gengur vel sko en það byrjuði á að segja bara Putin þannig að þeir ekki voru að geta ekki kynnað
10: einhver það er náttúrulega alltaf verið ást á milli Georgjumanna og Rússa sko, eða hitt og eldur
11: en hérna
12: en það komur Stalín
11: en þetta var Stalín, fínir menn sko en kona fór að gefa þeim sko síðdegiskaffi og þeir tóku ruslega til mata sín sko
10: dásamlegt fólki og fólki flutti einu sinni inn hérna þjóðleikhúsi þeirra og þeir voru svo svangir að þá var semjum það að þeir fengja borða í þjóðleikhúsinu og þeir borðuðu yfirleitt þrisvar í hátteginu það horfðu bara allir eru þeir að fá sér aftur
12: og það bara vannverðir
10: það bara ekki, ekki séð mat sko yndislegt fólk
11: mér fannst þannig að maður náðu samskipti við

0: það að við erum svo tortrygginn gagnvart
1: Íslam.
0: Sérstaklega Íslam sem að við bara hræðumst og fullt af fólki sem heldur þetta sé bara einhverjir glæpamenn upp til opa
2: við erum alltaf ekki deinum það við erum alltaf ekki deinum það
0: nei, nei, við sannarlega ekki
2: uppi vaðandi í Norðurlöndum og ég held að þetta sé náttúrulega líka hér á landi, það var þetta tilbúið því að þessi umræða verður miklu æstari eftir að miðflokkurinn fór að verða svona öflugur að láta til sín taka og hérna, þar eru fordómarnir alveg botlausir og hérna og á í þau mið renna þeir sínu færum og veiða vel
1: En þetta eru auðvitað gamla aðferðin að búa til einhverja blóðrabögla með einhverja sem eru að eyðileggja samfélagið og þarf að losna við sko það er, þetta nú gamal kunnugt
3: tala upp andúð á fólkinu eins og ljótt og það nú
0: það ljótt, það ekki fallegt
3: að þetta hérna, við byrjum að segja þetta svona því að með samfélkingunum ég finnst hérna fyrst, þetta svona fyrsti mótvindurinn sem að Kristrún fær sem einhverju skiptir að þetta opinbert bara sem að fólk
2: ég kæði mér nú ekki óvart þó hún myndi gera þetta að stjórnarmáli sko framkvæmdin á þessu þannig að stjórnin yrði ríkisstjórnin tæki ákvörðunum framkvæmdina og þar yrði þetta þessu breytt
0: Því var breytt náttúrulega á síðustu stundu
2: Já, já, en það meira kannski
1: Þetta veltur mjög á framkvæmdinni
0: Það gerir það
3: Það gerir það mál sem að ég myndi ekki vilja greiða úr
0: Nei, og maður þekkir þetta ekki nógu vel, maður áttar sig ekki nógu vel á því, þú veist, hvað er það stór hópur
3: Já, svo það líka
0: En auðvitað er þetta svona með börn fylgja alltaf foreldrum sínum og allar þær misgjörðu sem foreldrar standa fyrir þær koma niður á börnunum
2: Þið þekki nú náttúrulega aðferð Trump þegar hann tók börnin og stíjaði þeim frá og foreldrarnir vissi eitthvað hvað þið voru
1: Skelfulegt
2: Þetta fyrir myndi
3: Nú var sá sómamaður áttræður í gærið ekki
0: Jú, hann ég sá hann var að koma til Evrópu núna rétt á þann og lenda og hérna býð allir eftir að sjá hvað gerist nú í heimsmálunum.
3: Hvað segir þú áttræða?
2: Ég hef nú lítið hann að segja, ég fylgist nú lítið með hann og svona að þetta til dags.
3: Nei, játti þetta svona.
2: Ég veist þessi pólitík sem hann að reka. Náttúrulega fyrir neðan allar hellur því hann einhvern tíma hjælt maður að pólitíka ætti meðal annars að reyna sameina og ná sameinlegum markmiðum hann gerir allt sem hann getur til þess að sundra öllum sköpuðum hlutum og upphæði sjálfan sig
0: svona þessi hræðilega spilling líka með börnir sína kaupa upp einhverjar nýlendur í Evrópu og algjörlega sko grímulust
3: svo eru þeir að hagnast bara alveg ótrúlega fjárlegar
2: svo eru voðalega svo eru voðalega montin að því að hafa sett sko tolla á og sé þessi anskotar í Evrópu geta borgað á gera það náttúrulega ekki hann segi kjósendur sem eru borgað
3: já.
1: Það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróa sko nú náttúrulega kostningar í nóvember og svona hvernig hans fólk kemur út úr þessu svo er hann þannig, hann er að deil og drottna sko að þeir sem er eitthvað að mótmælun þeim bara sparkað en svona kannanir sína sko að fylgi við hann og hefur minkað mikið og hann mætti nú þetta á íþróttaleikum daginn og það var úað svoleiðis og púað á hann
0: en ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig þessi mál núna í Hormúsnind fara hvort að þau klárast í þessari viku það mun skipta mjög miklu máli fyrir hann
3: Þeir segja sko Íranir að þeir í þessum samningum sem er að fara undir þetta að þeir hafi fengið allt sitt í gegn
0: það segir hann líka þetta er náttúrulega svo tveir óþekki krakkar sem er að metast það þú veist, með algjörlega ótrúlega
1: pappi minn sterkar en pappi
0: þinn ég náði öllu fram sko
2: það skrítið sko hann fer á stað í þessu mega mottorði, mega mörg hann greita gein og þykist að vera að vinna því hún allstað að láta undan síga hún á hverjum einustu vísum hvort þá í Indlandi, Kína, Evrópu Ástralíu, það allir að reyna að draga sig út og reyna að byggja upp sér stegið hann að tapa öllum vísstöðum en

0: sérur þetta sem Greta Gain.
1: Já, já, já. Mér langar alltaf að vita hvenær voru Bandaríkin svona greit, sko.
0: Það var náttúrulega eftir seinni heimstyrjöldina.
1: Já, það er eina tímabil, það er virkilega, sko. Það var náttúrulega mjög öflug.
0: Það var mjög öflug þá.
1: En
0: sko, og örlátt á vissan hátt.
1: Já, nú skilst mér að inntakið í þessari megahreyfingu meðal annars þetta veri ekki að flækjast út allar trissur og með hernað og læti og þar hefur hann náttúrulega algjörlega brugðist og hans skjól
2: hann er ekki búin að gefast upp á að fá friðavelun Nóbels, það er alveg ljóst. En hann fekk nú friðavelun FIFA en alltaf knappinu
3: saman.
2: Hann var
3: nú ekki þeim til sóma.
2: Nei,
3: það er rosalega áhugavert hvernig þessi vika verður á alþjóðasviðinu. Vegna þess að það skiptir svo gríðarlega miklu mál og bara það að það kom í morgun semst fréttum það að það yrði skrifað undir þetta samkomulag á föstudag og það lækka strax olíuverðum allan heim.
2: Já.
3: Það er alveg ótrúlegt, sko.
1: Það sem ég held að sé stóra spurningin í þessu, það er Ísrael.
3: Já, og þeir náttúrulega neita að hlýða þessu, þeir alltaf ekki, þeir bara held áfram að sprengja,
1: sko. Það er spurningin hvort þeir eru bara reynilega hertaka svæði, sko, í Líbanon, hvort
0: þeir ætla að... Þeir eru að búa til svæði sem eru búin að sprengja í loftu, í hringin í hringu sig. Þeir verðum bara nákvæmlega saman hvað það er að segja.
1: Já, og hvað er drepa marga og...
0: Vegna þess að það ræður engi við þá.
3: Nei. Það er náttúrulega alveg ótrúlegt og mesta hörmung okkar tíma sko, það skuli virkilega ekki vera hægt að stoppa þennan brjálaðing af
2: Netanyahu,
3: það er alveg ótrúlegt.
0: Það er hafa getað gert mikla bölvun í krafti þess samúnaðar þegar fengu eftir stríðið.
1: Já, það er ótrúlegt.
0: Holocaust og annað þýðið. Það er ennþá sem þeir eru alað þessu. Því ég þekki svolítið til í Þýskalandi er sko ala svo gjörsanlega á því þar, þeir megi ekki hreyfa sig í einu eða neinu með ekki einu sinni samþykja sko ályktun Evrópusambandsins vegna þess að þá eru þeir orðnir óvinir Ísraels og það er ekki gott í
1: Þýskalandi
0: Holocaustlandi.
3: Þannig
2: þeir hafa þetta til að
0: í Þýskalandi hafa þeir þetta og þeim er nú að blóðast að ríki Evrópu núna og þessi skömm það er alltaf sko kvikt í hérna upp á nýtt.
1: Já. En það er eins í Bandaríkjunum sko, þar er bara mjög alvarlegt að vera gagnrýna Ísrael. Fólk er bara ofsótt.
3: En þeir eiga náttúrulega svo marga sterka hópa
0: það er nú að breytast.
1: En það er mjög erfitt að vera gaggrín og opinberlega.
2: Þetta er náttúrulega sko hryllileg staða sem að gýðingar hafa þurft að þola sko.
3: Það er augljóst.
2: Við bara getum ekki eins og ímynd og hvað þetta getur verið sárt fyrir alla sko sem hafa gert í seinni heimstyrjöldinni. En sko saklaust fólk núna að vera að sko sprengja saklaust fólk.
3: Það er ótrúlegt.
1: En það verður náttúrulega greina
0: Þekkið þú einhverja þjóð, Sigurjón, sem ekki hefur einhver tímann á æviskeiði sínu lent í hræðilega erfiðum málum?
2: Ég er ekki nú frúður til
0: að... Nei, ég meina, þetta er bara sagan.
2: Já.
0: Þetta er bara sagan og þó veit það hefur verið gert öðruvísi, þeir hefur gert öðruvísi heldur, það hefur þetta gengið. Hvað gerðu þeir með indjánana í Ameríku? Eða hvað gerðu þeir hérna keisararnir í Rússlandi og Katrín Mikla en þú hefur þessa sögu skrifa það við vorum kannski ekki alltaf að bæta annar bestir þegar hún líka okkar hliðar.
1: En það þarf að sko, mjög mikilvægt hins mér að greina á milli sko stjórnarinnar og stjórnarstefnunar í Ísrael og svo almenning svo bara gyðinga ríkistjórnin í Ísrael bara sko líðræðislega kjöri ríkistjórn og hún á bara að skilið gaggrína eins og allar aðra ríkistjórnir en það er að gaggrína hana það er alltaf snúið þessi gyðinga andu það er alltaf bara fáránlegt en þeir beita þessu
0: því ég væri antisemitist af því ég gagnrýtt Ísraels stjórnina og stundarhefingin í Berlín skrifaði einhverja grein í það í eitthvað blaðið og ég var bara
1: þessi endalaust beitt
0: antisemitisti bara stimplaður út
2: og til leiði
0: nei meðan að þessu
3: já
2: þetta er hérna heimur vestandi fyrr þetta er svona búið að vera svona aukin svona átök og svona nærri okkur og slisaldurinn hefur verið áður bara í allan í mínu lífi
1: en svo er svo misjátt sko hvað kemst á dagskrá sko það er náttúrulega eins og til dæmi Sýrland hvað að gerast í Sýrlandi Súdan sko Súdan bara það er skelfilegt átandi
3: það er náttúrulega hræðilegt
1: og bara þú veist þetta
3: Afrika er bara fólk bara gleymir henni sko
1: hún er bara
2: sem er kannski vest
1: mjög misjátt ástand
2: eitthvað vest dæmi sem að eigum bara þegi
1: þetta er alveg skelfilegt
2: og það er fólkið bara að bjarga laus
0: það er eins og sko maður fara að hugsa með svona erfiðar deilur innan ríkja deilur borgarastyrjaldir það sé ekki hægt að leysa það nema annarkur mörki lífiður innum og þá fyrst komið friður á því að það vera að búa til einhvern frið vopnaðan frið þar sem að allir eru reiðbúni til þess að hleypa af leið og stíðir yfir á villusum stað í samningunum það tökur ekki
2: Nei.
0: Þeir verða bara að gera eins og Ameríkanar við indjánana sko þeir sem vilja ná völdu þarna
3: En nú maður náttúrulega vona að þetta samkomulega núna hugsanlega ná í gegn af því að það eru svo margar þjóðir sem hafa tekið þátt í þessu bæði Pakistan og Óman sérstaklega þessi tvö lönd sem liggja náttúrulega þarna að og eru mjög öflug og fleiri þar sem hafa komið að þessu þannig að það verða svo margir sem að reyna og bara vilja átta sig á því hvað þetta er skelfilegt og ef maður horfir á þetta landsfæðu horfir á Hormúsundið með Persaflóa öðrum megin og Ómanflóan hinum megin þá er þetta svo ótrúlegt þetta er svo lítið sund sko. En þetta tengir algjörlega austur og vestur
2: En þú tala vel Óman
3: Já, ég Sjókinn er svo hrifin á Óman sko, ég segi bara þeir sem er með fordóma gagnvart múslimin þegar ég að skoða Óman, það er stórmerkilegt land það sem tókst nefnilega akkurat bara mettaður einvaldur, auðvitað er þetta einveldi, það soldáninn er einvaldur, en þegar þeir fundu olíu sem er ekki rosalega mikið en samt nót til þess að þá byggja þeir upp allt samfélagið þeir byggja 300 skóla og 80 heilsugæsti stöðvar til þetta allt í menntun það alveg ótrúlegt og svo setja til þess að láta ekki olíun og stjórna öllu þá setur þessi soldán sem var þannig 50 ár sem dó 2020 hann setur sem sagt, hann lætur sjómennin að fá utanbásmótora til þess að geta fiskað og hann lætur bændur fá peninga til þess að geta ræktað en hann byggir upp samfélagið svo náðan því áður en hann dó að gera dómstólan sjálfstæða sem er alltaf mjög sérstætt í þessum heimsluta og konur náttúrulega hafa mjög mikinn rétt að hann þannig þetta er, ég segi bara ef þið haldið að muslimar séu alvondir skoðið þá Óman það er merkilega
0: ég hef sem ekki fordóma sko við kenna það, gagnvart Trump að ég tek ekki marka við nokkum einasta máli sem hann samþykkir eða neittar því hann búin að skipta skoðun daginn eftir
3: hann hefur enga skoðun hann bara segir eitthvað
1: hann og spurningum andlegt ástand
0: ég get ekki þú alvarlega
3: þú meinar að hann muni þá ekki skrifa undir á föstudaginn
0: hann finnur eitthvað annað senda einhver mann sem ekki hafið umboð sem skrifar undir og hérna
1: ég held að máli sé nú það að þetta Íran stríð sko er búið að valda honum og hans stjórn miklu
3: vandræðum
1: og þeir vilja sko reyna að stoppa þetta ég bara óttast að þá jæja nú er það Kúpa næsta dagskrá
0: það sem að gerast líka það er verið sko Ísraelsmenn munu gera allt sem þeir geta til eiginlega geta og þeir eru sterkir í Bandaríkjunum
3: svo er náttúrulega ekki víst að Íran hleypumönnum að sínu úrani það er náttúrulega það sem að Bandaríkjunum
2: hann segir að það svo verði og með þeir segja það ekki
3: Já, þeir hafa ekki alveg svarað því, sko. Já. Það svona ekki alveg ljóst hvað
2: Það kemur ljós í vikunni.
3: Spennandi.
2: Sko, nú þannig að 29. ágúst nálgast óðfluga.
3: Já.
2: Og þetta á að reyna verulega mikið á þjóðina næstu vikur.
3: Það var nú mikið léttir að það skildi koma meiri hlutin með já núna. Það aðeins róar umræðina í smá tíma, held ég.
2: Já, þetta var nú naumur meiri hlutin þetta.
3: Já, en samt.
1: Ég veit ekki, verði ekki bara allt sett í gang, sko. Það sem er svo erfitt, sko, það er að fá fólk til þess að sko, vera málefnalegt, leggja staðreyndir á borði, sko, ef þetta, þá gerist þetta, ef hitt, þá gerist eitthvað annað, bara fara yfir þetta frá að til
3: En það er líka náttúrulega, ég velti fyrir mér, sko, hvað fólk er að hugsa með að sko, við ætlum náttúrulega að fá góða samningamenn ef það verið sagt já og farið í þessar umræður þá treystum við því af hverju heldur fólk að við eigum ekki fólk sem getur samið með Evrópusambandið ef við eigum enga samningamenn auðvitað þurfum við góða samningamenn ef við eigum enga samningamenn
0: við alltaf fundið þá
3: hvernig ætlum við þá að lifa í framtíðin og börnin okkar ætlum við bara að vera hérna einu út í ballarhafi og aldrei að semja við nokkurt mann
1: Við getum
3: bara alveg samið hérna,
0: Við erum alveg sko, heimsmeistarar í því að snúa út úr og það er svo mikil þjóðarlöstur að það skuli vera að greiða atkvæði um samtal, um viðræður en það er tekið eins og sé verið að semja greið atkvæðum samningi þetta er svo mikil skrítið að þjóðin skuli hlusta á þetta og sko útgerðin henni líður vel í Evrópusambandinu en þeir hafa margvíslega forvitindi sko til þess að krónuna þeir hafa tekjurnar í evrum útgjöldin kostnaðin í krónum sem þeir lækka bara eins og við sínist. Þess vegna vilja þeir ekki evruna hingað, en þeir nota nú til Evrópu og fyrirtækið eru gefur upp í því. Þeir eru líka með einhvað stöðu í sambandi við eignarhald á sjálfsins fyrirtækjum. Það má engin útlendingu koma það nálægt.
3: Nei.
0: Það verður með DNA-greiningu til þess að koma í veg fyrir það eitthvað. Þeir hafa svo mikil forréttindi að þeir eru óttast að með tímanum muni eitthvað að því málma
1: Já, það nú alveg
3: Allt snýst þetta hagsmunni
1: Já. En það líka sko, mjög mikilvægt að sko, það komi skýrt fram sko, við erum aðili að EES-samningnum við erum búin að innleiða náttúrulega sko, alveg ótrúlega mikið af löggjöf Evrópusambandsins og hvað mun þá breytast sko, hvað er það sem bætist við Og eitt sem ég langar að segja sko að það er sko umræðum auðlindirnar að sko það er mér svo það er tala bara sko hérna sjávarútveg og landbúnað það er svo séu bara ekki aðrar og landbúnaður sko hann gæti orðið erfiður held ég í þessu samhengi en sko ég held að ef maður horfir til framtíðar mikilvægasta auðlind Íslands er vatni Það er vatni sem maður sko á eftir að berjast í þessum heimi á næstu áratugum og að því sko það er eitt af því sem er að breytast og það verður að hugsa þetta í ykkur sko í víðara samhengi og landið.
0: Það verður að selja vatn núna eða láta taka það í tonna tali á dag og flytja það til Evrópu og Ameríku.
1: Já.
0: Og menn að kaupa jarði til þess að
1: ná
0: í vatn.
1: Já.
0: Stóru stíl.
1: Við erum ekki í Evrópusambandinu,
0: ekki má kenna því það. Því við erum bara okkar eigin verum.
1: En þröstu þú, það er þetta með landbúnaði. Sko. Nú vitum við náttúrulega að landbúnaðir í Evrópusambandinu fær alveg gríðarlega stuðning. Mjög mikla niðurgreiðslur og eða hvað við kallum það, bara stuðning. Og þetta er kannski það sem menn eru ótt að sko er innflutningur. Það verði svo mikill innflutningur á landbúnaðvörum. En hvernig sér þú þetta?
0: Ég held að það verði fundin lausn á þessu sem að tengist þeirri lausnum að finna hringu. Það þetta verður skilgrunn sem
1: norður
0: skoðs landbúnaður og meðhandlaði með því bæði ykkur styrkjum og samkeppni
3: eins
0: og Finnar hafa fengið við erum bara landið Svíjar eru með þetta gildi fyrir Norður Svíþjóð sko, ekki söður en við erum öll innan þessa svæðis og ég alveg samfærum að það með vera að hafa mjög góð áhrif á íslenska landbúnað því að þá hætta mér hugsa í svona miklu magni en fara að hugsa mér gæði og það alveg eins með ferðasjörnumstöld það alltaf að tala það að nú þurfum við að fara yfir 2 miljónir og það vanti meiri ferðamenn á Djúpavog og það vanti fleiri ferðamenn á strandir og það þurfum að auka það en gæði þjónustunar hérna hún ekki til að starfa sig
3: nei, það sakar ekki að fá smá aðsalt
1: en við erum náttúrulega erum nú þegar undir svo miklu aðhaldi sko sem segi það, það verður að fólk er að skoða það sko, hvað eftir hvað það sem stendur út af og þarf að, náttúrulega, og þarf að semja
0: það ímislið sem þarf að, það fyrst og fremst þetta tvend sjávarútturinn mér finnst að það þarf ekki að óttast hann því að við erum búin að vera með samning í EES-samninginu sérstaklega sjávarútveginn og þeir eru búin að gangast við honum í 30 ár af hverju skildið við breyta eftir núna
2: Þeir hafa inga veiði reynslu á Íslandsmiðum.
0: Nei, þetta bara, þetta reynslan, þessi 30 ár sem EES samningurinn hefur mótað.
3: Nei, nei, það þarf bara að fara í þessa samninga viðræður og við þurfum gott fólk í það. Auðvitað þarf að vanda sig mjög mikið. Það þarf auðvitað alveg örugglega standi lappirnar eins og í öllum svona alþjóða samningum. Og klárt fólk sem að getur tala við þessa fulltrúa
0: getur rétt ímyndið hvernig það væri í EES-samningunum
3: já, jesús minn, þú getur ímyndið
0: við höfðum aldrei náðum nema því að Norðurlöndi stóðum með okkur og Austurríki og svo að Ísland færi ekki þetta þá hættum við
3: Já,
0: við höfum verið einu eins og hérna þeir vildi tíflokkurinn hérna framsóknar sjálfstæði tveggjar ekki samning við þeim ekki nánum sköpun
3: nei
0: þetta er ykkur að þeir hefum ekki líta sem þeir
2: gert ég alveg ófeminn að segja hvað ég ætla að gera 29. august ég ætla að segja já
3: ætla ég líka að gera
2: og svo ætla ég fá að skoða á þeirri
3: greið
2: samningi
3: sjálf
2: að segja nei á þess að vita fyrir víst
3: það algjörlega fáránlegt Það alveg ótrúlegt og þá vera
2: með... Svíum við börn og barnabörn annars með þetta lífi í þessu samfélagi. Það, sko.
3: Vera með eitt dagblað sem keirir á alveg ótrúlegum furðu upplýsingum dag eftir dag. Alveg
2: ótrúlegt. 46% ótir að köpi matinn Ísland heldur neður þetta
0: er efruð. Akkur er þessi ellendir sem konir á eftirlun? Mm. ef að þetta er jafn hérna sama verð er eins og góðan stöðan þeir flykkjast til búsetu í á Spáni og Portugal af því þeir geta lifað þar á eftirlunum sínum
2: og átt afgang ég, hérna, ég voru tók vetur á Spáni ekki reyndar hérna í Torri Vekka en við komum á gastundum og þá heitum við Íslendinga og þetta var alltaf sama sagan þarna gáttu þau sko áður fóru þangað að þá gáttu ekki sko gefið ammælisgjafir eða jólagjafir að tómt stref sko en svo áttu þau afgang og þau búin að leigja íbú þar og
3: þetta held ég sko ég held að fólk verði líka átt að segja því að það náttúrulega margt sem að ég af í okkar samfélagi sem að Evrópusamband mun ekkit bjarga sko. Það er margt sem við þurfum að passa okkur á því heldur að lofa ekki upp í ermina á okkur sko. Það verður ekkit ódýrt að kaupa sér íbúðir bara samatag og við göngum þar inn það verður ekki svo leis ég er þetta óttast það svolítið með bankarna sem kvart og kveina núna yfir
2: því að það
3: fara að setja einhver smá gjald á það og þið bara
2: Já, hversu byrðið þeir eru í kaupöldin hér og þar, það bara, við verðum að lifa hérna, pankin getur
3: svo ekki ma, Svo fær maður enga þjónustu hjá þeim lengur sko.
2: Nei, svo það
3: Ég er svona að stopna samtök gegn öppum Ég er búin að setja mér það að vera ekki minni með 10 upp í símanum mínum Fækka öppum, það er allt í öppum og sko fullari fólk Það er algjörlega vandræðum með þetta og það fær enga þjónustu enga hjálp
1: Fyrir hvað er það verið það? Og svo er þetta að borga sko, fyrir hverja fæst
3: já.
1: En það er annað sem að vilja okkar að koma inn í þessu sé, samingi sko,
0: Af því fyrir og þetta, ég held að það sé það sem að við höfum ekki verið að reyna að hugsa til enda hvað ef nei kemur já. Hvers konar samfélag verður hér þegar búið að lokka okkur af og sjávarútvegs auðvaldið og fjármála auðvaldið með tvo flokka í taumhaldi Framsókn og sjálfstæðisflokki
3: Verð sígur allt sko.
0: Sko, við verðum á svipuðum stað og við vorum 1700 þar sem að sko, kóngurum var langt í burtu setti einhver almenn lög sem enginn vissi þekkti en svo vorum við merg svojin af stórbændum og embættismönnum
1: en við verðum náttúrulega væntanlega áfram
0: þetta var loka samfélag við erum að stefna því að við segjum með bara á öðruvísi útfærsla
1: við verðum náttúrulega áfram með EES samningin
0: já.
3: En svo náttúrulega bara spurning hvernig verða samskiptin
0: hvað lengi
3: það getur orðið mjög erfitt
0: hvað lengi
1: það ekki gott segja
0: þá það normer sem ráða því hvað
2: þegar stjórna
0: því því að það svo erfitt með þess að þjóðratfagreslur og að margir klappi fyrir því að það sé það svo erfitt að fara að gera eitthvað á móti þeim það þarf að líða bara ára tvíir það allt annað heldur en valþingi samþykkir eitthvað, það hægt að breyta því eftir tvo mánuði en niðurstöðu þjóðratfagreslu breytur þetta ekki Bara,
1: ég held að þetta sem fullt mikil svart síni hjá þér sko að hérna að við ferum lendum í einhverjum hörmungum sko en þetta sigli nú bara áfram
0: við erum ekki þá við erum ekki þáttakar eitthvað svo leis en pólitíska valdið flist til
1: hvernig með ríkstjórnir bregðast við þessu En mér langar svo kom inn og það, sko, það voru fréttir í dag, þarna var að segja frá, sko, fylgi, hérna, vinstri flokkana við, sko, þjóðaratkvæðagreysluna og það Vafki og fólk, hérna, en kýs Vafki og sósialista og þar báðum flokkum, sko, meiri hluti fyrir jáinu og ég var nefnd að hugsa, sko, ég held að sé líka eitt sem, sem þarf að ræða, skiptir máli í þessari umræðu, það öryggið. Það sko þetta sko í þessum ótrygga heimi sem að sko við höfum náttúrulega séð hérna undanfærin ári fólk bara veit ekki hvað hann á sig stendur veðrið
3: nei.
1: Í bæði hvað var þar sko, já þetta allt þetta stríðsbrölt og hernaðar hyggju og bara hugmyndafræði sko polariseringar að ég held að fólk sé svolítið mikið að hugsa sko hvað eigum að standa hvert eigum eða hverjir eru okkar bandamenn þetta skipti bara miklu máli
0: það gerist þannig allar þjóðir þurfa á skjól allar þjóðir litlar þjóðir þurfa á skjól
3: ég held náttúrulega við eigum eftir að þurfa að halla okkur meira á Norðurlöndunum ég held að það sé alveg ljóst og ég held að við getum ekki
0: þau segja bara að fundum sko við ráðamenn komið inn í Evrópusambandið þá getum við fyrst hjálpað ykkur
3: það er
0: einhliða samband eða sem var á milli Norðurlanda og Íslands þó að það hafi ekki það dáið út þá var það orðið allt öðruvísi haldur en var og það komið í fjölþjóðlega samstað við Eystrasalt í grúku þar hér og þar en miklu minna í þessu svo kallega Norðurlandaráði
1: það er samt, það er mjög mikil samvinna alltaf sko, mikil Norðurlandaráð til þess að saminu þjóðunum og
2: Eystrasaltsríkinu Eystrasaltsríkinu er æverandi þökk við Íslendinga þetta er hérna stórleikjum hans Baldvins
1: það
0: er nú sorglegt mál hvernig endaði og var farið með Jón Baldvin maðurinn sem að einhver mesti velgerða maður þjóðarinnar með þessum samningi hann bara útlegur
2: já. Það hann komið hingað
1: hann átti nú sinn þátt í því sjálfur
2: en
3: það eru náttúrulega alls konar mál sem eru erfið
2: það er samt sko var hann í hínu líka við erum rættið að þetta bræðunir okkur á milli líka þetta er svona þetta er erfitt en hann var stórmeistari pólitík
1: já þetta er mjög sorglegt mjög sorglegt stórgáður maður og ofboðslega fróður
0: ég man eftir því að því ég var aðstofumaður og þegar var verið að vinstri flokkarnir voru að ræða með að ná saman vinstri stjórn Ólafur Ragnar og Svavar og fleiri sko. Og hann sagði, Jón Baldvin sagði við það, já, já, allt í lagi, ef þið tryggið mér meiri hluta við EES, allir því að segja mér að Hjörleifur Guttormsson samþykki þetta, allir að segja mér að Pétur Höllustöðum samþykki þetta, og svo fram, já, við sjáum nú einhvern veginn til þess að þið Halldór, hann treysti þeim ekki og vegna þeir höfðu allir verið á móti samningunum í upphafi þó að þetta hafi gerst undir ríkstjóð Steingríms Hermannssonar og voru allir á móti því og sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega en leið og hérna, Davíð sagði ég skal tryggja þetta og vissi hann að hann gat treyst honum þess vegna var stjórnin til
2: Einu sinni sagði Jón Baldvin með söguna þannig að þegar hann mætir út í Viðey á fyrsta fundin með Davíð og segir strax, hérna, það eitt alveg ófrávíkjanlegt. Hvaða? Það við sækjum aðild að Evrópska efnahagssvæðinu, hafi Davíð sagt, yes sir. og eftir það réði hann í öllu sko, því að Davíð, Jón var búinn að fá sitt langstæsta mál. Þetta ekki svolítið til þessu?
0: Jú, svolítið til þessu. Hins vegar var Jón aldrei auðveldur fyrir Davíð.
2: Nei, reyndar
0: aldrei.
3: Nei, hann var það ekki.
0: Jón var alltaf stór bit í hálsinum á Davíð til hann geti kynkt honum.
3: Já.
2: Jón Baldur var líka með nafna sem Jón Sigurðsson og Sigvar Björgursson. Þetta var svona, og Jónu, þetta var alveg sko kappar.
3: Þetta var.
2: Heyrðu, en það ábíla fólk að bíða til að fá að komast þeirn inn, en tíminu bara liði hratt hjá okkur, það er bara gaman.
3: Já.
2: Efri dild, við erum bara að slíta fundi. Þröstur Þórun og Kristín, þakka ykkur kjæla fyrir komuna.
0: Takk.
2: Og Rauðabórið heldur áframendur, augnamlík.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Ragnar Baldursson, prófessor í kínverskum fræðum, segir Gunnari Smára næst frá afstöðu kínverja til samfélagsins, ríkisins og flokksins. Og Ragnar velti fyrir sér hvers vegna Kína sé nú orðið í forystu varðandi sjálfbæra þróun.
7: Já, það kom inn... og gestu til okkar Ragnar Baldursson Kína fræðingur nú prófessor í kínverskum fræðum við háskóla í Kína þú hefur verið að dvelja í Kína núna í vetur, fórst hérna einhvern tímann í vetur þetta hefur rætt síðast hersýninguna sem var haldin og Pútin og fleiri góði gestir komu og fylgdust með
8: Já, ég man eftir að vera rétt aðeins. Ég held eftir, það hefur kannski verið eftir þáttina, við rættum það rétt aðeins að það myndi vera fróðlegt að fylgjast með því. Já. En þá, það var fyrsta oktober, síðlið haust, og hérna, þá var ég farin, sko, og hérna síðan sá ég brot úr þessu.
7: Segðu mér að því að þú dvelur mikið í Kína. Þegar þú kemur til Íslands, er það svona, er það þitt annað föðurland eða eftir að koma heim?
8: Ég að koma heim, en svo þau fyrir þetta í Kína, þá erum líka að fara heim til fjölskyldu konurnar minnar.
7: Vel settur þar ef þú ert prófessor í kínversku fræðum, það er það ekki svipað að þú væri hér einhver prófessor í norrænu fræðum sem væri frá Kína eða?
8: Jó, það má segja það sko, ég prófessor í sínologíu raunverulega. Kínversk fræði, það má skipta því tvennt, annars vegar kínversk fræði sem eru upprunnin og sprostin upp í Kína og síðan það sínología sem að þýðist á íslensku líka sem kínversk fræði, en hún fjallar eiginlega það hvernig útlendingar sáu Kína fyrir og veldum svona upp úr því þegar jesuítarnir voru að fara fyrir svona 300 árum og þetta...
7: Þetta eru vestran fræði Kína.
8: Já, eiginlega vestræn fræði hvernig hægt sé að skilja Kína, þeir séu svo öðruvísi og viðmunin Vesturlönd og markmiðið raunverulega var að breyta Kína siðmennta Kína.
7: Lagaða.
8: Já, lagaða til þess að þið fara að trúa Guð og hérna eru lýðræðislegir og eða rússarnir þeir vildu gera þá sovjaska þannig að búa til sko ykkur vestræn vestar samfélag og kímerska samfélagin og kímur þetta fjallar svolítið fyrir þess
7: sem að væri þá leið fyrir þá til þess að fikra sig í því að verða vestur
8: Já.
7: Vestrænir
8: það eru þetta afsökunu fyrir hensáttastefnun uppálega
7: hvað gerna menn við þetta í dag? Menn eru náttúrulega fullu við þetta í dag eða ekki kímurir?
8: Já, kímurirnir hafa loksins á síðust ég maður að segja eða á síðust 5-10 árum þá var átt að segja á því að það ekki markmið og Vesturlönd eru allir að átt að segja á því að Kína ekki að breytast í einhvers konar framtíðarútgáfu eða fortíðarútgáfu að Vesturlöndum þeir eru ekki að breytast í Vesturlönd þeir eru fara sín eigin leið og þeir læra heilmikið að Vesturlöndum og taka upp ýmislegt frá Vesturlöndum og sem það þykir gott en þau einkenni sem við hort á og verða augljósari eiginlega bara með hverjum degi sem líður á kímversku samfélagi eru að það ekki vestræn samfélag þegar Kína ákveður fyrir hvað 10 árum að nú alltaf að fara grænuleiðina þá kvarlaði ekki að neinum ekki þeim heldur að þeir sjálfum að þeir myndu taka leiðsögnuna fyrir þá ferð og framleiða rúmlega helmingin af öllum gróðurvænum eða hérna umhverfisvænum bílum rafmagnsbílum eða og alltaf sól, helmingin alltaf sólarafluðum, vindmilum og kastu þessu sjálfur í framkvæmt. Það kvartlaði ekki nokkrum manni og ekki þeim heldur.
7: Nú, en hvað sáu þeir fyrir? Að þeir myndu Nei. Drattast á eftir Vesturveldum?
8: Já, hvernig hægt að segja eitthvað svona inn að þjóð? Við sjáum mjög slegt fyrir, við Íslendingar sjáum mjög slegt fyrir, við sjáum það fyrir að þjána ferðum ekki sjúkrahúsið eða og fyndum myndi ykkur að lausna á því fyrir 20-30 árum að einhvern tíma myndi þetta stefni óefni en við gerðum það ekkert og við höfum talað við um einhverja sundabraut í eitthvað hálfaöld eða eitthvað við gerum þetta ekki, við bara tölum það
7: að gera eitthvað í húsnæðis vanda Íslendinga
8: Já, sem er alvarlegasta vandamáli líklega
7: sem er ekki, það er ekki gert
8: nei og svo er útreiknað sko hvað þurfum mikið húsnæði og svo leita til markaðarins og svo að vera þróun einhvern veginn svolítið eru sem þið byggust við og hérna svo koma fyrir ófyrir sér vandamál og svo framfyrir en þessir hlutir þeir gerast ekki svona í Kína þeir hérna raunverulega virkja samfélagi í þá ákveðna markið með það sem þeir því að ná og það sá hluti sko, það er það sem við mjög erfitt með að skilja
7: En eftir að segja að Kína sé undir stjórnvalda sem að bæði hafa vilja og mátt til þess að þróa samfélagið þannig að það gagnist sem flestum
8: Það má orða á svo liðis fer eftir hvaða orð við notum til að lýsa því en stjórnvöld ákveð ekki sko, hugsanir almennings eða hvert hegðun almennings sem margur leiði það er hérna einlegin til að lýsa sko, það er margar leiði til að lýsa mununum og hvernig kemur er að hugsa og vestanlandabúar en einlegin er að taka dæmiðunum þjóðverjan sem er í þorpi og það rautt ljós þar og hann stoppar þar og hann fer ekki yfir ljós hann fer ekki yfir rauðu ljós, bara fer ekki yfir rauðu ljós Íslendingur gerir það kemur verið alveg örugglega
7: þeir Mér fannst það þegar ég bjó í París að frakkarnir bíð eftir rauðu ljósinu til þess að fara yfir
8: Já, það er mjög sérstætt þetta
7: Ég fara helst ekki yfir á grænu
8: Já, það er hérna ég með þjóðarengin líka sko, þannig að það er Þeir hugsa ekki, engin þjóð hugsar þar hugsanir sem stjórnvöld ætlaðum að hugsa ég meina í Bandaríkjunum er það að hugsa menn ekki þar sem Trump ætlar þeim að hugsa sko, og ég vil ekki hann segja stuðningsmenn, hann eiginlega eldir það frekar hann hitt en sko það er þessi hæfileiki að geta virkjað krafta samfélagsins í þá einhverja markmiðið græna þróun við Vesturlandabúar sögðum kímverum frá því það þúsandar markmiðin og þessi fundir þarna í lok seinustu aldar þegar Gro Harlem fann upp hugtakið sjálfbæra þróun og já, fann upp, hún allavega fiskaði upp og talaði og síðan að mér svona miskilast og ég hef heyrt talaði sjálfbæra olíu þróun líka sko, þannig að það ýmislegt sem menn hengja á það, en kemur að þegar þeir ákváðu að skipta um gíru og fara þessa leið nána tiltekið í raunulega ég var í Kína þann tíma 2013 að þá var sett inn í kemursku 5 ára áallanar um efnaðarþróun þá var sett inn nýtt ákvæði sem var að það yrði að vera grænt þetta allar öll efnaðaráform og líka samfélagsáform allar áallanir og sviði efnaðars og samfélagsmála yrði að vera grænar og þetta græna hugtak sem ja græningjarnir í Þýskalandi notuðu líka að það er það má segja að það sé umhverfisvænt og samfélagsvænt.
7: En ekki munur sá að Kína hefur stjórnvöld sem hefur afl til þess að einhver geti sett þröngu að þessari stefnu upp á samfélagið. Ja. Á meðan að þú varst að segja að í Bandaríkjunum þurfum við ekki allir að vera saman á Trump og þar er enn sem komið lítið á það sem hérna eitt höfuð gildi í samfélaginu að fólk megi vera á móti Trump og að það hafi rétt á að tjá sig, það hafi rétt til þess að reyna að breyta stefnu Trumps með því að hafa hátt en ekki þetta þessu í Kína.
8: Það fer eftir hvað átt við að hafa sem þetta vera sammála eða ekki sammála vegna þess að það var allir rétt á að hugsa og segja það sem þeir velja umgifu stjórnvöld í Kína. Jafnvel þótt fólk haldið að séður vísi. Fólk talar algjörlega mjög frálslega þegar það heitir einhverja útlendinga og svo framvegis. Það er að það má ekki skipuleggja sig gegn ákvörðunum stjórnvalda. Mm. Það er allt annað. Það er að skipuleggja sig og hefja til dæmis söfnunar herferð og hérna kalla fólk saman á fundi þar sem einhver ákvörðunum mótmælt. Það er ekki hluti af kínverska málfrelsinu heldur að hérna segja og hugsa það sem þú vilt og ef þú ert að fara á
7: fundinir upp í Grafavogi þar sem að íbúarnir eru að andmæla sundabraut að þú nefndi það
8: já,
7: að það... þeir eru bannaðir í Kína
8: nei reyndar ekki alveg svoleiðis það er, ég hef sjálfur verið á grendarfundum þessari tegund og það var verið að leggja braut eða breyta eitthvað gatnamótum liðin á svæðinu þar sem ég var og þá röldu menn sér niður á lögreglustöð og hérna báðu fund með hérna skipulags yfirvöld um þetta hérna slæma mála, það skildi vera að gera svona án nægjali samráðs og þá náttúrulega komið ljós að það hafði verið eitthvað samráð á netinu eða eitthvað, en svo endalega kom sko einhver frá yfirvöldum og rætti við hópinn við fulltrúa, sagði ég að ég geti verið 3 eða 4, ég var á einu svona fundi mér þessi og þá var hérna talaði bara við þessa steklinga og lofaði því að þetta er skoðað og farið og vann í þetta og svo framvegis og svo er í Kína þeir hafa notað þegar eftir að samfélagsteknin og netið kom til að þá hafa allstaðar verið settir upp svona vettvangar þar sem fólk getur viðrað síðan skoðanir og komið á framfæri upplýsingum já bæði spillingu og misferli embættismanna og þeir vera að gera þetta nafni og það er símtal, það er sími sem allir, það er símanúmer sem allir Pekingbúar og allir í öllum borgum núna í Kína geta hringt í síma og fengið viðtal við einstakling, lifandi einstakling ekki tölvu og komið á framfæri athugasemdum við eitthvað sem misfer, en þeir gera undir nafni og það er alltaf athugað, og það er alltaf kannað og það er alltaf hringt af samband eftir á til að athuga hvort hún sé hvort að til dæmis að staðar yfirvöld sem er bara hverfistjórnin hafi gert eitthvað í málinu eða og hérna og ef það hefur ekkert gert í málinu að þá krossa við og það hefur áhrif á frama viðkomandi embættismanna þeir hafa ekki gert neitt í málinu. Hinn bóginn.
7: En ef ég myndi ringja inn og segja að Xi Jinping væri að afvegaleiða þjóðina, það væri engin hérna hitnun á jörðinni af mannavöldum, jörðin hafi farið í gegnum alls konar hitasveiflur í gegnum tíðina og þetta væri eitthvað sem að glóbalistar í hérna Davos væri búin að tekna upp og okkar ágæti leiðtogi hefði fallið fyrir. Ef ég myndi tala svona, þið þá fjarlægður?
8: Þú ekki fjarlægður, en ég ekki viss, sko, það því staðareyfjöldir ekki beðinum að gera neitt í þessu máli. Það ekki eitthvað sem snertir hérna...
7: Og ég var í hvert fyrir aðsta embættismanninum.
8: Já, það er því, í raunin ef einhver gerir þetta á einstaklingur, þá held ég að sé nú ekkert sem gerir sérstaklega. Það ef hann fyrir að breyða út svona áróður á eigin netmiðlum og skrifa með þessum hætti að þá er hérna
7: miðlum að skipuleggja sig
8: já og hérna dreifa sögusögnum einhverjum frásögnum sem eru hérna taldar geta valdið óróa það getur líka verið uppsvinni frá rótum eða það getur líka verið eitthvað sem satt en það er stoppar netin bara lagður niður, þú nekkjast ekki samband
7: byggir þetta því að samstaðan sé álitin mikilvægari heldur en hérna það að þú getir svona rótað einhver upp í vonum að
8: þetta er ekki rétt hérna nálgunar rauninni er afstað almennings og hérna hlutverk ríkisins að það virkar eins og útvíkkuð súperfjölskylda og staða landsföðusins er landsfaðir það er eins og þú ferð ekki út í bæ og segir pappi var að lemja mömmu og þá
7: því miður það hefði nú verið betra að fólk hefði gert það hérna á árum áður
8: nei það er
7: því að þú við heldur náttúrulega ofbeldin það sem er
8: já en það sem hérna réttuðbröð er að fá hann til að hætta lemja mömmu ekki að dreifa áróðurunum út allt gegn föðunum heldur að reyna að laga þá þessi viðkvæmi samskipti þannig að það er viðbröðin ekki að dreifa því sem víðast og það er sagt, í rauninni er mælakvarðin eitthvað sem vekur óróa eða skerðir samfélags sáttina að það er ekki leift og það er ekki leift með aðferð ekki með aðferð byssuvaldsins eða ekki með aðferð ofbeldis ekki með lögreglu sem send en heldur frá einhverjum sem frá þá eða er einhver sem er sko rauninni þegar fólk vill vekja athygli sér að sér á sér með þessum hætti að þá er það að sækjast eftir því að það verið ekki eftir því og þá koma einhverju að tala við
7: það Það eru reglunar sem allir vita í
8: Það er ekki reglur sem allir vita, það er bara aðferðinir sem allir þekkja.
7: Og hérna óskráðu reglur, ef ég geri þetta þá munum verið að banka hjá mér.
8: Það fyrir eftir hvað það var alvarlegt. En þú mátt ekki skipa, það er svona, það er ákvæðna reglur ákvæðu lög, þú mátt ekki skipuleggja, það er reyndar í mörgum ríkjum og ég hugsa að það sé nú hér á Íslandi líka ef þú við erum nú gert tilraun til þess að stoppa einhverja tvo unglinga sem ætluðu að hérna voru að leita upplýsinga með ferðir lögreglu og svo framvegis en það var ekki lögulegt á Íslandi þú mátt ekki ganga svo langt að þú látir í ljós að þú ætlir að það fara að tala það í síma jafnvel við vinninn að þetta þið þurfa að láta þetta í skara að skrýða ekki að lögreglum ég veit ekki alveg hvernig það fór sko,
7: en fleira sem einstaklingur má tjásu á Íslandi heldur en í Kína
8: það fer eftir hvernig tjáu sig og með hvað raunin má fólk segja hvað sem er við vinni sín
7: ef það axlar ábyrð en ef að ábyrðin kemur fljótt ef þú er drukkaður eða þú fær afleiðingar af því sem þú segir mjög flótt og þú segir lítið þá er það náttúrulega ófrelsi. Mér ekki þetta hátóga, Ragnar, hér er bara að reyna
8: að skilja munina á samfélag. Hugsunin er algjörlega önnur. Afstæða til ríkinsins er að það sé ekki á móti þér. Afstæða Íslendinga almennt og Vesturlandabúa er að ríkið var skapað sem kúunatæki til að halda almenningi niðri.
7: Það er misjöft.
8: Ja, það, það
7: var sko, þetta með sig, þetta í Svíþjóð kannski svona 1970 svona hugmynd um að þetta var ríkið okkar.
8: Já, það er svo hugmynd sem Kínverjar hafa haft í höfuðdráttum frá forsögulegum tímum. Svíarnir, þetta var til dæra nýtilkomið, Svíar voru ekkert beinlínis barnana bestir á miðöldum.
7: Svo náðu við völdum sem er þá alltíðan. Og þar með gátum við hugsað okkur að ríki væri að þjóna okkur en ekki til að
8: það er, það er sem velferðaríkið að það er mjög svipuð hugmynd eins og er í Kína nema velferðaríkið er nýtilkomin hugmynd á Vesturlöndum. Ég hugsa á sög, þegar ég horfa á söguna þá er ég ekki að horfa til síðustu 10 eða 15 eða 30 eða 400 ára sko. Ég horfi alveg aftur til Rómaríkis og aftur til forsögulegra tíma. Ég held að til þess að skilja þann mun sem er á menningu Vesturlanda og hérna á milli jafnvel einstaka Vesturlanda og Kína og Japans og hérna annar ríkja sér nú þekki sjálfur ekki mikið til en þetta er Bandaríkin. Bandaríkin hafa hvað? 250 ára sögu sem núna eru þeir að halda upp á það og það er náttúrulega ekkit sko Bandarís siðmenning hún er brotakend, hún er eitt af þessum stóru vandamálum sem náttúrulega hrjáði Bandaríkin er hvað menningin er brotakend á sér ólíkan uppruna þannig að það enginnst frekar á átökum og hvernig hún var til
7: hósmótt
8: þannig að það hefur ákveðin sko áhrif á ég ekki bara ákveðin það mótar nútíma sögu og við verðum að þegar ég til skoða nútíma sögu þá horfi ég mjög mjög langt aftur tíman
7: Erði, ég ætla ekki að hérna, Hártu, þú nefndir dæmið að pappi að lemja mömmu og að ég reyna að skilja þú veist, hvernig hérna kemur samfélag tekur öðruvísi á hlutum heldur en hérna við hérna í Vesturlöndum maður gæti séð fyrir sér að einhver segir að pappi hafi séð að lemja mömmu af því að lítur svo á að pappi sé að taka þátt í þetta sé ekki bara sko persónu brot hjá honum þetta sé byggt upp á einhverju svona niðurbrotið persónuleika hans heldur sé hann að ganga inn í þekkt hegðunarmunstur sem er inngróið í samfélag okkar og til þess að pappi hætti að lemja mömmu þá verðum við að taka á því sem félagslegu vandamáli taka á einhver geti sagt eitari kallmennsku, einhver geti sagt feðraveldinu, einhver geti sagt ja, valda ójafvægi í samskiptum fólks og þarfandi kvötunum. Þess vegna væri það raunverulega gáfulegt af mér að tala það í almennri umræðu en ekki bara sem persónlegt vandamál og hringja í eitthvað sem allar að koma og tala fyrir pappa.
8: Ég held að þetta sé nú svolítið viðkvæmt vandamál í Kína sko Kína nýkomið úr bandarsamfélaginu og heimilisofbeldi í litlu í náttúrulega Ísland hafði enga borgir eða þorp þannig að ef það voru eitthvað vandamál í fjölskyldu þá vissi allir það í fjölskyldunni og hreppstjórinn og þeir sem hreppstjórinn og sýslumaðurinn og presturinn sérstaklega þeir vissi allir það og þeir gefið þetta gengust í málið Kína var náttúrulega mjög fjölmennt samfélag snemma, sko margir miljónum manna sem byggu þarna, en skipulagið var þorpssamfélag og þú þekkir alla í kringu þig. Og þetta samfélag var raunlega þá í gildi þegar ég kom til Kína 1970 þá er meiri hluti íbúa Kína byggu í sveitum og hérna, jafnvel þeir sem voru í borgunum að þeir voru skipulagir eða byggu sko í eiginlega þorpu minna borgarinnar að segja þessar stofnarið sem það voru hjá og voru eiginlega skipla sem þorp og þá voru vandamál sem kom upp að það vissi allir þau og þá var það reynt að leysa það af hverjum flokknum, það að segja flokksfulltrúum og sem voru þá þeir sem sko, í Kína er það ekki flokkurinn sem tekur ákvarðanir vegalagningu eða eitthvað slíkt, það er ríkið það er tískipting valds í því það er ríkið flokksfulltrúanir að þeir virka svolítið eins og gamla daga þá voru fjölskylduráð í þorpunum það sem hérna málefni eins og að einhver íbúi fjölskyldunar var að halda fram hjá konunum sinni eða að hafði hlaupist á brott eða hann fékk lánaða peninga og skilaði þeim ekki og svo framvegis að þá voru hérna öldungarnir í Þórsráðinu sem fjöllum það og það eiginlega hlutverk flokksins á sko grasrótaplaninu í Kína þannig að þetta eitthvað núna alltaf einn af hverjum tíu hérna íbúum í Kína, hann félagi flokknum reyna, já, cirka einn af hverjum tíu eða ellefu og það eru svona hérna, flokksdeildir í öllum þorpunum og eftir því sem ég kemst næst ég alltaf, það ekki ég verið að fjalla mikið út á við að hvað þeir eru að hvað þeir eru að ræða á flokksfundunum en þeir eru að, jú, að hérna, lesa tilkynningar stjórnvalda, hvað ætlast til sé til að almenningur sé að fara að gera eða hver næsta fimm ára allan og svo framvist, það eitt en hitt og illa megin verkefni flokksins er að fjalla að leysa úr persónulegu vandamál þeir gera þetta Við höfum prestin til þess í okkar samfélagi
7: fjarað út höfðum það kerfi kannski
8: Ég veit ekki, það svona leifar af því
7: En nú höfðum ekki kerfið virkar en þá og við hliðin á veiku ríkisvaldi sem kannski ekki þetta með herinn og lögreglan en gamla höfðingakerfið eiginlega sinnir öllum svona félagslegum þáttum og öðru slíku svona heldur utanum hinn óformlegu samskipti líka Þannig að flokkurinn í Kína ekki yfir ríkinu, heldur hann líkar því að ja, sveita prestinum
8: Bræðralagi
7: múslima
8: Það er nefnilega, ég lekkir svo lið
7: Bræðralagi múslima
8: Það er akkur að dögt Þannig að hérna flokkurinn er sá sem við, hérna kýs fyrir sína leiðtóð
7: En hans verkefni er
8: Hans verkefni er daglegum En þeir fjalla líka þeir vinna flokkurinn sem held líka og þá það er það flókið fyrirkomulega og þeir eru með kýrt eftirlega þeir færast á milli deilda, þeir færast á milli fyrirtækja, þeir fara inn í ríki þeir komu úr ríkinu og aftur inn í flokkin og eru nokkurs konar eftirlisvald sem horfur í rökslinn á þeim sem vinnu hjá ríkinu og ríkið horfur í rökslinn á þeim þannig að það líka fyrir hendi þetta mjög flókið kerfi og það en þetta hefur ákveðna samsvörun úr hérna kynna gamla tímar frá já, bara fyrir 100-200-300 árum og hérna alveg til forsögulega tíma og það er þeir sem tók að flokkurinn aðsta leiðsvörg flokksinn sem tók ákvörðum að fara að græna þróun það var flokkurinn fyrst svo var það fært yfir því ríkið er framkvæmdavald flokkurinn pólitískt vald en svo er pólitískur hérna já miðil eða það er hérna, alþýður þingið en það er hérna á vegum ríkisins og svo er annars sem þetta pólitískt ráðgjafa þing sem er að fá vaksandi völd aftur og er svona meira bein samsvörun við hérna gamla eða ættarveldið að það eru fulltrúar fyrirtækja og líka frá flokknum og svo framist þeir eru í því og það var stofna áður en alþýðuþingið var stofna alþýðuþinginu eru bara kommunistar að þetta er ríkisbatterí það er mjög Kína mjög stórt rand og það er mjög flókið kerfi en ákvarðanir það að til dæmis að hefja umbætur eða umbreytingar samfélagsins og hleypa segja bara, við erum búin að reyna allt mögulegt, við erum búin að reyna sovjetskan kommunisma, það gekk ekki við erum búin að reyna vesturlanda vestrænt lýðræði, það hrundi, við erum búin að reyna japanska útgáfu af virðulegum keisara sem kemur ekki nálægt valdinu og herfóringar stjórna í þessi stað þetta var líka að prófa og það gekk ekki að þessu og nú skulum bara prófa að lifa fólki að gera það sem það vill og það var eiginlega umbreytingarnar fyrsta skrefið í umbreytingum í Kína sem hófst það leitir sem var að ljúka námi 1979
7: Þetta er ekki alveg eins og þetta hljómar á Vesturlöndum að lifa fólki að gera það sem það vill hljómar svona bara eins og eitthvað 68 kynslóðin
8: Já, það var
7: svolítið hippalegt En þú ert að lýsa kerfið þar sem að flokkurinn eiginlega með nefið í kvassmannskoppi.
8: Já, já. Það líka pabbi og mamma eru með nefið inn í hérna hafa mikla ráðgjur af börnunum sínum og
7: fylgjast með því. Það er að börnunum flytja heiman til þess að geta fullast.
8: Já, í Kína þá flytja þau síður að heimann, sko. Þau eru fjölskyldan í Kína, nöfnin í fjölskyldunu yfir til dæmis sískina börn, sko frændi og frænka á menna, fimm útgáfar að hverja, fyrir eftir hvort móðursystir að föðursystir, hvort að það er hérna eldri bróðir föðins eða yngri bróðir Bobo eða Jojo sko allt önnur orð þannig að það veit og hérna
7: hvert nafn hefur sitt hlutverk þannig að ef að þú ert yngri bróðir yngri föðurbróðir þá hefur þú tiltekið hlutverk í lífi bassins
8: þannig að þannig að það en svo náttúrulega erum við komin inn í nútíman þar sem hérna til þess einbyrna fjölskyldan einfalda þetta kerfi mjög en nú eru það náttúrulega breytast aftur og börnin eru þeir kemur væntanlega til með að, líklega til með að fjölga aftur

0: yfirleitt og segir, hvað hjá kallan? Hver þetta? Og svo fer, hérna farðu og segðu hérna, halló við Jojo eða halló við Bobo til hvort það eldri eða yngri bróðir föður þins eða hérna Dagu elsta systir móður þinnar
1: Hérna við þurfum að koma fyrir svona kerfi sem væri hérna, fyrirverandi kona stjúpa móðunar.
0: Og það náttúrulega, síðan eru samfélagin að breyðast
1: Já.
0: Og það líka gerast kína þá hérna, stóru vandamáli sem þið standa frammi fyrir eru auðvitað fólk hægt að deyja á skikkanlegum tíma, það lifir þarna fram eftir öllu til lifir af eitthvað eins og þegar þú lentir á sjúkrósinu að kemur aftur til fullu fjöru og eftir að lifa í 50 ára enn
1: og einbirni þarf að sinna tveimur öldruðum fórhaldurum sínum sem að mörg sískinni sáum áður
0: já,
1: en og stór samfélag
0: það stór samfélag og breytingarnar eru miklar og þetta það sem verið að fjalla til dæmis í bara sjónvarsþáttunum það er hérna kímverskjöld og það mikill þegar þú horfir á sjónvarsefni eða ferð í leikhús eða eyðir hálftíma á botnana í að skoða hvað hefur gerst í heiminum eða hvað vinir þínar hafa sagt á samfélagsmiðlum að þá ertu að móta heilanaður þú heldur þú sért að gera eitthvað annað þú sért að móta þessum þú skoða þá hefur eitthvað ranga hugmynd það hvað samfélagsmiðlinn gerir Þú ert að raunverulega taka inn upplýsingar og heilin breytist á grundvelli þeirra og hérna og síðan gerir eitthvað breytið í hvernig hegðun þín er. Og þetta gert, í Kína þetta gert mjög meðvitað.
1: Þú taka inn skilgreiningar á breyttum heimi til dæmis.
0: Já, í Kína þetta gert mjög meðvitað. Þar eru hérna stjórnvöld að íta mjög undir og fjármagna efni um fjölskyldulíf, um vandamál sem kom við fjölskyldulífi, um lausnir sem eru jákvæðar í fjölskyldulífi, um það sem til dæmis ef það eru hérna hjónabandserjur, hérna samskipti við tengdamóður eða systur tengdamóður eða allavega sko, allavega svona tengsl og það er alltaf og markmiði alltaf að reyna að benda fólki á lausnir og hvernig það sé að leysa það. Og í Kína þá yfirleitt í kvikmyndum að þá eru þeir sem fara verst út úr kvikmyndinni eða eru óþokkarnir í kvikmyndinni að það eru fólki sem siðferðislega vont. Það ekki þannig þó að í veruleikanum sé það þannig að hérna og kemur að sé með þetta það og hafi ekki. Fjalla það þúsundir ára hvernig stendur á því sem að svona óþóki liðið svona lengi að þá svarið þeirra að þú skalt ekki, það þýðir ekki að þú átt að fara að hegða þér eins og hann að vera síðurlaus þú hefur þá enga mælikvarða annan á þína hegðun en að gera það sem er rétt síðgæðislega rétt sko og þetta er sami áróðurinn
1: en þessi umræða sem í þessu þáttum og samfélagsmiðlum í Kína hún að reyna að eins og maður geta alveg séð fyrir sér hér að það hefði verið betra að fólk hefði gert þetta eins og að við ætlum að viðhalda einhverju sem að var eða þetta leit að því hvernig við getum hegðað okkur í breyttum heimi Af því að þú veit, hérna, við erum komin aldur að við munum svona sambærlega breytingar á Íslandi. Stórfjölskyldan var miklu virkari þegar við vorum alast upp og hérna, maður sér það bara af vaksandi einmanaleika og kannski fókusin farið yfir á kjarnafjölskylduna. Ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað sem við fáum frá Ameríku, þar sem er meiri upplausn í stórfjölskyldinu og fólk flyst fram og tilbaka um landið og oft bara eitt í sinni sko, kjarnafjölskyldu. Og það svolítið lagt mikið á hana að hún eigi kannski sinna því sem að stórfjölskyldan gata áður sem skjól og sem þroskatæki og sem er nægilegt rými til þess að vaksa en það er kannski erfiðara þegar hún býr bara tveir foreldrar með einu barni.
0: Já, þetta eru stóru mál.
1: Það mikið á barni lagt.
0: Þetta eru stóru málin sem samfélagið ætti að einbeita sér að.
1: Eru þeir að því í Kína?
0: Þeir eru að

0: því
1: og betur en við gerðum á okkar tíma
0: Já sko þetta fyrstulega hafa breytingarnar líklega í Kína gerst hraðar vegna þess að þar eru skilnaðir það að vísu sko það mjög klár áróður gegn skilnaði að fólk reynir að hanga saman jafnvel þó að ég vegna barnana oft og vegna afkomend og vegna þessar fjölskyldu ástæðana en það er satt mjög algengt að fólk hafi skilið og hérna og það veldur alls konar vandamálum og þá eru fjallaðsir þættir það en og svona þá í Kína þá hérna konurnar þær fara á eftirlaunaldur 50 og karlandur 55 aldur og breytingarnar hafa verið svo örar í Kína það stundum rættum það að það hefði bitnað á tveimur eða þreimur kynslóðum barna vegna þess að foreldrarnir voru aldrei heima þau voru alltaf að vinna að því að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld höfðu sett þau voru vinna fyrir stórfjölskylduna og það var tekið fram yfir þar sem
1: börnin sem var þá svona lyklabörn eins og kallað hér
0: já nema held að það nú hús, hérna í búinn hafa nú kannski ekki verið lestendilega
1: það ekki kannski merkikinn svo að þú
0: börn sem ólust
1: kannski að ykkur leiti ólust sig upp hvort annað, ólust hvort annað
0: já, það er eða nágrann komin í spilið og svo rafið því að, já, kona mín er úr svona hjónabandi, hún er eða sett, foreldrarna voru báðir íþrótta kennarar eða íþrótta þjálfarar og hérna unnu að því að bæta fimleika í Kína og síðan eða var báðir foreldrarna voru tíma fimleika þjálfarar á Íslandi og hjálpuði Íslendingum að bæta sína fimleika en það geraði vegna þess að kínverska ríkið hefði taldi sig gjarnan geta gert það og svo kom eitthvað að tekið til ríkisins en hún var mikið hjá þá nágrannum og þá var einhver nágrannir sem sindinni og hluta af ævinni var hún hjá ættingjum sem bjöggu í Suðurkína Suðaustukína og Suðvestukína hún var hjá föður systur sinni í 2-3 ár, og síðan var hún hjá móður systur sinni og hennar bönnum í það veitt að 2 skóla ár í Suðvestur Kína þannig að það mikil hreyfing og þetta ekki einstakt, þetta bara svona normið en fjölskyldu böndin og tengslin sem þú kallar til að þau eru þarna eins og ef
1: En ekki svona rofi í kynslóðum eins og maður geti séð fyrir sér hér og að sömuleiti þekkjum við þetta, við þekkjum kynslóð foreldra sem að unnu myrkran á milli til þess að tryggja börnunum sínum efnaðslegt öryggi og koma inn til mennta og allt það og svo þegar við erum búin að því að þá segir barni ég kannski vildi ekkit af þessu, ég hefði viljað bara vera elskuð og verið velkomin.
0: Já, ég að hérna bara náttúrulega fylgist með þessu og veit hvað að gerast og þetta að gerast hér. Það að gera svipað hlutir í Kína en einhvern veginn en það er ekki einfalt að segja bara að flokkurinn kemur og eitthvað svolítið. Það er ekki svo einfalt. Sko. Því að í öllum dæmum það sem ég þekki þá það ættingjar og það eru sem sagt í hérna, sískinabönn eru náin þau kalla hvort annað sískinni og hérna fjölskylduböndin eru rosalega sterk og síðan eru böndin þegar yfirfærist til að mér foreldravaldi yfirfærist á kennara ég man það þegar ég var í Ísaskóla þá hérna var ég svo einbeittur að hérna náttúrulega að læra að þá hérna man, já, ég kallaði kennaran hvort það var í æfingadeild kennaraskóla ég kallaði hann einhvern tíðan pappi sko. Og hann tók reyla ekkert eftir því, sko, en svo ég var svona daldiskamustulegur og sagði hérðu fyrir ekki að ég var bara að einbeita mér. Og þannig að það svona eitthvað þegar að kennari settur í svona föðurlutverka, þá hérna gerist þetta svolítið í, ef þetta er skólinu góður og bekkurinu góður. Og þetta endur speglast í kínverska siðgæðiskerfinu þannig að kennari hefur stöðu föður í því, það að segja að börn og unglingar og framættir aldrei að þeir hérna þeir hafa samband þeir, sko kannski áratum síðan hafa leitað upp í gamla kennarann sinn til þess að halda veislu fyrir hann og hann náttúrulega setti þeir reglunar og í Kína þá hefur kennsla ávalt og í gamla daga þá var á Íslandi og hér þá ég veit ekki alveg hvernig það kortað eða hvernig það hefur breyst en markmið kennslu að kenna síðgæði líka það við erum með í hérna náttúrulega fermingarundirbúningurinn að þá börnum kennt á biblíuna eða kennt eitthvað eða ekki prestarnir eitthvað koma til þeir að kenna og það síðgæði en svo eru sumir prestarnir þeir fá að ráða þeir svolítið held ég þekki það ekki í smáatriðum en hérna þeir auðvitað geta svo reyna svara spurningum barnanna og þeir geta auðvitað ef ykkur barnið spyr hérna hvað getur nú verið að Guð hafi skapað heiminn á sjö dögum eða sex dögum og hvíld sig á þau sjöunda og ef presturinn svarar ég ekki eftir Guði ómögulegt þá þá nú ekki beinleginst til að styrkja siðgæðisvitund eða virðingu barnsins fyrir trúarbrögðunum heldur frekar ef þetta svona tákrænt og útskýrir að allt sem verður til að það raunverulegir verður til fyrir kærleika eða eitthvað til þess að lögður áherslu á kærleiksbóðskapin og þú átt ekki að lemja tilbaka og átt ekki að vera vondur og ekki að því að drepa mann og svona við
1: Ég hef reynda benda börnarnar mínum á þessi saga segir það að maður hvíli sig þegar maður búið með verkið ekki áður
0: Það bara fín og fín og góð útskýring en í Kína þá snýrst þá náttúrulega engin guði í myndinni en þar talað síðgæðið og hérna hjálpsemi og rauninni er hérna skemmtanaðinaðurinn eða hvað við kalla, afþreyingaraðinaðurinn að hann snýst þetta í Kína, verulegu leiti, það alveg sama hvað spennandi myndin að hvort hún um stríðið eða hvað að það skal koma í myndinu ykkur staðar að vinóta að vinóta sé mikilvægir en baróta að hérna það ber að hérna sinna börnum og að það eigi ekki að það sé að fara að þetta konur degi þá sé það verra sko það er tímalaust verra við gerum það ósjálfrætt og sjálfrátt þegar að fjalla um hérna atburði dagsins í dag í fréttum að þá talaðu hvað margir hefur látið og þar að með allt þetta mörg börn og konur þess að þetta eru þetta framtíð sko það karlmenn fjölga sér ekki einu sér þeir þurfa konur til og þetta í
1: en
0: sko
1: munur og þessu, bara Hollywood sem hérna náttúrulega heldur fram hérna gildi kjarnafjölskyldunar því að vera það hana heldur fram ólíku gildi lífsins að það er þeir sem að deyja í Hollywood myndum svona kannski svarti maðurinn og eitthvað sem að vara fullur eitthvað sem segja ykkur hérna brýtur af sig þá deyr hann á endanum sko. Það svona réttlæti í Hollywood
0: það
1: eru
0: Það hefur nú verið svolítið tísku kjent stundum, þetta mismunandi tímabilum og stundum var það í tísku að gera sorglega myndir og það voru...
1: Það er eina góðu degja en...
0: Já, og hérna henni vondur sér eitthvað sko, þetta svo datt það ég lá út, ég held að hafa ekki verið vinsalt. En ákvörðunin...
1: Ég var að sjá Spielberg mynd sem náttúrulega kóngurinn í því að vera með þetta sem ég verið að lýsa sko þessum að...
0: Já, en það er einmitt ágætt, ég held hún og það ágætis mynd sem gengur þá í Kína en það svo í Kína þetta meðvitað og það ekki einhver lógarithmi eða einhver útreikningur á því hvað selur sem þeir hafa til hliðsjónar en markmið ekki að selja og fá hagnað út af myndum það ekki aðalmarkmið
1: það koma eins og boðskap á framfæri Já. En þetta ekki hundleiðilegt að þeirra svona dregið frá sögunni og rödd flokksins kemur inn og dregur einhver ályktunum að við skulum æ vera hérna góð við okkar að blóðir þykkar en vatn
0: Já, það mætti ætla það og það var það maður gat þegar ég fór þannig til Kína 70 eitthvað þá var hægt að sjá alveg upphafi myndarinnar að bara hreimnum sem við komandi hvort hann var góðu maður eða ekki og hvort hann var reykjað ekki sko, en í dag þá er það eru til alveg óhemja mikið af vörum eða svona framleitum sögum sem það til svo eitthvað 10 mínútna sápóperur. Mm. 10-15 mínútna sápóperur eða klukkutíma eða 31 klukkustund eða eitthvað sko eða 30 það þá kannski hálftími eða 40 mínútur hver klukkustund hver þáttur og fólk horfir kannski að þá alla saman eða það fólk sem ánetjast þessum 10 mínútan þáttum og veistu hvað ég var hérna ég var fór til með Kína, ég held að verið í hérna Zhengzhou í Hunan fylki að það var fór ég kvikmyndaverur og í viðtal og samt viðtal þátt mann eiginlega alltaf hvað það var eitthvað kínafræði kínuðisku ræði að það eitthvað atburði líðandi stundar tengt því og alltaf mann útlendingar já og dverð kímerar eitthvað og þá var það verið sem vorum í það var að fjölda framleiði að þætti svona 10 minúta þætti fyrir bandaríska markað þeir voru framleiði fyrir kímerska markað en svo kom í ljós að og gífuleg markaðu fyrir þetta í metalgjum og sagði, ha þá það þannig að vegna að innihaldið í öllum sem þáttum vinátt á fjölskyldubönd og samheldni í fjölskyldum og eitthvað sko, eitthvað bad tínist úr fjölskyldinu og svo finnst það kannski 30 ár setna eða eitthvað það kemur að ljósa þetta í systemin það slík þeim og það bara mókselur í bandaríkjunum og kemur að reyra
1: til kynveskra bandaríkjamanna eða út um allt
0: bandaríkjamann og reyndi að þegar ég heyrði þetta þá sagði ég á öðvita það fjölskyldan er í upplausn í bandaríkjunum og hefur verið það frá því að þeir fluttust frá því að fjölskyldu brotnaði upp í já segi í hérna kreppunni þegar kartebla uppskeran brást í hérna á Írlandi og hérna breyta vildi ekki gefa mat að þá náttúrulega fluttust þeir til bandaríkjana og settust þar að og ítalarnir og svo framvist að þegar það voru vandamála þá fluttust þeir frá fjölskyldunum og mistu tengslin við fjölskyldunar.
1: Stundum það í menningu að við upphefjum eitthvað sem að ég er umurlega að deyja. Það svona að tala, eins og ég held að sé allir eitthvað að tala íslenskuna hvað hann merkilega en það líklega vegna þess að við erum ekkert að gera í því og það að deyja í öllum okkur. Þess að verðum við svo mærðarleg. Er það þannig að kynverjandi síðu að hefja fjölskylduna vegna þess að þeir kannski upplifa að hún að deyja í höndunum að hún stendur ekki undir þeim væntingum eða kröfum sem við gerum til hennar vegna þess að hún orðin þær og fáur í henni. Hún helst ekki saman
0: Nei það er nefnilega þannig að maðurinn ég held að ef við tilum hvert eðli mannsins og hvað er grunn eðli í mannlegum eiginleikum já fjölskyldan eru þetta við værum ekki til á hún hennar við erum ekki
1: ég vissum að allir á Vesturlundum myndu svara því þeir myndu segja einstaklingur
0: Já, þá eru þeir í vandamálum.
1: Ég meina okkar menning.
0: Við erum okkar vandamál að verulega leiti þessu að, en sko okkar menning líka rómverska menningin og líka hérna menning þeirra fjölskyldna sem fluttust frá Noregi á sínum tíma verðs vildi ekki verið þeirra fólk í víkingaherferðum í Evrópu, að það var alls fjölskyldu, minnst fjölskyldan grunnur sem ekki þetta brjóta.
1: Já, við lifum núna á tímum með Vesturlandu sem að er þetta kallaði upphafna einstaklisíkju
0: Já, en
1: og 20. öldin góðsagnu 20. öldarnar var soldið sko einstaklika sem að brutu sig út úr þorpinu og fóru einhvers staðar til þess að
0: voru til bandaríkjana
1: Já, fullkomnast með
0: voru til bandaríkjana, Ástralíu, Nýja-Sjálands og þessar nýlendina sem voru tald, sagðar mannlausar af sviðmönduðu fólki og fóru þangað til að sviðmönduðu fólki svo tilraun í mannkynssögunni er eiginlega að renna sitt skeið og þessi sagðum að bandaríkjamenn sem horfa á kínverska sápuóperur fjölskyldugildi sýnir nú eiginlega sko andsvarið þú ert að segja þetta sé kannski vegna þess aðra degja ég veit ekki við erum sko breytingarnar sem stöndum frammi fyrir eru ekkert meðan við það sem búið þegar
1: hérna, í Kína?
0: Nei, bara í heiminum Kína bara hluti að þessu
1: Þú meinar aðstæður langafa þín svo þín
0: Já, ég bara með robótum og hérna tölvu greint og öllu því.
1: Sem á eftir að koma.
0: Nei, það byrjað og það að gerast núna og við erum ekki það gamlir, jafnvel þó að þú getir, jafnvel þú lendir aftur á landspítalanum og getir smitast af einhverjum smitsjúkdóm og eitthvað svolir, þá var alla líkur á því að þú munir sjá þetta og ég sjá þetta. Við erum að byrja að horfa á upphafið á gífurlegum breytingum í öllum heiminum. Og þeir einu sem virðast vita hvert þeir eru að fara, almennilega það eiginlega kemurjar.
1: Og hvert eru þeir að fara?
0: En þeir eru að fara inn í samfélag sem er hérna gengur fyrir fjölskyldugildum. Og hvað gerur þegar þú þarft ekki lengur að eyða öllum þessum tíma til þess að fara að vinna í líkamsvinnu? Hvað gerur þú fólkið? Já, þú getur gert, það ein lausn að senda það í stríð þegar svo þú sért í tölvuleik og hérna eins og bandargeminn gerðu við ákomendur þrælana sem þeir svörtu þrælana sem þeir tóku með frá hérna Afríku og sagðu þeim síðan einhvern tíma fyrir, já þegar ég var krakki að það var það sagt að mættu fara inn í þegar ég var í bandarskóla að þeir mættu nei, ég var komin til menntarskóla þegar þeir mættu fara inn í kaffihúsin og hvítu kaffihúsin að nú eru þið almenn, nú eru þið hvítir eða þið er alveg að góður og hvítir og það saman og nú getur þið gengið herinn og þú getur fengið virðingu og margir hafa gert það ég veit ekki alveg vestur hlutfallið af svörtum hermönnum í bandarska hernum meða við þjóðina
1: mun herra hlutfallarinni
0: já það bara mun herra og það getur þið fengið virðingu fyrir það að læra að drepa fólk
1: Það svona leið út úr fátækakverfinu að fara í herinn eða já, slá í gegn í íþróttum.
0: Já, já, það er ekki slæmt það segir sjálfur sem þú lærir aga og þú lærir að fæð félaga og eigi gildi og svo framvegis en það millileikur. Það leysir ekki það sem verður að fara inn í. Og styrjaldir, það getur ekki leys þegar að róbótar, þegar að við erum að tala drón, mannlausa mannlaus vélmenni sem eru að berjast við mannlaus vélmenni sem eru þá væntanlega framtíðas er þetta það sem ætlum að gera við framtíðin?
1: Það eru þá stæðsta breyting í sögu mannkynsins þegar yfirstéttin þarf ekki lengur á alþjóðinu að halda til þess að heyja stríð heldur getur
0: já, það er verra sko
1: notað dróna
0: nei, þetta er miklu verra í rauninni vegna þess að hvað á þá fólki sem var að vinna í versmiðum að gera vegna þess versmiðunar, þó bandargeman séu ekki byrjar að hérna nota versmiðu
1: Það getur drepið sig á ofáti kyrsetu og
0: einmanarleika Nákvæmlega, er það framtíðin sem við ætlum að fara inn í?
1: Rengi
0: Já, það er mannkinni búið þá er þessi tilraun mannkinn á jörðinni að þá er hún líðundur lok því að í rauninni eru sko breytingarnar á þeim skala, það eins og bara eins og Rómaríki án þræla veist, það að segja að fólkið yfirstéttin, nú þarf ekki að gera neitt en yfirstéttin er allir, sko peningar eru
1: ef það væri jafnskipt sko
0: hvað gerur við peninga kaupið stærri flugvél enga þóttu hvert er það að leita peninga verða verðlust
1: yfirstéttin hefur auðgast og mun auðgast á drónunum og gervigrindinni en sá auður mun ekki ganga til þeirra sem að mistu vinnuna
0: það er ekki stór hluti mannkyns sem lifir ekki þennan veruleika ekki og það, ég ekki viss og ég til þess að Norðurlöndunum að þá myndum við ekki gera þetta á Norðurlöndunum þá vorum við velferðakerfi og það í vissu leiti á að geta tekið við þessu og velferðakerfið hefur hérna hlutaði starfkennsla eða kennsla sko, að kenna fólki já, mála að fara söngnámskeið þjóðdansa alveg börn hvers vegna þegar kona er að fara eignast börn þá
1: við erum með svona ástand til dæmis í sagfræðildinni í háskólanum mér sett að þessi heila allir gráhærðir nefnendur
0: já, nefnendur allir gráhærðir já, það lausnin já, nú getur farið að stúdera mannin og læra síðgæði kemur sko orði yfir kennslu það gert úr þannig að sína þér þannig að geta sett á skjáin hvernig það búið til að það vinstri hlutin af því tákni samansett af barni og gamalmenni og sá hluti sérstatá sem þýr sjá og það þýðir fjölskyldu það er eiginlega fjölskyldu dygð eða fjölskyldu gildi og það að sá eldri á að veita barninu leysum og barnið á að hlýða og það allir leggja áherslu á að hlýða fóreldrarum en það og það í kristinni trú og líka svolítið tilhengdis í Kína en í rauninni það ekki svolítið þetta gagnkvæm tengsl sem á milli hérna fóreldra eða eldra fólks af og ömmu og barns sem að vera til fyrirmyndar og fylgja fyrirmyndinni og vera góður og síðan hægri hlutin það hérna menntir að vera og það þá eins og að vera góður í ja þess vegna í bókfimi eða fimleikum eða hérna í
1: hverju svona persónulegri hæfni
0: ja persónulegri hæfni að skrifa eða mála vera málari eða hérna skrifa gera hérna góða hérna miðla gera góðar sögur á hérna félagsmiðlum eða eitthvað svo framvegis það að kenna og það getum bara gert alla ævina þess vegna og það getum
1: myndið að hóða það ekki í þessu merki eða þessu tákni sem þú ert að tala það ekki hugmyndur það að ég læri eitthvað sem að gagnast síðan öllum ég, hérna,
0: ekki þessu
1: stundu þeir eru á Facebook þá best til mér svona stuttar myndi frá Kína af einhverjum manni sem að búa til eitthvað gamalt hljóðfæri
0: já,
1: byrjir á því að fara já. Út í skó að sækja bambus og hérna náttúrulega dásalegt að horfa á þetta því það svo gaman að horfa á fólk gera eitthvað vel en þetta gert með bara stjarnfræðilegri nætni og tekur kannski 3 ár
0: já.
1: Og maður hugsa það hvað fallegt að horfa hann að mann búa til þetta hljóðfæri 3 ár búa til litin og allt sem að þarf í þetta og allir þessi hefð sem varðveitt inn í þessu og svo hugsa maður líka það líka eitthvað fallegt við fólki sem vera að búa til þessa mynd sem hefur fylst með þessum manni í 3 ár til þess að senda mér átta mínútur
0: þú fylgist með því sko já, átta mínútur þetta er líklega dæmi þessa
1: myndir sem
0: bandargeminn er að horfa ég hef ekki séð þetta en þetta er dæmi gert sko þannig að
1: því ég horfði eins og í 8 mínútur þá fæ ég alltaf aftur og aftur algoritmin vissum að ég hérna hugfangin á kínversku handverki sem engin vend að verða það því að þetta eiginlega ævindirilegt
0: þetta það sem þarna, þetta framtíðin sko, ekki öll framtíðin en þetta hlutaði og hvað vitum við heiminn þú varst með einhvern hérna eðlisfræðing sem var að tala strengjakenninguna ekki og kvantumkenningin og allt þetta við vitum eiginlega ekki neitt ennþá við erum rétt að byrja þannig að við getum haldið áfram að læra og svo reitt kemur voru til þessu uppteknir af því og allur heimur var upptekin af því að kemur hefðu ekki trumkvæði þess að eina sem þið gæti gert var að læra að Vesturlönd Er það svolítið?
1: Það trúið því engi lengur.
0: Nei, þannig að það
1: gerist á 3 árum. Þú veit að ég átti við Lárus Thorlacius professor, ég vil að mæli með því með þetta skemmtlegt.
0: Já, ég horfði bara að hluta því og
1: mér að... Það tók svolítið langa tíma að reyna að berja ykkur viti í hausinu á mér, það var að lýsa flóknum hlutum.
0: Já, það ég held ég hafi sett þér eitthvað þegar þú varst á sjúkrásinu þegar ég var að tala að framtíðin væri hérna kvantumskipti máli fyrir það. Sko vegna þegar kvantumtölvur eru að koma allt breytist, allt er rétt að byrja að breytast
1: hann var að tala einmitt þær
0: já.
1: Herðu en af því að þú segir þetta og Marta því sem þetta segja að þá þú hafi trú á manninum þegar að veru frelsu frá vinnunni og fáum röfulega tækifæri til að gera hvað sem að þá opnast einhver stórkostlur heimur og sem að við munum líklega ná að lifa að sjá inn í áður en við gespum kólunni En mála ekki samt vera þannig og það maður getur byggt það á kynnum sínum að manninum að þegar hann frelsaður frá vinnunni og öll og hérna, þú, kæri maður, þú mátt gera allt og þá bara kemur í ljós að honum dettur ekki neitt í huga að gera.
0: Já, sko, þess vegna var ég reyna að byrja að segja þér að norræn samfélag og rúmlega vest norræn samfélag hafa vísi að þessu. Við erum með þessa hugmynd að því að það sé hægt að betra bæta fólk með því að kenna því og að það sé eitthvað sem fólk margir geti unnið við og kínverskt samfélag er alveg grunn hugtak í kínverskri samfélagi þetta svolítið erfiðara fyrir Bandaríkin en, sko, en það virðist fara vera mismunandi eftir mismunandi ríkjum í Bandaríkinu vegna að segja að þetta sé ekki bandaríska menningu það passar ekki því að það í fjöldan allur af ríkjum það sem þetta í lagi en að, að mannkyni Trump búin að fara eitthvað tengjast allar tveimur að þremur stríðum og ráðast á hitt og þetta og síðan og eftir seinni heimstyröld eftir hérna sé endalok kaldastrísins þegar annað hrekkjusvinni þar að segja Sovjetríkin hefði að geta hrekt íbúa síns svæðis og segjast þeim að þið væri í fullkomnu samfélagi að þá var hitt hrekkjusvinni eða Böllísk og enskunni að þá töpuðu jafnvæðinu og síðan hafður endalegisum stríðum að kenna fólki að það verður að hlýða þetta ekki framtíðin ég held að þetta sem að gerast núna það eru, við sjáum tölunar yfir þá sem að deyja í þessum styrjöldum það ekkert á við sem voru í hérna á lok 19. Aldar og upphafi 20. Aldar mér sér nafnulegum stríðin eða sem eru umvöla fyrsta heimstríði eða í þessum fyrri og senni heimstyrjöldinni
1: það
0: voru miljónur sem letust
1: það er orðið svo til svo hugmynd í bandaríkjum til dæmis að það sé óásættalegt að bandaríkjum hermaður deyji í stríði
0: já það er upphafið hvað ætlaði þá að gera? Ætlaði það ríka fólki sem getur ráðið hvað það gerir að það fara að eyða tímanum við að búa til tæki til þess að vera eyðilög af vinnu sínum svo það þekkir hétt í bóðum hjá fínu fólki annars staðar það held ég nú það en þeir eru að fara til Mars er það ekki og tungsins
1: og... tala áfram um túnna og mannina því ég held að tengist svona eða það sé leið til þess að skilja kannski Kína ef við gangum frá því að robotar og gervigreind okkur fleira munu opna tækifæri hérna fyrir samfélögin að þróast með öðrum hætti heldur þau gertinga til og líklega þá betri hætti. En til þess að samfélagin gerir það, þá þarf að vera einhver svona sátt innan samfélaginu hvert við að fara. Ef það ekki, þá munu þeir bara auðgast sem hafa eitthvað tök á tækninni og það mun síðan leiða til einhverja gríðalegra átaka og blóðsútellinga og þessi tækni mun geta af sér óróa tíma. Lítur svo á að Kína sé tilbúnar að taka við þessu tæknibreytingum heldur en til þess Bandaríkin.
0: Já. En Bandaríkin, sko, það er alveg klart. Hvort að það er eitthvað
1: mikið... Veist ekki alveg um Evrópu?
0: Ég veit ekki alveg um Evrópu, eða sko Ísland yfirleitt. Íslendingar eru góður í sér. Þeir hérna vilja ekki vera... Öll þjóðin...
1: Það eru verið reynt að flytja eins og því sem andstekilheit undanfærinni missir því.
0: Já, ég meina það er sko bara hári lýsa á hverjum einasta manni á Íslandi, þannig að við þólum það ekki, það er ekki þetta er ástæðan ef við segjum sko ég get eiginlega ekki talað nútíman aðeins að fara 1000 ára aftur í tíman eða 2000 ára eða 3000 ára til forsögulega tíma, mannkynni var til fyrir forsögulega tíma Jeffrey Sachs er hérna bandarískur þjóðfélagsvísindamaður sem er sjálfmálafræðingur sem hefur skrifað tölvöld mikið og meðlans hnattvæðinguna og hann bendir á það að og væntalega þá í sem viðbrögð við sko var allir að tala silkilegðina og hnattvæðingu viðskiptalífsins og framins að sko hnattvæðing heimsins eða hnattvæðing mannfélagsins að það byrjaði bara gekk mjög hægt sko, fyrir hérna, þúsundum, tugþúsundum ára þegar að tækni var að breiðast út mjög hægt sko, en mannkyni hefur að þróast svona nokkuð samstíga og nú að bara gera svo ofboðslega rætt þannig að ég trúa þessu og að mannkyni það er sko, til þess að skilja manni það voru áttaði að hérna, og að samfélag séu öðruvísi, það ekki vegna þessu eðlislægt öðruvísi samfélag hvort það Kína eða Bandaríkin eða Ísland eða eitthvað, að þau eru ekki eðlislægt góð eða slæm þau það eitthvað sem gengur mjög hægt að breytast en maðurinn sem einstaklingur og heilinn í manninum að hann mótanlegur og þetta verður gert í styrjöldum eða heila þó fólk við gerum það, sko, hverju voru að byrja sem voru að byrja að banna að börnum að vera á samfélagsmeilum Var það ekki breytara hérna sett inn í bresk lög núna bara í vikunni?
1: Ég man ekki verið.
0: Ég held að 18 ára, nei hérna 16 ára.
1: Já, þetta hefur verið kyrst armur.
0: Og... Já, sko og síðan í Evrópa og Ástralía og svo hreyði.
1: Já, Ástralía.
0: Þannig að það ákveðin skilningur á því að það þið ekki hægt að láta einstaklinga ákveða sjálfur, sérstaklega ekki þeir sem í mótun á unga aldri, ákveða það þegar ég læra ofbeldi sem eitthvað að þegar ég móta heila með þeim hætti að þeir sækist eftir kynferðislegu ofbeldi og að kyn hötin henni verði ekki fullnægt með ofbeldi eins og sumir eru, svo það var greinilega eitthvað niður verið mótaði slíkt með þessum hætti. Sko við mótum samfélagi móta hugsunina en hugsunin upphaflega ekki eðlislægt góð eða slæm og síðan ef maður hugsar sér mannkyni í heildsinni að þá og það voru að líta á þess afleiðingar innvæðingarannar og sem sko innvæðingi var fjármögnuð með heimsvaldastefnunni með þræla viðskiptum og svo framvegis var það slæmt eða gott sko við erum að horfa á það núna hvað er niðurstöðnar af því sem gerðist fyrir 1000 árum eða fyrir 300 árum eða hvað hvernig við lítum á upp að þessa við erum að horfa á afleiðingar Rómaveldis við erum að horfa á upp á kemurskar menningar við erum að horfa á eitthvað sem gerðist þegar fólki byrja að læra að skrifa þannig hugsa ég því, ég held að við þurfum eiginlega sko þessi til að skilja
1: Þannig ég á að spyrja þig afleiðingarnar af samfélagsmiðlunum kannski eftir svona 1000 ár
0: Nei, ég held að það bara að hittast aftur og tala kannski aðferðafræðina og söguna kannski öðru samtali sko en ég bjassinn
1: Sumunild erum við að tala hvernig þetta móta samfélag þannig að það þróist hérna með góðum hætti. Þú nefnir hérna með samfélagsmiðlana og banna og notkun samfélagsmiðla til banna og maður velti stundum fyrir sem byrja hvernig á þetta eiginlega að hérna hvernig er þetta halda þessu?
0: Já, hvernig
1: á
0: þetta
1: virka? Því að næsta orðið. Skref náttúrulega að þú bara ferð og stýrir því hvað inn á samfélagsmiðlunum líka hjá fullandafólkinu og það náttúrulega ekkert vit í því svo sem að láta eitthvað klám vaða hérna yfir alla okkar menningu til hversu vorum við að byggja upp þessa menningu ef við ætlum bara að drekkin í drullu síðan bara daginn eftir en þá ertu komin á stað sem að Vesturlandabúar eiga svo erfitt með hver ætlar að banna þetta? Hver hefur hérna guðudauður? Hver hefur valdi til að banna þetta? Og við erum ekki hérna kemurska kommentarum okkur til þess að gera
0: Nei, og hann ekki alltaf að gera rétt að hluti heldur sko, en það hérna þetta stóra vandamáli sem við stöndum fram fyrir ég ekki með svar en ég ber síðan þegar þú sagðir þetta að hérna áðan að sjá hvað ég var í bjarsin ég veit að móðir mér var á lífi þá var hún mjög ána vegna þetta það sem mér var innrætt og barnæsku og hérna komin að fjórum hérna kynslum ekki prestum og það allt saman og hérna afi minn sér að Halldór Kolbeins hann sagði hérna kendi mér esperant og eina setningu það mjesta spona knap og ég góður strákur það var fyrsta setningi sem lærði á því máli og síðan var náttúrulega kærleiksbóðskapurinn var innihaldið í hans guðstrú.
1: Sko, ég veit ekki. Þannig þú veist alveg í augu við það að maðurinn skepna, en hann samt góður.
0: Já, það hægt að, hérna, ef þú ferð og færðir nýfótan kolp, að þá getur bæði það með hann til þess að vera varðhundur og ráðast á það sem hann sér, og til þess að vera kjöldurækki. Og maðurinn
1: Og þú getur ekki alaðin upp þannig hann ætlar að verða húsbóndin á heimilinu og geri líf þitt óbærilegt.
0: Nei, hann getur ekki tala hvort þetta, sko, en hérna, það en fólk er eins að þessu leiti, það getur breyst og við getum breytt okkur, og við erum nægilega skynsum til þess að taka ákvörðun sjálf, þessi mannkyni, ég ekki að tala sko, svo hugmynd að hver veitna einstaklingur taki ákvörðun fyrir alla, það, hún gengur ekki.
1: Ég held að við séum svolítið þar, sko.
0: Við erum svolítið þar, við erum að villast.
1: Og við erum líka trú á einstaklingnum. En við erum ekki trú á sko, samfélaginu. Ég held að það sé eiginlega veiklegi okkar, sko.
0: Það getur vel verið það sé, ég ekki komið svona langt að ég hugsa þrjórsöguna verulegu leiti. En ef þú hugsaður það, sko, vestrænt lýðræði eins og í dag, að það snýst eiginlega að velja viðvaninga sem kunna að halda ræður eins og Hitler eða hérna og hérna eru populistar en það var merkingin í orðinu lýðræði þegar demokrasi þegar að Grikkinu voru að tala það var populismi eða lýðskurum
1: Pöpulsræði.
0: Ég bara líðskrum og líðræði. Það upphaflega merkingin. Og sumt að þessu, þetta ágætis fólk sem við veljum til alþingis, en við veljum það vegna þess að við þekkjum það eða vegna þess að þeir hafa komið vel fyrir eða vegna þess að þeir eru með bakgrunn sem hefur engan menntun og ég hef engan menntun og það sem ég ætla að velja einhvern sem hefur engan menntun. Þetta, sko, líðræðu við getum farið, kannski gerast það þannig að þurfum að velja einhverja sem eru að hæfir og hafa menntast sem hérna, í stjórnun eða hvað svo leðs það hefur innbyggt í þeirra kerfi alveg frá upphafi og vandamáli sem þeir eiga við að stríða er að það er hérna innbyggt inn í kerfið vegna sko nepotismi eða frænd vinatengsl og frændatengsl að þau spilla og menn hafa tilhengu til þess að velja einhverja vini og kunningja og gera hluti fyrir persónulega hagnað og slíkt. Mm. Það spilling og það hefur felt kínverska kerfið ótal oft í sögunni. Það reyndar merkilegt ég hefur velt þessu mikið fyrir mér og það er umverulega mjög margir að velt þessu fyrir sér í Kína og annars þar í heiminum. Og ég sé ekki betur en að mjög oft þá tengist það saman að samfélög verða þá hervætt vegna delna eða árás á hérna, innbyrði átaka við önnur ríki að það veldur spillingu það sé að styrja alltaf sjálfu það leiða til niðurbrot þess líðræði sem fólk hefur reyna að koma upp og hérna því eftirliti sem almenns eftirliti með stjórnmálamönnum og slíku og þá verður grasserandi spilling í sko þjóðfélög þeirri aldar ástund ég sé ekki betur en að til dæmis þegar sem innanlandsstríðið í Rússlandi Úkraínu sem er náttúrulega bara sama, uppalega sama en menning þetta eru tvö spiltustu ríki í Evrópu bæði líðræðisleg að kostni stjórnmálamenn þeir bara kjósa sér svona stjórnmálamenn hérna, sem eru spiltir og eru valda hérna svo í Pútin hann Stalin og Ivan Grimmi og bara holdgerfingur þeirra en hann er kosin samkvæmt leikreglum vestrans líðræðis við kendum við það og svo fórum við og heldum að þeir myndu bara gera það saman við kjósa viðvaninga sem var ekki valdagráður eða hvað við hugsa og ég held að menn hafa ekki þjósa mikið en sko Úkraín er það nákvæmlega eins Úkraín er var á listanum áður þetta stríðbyrjaði sem spiltasta ríkið í Evrópu og þá tók Rússland ekki með og einhver ástæður þurra Evrópa og við hér á Íslandi þá finnst okkur að við erum að taka afstöðu til þess þeirra sko, hagnaður þessum árásum og þessum vopnum og allt þetta sem legur út allt, það skapar auðkýfinga í Úkraíningu og Rússlandi og Erlendis út allt og hvað í ósköpunum hefur það með evróska hagsmun að gera eða okkar hagsmunni að reyna að fá þessa menningun indir sig. Þannig að það var skrítið sko.
1: Þú upplifir það ekki að það sé verið að berjast fyrir frelsi okkar á vílinunni í Donbass?
0: Það bara alls ekki sko. Það er nú þegar að þá hefur Úkraín verið veðsett tvisvar að þrisvar yfir og þeir eru ekki krónu sko, almenningur á ekkert í þessu ríki.
1: Og mun ekki eiga næstu aldir.
0: Nei, ég get ekki séð það. Og ég er sko Rússland, ég er ekki þar með að bera blaka rússar réðust á tveir óbeldismenn eða tveir óbeldissjóðir sem berja saman hver er góður
1: Herðu, Ragnar, gaman að fá því hérna til landsins og að rauðaborðinu og þú eiginlega sagðir það á þannig að við þyrtum eiginlega að hérna, taka upp þráðin aftur þannig ég vona að þú komum bara sem fyrst aftur að spila, gaman að tala þig
0: Takk
1: að
0: það sem er leðs
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og tíman sem við lifum, næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Henry Alexander Henryson heimspekingur ætlar nú að ræða þjóðar atkvæðagreiðsluna framundan, rökræðanum ESB, líðræði, siðferði unglingaveiki smáþjóðar og heiðarleika. Já, við viljum að halda áfram að ræða ESB, þjóðaratkvæðið í lok ágúst. Við viljum að ræða lýðræði, siðferði, heiðarleika, rökræðuna, núna, í aðdraganda þessara kosningar sem þó ekki ætlað að úrskurðum aðild ESB, heldur bara hvort við ætlum að henda þessu út gluggann eða ekki. Og til að ræða svona þessi mál og fleira tengt komin heimspekingur sem hérna fæstundum til mín hér að rauða borðinu, Henry Alexander Henrysson. Vertu velkomin, Henry.
1: Takk.
4: Þetta eru spennandi tímar sem við lífum. Það hérna margir sem að halda því fram að, að það skipti mjög miklu máli hvort að vera nei eða já í ágúst og menn ræða menningarleg rök, efnahagsleg rök og svo framvegis. Mér langar hérna svona til að byrja með að, að fara aðeins yfir það með þér svona hvað þér finnst um ef að segja sanngirni umræðunar og svona já, er hún full á lígum og áróðri og ránghermi vísvitandi svona er vísvitandi verða að eitra hluti eða er umræðan bara góð eða er hún eins og við gátum vænst að hún er því bara svona fyrst aðeins almennt
1: Þetta er náttúrulega stór spurning, bara já og nei ef ég svona horfi tilbaka á síðastu svona síðastu vikur þá myndi ég segja sem sagt að stórum hluta er umræðan allt í lagi við höfum þessi kannski svona tvær fylkingar sem fá svo einhvern fjárhagsstuðning mér erist sko að búið að setja þetta ágætla upp það tvær fylkingar sem fá einhvern fjárhagsstuðning frá einu opinbera frá ríkinu, eitthvað svona leiða umræðina svo heyrjum að svona fólk þaðan koma saman og ræða sem sagt, þessa spurningu hvernig, hvort ég maður segja já eða nei eða í ágúst og margt af þessu bara til fyrirmyndar Ég hlustaði hérna á morgun útvarpi um daginn, það sem var einhver frá heimsýn og einhver frá Evrópu samtökunum. Og það kominu að ljósa að það voru frængur og voru svo, eitthvað, þetta var svo kósi og falleg umræða, það lá við að maður bara, maður sá fyrir síður í morgun útvarpinu og það bara verið að fallast í faðma, þarna, þetta var svo málefnalegt. Þannig að við höfum alveg þá hlið á þessu.
4: Var það ekki samt frávik frekar en lýsandi?
1: Ég veit það ekki. Sko, það fullt af fólki báðum þeim sem að reyna að stýra umræðinni og reyna að hafa áhrif á hana með mjög málefnulegu innleggi. Og maður alveg finnur fljótt hverjir það er. Það er fólk frá heimsýn og kannski svona neysinnar sem þeir eru til sem eru bara að spyrja nákvæmlega réttra spurninga eða spyrja gagnrýna spurninga sem þeir sem eru kannski já megin eiga erfitt með að svara og ítreka þessar spurningar og ég fullt að dæmi þetta, þú sér þetta í skoðanagreinum á vísi svo eru hinum megin einnig fólk sem sem sagt með mjög málefnileg innlegg og meða við bara ástand umræðunar í heiminum og maður fylgist með stjórnmál umræðin í Englandi og víða í Evrópu, svo ég tala ekki um bandaríkjunum þá hugsa ég stundum að þetta nú bara eins gott og það getur verið í samtímanum, ég ekki bara þykja þetta eins og þetta núna
4: Já, í samanburði við annað
1: sko. En svo náttúrulega sér maður og það gælda þú sitt að vísi það að auðvitað eru sumir sem ganga aðeins lengra og ætla að fara aðra leið í þessar umræðu og sem eru augljóslega að velja ekki málefnalegu leiðina og þá sér maður til dæmis og maður gat alveg séð það fyrir það augljóst að það reynt að spila og þetta það reynt að spila á einhvers konar frum hvatir okkar kannski mest núna óttin þú finnur það alveg hvað er verið að vísa í að við missum tökin og við ráðum ekki við þessi orðræði mjög sterk þarna það sé bara eitthvað meina við töpum öllu og við eigum að hræðast að segja já og sú umræði, ég ekki mjög hrifin að henni hún náttúrulega hennar líka, ég ekki að gera lítið úr því það töluvert mikið af henni
5: og hluti sem mér finnst til dæmis svona persónulega ganga hræðilega langt og ég bara virkilega á erfitt með að fylgjast með það þegar verið að vísa í Evrópu sem eitthvað brennandi hús að við séum að ganga inn í brennandi hús og eitthvað svoleiðis og maður heyrir alveg því miður dálítið mikið af þessu og það náttúrulega augljóslega bara þar verið að vísvitandi að blekkja fólk og treysta á að fólk sem kannski þekkir ekki til fá einhvers konar ránkumyndir hver staðan
4: Já, sko ef ég vildi nei til að hámarka árangur minn væri ekki mesta vitið hjá mér að reyna endalaust að djöflast í tilfinningum Íslendinga
5: Já, ég meina það þannig virka stjórnmál þú reynir allir í svona stjórnmálabaráttu þá reynir að höfða til einhverja svona grunnkenda og geðsræringa og sérkáðu kemst langt með það og svo hugmyndin svo að þessi líðræðis hugmynd snýst það að við einhvern megin sem samfélag náum að hefði okkur upp fyrir þetta sem sagt að kjósendur ná einhvers konar röglegri innsýnin í málefnin og fara ekki bara eftir einhverjum svona grunnkendum og þess að sko mikið gleyma þetta bæði til hægri og vinstri og stundum okay. Sko þetta ekki bara önnur hliðin sem minkar þetta á þessu það hægt
4: svæstnari dæmi samt hjá neyistum finnst mér
5: já sko
4: finnst mér bara svo lýsi
5: þau geta verið svæstnari en ég minna stundum til dæmis reynt að höfða til svona einhver rétt ómjög óljósa réttlætiskendar eða samviskubits eða einhvers konar innri siðfrælega rattar okkar sko þannig að það getur líka verið fyrir kannski oft frá vinstra megin þannig að en eins og ég segi það, hugmyndin svo þessi líðræðis hugmynd að við í gegnum að opna umræði í samfélaginu náum einhvern megin og rökræð náum tökum á þessum tilfinningum
4: Já.
5: Og hefjum okkur fyrir þær og náum einhverju rökleri innsýnin í málefni og munum svo kjósa út frá skilningi en ekki tilfinningum
4: Það er hugmyndin eins og þú segir og þá það spurningin bara veruleikan og framkvæmdina það var hérna einn fyrrverandi ráðherra Björgun G. Sigurðsson sem sagði af sér sem viðskiptaráðherra eftir hrun hann var hér gestur minn á bara föstudaginn í beinni útsendingu hér á samstöðinni hann sagði 80% stjórnmála snúast tilfinningar
5: og það segir sér rétt með þetta sko
4: já, þannig að getum við þá sagt að hérna þessi kostning framöndan í ágúst að það sé líklegt að hún snúist 80% tilfinningar
5: Já, sko, það bara eftir hvað þessi, hvað við erum að vísa í með þessum 80%
4: Já.
5: Ég hugsaði 80% þessi alveg klárlega 80% umröðinni.
4: Já.
5: Spurningin svo hversu miklu viti kom við í ákvarðan að tökum almennings.
4: Mitt í öllum þessum tilfinningum.
5: Já, en svona líka bara okkar eigið, sko, bara siðferðislíf, sko.
4: Já.
5: Við rekumst áfram af tilfinningum og geðsræringum allan daginn sko.
4: Já.
5: Það það sem hjálpar okkur að taka ákvarðanir.
4: Já.
5: Þetta er tiltölulega lítill hluti af okkar siðferðislífi að hefja okkur upp fyrir þessar tilfinningar og reyna að ná utanum mál og horfa á þau. Taka þessa auka lúpu í hugsun okkar hugsa bitu er ég kannski að láta tilfinningarnar hlaupa með mig í gönnur sko.
4: Já.
5: Og það bara okkar ég hugsa að þessi tölfræði 80-20 örugglega bara mjög líkleg sko.
4: Þannig að líðræðið á ekkit rosalega, eða sko hér röklega á ekkit rosalega góðan sjens
5: Sko líðræðis hugmyndin gerir ráð fyrir þessu Sko þú minna maður bara les, sko þegar maður að lesa texta frá því, sko nokkur hundur árum fyrir Kristi eða vestan heimsbygg að koma fram, þá menn alveg að gera ráð fyrir þessu bara hugmyndin sko þegar á ögur stundu getu við kollektivlega saman hafið okkur upp fyrir þetta og komist að rökleiri niðurstuð með hjálp í missa þess að setju við alls konar stofnanir í samfélaginu og alls konar batteri sem eiga að hjálpa okkur að vera ekki á valdi tilfinningana og það er það besta sem við getum vonast eftir og, hérna, og þannig bara virka líðræði
4: En það mikið stór orð, það mikið föðurlandssvikari, landráða, þú veist, hérna, PSI.
5: Töluvert af því, en ég segi, þetta ekki, umræðan ekki, hún ekki bara þannig, sko, skulum ekki.
4: Nei.
5: En það er þannig að sem sagt, því miður, þá oft sko þeir sem að berjast fyrir öðrum hvernig málstæðanum og ég hef aldrei séð í þessar umræði hérna að það fólk sem mjög málumlegt heldur umræðinu gangandi og auðvelt að vísi það já en býtu við vorum bara að spyrja þessu en svo í hópnum yfirleitt einhverju sem að reyna að ganga aðeins lengra og reyna að færa kannski svona hennar glugga svona þeirra umræði sem við samþykjum með því að vera stórist og sjá hvað þau komast langt með það og svo getur fólk alltaf ef almenningur bregst illa við þá segir við, ja, þetta nú bara svona hérna, þetta nú bara svona ykt hérna við flest erum ekkert að tala svona en ef almenningur bregst ekki við, þá það reynt að færa sig aðeins lengra hérna og maður vil séð dæmi í þessar umræðu kosningarnar í ágúst sem það sem gengið býsna langt ég vona að sumari muni ekki einkennast að því
4: Nei, hvernig finnst þér sko íslenski fjölmiðlar ráða við þetta verkefni eða hvernig finnst þeir hafa leist það til þessa
5: Sko, nú bara kunnar en frá þurfa að segja að íslenski fjölmiðlar náttúrulega alveg ríkalega hérna, dabri stöðu
4: Það ekki allir sem vita það, ekki allir sem áttu sig á því
5: Nei, klárlega ekki sko og þá áttu með svona maður sé á sko mikilvægi fjölmiðlunar fyrir lýðræðið ákvörðu þetta sem vorum að tala áðan það ekkert mál að allir hafi skoðanir á öllu, við myndum okkur skoðanir bara eins ég var að segja áðan út frá einhvers konar tilfinningu sem við höfum fyrir málefninu sko. Þá koma fjölmiðlar, sko lýðræði ekkert mögulegt nema fjölmiðlar einhver, sko, í einhverju mynd geti sem sagt, stutt umræðan það bara algjört líkilatrið til þess að rökin geti flotu ofan á að því ekki gleyma því að einhvers konar samfélagsmiðlar eru ekki fjölmiðlar sko. Þeir eru bara farvegu fyrir tilfinningar almennings
4: en fólk farið að rugla þessu tönnu
5: algjörlega og því miður sko.
4: Og svo líka blaðamennskan líka að teyja sig yfir á sko, blaðamennska sem áður var svona miklu leiti hægt að treysta hjá tiltöknum fjölmiðlum hún hefur breytt ham og alltaf bara forsíða mokkans á laugardaginn ótrúlega sko það eru tvær fréttir önnur segir að matarkarfan á Íslandi í rauninni bara alveg ótrúlega
5: hræjótir
4: bara með Evrópu að gefnum einhverjum samanburðabreytum sem yfirleitt ekki talaði sko og svo eitthvað annað bara að efnahagsstjórnun hér á Íslandi væri bara líka frábær bara með að við heilti verið með að við eitthvað annað og við vitum alveg nákvæmlega hvað blaðinu gengur til þeim gengur ekkert annað til en að reyna að koma í veg fyrir að Íslendingar segja já í ágúst
5: Ég það frekar augljóst
4: en svo er sko snúið áttu að segja því af hverju hefur blaðið þá skoðan jafnvel þótt kvóta eigendur séu stærsti eigendahópur blaðsins og svona þú veist bara en þá kannski komum við einmitt bara að einhverju tilfinningum kannski þetta ekki bara spurningum krónur og aura fyrir stórútgerðina eða þess að gæja sko kannski þetta bara tilfinningar
5: það ég held að það sé svona blanda að báðu sko ég hugsa nú að margir sé nú bara mjög grjótarðir í því að reikna út hver hagsmunum þeirra best borgið og þeir fá aðra í lið með sér til þess að vernda þá hagsmunni En auðvitað þetta líka bara einfaldlega fólk að verja sér lið.
4: Já.
5: Og svo bara mjög auðvelt að sannfæra sjálfan sig að maður sé réttu liði. Já. Þú nefnir morgunblaðið hérna og sko málflutningu þess kannski allt í lagi. Já. Ef það væri sem sagt einhvers konar annar fjölmiðill sem væri þá hinum einn sko.
4: Akkurat.
5: Það sérstaða þessa blað sem og bara svona einstakt fyrirbæri núna á íslensku fjölmiðlamarkaði sem gerir það að verkum að þetta allt pínu ósangjant og þetta trublar okkur og manni finnst þetta þarna já, sko það þá að fara að tepla kannski sko morgunblaðinu gegn ríkisfjölmiðlinum sem náttúrulega líka
4: það svolítið svo stað uppi nú
5: já, sem náttúrulega bara stórhættuleg og raun og verið alveg furðuleg sko
4: já,
5: Og það einhvern megin eins og atvinnulíf gegn ríkinu eins og það sé einhverja andstæður og ígir það upp einhverja ímynd margra ríkis hana, fjölmiðlinn sem einhvers konar mótvægi eða andspyrnu við hana, morgunblæði og þetta er bara opvostlega óheilbrigt umhverfi.
4: Þetta er alveg ræðilegt umhverfi sko að hafa bara eitt dagblað samfélaginu dýrt sérstaklega þegar það setur svona niður
5: maður átt að segja hversu dýrt það þegar að kemur að því að taka stórar ákvarðanir.
4: Já.
5: Eins og þeir eru að gera taka í ágúst.
4: Og sama tíma bullandi kreppa hjá sín og ekki augljóst að þar verði sagðar sjónvarpsfréttir bara Nei, hérna eftir korter. Og hérna ég vil ekki að segja til alhafa að þar sé útgerðin aðeins fann anda von í hálsmálið á því fyrirtæki eða dagskrárgerðar og fréttamönnum í auknum mæli en það þó staðar enda að hérna í stjórnina hefur valist kona sem að er þar ofalega í brúnni D.V.A.F. Það verður bara að segja eins og er að það var mjög hressilegt að fá þarna maskinu könnun frá D.V.A.F. Helgina vegna þess að þannig blaðamennska er svolítið andstæða við það sem að D.V.A.F. hefur verið að gera sko þetta er ekki mjög gagnlegar fréttir fyrir samfélagið sem að D.V.A.F. er allir jafna að skrifa
5: allir jafna

0: forvitni en það þetta ekki góðar, þetta ekki mikilvægar fréttir fyrir samfélagið. Við erum hérna í bullandi vandræðum. Og berjumst upp á bara að breyta þar í einu og samstöðinni. Það sama hvar boruðið niður að sko ég myndi, ef við snúum þessu við þú væri spyrillin og ég væri gestur og þú myndi spyrja mig hvernig finnst þér íslenskir fjölmiðlar lesa þetta verkefni þá myndi ég sennilega bara svara íslenskir fjölmiðlar hafa enga getu til þess að lesa þetta verkefni en
1: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og ég held líka að það sé svona einhverju að gera þessi besta það eru einhverjir þettir og það eru einhverjar fréttaskýringar og þið eru hérna með ólíka, fólk eru ólíkum áttum að ræða þessi mál og fleira en þetta náttúrulega allt í að gerta vanefnum og ekki nær ekki máli
0: Nei.
1: Þegar maður hugsar verkefni framöndan sko. Það hérna, að styðja við upplýsta umræð í aðdraganda einhverju ákvörðunar sko
0: Já.
1: Og svo einmitt það sem eiginlega versta við þetta að sko að fólk kannski skilur ekki eðli í fjölmiðlunar sko og eins og við talaum að sko samfélagsmiðlar verða bara einhvers konar eins og þeir séu það líka sko og kannski einhver hláðvörp sem eru án ritstjórnar og annars sko og sem ekki það sama sko þá erum við ekki með það sem við höfum í gegnum ára tugina haft í samfélaginu og vestran lýðræðis samfélög hafa þróast með að það ekki þetta stóðtæki sem fjölmiðlar eru til þess að aðstoða við þessi 20% sem að tala á það að segja að við getum hafið okkur aðeins upp fyrir okkar svona frumkvatir og fyrstu hugmyndir okkur málefni og getum ígrunda málefni til þess eru fjölmiðlar
0: Já, svo sýnist mér líka að það sé það var orðið svona ákveðin færsla á virðingu almennings gagnvart sko, hljóms hægláti trösti blaðamaðurinn sem sýnir aldrei skoðanir sínar og vinnur allt og sína vinnur bara hljóðlátt og 100% faglega hann minna í tísku heldur en sko podcastarinn sem að fer með himinskautum blandar saman staðarendum og ein skoðanum ytta sína texta þegar hann dreifa efninu sínu á samfélagsmiðlum með því að kann að búa til tilfinningar ekki síst þannig að bræði beitur að sko þetta eru svolítið hérna þessi gæjar eru svolítið að hafa eina undir finnst mér sko
1: Já, ég meina klárlega og þess vegna erum við að tala svo oft við erum ekki bara að tala að fjölmiðlun sé hættu við erum að tala sko, mér miklu stærri spurning líðinsæðir í hættu Það það sem það það sem við óttumst í þessu öllu saman.
0: Já.
1: Að sem sagt, og hver andstæðan við líðræði, minnum við hafa kostningar áfram, þær eru ekkert að fara. En andstæðan við líðræði eru ennum við þetta gerræði. Það sem fólk tekur gerræðislegar ákvarðanir, tekur bara einhvers konar ákvarðanir sem við sjáum til dæmis, það búin að gerast í Bandaríkjunum enda færi ár.
0: Já.
1: Sem eru teknar í ljósi bara svona tilfinninga ástand einhverju einstaklinga eða hópa í hver skipti það er andstæðan við líðræði
0: allt sem hefur gerst í Bandaríkjunum gæti það gerst hér?
1: Já ég sko þú bara gerir sem kannski ekki eins en maður ólst uppið og gegnum alla menn svona menntun manns og fyrstu starfsár og bara hvernig maður hefum ótað sem manniski þá horfðum alltaf til Bandaríkjana að maður gagnrýnir á þetta samfélagi að mörgur leiti en maður hélt að stjórnkerfið og uppbyggingin væri það sniðulega uppsett þetta gæti ekki gerst þessi checks and balances fólk talar og allt þetta maður hélt að það gæti ekki gerst en svo bara kemur í ljós, jú, þetta nú kannski ef maður nógu ósvífin það bara kvarlaði ekki henni þetta þyrst að vera svo geirnelt að hinn ósvífni einstaklingur getur bara komast upp með mislegt og ég ætla ekki að vera svo einfaldur að halda íslenskt að þið íslenska stjórnkerfi og stjórnarskrá og allt okkar system sé svo sterkt að það geti gert það sem þetta bandarska gæti ekki sko.
0: Einmitt sko, þetta heldur sér líkilpunktur þegar saman fer sko ósvífni af fordæmalösu kaliberi svona með það sem við höfum séð áður hjá þjóðhöfðingjum

0: gríðarlegur auður alveg óbóðslega miklir peningar þegar þetta tvennt fyrir saman á sömu höndum
1: Já.
0: Þá sér maður að það hérna, kreppir tiltölulega að fljóta heilbrigðu lýðræði
1: Nei, sko, ég held að enginn hefði séð fyrir þetta sem við bara mjög dettur í hugbæra núna, að kalla svona hyperkapitalismi sko. Þetta sko bara undanfenn áratug hefur við séð einhver sem við byggust ekki við að myndi gera sko Ég meina ég held ég hef sagt að hérna í þessum stól fyrir einhverjum vikum síðan til ég kom tíðin sko að Bandaríkin að verða svona eins og sagt sko sjö fyrirtæki ríkfrakka sko bara þykjast vera einhver eitt en ég meina þetta bara hérna að reyna að platta allavega sko ég meina þetta það, þessi völd sem að safnast að fáar hendur og þessi gríða í ljós vegna gríðalegs auðs það sem hlutir eins og bara sko samkeppnislög og annað bara ekki til, sko, bara skiptir einhver máli og stjórnvöld sem náttúrulega alveg í vasanum hjá þeim þetta náttúrulega þegar þetta gerist, þetta fer allt saman og þú spyrir, getur þetta gerst á Íslandi sjálfsögur getur þetta gerst á Íslandi
0: byrjaði að gerast
1: byrjaði einhverju leiti og þetta það sem maður kannski hérna, óttast mest og maður svona veltið fyrir sig meina, hvernig ætlum við að reyna ætlum við að reyna að gera það fyrir þetta ætlum við að reyna við halda einhvers konar líðræðis hugsjón í samfélaginu því að hún að deyja í Bandaríkjánum við sjáum það alveg þetta svona eins og kertalogi sem bara að hverfa sko.
0: Finnst þér ástæða til að óttast að hérna það verið einhvers konar bjögun sem muni skekkja niðurstöður kostninga hér eins og valdæmis þegar þá ég að tala tækni umhverfið algoritmana og já, tækni heimin aðferðir sem að bóar hafa milt í hyggju til þess að ráðast að lýðræðinu finnst þér sitt hvað benda til þess að við gætum fengið innan gæðsala bara skakka útkomu út úr Evrópukosningunni núna í ágúst og þá hef ég til dæmis í huga það sem sagt við verðum Brexit kosninguna að þar hafi í rauninni það hafi verið rigguð úrslitinn með ákveðnum hætti með að við hérna upplýsingar, falskar upplýsingar sem hafi hérna, haft áhrif og lokað spretti
1: sko þetta allt sem hún segir 2016 rétt sko og þetta búið að þetta var alltaf vel dokumentir bækur eftir bækur og sjónvarpsþættir og bíómyndir skerðar þetta hvað gerðist þarna sko og fréttaskýringar alveg ótrúlega langar og sem útskýra nákvæmlega hvað gerðist einhvern veginn hefði maður haldið að þarna, þetta hefði verið vítið til varnar og við myndum aldrei komast í stöðu aftur ég gagstaði það satt núna sko. Það búið að gefa í það sem var kannski bara draumur þessara fyrirtækja og þessara einstaklinga
0: Já.
1: 2016 eru alveg miklu auðveldara núna
0: Já.
1: Þannig að ef þetta spyrir mig hvort þetta sé hægt hvort einhver sé að velta í fyrir sér þá svarið klálega já hvort einhver gera það hvort við munum upplifa það
0: já.
1: Ég vona ekki
0: Nei.
1: En ég held að þú þurfur að vera dálítið einfaldur til þess að halda að sem sagt að þetta sé ekki veruleiki svona kostninga í samtímanum sko
0: já.
1: Sérstaklega svona alveg eins og Brexit kostningi var svona það sem já eða nei spurningar
0: einmitt
1: þar sem þú ert að reyna að kepp og þú veist að þetta verður rétt öðru hvorum megin við 50% inn.
0: Já.
1: Þetta verður tæft.
0: Já.
1: Hvað gerir
0: Já.
1: Þetta, ég meina, þú veist að það bara kannski örlítið að tvíka þetta eitthvað smá þess. Það svo mikið fristni vandi sem alveg klárlega þarna, sko.
0: Já. Og sem skotmark, bara ef maður tekur einstakar kostningar sem að við efnum til hér innanlands, að mér finnst þessi kostning í ágúst rosalega aðlaðandi skotmark að þú skilur hvað ég hefur
1: Já, já þetta er aðlaðandi ef þú vilt hafa sem sagt þú vilt prófa einhvað
0: Dauða færi
1: Já, og þetta náttúrulega vandinn við sko kostningar og sérstaklega svona það sem við köllum kannski kennum við beint lýræði
0: Já
1: Þegar maður kemur sér í þessa aðstöðu sko þá þarf allt að ganga upp
0: Já
1: til þess að þetta sé raunverulega lýðræðislegt af því að hugmyndin svo rosalega lýðræðislegt og fólk heldur að sé einhver lýðræðisveisla. Mm. Og fólk tengir kosningar og lýðræði alltaf saman eins og þetta sé bara ef það kosning þá lýðræði. En það svo sannarlega ekki þannig og það rosalega mikilvægt að tengja þetta ekki of náið saman. Það að hafa kosningar þýðir ekki að þú sérst að upplifa lýðræði.
0: Einmitt.
1: Það fer eftir hvernig kosningarna ganga og fyrst og fremst hvernig umræðan sem sagt gengur
0: Já.
1: Í aðdraganda kosningarna.
0: Já.
1: Þannig að ef til dæmis við munum sjá það sem bara aftur nota þetta tengt þetta við Brexit sko ef til dæmis tækni verður nýtt á einhvern ákveðin hátt sem við sem samfélagi kannski ekkert vola sátt við og ef það verður ýmis konar lygar einfaldlega ósannendi verða sett í umferð á ákveðin tímapunkti þegar verður einhver erfilega vind og vanna því og svona ef þetta verður strategían hjá ákveðin aðilum og segjum svo að nei sem kannski mikla róttækari niðurstaða verður ofan á þá getur það leitt til bara, ég get ímyndað mér bara þvílíkra, svona já, hvað maður að kalla það það mun vera sárind íslensku samfélagi sem verður erfitt að græða eins og við sjáum sko að því ég fylgist nú ég bjó nú lengi í Bretlandi og ég fylgist þér með bresku stjórnmálum ég held að það sé ekki hægt að lýsa því fyrir fólk sem þekki það ekki hversu djúbstaða ársif Brexit kostningin hafði á bresk stjórnmál maður sér það bara hvað þeir eru bara búin að vera brotin alla því síðan sko stjórnmálali þá bara að tala með þetta sem sagt kjörni fulltrúar og hvernig flokkarnir virka og annað þetta hefur ekki gróðum heilt síðan sko vegna þeirra líga og óheilinda sem fóru í kosningarna sem átti að vera svona einhver lýðræðis veistla látum Einnig. Þjóðina ráða
0: já.
1: Þú getur brotið samfélag með svona og það sem gerðist ég held að þessi engin málsmyndandi maður sem mæli gegn því sko.
0: Nei, svo þetta mjög vandræðlegt hvernig þeir eru svona að reyna að komast aftur inn en þeim finnst að þeir þurfi einhvern veginn að gæta stolt svo og það eitthvað að þvælast fyrir þeim og þetta,
1: já,
0: þetta
1: bara sorglegt þetta sko bara, þetta alveg miklu djúfstæðar en það þetta sem sagt brest stjórnmál það tala flokkakerfið og hvernig þingi virkar annað hefur bara ekki búið bara sér síðan sko þetta virkar ekki, þetta mun ekki þetta, þú sér það bara á þessu, hversu stutt forsætisráðherrar haldast já. Í embætti og svo framvegis að þetta bara hefur ekkert virka síðan, sko.
0: Eins og Laxness hefði orðað að það brast klukkustrengur.
1: Það brast klukkustrengur.
0: Já.
1: Það bara eiginlega hægt að lýsa því þannig.
0: Og maður svolítið hrættur við það núna hér, sko. Ég hérna...
1: Ég, sko, í draumaheimi, þá þetta bara spurningum já að nei, það verður lífleg málumleg umræða í aðdraganda. Ég ekki hérna til að segja að önnur hver hafi örugglega rétt fyrir sér. Það rök fyrir já og það rök fyrir nei. Umræðan mun leiða til einhvers konar niðurstöðu hún getur verið önnur hvor en við getum kannski verið sammálaðið að horfum tilbaka að rök neysin eða rök jásin urðu einfallega bara ofan á Íslensk samfélagi mun geta unnið sig úr því þó að það sé einhver sárindi yfir niðurstöðinni ef við horfum tilbaka í haust og hugsum nei, býtum við, hvernig fór þetta eða ákvörðu fór þetta ofan á og við förum að skoða það nánar og við förum að áttu okkur á hvað íslengi fjölmiðlega voru veikir og hvernig ákveðin hagsmunna náðu að spila með umræðina svo í talinu um þetta sem þú varst að vísi á það möguleikan á því að það var einfallega bara verið að hafa óheiðarlega áhrifa fólk ýmsum ráðum og nota ýms konar tæknibúna til þess að og persónu snið til þess að þarna og ég ekkert viss bara íslenskar stofnanir og eins og það eru reknar af frábæru fólki sko séu í stakk búnar til þess að vera með eftirlit með þessu sko
0: Nei Ég held að það sé
1: ég þetta svona eitt af þessu dæmi um það sem ég var hrættur að við munum alltaf bara sjá því í baksýnisspeglinum plús það að mér sýnist ekki vera mikil áhugi og fylgjast náu með þessu
0: Nei.
1: Það liggur við sko en ég veit að það mjög umdeilt að því við erum lítið samfélag og þetta það liggur við að við þyrstum að hafa einhvers svona kosninga eftir litin að fagfólk og þá er ekki bara að tala um að vera á kjörstað að okkur allir komist inn í kjörklefan sko. Frá því í dag að fylgjast með aðdraganda þessara kosninga en hverjir eru helstu fag aðlirnir í því að þeir kemur frá Evrópu og það er því náttúrulega það er svo umdelt að það myndi ekki ganga.
0: Nei.
1: En ég svona samt sko
0: dráfa að vera pæling sko.
1: Núna frá því kannski fyrir nokkrum vikum og þetta komið af stað frá þingi og sérstaklega núna til að þing hættir að koma saman. Nú erum við að fara inn á hættusvæði.
0: Já.
1: Nú bara sem sagt villta vestrið fram til loka ágúst.
0: Já.
1: Það getur allt gerst.
0: Já.
1: Og mér myndi líða betur ef ég hefði hérna einhvers konar eftirlit yfir því hvað að fara í gangi hérna. En það mun ekkert gerast og við erum bara að trista hvort annað.
0: Já. Nú erum við að fara nú hættu svo þið segir.
1: Já, ég hugsa það sko, þetta verður, við erum ekki mennin að stjórna því sem gerist. Mér langa til að trúa því eins og ég var að vísa þetta morgun útvarpa hana sem ég hlustaði á.
0: Já.
1: Að þetta verði, sem verður stjórnað af hana sérstaklega Þannig að viðkunnulegum frængum sem munum stýra umræðin á málefnilegan hátnuna næstu mánuði og við munum bara öll fallast í faðmið eftir kosningarnar.
0: Já.
1: Það draumaheimurinn. Það mun, ég meina, hversu líklegt finnst þér að það gerist?
0: En sko, það sem eiginlega líka skrýtnast við þetta að við erum ekki að fara að kjósa um aðild í ágúst.
1: Nei.
0: Maður gleymir því bara stundu sjálfur sko, og ég vinn við þetta. Að hérna, það bara liggur við að ég ruglist einhvern veginn með öllu hinn ruglunu og ég gleymi því, sko, hvað þessi kostning er. Já, já. Og hérna, en þetta samt alveg gríðalega stórt augnablik vegna þess að þessi ágúst kostning, vegna þess að ef við segjum nei, þá bara liggur svona við að maður hugsi game over, sko, með þessa menningu, með þetta bandalag með þessa framtíð og við höfum verið að ræða efnahagslega áhrif, menningalega áhrif við höfum verið að ræða spillingu og alls konar þætti hérna á samstöðinni og ógnina frá bandaríkjunum og bara öryggis og hérna varnarmál heilt yfir og sko mest öll umræða núna, hún fer kannski það sem við ættum að vera að ræða í næsta legg, ef við segjum já, í ágúst, ekki satt eða hvað, eðlilegt ef við segjum með þetta svona samtvinnað
1: Já, þetta er bara einhvern veginn varð svona og,
0: Þetta varð svona
1: og ég held að þarna úr því sem komið þá var þetta kannski ekkit galinn hugmynd, sko sko þú segir game over
0: Já, tækifærið að gangi
1: Já, sko, ég,
0: það verður bara ekki
1: sett á dagskrá Við verðum aldrei hluti að Evrópusambandinu
0: Nei
1: Því að það mun gerast það eftir ykkur áratugi og ég hugsa að heimsmyndin verður svo breytt þá að við tveir getum ekki eins og ímyndið okkur hvernig að verður sko. Það fara að velta fyrir sig hvernig heimurinn 2050 sko, kringum þann bara, við veitum ekkit hver gerast þá
0: Nei.
1: Þannig að við bara missum að við verðum ekki Hins vegar er þetta aldrei svona megum ekki gleyma því að þarna ofti, sem ofti svona í þessar umræðu af því að neysin er stundum tala stundum eins og fullveldi sé svo mikilvægt að við séum að missa þetta fullveldi og það er svona að vera að búa til einhverja svona mynd af Íslandi núna sem sé svo sjálfstæð við séum svo einangruð að jákvæðan hátt að hér sé bara einhver löggjafar þing og löggjafi sem bara það sem þingmenn sitja í stólnum og sínum og er að skrifa einhver laga frumvar bara þessan þingmannamál sem þeim dettur í hug eftir að hafa rætt og því einhverjum kjördama dögum rætt við sitt fólk og við þurfum að skrifa sér lög við erum í bullandi alþjóðlegu samstarfi við erum í áttúrulega EES samningnum tökum inn hérna mikið af þessari löggjöf við erum öflug í Evrópuráðinu við fáum alls konar leiðbeinandi tilmæli þaðan við erum hluti að við göngum undir sem betur fer hefur mannist þetta dómstóll Evrópun og aldeilis hjálpað íslenskum stjórnvöldum til þess að rétta kursin mjög reglulega við erum í OECD við erum í UNESCO sko, hérna íslensk stjórnkerfi byggir á því að hér sinja inn alls konar til leiðbeinandi tilmæli og sunt bindandi frá alþjóðastofnunum hérna og það er svo löggjöf sem við búum við hún kemur erlendis frá þessi hugmyndum að sem, þetta mun bara halda áfram svona það sem við verðum ekki þáttakendur við verðum ekki fullgildir þáttakendur við verðum stöndu fyrir utan þetta en erum samt að taka við þessu þannig verður og hérna og þetta mun meira snúast byrðu hvernig gengur innleiðingin hvernig hefur þið heyrt í eru þau eitthvað að fara að skamma okkur hérna við erum eins og hérna og þannig líti ég dálítið á þetta við erum dálítið eins og hérna yngsta sískin í sískinhópnum sem ætlar aldrei að flytja heiman og taka hennar ábyrgð sko
0: já.
1: Það ekki að taka þátt í lífinu bara svona að reyna að fylgja með eins og það getur Já. Og það dálítið svona, en þessi hugmynd sko að við séum svo stolt og sjálfstæð sem við stundum að sá inn í að fólki sko og það fullvildi snúist en það að við getum bara sett okkar einstöku lög sem eru svo einstöki heiminum að þessi allt öðru sinni allstar annar staðar og lagar að mjög þetta bara einhverju draumórar og löngu farið og hérna þannig að það sem ég held að gera sko að ef við séum nei við munum aldrei verða þáttakendur í þessu, fulli þáttakendur, en við munum náttúrulega vera mörguleiti þáttakendur í þessu, já. Bara eins og við höfum verið. Ef við segjum já, þá hefur kannski tækifæri til að koma að staði hvernig að vera þáttakendur. Hvað fáum við út úr því? Erum við tilbúin til þess? Akkurat. Sem náttúrulega kannski stóra spurningin. Erum við bara tilbúin til þess að vera þáttakendur í þessu eða bara ráðum við ekki einu sinni við það? Þá kemur það bara ljós. Þannig, já, eins og ég segi, þetta sko, ég held að við, sko, þurfum að horfa á úrslitin, sko, daldi í þessu ljósi, að, sem sagt, þetta verður ekki, já, held ég að sé, persónanlega held ég að sé áhuga að verði tíma framundan og tækifæri því. Ég ætla ekki að fara að gráta þó að nei verðu ofan á, af því að ég veit að það mun,
0: Við
1: erum í svo nánu samstarfi en við verðum dálítið á milli við erum ennþá með þetta svona verðum, það sem ég kannski óttast mest að við erum korki nétt dálítið mikið og sérstaklega í ljósi hvernig bandaríkin eru það sem ég held að við sem þurfum mest að horfa á hvernig við færst þessi niðurstöða fram
0: Já, einmitt Akkurat, er hún heiðaleg?
1: Er þetta heiðaleg niðurstaða eða munum við sko hérna enda með einhvers konar óbræði mununum eftir kosningarnar?
0: Ja, þessu ég algjörlega sammála og þess vegna sko hefur mér verið svo bumbult síðustu vikur af því að mér hefur ekki fundist nægilega stór hluti umræðinar heiðalegur en kannski það bara það hvað ég hvað augum minn og eru taka mikið eftir því sem að mér finnst vera óheiðaleg það getur verið að sé miklu stærri hluta umræðinni góður og heiðalegur en þetta sem hún sagði sko með þjóðina áðan þetta svona tilfinning þjóðar sko að við viljum ekki vera á einhverjum vagni þetta þessi hendistefnu rök íslendinga það einhver fælni að skuldbinda sig í einhverju þetta ekki röklegt, þetta frekar tilfinningalegt ekki sant?
1: Nei, það bara mjög góðu punktur ég held nefnt að sko að það að átta sig á að bera einhverja skildur mjög rökleg niðurstað þú veist að þú berð ákveðna skildur af því að þú skilur að þið ber að gera einhver það ekki vegna þess að hérna, heilinðin og bara líkaminn hannaður til þess að reyna að forðast af axla einhverja skildur og bera ábyrð og svo framvegis við erum alltaf að reyna að koma okkur undan ábyrð Þetta er svona besta dæmi hvernig siðferðislífið okkar á sér röklegan þátt sem snýstum það að maður þarf að hefja sig upp yfir sín eigin nærtækustu hagsmunni.
0: Já.
1: Það að það það sem vestrann siðfræði hefur snúist alla tíð. Byrjaði hér Sókrates og við erum að reyna að hefja okkur upp fyrir okkar eigin nærtækustu hagsmunni.
0: Já.
1: Svo erum að reyna alls konar útskýra hvernig það gerist. En þetta er rökleg skref, þetta er skilningur á því.
0: Já.
1: Að manni ber að gera einhvað. Íslingar hafa aldrei verið sérstaklega góðir í því að horfa á svona, þú kallar þetta hendustefnu, við erum dálítið til í það að þurfum helst ekki að bera neina ábyrð og ekki að vera svona skuldbundin til þess að taka þátt í þessu og reyna. Við reynum á að koma okkur hjá því þegar það kallað eftir því að við séum svona fullgildir þáttakendur í einhverju. Og oft það að reyndar út af því að við notum einhver svona smæðarrök og einhver svo leðis. En oft það einfallega bara þessi landlæga anduð af því að, sem sagt, að átta sig á hvað skildur fylgja hlutverki mann sko hlutverk sem þjóðar hlutverk sem einstaklingur hlutverk sem fjölmiðlamaður ég meina við erum alltaf reyna að koma okkur undan skildum okkar
0: já og sko
1: þannig ég held að við höfum daldið fundið sko svona light nálgun á alþjóðasamstarf sem við erum að reyna að halda okkur í það sem við erum með svona smá Já. Svona reynum að við ekki alveg fullgildi þáttaköndur í öllu en það erum samt með og ef það eitthvað skemmtilegt að gerast þá erum við fyrst að hlaupa á staðinn sko.
0: Já, já. Og nú fyrir ég að velta því fyrir mér sko hvort frekar veikt fjölmiðlalæs í Íslendinga eða mér finnst að vera frekar veikt sko mér finnst allt og fáir Íslendingar skilja það að blaðamaður sem vinnur frétt og gerir það samkvæmt gildum blaðamennskunar í ljósi faglæra hlutleikni hann ekki að skrifa ein skoðun heldur hann á fjallum eitthvað sem ég skrifa margar fréttir sem að ég í hjarta sem ég, fyrirbæri sem ég 100% ósammála og það einmitt rosalega góð æfing að undanskilja eigin sérhagsmunni með því að þú ert að vinna við það að fjallum eitthvað með að tala við annað fólk sem með allt aðra skoðun þú og svo út frá okkurnu vinnubröðum byrtur þau afurð þeirra vinnu sko það hefur eiginlega bara verið alla mína hunds og kattartíð þannig að fólk miskilur ef ég fyrir viðkvæmt mál að þá hlýtur það að vera þannig að ég sé sjálfur að óta mínum tóta bara í síðustu viku þá ræti ég við konu sem að hefur verið slaufað hún heiti Margrét ekki tryggva Friðriks, Magga Friðriks hún þekkt fyrir að hafa skoðanir sem að mjög mörgum finnst vondar skoðanir það var hún sem að hérna var í meðriða málunum gegn dómaran og hún kallaði hana mellu dómaran og hún var dæmt fyrir það og ég hugsaði með mér það ótrúlega áhugavert að reyna að kynnast bakgrunni mannesku sem svona oft í fréttum og oft í svona átökum þannig að ég og starfs systir mín hér, Ástís Olsen við ákvaðum að ræða við Margréti takana, losana út úr slaufunar pakkanum sem að eiginlega allir aðri fjölmiðlar hafa kosið að beita hana bara þakkana í hel og hvað gerist? Bara það eru tugir, ef ekki 100 Íslendingar sem hafa sett sig í samband við mig og hérna, og þeir rugla saman því ég hlýt að vera sammála Margrét og hennar sumpart öfgafullu skoðanum fyrst ég talaði við hana þannig að þarna vantar sko fjölmiðlalæsi, skilning og mér bara dettur í hug hvort þetta bara hérna að mörguleiti þannig svona þjóðarenginni að þetta með að greina á milli okkar að komast eins og þú orðar það áðan upp fyrir okkar eigin hagsmunni hvort þetta bara hvort við erum bara tiltölulega óþroskuð ennþá í þessu verkefni hvað heldur þú það?
1: Já, ég hefði bara ekki talað manna þetta fyrir 2 ára tíu
0: heldur þú hvað við erum óþroskuð í?
1: Já, það sko þú nefni fjölmiðla og hlutverkblað með þú varst að lýsa því hvernig þú ert að reyna að velta fyrir þér hvert hlutverk þitt og hvað þið ber að gera í þessu þínu hlutverki og mér sín ég sé ekki að margir gera þetta og ekki hinvegin að þeir sem hlusta á þig reyna að setja sig í þín spor til þess að skilja hvað þú varst að reyna að gera og þetta náttúrulega það sem stóra vandamál í þessu öllu saman því vorum að tala 80% tilfýringar 20% rökhugsun það ekkert mál að gera bara það sem mann langa til að gera og maður finnur hjá sér þörf til að gera því að maður bara alltaf með einhverja skoðan það koma upp í hugamann hvernig sem ég og maður langa til að gera þetta og þetta næst á döfunni hjá manni ef maður staldrar ekki svona við og sagði, nei, ok, en hvað ber mér að gera?
0: Hvað ber mér að gera?
1: Já. Og þá maður stundum að gera einhver allt annað sem maður langaði til að gera Og já, þetta eiginlega svona bara landlægur ósiður
0: já.
1: Sem hérna mér hefur ekki tekist að læga segja alveg eins og að þetta ég kalli þetta stundum sko að þetta svona að því að stundum tala mjög oft aldrei fyrirlestur held námskeið gagnrýna hugsun þetta alltaf svona kjarninn í því sem ég að tala þegar fólk spyr hvað gagnrýna hugsun hún fjallar þetta að taka hana auka hringa þessa auka lúpu af því þið langar til að gera eitthvað, allar að gera eitthvað hugsa betur, nær þetta sem ég ber að gera eða eitthvað annað sem ég þarf að gera og svo einmittum svo segir, svo náttúrulega getur verið þetta hjálpar ekki til að algjöld skilningsleysi í samfélaginu, þú nefnir þetta þegar þú varst ekki sem fjölmiðlamaður þetta getur bara allir sérfræðingar í samfélaginu sem eru að fást við einhver störf fyrir að reyna að sérhafa sig í einhver hugsa einhver mál og eru fengið til ráðuneytis þá kemur alltaf, hann alltaf bara með þessa skoðun hún bara með þessa skoðun eins og þessi manneskja komin bara með sína skoðun inn í starfið og sé geta skoða hver rökin í málinu og skoða gögn og reyna komast að henni rétta það bara eins og þú sést bara alltaf tilbúið með einhverja skoðun og hún sé bara föst í þeir og þú muni allt sem þú vinnur við sé bara að koma þeirri skoðun á framfæri þannig já, þetta þarna mjög stór hluti af þessu
0: og eins og rætt áður sko þá þetta tengt hugmyndum okkar samtryggingu, spillingu og annað að hérna, við erum bara duglega að bjarga okkur sko. Og hérna
1: spilling ekkert annað heldur en þegar þú hefur þið aldrei upp fyrir þín að nært ykkur stöðu
0: akkurat sko, þessi hugsun einu og sér eiginlega bara snargalinn sko.
1: Og hérna þannig að en þið svona, við búum daldið við þetta og þetta gengur illa Og þannig að
0: Þannig finnst þetta frumstætt
1: að því við höfum svo mörg verkefni í samfélaginu
0: Já.
1: Við erum saman í samfélagi
0: Já.
1: Og þau eru leist á einhver, verðum að leysa þau einhvers konar á svona sameiginlegum grunni
0: Já.
1: Ekki Nei. Bara með því að hver og einn sko óta sinni skoðun fram sko
0: Nei.
1: Þannig verður ekki til einn samvinna og við finnum ekki lausnir Þannig að þarna og minna, hver eru áskoranir framtíðarinnar?
0: Já.
1: Ég minna orkumál, umhverfismál, hvernig vel maður bregðast við þessum hýperkapitalismá og nýri tækni sem grassirar í skjóli örfóra einstaklinga.
0: Já.
1: Hvernig tekst maður á við þessi vandamál? Einn út í hotni?
0: Nei, varla.
1: þetta eru allt verkefni sem við verðum að takast á við
0: Já.
1: Í samvinnu sem sagt samvinnu innan samfélagsins hjá hennu opinbera en þið opinbera ekki eins og nú þetta verður að gerast í alþjóðlegri samvinnu
0: og ESB man nú eiga það að ef það eitthvert apparat sem að sko hefur sagt korporismann stríð á hendur þá það ESB
1: við getum sagt að þessi kannski ósterkt að segja stríða hendur, en þeir eru þó með einhvers konar viðspilni.
0: Já.
1: Þeir eru með svona allavega þarna, eru ekki í svona einhverju klappliði.
0: Nei.
1: Þeir með eiga það og þegar fólk spyrstundum, ég meina, er þetta ekki stór hættulegt að fara inn í svona ólýðræðislegt apparat,
0: Já.
1: Eins og ESB.
0: Já.
1: Mér finnst ESB bara nokkuð lýðræðislegt fyrirbæri.
0: Já, og það átti einmitt að vera loka spurningin í þessu spjalli, líðræðislegir hagsmunir Íslendinga eftir inngöngu í ESB, ef af henni verður verður það til bóta fyrir okkar líðræði aðild eða kreppir að okkar líðræði?
1: En mér ekki kreppa að
0: Nei.
1: Hvort það verður til bóta það geti verið kannski og bjarsýnd að halda að verður til bóta ég sé Evrópusambandi sem mjög líðræðislegt fyrirbæri og hvað ég við með því svona líkil atrið í allir líðræðishugsun að það sé sem sagt, einhvers konar sem sagt, stjórnvöld þurfi að hafa einhvers konar fyrirsvar svona séu sem sagt beri ábyrgð á sínum ákvörðunum við höfum aldrei í sögu mannkyns haft annað en svona stjórnvald eins og Evrópusambandi sem er jafn gagnsætt í sínu stjórnarháttum eins og Evrópusambandi það er fullt að göllum að maður það er líðræðis halli hér og þar og alls konar atkvæða halli og alls konar flæg og það er erfitt að vera lítið landtæta einhverju leit og alls konar svona en undanfarnir áratugur hefur sýnt það að ákvarðan að taka miðast af því að tryggja hagsmunni heildarinnar. Mm. Ekki sérhagsmunni. Mm. Og það finnst mér dæmi um og bara virðingu fyrir lögum og baráttu gegn spillingu og fleira. Mm. Þetta finnst mér vera lýðræðis fyrirbæri, sem sagt. Mm. Lýðræðisleg stjórnvöld. Og ég held sem sagt að þeir sem halda að það sé einhver verði einhver svona lýðræðislegar hamfarir mm-hmm. við að ganga inn í Evrópusambandið mm-hmm. hafa einhverja furðulegar hugmyndir að mínu dómi
2: Já.
1: Hvað lýðræði felur í sér
2: Já.
1: Ég held að þarna að ganga inn í Evrópusambandið mun vera vörn gegn gerræðislegum stjórnvaldsákvörðun alveg eins og margt að mörg önnur svona alþjóð mikið að öðru alþjóðasam starfi sem við erum í og ég held að ég get ekki ímyndað mér hvernig þetta væri hérna til dæmis ef við hefðum ekki mannir þetta dómstól Evrópu og vera hluti að þeim sáttmála
2: Amen.
1: Og það líður að þess umbætur sem hafa komið í ljósi þess þó einhverju útlendingar sé að segja okkur hvernig við hafa hlutina það ekki ólýðræðislegt en það hafa þessar umbætur að þetta hefur allt verið til bóta fyrir íslensk samfélag
0: Þú ert að segja að Evrópusambandið hafa náð þroska sem íslenski unglingurinn, þjóðarsálar unglingurinn hefur kannski ekki alveg.
1: Í einhverjum skilningi, já. En það líka það að við getum ekki hafa okkur eins og barnið eða unglingurinn Nei. Ef við ætlum að vera þáttakendur hann.
0: Nei, emitt, svo er það sko.
1: Og svo tala fólk að við höfum engin áhrif og ég veit bara að segja það að það bara ekkit rétt. Við höfum jafn mikil áhrif og við viljum. Það í öllu alþjóðasamstarfi, ég tekið þátt í alls konar alþjóðasamstarfi, þeir sem hafa áhuga á starfinu
2: Já.
1: og hafa einhver til málan að leggja,
2: Já.
1: Það verður hlustað á þá. Þetta er miklu meiri spurningu það heldur en nokkuð annað, hvort að maður hafa einhver til málan að leggja.
2: Emitt.
1: Svo bara Íslendingar bara veltaði fyrir sér, erum við kannski með og mikla minnimótakend. Þessi gorgir okkar að hér, við getum gert allt best og við vitum allt best kannski, einhvern veginn ef við vitum allt best þá munum við hafa vettvang í Evrópusambandinu til þess að kynna okkar hugmyndir
0: Já Ég vil líka persónulega reynslu af því að ég var hérna upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í morgar og ég var sem sagt hérna á vegum íslenska stjórnvalda á vegum umhverfisstofnunar þá sótti ég ótilfundi í Evrópu
1: mm-hmm.
0: með fulltrúum annarra umhverfisstofnana annarra ríkja og mér fannst bara mjög oft sem að eitthvað sem að við vildum koma fram fyrir hér, eitthvað sem við vildum segja það var mjög oft raunverulegt umræðefni og hérna hafiði áhrif á þessu alþjóðlega borði á ráðstefnum og fundum sem það hefði náttúrulega ella ekki geta orðið
1: Nei. Ég held að þessi reynsla allra sko að þarna, ef þú, það ekki þannig að í ljósi smæðar sé ekki hlustað á,
0: ekki.
1: Það ekki þannig
0: sko. Stundum sko eru eyrun bara enn stærri
1: alveg mögulega sko
2: Já,
1: þetta er sem sagt en auðvitað er það þannig að ef þú ert niður minnimóttakend og heldur engi vilji hlusta á því að því þú kemur frá Íslandi
2: Já.
1: Þá náttúrulega það myndi ekki hafa hann í náhrif
0: Nei og svo held ég stundum að þessi skortur á ímyndunarafli
1: Já Það mjög góð myndilega kundir. Þegar ég held að, sko, já, ég meina, því að því að góðu punktur, því að vorum að tala sko tilfinningar og svona kuksunu, þess að þessi bara svona 20-80%, 20%, þú kemur náttúrulega með góðan punkt þarna að stór hluti af þessu náttúrulega líka einhvað þarna á mörkonum milli tilfinninga og rökhugsunar er ímyndunarablið og svona einhver skapandi hugsun, sko. Og það stundum dálítið samfélagslegt verkefni að við leifum okkur aðeins að hugsa hluti svona, spyrja okkur hvað ef spurninga sko. Hvað ef við myndum gera þetta myndum við, það þarf ekki alltaf að sem sagt, horfa bara á staðarindir og í baksýni speilin og svo framvegis, við þurfum að horfa til framtíðars og stundum er svona og þetta hafa nú margir orða betur en ég og rannsæka betur og talaði að svona við eigum stundum að ég var að tala þessar hérna svona skort á skilduhugsun og íslendingu, það er líka stundum að skortur á framtíðar hugsun hjá okkur
2: Já.
1: Og ég held að þessi mjög góðu punktur hjá þeirra stundum bara er ímyndunaraflið látið nýtt í annað heldur en að hugsa samfélagslega málefni
0: Einmitt Herðu það var gaman að fá þig hér í heimsókn Henry Alexander Henryson heimspekingur Takk fyrir að koma og hugsa upp átt með okkur í aðdraganda þessarar stóru ákvörðunar sem að íslenska þjóðin ætlar að taka í lok ágúst.
1: Takk fyrir mig.
0: Og við höldum áfram, göngum áfram göttuna, kæru hlustendur og áhrifendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Guðmundur Auðunsson, stofnfélagi bæði VG og Sósíalista. Hann ætlar nú að heyra í okkur frá London, ræða að forysta vinstri flokkana með allt annað viðhorf gagnvart aðild að ESB heldur en svona hvað sé almennir flokksmenn samkvæmt nýjustu könnun. Við skulum athuga hvað Guðmundur fréttaritari samstöðurinnar í London hefur að segja. Það hefur verið umhugsunarefni síðustu daga síðan DVF birti könnun maskinu á laugardags morgun að það fer ekki alveg saman vilji forystu vinstriflokkana hér á landi, VG og Sósíalista og svo almennra félagsmanna þegar kemur að viðhorfum til kosningarinnar í ágúst hvort Íslendingar segi já eða nei við þreifingum aðildarsamning við ESB. Og fyrir dag þá ræddi Ríkisútvarpið við Eirík Bergmann, stjórnmálafræði prófessor sem sagði að þetta væri mjög áhugavert. Og ég með á línunni mann sem býr sem stendur í London en Íslendingur og stofnaði, eða já, koma stofnun bæði VG og Sósíalistaflokksins og ég ætla að heyra aðeins í honum hvað honum finnst þessa deglu Guðmundur Auðunsson, heyrðu í mér?
4: Já
0: Sæll og blessaður, gaman að hérna hafa þig á línunni við verðum að byrja á að ræða veðrið þótt ég sé búin að hérna kynna annað til sögunar er hitabylgja í London?
4: Já, hún að fara að hitna aftur. Í seinustu viku að þá var hérna kaldara í London heldur en í Reykjavík. Þegar að það oft, veðrið oft svona öfugt annarkvort fara lagðirnar yfir Bretlandseyjar eða þær fara yfir Ísland. Þannig að það oft mjög mismunandi veður.
0: Eimi, það sjaldna sem að þú og ég við fögnum báðir sama góða deginum.
4: Eimi.
0: Já, já. En svo er það pólitíska veður. Áður en við förum í svona það sem ég ætla mest að spyrja þig út í, kom það þér á óvart að það skildi mælast dálítill stuðningur við jáið í þessari maskinukönnun DVF sem byrtur á laugardag?
4: Já og nei. Það kom mér ekki á óvart að meiri hluti kjósenda þessara flokka myndi gefa sig fram að skoða aðildarviðræður að Evrópusambandinu.
0: Nei.
4: En það kom mér mest á óvart hvað þetta var stór hluti. Bæði hjá stuðningsmönnum Sósíalistaflokksins og stuðningsmönnum VG sem er verið að spyrja í þessum könnunum en það bæru líka að taka þetta með smá fyrirvara að við erum að tala tiltölulega fáa einstaklinga samt vegna þess að þessi flokkar voru ekki að mælast mjög hátt en samt þetta alveg skýr niðurstaða myndi ég halda og kemur mörguleita óvart vegna þess að bæði sósíalistar forysta sósíalistaflokksins og allavega áberandi fólk innan VG hafa lagst gegn inngöngu í Evrópusambandið.
0: Já, við þetta má bæta, ég var hérna með sönnu borgarfulltrúa hjá vinstrinu á föstudaginn í beinni útsendingu í vikuskanti og það var svona eins og hún hálf skammaði sín fyrir að segja að hún væri enn þeirra skoðunar að við eitthvað að segja nei.
4: Það er margir, ég þekkir þetta mikið fólk á vinstrivagnum og ég hef unnið til dæmis með sönnu mjög lengi.
0: Já.
4: Og við höfum, ég held að það er ákveðin, já, sko, það er ákveðin bylgja meðal vinstri manna og ég held að megi mörguleiti skýra það að svona tvennu leiti held ég hvers vegna þessi bylgja kemur svona sterkt fram. Mm. Fyrsta lagi það að Donald Trump og hegðun hans í alþjóðamálum hefur gert það að verkum að menn sjá fyrir sér að þú þurfir annarkort að stilla þér upp með Evrópusambandinu eða með Trump. Og eðlilega vilja vinstri menn ekkert með Trump hafa að gera þannig að þetta gæti leitt til þess að margir sjái fyrir sér að ja, eina reiðin til að standa upp gegn Trump er að vera með í Evrópusambandinu og vonandi tekst þá að slá hann niður. Mm-hmm. Ég held að þetta sé eina af ástæðunum. Hinn ástæðan er það að sko svo ég orðið það nú bara svolítið skýrt út að svona þeir sem eru háværastir á þín sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi við hafa verið hingað til svona ja, ég vil kannski ekki alhæfa en marguleiti bestu dreggjar íslensk samfélags það að við erum að tala helstu rasistana útlendingahatara og jafnvel trömpista sem að vilja sko nákvæmlega öfugt við það sem að margir vinstri menn er að hugsa að stilla sér upp með Evrópu gegn Trump, að þeir vilja stilla sér upp með Trump gegn Evrópu. Mm. Og ég held að þetta gerir það líka verkum að margir vinstri menn og kjósendur og stuðnismenn vinstri flokkana, og þá ég að tala sko vinstri menn við samfylkinguna, að þeir sjáu sér ekki fært annað en að stilla sér upp gegn þessum svona tvíhöfða þursa sem að þeir sjá fyrir sér sem að samin alltaf vesta í samfélaginu okkar og þess vegna sé að verið að líta mikið til Evrópusambandsins sem einhvers konar lausn fyrir þennan hóp.
5: Já, þú segir þetta á mannamáli verstu dreggjarnar, ég hugsa að þetta sé hérna, ég hugsa að sé eitthvað til í þessu hjá þeir sko að hérna, hugsaður örlög Trumps líka sko, sem hattar Evrópusambandi meir en allt annað ef hans framkoma er að leiða til þess að vinstri menn á Íslandi er að fara að hópast inn í Evrópusambandi hann svolítið fyndir
4: það er það en ég held að það sem að margir sko allavega sem ég þekki á vinstri vagnum, nú hef ég verið innvalveraður var eins og þú sagðir komað stofnun VFG var á stofnfundinu þar á sínum tíma þá varum við bæðin yngri en núna, svo kom ég að stofnun Sósialistaflokksins og eins og margir aðri vinstir menn þá yfirgaf ég VFG þegar að samstarfi sjálfstæðflokksins hófst og meðal þessa hófst og félaga minna hjá Sósialistum sem að ég hef unni mikið með eins og fólki eins og sönnu að því þú myndist á það að þar hefur verið allavega hávær rödd fyrir því að gangi í Evrópusambandi og viljandi var það þegar við vorum í Sósialistaflokknum og svona áður en að þessa klofninga komu fram að þá var viljandi tekin svo afstæða til þess að vera ekki að stinga á þetta svona vespubú að þjóðin eru að taka ákvörðunum með þetta.
5: Já.
4: Það var sem sé flokkurinn vegna þess að það var áberandi hópur meðal sósialista sem að vildu skoða þetta.
5: Nú eins og áhorfendur takk eftir þá er tæknin, hún strýt okkur pínlítið áðan og við þurfum hérna að skipta ramma eins og hérna, eins og þið muni sjá eftir andartak. En hérna Guðmundur sko mætti segja það að vegna þess að skoðanir hafi verið skiptar meðal vinstriflokkan á Íslandi þá hafi menn bara svona forðast að taka umræðu þessi mál.
4: Já, ég held að það hafi verið. Ég var allavega var við það þegar að ég var meðal sósialista þá var tekið viljandi svo ákvörðun að ákvörðunum um inngöngu í Evrópusambandi yrði tekin í gegnum þjóðin myndi ákveða það. Við töldum reyndar ekki að þetta myndi væri mál sem myndi koma upp svona fljótt en ég held að sko Trump
6: og hamagangur Trump hafi gert það verkum að þessi mál fór að snúast aðeins hraðar og ég held að það hafi sko komið svolítið komið fólki á óvart hvað þetta gerðist hratt og hvernig ákvarðanir þetta hafi tekna ég veit það að þetta var allavega meðal sósialista sem ég þekki mjög vel til og ég veit það að það allavega margir af mínum félögum þar sem að ég sammála með flestu málum ef að þeirra helst kemur á Evrópusambandinu að þeir styðja við að við skoðum allavega það að ganga í Evrópusambandi þannig ég held að það fara allavega svo ákvörðin sem var tekin en þó hefur verið snúverandi sko, stjórnvöld í sósialistafloknum hafa lagst algjörlega gegn þessu og það hafa verið stofnaðir það allavega komin einhver reyfing á andstöðuhópa á vinstrivagnu vegna þess að forsendur vinstrimanna gegna Evrópusambandinu eru að allt aðrar heldur en hægrimanna sem að byggjast mest af þjóðernisrembu og einhver svona hypernationalisma
5: Einmitt Sko, áður en fyrir lengra ert þú með kosningarétt hér á landi Guðmundur?
6: Já.
5: Viltu segja okkur hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
6: Já, ég ætla að kjósa nei, vegna þess að ég tel ekki rétt að við séum að sko, gangi í Evrópusambandi eins og staðan er. Ég sé fyrir mér einhvers konar framtíð, þar sem maður ekki bara á Evrópu, jafnvel í heimsnálum, að ég mikill alþjóðsynni, en ég sé Evrópusambandi ekki fyrir mér sem einhvers konar alþjóðsynna fyrirbæri, heldur fyrst og fremst þjónkunarvald við evrópska auðvaldið. Og ég held að það sé ekki rétt hjá okkur að ganga í það eins og stendur. Hins vegar og ég með þá skoðun ekki bara út frá líðræðislegum sjónarhómaðum, það voru fyrst og fremst efnaðislegum sjónarhómaðum að ég sé enga ástæði fyrir því út frá efnaðislegum sjónarhómaðum að ganga í Evrópusambandi. Það eru, við þess að vera helstu röki núna, eru þau að það séu nöðsynlegt fyrir okkur, við þurfum auðvitað að vera í Evrópusambandi og við ætlum að taka upp evru. Vandamáli með það að gefa upp sjálfstæðan gjaldmiðil út frá hagfræðilegum sjónarmiðum er svo að við töpum öllu valdi af peningamálastefnu landsins. Og það er mjög gott dæmi til dæmis hvað gerðist í Grikklandi fyrir 10 árum að þar voru þeir settir fót fyrir dyrnar. Raun og veru var bara Grikkjum sagt að þeir eru bara að haga sér og eins og þeir vildu og þeir höfðu eitthvað flóta. Eina leiðin sem þeir höfðu hugsanlega ekki vera það er að taka aftur upp drakma og leggja niður evruna en það hefði verið svo rosalegur sjokk fyrir hagkerfið að meðan ef við förum enn lengra tilbaka til hrunsins að þá voru Íslendingar fljótari að jafna sig á hruninu heldur en til dæmis Írar. Írar voru líka mjög háðir bankakerfinu og þeir höfðu engi tök á því og var eiginlega raun og veru hálfpartinn bannað að setja alla bankan á hausinn eins og við gerðum hérna á Íslandi og þeir gátu líka ekki hérna fleitt gjaldmiðlinum til þess að hjálpa til með að byggja upp hérna nýtt hagkerfi og meðal annars krónun að hjálpa okkur að byggja ferðamanna inna sem að vara miklu erfiðar að þá. Þannig að út frá hagfræðilegum og líðræðislegum sjónarmiðum að þá tel ég að þessi að við séum bestat utan Evrópusambandi og þá getum við líka spilað ég alveg sammála því að við þurfum að hafa mjög gott samstarf við Evrópusambandi og við gerum það líka í gegnum evrópska efnahagssvæði sem er ekki gallalaust en allavega staður sem kerfi sem hefur hendað okkur sæmilega vel þó að við hefum gert mistök við upptökuðum ýmsum reglugerðum sem hefum ekki þurft að taka upp. Við getum verið með sjálfstæða stefnum gagnvart Kína en það erum við með fríverslunarsamning við Kína og með mikilvægi Kína bara eftir að aukast. Þannig að út frá þessum svona efnaðaslegu og líðræðaslegu ákvörðunum vegna þess að við töpum auðvitað miklu stjórn á hagkerfinu sem við höfum þó núna á Íslandi, að þá tel ég ekki tímabært að skoða það. Hvað verður í framtíðinni, sérstaklega ef Evrópusambandi breytist því að verða fyrst og fremst tæki fjármálaaflana ef verður það að vera meira, það eru auðvitað félagslegir vinklar á Evrópusambandinu, en verða miklu meira félagslegir Evrópa European Social eins og það sagt á ensku að þá sé ég alveg vel fyrir mér að við getum einhvern tímann í framtíðinni gengið til liðs við Evrópusambandi
5: Sko ég ætla aðeins að rifja upp það sem kemur fram í könnun maskinu sem byrt var í DFAF það margt áhugavert í þessu mér kom á óvart að meira en helmingur stuðningsfólks flokksfólksins ætla að segja já í águst það 55,7% ég, mér minnir að ég hef séð einhverja könnun það sem að flokkur fólksins var akkurat 50-50 fyrir einhverjum mánuðum þannig að þannig er stuðningur að aukast mögulega vegna þess sem þú nefndir áðan Guðmundur það náttúrulega kemur ekki óvart að 95,3% stuðningsfólks viðreisnar segja á 91% samfylkingarinnar píratar eru sko komnir í vegferð til þess að gangi ESB Þórhildur Sunna fyrir þingmaður er nýjór komin í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hérna í viðtalið sem að Gunnar Smári átti við Oktavíu formann pírata á dögunum þá kom fram að þau sjá fyrir sér að verkefni pírata núna sé að miklu leiti að uppfræða og hérna já, starfa samkvæmt þeirri sviðsmynd að greiða götu Íslendinga inn í ESB 3% vinstrigræðna og 71,6% sósialistaflokks Íslands. Þetta eru tölur sem að, hérna, við erum sammála Guðmundur að eru nánast lýgilegar ekki satt.
6: Jú, eins og ég sagði upp að við að þá kom mér á óvart kannski ekki að það er svona 50-50 eða kannski með jafnvel 55-60% stuðningsmanna þessara flokka gætu væri tilbúnir í það að skoða samningin. Við verðum líka að hafa það í huga að það eru margir þeir sem að það eru margir sem vilja skoða pakkan. Mm-hmm. Vandamál með, þó þess ég ekki búin að taka ákvörðun um það að það getur verið hluti af þessu fólki mm-hmm. og svo þetta fyrirvarinn að þetta er ekkit rísk, rosalega stórhópur þannig að það getur verið einhverja sveflur því. Ja. En ég held að þetta sé fyrst og fremst að samfélagi er farið að stilla sig svolítið upp gegn þessari svona hægri ofstæki sem að hefur orðið grasserandi í vestrænu samfélögum og hefur verið aukast á Íslandi og fyrir þeim Evrópusambandi svona einhvers konar brjóstvörn gegn því Já. Ég held að það sé stór hluti af því og svo eru margir sem trúa því að við getum fengið einhvern rosa góðan pakka sem ég mjög efins vegna þess að Evrópusambandi mjög ólíklegt að þeir gera einhverju meira háttar hérna, undanþáfur fyrir Íslendingu vegna þess að það geti opna fyrir þeim þá fara allir að spyrja hvað sem ekki ég
5: Já, já og ef maður bætir við sko þessar pælingar þínar þá getur maður velti fyrir sér hvort eða hvaða áhrif ummæli Trump sem að taka Grænland hérna fyrir nokkrum mánuðum hafi þessu samingi sko
6: Það hafa örugglega mikið að segja vegna þess að fyrir að Íslendingar horfðu eða hálfpartin upp á það að Evrópusambandi eða allavega lönd innan Evrópusambandsins og má segja með Evrópusambandi líka þó að þeir hafi nú verið svona stundum að beigja sig svolítið í duftið fyrir bandaríkjamanum að þá hafi það sko stoppað þessa vegferð Trump sem að að Evrópusambandið menn sáu það fyrir sér að já, Evrópusambandið gat stáðið upp í hárinu á honum, Danmark hefði ekki geta það þannig að það spila alveg örugglinni
5: Nú hve mörg atkvæði er á bakvið þessi 71,6% sósialistaflokks Íslands sem vilja segja já í ágúst eins og fyrir komið fram þá vitum við ekki alveg svona hve marktækt þetta er en það er áhugavert að fyrir þremur dögum þá hérna álíktar sósialistaflokkur Íslands ESB er efnahagsbandalag og ríkjasamband sem byggir í meginatriðum og grunnskipulagi á kapitalískri efnahagsstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og sionisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu á sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Undir hve mikið að þessu tekur þú?
6: Ég tek nú alveg undir hluta, þetta fyrst og fremst, ég held að þeir hafa nú tekt sér aðeins og langt með því að ég sé, það ég held að þegar að kemur að standa í lappina gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og gegn einhver svona alheng síjanism að það sé nú ekki Evrópusambandi per se einhver verkvar í því. Það þetta sé fyrst og fremst að þjóðverjar hafa ekki staðið í lappinar og mörg önnur ríki. Mm. En almenningur á Vesturlöndum stendur alveg í því, ég held að þetta hafi nú verið óþarfi ég stúderaði sko sjálfur alþjóðastjórnmál og alþjóðahagfræði og ég lít fyrir mér er þetta og ég mikil alþjóðsynni og fyrir mér er þetta spurningin það að ég tel Evrópusambandi ekki vera efnaðsbandalag sem ég vil taka þátt í þó það sé

0: sér rétt fyrir okkur að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil mm-hmm. til að halda efnaðslegu sjálfstæði.
1: Mm-hmm.
0: Ég líka fyrir mér að hvernig Evrópusambandi má segja hafi komið fram við þriðjaheimsland og í raun og veru sett upp varnarmúra og hálfpartinn þvinga þau. Ég man það alltaf, ég sá einhvern tímann grein fyrir svona 30 árum að það sem að var meðal annars að Evrópu, nei hérna, alþjóða gjaldmiðilssjóðurinn hafði þvingað Gana til þess að opna algjörlega fyrir innflutning til landsins. Gana mjög að náttúrunarlega gert til dæmis, mjög veð til fallið að rekta til dæmis tómata. Tómataræktur var algjörlega rústað af ódýrum innflutningi frá Ítalíu fyrst og fremst, frá Evrópusambandinu. Og maður ekki hugsa, hvernig stóð á því að þeir geta verið samkeppnisfæri? Jú, Evrópusambandið með massífa ríkistyrki fyrir landbúnað í Evrópusambandinu og í þessu tilfelli að þá var svokallað frjálsviðskipti var í raun að vera að þvinga Afrikulönd sem að hafði ekki úr miklu, af miklu að býta að taka við ódýrum innflutningi af offramleyslu í Evrópu sem var niðurgreiddur af sambandinu. Þannig að það af mörg að taka og það margar svona skammir sem að má gefa hérna Evrópusambandinu en það líka það að íslensk hagkerfi öðruvísi. Við getum verið, við erum viðkvæm fyrir það sem er kallað á ensku asymmetric shock. Það að segja við getum átt við hagfræðilega við getum átt í efnahagsvandræðum sem er á skjön við það sem að gerast í heiminum.
1: Mm-hmm.
0: Taka sem dæmi ef að þorskstofninn hrindi, bara taka eitt dæmi. Þetta minnst þegar síldastofnin hrindi á 9. áratögnum, það var mikil uppsvefla í hagkerfum heimsins, en Ísland fór í gegnum mikla kreppu vegna þess að við töpuðum síldinni. Það getur verið eldgos, til dæmis eldgos loki fyrir ferðamanniðina, taka sér dæmi eða annað og þannig að það eru ýmisli sjokk sem að gætu komið upp á Íslandi meðan að við erum í, ef við erum inni í evróska, með evru, að það er engin ástæð fyrir, það verður mun aldrei leiða til þess að evróski seðlabankin mun aldrei taka ákvarðanir byggðar á eitthvað sem að gerast á Íslandi meðan að það getur verið kannski uppsveifla í restin af Evrópu meðan að það niðursveifla á Íslandi og með því að vera með sjálfstæðan gjaldmiðla þá erum við allavega betur stödd til þess að takast á við slíka valkosti og ég fyrir mér þetta fyrst og fremst hagfræðilega ég get sagt það bara reynskilinlega að því ég líka með kostningarétt í Bretlandi að þá kaus ég gegn því að Bretlandi yfirgefi Evrópusambandi vegna þess að mér fannst Bretar eiga miklu meira heima í því heldur en Íslendinga þannig að ég ekki sko þetta ekki fyrir anstæða mín við yngvöngu Íslands í Evrópusambandi ekki byggð á einhverjum svona tilfinningar og rökum eða um einhvers konar fyrir mér þetta hluti af svona lífskoðun minni það og anstöðu við nýfrálsíkjuna og kapitalismann í raun og veru sem að ég sé fyrir mér sem ákveðin birtingamynd innan Evrópusambandsins.
1: En ein pæling hérna sko þegar vilji flokksmanna annar heldur en forystu hvað á forystuna gera? Á hún að segja af sér, á hún að líta svo á sem að skoðanir hennar séu bara á skjön við vilja meiri hluta félagsmanna og á hún að gefast upp eða hvernig er best að bregðast við?
0: Eðlilega mundi maður halda að ég held að það svona kannski út af einstökum málum þó þetta séu mér mikilvæg mál eins og Evrópusambandi að þá sé nú kannski erfitt að gera kröfu það menn sé að segja af sér út af því en það sem að er mjög mikilvægt það eðlilega hljóta stjórnmálaflokkar að hlusta á kjósendur sína en í þessum málum það er ákveðin klofningur meðal vinstri manna almennt og meðal hægri manna í afstöðu gagnvart Evrópusambandinu. Við sjáum til þess viðreisni mjög líklega sá flokkur sem er hliðhóllastur Evrópusambandinu á öllu en viðreisni eru þetta púra hægri flokkur og samfylkingin hefur verið lengi verið Evrópusinnu, sko að maður lítur á vinstri vangin, þannig að það hafi lengi verið klofningar á þessum. Sögulega hafa flokkar í Evrópu Skandinavíu, ef við lítum á það, að þar hefur ákveðin leiti

0: það hefur orðið ákveðnilegti þróun en söguleg voru flokkar vinstra megin við hratana voru gegn Evrópusambandinu út frá mörguleitu að svipuðum skoðunum og ég hef verið svona til segja í Danmarku hefur þetta aðeins breyst Socialist Folkeparti er í lóri hliðhótti Evrópusambandinu og þú getur verið gegn á sumar hluti NS-listin er gegn því Rautt í Noregi er gegn Evrópusambandinu á vinstri vagnum ég sé fyrir mér að það muni halda áfram að sko auðvitað eiga fóristumenn svo ég endur takk það sem ég byrjaði með að taka tillegg til kjóðselda en ég sé fyrir mér að mörguleiti hljóti þetta verða persónulega ákvarðanir og skoðanir fólks óháð því að vera til dæmis ég segi fyrir sjálf á mig, ég á mjög góða samherja pólitíska samherja sem ég næ sammála allt nema þegar að kemur að Evrópusambandinu og það mun örgulega halda áfram á vinstri vanglum
1: Einmitt Hörðu, þetta forvitnilegt að ræða og gaman að spjalla við þig, Guðmundur. Við lentum í smá tæknilegum örðuleikum og kannski þurfum að splæsa einhverju saman hér í loka klippi, en ég vona svona til þess að þetta spjall við þig hafi reynst hlustendum og áhrifundum upplýsandi. Áhugaverði tímar, svona rétt í lokin samt, sko. Sérðu stóran galla við það að segja já í ágúst til þess að vita síðar hvort maður segir já eða nei?
0: Og vandamáli sem ég sé fyrir mér það að þetta, ég hrættur við að við þetta verði svo hratt fyrir gengi. Við þurfum auðvitað, ef við göngum til samninga við erum Evrópusambandi, þá þurfum við byrjum við aðlöguna ákvörnuleiti aðlöganaferli að hluta. En vandamáli sem ég sé fyrir mér það að vegna þess að við erum í sérstakri aðstöðu núna, þar sem að menn eru búin að fá upp í koka af hægri flokkum og Trump eru auðvitað búin að hegða sér eins og hann hefur hegða sér, að þá getum við aðað inn í Evrópusambandið bara ákveðnu leiti svona á tilfinningunum. Ég hefði vilja sjá þetta fyrir mér og ég hefði verið ánægður með þessa, ef að þessi tillaga hefði komið upp eftir kannski nokkur ár þegar aðeins búin að sljakka og vonandi eitthvað skána í heiminum. Því að ég, þannig að það ástæðan fyrir því, ég auðvitað sammála því að ákvörðunum hlýtur að vera með þjóðarinnar en ég bara hrættur auðvitað að við séum að hana inn í Evrópusambandi á allt og miklu hraða.
1: Einmitt. Herðu, kæra þakkir og bestu kveður til London og ég vona að hitabylgjan verði þér ekki skæð, Guðmundur.
0: Já, við þakka fyrir og haft að gott að koma á samstöðuna og takk fyrir spjallið.
1: Sömulegis takk. Og ekki fara langt kæri hlustendur áhörundur, nýr kafli hér handan við hornið.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Nú rúsinan í pilsuendanum hjá okkur verður sú að hann Viðar Halldórsson félagsfræðingur ætlar að fara yfir kosti og galla þess að banna börnum aðgengi að samfélagsmiðlum Bretar hyggjast nú fylgja fordæmi Ástrala og banna öllum 16 ára og yngri að nota samfélagsmiðla. Við skulum kynna okkur hvað boð og bönn hafa að segja í þessu samhengi. En ég heiti Björn Þorláks og takk fyrir að vera með okkur í dag, verið sæl.

0: klórar sér í kollinum sem aldrei fyrr vegna hraðra tæknibreytinga. Þær hafa í raun gjörbreytt menningu okkar og ekki síst hjá ungu fólki og áhyggjur okkar beina svolítið að unga fólkinu umfram okkur sjálf. Við vitum svo sem ekkert við hvað er að eiga. Ég að tala samfélagsmiðla, símana, þetta síáriti og það allt saman. Það bárust fregnir að því í gær að forsætisráðherra Bretlands Starmer hann hefur nú tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla hér á landi umræða símabönn í skólum og hvort slík boð og bönn eigi að koma ofanfrá eða neðan ef svo mætti spyrja Það margt að hugsa og ræða og það komin hingað félagsfræðingur Viðar Halldórsson til að ræða málinu. Vertu velkomin Viðar.
1: Takk, takk.
0: Þetta svona eitt af þínum sérsviðum eða ekki?
1: Jú, ég verið að fjalla þessa innrás tækninar og samskiptatækni inn í samfélagið sem eru náttúrulega bara gríðarlegar samskipta eða samfélagsbreytingar sem í gangi og við erum að upplifa.
0: Já.
1: Þetta eða umbylting á sem sé samfélaginu og samskipta háttum og svo að er svona miskilningur nefnilega að við höldum ofta að tækni nýjungar það svona séu viðbót við það sem var en allir helstu fjölmiðlarinnar og tæknirinnar í gengum tíðina að segja sko að þetta miskilningur vegna þess að tæknin umbreytir
0: Já.
1: Þannig að samfélagsmiðlar eins og við ætlum að ræða hérna eru ekki bara viðbót meiri samskipti, heldur umbreytaðir samskipta háttum yfir höfuð.
0: Já.
1: Og mér hefur fundist þetta að vera knýjandi viðfangsefni frá félagsfræðinni og hefur verið að skrifa þetta, skrifa bók sem að sjá samfélagi sem kom inn á þetta og var að skrifa nýja bók sem kemur út í haust sem heitir á Digital Screen Use Alienates Human Societies. Já. Þannig ég svolítið að fjallum bara þessi áhrif almennt tækni miðlana samskiptatækni, miðlana fyrir samfélagið í þessu starra samingi.
0: Fyrringin.
1: Fyrringin sem að fylgir þessu og það svona efni nýju bókarnir minna.
0: Já, spennandi titill.
1: Fjöllum hana síðar.
0: Já, mikilvægt að gefa þessu gaum. Sko, ég á vin í Ástralíu, hann íslendingur. Hann sagði mig fyrir 2-3 árum hluti sem að ég bara ha. Og þá var hann að lýsa því hvernig Ástralir væru að, hvaða tökum þeir var að tækla þessa tækni. Þeir voru allt öðrum staðum við. Og ef ég man rétt þá voru Ástralir fyrstir til þess að setja á samfélagsmiðla bara bann yngra 16 ára. En þeir eru svolítið langt í burtu og maður svona, já, kannski þeirra menning bara allt öðru sig. En nú þegar hérna Bretar gætu stíði þetta skrefu við svo mikið kort löggjöfum erum samvitið ekki en forsætisráðara þeirra farin að tala með þessum hætti þá þeir eru náttúrulega nágrannar okkur íslendinga þá einhvern veginn svona dettur mann í huga þessar áhyggjur sem maður hefur lengi haft að það sé að vera til meira lögmæti í kringum þær og það kannski auðveldar mörgum foreldrum að átta sig á því hvaða augum sé rétt að líta þessa tækni og hvað siði við ættum að hérna við hafa.
1: Já, það alveg rétt, sko, ég hérna, sko, við lítum ofta á tækni nýjungar bara sem eðlilega framfarir og við viljum tilherra framtíðinni frekar en fortíðinni
0: Já.
1: Og erum kannski ekkit endilega mjög gagnrýnin á alls konar svona nýjar tækni lausnir.
0: Nei.
1: Það ýmis litteratúr í fræðunum sem talar það að svona hugmyndir okkur framfarir ekkit endil alltaf rökum reistar og það ný bók sem ég var nýlega að lesa eftir Samuel MacDonald sem að heitir Progress, Humanity's Worst Idea sem að fjallar svolítið þetta það sem að þú veist þeir sem að stýra umræðunni hvað eru framfarir
0: Já.
1: Þeir hafa gríðlegt vald
0: Já.
1: Og þetta vald vald með farið og en við höfum verið svolítið sofandi að fegja rósi, við höfum haldið að þetta væri allt gott og gilt og bara treyst því að þessar tækni nýjungar séu framfæru og séu okkur til góða
0: Já, maður hefur verið feimin að sko svona upphátt tala áhyggjur.
1: Já, við sem ykkur gamlir aftur allt segir en sko, ég er búin að vera út allt land síðustu kannski 3 ár með fyrirlestra þessi mál. Fyrir allt frá grunnskólabörnum upp í eldri borgara.
0: Já, já.
1: Og ég finn það sérstaklega núna síðustu mánuðum, síðustu mánuðum að fólk farið að átta sig.
0: Já.
1: Fólk farið að átta sig að þessi þróun ekkit endilega góð og æskileg.
0: Nei.
1: Og við þurfum kannski að fara að bregðast við með einhverjum hætti.
0: Já.
1: Vegna þess að þetta kannski einhver tilraun sem að gekk ekki upp og við vorum kannski og væru kær með þetta og sérstaklega kemur að börnum okkar og börnum unglingum sem að við berum ábyrða á allt það. Og þú talar núna Ástralíu settu þetta bann í bara formlegt bann í desember, Bretar að tala þetta, þetta í umræðinu í allstaðar. Þetta í umræðinu í öllum helstu Evrópulöndum og við mjög víða þessi umræði staðar að þurfi að taka þetta fastari tökum seta á fastari löggjöf eða reglur eða skilabóði eða hvað þetta þannig að heimurinn hér núna svona stígu upp og vakna og fara svona bregðast við þessari þróun.
0: Já. Sko, áðurinn, ég aðeins að ræða við þið bara persónulegt ferðanlag mitt í þessum efnum því að ég held að það geti hjálpa okkur að skilja heiminn að við segjum bara hvort þau eru sögur af hérna okkur sem persum, sem einstaklingum en hérna ég ætla bara svona rétt að rifja það upp að Starmer sko segir að samfélagsmiðlar geri börn óhamingjusöm auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum samfélagsmiðlar séu hannar til að vera ávana bindandi þetta kunnulegt Það eru margir kostir við samfélagsmiðla. Einn sá að mamma mín sem að verða nýræð, hún á elli heimili norður í landi, hún fær myndir og upplýsingar í gegnum Facebook sem bara daglega sem myndi aldrei fá. Og við getum alveg haldið, sko, við getum haft annan þátt kosti samfélagsmiðla. En núna, hér og nú og í dag ætlum við að embita okkur að göllum samfélagsmiðla. Og bara svona ef þú hérna, af því þú ert sérfræðingur í þessu, ertu sammála starmir að þetta sé hérna, það sem verst við félagsmiðlana að það sé hætt á að börnin með þessum sjálfsmyndar hérna, óttaverði óhæmingjusöm þetta sé ávanabindandi og þetta auðveldi eineltisfólki að nýðast á börnum.
1: Já, ég tek undir þetta og ég alveg sammálaðið, sko, það rosalega margt mikil tækifæri í samfélagsmiðlum það rosalega margt jákvætt sem þeir gætu hugsanlega gert og talandi félagslega einangrun eða fá hugmyndir og allt það, ég með 11 ára strák, svona minningsti og hann hefur verið svona, bara á þessum netmiðlum eins og vinir hans sko, og hann tala bara reybrennandi ensku og hann með fullt af hugmyndum og alls konar hlutum sem að ég veit ekki og alls konar færni og alls konar hlutum sem eru reynuveru stórkostlegir sko,
0: stór hluti gagnlegra menntunar sem að hefur orðið
1: já, klárlega já. Og hérna, þannig að þú veist, það mjög margt mikil tækifæri sem félast í þessu
0: já.
1: En ég alveg sammála og eins og rannsóknir benda til þess og þegar maður tala við fólk að það þetta, það bara alls konar svona svona vandamál sem tengjast þessu og það sem að mér finnst kannski vera líka, það þetta við erum útið þrælar síntækjan okkar við getum ekki án þeirra verið þannig að það skerðir, þetta eigur ekki frels okkar það skerðir frels okkar á móti og það sem mér finnst kannski vera helsti vandinn kannski ekki niðurlarnir sjálfnir þó að þeir séu mjög takmarkaðir og ég alveg gagnrinn á þá sem slíka Já, helsti vandi það hvernig þessi fyrirtæki hafa misnotað á. Og þá erum við að tala með þessi samfélagsmiðla fyrirtæki sem hafa misnotað þessa miðla með því að gera þá markvist ávanabindandi fyrir notendur, líkt og hönnuður spilavíta ítundir spilafíkn. Sko. Þetta bara sömu lögmálin, vegna þess að hinum megin við skjáin eru tugir eða hundruðir þúsundir sérfræðinga sem hafa það í hlutverk að brjóta niður varnir okkar að gera okkur háð þessum tækjum
0: Búið til spennu og svalenni
1: Já, og vegna þess að þannig græða þessi fyrirtæki peninga með því að við erum á þessum miðlum en þau græða enga peninga ef við erum ekki á þessum miðlum og þarna liggur vandamáli og vandinn liggur sem sé því og það við þurfum að vernda kannski börn að því við þurfum að tala sérstaklega þau við þessum siðlausu gróðamaskínum Þetta eru síðlausar gróðamaskínur. Þessi fyrirtæki hafa margoft fengið ávítur og gagnrýni fyrir þetta en hafa ekki brugðist við með samfærandi hætti vegna þess að gengur gegn viðskiptamódulunum þeirra. Sko. Og þarna fyrir mér þá þetta stóra vandamálið skilur að þeir að vera misnotaðir og þess vegna þurfum við kannski að vernda börn og ungmenni sérstaklega fyrir áhrifum þeirra ekki séu kannski fullóta fólkinu vegna þess að, það verið að svona sækja í þetta unga fólk og, hérna í, gróða skyni fyrir einhver fyrirtæki út í heimi sko, skilur,
0: sko. Já Og sko, hérna sjálfsmynd ungmenna ég ætla bara að halda því fram af því ég þekki svolítið til þessara mála að sum ungmenni á Íslandi þau hafi bara 90% af eigin sjálfsmynd af samfélagsmiðlum og af internetinu og hvað segir það okkur foreldrum sem að höfum sko ekki haft þrótt til þess að sýna þessu andstöðu ég get bara tala fyrir sjálfa mig að ég hérna síðustu börni mín ég komin vel til ára þegar ég eignast þau mm-hmm. og ég vil passa mig á því að vera ekki hallarislegi pappin mm-hmm. að vera ekki gamli pappin mm-hmm. sem bannar alltaf meðan hinni papparnir leifa skilur öðru sem eru yngri mm-hmm. Og hérna og ég held að sko ég hafi aldrei vitað hvað ég var að gera þegar ég leyfði einhverju að eiga sér stað hjá yngstu börnunum mínum mér fannst ég ekki fá neina hjálp við að taka ákvörðun mann grunaði að þetta væri ekki nógu gott en maður hefur beðið svolítið eftir þessum tíma sem að mér heyrist þú vera að lýsa bara núna á síðustu mánuðum mm-hmm. þá sé svona þá höfum við vald elst ef ég get sagt sem svo nægilega mm. til þess að við höfum komist að þeirri niðurstöðu við foreldrar nei, þetta er allt og mikið þetta gengur ekki þessari mynd mm. skilurum mig
1: já, já. Sjálfsmyndin, ég veit ekki með þess að 90% en sko klárulega hefur þetta mikið láfrúð sjálfsmynd já. Og þarna að koma aðrar fyrirmyndir og já. Geta á örgla vissan hátt verið jákvæðar en kannski ekki endilega og við sjáum það líka hérna núna með bara í Photoshop og gervigreindinni og avatars og, líta aðgerðum fyrir fjölgandi sko við erum komin með svona einhverjar rosalega skrýtnar hugmyndir sjálfsmynd Já. Og í gegnum miðlana sem svo takmarka þá skiptir þetta þetta útlit okkar mm-hmm. það skiptir öllu máli skilur meira en kannski þegar við hittum fólk þá notum við sko önnur atriði og aðra færni til að sem að endurspegla sjálfsmynd okkar mm-hmm. á þessum miðlum þá eru útlitið nummer 1, 2 og 3 Já. Þannig að það verður svona gríðaleg útlitstyrkun hún verður stereotypísk og allt þetta sem að er bara mjög hættulegt þannig að við erum alls konar og fegurðin við mannkyni er við erum alls konar en þannig verið að setja okkur við höldum öll að við séum einstökun verðum öll eins mm-hmm. í gegnum þessa þróun
0: Já.
1: Þannig að það rosalega hættulegt en eins og þú segir með sko eldra fóru, ég eldra fóru líka með enn 11 ára og þú veist, og maður finnur það alveg maður svona þú veist, og það erfitt eins og þú segir þegar að foreldrar hafa engar bjargir, uh-huh. skilur við uh-huh. annað dæmi, kannski, ég syns ekki það, sem er svona bara hliðstætt og ég bara að upplifa núna, það er svona með pressu og væntingar uh-huh. barna og stemninguna í kringum þau uh-huh. Í kringum stráki minn sem 11 ára uh-huh. þá eru allir vinnina sko raf hlaupahjól
0: Já.
1: Og það ólöglegt sko. Já. Þeir með ekki fara því fyrir hann 12 ára eða eitthvað sko. Mm-hmm. Og skólinn búin að segja krakkarnir með ekki koma á sig skólan og allt þetta. Þannig að þetta ólöglegt. Mm-hmm. Það allir vinirnir komnir á þetta. Og þetta bara eitthvað svona sem breiðist út.
0: Já.
1: Og við höfum verið foreldrarnir bara nei, þú veist, þú ferð ekki á þetta og allt þetta vegna þess að þetta ólöglegt og þetta hættulegt og bla bla bla sko.
0: Já.
1: En það rosalega erfitt fyrir okkur, mm-hmm. skilur við, gömlu foreldrarna að vera standi í þeim sporum að vera gömlu leiðlegu foreldrarnir. Og ég komin að það sko en bara þú veist, við getum ekki látið það bitna á félagslegri heilsu batsins okkar að vera þessi eini sem kemst ekki með þegar allir alltaf þarna að fara í sundi að gera þetta og allt það sko. Og það þessi pressa sem við höfum verið undir við foreldrarnir að börnin okkar verða að fá síma og verða að fá aðgang á þessu við viljum ekki að þau verði út undan og þessna höfum við látið eftir og þessna verður þetta svona bylgja sem fer af stað og við getum ekki stoppað og höfum ekki bjarg til og þess vegna mikilvægt að við séum að átt okkur eins og við segir að við séum að fá meira rétt mæti fyrir því, heyrðu, nei, þetta gengur ekki upp og við gerum það í gegnum samtakamáttin, sko. Við gerum það með því að ræða hlutina, með því átt okkur á þeim og að til fleiri en færri fari að taka það til sín að þetta ekki endilega æskil þróun. Sko.
0: Skrifa nýjan konsensus, gagvart þessari tekni.
1: Já, breyta kannski normunum, hafa áhrif á normin og gildin í kringum, hvað eðlilegt Hvað ekki eðlilegt og ég að tala að við séum trælar snjalltækjan okkar, þá ekki bara við börnin okkar og fullandar fólki líka. Og mér finnst það bara rosalega óeðlilegt fyrir manneskjur á hold og blóði sem eru miklar félagsverur og þrýfast í mannlegum samskiptum, þá helst face to face í gegnum félagslega töfra við aðra, að við séum þrælar tækja og tóla. Við keftum okkur nýjan bíl fyrir skömmu, og hérna og þegar ég fer út úr bílnum og ég sko fyrir einhverjum nokkrum árum og tók ég ákvörðun að ég ætla að hætta að vera þræll síntækisins sem ég var orðin.
0: Já.
1: Þannig ég hentu öllum samskiptamiðlum út af símanum mínum, hentu öllu afþreyingar Netflix og hentu þessu öllu út, tók allar tilkynningar úr símanum mínum og nota hann bara sem síma og eitthvað til að, þú veist, borga hérna leggja og eitthvað skilur eitthvað svona sko. Og þannig ég byrjar að skilja síma minn eftir bara þeir fyrir ræktina þeir eru út að labba og alls konar hluti bara þeir kem hingað inn og allt þetta og svo kefti ég minn í en bíl og þegar ég að fara út úr hérna bílnum mínum þá segir bíllinn við mig sko your mobile phone is still in the vehicle og ég bara hvað kemur það þér við skiptir ekki að því skilur En við erum í samfélagi sem er alltaf að ít okkur í þessar áttir. Sko. Ég er með plastkortið, vísakortið. Og bara núna, helgina var ég að borga með í bakari og eitt félagi minni, kunningi minni sem ég hitti bara, þetta ennþá með plastið, sagði sko, þú veit. Já, ég ekki með í símanum, ég veit ekki vera þrælt símanspís. Og það svolítið þetta að við erum einhvern veginn komin í einhverja vegferð að vera þrælar þessara tækja. Við erum ofurseld þessum tækjum. Að því að gera lífið þægilega. Já. En vandinn þetta, þessi, og það sem ég svona beini sjónum að, að við höfum verið plötuð inn á þetta að fyrirtæk sem græða á því að við erum alltaf með síman okkar, þar og stærstu og verðmætustu fyrirtæki heims, 2026, átta verðmætustu fyrirtækjum heims er í þessum geira. Skilur við?
0: Það ekki smá peningar.
1: Ekki smá peningar. Og þarna verið að ít okkur í þessar áttur og við höfum ferið hugsunulegst þangað. Þessna svona segi ég sko að við þurfum svolítið að líti upp úr tækjunum og tólum okkar, sjá hvað heimurinn stórkostlegur og yndislegur þegar maður sér hann og við höfum svolítið gleymt í og þetta var ég svolítið að fjallum í bókinni sjá um samfélagi sem að fjallar einmitt þetta að við megum ekki vera þrælar þessar að tækja að mínum að dývegs það ekki hendilega holt og heilbert fyrir okkar sálarlíf nýja þá sem við erum kringum okkur og við tökum bara dæmi sko, við erum hérna maður er kannski að hitta fólk og maður, við setjum hérna saman svo allt í hennu færu tilkynningu símaðin og það er bara dýtt hvað gerir þú lítur á hann þú tekur hann upp og ferði að bila svara þráttur ég sé að tala við þig þannig að sko það þetta sem ég hef líka svona að vera benda á kringumessi tæki hvað við eru óheilbrigð fyrir mannleg samskipti
0: endalaust og rof á einbeitingu þetta er ókurteisi sem fylgir notkunn er að það er bara við getum talið upp sko klukkutími saman alla gallana sem að hafa orðið til í þessari menningu þótt að séu líka ýmsir kostir
1: Já, og líka það, ég bæta við einu kannski líka að sko samskipti í gegnum skjái eru miklu takmarkaðari og verri en samskipti auglítið til auglítis vegna því gegnum skjáina þá tapast meiri hluti samskiptana út samskipti byggjast ekki bara því sem við segjum með orðum
0: Nei.
1: Þau byggjast á svipbrigðum og nánd og hvernig við notum þagnir og augnsambandi og snertingu og lykt og alls konar hlutum 90% af samskiptunum eða eitthvað tapast í gegnum skjái þannig að við notum svo fá skilningarvit öll skilningarvitin okkar sem við notum til að eigi samskiptum eru svo mikilvægt til að samskipti séu svona rits séu rík og efnismikil en þau fara niður í bara einhverja smámunni þegar við gegnum tólutæki og þess vegna eru samskipti gegnum tólutæki oft svona verri harðskeittari ómanneskjulegri heldur en þegar við hittum fólk sko. Þannig að það líka það að samskiptin verða takmarkar og verri og ef við taka yfir hinn samskiptin þá verður lífi verra vegna sem við höldum að fólk sé vont og það allir einhvern veginn bara leiðilegir og allt þetta sko.
0: Nú ætla ég að gera smá játningu ég fekk tilkynningu frá símanum mínum síðast í gær þessum Og hann sagði mér að ég væri að jafnaði að nota hann 6 klukkustundir og 42 mínútur á hverjum sólarhring. Síðustu 7 daga hef ég, það ekkert mikill munur á laugardögum og sunnudögum og virkundögum. Þetta eru hátt í 7 klukkustundir. Og hérna, ég veit ekki alveg hvað stór hluti af þessu vinnan, en hann nokkuð stór, vinnuhlutin. Og sko, í gamla daga þá sló ég inn fréttatexta á ritvél. Já. Ég man eftir því og þetta tæki í þessu litla tæki ritvél og það ósköp þægilegt að þurfi ekki alltaf að vera bara með ritvél hérna, í bakpoka og labba á milli og svona þannig að sko þetta ekki allt rugl og drasl sko þessi tími maður bara ég vinn við það að skrifa ég nota fingurna og ég vinn við það að leita upplýsinga hjá öðru fólki ég alltaf að reyna að fá fólki í viðtal eins og ég hérna hafði sambandi því í gær og bara þegar að koma í dag og ég þarf að vera allan sólarhringin að hérna fylla rauðaborðið hérna eins og kollega mínir
1: að fólki skanna hvað er að gera
0: já, en þetta er sko þetta er komið út úr öllu hófi það er bæði dagur og nótt og það er semst engin munur á rauðum degi eða svörtum helgum degi eða ekki og það sem verra er að atvinnurekendur eru svolítið farnir að sko ganga út frá því á einkamarkaði þar sem ég hef starfað að fara stökkur í þessa, á þessa ringækju sko. En það einmitt ekki fyrir en að mann óbýður sjálfum og maður finnur að maður sjálfur orðin af því að hérna, orðið alienation kemur fyrir í hérna, bókinniðinu sem kemur út í haust ég hef séð heimkomu fjölskyldu meðlims með augum þess sem kemur innu dyrnar hjá okkur og við erum kannski 3 í stofunni og við erum öll hvert með sinn síma og það kemur einhver inn, býður góðan dag það tekur engin eftir því að það komin fjölskyldu meðlumur inn í stofuna og býður góðan dag og við höldum bara hérna áfram og ef þetta ekki alienation ef þetta ekki sko bara einhver meiri háttar aftenging og svo mikið rof á venjulegum samskiptum þá bara veit ég ekki hvað þannig að sko, það var kannski bara það sem þurfti að við fullorðin við finnum hjá sjálfum okkur hvað þetta að gera okkur mikinn skaða og hvað þetta spyr stóra spurninga og þá fá við kraft til þess að segja eins og starmer heyrðu við nú frá að banna þetta og hérna og börnin okkar í mikill hættu og svona, gengur þetta þannig fyrir sig?
1: Já, ég held það sko, ég held að þurftum átt okkur einhvern veginn, bæði þetta og svo svona rannsóknir sem hafa sýnt þetta og allt þetta, svona neikvæðar afleiðingar og allt þetta við finnum þetta í skinni við finnum það vantar eitthvað skilur það, vantar eitthvað og við erum svolítið bara bara ein sko, þannig við erum alltaf að reyna að sækja eitthvað athygli í gegnum samfélagsmiðla til að vinna upp
0: Já, já.
1: Þú veist það sem vantar og ég kalla
0: það skulda bókinni, helling eftir 2 klukkstunda
1: ég kalla hérna sem miðlega ég kalla það screen machines skilur við og þetta verður líka scream machines sko. Við erum öll að öskra á athygli bara sjáuði mig, ég hérna sko, vegna þess að það sér okkur engin skilur við dagstæli það svona, erum við að posta ykkur myndum á okkur og kalla á athygli gegnum þessa miðla vegna þess að við fáum ekki athyglina í bara þessu hérna líkamlega nærum hver okkar sko.
0: En eru skoðanir þínar í þessum þessari veru eru þar byggðar á rannsóknum?
1: Já, það byggðar á rannsóknum og bara kenningum um hvernig samfélagi virkar. Skilurðu byggðar á rannsóknum um hvernig þrífumst við, skilurðu hvað þurfum við til að finna til okkar, fyrir að tilheyra áhrif miðla á samskipt okkar og allt það rannsóknir sína það að við verjum minni tíma með öðrum, bara núna síðustu 30 árin, við verjum alltaf minni tíma með öðru fólki, face to face sjáum það, nýja rannsóknir sína það að við notum færri orð skilur við, í talmáli og það ykkur 330 orð sem notum færri á dag, já. Skilurðu, já. Og þetta svona þróun á síðustu ára, alltaf færri og færri orð, já. Og þú vorum við að hafa áhyggjur af lestri barna og lesskilningi, já, já. En við notum miklu færri orð, sko það margar já. Birtingamyndir á þessu, já. Skilurðu, þannig að hérna...
0: Og engum stelpum, þeim líður verð, það var bara rap í líðan þeirra þegar samfélagsmiðlar
1: já, já.
0: Urðu almennir.
1: Já, já. Þannig sko það eru endalaust rannsóknum sem bendir þitt. Ég, það sem ég að gera í mínum fræðum, sko. Ég svolítið að reyna svo skóin fyrir trjánum.
0: Já.
1: Ég nota rannsóknir, ég nota kenningar, ekki bara úr félagsfræði, heldur úr bara sálfræði og ég nota heimspekilegar kenningar, ég nota niðurstöðu rannsókna í taugavísindum um áhrif og allt þetta. Þannig ég nota, tek svona alls konar þverfaglegar svona nálgun út frá félagsfræðilegu sjónarmiði svona fræðilegu sjónarmiði og nota rannsóknir og víðan völl til að svona draga saman stóru myndina að sjá skóginn fyrir trjánum hvaða áhrif hefur þetta í heildsinni á samfélagi sem fyrirbæri og þróun þess og allt það vegna þess að sko þetta verða svona það oft erfitt átt að segja þessu vegna þess að áhrifin af svona notkun eru uppsöfnuð
0: já
1: Þetta það sem að hagfræðingar tala svona tyranny of small decisions, skilur við. Við erum að taka alls konar svona litlar ákvarðanir sem virka bara þægilegar og virka rökréttar og bara góðar fyrir okkur. En þegar það safna saman, þá verða þær ykkur meiru sem fer að vera neikvað áhrif á okkur og áhrif á fólki í kringum okkur, sko.
0: Já, harðstjórn, ótal, lítill ákvarðan.
1: Já, nákvæmlega, þú veist, það meikar alveg sens, jú, og miklu betra að senda bara skilaboð, það minna vesen en að hringi ykkur, skilur við. Og þá, þú veist, vera heima og taka að vera í tímanum heima í staðan fyrir að mæti skólan, það miklu auðveldara skilur við, en leiðum að gera þessi hluti, margir fara að gera þá hluti þá kvarnast upp úr samfélaginu sem fyrir bæri og það veitir í minni næringu, minni stuðning og allt þetta sko, þannig að sko ég að draga þetta fram í sjónarhorni, við erum erfitt með að átt okkur á þessu sjálf vegna þess að það bara þægilegt að gera þetta skilur, og þarna fæ ég fréttir og við réttlætum það en þegar við setjum að tekum því þetta stóra samhengi þá bara já, ok, þetta eru afleiðingar af öllum þessum litlu athöfnum sem við sinnum á hverjum degi öðruvís en við gerðum skilur. Þá kemur fyrringin í ljós og þá kom alls konar svona félagsleg vandamál sem að rísa upp og verða svona, þú veist, stærri og hafa meiri áhrif, sko.
0: Hér var sérfræðingur um daginn sem sagði mér að tauga frumur okkar hafa breyst með þessari tækni, bara þær hafa tekið breytingum. Við erum öðruvísi taugakerfi, öðruvísi taugafrumur, af því að við erum alltaf að bregðast við þessu síu áriti. Við erum bara orðin taugaveiklaðri, við erum kvumpnari, við situm ekki eins vel í sjálfum okkur. Og við erum alltaf á þeytingi og mér langar að segja það eitt sko að hérna, það kemur fyrir að ég losa mig við síman í, ég treysti mig kannski til þess í svona 3-4 klukkutíma. Og þegar ég kem tilbaka og tek símanu upp, þá býður mín hali, segjum að ég ætla að taka símapásu frá 9-12 að kveldi og svo ætla ég að fara svo klukkan 12 og ég kem úr einhverju náttúrugöngu eða eitthvað sluðis, ég bara labbaði esuna eitthvað. Símalaus, þegar við kemum tilbaka, þá hali upp á 1.5, jafnvel til 2 klukkustundir sem ég þarf að vinna, bara skilabóðan sem ég þarf að svara og ef ég gerði það ekki, þá hann bara enn lengri á morgun og það bara kvíð og stress, þannig að maður bara ræðist á hann að hala tekur á sér kannski 1.5 klukkutíma í svefni, af því maður ráðast á hann við erum að venjast því að hvert og eitt okkar hefur rétt til þess að hafa aðgengi að öðrum, bara nánast allan sólaringin og þetta alveg stór dulafullur heimur.
1: Já, þetta lýsa sem þrældómi, við erum einhvernig föst í einhverju kerfi skilur, sem að bara heldur okkur föstum og heldur okkur við efnið skilur, og það erfitt að brjóta sér hlekkina og sumir hafa líkt þessu við hérna
0: ég held ekki kosta suma vinnuna að reyna það
1: já. Þetta líka svona hellirnars platós sko já, okkur verum hlekkjuð og erum sent einhverja myndir á hérna þessu höldum að sé raunveruleikinn og náum við að brjóta okkur hlekkina til að líti hinn eftir að sjá bara hvað er á bakvið þetta og sjá lífi og tilveruna og allt þetta en þetta er svona dæmið þá og þetta er kannski sko, svona stóra myndin sko. Við erum Þetta samfélagsleg þróun sem látin líti út fyrir að sé eitthvað rosalega framfarir en ekki, þeir ekki framfarir fyrir líðan og einstaklinga og upplifun og fullnægju einstaklinga á lífun og tilvörunni og núna eru hérna taugavístamenn, ég búin að lesa marga greinar núna undanfari það sem eru að senda svona ákall sko, bara sérstaklega með tilkonu gervigreindarnar sko, bara Herðu, við erum að passa okkur bara áhrifin sem þetta hefur á heilastarfsemi okkar, skilur við? Eins og við sagði, breytir heilastarfsemi okkar og skerðir getu okkar og færni í hin og þessu og allt saman, sko. Mm. Og gervigreindin náttúrulega bara algjörlega nýr kapitel út af fyrir sig sem að þeir eru að benda á.
2: Notar það hana mikið sjálfur?
1: Nei, ég notar mjög lítið.
2: Já, ég líka.
1: Og vegna þess að ég einhvern veginn, sko, mér finnst, sko, og það komin að þessu, sko, við erum í samfélagi, Svo fyrir maður út í það. Það svona snýst alltaf, þetta svona instrumental allt, sko. Við erum alltaf að sækja eitthvað til að fá það. En við erum ekkit endilega átt okkur á ferðalæginu að því. Nemendur sko í háskóla, ég finn það mjög stert þar ég kennar í háskóla, eru mjög margir að koma til að fá gráðu. Þeir eru ekki koma til að stækka og dafna og læra eitthvað og gera mistök og allt þetta, skilur
2: við. Við erum leita gráðinu en ekki endilega menntunum.
1: Já, við erum sem sé að fara alltaf ykkur shortcuts í að ná ykkurum ávinningi sem ætlasti til að við náum í samfélaginu.
2: Menntunum bara tafsamt vesinn á leiðinu eða gráðinu.
1: Já, bara þú veist, geti ekki bara fengið gráðuna, skilur við. Og það akkur þetta og gervigreindin, hún styttir allar leiðirnar að markmiðunum Og ég hef bara því miður áhyggjur á því að við föllum í þá grifju að fara styttir leiðina.
2: Freistnivandi.
1: Við hættum að lesa bækur, að við látum bara gerðin að segja okkur bara, þú veist, hvað hún snýst og allt þetta. Og ég hef gríðalega áhyggjur á þessu, vegna þess að þá töpum við þessum mannlegu eiginleikum og styrkleikum sem við höfum, við þurfum að æfa þá, eins og taugavista menni segja use it or lose it, sko. Við þurfum að æfa þetta og styrkja þetta okkur erum við búin að láta, okkur erum við að kenna börnum algebru í skóla við notan aldrei, jú, við erum að þjálfa þessa færni hugsun og rök hugsun skilur við gerfugrind, hún tekur þetta allt frá okkur auðvitað er hægt að nýta hana á jákvæðan hátt, en ég hef ágjörð því að við höfum ekki þann aga eða gefum okkur ekki þann tíma til að fara þau rúlutina og ég að passa upp á sjálfum ég vill ekki missa þessa færni ég að skrifa texta og ég að skrifa ræður og ég að skrifa fyrirlestra og ég ger þetta allt og ég bara set vinnu í það það tekur meiri tíma Og það verða kannski villur í því, skilur við, en það verður, það mannlegt komið frá mér og ég fæ bara ótrúlega mikið út úr þessu að vera að klöngra saman texta og svo bara, yes, skilur við, það ákveðin fullnægi sem felst í því og að skrifa bækur, þetta að erfiðasta sem ég gert og ég núna búin að gera hérna tvær bækur núna eitthvað 3-4 árum og þetta ótrúlega erfitt og flókið og maður fer í gegnum svona einhverja tilfinningar rússipanna stundum finnst mann alveg agalega lélegt og þetta bara fer allt í tunnuna og bara ég og bara hætt og leggja ári bát svo heldur maður áfram svo vinnum maður svona litla sigra og svo finnst mann stundum að bara vera leysu þeim sér bandamál skilur allt þetta en það ferðalagið sem fullnægjan og upplifunin ekki að fá gráðuna eða bókin komi út það eru allir að vinna á í litlu sigrunum, takast á við áskorunnar, finn út úr þessu, hugsa þetta, átta sig á því og allt þetta sem að gefur svo öllu gildin í gegnum gervigreindan sem getur bara gert þetta einfallega þá hefur þetta ekkert gildin skilur við En nú ég að segja, auðvitað er þetta nýtana, ýmislegt.
2: Þú ert bara að lýsa þínu eins sjónarhorni, gagnvart gervigreindinni.
1: Já.
2: Já, sem ég finnst gott og heiðalegt að þér.
1: En sko, og kannski ég bara, og við, einhverja risaðelur, skiluru og allt það. En ég ætla bara...
2: En við getum allavega rökstutt af hverju við erum
1: þessa risaðelur. Já, og ég ætla kannski bara í stóra samingi hlutana, þegar ég eldist, þá ætla ég bara vera með hérna... Cognitive skills, sko. Ég ætla bara að vera með sterka einstarka vitsmunafærdinu og félagsfærdinu ég get vegna þess að ég ætla að halda þessu við og reyna að vera sem bestu standi sjálfur hvort sem að samfélagi gerir kröfum það eða ekki það aukaatri, ég ætla að reyna að vera þessi maður sem ég vill vera og hafa þessa færdni sem ég búin að reyna að þjálfa upp og vinna að í 55 ár skilur við sko alveg eins og að reyna að halda líkamlegu formi ég ætla að gera það sama með heilan minn skilur og félagsfærnina mína og þess vegna ætla ég að passa mig að reyna að þjálfa þetta og halda þessu við með þessum hætti
2: Þú ert að hugsa þetta mjög líkt mér að ég þori ekki að fara á krafti yfir í gervigreindina vegna þess að ég svo hrættur að missa sjálfan mig og missa það sem að mér þykir vænstum í mínu eigin fari sem einmitt glíman við að skapa og krifja tíminn sem fer í það og svo hérna þetta ferðalag sem úr það tala að fylgi því að skrifa bækurnar og svona þetta það sem að mér finnst ég fá mest út úr lífinu, það þessi prósess ég skil ekki að fólk ótilneitt taki þetta úr eigin lífi og hendi þessu yfir í tæknina.
1: Svo bara, mennskan og ófullkomleikin sem mér þykir bara væntum skilur þú veist, það akkurat þetta sko.
2: Já, og svo hef ég eins og þú hefur verið að lýsa miklar áhyggjur af því að ef ég leti gervigreindinni eftir þessi verkefni sem að hugur minn hérna þarf að takast á við og þau atvinnutæki sem ég með hvort sem að það bara þú veist, tölva eða hvað það sem fyrir frammi að hérna ég miklar áhyggjur af því að það færi eins fyrir mér eins og hefur alltaf hérna fari fyrir mér á líkamlega sviðinu ég keypt mörg árskort í ræktina ég notaði, ég vildi ekki nema 5-6 sinnum ég fer stundum út að hlaupa og ég tek svona hérna góða spretti en svo nenni ég ekki að hlaupa ég á feitur, ég borða rosalega mikið að sykri og alls konar óhullustu og allt það, líkaminn er ekki glæsilegur vegna þess að ég sinni honum ekkert rosalega vel og ég held að færi eins fyrir heilanum hann verði ekkit glæsilegur ef ég hætti að sinna honum ef ég ætla alltaf að fara bara ódýru leiðina þá hlýtur þessi vöðvi að rýrna meir og meir ég verð heimskar og heimskari og hvað þá eftir að mér af hverju ætti ég að taka sensin þetta eru mínar spurningar
1: en það eru komin í samfélag núna sem að leggur upp og fullkomnu líkama sko.
2: Já,
1: þetta eins og voru að tala mála en ég veit ég ekki að það sko gervigreindin sko, hún var notuð til að í yfirlestur á bókinni minni skiluru
2: það er flott verkefni fyrir
1: en, hana sko. En þú veist þannig að hún alveg klárlega og nýtileg í margt skiluru, ég nota hana mjög lítið en það var helst eitthvað svoleiðis sem að og það er bara mitt take out það sko
2: Sko, hérna, ég var að velta fyrir mér, ég að fara að taka á morgun stórt viðtal við utanríkisráðherra, Þorgeiri Katrínu, og mér finnst að, sko, það skiptir miklu máli að ég finni réttu spurningarnar. Og ég búin að liggja úr þessi nokkra dag og hérna, og ég búin að vera auglýsa, bara, þú veist, viljið þið koma, leggja púkið spurningar og svona. Það sem ógnvænlegt að ég gæti spurt einnar spurningar. Og gervigreindin myndi henda til mín mögulega öllum erfiðust og bestu spurningunum. En þá það ekki ég sem að spyrja. Það ekki, þetta ekki mín sýn á veröldina. Og ég fulltrú almenning sem blaðamaður. Og ég þarf að vita einhverju leiti hvert ég að fara og hvers vegna. Og þetta skiptir líka bara mjög miklu máli. Er það ekki?
1: Jó, sjálfsögðu. Ég meni, það held ég. Sko, en þú veist, en svo það þetta. Rannsóknir hérna, maður skrifu bók hérna Daniel Kahneman, Nobelsson hefur sálfræðu fleiri sem þetta Noise og bara þetta sko við sem einstaklingar við gerum alls konar færum alls konar rökvillur sko, því við erum svo ófullkomin að við tökum miklu betri hugmyndir fá miklu betri hugmyndir og lausnir í hóp skilur við, þannig að við hittum tópur þá erum við betri eins og þú ert að kalla til ykkur að koma með spurningar Það má alveg gefa gervigreindinni það að hún þessi hópur, skilur við, sem að kemur þá með betri spurningar vegna þess að fleiri hafa lagt hönd á plógin, sko. Þannig að ég held að það sé raun og veru kannski styrkleikennar, skilur við, og þess vegna nýtu við hana og þess vegna eru margir á að þetta séu gott að fá inputi frá henni. Já. Og fólk að nota gervigreindinni, ok, hvað að ég gefa konu minni í ammælisgjöf, skilur við, svona, frættur. Mér finnst það ópersónlega, vill ekki gera það, ég vill ekki aðrir sé ákveða það, en þú veist, ég held að þetta eiginlega rétt á sér samt með sumt, skilur við, að þú getur alveg nýtt þetta vegna þess að við erum í mjög þröngt sjónarhorn og ákveðna þrönga lífsreynslu að fá sjónarhorn annara inn í þetta gervigreindin gefur það alveg svo hópurinn en það má alveg gera það líka gervigreindin hvaðan koma upplýsingarinn í hana sko. Koma fyrst úr vestrænum samfélögum skiluru, þannig að verður frekar þannig, alveg eins og bara þessi vestræna menning, skiluru þannig að sko, hún ekkit upphaf og endir alls
2: samt ekki hlaðið í Asi, til dæmis, alveg rosalegu
1: já, en hérna þú veist, efni sem fer inn í hana ég þekki það ekki alveg, Nei. En það öll efni sem fer inn í hana og síður kannski ákvörnum stöðum í heiminum, sko skiluru, þannig að hérna ákvörnum menningar heimum, sko
2: Það sem ég var kannski aðeins meira að vísa til var að sko hinn persónlegi blær á við það, hann hverfur það.
1: Já, já.
2: Og sko ef þið persónlega hverfur, og ef við erum alltaf að leita því sem að við fáum þarna bara á nokkrum sekundum að handan, sko hvað verður okkar persónlega líka? Já.
1: Ef að spurningin kemur, ef að viðfáðsefnið kemur ekki frá þér og spurningin og þú brennur ekki fyrir að vita þetta, Hvernig alltaf þá að fylgja spurningunni eftir eða setja þetta í víðara samhengi eða taka hana dýpra, skilur við sko Þú veist, að ef að gerfingindin kemur ykkur á spurningar, þú ert að spyrja eitthvað sem annar vill á að spyrjir þá ert ekki með það sem kallað skin in the game skilur við, þú ert ekki með forsendur til að taka þetta lengra eða átta þig á agnúum öllu sem þú ert búin að pæli ef að spurningin að þú ert búin að þróa hana kannski sjálfur eða með aðstoð ykkur annar að skiljum.
2: Þetta alveg rosalega spennandi hérna viðfangsefni. En aftur að krökkunum.
1: Já.
2: Nú hef ég fylst með mínum börnum og öðrum börnum bara verða til á öld samfélagsmiðluna. Og það eru einhverjir gallar sem að þau hafa tilengjað sér vegna þessara tækni. Þau hafa fengið einhverja kosti en ástæða þess að þjóðir að ræða bönn er náttúrulega hérna það að við höfum komst að þeirri niðurstöðu að það séu fleiri gallar en kostir við óheft aðgengi að þessum samfélagsmiðlum. Og ég að velta fyrir mér að því að við höfum bara séð kynslóð verða til bara að spretta beint upp úr þessari tækni sko. Hvað verður þessa kynslóð er ein spurningin varð hún fyrir skaða er hann óafturkræfur hvað að hverju þarf maður að huga og bara svona til vara, ert þú sammála starmer og áströlum að Íslendingar bara ættu að bætast í hóp þjóða og taka upp bann fyrir hérna 16 ára og yngri.
1: Já, gott á lokur þessari spurningu. Fyrsta lagi með skaða, ég lesi því svona í heilavísindum sko, heilin rosalega adaptable sko, þú veist, hann aðlaga sig fljótt sko. Þannig að sko, ég held að þessi krakka minn alveg spjara sig vel, skilur við, hafa færðin á ákveðnum sviðum og minni færðin kannski öðrum sviðum, sko.
2: Félagslega erum við kannski búin að...
1: Félagslega, já, geti bara því að hafa færðin á öðrum sviðum sem að kannski samfélagi kallar á færðin á þeim sviðum, sko. Ég ætla ekki að vera mjög pessimistiskur, sko, og samfélagi breyti, sko, en hafa kannski aðeins minni félagsfærðin og eitthvað slíkt á, í staðinn, sko. Þannig ég held að bara vona hefði þau bara, þú veist, ég ætla ekki að vera svartsýtt fyrir þeirra hönd, ég held Nei. Að þau bara leysi þetta og þau komi út úr þessu og standi á fótunum varði bannið og það er stóra spurningin og hún ótrúlega áhugaverð og ég hugsa þetta hans venni komingað, sko þessar miklu samfélagsbreytingar sem við talum, við erum einhvern veginn í lent í miðri á straumharðri á og við sjáum ekki til bakka, við vitum ekkit hvert við erum að fara og við erum að reyna að taka eitthvað ákvörðun í þessari straumhörðu á og það er rosalega erfitt vegna þess að við vitum ekki hvert við erum að fara og hvert leiðin liggur og hvernig framtíðin verður en við erum að reyna að halda okkur á floti og komast einhverja vegferð og halda okkur á floti án þess að hljóta mikinn skaða af við erum að reyna að takmarka einhvern skaða án þess að reyna að stoppa þau tækifæri sem að hanga sem við erum að stefna og það bara mjög vandasamt vegna þess að við erum ekki með allar breytunar við vitum ekki allar breytunar í jöfnunni sem við erum að reyna að reikna út og erum þess að reyna að taka ákvörun út frá okkar tilfinningu og bestu þekkingu hvers tíma þetta var inngangur minn þannig að sko já ég í grunninn sammála þessu að það þurfi, stjórnvöld þurfa að stíga inn með einhvers konar bönn eða takmarkanir með einhverjum hætti. Mm. Aftur á móti eru slík bönn og takmarkanir kannski ekkit endilega besta leiðin. Skilur. Og það virka ekkit alltaf. Þetta sem gert í Ástralíu, það byrjaði fyrir hálfu ári, byrjaði í desember og held ég einhverja niðurstöðu, fyrstu niðurstöðu síndu að krakkarnir voru samt bara meir og minna á samfélagsmiðlum. Bara þau finna leiðir fram hjá reglunum og öllu þessu. Mm. Þannig að sko, boð og bönn ekkit alltaf svörin og kannski, þú veist, ekkit endilega alltaf upp á endir alls.
2: Nei.
1: En ég held samt að það sé mikilvægt í þessu tilviki vegna þess að sko vandi barna að vera hlekkjuð símónum sínum og með þá eitthvað svona óæskilegan afleiðingum á sálar og félagslíf, skiluru, ekki þeim að kenna.
2: Nei.
1: Þeim, það okkur fullorðna fólkinu að kenna.
2: Heldur betur.
1: Sem höfum ekki verið á varbergi og allt þetta. Það sem að takmarkanir bönn gef okkur Það svona tákgræn skilaboð, mjög sterk tákgræn skilaboð að þetta sé óæskilegt. Þetta gefur foreldrum og kennurum í skólum mikilvæga vörn og mikilvæga bjargir til að koma þeim skilaboðum áfram og til að bregðast við og taka á því og geta þá unnið í kringum það. Þannig ég held að svona takmarkanir með einhverjum hætti séu mjög mikilvæg hvað það varðar.
2: Lögmætið sem ég nefndi.
1: Já, lögmætið sem ég nefndi á hann. Í Ástralíu talið ok, þessi hópur sem farin aftur á samfélagsmiðla, farin aftur, en næstu árgangar, þetta getur oft áhrif á þá, að þeir fara síður og allt það. Og þá, einhvern veginn, og það verið að, hérna, ég lasi mig þetta í New York Times daginn, það bær hérna heitir Greystone í Írlandi, það sem var tekið upp svona ekki bann, en svona tilmæli til foreldra og skólinn, samfélagi, hérna, yfirvöld og samfélagið tóku höndum saman að sporna gegn þessu.
2: Á sveitastjórnin lever, bara byrjaði
1: það. Já, bara sveitastjórnin, skólin og foreldrarsamtök tóku saman, tóku höndum saman.
2: Áhugavert.
1: Og þar dró mikið úr símanótkun, skiluru og allt það. Og þá var akkur viðkvæði þetta. Við ætlum ekki að drekja ungmenni í þessum miðlum. Ís into it, við ætlum að svona hjálpa þeim að feta sig inn í hennan heim í stæðan fyrir að drekja þeim í honum sem einnig mjög ótrúlega flott nálgun þannig að sko bannið og boðið bönni eitt en það sem að þarf að fylgja með það við fullorðna fólkið skilur, við þurfum að búa til eða endurheimta þetta félagslega samhengi það sem að símtækin okkar ekki upp af endir alls eins og þú sagðir áðan, það kemur grinn það allir í símanum sínum það ákveðin svona tvískýningur í því fyrir okkur fullorðna fólki Heru, við ætlum að banna ykkur krökkunum að vera í þessu, en við ætlum að vera full í þessu skilu og þetta það sem þarf að fara saman. Þannig ég segi, ég myndi styðja það að við setjum takmarkarna á svona notkun, en því verður, það verður að fylgja athafnir okkar fullorðna fólksins sem verðum að líti eigin barn, við verðum að taka þátt í þessu, við verðum að horfa upp úr skjátækjunum okkar, reyna að slíta þessar hlekki, vera með börnunum okkar, sinna börnunum okkar, hafa kvöldmat, það sem að fjölskylda kemur saman það engir sím sko, lítbæk sambúr og í því liggur vandin boð og bönn leysa þetta ekki, en ef við komum öll saman og gerum þetta þá getum við ná árangri þannig að Þorgerður Katrín reyndar utanríkisráðherra og komaði morgun en samt ég ætlaði fyrir tilmæli til ríkisstjórnarinnar já, eru þessi bara fara í þetta átak þjóðfélagslega átak sem bara minni skjátími punktur.
2: Þú ert bara með þú vilt koma með þessa spurningu í púki til Þorgerðar Katrínar
1: bara minni skjátími punktur og þá ég ekki að tala bara fyrir börnunginni heldur fyrir okkur öll vegna þessi, ef við ætlum að ná árangur í þessu við ætlum að snúa þróuninni við þá þurfum við að búa til þessa stemningu við þurfum að taka þátt og við erum að bera ábyrð á okkur, á börnunum okkar og á samfélaginu okkar.
2: Þetta hlutverk hérna stjórnmálamanna, góðra stjórnmálamanna
1: að sjálfsögðu
2: að hérna bregðast við náttúru hamförum eins og þessar tækni byltingar hafa verið.
1: Já, og þær eru á mannlegum
2: skala.
1: Mannlegum skala og mannlegum sko, þú veist, þetta ekki náttúru hamfarir sem slíkar, þetta eru mannlegar hamfarir, eins og Ulrik Beck félagsfræði talar með risk society, þetta bara partur af þessu. Og vegna þess að ef við tökum höndum saman, þá getum við nú alls konar árangur. Íslenska forvarnamódeli frábært dæmi með
2: þetta. Við erum nú að eðilegja það.
1: Við erum að eðilegja það. Hann á 10. áratugnum, þá tókum við höndum saman og búa til umgjörð í kringum ungt fólk sem var jákvæð uppbyggileg. Rannsóknir í félagsfræði sína það frá merkum svona efnahagslegum lýðheilsu félagsfræðingum sína það að tölfræðilum félagsfræðingum að það verður svona momentum að ef að svona fjórðungur að fólki tekur upp eitthvað þá verður svona critical mass og það verður svona tipping point sko, sem að gera það verkum að normin fara að breytast og þetta gerist í Greystone og Írlandi það sem að foreldrarnir bara tóku höndum saman voru meira með börnunum haldar alls konar smiðjur og allt þetta sem gerir það verkum að náðist eitthvað svona critical mass þannig að fleiri en færri fóru að vera án miðlana skilurum þannig myndum við stemni

0: átti því með þeim.
1: Já. Heyrðu, þetta nú bara held ég helvíti góð loka orð hjá okkur viðar. Ég ætla bara svona kannski fyrir þá hlustendur og áhrendur sem ekki vita hvað við erum að tala sko. Þá myndi þetta bann Bretana ná yfir Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, skilabáðþjónustur, eins og WhatsApp og Signal. Þetta almyrkvi.
0: Já, ég held að sé ekki, ég held að samt svona messenger og eitthvað sé ekki
1: nýja þessu. Já, nei, nei, það eitthvað þannig opið, en sko, ég sé ekki fyrir mér þennan heim sem að, sko, allt líf sumra barnan okkar, ungmennan okkar, okkar sjálfra, bara komið inn í þessa tækni. Og sko, bann, ég sammála þér með að við þurfum, sko, róttækt viðbragð og kannski það einmitt sko næsta kynslu og næsti hópur sem að nýtur góðs af sammála hverju einast orðið sem þú segir en ég samt á erfitt með að sjá fyrir mér að við komumst út úr þessum undir heimum ef svo má segja
0: ég held að sé von en sko við skulum ekki vera að bleið sko þessi miðlar verða þarna og við erum í tækni heimi já. Og við þurfum náttúrulega líka að undirbúa þessi börn undir hennan tækni heim
1: já.
0: Þannig að kannski á þessi fræðsla að vera bara í skólum eins og íþróttir sko. Tvista þrisar í viku þá ert í einhverju svona fræð sko, við geti útilokum þetta ekki úr heimi barnana, tæknina og þetta og allt þessi myndbönd og allt það en við þurfum að vinna með þetta miklu meira markvissar á skipulan hátt í staðan fyrir að hafa þetta bara eins og vilta vestrið sko, að þið bara allt opið og allt flæðir inn, eins og ég sögði í Greystone, ease them into it ekki drown them in it sko. Og ég held að það sé leiðin sem við þurfum að fara með einhverjum hætti, gegnum skólana gegnum heimilin og alltaf
1: í samræmdu þjóðarátæki eins og þú sagðir, samræmdu þjóðarátæki og þú vitnar til íslenska forvarna módelsins að það sé bara ögurstund eins og þegar við hérna snerum unglingadrykkjuna niður.
0: Já, og þetta ekki bara fyrir börnin okkar, þetta líka fyrir okkur sjálf og samfélagi okkur.
1: Heldum við. Eru kæra þekkir, viðar, fyrir komuna. Við getum rabbað hérna í allan dagum, þetta er spennandi viðfangsefni. Og til hamingju með bókinni þína sem kemur út í haust og eins og þú segir sjálfur, ég fæði annað vitur út af henni.
0: Gerðu það, takk.

0: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
1: Forstöðumenn sem móðgast möguleg hagsmunatengsl, ESB og stjórnarskrárbreytingar, hrottalegt ofbeldi fyrir norðan, skotvopnaleyfi og Edison málið svo kallað. Þetta verður allt til umræðu næstu mínútur hjá okkur á samstöðinni. Réttur settur, eins og við köllum þennan þátt í gríni sem hverfist lagalega álitaefni tengd fréttum líðandi stundar. Gísli Tryggvason, lögmaður og einn góð kunningja samstöðurinnar á línunni og ætlar að ræða við mig þessi mál sem ég nefndi. Gísli, góð kunningi samstöðurinnar segi ég oft var í fréttum áður að einhver var í góð kunningi lögreglunar. Mástu þetta því?
2: Já, ætlum að sé það ekki líka, bæði út af ættingjum sem í lögreglunni og störfum mínu sem lögmaður, þá var maður ofta eigum við lögregluna.
1: Já, þetta var tvennt sko af góðkunningi lögreglunar og tali var að aðkomum mann væri að ræða, þetta las maður oft í degi fyrir norðan.
2: Já, já, það skrifaði í dag, í gamla dag.
1: Já, hérna, við skulum byrja á því að ræða Evrópu umbræðina og ég ætla að nefna við þig að ég séð hjá fólki sem vil nýja stjórnarskrá að því hefði fundist betra ef við hefðum náð að breyta stjórnarskránni fyrir þennan kafla sem að fasa sem við erum í nú.

0: núna. Hver er þín skoðun á því?
1: Já, ég hef nú verið þeirra skoðunar í áratugi. Ég var á stjórnlagaráði og eitt af því sem við samþykktum þar 25.0 var ákveði sem heimilar það framsal ríkisvalds sem felst í fullri aðild að ESB. Það var á sínu tíma umdelt fyrir 30 árum þegar við urðum aukaðilar að ESB sem kallað EES hvort að stjórnarskráin heimilaði slíkt ríkisframsal og ég var á þeirri skoðun ungu lagani með að stjórnarskráin gerði það ekki en niðurstaðan var nú samt að stjórnvöld og fræðimenn sem að stjórnvöld leituðu til höldu þetta vera innan marka á það hefur auðvitað reynt síðan með einstaka dómsmálum kannski það sem hann á að haldi slíku fram þannig að það er úr sögun en ég held að það sé óumdeilt meðal lögfræðinga að það framsal ríkisvald sem felst í fullri aðild sem við ætlum nú að spyrja þjóðuna hvort að hún vilji reyna að það krefst stjórnarskrárbreytingar þannig að það er óvenjulegt svolítið í þessu máli að þjóðin verður sennilega spurð sko fjórum sinnum hvort hún vilji ganga í ESB. Fyrst verður spurt hvort eigi að hefja aðildarviðræður að nýju eins og ég hefði nú vilja orða spurninguna. Svo þegar samningur liggur fyrir þá verður þjóðin spurð hvort að samningurinn sé nógu góður og hvort hún vilji samþykja þetta. Síðan þarf einhver tíman fyrir eða síðar að breyta stjórnarskránu. Henni er breytt þannig að fara fram tvennarkostningar og svo þarf að breyta stjórnarskráni eða bæði fyrir og eftir kostningar. Sko. Það þarf að rjúfa þing þegar eftir stjórnarskrábreytingu og við hefum yfirleitt gert þetta þannig að í lok kjörtíðumbil þá er stjórnarskráni breytt svo sé ekki verið að rjúfa þing aukreytis já, þannig að þetta er svolítið flókið en það þarf að breyta stjórnarskráni, það er svona niðurstaðan.
0: Já, möguleg sviðsmynd er að allt þetta ferli ætti sér stað en svo stoppar bara allt eftir allar þessar atkvæða greiðslur.
1: Stoppar á stjórnarskráni?
0: Já.
1: Já, ef að hérna, alþingi breytir ekki stjórnarskráni og kjósendur staðfinsta það svona óbeint allavega í alþingiskostningum þá reynir ekki á þetta.
0: Nei.
1: En ég held að enginn haldi því fram að við getum gengið í ESB án breytinga á stjórnarskráni.
0: Einmitt.
1: Og auðvitað hefði það verið betra að vera búin að því eins og fleiri. Þetta var náttúrulega heildstætt flagg sem við lögum til fyrir 13 árum.
0: Já, bara hörmulegt hvað þetta er búið að sofa lengi en hérna þegar þú heyrir Evrópu andstæðingana hafa hátt fullveldis afsalið og þeir séu að verja fullveldið með afstöðu sinni. Hvað hugsar þú þá og segir?
1: Já, hugtakið afsal er svolítið eins og bara miskilningur. Maður afsala sér til dæmis fasteign þegar maður er búin að selja hann að fá allt greitt, þá höfum maður ekkit lengur með þá fasteign að gera. Það er verið að leggja til að vissir þætti ríkisvalds verði framseldir í ríkari mæli en hefur verið gert, en það er ekki verið að afsala sér fullveldi. Það, mér finnst alveg ótrúlegt að klárt og velmentað og reynt fólk haldi því fram að Frakkland og Pólland og Svíþjóð og Spán séu ekki með fullveldi. Ég meina Bretland beitti sínu fullveldis rétti til þess að fara út úr ESB og meiri sé að ófullvalda þjóðir hafa gert það. Grænlendingar voru tíma held ég í ESB í gegnum Danmörku en fóru út, þannig að ekki eru þeir nú fullvalda. Þannig að þetta er, hvað að segja, þetta er bara rámt að það sé verið að afsala sér fullveldi, en það er verið að framselja vissa þætti ríkisvaldsins sem fullvalda þjóð getur gert. Alveg svo fullvalda eða sjálfráða einstaklingur getur gert ýmsa ráðstafinni, hann getur ráðið sig í vinnu, hann getur gift sig, en hann er ekki þar með orðin ósjálfstæður, hann er ekki orðið þræll, og hún gifti sig eða gangi í launavinnu.
0: Einmitt, góða punktur. Við vorum aðeins við Ólafur Harðarsson, prófessor, emeritus, stjórnmálafræðingurinn, geðþekki að ræða upprópuna pólitík og hérna svona þessa yfirgengilegu frasa í þætti hér í gærkvöld. En víkjum þá hingað að öðrum málum innanlands, eitt sem að við höfum svo sér rætt áður, það eru hérna reglur gæsluvarðhald, margir sleiknir yfir hópnauðgun fyrir norðan og Akureyri síðustu helgi og þegar þetta tekið upp þá held ég að enginn sé komin í gæsluvarðhald og fólk svona bara út á götu að spyrja sig býtu hvað þarf og því að það verist líka fyrir einhver leiti, hverjir eru þarna verki? Hvenær á maður hneykslast á því að fólk fari ekki gæsluvarðhald og hvenær ekki?
1: Já, ég veit ekki hvort það liggur fyrir en það er einhver orðrómur á netinu og ég vil einhverju fréttamiðlum að tiltekni menn, ég vil nafngreindir séu meintir gerendur en það sem þarf til að menn séu settir í gæsluvarðhald en nú í fyrsta lagi krafa lögreglustjóra, hún hefur ekki komið fram og það minnir aðeins á umræðu sem við áttum fyrir vetur í kynferðisbrotamáli það sem að við undruðust eitthvað í þessa veru, ég man ekki hvort það voru hvort það var vændiskaup eða eitthvað slíkt en það er náttúrulega frumskilið að lögreglustjóri geri þá kröfu og kannski ættan að í svona máli að láta á það reyna þó hann sé ekki samferður að hún hefur takist það að dómstóla geti ekki sett menn í gæsluvarðhald nema lögreglan krefist þess.
0: Já, ég man eftir einu máli veitur líka það sem að maður var grunaður og að hafa brotist inn í hús og nauðgæð þar barni og hann gekk laus bara dögum saman og en svo og tjáði sig og hérna skrifaði fæslur Facebook og svona og öll fjölskyldan í einhverju rústabjörgun virtist vera en það er að segja aðstandendur mannsins en svo þegar allir voru búin að spyrja þeirra spurninga lengi á hverju er sem maður ekki gæsluvarhaldi þá var hann svona heftur í gæsluvarhald en bara all mörgum dögum síðar.
1: Já og það kann að vera að lögreglan hafi verið eitthvað seina átt að segja á málinu en kannski hafa bara betri sönnunargögn fengist sko.
0: Já.
1: En það veit maður aldrei svona utan við málið sko.
0: Nei. Herðu og hérna lastu hefur lesið Edison málið, Gísli?
1: Já, ég hef aðeins skoða bæði fréttir og úrskurinn sem var nýlega birtur á heimasíðu Landsréttar. Það er náttúrulega svakalega sorglegt eins og öll svona mál en mjög óvenjulegt líka að sakborningur þar virðist halda því fram að þeim hafi verið að ræða einhvers konar sameiginlega áform sjálfsvíg en þó þannig að einhver átt að hjálpa öðrum sko og það er sérstatt í hegningalögunum er í 213. grein sérstatt ákvæði að ef að maður drepur mann sem byður það eins og hefur gerst í sögunni þá varðar það mun læra fangelsi þá varðar það fangelsi alltaf 3 árum.
0: Já.
1: Og þetta á þá við bæði svona líknardráp eins og kannski er í aða þarna en líka bara ef að maður vill þetta en almennt náttúrulega eru svona alvarleg refsiverð brot þau upphefjast ekki þrátt fyrir samþykki sko. Það er þetta samþykja minniháttar brot gegn sér eða láta hjá líða að kæra það en ekki morð ekki mannslát verður ekki refsilaust en það verður kannski dæmt eftir öðrum ákvæðum og vægari ef að það sannast að hafi verið að ræða ósk eins eða annars af þeim látnu.
0: Þá náttúrulega fælist í málsvörn þess sem sviftir einhvern lífi með samþykki þess sem sviftur lífi þá fælst náttúrulega í því svo skilda að það liggi fyrir einhvers konar samningur þar undir í það rum eða samkomulega eða gögnum það að svo hafi verið til að þú fáir þessa refsileikun ekki satt.
1: Já, senni það verður nú ekki gefð kraf um skriflegan samning en einhvers konar sönn þarf að vera og við vitum náttúrulega ekki hvað þessi sakborningur hefur máli sínu til stuðnings í því.
0: Nei. Er þetta ekki mörguleiti einstætt mál, finnst þér, svona, á því sem þú hefur
1: að skoða? Það held ég. Það sem ég hef séð. Ég man ekki eftir svona í réttasögunni, sko, okkar.
0: Nei. Óþægileg lesning, væga sagt.
1: Já.
0: Heyrðu, hérna, svo er svona fleiri mál sem að væri gaman að fá sjónarhornið á samanber, hérna, mál sem þingjast heilbrigðisráðherra, ein manni hennar, fyrrverandi forstjóra sjúkrahúss á Akureyri. sem sagt, sagamálsins er svo að, að forstjórinn, var ekki þannig að hann var ekki, hann fekk ekki sjálfkrafa framlengingu á skipunartíma eða?
1: Jú, ráðherra ákvað í þessu tilviki og kannski fleirum, allavega einu öru tilviki að auglýsa stöðuna sem að virðist kannski vera einhver svona stefnumörkun að hálfu þessar ríkstjónar að gera.
0: Já.
1: En meðan það er ekki sko algjörlega algilt eða ég vil lögbundið að auglýsa skuli þá er það því meður svo eins og við rættum fyrir vetur í máli Ársæls skólameistara. Þá náttúrulega eru sumir forstuðum en ríkstofna sem taka þetta sem já, mógun eða vantraust og hætta samstundi sem svo lögreglustjórinn á Suðurnesjum gerði fyrir hálfu ári síðan eða meira þegar hann fekk ekki sjálfkrafa framlengingu heldur átti að auglýsa þá bara sagðan upp samstundi svo sama gerði forstjórinn á FSA.
0: Já, og sko það er svona hliðarvinkill á þessu máli að ákvörðun heilbrigðisráðherra líkt og ákvörðun Ingu Sæland á sínu tíma í Ársælsmálinu það eru þarna persónulegar tengingar í tilviki heilbrigðisráðherra þá er það ein maðurinnar sem hefur hagnast um 20 miljóna á einhverjum kallast þetta ekki ferliverk.
1: Jú, það er víst. Ég held að það nú verið Guðmundur Ingi sem að ákvaða framlengja ekki skipun Ársæl skólameistara en það tengdist samráðherranum og formanninum Ingu Sælanda því að hún hafði verið sko í útistöðum við skólameistaran í skómálinu. Það er ekki rétt muna, en þarna er, ég veit það ekki, hugsanlegt vanhæfi ef að læknirinn sem er giftur heilbrigðisráðherra, ef að hann hefur einhverja verulega hagsmunni af samskiptum og viðskiptum við FSA, þá getur verið að þetta valdi vanhæfis flækjum eða álitamálum um hæði ráðherrans. En þetta voru nú bara frétti sem kom í gær um háar fjárhæðir sem samlagsfélag þeirra hjóna hefði átt í við FSA.
0: Já, þannig eins og þú segir, það gætu spurnað, að gætu kviknað spurningar um hæfi. Þetta mál gæti orðið að einhverju leiti óþægilegt fyrir Ölmu Möller eða hvað?
1: Já, mér finnst þetta svona fyrstu fréttir ekki líta nógu vel út að það gerir svona seint að hún drægi sig út úr þessu og ég held að ráðuneytið og ráðherrann og stjórnaráðið ég vel allt hefði átt að passa sig betur á slíku fyrr, af því að nú er að verða eitt og allt ár síðan þessi ríkisstjórn var mynduð og þetta hefði nú átt að vera fyrirsjáanlegt finnst mér.
0: Nefnilega það. Sko við ætlum að hafa þetta frekar stutt í dag, Gísli, ég sé líka að sambandið á milli okkar er svona hún er ekkit sérstök myndin að þér og hljóðið þér hann sleppur vonandi en, en það betra að fá því hérna að rauðborðinu ég ein persónu eins og óttast hjá okkur en það eitt mál enn sem að mér langar að, að innbrá við þig það var þar held ég sviftingu skotvopnaleyfis veistu hvað ég að tala
1: Já, það vill svo til að ég hef rekið mjög svipað mál fyrir stjórnvöldum og, og, og það mál fór enda til umbóstmanns alþingis en þar hafði lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu að okkar mati freklega brotið málsmeðfærareglur og, og var enda gaggrindur í, í dómsmálaráðuneytinu fyrir það en engu að síður staðfesti dómsmálaráðuneytið óvænt að að maður skildi sviftur skotvopnaleyfi vegna vegna þess að hann hafði samþykkt sekt út af broti en, en það sem við gerðum hérna alvarlegust athugasemdina við í þýmáli og svipað og þetta mál sem kom í fréttum í gær er að það ekki sjálfkrafa regla að maður sem brýtur á okkar mati kannski minniháttar reglur vörslu skotvopna hann verði sviftur skotvopnaleyfi og okkar tilviki var það sitt voru lögreglustjórinn en, en í öðrum tilvikum sem eru komin fram þá það sami lögreglustjórinn sem að sektar og, og sviftir
0: Já.
1: En mér finnst þetta að líta mjög illa út hvað þetta harkaleg viðbrögð sko að því að þetta verður að geyma skotvopna og, og góðum stað en
0: ekki mál
1: en það má ekki ganga ofhart fram til meðalhófs að svifta menn skotvopnaleyfi
0: nei og þeir ætla einmitt að hérna hann heitir Axel og Sjutt sölumaðurinn í þessu máli sem umræðir og lögmaður hans heitir Ívar Pálsson og þeir ætla semst að kæra til dómsmálaráðuneytisins það sem þeir telja ólögmæta sviftingu lögreglu á á skotvopnaleyfi Axels og það segir í fréttu Vísis að það verið sem aukin harka hafi færst í aðgerði lögreglu gagnvart íslenskum veiðimönnum þegar þetta hafa varan á sér
1: Já, mér finnst þetta hérna, ótrúlega líkt okkar máli og ég vona þeim gangi betur en, en okkur tókst ekki að fá þessa sviftingu felld úr gildi á, á málskotstíi
0: Já átvegafer fekk ekki mál upptekið í hæstarétti um daginn vegna þess að það greiti sekt í kjölfar neðustu, dómsneðustu landsréttar
1: mm-hmm. Já, það er alltaf sérstakt að lögmaður skuli gleyma þessu en, en eða klikka á þessu ef hann hefur verið spurður álits að að MN efnadóm ég man ekki hvort það var sekt var það ekki frekar málskostnaður sem að greitur var MN efnadóm og greiða málskostnað
0: já, greitur, já, emmitt akkurat
1: án fyrir var að þá, þá felst í því samkvæmt lögum og dómafordæmum afsal á réttinu meila til þess að áfrýja
0: já
1: Þannig að menn eigi ekki efna dóm einhverjum hluta eða öllu leyti ef þeir alla vefengjan fyrir aðra dómi. Það svona grundu alla regla.
0: Einmitt. Hérðu Gísli, kæri þakkir fyrir þetta spjallokkar lagaleg álitaefni tengd fréttum líðandi stundar og næst þegar þú kemur til okkar þá, þá verður við hér í eigin persónu við Rauðabólið. En kæri þakkir fyrir í dag og góðar stundir.
1: Takk fyrir mig.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: þá er komið að því að ræða skólamál. Ég sá það eitthvað staðar fyrir örfáum dögum eftir að þingi lauk að félag framhaldsskóla hélt í fram að ríkisstjórnin verið að draga saman framlög til framhaldsskóla 7%. Þetta komur hérna svolítið óvart. Ég hefði ekki orðið varðið þetta annars þar í umræðinni, svona stórfellda niðurskurð í skólamálum á sama tíma og við fengið að hlusta á að þessi mikil þörf á því að endur þessa skólan að styrkja það og efla. Hingaði komin Guðjón Hreinn Hauksson sem formaður félags framhaldsskólakennara. Þetta rétt?
5: Já, já.
4: Mikil niðurskurður?
5: Þetta bara óbóðslegu niðurskurður framundan.
4: En af hverju verði ég svona hissa? Af hverju gerist þetta bara þegjandi og hljóðalust?
5: Já, þetta reyndar, sko, við erum nú... við búum náttúrulega í okkar hellum dáltið, það umræða er erfitt að stýra umræða að hafa áhrif á hana, en við höfum skrifað greinar, við höfum hérna sent posta á alþingismenn fjárlaga nefnd, á allsherjar og menntamála nefnd og alla þingmenn og höfum í rauninni kvartað yfir þessu núna í rauninni í nokkur ár sko að stefnan þessi og söm leiðis eins og við kannski förum yfir hérna og eftir að þá hefur sagan verið í okkur mjög í óhag varandi fjármögnun í framhaldsskólanum.
4: Þannig að... Ég bara kannast ekki við umræðina að hérna, við eigðum allt og miklu fé í framhaldsskólanum, nú verðum við að fara að skera það niður. Það eins og stjórnvöld að veldur ekki sko kynnt sinn málstað.
5: Nei, sko... Ég get alveg sagt að fyrir ekkert nema bara árið tveimur þá stóð mikið til að hélt ég í menntamálum hérna og við vorum í dálítið til góðu samtali við stjórnvöld mikla uppbyggingu í hérna í menntamálum í landinu fjárfestum í framtíðinni og var svona slagordaltið og hérna og við vildum móta framtíðina saman þetta var líka slagur okkar í KÍ okkur fannst við vera ábyrstna góðri leið og í góðu samtali en síðan alveg ljóst að aðhaldskrafan og krafan það eða lofvörðið hallalegis fjárlög á að gangi yfir allt og það kallar á ákveðna forgangsröðun og þar höfum við í framhaldsskólanum hreinlega bara okkur hefur bara hent fyrir borð og talandi umræðuna sko það alveg rétt þetta verið ekki hlotið neina athygli nema Morgunblaðið elskar neikvæði fréttir af hérna, skólamálum og hefur birt töluvert af þessu og hérna en mokkin náttúrulega ekki það málgagn sem var hér einu sinni
4: En svo umræða sem hefur verið skólamál hefur verið mest grunnskólana það eru framhaldsskólarnir hafa ekki verið svona ofarlega
5: Nei, það bara rétt, stundum kallið týnda skólastíð og hérna og ég held bara að sé verið að grafa okkur bara núna, þetta bara hérna, þetta bara skelfilegt ástand sem blasir við.
4: Þú dregur upp mjög svona dökkamynd og hérna, þú komst með svona gröf fyrir þá sem að horfa okkur í sjónvarpi eða það geta séð það.
5: Já.
4: En það svona aðeins, hérna, nabbi gegnum það en við förum náttúrulega kannski yfir þetta fyrir þá sem eru í að hlusta í útvarpinu. Þú ert fyrst með fjármála áallinuna.
5: Já, þetta í rauninni bara svona, hérna, þessi mynd nú, ég set skjaldamerkið og hérna, stjórnarráð Íslands á þetta, en þetta í rauninni Excel útgáfa okkar innan KÍ, þar sem við erum að draga saman tölunar upp úr áætluninni, og þær sína mjög svarta mynd framundan, þetta við erum að tala á næstu árum, 27, 8, 9, 30, fjögur ár, að þá svona jafnaði miljardur sem á að taka af framhaldsskólanum.
4: Og þá ertu ekki með þetta verðtryggt eða eftir að tala
5: Jú, þetta á
4: sérst, föstu verðlagi.
5: Já, föstu verðlagi 26 og hérna og eins og fjárlögin eru bara eða sérst fjármála.
4: Og framlögin eru rúmir 50 milljarðar.
5: Já.
4: Þannig að 1 milljarður ári svona 2% samdráttur.
5: Já,
4: ári eftir ári eftir ár.
5: Einmitt, og næstu sagt, árin og við sjáum að þetta eru í rauninni eru kannski tveir liðir og það annars vegar það sem heitir rekstur og tilfærslur og svo hitt sem heitir fjárfesting og því hefur verið slegið upp og meira sig af einum af menntamálaráðurunum sem voru nú starfandi hérna síðustu mánuðina, það var Ragnar Þór Ingólfsson sem stóð í þingsal og svaraði fyrir þetta í fyrirspurn og þar segir hann að þetta sé í rauninni ekki neitt, það sé aðalega af fjárfestingaliðinu sem verið að skera en þessi mynd sýnir bara mjög skýrt að fjárfestingarliðurinn, þú veist að hann rétt 1%, 1.5% kannski af heildinni og það ekkert verið að skera hann í rauninni niður. Það verið í rauninni að vera fjárfesta aðeins í verknámshúsum vonandi og vonandi
4: það rætist. Það var því átaki, það var ráðherra sem ferðaðist og
5: Já, og það miklu eldra baráttumál og í rauninni miklu eldri áætlun, 2023 þegar Ásmund Reynar komið fram með það. En sko... rekstur og tilfærstur eru 99% nánast af þessu öllu saman og þar er heljarinn að niðurskurum framöndan og allt upp í 8% á þessum fjórum, fimm árum.
4: En börnunum að fækka?
5: Nei, við búum núna, árgangur sem kom inn núna síðast ár, hann var með árgangur inn í framhaldsskóluna og þessi slæður honum við sem að koma inn næsta haust. Þetta eru tveir stærstu árgangar Íslandssögunar og eru, þetta eru nú kallaðið stundum hruns, hérna, börnin.
4: Já, sem eru til í rauninu.
5: Já, svona, en síðan hefur stundum verið því slegið fram, sem sagt, að það verði síðan einhver fækkun. Mm. En þá verið að einblýna á fæðingartölur í þjóðinni. Mm. En við hins vegar erum náttúrulega, við erum miklu fjölbreyttara fjölbreyttari þjóð en svo og hér mjög margt að gerast og svo ekki bara þannig að nemandi sé bara nemandi, heldur eru nemandur fjölbreyttir, hafa mjög fjölbreyttar stuðningstarfir og þær hafast aukist mjög mikið, fólk sem á við segjum ýmis konar áskorunir vegna fötlunar af ýmsum toga eða geðrætna erfileika eða annars þeim fjölgar mjög mikið og við þurfum að halda mjög vel utan það fólk sömleis eru innflytjendur eða fólk af erlendum uppruna sem að hefur ekki íslensku sem sitt móðurmál og þau eru nú orðin yfir 20% 25% held ég mér að sé núna og þetta það kallar á auki fjármagn og hvað þá síðan þessi sem að þessi markmið að starfsnám eða iðn- og verkgreinar og listgreinar fá auki vægi innan framhaldsskólans þetta dýrasta námið.
4: Þannig að þið eru með hámars eða aldrei verið með fleiri nemendur og þó svo að þeim kunni að fækka eitthvað eilítið ekki, það ekki búið við einhverju runi eða falli en þá sem sagt, við getum sagt, kostnaður við að mennta hvern einstakling það fyrir sjálf að hann muni aukast þannig að heldar kostnaðurinn þú mútu vilja sjá framlögin, heldarframlögin vera aukast ekki minga.
5: Þau verða að aukast það er ekkert annað sem kemur til greina við erum bara hérna hér verið bara að kæfa framhaldsskólan ég stundu sagt við höfum verið með sultarólina að sífellta herðana hérna en nú erum bara komin hálsin á okkur og þetta bara þetta einfaldlega ekkert hægt vegna þess að við og það sem blasir við að skólar eru að loka bókasöfnum þeir eru að segja upp sálfræðingum, félagsráðgjöfum stoðþjónustan sem að verður að fara að rísa í framhaldsskólanum hún mun ekki gera það þarna námsbrautum verður fækkað skólar eru að taka ákvarðanir núna það að taka að nemendur sem að ætla inn á fámennari brautir, þeir séu einfallega og fáir til þess að þetta standa undir sér og þessum er bara klift á þetta
4: maður heyrir raddir sem eru bara ánægðar með það, segja að það sé bara ég man ekki hvernig þetta er orða sko, 200 námsbrautir í framhaldsskólanum og þetta sé koma út í algjör og vitlissu hver framhaldsskóli er sjálfstæður getur bara búið til sínar eigin námsbrautir og þetta sé koma bara út í ykkur rugl þannig að kostnaðurinn sem að hérna, er af þessu líka heyri maður sko, að skólan aðgreininga sem að kannski til er grunnskólanum frekar, en hversu margir eru settir inn í framhaldsskólanum að það sé bara komið tími til að býta það af sér aftur.
5: Já, þetta er bara einhvers konar kemi í menningunni tel ég vera, sem að hefur ekki mikið í rauninni vægi við búum
4: en
5: bara
4: í umlöðinni.
5: Já, þetta eru háar raddir ég skal taka undir það en þetta við bara, það eru hér lög í landinu það er fræðslu skilda framhaldsskólar verða að vera öllum opni sem sækjaðanga undir 18 ára og sömuleiðis þá erum við að bjóða hérna upp á fjölbreytt verknám sem að þar sem að eru yfirleitt aðeins eldri einstaklingar sem sækjaðum og þar eru langir biðlistar og plossum hefur fækkað eða þeim bara hafa ekki verið hérna, þeim, jú gott og vel þeim hefur fækkað eins og hefur sínt fram á en þeim bara ekki að fjölga nú hratt og þessi uppbygging sem stendur til í voðalega sjáum við lítið afnir og voðalega gerist hún hægt
4: Það eitt varðandi kostnaði hvern nefnda verði þið varfið að nefndunum komi betur undirbúnir úr grunnskólanum eða verð
5: Þetta auðvitað bara við sjáum auðvitað að písa niðurstöður og annað ef við erum að skoða þetta út frá þessum kjarnafögum og písa rannsóknunum að þá sjáum við auðvitað að svona hefðbundin bakgrunnur eða hefðbundin undirbúningu nefnda ekki eins góður og hann var og við vorum sannlega ekki að hjálpa með því að stytta námstíma til stúdentsprófs þegar við ætlum ef við ætlum að undirbúa nemendur vel fyrir háskóla eða annað
4: Það við erum með hérna fleiri gröf
5: Já.
4: Það þróun opinberra fræðsluútgjalda út með árin 98 til 2024
5: Já, mér langaði að sýna bara rétt aðeins hvernig þróunin hefur verið hér eru sérst bara þróun opinberra fræðsluútgjalda þessi ár 98 til 2024 og við sjáum þá að hérna og þetta allt saman, allar þessar tölur sem ég með hérna eru frá Hagstofunni og hérna og við sjáum sérst að heildar útgjöld til fræðslumála hafa frá 98 aukist 25% og þá ég ekki með framhaldsskólan inn í þeirri tölu ég tek hann út fyrir svega og tek meðaltala af þessu svo ég með framhaldsskóla stigið sér og þróun sem sagt, útgjölda til hans á þessu árabili og þar hefum við, getum við séð að það aðeins 78% af því sem var 98 og ef við þrengjum myndina, förum á næstu mynd að þá erum við aðeins hérna, minna árabil 2012 til 2024 og þar sjáum við sagt, hvernig þetta gerist núna á síðustu árum þegar okkur var einmitt lofað endurreist framhaldsskólans í tengingu við styttingu námstjöfum til stúdentsprófs nema hvað að hér sjáum við að hér á þessum árum frá 19 sérstaklega þá eins og renni bara allt undan framhaldsskólanum og
4: hann þá?
5: Þú þarft eða ekki að spyrja mig einlega þessu, þetta bara staðreyndir málsins, hér er bara ekki vilji til þess að fjárfesta
4: Þannig að maður sér svona sögu í fyrra grafinu að hérna, það eru verið að auka svona og þið eldi það svolítið, nær toppi fyrir hrun, síðan hérna kemur hrunið og þá skorið niður í öllum hérna opinberri þjónustu og það fara allir niður en síðan byrjar annar hluti fræðsluútgjalda að rísa en þið hins vegar að síga
5: Já.
4: Og þá ég meina að það verður veltað sko, hvaða saga hann á bakvið að svona COVID og eftir COVID
5: Já.
4: Að það sem þykir ákvörðun það að draga úr framlugum til framhaldsskóla á meðan að það ákveðin vilji á því að komast kannski nærri þeirri stöðu sem að var fyrir hrun í fræðslu útgjöldum almennt.
5: Já, að þú spyrir sögu, þá sko ættu kannski að fá hérna næstu...
4: Ég veit að við gætum ekki sett inn á þetta graf alltaf mentamálaráðarna því það skiptum þá sko
5: Já,
4: svo öft að þeir kemist ekki fyrir á grafinu.
5: Nei, en sjá við skulum hoppa til eins mentamálaráðara, förum í næstu mynd þessa mynd hérna og ég ætla að fá að lesa af því við vorum fara í söguskýringar að þá nefnilega var hér menntamálaráðherra árið 2016 og þar bil Illugi Gunnarsson og hann skrifar grein í Morgunblaðið í október eða nóvember 2016 sem heitir Endurreist framhaldsskólans og hann skrifar sem sagt og það mjög gott að horfa á þessa mynd sem sýnir sem sagt, breytingar fræðslu útgjalda sem að eru þá staðvirt á mann hér eru sem sagt, í rauninni fræðslu útgjöld til framhaldsskólans miðað við íbúafjölda í landinu og þetta er þetta var föstu verðlagi og Illugi skrifar þarna þegar núverandi ríkisstjórn tók við sumari 2013 voru framlög á hvert nemanda í framhaldsskólum landsins 900.000 krónur á verðlagi 2016 á árunum fyrir hrun hafði aðhaldskröfu verið beint að skólunum á árunum fyrir hrun hafði þegar verið byrjað að skera niður en í kjölfarhrunsins var gengið mjög hart fram gagnvart framhaldsskólunum og þeir skornir mjög grimmt niður og hann segir svo heldur áfram þessi skelfilega lága tala sem blasti við sumari 2013 stemdi öllu skólastarfi í voða og engar raunhæfar áætlanir voru uppi hvernig unnið yrði úr þeirri stöðu. Og nú kemur hann með áætlunina sem stytting framhaldsskólanar, eða stytting stúdentsprófsins.
4: Sem við bráðum við hérna niðurskurði árum undan.
5: Já, og þarna skulum við, og ef við horfum á þessa mynd núna, að þarna sjáum við hörmungina 2013-14, þarna verið að draga úr fræðsluútgjöldum til framhaldsskólastigsins. Og þess má geta að 2013 í febrúar skilaði ríkisendurskoðun mjög svartri skýrslu framhaldsskólan. Þar sem að allt í raunni kaldakoli. Það eru þar 16 skólar af 28 í rauninni á hausnum. Og, og þarna svo komið líka að við sem framhaldsskólakennarar förum í verkfall 2014. Mm. Og þá kemur, sjáuði, á næstu mynd, 2015 myndin, þar kemur græn súla. Mm. Þar var aukið inn til framhaldsskólana, en það vegna þess að við fórum í 17 daga verkfall. Lögðum einfallega niður störf, alls verkvætt í öllum framhaldsskólum. En það sem átti að gerast sem þarna...
4: Ef við fáum grafið aftur?
5: Já, ef við bökkum um eina, þá sjáum við að það kemur inn auki fjármagn 2015, en það byrja strax að setla aftur út úr framhaldsskólanum.
4: Þið þurfa að vera oftar í verkvætti?
5: Við fjármögnum framhaldsskólanum nálast með verkvættum. Og það sorgar staðreind. Og ef við horfum til baka
4: en þessi 5,7% fóruðu þau til þess að hækka launin ykkar
5: já þau gerðu það fengum bara býsna góðar kjarabætur þarna
4: og ég ætla að kannski að fyrir þá sem eru að horfa á þess að mynda þá eru rauðu súlurnar sem að ganga niður að það þá samdráttur í framlugum til framhaldsskólana grænu, þess að tvær það hefur verið að auka og svo tröppugangurinn það sem að safna saman niðurskurður margra ára og þá er þetta komið niður í hvað, 25%?
5: Já, þarna
4: erum við að tala undir því sem að var 2013 sem að samkvæmt illuga var eiginlega hörmungarár
5: einmitt, en þarna við skulum vera bara alveg sangjörn og ef við förum núna fram þarna greinin hans frá 2016 og ef við förum eina mynd áfram þá var ég aðeins búin að zooma þarna inn á orð, þess að dýrluga, það sem hann tilkynir nú endurreisnina, nú liggur fyrir svo ákvörðun að það sem sparast við styttinguna mun ekki renna út úr framhaldsskólakerfinu. Þessi stað verður það nýtt til að hækka framlög á hvern nemanda. Og hann segir sömuleiðis, við munum auka framlög til framhaldsskólans og á hvern nemanda og það skýrt á myndinu þarna uppi til hægri og hann segir og svigrúm er til enn frekari hækkana ef vilji stendur til slíks, segir hann. Og þarna sjáum við svo á þessari mynd sem er uppi þessu grafi til hægri að þar ef við miðum við árin 8, 9, 10 2008 til 10 og tökum síðan þá tölu sem hann ætlar sér per nemanda að fjárfesta í framhaldsskólanum þá þarf hann frá þessum árum að hækka yfir 50% og yfir 60% í rauninni.
4: En ekki bara munur á því hvernig hann hugsar, hvernig nemand á hvernig þú hugsar það? Hann stytti framhaldsskólan úr 4 árum niður í 3 og hann segi þá að þar með hann að hækka framlutin nemand á hverju ári.
5: Já, já.
4: En þú kannski eftir að meða við nemandann í gegnum.
5: Nákvæmlega sömu hlutin. Og ef við horfum
4: bara... En hvað varðum peningana?
5: Sjáum bara næstu mynd. Sjáum hvernig sagan er. Og hér erum við að tala útgjöld per nemanda heildar útgjöld til fræðslumála per nemanda já, þetta er bara breytingin á hverju ári
4: ég spyr það út af þessu með að styttingu framhaldsskólan gott að þetta sé útgjöld á nemandan í gegnum allan skólan eða bara á hverju ári
5: þetta er árlegt framlag
4: þannig að þetta koma með að við svona hvernig illu í kynnti triksið að stytta framhaldsskólan þannig að þetta er að koma þriðjungsaukning á framlög á hvern nemanda
5: Já, á nokkrum árum hefði það átt að skila sér til 21.
4: Og hann gerir það þannig að 2015?
5: Já, sjáum bara, ef við skoðum stöðuna 2007 til 9, við sjáum þarna er þetta svona cirka í einhverjum stað. Það var þarna sem við ætliðum að miða við þarna áðan á myndinni, að þetta yrði að hækka 50-60%. Þarna áfram lækkar þetta og við förum í þetta verkfall 2014 og þarna fer fram styttingin samhliða og hér sjáum við grænu súlurnar allar þetta bara æðislega jákvætt hér Já. Hækkar framlag per nemanda Já. Inn í skólanum og gerir það bara ágætlega 2019 kemur fram svona eiginlega síðasta svona hækkun til framhaldsskólanna nema hvað að hún var svo étin upp af breyttu fyrirkomulagi húsaleigu framhaldsskólanna sem þar fór fjármagn úr einum vasa í annan og nú sjáum við allt frá 2019 gengur þetta allt til baka og við erum bara á sama stað og 2008-2009 og þarna sem við sáum að myndinni áðan við höfum ekki hækkað hænu fett per nemanda
4: Ok, það sem að við sjáum á myndinni að það hefur verið niðurskurður í framhaldsskólanum fyrir hrun svo þegar hruni kemur að þá það svolítið hérna, stórkallalegt en síðan tröppugangur upp og mest hérna verður breytingin á þessu grafi vegna þess að þetta að sína heildar útgjöld á hvern nemanda þannig að stytting framhaldsskólans veldur gríðalegri aukningu
5: Já og ég hef held nú líka að verkfallið sem við fórum í 2014 Já. Hafi skilað í rauninni jafnvel meir en þetta Já. Enda svo tilhengi til þess að draga Já. Strax úr þessu leið og hægt
4: En í grænu súlunum, það sem að þetta á upplið Já. Að þá að þú að segja að þá var breytt fyrirkomulaginu þannig að það var farið að rukka skólanum húsanlegu í
5: skólanum. Það í 2019 í rauninni sem að það gerist.
4: Þannig að það getur upp að tvær síðustu grænu súlunar kannski.
5: Já, og, já, já.
4: Og síðan erum við hérna frá 2019 svona á jafnri niðurleið.
5: Já, og bara að við erum að tala per nemanda.
4: Já.
5: Skoðum við aðeins, förum bara aðeins á næstu mynd og þá sjáum við tvær línur. Og þetta, hér eru að skoða heildar útgjöld til fræðslumála í landinu á nemanda á öllum skólastigum. Og rauða línan meðaltal allra útgjölda til fræðslumála per nemanda sem í skóla. Og það alveg frá leik og upp í háskóla. Þannig eru framhaldsskólar inni. Og þannig sjáum við sérst, að rauða línan, hún sýnir meðaltals fjárfestingu íslenska ríkisins, hins opinbera per nemanda í landinu og þarna sögum við svo á bláulínunni að við erum í framhaldsskólanum sífellt undir meðaltali við og þetta að því ef við förum í alþjóðlegan samanburð þá stendst þetta engan vegin vegna þess að framhaldsskólan nemendur sem eru gjarnan sem sagt, að fara inn í verknám og fleira, kostnaðarsamar greinar þær að kostnað per nemanda í OECD-ríkjunum að jafnaði miklu hærri á framhaldsskólastigi heldur en á öðrum skólastigum.
4: Heldur en meðaltali á öllum.
5: Já, en þarna, og ef við skoðum aftur eitthvað cirka 2007-2009 þar og þetta allt á verðlagi 24, þar sjáum við að kostnað per nemanda í framhaldsskólum eru hér 2.060.000 núna 2024 hefur þetta í rauninni lækkað aðeins. Þannig að lofurðið endurreist framhaldsskólans ekkert og það stendur ekki steinni við steini í því.
4: En stytting framhaldsskólans kemur hann inn í og það ætti að vera líklega svona stór aðgerð sem hefur áhrif á grunnskólan. Hann þarf að undirbúa nemendur betur til framhaldsskólan.
5: Það stóð til, já.
4: Það stóð til. Þannig að hluti af ávinningnum ætti að renna þá í grunnskólanum. Það verið kannski óeðlegt að allur ávinningurinn sæti eftir í framhaldsskólanum. Það kemur líka aukið álag á háskólana, gæti ykkur sagt. Það var eitthvað aldrei hugsa þannig, en stundum heyrir maður í umræðinni eins og að háskólinn sé að velta fyrir sig að taka upp ykkur svona brú í upphafi að undirbúa nefndunum betur fyrir háskólanámið.
5: Já, það fínt þú nefnir hana nefnilega. Við þurfum endilega að ræða hana. En við sjáum að í kjölfarsstyttingar 2014 þá hækkar framlag per nemanda eins og boðað var og við sáum þarna stígandan í þessari línu 2019 þá verður bara rapið aftur og þannig að hér hefur þá framhaldsskólinn enn og aftur verið látin sitja eftir og það dregið úr framlögum þangað bara rétt árum koma þessu sem við tala af því að sem við tala að þá langum við aðeins að sína bara næstu mynd og hérna þá skulle fara að hætta þessu talna sukki hérna en við sjáum af því að og þú varst aðeins að koma að því að hugsanlega eru önnur skólastig vel grunnskólin og háskólin að taka eitthvað eftir að skólin var styttur eða til stúdentsprófs
4: Hann leggur álag á þá sem er eðlilegt að þeir fái einhvern veginn bætt.
5: Já, ég, sko, ég hef ekki heyrt talað þetta áður fjárhagslega, svona, alls ekki, enda var ætlunin í raunni og lofurðið að þarna kemi inn auki fjármagn per nemanda. En við sjáum að innbyrðis hlutdeild framhaldsskólastigsins af fræðslukostnaði, við vorum hér aldamótin og lengi vel í 20% af heildar af hlutdeildinni frá leik og upp í háskóla. Nú staðan orðin þessi að við sígum sífellt meira og meira aftur úr og erum komin niður í tæp 14%.
4: Og hver hefur þá hlutið hvers sem raukist? Það háskólinn eða?
5: Það í rauninni allra hinna. Ég ákvað að vera ekki með að línur annar að ég ætla ekki að vera endbyndi í svona samkeppni við önnur skólastig. En af því að þetta bara við verðum að fjármagna framhaldsskólastigið. Og sko þegar við erum að skoða sko út frá vergri landsframleiðslu sem að ákveðin mælikvarði þá hefur sem sagt að hafa heildarframlög til fræðslumála verið á bilinu 67% af vergri við sígum sífellt niður og við þar og það í raunni loka myndin sem þú mætti kannski henda upp bara hér sjáum við sem sagt, þetta út frá vergri landsframleiðslu hér sem sagt, þetta í rauninni niðurgangur framhaldsskólans sjáum það að við erum komin undir 1% af vergri þannig að athygli á framhaldsskólan, fjárhagsleg bara stefnumótandi og bara í rauninni í öllum skilningi að framhaldsskóla framhaldsskólan ríkir algert stefnuleysi og það er háalvarlegt mál
4: að þegar við erum að sína svolítið sögu að þegar við erum svona gröf að þá fer þetta hæðst upp í 1,4% af vergri landsframleiðslu árinu 2003-2004 þá kemur niðurskurðurinn sem að Illugi vísaði til hérna, fyrir hrun þannig að einhver leiti er þetta náttúrulega út bólgin landsframleiðsla fulla fróðu þannig að í sjálfum sér væru við í verri málum ef þetta hefði ekki gefið eitthvað eftir en það hins vegar augljóst að það var bara niðurskurður á meðan að við Íslendingum var sagt að við ættum eiginlega alla peninga heiminum að þá var samt verið að skera niður til framhaldsskólanna síðan kemur hrunið og þið fáið hérna högg eins og aðrir sumir hafa fengið bót sem niðurskurður sem var í opinberri í þjónustu eftir hrunið að sumu tilfellum hefur það náð að jafna sig það er ólíkt innan kerfana það er mjög ólíkt innan heilbrigðiskerfisins það er líka eins og þú ert að segja hér mjög ólíkt innan menntakerfisins og síðan kemur þarna eftir hérna sameiningu með styttingu framhaldsskólans að það leiðir einhverlega til sko niðurskurðar
5: og það bara við óttuðumst auðvitað þetta væri bara sparnaðar aðgerð og hún kemur svo greinilega fram í þessum tölum sem ég hef komið fram með að þetta var bara sparnaraðgerð sem hefnaðist en framöndan
4: hefnaðist
5: er
4: hefnaðist á hvað
5: fjárhagslega fyrir ríkið
4: það skilur þetta veikar í framhaldsskóla
5: akkurat og hverslega fjárfesting er það í framtíð þessa lands af því að hér eru fólk að fara að reyna sérhæfa sig fara inn á einhverja brautir sem þá vonandi skapa landinu hagsæld og eitthvað en sko hér það er engin slík hugsun í gangi bara reynt ekki
4: Mjög þetta ekki, kannski voru peningandi notaðir í eitthvað annað, kannski fannst einhverjum í stjórnvöldum sniður að lækka skatta á fyrirtæki svo að þau myndu búa til aukin verðmæti ég kann ekki alltaf þessa stjórnmála kenninga sem að vaða hér uppi
5: Nei, þetta auðvitað bara sýnir forgangsröðunina og við í framhaldsskólanum erum ekki þar ofalega á blaði og framundan af því þetta þessi saga sem að þessar tölu segja eru að sagan bara ein hörmungarsaga nánast En framundan sagt, alltaf 8% niðurskurður, milljarður á ári, 2% á ári, næstu fjögur ár og það er löngu komið inn að beini í þessu. Og við erum bara framundan hérna næstu ár þegar við höfum mjög brýnt verkefni að sinna alla okkar nemendur sem í framhaldsskólanum, bjóða þeim aukið námsúrval. Þá erum við bara ekki að ná því með þessum
4: Stærsta stökkið upp á við var hérna í kjölfari á verkfalli sem þið fóruð í.
5: Já, og við sjáum en, annað líka.
4: En þú sagðir að megni að því hefði bara farið í því að hækka laun kennara. Maður séð að því kjarabaratu kennara í Bandaríkjunum og líka í Bretlandi, þar sem maður náttúrulega lögð áhersla á að hækka laun. En það líka lögð áhersla á svona eins og endurreist skólakerfisins sem að kóðna niður eftir sko áratugi af niðurskurði nýfrjálshyggjunnar. Mm-hmm. Og þá var það kennara samtökin sjálf sem eiginlega taka að sér í samfélaginu að verja skólakerfið. Já. Gegn hérna stjórnvöldum sem eru meir og minna bara að skera niður til að geta lækkað skattalikla á fyrirtæki og okkurlega. Þannig að eina leiðin til þetta snúi við má vera að þið farið í verkvall og þið farið þá í verkvall sem að ég kannski að tveimur þriðju snýstum að ekka launin ykkar einu þriðja að bæta raunverulega aðstöðu nemenda
5: Já, þú spáir fyrir
4: Svo ég bara að segja svo, já, ég meina svona er samfélagistöndu það gerir þið ekki nema að eitthvað berjast fyrir því svo.
5: Nei,
4: það
5: er bara hárrétt
4: Og ef ekki er að berjast fyrir ykkur þá gera stjórnum ekki neitt þá bara er að þjóna hinnum þögla valdi
5: Já, hér sko það af því að ég vitnaði hérna í tvö slagorð, tvenn slagorð hérna, kennarsambandsins núna undanfarið við hérna í kjarabartunni hérna fyrir tveimur árum þá hérna settum við á stað átak sem að héti runni fjárfestum í framtíðinni og núna og við sjáum að þessi myndum að það ekki verið að gera það, sérstaklega ekki fram á skólanum við fórum svo aftur af stað og reyndum að kalla eftir samtali nákvæmlega það sem skiptir máli, skólan okkar og bara stefnu í skólamálum mótum framtíðina saman var okkar slagorð við sjáum þetta bara ekki vera að gerast og það ríða hér yfir hamfarir í menntamálaráðuneytinu og ég ætla ekki að fara það geta komið upp veikindi, það geta komið upp hvað sem er en staðan burt séð frá öllu ræðileg við getum ekki haldið svona áfram að við skiptum með menntamálaráðherra á 2-3 mánuða fresti og hver sem kemur nýr inn hefur sínar eigin áherslur sem eru ekki byggðar á áratugar langri stefnumótun heldur bara dittin og dattin þetta og hitt.
4: En þeir ráðherra sem að koma inn með svona sínar hugmyndir og Inga Sæland er sannarlega eina þeim. Þau koma með hugmyndir sem eru svona innan úr umræðunni sem að mér virðist að stórleiti snúast það að sko stefnan sem hefur rekið í skólamálum hefur röng. Þannig við getum ekki byggt ákvarðanir á þeirri stefnu sem að er. Þess vegna kemur fólk alltaf inn með einhverja svona sem að virka svolítið sem með eitthvað svona skynditryggs til þess að gera það. Og svo líka ríkjandi í umræðinum skólamál að börnunum sé að kennarunum sé síst af öllu treystandi fyrir börnunum. Þannig að þurfi að koma eitthvað stjórnin í skólakerfið sem að bergi niður áherslur að því þú fórst að það yfir slagorð kennarasambandsins. Ég held að séu margir sem hafa tekið þátt í þessu umræði sem að telja það bara veitum allra síst að beygja okkur undir kröfu kennarasambands.
5: Já, það náttúrulega mjög sorglegt og hérna og við sjáum vegna þess að þú talar nýfrjálshyggjuna áðan að sem sagt, við það er alveg merkilegt að svona, þegar ég var að byrja minn feril í þessu hérna, félagi 2014 má segja þá var hér ráðstefna og Illu Gunnarsson opnaði þá ráðstefna mér að segja og þá kom hér virtir fræðimenn að utan sem voru að vara við einhver sem að þeir kölluðu Global Education Reform Movement og skammstöfun var GERM GERM sem er svona eins konar vírus eða sýkill og hérna það var akkurat ný frjálshyggjusýkill eða veira sem að horfði bara í hagkvæmni og í rauninni mikróstjórnun á því sem að kennarar ætti að gera það ætti að vera að ríkið ætti að ráða nákvæmlega hver námskráin væri Þetta
4: var... mæla kennaran einhvern veginn til þess að láta að halda þess að maður er með budduna hann er þetta stjórna skólakerfinu svona fagli sjóna með ykkar við lenti ógöngum að hlustu
5: Já, nema þarna á þessari ráðstefnu þá erum við nýbúin að taka þannig séð upp ný lög skólalög, bæði grunn og leik og framhaldsskóla 2008 það var ný námskrá 2011 og hún var endurnýð eða endur útgefin 2015 og hún akkurat í þvert á þessa átt þessa nýfrálsingju mm. og gefur traustið út til skólana mm. og sem að eins og þú myndist á áðan að það getur verið að það hafi komið að það hafi orðið of mikill fjölbreytileiki þess að þetta varandi námsbrautir í framhaldsskólanum og það getur alveg verið en hins vegar þá byggðum við þarna upp mikið trausti kennara til skólana og við höfum staðið okkur bara mjög vel í því að gefa öllum nemendum kost á góðri menntun en það sem að ég sé akkurat vera að gerast í umræðinu núna sem að dálítið mikið stýrist af já, bara í rauninni frálsíkju og við skipta sjónamiðum
4: bara við skipta ráðum morgublaðið sem eru svona já, kirkjur nýfrálsíkunar
5: já,

0: fræði skólastigsins og tækni
1: stjórnsýslu hyggju, fyrirtækja hvernig ég halda utan stofnanir
0: já og en sjáum svo líka eins og öll þessi umræða einkunnir að það skipti öllu máli hvort einkun gefin í bókstöfum eða tölustöfum og þá umræðan látin hverfast einhver kjarnaföð sem að eru alltaf sem sagt þetta eru, þau eru mannana verk það eru, eitthvað sem ræður því hvaða fög eru kjarnafög og hvaða námsefni á að kenna
1: en ekki svona þokkali sáttur
0: frá Hriflu
1: en ekki þokkali sáttur það að hérna kjarnafögin séu íslenska starfræði ekki sáttur það
0: það getur alveg verið að það svo sátt sé en ef að við ætlum samt að miða allt skólakerfið út frá því að það sé að það fólk sem nær hæstum einkunum í starffræði, íslensku, dönsku, ensku, skulum segja, náttúruvísindum, nú mikið tala stemgreinar, ef að það fólk sem nær hæstum einkunum á þessum bóklegu hérna, sviðum, að það eigi meiri réttindi en aðrir til að komast inn í einhver ákveðna framhaldsskóla til dæmis, eða eigi að þeim skuli hampað með ákveðnum hætti. Svona umræðan núna. Hér einhvers konar úrvalshyggja sem að við eigum ekki að taka þátt í. Þetta ekki íslenskt þjóðfélag, það ekki svona uppbyggt.
1: Kannski var það þannig að því að skólamenn töldu ykkur hafa snúið frá hérna, slíkri hugsun. En samfélagið bara eld ykkur ekkert.
0: Jú, ég tel nú að...
1: Þannig úti voru bara ríkjandi hugmyndir að hérna auðvitað ættu hérna ja, það var, ég meina, ég kannast við það bara í umræðinni kannski fyrir svona 6-7 árum svona óttu að afburðanemendur fengi ekki þjónustu hjá okkur að þið verðum alltaf að þjónustu að tossan maður skjáttu þessu jú, þetta var mjög ríkjandi hérna fyrir stuttu
0: umhert þetta að sjálfsögðu eigum við að geta tekið utan alla og, en hérna en skólakerfið á ekkert að miðast endilega við einhverja sem eru góðir á einhverju afmörkuðum sviðum við eigum að geta sinnt alla og það okkar hlutverk og það og svo það líka hérna, alltaf spurningin bara það líka sagt, að því að við eigum eftir að eftir að ræða núna örugglega þessar breytingar á brautskráningum úr framhaldsskólum vegna þess að það að koma í ljós sem sagt að framhaldsskólar eru það ekki lengur stærstar einhverjar fókuseraða brautir eins og út af náttúrufræði brautum núna sem að koma í ljós sem sagt að opin stúdentsnámsbraut virðist vera svo stærsta og svo braut eiginlega án einhvers konar viðmiða án fókus heldur getur fólk valið sér einingar og þetta kannski ein afleiðingin af styttingu framhaldsskólans vegna að fólk farið að hugsa sér ég þarf að koma sem fyrst í gegnum hann á 3 árum örugglega og helst með bara nákvæmlega þessar 200 einingar innan skólans og þá skiptir engu máli hvað einingin gefur mér í raunni að inntaki heldur bara hún gefur mér þess að þetta mörg stig og þá ég laus úr framhaldsskólanum eftir 3 ár.
1: Það bara eina leiðin fyrir mig til þess að komast í gegnum. Það getur líka verið bara svona menntun niður það.
0: Já.
1: Ef ég á að ná þess á 3 árum,
0: já.
1: Þá verð ég bara að velja 3 áfanga í matrislu.
0: Já, já eða og taka 4 áfanga á sumrin og svo framvegis.
1: Ég valdi matrislu bara til þess að ég vonaði þetta í móðgað engan. Það væri létt eitthvað.
0: Nei, en svo líka þetta að eins og þú nefndir háskóla brýrnar á hann, að til skólastig sem fer vaxandi og það heitir viðbótarstig og það í rauninni, það eru framhaldsskóla áfungar sem að eru krafa til að komast inn í einhver ákveðna hérna, námsleiðir sem býða, akademískar eða aðrar og þetta skólastig vex og vex þannig að fólk að átta sig á því að þessi krafa að klára stúdentinn á 3 árum að hún skaðleg
1: vegna og kemur þá illa undirbúið
0: já, að háskólanum þú svo allt í hennu kemur út úr þessu og því langar í skóla til Danmerkur en því vantar meira sig að ensku til þess að komast þar inn eða og hvað þá dönskuna og eða inn í verkfræði eða inn í læknin eða hvað sem og þess vegna fólk hér gjarnan með fullri vinnu síðan eftir stúdentinn að sækja sér þessar greinar í staðin fyrir að við ræktum

0: sagt það hjá fólki að þú getur tekið þér þann tíma sem þarft í framhaldsskólanum og að við ræktum þá líka skólana sem staði og samfélög þar sem að þú ert að læra en ekki að versla þér einingar.
1: Mættu ekki kalla þess að brýr illuga traðir því að þetta eiginlega eins og þú ert að lýsa þessu, þá verður þetta beina afleiðing af styttingu framhaldsskóla.
0: Þetta allavega ein afleiðing þess.
1: Hversu, og sem að nú komum fram hérna, ég veit ekki hvað ég fullir þetta, ég veit ekki hvað sér það rámt hjá mér að það hefur auðvitað ekki verið gerð nein almennlega stór útekt á hérna styttingu framhaldsskólans hvaða afleiðingar það hafði Nei. Bæði á nemendunar fjárhagslega á stofnaninnar
0: Já, á, það vantar mikið
1: félagslífið, hérna sálalíf barnanna og þar fram eftir götunum
0: Já, sko, það hérna upp í á menntavísindasviði hafa verið gerðar rannsóknir núna undanfarin ár og það alltaf að koma meira og meira fram af niðurstöðum þeirra mjög margar merkilegar niðurstöður en einmitt almennlegar rannsóknir
1: Ég myndi að ætla að ríkið þetta gerir það sko já, ríkið gerir svona stórvægilega breytingu
0: rannsókn sem var gerð eða könnun sem var gerð hérna mjög fljótlega eftir þetta og ég man í raun ekkit hvað hún hérna sagði
1: það er lítið margtek Herðu, Guðjón, en hérna framlög til framhaldsskóla hafa hækkað þegar þið hefði færið í verkvöld en nú eru þið nýbúin að gera það kjarasamninga
0: Já
1: Og þið færið ekki í verkvöld næstu þrjú ára en eða hvað?
0: Ég ætla svo sem ekki að segja það en við munum sjá væntalega þegar við skoðum þessar myndir af ári þá verður Hagstofan búin að afgreiða þetta og þá munum við sjá líklegast eina litla græna súlu fyrir ári 25 þegar að sagt, bætt launakjör framhaldsskólakennara voru fjármögnuð inn í skólana Já, en þetta er lítilvægt, veit ég og svo stefnir í miklar ógöngur framöndan og við höfum sögu þetta bæði frá aldamótum og 2014 að þetta endaði með miklum átökum og verkföllum og ég mjög langar ekkert í það, ég vil bara að fólk sjá sóma sinni að fjármagna framtíðina hér
1: En þetta er lífið er bara átta og núna síðast fór hérna öll kennarafélögin saman í kjaraviðræður og þótt að þú hefur ekki vilja vera þú sért eiginlega reyna ná einhverjum bútum af leikskólanum eða grunnskólanum eða framhaldsskólanum vill ekki stilla þig þannig upp má það kannski vera þannig að það sé bara betra fyrir ykkur að fara í sérstakt verkvall til þess að laga þessa stöðu því að hún mun drukna í sameiginlegri kjarabaráttu allra félagana
0: Sko, við förum náttúrulega ekki í, við höfum ekki farið í okkar aðgerðir til þess að fjármagna framhaldsskólan. Það ekki staðan. Heldur það að launa kjörin.
1: Ég var að betta ykkur á að kollegar ekkert í Bretlandi og Bandaríkjunum bara hafa horft á það stöðu.
0: Já.
1: Að ef við ætlum ekki að horfa á skólan að kóðuna í höndunum á okkur, Já. Þá verðum við að taka upp hérna baráttuna fyrir því að stjórnvöld hérna brjótuð ekki niður.
0: Já, ég tek undir þetta og ég held að við sem kennarasamband og kennarasamtök hvort sem og bæði sjálfstæð hérna, aðildarfélög innan KÍ og heildarsamtökin að ég held að við þurfum að gera okkur meira gildandi í menntamála umræðu og við þurfum að setja stefnuna skýrar og við þurfum í raunin bara að lesa hann ofan í menntamála yfirvöld af því að þau hafa ekki neina stefnu. Þau eru bara að grauta í öllu einhvern veginn og það ekki við sjáum enga heildarstefnu
1: og hefur ekki verið lengi kannski
0: það held ég ekki
1: og verið mikið og þú nefndir á það hvað oft skipt hérna menntamálaráðar en það oft skipt menntamálaráðar í Íslandi heldur en forsætisráðar í Bretlandi og þykir það, orðið eiginlega undur í heiminum
0: Já,
1: og hefur bent á það sem raunverulega vandamál að veldi valdi glundróða
0: Já.
1: En þess á glundróða hefur eiginlega verið menntamálaráðundinu í 10 ára eða pluss
0: Já, skólameistari í menntaskólans og Akureyri núna á hátíðinni 17. júní hélt magnaða ræðu, útskriftaræðu, þar sem hann akkurat lýsti því að þeirri skoðun sinni sem að, hann búin að vera skólamaður náttúrulega víða völl í skóla, og fræðslustjóri, skólastjóri og nú skólameistari, að sagt, hann telur ríkið ekki hafa neina stefni í menntamálum og ég get svo sannarlega tekið undir það, mér finnst þetta ekki vera bóðlegt okkar og framtíð.
1: Herðu, Guðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða um framhaldsskólan.
0: Takk sem leiðis.
1: Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í, hérna við Rauðaborðið, næsti kæpil er eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
11: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hér eins og oft áður með menn í sjávarútvegsspjall og núna erum við kannski annari stöð en oft áður þegar við erum að tala sjávarútvegsmál því nú erum við að tala fiskeldi og ýmislegt sem hefur gengið á sérstaklega kannski í alþingi upp á síkastið það lá fyrir frumvarp fiskeldi ný hvað maður að segja nýtt fiskeldis frumvarp sem betur fer varð ekki að lögum að mínu mati en gestir mínir eru tveir framkvæmdastjórar hér það Elvar Friðriksson sem að að vinna fyrir hvað Elvar þú bara segir það sjálfur
12: Takk að fyrir Verndarsjóður Viltra Laxastofna eða NASF á Íslandi
11: Á Íslandi, ekki í Norður Atlasafi
12: Já, laxin þekkir engin landamæri þannig að ég myndi nú segja
11: Hann virðir engar 200 mílur
12: Einmitt
11: Og síðan það Jóhann Helgi Stefánsson sem framkvæmdastjóri fyrir veiðifélög á Íslandi.
13: Já, landssamband veiðifélaga.
11: Landssamband veiðifélaga. Og þið væntanlega hafi fylgst með þessari umræðu og væntanlega verið kallaðir fyrir atvinnuvega nefnd og svoleiðis í sambandi við þetta. Og hvað finnst ykkur þessi mál í dag? Við byrjum á þér, Jóhann.
13: Já, ég get verið sammála þér að því að það bara mjög gott að þetta frumvarp var ekki lögum sem að atvinnuvega ráð þeirra lagði fram núna hérna í síla vetra séð vor.
11: Já.
13: Þetta annað skipti sem að frumvarp á sama stofni kemur fram. Annað skipti sem það hefur verið gert afturreika í þinginu. Þetta fyrir mér bara verra en það sem sáum hann að 2003-04 og reynu verið verra heldur en núverandi löggjöf varandi hagsmunni veiðifélaga og þar með villtara laxastofna
11: Já En þú Elvar
12: Já, ég get bara tekið undir allt sem að Jóhann segir, þetta var hvað að segja, við kannski bundum svolítið vonir við þetta frumvarp til að byrja með. Þetta var náttúrulega ný ríkisstjórn, mikið talað almannahagsmuni umfram sérhagsmuni og svo framvegis.
11: Já, já, og það er nú svona ákveði kjör orð hjá þessari ríkisstjórn.
12: Einmitt, og hérna, þannig að við bundum vonir við það að það væri farið í það að smíða alvöru lagaumgjörð sem að myndi betur vernda villta laxastofna og lífríki Íslands en svo kannski svipa því sem gerðist með síðasta frumvarp að eftir því sem á leið þá kom betur í ljós að þetta var megin galla frumvarp og lítið því hafi báðu sagt þá held ég að hafi verið mjög gott að það fór ekki gegn.
11: Já, já, en svona það var náttúrulega maður var við mjög mikla hagsmunagæslu og kannski stæðist frá SFS samtökum hérna félaga í íslensku sjávarútvegi og það var að þrýsta á þetta en sko burt sé frá menguninni sem í fjörðunum út af lifja gjöf fyrir fiskana eða mengun á hafsbotni sem að náttúrulega og sleppingarnar sem hafa orðið á mörgum hjá mörgum þessara fyrirtækja að þá það út af fyrir sig eiginlega að mínu mati nóg ástæða til þess að falli væri frá þessu en svo í þessu frumvarpi miklir meingallar í sambandi við gildistímin 16 ár sem þú hefur leyfið og ekki nú með það heldur getur þú leigt frá þér ef þú ert ekki með þann tonnafjölda sem þú mátt vera með í firðinum þá getur þú leigt það magn frá þér til annara af sama svæði og síðan getur þú veðsett þig í bankanum þennan yfirráða rétt þinn í hérna og eða jafnvel selta þannig að þetta með að sama meiði og íslenska fiskveiðistjórnarkerfið okkar byggt upp með frjálsa framsalinu á veiðiheimildum þannig að en þó veit ég eitt og það það að Hafrannsóknastofnun hefur verið að meta það að það væri óveruleg blöndun í fiski sem að hefur sloppið í ákveðnum ám en það miklu víttækara heldur en Hafrannsóknastofnun að tala það ekki rétt?
12: Sko, ég myndi nú segja að erðablöndun frá sagt, eldislaxi yfir í viltanlaxi eitthvað sem að læðist svolítið aftan að okkur.
11: Já.
12: Og það ekki bara stóra slysasleppingar sem að valda erðablöndun. Það Nei. Er stöðugur leki úr þessum kvíum og það viðurkennt í þessum bransa. Og
11: það þá jafnvel bara seiði líka?
12: Já, já.
11: Sem að fara og komast út í náttúruna?
12: Já, já, það getur verið þannig. Og hérna, þetta er eitthvað sem búið að vara við lengi. Svo allt í einu 2023 þegar það stór slepping sem að það sem að eldislaxar leituð upp í árum alland.
11: Já.
12: Þá svona fór þetta svolítið að raungerast og síðan þá búin að mælast meiri erðablöndun heldur menn áttu von á en gallin líka sá að þetta tekur allt langan tíma og skaðinni skeður þegar við fáum einhvers konar mynd af hvað að gerast.
11: Já,
12: þannig að við fáum ekki gögnin alveg í rauntíma og það tekur allt og langan tíma sko.
13: Já, já. Það alveg satt að hérna að bara sem betur ferinu við erum ekki komið með erðablöndun eða erðamengunin sem þið sjá í Noregi en það eigum við svolítið mörg ári það að ná þeirri framleiðslu en já sem betur fer þetta hefur verið minna kannski en menn óttuðust og bara eftir samtal mín við Hafrannsóknastofnun og þá svona það náttu ekki búið að gefa út skýrsluna eins og fyrir vöktunina sem átti sér stað síðasta sumar af hendi Hafrannsóknastofnunar.
11: Já, fyrir ári síðan.
13: Nei, þannig að það ennþá í það liggur ennþá þeim, það hljóta að fara að birta núna næstu dögum, en svona sem betur fer voru kannski ákveðnum vísbendingar það hérna að það var kannski að skára menn óttuðust varandi það sem þeir ná vakta, en hins vegar að þá á sama tíma erum menn að sjá hérna bæði fiskar sem eru teknir hafa teknir til fiskræktar að það allt inni dúkka upp sko fjöldin allur af bæði hreinum veldislöksum og blendingum blendingarnir mjög alvarlegir því það þeir náttúrulega ber ekki með sinna einn útlitsenginni eftir að hafa verið í kvíum þannig að þeir getur mjög erfitt að greina þá það er bara mjög nákvæmur erfðafræðilegar greiningar á það
11: þetta með DNA rannsóknum?
13: Já, það með DNA rannsóknum og hann að þetta hérna meira minn allt sendur til Noregs en þess vegna kannski tegur svo langa tíma menn þurfa að bíða lengi eftir niðurstöðunum en það alveg rétt eins og Elva segir að það ekki bara þessi stóru strók menn við erum bara að sjá núna við sjáum strók, eða tilingin strók núna síðasta sumar og það var greipið til aðgerða núna síðasta haust við sjáum stóru sleppingar 2003 og svo hafa verið aðra minni sleppingar 2001 hvort það ekki 2019 líka Þannig að þetta smám saman, en það sem alveg að það það líka stöðu segða leikju og eins og Elva segir að þá eru rannsóknir benda til þess að fyrir hvern einn lax sem tilgjendur að strjúki, að þá strjúka 2-4.
11: Þannig að já, það svona miklu harra já, hlutfall já. Af stróku fiski heldur en sagt
13: Já.
12: Sorry, kannski fæði að bæta einu einsko að það náttúrulega ein svona svolítið óþekkt stærði þessu líka og það er að hér í sem sagt, sjókvældi við Ísland erum við að nota norskan stofn sem sagt erðabættan norskan stofn sem hefur verið alinn í 60 ár með það eina markmiði að verða feitur og stóra sem skemmst tíma
11: já.
12: Og sko var upprunalega frábrugðin íslenska laxinum en orðin mjög svo frábrugðin núna. Þannig að
11: já, það hefur breikkað bílið á milli.
12: Akkurat og sko það hafa erlendi sérfræðingar og þá sérstaklega norskir vara við þessu og þetta til dæmis ekki heimilt í Noregi að nota lax frá öðrum löndum. En hér gerum Nei. Við það samt og erum þá að taka ennþá meiri áættu með erðablöndunina.
11: Já.
13: Af því með erðablöndu þá meðlega að hún að breytast að þróast rosalega hratt núna erðarannsóknir og erðarfræðingar til dæmis þessi venni á Hafró geta bara mjög auðveldlega séð úr hvað á fiskur með að það nota rétt erðarfræðileg prófin í það.
11: Já.
13: Meðan það alveg skýr greinamunin á fiski frá norðvesturlandi eða vesturlandi eða austurlandi. Það alveg mjög áberandi.
11: Þannig, það kemur það fram í DNA rannsóknum.
13: Já, það kemur
11: já, fram. Já, það alveg skýrt
13: já,
11: þar.
13: Já, þetta bara reynum við bara, það bara, þegar maður sér þetta, þá þess að horfa á svona ættatré eða svona, já, þetta svona, já, þetta mjög flott að sjá það, sko.
12: 10.000 ár á þróunarsögu,
13: já.
12: Það sem þetta
11: Já. En þetta er náttúrulega dáldið skrítið hvað, en kemur mér ekkert á óvart að vinnubröð Hafró síðu dáldið aftalega á merinni ég hef verið að rukka þá það hérna segiði mér hvernig á að veiða fisk hvaða veiða færir betri til að veiða fisk heldur en önnur eru öll veiða færi breytir engu hvaða veiða fyrir þú ert að nota en maður fær aldrei þessar upplýsingar hjá Hafrannsóknastofnun þannig að það kemur mér ekkert á óvart þó að þeir séu að slugsa og jafnvel með rangar tölur í eins og erðablöndunni hvað hún stór og mikil ég heyrði einn ágætan mann segja mig bara fyrir einhverjum tveimur dögum síðan að hérna það væri til dæmis á austur og fjörðum Breiðdalsá sem væri komið með 40% mengun ég selði það ekki dýran en ég kefti það en mér var bent á þetta, getur þetta verið?
13: Já, ég sem man ekki nákvæmlega tölurnar úr vöktunarskýrslum Hafró undanfarin ár, sko, en það alveg, sko, en það alltaf orðin veruleg erðamengun anna, sko,
11: Já.
13: Og þarna, svo er alltaf spurning hvort að menn er að bera saman, sko, alveg hreinan eldistags eða hvort maður að taka líkinn sko hálfbrýta blendingana þannig að þá rokka tölna líka sko þannig að en ég slætt sem ekki að neyta fyrir þessa tölur sko
12: Nei, óbreytisáin náttúrulega bara mjög nálægt helstu vígum hérna sjókvældi sem sá vestfjörðum sko
11: já,
12: þannig
11: já.
12: Að það ekki sem kemur óvart sko.
13: Nei, en enda líka það sem þá löggjáunum var gefa til þess á sínu tíma þegar að var ákveðið að hérna leifa norskalags hérna í eldi því þetta var ekki heimilt hérna fyrir aldamót að þá barmönnum gefa til þess ákveða það menn skildu friða ákveðin svæði fyrir
11: landsluta
13: já, bara landsluta og reyna verið breyta svo eina áin sem svona með sjókvældi allt í kringu sig
11: já, já
13: þannig að en aftur í sögðu þá eldislags sem sporð og hérna og þessi, þetta svolítið sorg að saga sko,
11: þegar að hérna sleppingin var þarna í Arnarfirðinum var það ekki stóra sleppingin í
12: Patrisfirði
11: að þá kom það í ár í Breiðafirðinum og víðar jafnvel í Faxaflóanum þá genguður upp í ár þar
13: Já,
11: er það ekki rétt?
12: Jú, allt upp í einhverja tæpa 400 kilometra frá sleppistanum.
11: Frá þar sem hann slapp úr kvíjónum.
12: Já, og það var náttúrulega því að var haldið, haldið fram þegar að hérna, menn uppgötuðu það að laxaði sloppið að þá var náttúrulega farið beint í það að segja að hann myndi halda sér nálægt kvíjónum og þetta var ekkert mál og svo bara byrjuðu þeir að byrtast út allt.
11: Svo heyrði ég að rannsóknum sem að Jóhannes Sturluson hefur verið með og það í litlum ám þarna fyrir vestan, tiltölulega litlum sprænum eða hvað ég var að kalla þetta,
12: já.
11: Að þar mikil erðablöndun. Þannig að þetta að hafa rosalega mikil áhrif á all lífríkið í ánum.
13: Nákvæmlega, og það myndilega vonda við þetta líka, sko, þessi litlu stofnar, fyrst að minnist þá á vestfjörðum, að hérna að það eitthvað til sem þetta áhættum að erðablöndun sem svona líkalega gerð sem á að vera ákveðu stjórntæki til þess að hérna verja vilta laxinn fyrir sjókvældinu. Það einhverjum það sem hefur sett takmarkanir á hversu mikið maður framlega hérna hér við land En það sem vonda verra að þessi litlu ár, litlu stofnar á vestfjörðum, þeir eru ekki teknir með.
11: Nei,
13: heldur bara hort til svo kallar nýtingastofna. Það þurfa að vera stofnar sem eru með veiðitölur x mörg ár, eitthvað 10 ár aftur í tíman og þurfa að vera með ákveðna stofnstærð. Þetta eitthvað sem að landssambandi hefur mótmælt og reynir veru, má þá segja líka Hafró, þeir hafa líka mótmælt sér sjálfur og í umsögnum þetta frumvarp sem betur fer dagað uppi, þá lögðust þér á áratnar með okkur í þessum að segja og já, með okkur, bæði landsambættinu og NSF og fleirum að það þurfum við að taka til þetta allra fisk, laxastofna, ekki bara einhverja stóra stofna sem að gefa ykkur fjárvægstu verðmeti af sér.
11: Já, já.
12: Svo náttúrulega líka stóru, eða því stærri sem stofnun þeim mun kannski meira þól hefur hann.
11: Jú, það gefur auga leið. Það eru líkvamast, það eru þessar litlu sprænur sem við segjum, eða litlu ár, sem eru kannski með tiltölulega lítinn stofn fá að fiska að þeir verða, þó að komi bara tveir þrýr í heimsóknu, að þá hefur það áhrif.
13: Já, einmitt.
12: Algjörlega, og ég meina, svo þetta nú að áætla hvað eru margir eldislaxar að koma í heimsóknu eins og segir sko. það er bara mjög ófullkomin vísindi sko.
11: Já,
12: því að þessi fiskar ganga oft seinna upp í árnar heldur en viltu fiskarnir og hérna, það ekkit víst að menn verði varir við þá sko.
11: Þannig
12: að þetta svona eins og við segja, þetta læðist aftan
11: þeir kom ekki í veiði eða svoleiðis á veiði tímabil
13: einmitt, nákvæmlega og svo líka, svo þetta líka náttúrulega bara lax sko og það hann að stundum eldislax bara með mjög lítil einkennu og óvant auga þú heldur okkur fiski og hana, þá kannski endilegt áttu að þú sett með eldislax og sleppur hún svo aftur því þú hana, þarst ekki að drepa lax í þetta skipti, kannski búin að drepa einn eða eitthvað hvernig sem það er þannig að þú veist að þetta getur verið mjög erfitt sko og hana, og það er líka sko það er alveg svolítið svona sorgasaga því þessi saga eldið hérna Íslandi og menn tala stróka eldislaxa hún bara ótrúlega svipuð umræðan minkina sínu tíma. Það raunum veru Það búið hrekja allar fullyrðingar sem hafi sett fram. Fyrst átti eldislaxinn aldrei að lifa af, aldrei að sleppa. Þetta kvíðna áttu að vera svo fullkomnar að myndi aldrei sleppa út neitt fiskur. Og ef hann myndi sleppa þá ætti hann bara að drepast strax, bara sindi hringi og drepast. Og svo ef hann myndi ekki gera það aldrei farið upp í ár, þá gæti hann ekkit farið út í ár því hann hefum svo lélega spor, það myndi ekki komist yfir nær hindranir.
2: Já, já.
13: Og hann að, svona þetta allt búið að hrekja og það með þess að áhugavert sko að því menn voru með þá kenningu að því að straumur nennu réttsælis kringu landið að eldislag sem myndi alltaf fara bara eftir straumstefninni. Sem myndi sleppa vestfjörðum og það myndi aldrei, aldrei finnast í Breiðafirði eða...
2: Já, svo er í sunna land.
13: Já, en annað hefur gæst, en 2003 þá var það svona 70% fór norður fyrir, 30% fór suður fyrir, en núna í sleppingu sem var síðasta sumar, þannig að frá árið síðan, að þá var þetta bara helmingur helmingur. Þá bara frá helmingur eldislagssonum, þeir fóru norður fyrir og helmingur suður fyrir. Þannig að þetta fer bara út allt og það rosalega erfitt að reyna að átta sig á þessu.
2: Já, já, hann gengur bara í ætisleit eða einhverju bara hvert sem er.
12: Þetta eru náttúrulega frjóur laxar með sama já. Eðli og viltulaxarnir. En þeir eru ekki sína heima á sem að þeir hafa hérna... sem koma frá
2: aldir upp í
12: akkurat, en þeir hafa þetta sama eðli þannig að sérstaklega þegar það fer að hausta og það fer að koma að þeim tíma þá náttúrulega bara leita þeir upp í ár og reyna að fjölga sér eins og aðri laxar
2: já en svo við snúum okkur á öðru hvað eru margir félagar í veiði félugum landsins
13: sko veiði félugum eitthvað kringum 200 talsins
2: Og það eru veiðifélög en það eru tugir manna í já, hverju veiðifélög
13: sko, svo byggir það sem það er félagsskylda veiðifélögum því að hana lögunum lax- og silungsveiði má svona rekja stofnun til fjórða áratug síðustu aldar að þá voru menn framsýnir og hugsuðu með sér að það væri nauðsjöld að setja sterklögt sem vernda þessa miklu hagsmunni sem menn hafa því menn voru byrjað að sjá hérna að þetta er orðið Þetta getur verið mjög verðmætaskapandi fyrir sveiti landsins. Og meina veiðifjölun eru mjög misstór út af því það eru bara við hverju á, er þá bara mismunandi mörg lögbýli og þannig að þú veist, þau geta verið alltaf því að vera raunverið bara eitt eða tvö lögbýli sem er það eina tær fjölskyldur uppi það að vera svo tugum skiptir.
2: Já. Það veit náttúrulega að það liggja margar jarðir að veiði ám og það náttúrulega fjölbreytilegur hópur erfingjar af landinu geta verið 20-30 eða fleiri og þetta gengur í erðir og allavegana og
13: nákvæmlega og svo að því að það líka sko menn þetta, voru byrjar
2: þetta eru verulegir hagsmunir fyrir fólkið sem á þessa jarðir
13: já þetta bara gríðarlega hagsmunir og sko árið 2018 þá gerði landssambandið bað hagfræðistofnunum að meta efnaðislegt virði lax- og silungsveiði og að þeim tíma var held að verðmæti metið alveg töluvert Marja, nú er að gleyma tölutana stólnar úr haustum á mér akkur núna, en þetta voru töluvert menn þetta voru 70% að finna heldar tekjum af landbúnaði í, á Vesturlandi til dæmis
2: á
13: Vesturlandi og svo eitthvað aðeins minna á hana öðrum landsum, þá er þetta svona meira þriðungur, fjórðungur á Norðurlandi, Eistra og Vestra og svona. En hérna, en bara það sko, svo er náttúrulega þannig að það, þú veist, það er leigja, þegar flesta stóru laxveiðarnar að það er leigja út veiði réttin til leigutaka og er í auknum að gerast líka með silungsveiðina. Og menna, það er búið að rekna út núna að hérna, að menna, leigutekjur á ársgrundvelli til, sem fara beint til lögbílana, fyrir allt landi eru 3 milljarðar og 500 milljónir 3,5 milljarðar þannig að þetta er alveg, og þetta er hverju einast ári sem þetta spýti spennt inn í sæfélag, og er einu veru oft grundöld
2: inn í sveitafélugin sem eiga þessar jarðir tilheyra
13: já, þetta fer sér til sko að hann
2: veiði
13: félagana og það er borga út eftir að svo kvölda arðskrá sem er þá okkur hlutu allaf heldar, hvað átt mikið að landi
2: stóra hlut
13: og þannig fer þetta svo inn í samfélagið og meina þetta er oft það sem að ríður bakkamunum hvort það sé hana
2: búseta
13: já, því að og svo ég var að hefur nefnaði við bændasamtökina ég allavega væri ekki til í að berjast fyrir því að hérna að búvörusamningar á Vesturlandi mun hækka 70% ef að framferð sem horfir að sjókvíaldið eyðileggur þessa hérna tekjum möguleika. Já.
2: Já.
12: Það nú mynd málið sko, það ein atvinnugrein má ekki eyðileggja aðra sko. Og hérna það mikið talað brothætta byggðir og atvinnusköpun og afleitt störf og svo framvegis og en það bara það nákvæmlega sama
2: En þetta aldrei borið saman við tekjur sem að menn telja sig hafa af fiskeldi þó svo að flest þessi fiskeldisfyrirtæki okkar núna séu bara reynlega rekin með bullandi tapi og eru bara í erfileikum með að standa undir undir sér sko
12: það var náttúrulega verið sko gríðaleg afföll í sjókvíaldi hér ef ég man rétt var í fyrra held ég 5,4 miljónir cirka eldislaxa sem að drápust í kvíum í Ísland
2: sem drápust
12: já ekki, ég syns að ekki, ég ekki að tala sláturtölu sko, ég að tala sem drápust fyrir það það náttúrulega búið að vera gríðalegir lúsafaraldrar á Vestfjörðum
2: Það er ekki á Austfjörðum.
12: Ekki enn sem komið er. En reynslan sýnir okkur það að þar sem að er sjókvíaldi í miklu magni og einhver viltur lax eins og er á Austfjörðum að því að náttúrulega lúsin náttúrulegt fyrirbæri. Hún leggst á viltan lax örfáar á hvert fisk og svo losa hann sig við það þegar hann kemur upp í ferskvatnið. En þegar þú ert með hérna, marga miljónir eldislaxa á litlum bletti, þá býrðu til hérna fullkomna aðstæður fyrir veldisvöxt lúsarinnar. Og ég held að það sé bara tímaspursmál hvenær það gerist fyrir austan. Sko. En þar hins vegar eru búin að vera eiga við hérna, þörungablóma og marglittur og sjúkdóma. Og þetta er búið að vera mikil áfætti.
2: En sko, það voru öflú fyrirtæki bæði Samherji og Brím var í Berufyrðinum og Samherji í Mjóafyrðinum og þeir gáfust bæði þessi fyrirtæki sem eru nú einhver sterkustu sjávarútus fyrirtækin á Íslandi eða allavega hvað var þar eigið fé og svo leiðis að þeir gáfust báðir upp á þessum stöðum.
13: Já, ég bara
2: Það segir nú eitthvað, er það ekki?
12: Þetta er ekki fyrsta bylgjan, sko.
2: Nei.
12: Þetta er ekki fyrsta bylgjan að sjókvíaldi.
13: Þetta er þriðja bylgjan. Ég held bara því miður að bara íslenskra aðstæður henda ekki sérstaklega vel til stund og opið sjókvíaldi. Kannski ástæð fyrir því menn ekki sjá lúsa á austfjörðum er út af því að það sjórinn kaldari. En með kaldari sjó þá kom bara önnur vandamál. Það kom að vetra sár og eins og Elva segir að hann búið nefna hennar marglittur og annars slíkt. Og það ástæð fyrir því menn gáfust upp í fyrsta annar bylginni. Og það hefur ekkert breyst í umhverfinu og netin ekkert betri að halda frá marglittum eða þörungablóma sko.
2: Nei, það er bara móður náttúra sem séru það.
13: Já, og svo Vestfjörðum það sem er með heitara sjór út af golfströmmnum að þar er alveg svo búið að vera mikið lúsafaraldur eitthvað sem að starfsfólk matvælastofnunar sagði að hérna og það er bara í greinum að hérna þeir eru aldrei lúsa vandamál Íslandi að þeir sjóru frá kaldur. Þessi sami starfsmaður sem skrifa þessa grein vinnur núna hjá Kaldvík þannig að hann og sko það er búið að dæla þvílíku magn af eitri í fyrðina án þess að vita nokkuð hvað hérna hvað áhrif það hefur
2: afleðingar það hefur
13: já, fyrir auðvitað, já, nema það að sko það er orðin vísbendingar og sterka vísbendingar að lúsi sé að mynda lyfjónæmi fyrir þessu þannig en eitra hægt að virka og það er þetta að skoða hérna fundagerðir fisksjúkdómanefndar frá því núna í apríl og maí og það er bara mjög alvarlega undir tónn það er bara leið og sjórinn byrja að hitna aftur og þá bara ríkur lúsafjöldin upp og hvaða afleikar hefur það og þessa viltu stofna sem er hérna bæði sjóbleikju og laxastofnana, litlu laxastofnana og sjóbleikjan á nú svo sannarlind og
2: ekki gleyma bara hefðbundum fiski
13: Já.
2: Sem er alast upp á fjörðunum bara þorsk og ísru og ufsa og hvaða seiði sem eru
13: Einmitt.
2: Og rækju og í Arnarfirðinum og víðar, þetta eru allar tegundir sem að sérstaklega kannski smá ísa og svona eða ísu seiði og önnur dýr sko eða önnur sjávardýr
13: Já.
12: við virðumst einhvern veginn alltaf halda hér að hérna, þetta verði öðruvísi sko, á Íslandi og að við getum raunni endurtekið sömu verknaði og sömu miðstök og annar staðar en búist við allt annari útkomi hér sko. En því miður eins og er búið að vara við í mörg ár þá er bara það nákvæmlega sama að gerast hér eins og allstaðar það sem opið sjókvíaldi er stundað.
11: Já. En það kannski það sem að ég hef verið að velta fyrir mér er þetta með eignarhaldið og ráðstöfunar réttin og leigumöguleika á svæðum sem þeir eru búin að fá og það var einn ágætur sem hvíslaði því að mér að ef hérna norðmennir sem eiga þessi fyrirtæki að stæðstum hluta þó að síðan nú einhverjir íslensk fyrirtæki hluta var með þeim að þá hérna hefðu þurft að kaupa rétt í Noregi fyrir þetta magnaf fiskeldi að þá hefðu þurft að borga 400-450 miljarda bara til að fá að setja niður kyrðingar í norskum fjörðum.
12: Já.
11: Er þetta rétt?
12: Já, þetta er alveg hárrétt en sko það er náttúrulega einn munur sem að það þarf að...
11: En hér fáður þetta fyrir ekki neitt.
12: Jú, algjörlega, þeir hafa fengið þetta svo gott sem endurgjastlaust hér, en það eru þetta grundvallar munur á því leiti að hér eru leifin tímabundin, þó að þessu allt og löng.
11: Til 16 ára.
12: Til 16 ára, vissulega. Á meðan þetta
11: er... Og möguleiki á að endur nýja leifinu þegar 16 árin eru komin.
12: Algjörlega. Og sko, það eru enga forsendur fyrir hérna sinjun á þeirri endurnýjun sko. Þetta lítur svolítið út eins og sjálfvirk endurnýjun. En já, þessu var laumað hérna inn þegar það voru ekki innviðir fyrir þetta, það var ekki regluverk. Og það voru nokkrir sniður sem að bara sáu þarna á að tækifæri.
11: Nýttu sér möguleikana.
12: Já, og þá þar að leiðandi, sko, urðu til þessi gríðalegu verðmæti. Þessi fyrirtæki eru náttúrulega metin á því hvað þau geta framleitt, ekki endurlega hvað þau hafa framleitt.
11: Já.
12: Og íslenska þjóðin var vissulega af gríðalegum verðmætum þá sko og í staðinn var þetta rauninni í gefið eins og þú segir og svo má einmitt tala einhver smáatriði eins og sko hver gildist tími leifana og annað er en
11: já þessi brask réttur að geta gert þetta eins og með bara óveitan fisk í sjónum að geta lyktan innan ársins seltan varalega eða og veðsettan í bönkum til að slá út á óveitan fisk.
12: Já.
11: Þetta eru náttúrulega ákveðnar hörmungar sem við erum að kalla yfir okkur og við virðumstum vera eða þetta frumvarp sem var í deiglunni í vor virtist ganga út á það að gera þetta með þessum hætti.
12: Já, þú veist að við þurftum eiginlega held í lengri þátt til að fara yfir allt sem var að þessu frumvarpi.
11: Jú, en þetta eru svona þeir líðir sem maður stoppaði við.
12: Og það sem meira er sko, hérna er að það var varað við þessu allan tíman. Þarna væri verið að búa rauninni til nýtt kvótakerfi og það yrði litið á þetta sem eignarrétt. Af því ef þetta hagar sér eins og eignarréttur og lítur út eins og eignarréttur þá er þetta sennilega eignarréttur.
11: Já, já.
12: Og þessu var varað við allan tíman sko. Og eitt sem er líka kannski ekki búið að vera mikið í umræðinu með hérna þennan laxahlut eins og þetta kvótakerfi er kallað.
11: Já, kallað.
12: Það er að hérna það er okkar mat sko að þetta myndi festa í sessi þessa úreltu tækni sem opið sjókvíaldi er.
11: Já.
12: Af því ef að það er búið að leggja blessun yfir núverandi starfsæti með því að gefa út kvóta bíðan á þeim. Akkuru ætti þá fyrirtækin að fara yfir í lokaða lausnir og umhverfisvænni lausnir?
11: Já, eða ófrjúan fisk eða eitthvað þess háttar.
12: Akkurat. Það getur valdið tækni frystingu í rauninni.
11: Já, staðin fyrir að þetta ætti að vera með einhverjum ströngum skilurðum að menn væru að fara annarkort með bara kvíar upp á tún eða eitthvað þess háttar.
12: Já.
11: 10% á ári eða eitthvað þeim dúr. Og minka þetta í hafinu en vestfyrringar segjast ekki eiga land undir þetta en eftir því sem mér skilst að þá þarf ekki það marga fermetra undir stórt laxeldi að það eru mörg tún fyrir vestar sem myndu geta tekið við þessu upp á land en það náttúrulega dýrara öruglega í uppsetningu að steypa upp kvíar og
12: Já, en líka sko ef að hérna, ég hef oft heyrt þetta sem hún nefnir sko að vestfyrirni hendi og vestfyrirni og austfyrirni hendi illa fyrir landeldi og þá er bent á sko hérna vanti land og það vanti greiðan aðganga rafmagni og magna vatni en þá þarf að skoða sko lokaða kvíar í sjó þær eru til og þær eru funksjónal og eru í gangi en það eru þetta bein okkur við
11: þeir eru byrjaðir að gera það í Nóri er það ekki rétt?
12: Jú, bara algjörlega og það er sko það eru kerfi þar sem eru að ala lax og búin að gera það í nýju kynslóður held ég af laxi þar eru affullin 2% á meðan þau eru alltaf 40% í sjókví heldi og engin lús og hægt að safna öllum úrgangi og þess, tæknin til en á meðan stjórnvöld
11: en það er dýrt
12: og á meðan stjórnvöld leifa ódýristu og mest mengandi tæknina þá verður hún ofan á
11: Já, hvati manna er ekki að fara að kaupa lokaða kvíar þeir eru mega að vera með hinar
12: það er nefnilega máli
13: og menna það eru allir sammál þetta og menna þú getur alveg fundið hana, góðar yfirlýsingar frá hana, framkvæmdastjóra og öðrum hjá samtökum fyrirtæki sjávarútvegi SFS að hana, þessi tala þetta menna mái er með eða byrjaðir í stóru hérna lokuðu eldi hérna fyrir svona fyrir seiðin á fyrstu stigum og fara með svolítið sjó og veist, þetta frumvarp bara rosalega það talaði mjög háflegt það hvað væri miklu kvatar í þessu fyrir umhverju svona lausnum allt það sko menna, en þegar maður fór að grafa svona þetta þá var mjög lítil innistæð fyrir þessum orðum það átti aðalega að fara að setja hérna tilhörunum með lokaða kvíjar og í fjörðum sem nú eru friðar bara hvort sem verið Húnaflóa fyrir framan eða í Breiðafjörðin eða í Faxaflóan fyrir framan verið með þetta státna sko. Það var allir kvatinn sko. Og að því menn tala alltaf vest fyrir austfyrðin minna svo ég hef sagt áður að bara við skulum bara hérna, hafa sjókvíaldi þar hvort, og hafa það bara loka og hafa raunverulega hérna, raunverulega umhverju svænt sko.
11: Já.
13: Og hann að Þannig, og það líka sko, að því að allt tala að okkur oft svona tala að bæði landsabændi og NSF og fleiri séu á móti fiskeldi og móti vestfjörðum og svo leysi. Við erum ekkert á móti fiskeldum, þó allra síst vest og austfjörðum. Við erum bara mótinu opnu sjókvældi. Bara við erum hæti stuðningsmenn lokast kerfa út af hagsmunum vilta lagsins.
11: Já, það er bara eðlilegt að fólk sé að hugsa og það sé verið að hugsa þetta á eins og maður segir, heildar hagsmunir frekar heldur en sér hagsmunir einhver fara út og alltaf þess vegna var ég að reyna að átta með á því hvað væru margir einstaklingar sem hefðu lifibrauð af þessu í laxveiði án í dag
13: Já, það ég held að tala svona að séu svona kringum 2-3 þúsund fjölskyldur sem þetta hefur bein áhrif á
11: Já, sko, þá vorum við kannski að tala gæta og bara bændur sem að þú er sé ekki að vinna við sjálf laxeldi en hafa einhverjar leigutekjur af ánni sinni eða hlut sínum í ánni
13: Já, þetta er kringu svona 2-3 þúsund fjölskyldur sem hafa bara sem fá þá leigutekjur innan svona ári í sinn innan sitt heimili og svo líka svo varandi með laxalutin kannski bregðast það sem við því líka er hérna sko menna landsabandi var búið að gera lögfrálit fyrir fyrra frumvarpið og af því að þetta var nú nánast orðrétt í nýja frumvarpinu þá endum við það líka vitum að aðrir gerða líka og hérna en að sama tíma kemur framsögum aðra fram og segir þetta sé ekki hérna kvótakerfi og gerir eitthvað rúksetafessa rauksættu fyrir því en á sama tíma þá bara þetta nákvæmlega einskrifað eins og fiskveiðistjórnarlögin okkar og menna, þá getur líka bara spyrt sig af hverju bara þess að fá út að hreint menn ég skal að skilja það að menn vilja taka kannski alveg trúalega einhverju sem að við höfum keift einhver lögfræðal sem að landsafinu höfum keift og bara vilja, þú veist, kannski ekki endilega menn, þar að einhver hagsmunir alltaf fáið þá bara óháður íni farið upp í háskólan, farið til hana, helstu prófessor í eignarétti og lögfræði, bara færistu manni í eignarétti og fáið þá þess að fara grundigt yfir þetta og komið sína niðurstu, þá skulum við hérna og tökum saman á því, en ekki bara það hvað ráðunandi segir að einstaka þingmenn eða einstaka hagsmunaðar
11: Nei, nei, en hagsmuna aðilegnir eru náttúrulega margir sem eiga mikið undir og þeir eru margir í SFS sem eiga hluti í fyrirtækjum já. Það eru stór útgerða fyrirtæki sem að veit að eru hlutavar í já. Í þessum norsku fyrirtækjum sem eru stór hlutavar og stæðstu hlutavarnir í þessum fyrirtækjum hérna
13: já,
11: þannig að það eru sumstaðar bara beinlínsi að hagsmuna árekstrar og jafnvel tengir það inn í alþingi Íslendinga.
13: Já, já, og meina eldis fyrirtækin eru inn í SFS meina,
11: já, já.
13: Og meina ég held að sé hérna og í stjórn SFS situr aðeinslega frá Arnarlaxi þannig að veist, hagsmunir eru gríðilegir og það hérna það mjög áhugavert að sjá hvernig hérna og svo að því það hefur alveg gagnrýni á það en menna, svo ég hef sagt, ég skil þau bara mjög vel að vera inn í SFS menna, þetta sé ekki upplöfust hagsmunasamtök landsins
11: það eru engin hagsmunasamtök sem eru meira að berjast fyrir ég raunverulega pening og upplónum í landinu og þeim sem eiga veiði heimildirnar og dýrikera með þær leiga þær og selja og braska með þær eftir get þótta og eiga svo orðið nánast öll fyrirtæki í landinu sem skila einhverjum arði og gróða okay. Þetta bara það ekkert skrítið þó að menn vilja hafa kerfið óbreytt fyrir sinn hlut Nei. En það kannski stangast á við hagsmuna gæslu sérhagsmuna eða heildarhagsmuna
14: Já
11: Það nú stóra málið í þessu
14: Já Mér finnst líka bara að eins og þetta frumvarp svo var ræðið hérna áðan sko að það var ítrekkað að haldið fram að þetta byggði allt saman á vistkerfis og varúðar nálgun sko en það hef bara ekki rétt sko
11: Það hefur aldrei ráðið
14: Nei.
11: Það eru peningandi sem ráða Já.
13: En mitt og það alltaf að tala hvað sé nú var þetta löggjöf sem er þá á stofnun til frá 2009 sér slæm sko en það þó að tekið fram í markmiðsetningun að ef að hagsmunir eldisins og hagsmunir villaraks að stangast á að þá skuli hagsmunir eldisins víkja það var ekkert stíkt ákvæði að finna í þessu frumvarpi sko langt við þar frá
11: engin varúð
13: nei, það var alveg
11: varúðar sjónamið í því að gæta hagsmuna laxins
13: nemitt
14: Mér langar endar svolítið að koma aðeins inn á það sko, að hérna, eitt af því alvarlegasta sem var í þessu frumvarpi að mínu viti var rauninni það að ráðherra gæti hundsað vísindaráðgjöf Hafrannsóknastofnunar varðandi leyfilegt heildar magn í kvíum og hort til annara þátta, efnahagslegra og félagslegra þátta.
11: Þetta ekkert ósvipað og í fiskveiðistjórnar lögum að hann sé ekki bundin af því að fara þetta ráðgjöf Hafrannsóknastofnun.
14: Algjörlega.
11: Hann getur tekið ákvarðanir sjálfur.
14: En sko, en það er samt, það er eigin munur á þessu að því að sko að fara framhjá vísindunum þarna sem að hafði vissulega verið möguleiki ef þetta frumvarp hafði farið í gegn náttúrulega fyrsta lagi býra til sko glufu fyrir gríðarlegan fjárhagslegan og pólitískan þrýsting til þess að kannski að hagraða þessu málum en ef að það verður sko farið framhjá vísindunum í þessu þá er það ekki að hafa bara áhrif á eldisfiskin eða fyrirtækin eitthvað slíkt, það er að hafa áhrif á aðra tegund á annan stofn sem er vilti laxastofn, hann verður fyrir barðin á
11: þessu. Já, hann verður undir hann verður eyðilagður í rauninni með erfðablönduninni og bara Já, hvernig sem á það lítið.
13: Sem hefur enga áhrif á sko eldisfyrirtækin sjálf, menn að það með hérna...
11: Þú tapir þúsund löksum, það hefur ekkert að segja.
13: Nei, nákvæmlega. Menna,
11: en það eyðilegur ána sem eru við hlýðin.
13: Já, en, en að þú veiðir, eða það með stendur ofveð á þoski, svo hann árum skiptir, menna, þá myndu endur tapa sem eiginlega sjávörðusfyrirtæki.
11: Já,
13: já. Þannig að þú veist að þú upplifir að sko, þú mynd aldrei upplifa hérna, afleðingar kjörðaðina, sko.
11: Ekki í lagseldinu, ekki í lagseldinu.
13: Nei.
14: Ef þetta hafði verið samþýtt, sko, með að fara svona framjá vísindunum, sko, þá hafði það í rauninni bara verið undirritun á döðadómi viltra lagsastofna, að mínu viti. Þetta er sko, já, þetta bara býr til glufu sem að er ekki bóðlega, sko.
13: Nei, og meina ég skal alveg skilja það, ég getur hægt alveg ákveðna saman með því sjónarmið Hafró að vilja ekki vera eitthvað stjórnvald, sko, mm-hmm. og það bara, áttu gott að blessa með það, en þá þarf bara að skrifa lögin þannig að ráðherra með ekki horfa framhjá, sko, náttúruvísindunum. Hvað náttúruvísindir að segja hverjum tíma, sko?
14: Efnaðarslegir og félagslegir þetta hafa ekkert með erðablöndun eldislasa og vistalags að gera.
11: Nei. En nú eru blikur á lofti varðandi verðlagningu á laxi úr fiskeldis fyrirtækjum. Hann er að lækka verulegu í verði.
14: Já, það er sveifla svo sem mikið.
13: Já, ég meina,
11: jú, hann hefur nú alltaf gert það. En
13: já, þetta lítur ekki vel út, sko, að hérna að menn tala núna hvað þessi 67 krónur núna og eða bara ekki þetta var ekki sér fann að koma nær 70 krónunum fyrir ekkur síðan en dætti svo aftur nýri 67 krónur sko
11: og mér var sagt í gæri að var ég meiri sér að koma nýri í 60 krónur
13: já ok, já, ekki lagast það þá þannig að þetta er sko þetta er sérstætt mál
11: það að segja norskar
13: Já, norskar, já, svona rétt að vona sinni 60 krónur íslenskar það nú reykar lélegu business en þá líka getum að spyrsa sko, af hverju þessi gríðalegi þrýstingur sko, hvaða er sem veldur þessu og hérna, það var alveg svolítið góð grein sem hann Haraldur Eiríksson sem er legat ekki lagst og kjós og meira og kom inn á sko, að hérna, þetta er sko þegar menn tala hagnað og menn hluti fyrirtæk sér ekki með tapi sko, þegar að menn eiga alla samstæðina hversu trúverð þetta bókaldi svona við fyrstu sín sko þegar menn geta leikið sér með sko hérna tölunar debit og kredit tölunar í bókaldinu sko
11: já en þegar að náttúrulega í fyrsta lagi er þetta stöðvar sem eru að framlega hrókn það er stig eitt svo ertu með seiða uppeldi það er númer tvö svo ertu með manneldi þrjú og ef þú átt alla þættina eins og sem fyrirtæki eiga mm-hmm. og svo fjórða það sölu fyrirtækið á afurðinni sá sem fær að selja og hvar í keðjunni viltu taka út arð
14: mm-hmm.
11: Já, og þegar þú getur ákveðið þetta allt verðið á hrognunum, verðið á seiðunum, verðið á matfisknum og á hvaða stigi viltu framleiða vöruna, viltu vera með þetta flakað, skorið í bita eða ríkt eða hvernig viltu handera vöruna og jafnvel láta svo dóttur fyrirtæki í þitt erlendis eða einhver staðar í skattaskjólum selja vöruna fyrir þig
14: Já, svona alltaf líka fóður, búnaður
11: síðan það kostnaður fóður, kostnaður og annað í þeim dúr
13: Lán frá dóttur til móðurfyrirtækja auðvægt frá móður til dóttufyrirtækja og annars slíkt sem ber vexti
11: og borga fulla vexti af láninu sem lánað frá sem tekið á kannski 2,5% eða 2% í norskum krónum eða öðrum gjaldmiðli eftir því hvað hentar best hverju sinni en láttir svo borga íslenska vexti tilbaka.
14: Já, ég meina að halda því fram að það sé allt í tapi hérna bara því að löggjöfun á Íslandi er svo og hagstæði þeim, sko, það
11: það þurfum við að...
14: Það mjög svo mikil einföldun á málunum.
11: Já, það náttúrulega stóð spyrin það að þetta frumvarp gerði ráð fyrir því að 45 krónur yrðu borgaðar fyrir kílóið.
14: En stjórn... 40, það ekki.
11: 45 á minni mig og en svo var ákveðið að hækka það ekki vera með 25 krónur áfram eins og hafði verið í núverandi lögum en þá voru aðelari stjórnarandstöðunni sem vildi til að lækka niður í 12 krónur
14: Já Var búin að heyra þessu
13: Já Ég meina hann að þetta líka alltaf mjög hjóð Já, maður sá sem líka alveg hérna, hérna aðra hagsmuna aðra voru líka berast til þessu og þetta alltaf mjög svona sérstakt, ég var nú hann að ræði við Hyrnu Lind í Sprengisandi núna söndaginn var
11: viku síðan,
13: Já,
11: eða einhverju dögum
13: síðan Já, og hann að og þá var hann tala með að vilja að það finnst mjög eðlilegt að borga sanngjörð auðvitaðgjöld og allt það, en ég er nú ekki það gamall en ég er nú samt það gamall ég man alveg eftir því þegar veiðigjöldum sett á sínu tíma og hann að djöfulgangur sem gekk á þar og svo hvernig það var núna á síðasta þingvetri þegar á

0: ég held að skipta engu máli hvaða tölur menn kom upp með það
1: eru alltaf á móti
0: það alltaf á móti sig sko bara ég held að 0 krónur væri eina tala sem setta sig við ef þið setta sig við að þá sko
1: já, vil ekki fengi myndu vilja að hópa með
0: kjum já, með. Já, einmitt hérna, og það, svo það líka spurning hérna, þetta kannski gefur okkur líka ákveðið svona þetta kannski ekki okkur tímót líka ef að laxaverðar að fara svona mikið niður að hérna og minna það bara satt að við erum að selja hérna eitthvað svo kallan sekundafisk hérna ekki alveg, ég ekki djúpur í hérna í fiskeldis fræðunum sko eða markasetning og sölu fiskeldisafurða í laxfiska en minna hann þá væntalega að lélur gæðum og verri verðum og
1: það svona
0: B-vara sem Já. Kannski ég veit ekki hvort hún fætti manneldis einu sinni En á sama tíma þá náttúrulega að vera gríðarlega vitundavakning skaðsemi óbeinsins sjókvíaeldis og menna við sjá hérna Karl Breiddarkonungur, hann var nú að hérna eitthvað fetta fingur út í þetta daginn enda veiðum er mikill og náttúrunandi. Maður heyra með þess að Æsland veru keðan væri hérna í huga að taka úr sölu sjókvíaeldisfisk þar.
1: Fisk sem í alinn upp í sjó. Kvíaeldi.
0: Einmitt, þannig þá ekki bara spurning, við erum að framlega eitthvað 50 tonni í Íslandi, við erum einn dropi í hafinu sem að þessi marka verið eldislags er.
1: Er ekki normenn með 1200.000 tonn?
0: Já, einmitt.
1: Í það heila.
0: Einmitt, en af hverju reynum við þá ekki vera bara með eitthvað góða hérna skýra framtíða sín og reyna að vera þá raunverulega sjálfbær eða umhverfisvæn og vera þá bara með fiskur lokum kvíum, hvort sér að sjóa að landi menn þar gætu við skapa okkur rosalega sterk held ég markastækifæri
1: það sko. Eru og lofa góðu þar sem verið að gera í annars vegar Vestmannaeyjum og hins vegar Þorlákshöfn og svo fyrirhugað sem verið að gera og hugsa út á Reykjanesi
0: Já.
1: Það eru í rauninni alvöru fiskeldis fyrirtæki sem munu lifa
0: Já.
1: Í framtíðinni að mínum vatni sko.
2: Samal á því með þetta er opið sjókvíaldi
1: og þetta er í sátt við þjóðina að staðstun hluta
0: já
2: og ég meina og opið sjókvíaldi er á útleið og sér þið eins og vesturströnd Kanada, vesturströnd Bandaríkjana
1: það er búið að banna
2: þetta þar og það svona maður heyri mjög oft frá talsmunum þessa iðnaðar að allir sem eru á móti þessu eru bara svo illa upplýstir sko.
1: Já,
2: en það er bara það er akkurat tveir öfugt, fólk er orðið heldur upplýst
1: það er alltaf kenningin þú kaupir ekki það sem að menn vilja og bara dásamar það og hælir því bak og fyrir að þá eru það bara þekkingaleysi og skilur þetta ekki
2: akkurat Já, ég held að sé engin tilurinn að allstaðar það sem að þessi iðnaður starfar er gríðarlega hörð baráta gegn honum.
1: Mótlætið er gríðarlega mikið.
2: Já.
1: Það er eina landi sem er kannski ekki hægt að segja að sé mikil mótlætið við þetta og það er í Færum.
2: Já.
1: Það er sérstaklega út af því það er svo mikil straumur allstaðar að þeir milli eyjana þar sem þeir eru með þessi kér að þau hérna valda ekki jafn slæmum umhverfis áhrifum eins og inn í lokuðu fjörðunum okkar þar sem er sára lítill straumur til þess að gera.
2: Já og náttúrulega lítið sem ekkert að viltum laxi sem að á heimili sitt þar. Sko.
1: Nei.
0: Og það er alveg svolítið svona grátlegt að horfa til þess sko að hérna, svo tölum aftur mynda frumvarp sko, er að hérna að þeir menn skreita sig alltaf á hvað við séum að gera þetta miklu betur, talsmenneldisins, menn við erum með eitthvað áhættumat sem alls ekki fullkomið en þó allaveg eitthvað og við erum með eitthvað burðaþórsmat og við erum eina löndin heiminn sem erum með þetta. En svo þegar maður horfir að spytra á þetta, þá er þetta svo ótrúlega takmarkað, sko, að hérna að horfa bara það burðaþórsmatið sem á þá að vera hérna hvað þolir fjörðurinn að hafa kvíarnar í, menn það bara horft á úrgöngin frá skepnunum sko
1: Já.
0: Það eina sem horftu til, ekki byrja að horfa á einmitt á lyfjaleifarnar hvaða áhrif uppsöfnun hefur á straumina þú sko, botströmana og Já, annars slíkt sko, og menna og aftur, menna, þú veist, vísindamenn eru saman um þetta, menna, Hafró var við bentum á þetta í okkar umsögn NSF gerar líka Æslandi Vældafund gerar líka og fleiri og Hafró líka, menn að þeir segja

0: þau þurfum að horfa til miklu, miklu fleiri þátt að við byrjað þólasmatið, sko. Þannig að hann að, þú veist, það er, sko, fer aldrei sama hljóða mynd þegar kemur þessum fiskeldismálum, sko.
1: Nei, nei, og ég menna, það nú ekki langt síðan að, hvað var það, 16 samtök ef ég mann eitt skoruðu á yfirvöld að bara afnema þetta burðað þóli nú þetta mynda, því að það mitt
2: stæðist ekki í skoðun.
1: Já, svo maður sletti, sko, þetta svona cherry picking, þú veist, það verið að bara horfa á mjög takmarkaðan, hérna, þátt af þessu og eins og Jóhann nefndi sko hérna lyfja semst eiturefnin og lyfin og svo framvegis en svo það líka þungamálmar sem eru notaðir sem ásætuvarnir mikroplast sem að kemur úr fæðurum þetta það ekki tekið tillit til neins að þessu og í þokkabót í þessu frumvarpi þá kemur hvergi fram á skýran máta hvernig þetta á að standast vatnatilskipun Evrópusambandsins sem við erum búin að skuldbinda okkur til þess
2: að fara eftir
1: já,
2: já, já. Það eru ýmislegt við þetta athuga sem að er kannski ekki nógu skýrt og lögin og reglurnar þetta eru ekki nógu skýrar og það þarf að gera betur.
1: 100% bara miklu betur.
2: Og það er náttúrulega það sem ég óttast kannski mest í hafinu í dag, það er þessi plastmengun. Ég held að veður far á jörðinni og annað þessóttar og það nú kannski að mínum að tengdara bara stöðu himintúlana og hvar við erum í himinu fjallag frá sól og tungli og allt það. Það svona flóknara og getur breytt og rokka með hitastig á Íslandi til og frá og eftir ýmsu en örugglega plastmengun er óþveri á jörðinni.
0: Algjörlega sko.
1: Og eins og þú bendir réttilega á sko, loftslags hérna breytingar eru það stórt mál að það ekki eitthvað svona sem að þú tæklar á einum degi sko.
2: Nei,
1: það eins og þetta bara setja mjög skýra reglur nákvæmlega hvernig við ætlum að meðhöndla til dæmis opið sjókvíeldi.
2: Já, já.
1: Það eitthvað sem hægt að gera eitthvað í og það hægt að gera eitthvað í núna.
0: Nákvæmlega.
2: Já, já.
0: Og meina það alveg mikið plast með einhver sem fylgir opnu sjókveldi sko þarna maður sé hérna því að þetta fórið skotið eftir plaströrum sko
2: það svo... náttúrulega ekki bara við fiskeldi þetta nei, og veiðarfæri og þetta já. Og bara allt sem við erum að gera
1: já.
2: Maður búin að núna í einhver 10-11 ár að flokka plast
1: já, já.
2: og þykist vera mjög vandaður og allt það en öðruglega sést manni yfir eitthvað mjög margt í því mætti betur fara
1: Já, vissulega, en við reynum alltaf að gera okkar besta
2: Jú, jú, en þetta en það mætti kannski í svona umfjöllunum svona hluti leggja meiri áherslu á þetta og bara upp á lífríkið í hafinu Aldjú, kannski ekki mitt. Á meðan að við lífum en eftir 50 ára eða 100 ára
0: Já, nákvæmlega
1: Já. Já, við náttúrulega, við líka öll sem hérna, búum hér saman hvort þessu einstællingar eða fyrirtæki, sko, við náttúrulega þurfum að það mjög stranga reglur það hvernig veist, við losum okkar skólp og svo námiðis út í hafið og það eru frárennslisgjöld og allt þetta og sjókvíaldið er undan þegi þessu öllu vegna þess að starfsemin fer fram í viðtakanum, skýringin.
2: Það er ekki minnst á það.
0: Nei.
2: Þannig að þetta eru þetta bara partur af framtíðinni sem þarf að gera, en hvað mynduð þið leggja til að yrði gert í haust, nú verða vilja menn væntalega koma lögum og reglum um þessa hluti í betra eða fastara skorður auðvitað vilja þær fá réttin til að nýta fjörðin sem þeir eru búin að fá ókeypis til 16 ára þeir vilja geta leiktan og vilja geta seltan En það náttúrulega bara að mínu mati og ósandi að menn fái þá stöðu þó þeir fá að vera með fiskeldi tímabundið gegn kannski mörgum skilurum sem þeir þurfa að uppfylla. Þróast í lokuð kér eitt á ári eða tvö eða eitthvað 10% eða eitthvað þessáttar. Vinna sig eins vel inn í framtíðina eins og hægt á heilbrigðum basis
1: Já, ég kannski fæ að byrja hérna, sko, það sem ég held að þurfa að gerast í haust það að stjórnvöld þurfa í alvörunni að vera framsækin í þessum málum. Það ekki bara nóg að segja vistkerfis og varðar hérna nálgun og öll þessi fínu orð. Það þarf að setja sólarlags ákvæði á þessa tækni. Já. Það þarf að segja þetta tíminn sem þið hafið.
2: Til að græja ykkur.
1: Já, til þess að gera hlutina vel. Mm-hmm. Og hérna, og ég held að allir sýni því skilning að það gerist ekki á einum degi, sko. En það þarf að setja einhvers konar endapunkt á opið sjókvíldi að því að á meðan það ekki skikkað í þá átt þá mun þessi úrallta tækni verða
2: ofan
1: að því að hún ódýrust fyrir fyrirtækin þannig að mér finnst það vera líkilatriði og hérna og bara standa við stóru orðin og hugsa sko komandi kynslóðir ætlum við að vera kynslóðir sem að útrýmdi villta laxinum eða viljum við kannski bara gera hlutina vel
2: Já,
0: ég samar þessu sko að hérna að sko alfötur landsambandsins var haldin í lok apríl núna í vor og þar kom fram álættum þar sem að við skoruðum á alþingi að leggja til hliðar þetta frumvarp og efla til alvöru samráðsferlis nýtt smíði nýs frumvarp sem erum taka til allra hagsmuna bæði fiskeldisfyrirtæki en einnig líka veiðifélagina og þessara stangveiði ferðamennsku þannig ég held að það væri eina raunhefur leiðin ef við ætlum að komast eitthvað áfram væri að, hérna, að gera það vitum eins og að landeldisfyrirtækin eru mjög uggandi núna því að þessi löggjöf næri ekki nógu vel kringu þau og minna, en þá má alveg spyrja þess að því þurfum við virkilega að hafa heildarlög lagareldið væri ekki þá nær að, hérna, að setja fram það þá bara stýttra fyrir landeldismálin það var eftir að keira það gegn í nokkur hlatt og vel ef þetta gert almennilega þar að segja það stendur alltaf ekki að mikið styrum það í svo opna sjókgjaldið en svo annars ég bara sammála alvara að hérna að við þurfum að bara að hérna setja fram svona ákveði, sólags ákveði um að
2: stíga einhver skref í rétt á
0: já, já, í milla tíðinni þá hérna
2: upp á land eða í loka hér út í sjó
1: já, og hlusta það sem vísindin eru virkilega að segja okkur og ekki reyna að finna mótvæðis aðgerðir og afsakanir til að fara fram hjá þeim
2: Já, strákar, þetta búið að vera ágætti spjall hjá okkur í klukkutíma eða hátt í það og hún hérna Laufey Ólafsdóttir sem að hefur verið að taka hennar þátt upp og ætlar að senda hann út á morgun og nú er samstöðina að fara í frí fram yfir verslunumanna helgi og ég bara þakka ykkur fyrir komuna og svo hvet ég alla sem hafa getu til og treysta sér til að styðja við bakið og samstöðunni þannig að við höfum vettvang hér til að ræða ýmis slegt sem tengist sjávarútvegi með einum öðrum hætti. Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.
3: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
4: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Það er neitt gamalt gott þetta því að tvíröndin svo mikilvæg í því

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, komið þið sæl aftur. Við ætlum aðeins að taka smá umræðu framhaldsskólan en Gunnar Smári ræddi hér í gær við formann félags framhaldsskólakennara og það kom fram ansi margt áhugavert en ég hef fengið hérna til mín tvo framhaldsskólakennara það annars vegar María Hjálmtýrsdóttir
2: Sæl og blessu.
1: Blessu og Helga Þórey önnudóttir Jónsdóttir
3: Sæl
1: Kondu sæl Já, ég hérna veit ekki hvort að þið sáðu þetta viðtal en hérna
2: Nei, heyrðu af því.
1: Já, þú heyrðir af því. En hann var að lýsa hérna hvernig hefur verið, bara hvernig framhaldsskólinn hefur orðið fyrir grimmum niðurskurði undanfarin ár.
2: Já.
1: Og það svona ýmislegt náttúrulega sem að hefur hérna svona komið upp í þessu, já, við varðandi framhaldsskólan, en hérna Þetta svona, þetta heitt mál fyrir mér vegna þess að ég var hérna ein af þeim sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni, kláraðan þegar ég var með tvö börn, þegar ég var að nálgast þrítugt.
2: Kláraðu stúdentinn?
1: Já, kláraðu stúdentinn sem þetta gat þá á þeim tíma farið í Ármúla.
2: Er það núna hægt? Er
1: ekki komið aftur stakmarkað? Það sé ekki hægt lengur, það var einmitt eitt af því sem ég ætlaði kannski að...
3: Það er samt, þau eru... Ég kláraði líka seint, sko, ég kláraði 30 eins.
1: Já, hérna, við höfum verið á svipu.
3: Sonur minn í Ármúla og ég sé fólk á öllum aldreiðar, líka já. Í eftir mús.
1: Já, það er ekki líka Ármúla, hérna, fjölbreytt í Ármúla er náttúrulega með svona alls konar fög sem að kannski eru svona...
3: Fyrir utan það að þau eru náttúrulega heilbreyðskóla
1: já,
3: og
1: einmitt.
3: Hérna,
1: já.
3: Sjúkralið og nuddbreyti og alls konar tanntækni og það bara mjög margt í gangi þar.
1: Já,
2: en á venjulegum stúdentsbreytum, er ekki orðið takmarka úrval fyrir fólk að fara eftir bara 25 ára, 20
1: já,
2: ára?
1: Já, við erum svolítið að hoppa út í djúpa lögina hérna, en ég,
3: já. Veit ekki, ég náttúrulega veit ekki, ég bara hef ekki farið inn að skrifstofu hér, nákvæmlega hvað hérna við með þetta.
2: Nú gerum við það.
1: Inntöku.
3: En hérna, ég veit ekki, mér finnst, ef það hægt að vera þar sem fullur mannskja, það finnst mér að frábært.
1: Já.
3: Og hérna, að því það er náttúrulega áekkert endilega að vera þannig að þú þurfur að fara í einhverja framhaldsskóla brú. Það Nei, er líka bara ákveðið svona úrval og fjölbreytni í Ármúla er náttúrulega briljant með það. Það er rosalega, þetta er stór skóli, það er mikið úrval að fögum. Það er hægt að snýða svolítið hlutina að ein þörfum.
1: Já.
3: Og þegar maður er fullorinn nefandi, eins og við vitum báðar,
1: það
3: þarf maður miklu meira á því að halda að hafa mikinn áhuga á eiginlega öllu því þetta alveg rosalega erfi að því að maður, það ekki, maður, það er þessi félagslega hlutin hann ekki eins sterkur
1: Nei, emmitt, maður hefur meiri áhuga á bara náminu sko.
3: Og því eignast frá, fullt af frábæra minnum í fjölbyrði Ármúla þú veist, bara komin fasta þrítugu en það emitt. Er ekki
1: Og öllum aldri, emmitt
3: En þú veist, það er samt ekki þessu sama sko, stemming og krakkar sem eru á milli 16.20 eða 16.19 eins og eru núna þetta er ekki hérna maður er ekki í einhverjum svona æskuvinna feeling
2: og það er ekki skotin í einhverjum sem er í eðlisfræði
3: Nei. Mér fannst þú reyndir eitt mjög sæti sem er með mér í efnafræði
2: Já
1: Það er kannski aðeins út fyrir því en það er efni, við tökum annan þátt í það
2: Já, okay.
1: kannski ekki þú veist að þú ert að kenna í MS, Helga Þorri og þú ert í MK
2: Já.
1: Er hérna, þetta er náttúrulega af því ég var að tala aðeins við ykkur hérna frammi áðan, áður við byrjuðum en hérna, það er ekki bekkjakerfi það var alltaf bekkjakerfi í MS, var það
3: já,
1: ekki
3: því var breytt fyrir, hvað er rúmlega 10 árum
2: í gamla daga var bekkjakerfi MK sko, en það er löngu fyrir mínu tíð
1: er bekkjakerfi eitthvað sem er svolítið að láta undan? Eru allir skólarnir orðnir bara svona
2: mér finnst vera já, sko, mér finnst þetta skrítið að bekkjakerfi sé bara eila í boði í svona svolítið elítiskólum þar sem þú þarft að vera með hæstu einkunir til að komast inn að því að oft eru krakkar sem hefðu kannski vilja verið bekkjakerfi eða já, bara félagslega eða myndu sækja það komast ekki inn í eins og skóla
1: Nei, er það MR og Kvennó
2: Vestló, MR, Kvennó, MA og held í Laugavatn En það er það náttúrulega komin líka út á land, sko.
1: Já.
2: Þannig að hér til dæmis á höfuðborgarsvæðinu er engin bekkjaskóli fyrir krakka sem eru ekki með hvað ætlaði að sé B+ og bara klopp einkunir.
1: Já, akkurat.
2: Sem er svolítið stjætskistning, sko, maður pælir í því.
3: Já,
1: emmitt. af því að þetta náttúrulega annað umræðuefni líka náttúrulega af því að náttúrulega framhaldsskólinn er á höndum ríkisins á meðan grunnskólinn og leikskólinn eru á sveitarfélögum
3: en svo hafa náttúrulega framhaldsskóla bara mjög mikið vald yfir sínum kennsluháttum
2: já, það nú eitt sko, aðalnámskráin hún hefur ekki verið endurskoðuð síðan fyrir gerugreind síðan fyrir MeToo síðan fyrir ég, hvað, 2011
1: fyrir styttingu
2: og þá líka fengu skólarnir rosalega mikið frelsi til að búa til námsbrautir engin miðstýring sko. Núna eru til bara einhverja skrilljó námsbrautir samþykktar að ráðuneytinu í aðalnámskrá og þetta það bara komið svo mikil tími á til þess að fara endur sko þetta, af því að við erum ekki við veitum ekkert, það er mjög lítið í aðalnámskrá til dæmis umhvern á að haga fjarnámi talandi um nám fyrir eldri nemendur þau eru rosalega mikið í fjarnámi það er ekkert gerugreind, það er ekki bara að finna hann upp
1: nei,
2: og þessi, það er svo margt sem að vantar að uppdeita bara
1: já,
3: og svo bara margt annað líka, bara einhvern veginn já, þannig að því kannski líka því við erum í framhaldsskóla þá er hugurinn oft svolítið við svindl
2: já, pínu, gervigrindin
3: og hérna, en þú veist, þú voru náttúrulega sko áður en að gervigrindin kom, þú voru líka svindlandi þá og maður var að keyra verkefnin inn í hérna törnitin og einhvern tíma frænka mín sem er að kenna í mentaskólanum að Egilsstöðum, einhvern tíma ringir og nými heyrðu, ég var að fá ritgerð hérna sem var skila hjá þér í fyrra og það er svona hann að maður sér einmislegt en það virkar já, þessi kerfi þau bara þau bara virka ekki lengur.
2: Nei, það er bara, við þurfum að endurskoða bara í rauninni nám frá grunni og þetta er líka vandamál upp í háskóla að maður heyri það alveg að kennur hún þar að þau eru alveg að koksa. En sko, talandi um svindl, það er náttúrulega, ég haf gamalt á skólakerfið.
3: Já.
2: Ég man eftir, ég var einhvern tíðan að fara hvort var eðlisfræði efnafræði eitthvað, það var svona formóla og ég haf búin að læra sko að með nál, króta, raspaða í blýjantinn, einhverja formólu. Ég sá svo vel þá sko já, svo var ég með blýant og ég var búin að raspa sko, smá upplýsingar í blýantin eða strókleirið
3: ég skrifaði alltaf hérna borðið mitt í, ég var í skóla í Nóri grunnskóla að því að það var sko svona dökkblátt þá gæti maður að gera með blýjandi sem maður hallaði sér það
2: sagði maður en sko þá þurftir þú að búa til svindlið velja aðalatriðin og hanna þetta en nú lærðu þér á því
3: þetta, var. Þetta var fyrir lokapróf í heimilsfræði
2: hvað var þetta þá, uppskriftið
3: bara hvernig hérna, bara meðferða eggjum í eldun og hérna, hérna þvottavéla hérna hiti fyrir mismunandi þú veist þetta var bara
2: ullar þvottir
3: já.
2: já, ok, en sko maður lærði á því að svindla svona
1: já,
2: en þegar þú gerir gerfigreindar sko.
1: Svindl, já.
2: Já,
3: þannig hún gerir samantektina fyrir því
2: já. Þú þarft ekki að hugsa
1: þetta er svona heilalaust svindl
2: ég þurft að vita bara okkur, hvað kem ég mörgum formúlum á blíjant hvað þarf ég? Og svo þurfti ég að gera þér,
3: Og svo eru það líka, sko, löngu eftir að þú varst í þessu svindli, þú veist, þá einhvern veginn lærið í kerfið að, hei, það er kannski sniðt að leifa að maður komið með smá gögn í
2: já,
3: tíma.
2: Já, hafa formúlun á blæði.
3: Og þegar ég var í mann því ég var í BNámi, ég var í skandinaviskum bókmyndum hjá Helgu Kress og hún hérna, hún bara, þið megi vera með öll gögn, hérna, með ykkur, ég var bara.
2: Já, hendi strókleirinu mínu þá
3: Nei, þú veist, og sko maður fatta, þetta þarf maður að vita hvar maður á að leita og allt þetta, þú veist, að maður getur ekki farið í þetta kalt
1: Já, og setja inn réttar upplýsingar og svo leist
3: já, og í háskóla, þú veist, þá bara svo mikið námsefni sem liggur undir
2: Já, þú þekkir ekki, þá hefur þá bara tíminn farin í að lesa, sko
3: Maður var í ruglinu, sko Þannig að þetta náttúrulega líka bara spurning að maður geti beitt.
2: Bara læra og læra að vinna texta og upplýsingar.
3: En það er það sem maður er að svolítið að sjá sko í skólanum eins og nefnandi sagði við mig í vetur, hann bara, ég meina, tjátt getur bara búið til þess að ritgerð og hérna og ég sagði við hann, heldur þú að þessi einhverju bíða eftir því með þínum hugleðingum bókmenntir, þú veist, það er ekki ástæðan fyrir því hérna, að hérna þú ert að gera þess að ritgerð niðurstaðan skiptir einhverju einasta máli
2: Já. Ég sá þetta líka bara því að nú hef ég kennt spænsku þegar að sko talandi um bara hvaða langt séðan aðalnámskráðan var uppdeytið sko þegar ég byrja að kenna fyrir 22 árum séðan þá sko þá vorum við að kenna tungumál upp í 5. áfanga sko. Núna erum við mestalagi með þriðja, franskan dáin.
1: Já, það búið að skera niður.
2: Að rosa, ég meina það veit engin lengur, það engin að kenna viðtingingarhátt sko. Já. Við vorum með það. En þegar að hérna, Google Translate kom, þá bara dó málabrautin.
1: Já.
2: Þá bara þurft engin að læra tungum og lengur, einhvern veginn.
4: Sem svo skrítið og hérna, og ég tekið eftir svo okkur, ég með mingin áhuga á þessu, bara, það sem ég fatta allt í einu var að, sko, það ekki skilda að læra þrjá dönsku áfanga, en þú þarft þess að þrjá til þess að komast inn í háskóla í Danmörku.
2: Já.
4: Og það ekki allir skóla sem bjóð upp á alla þrjá, og ég veit nefndur sem hafa bara staðið með nýtt stúdíspröf í höndunum og verið bara, fuck, ég þarf að fara í fjarnám í sumar í Ármúla til þess að, hérna, til þess að komast eitthvað. Og oft faraðu líka bara til Danmerkur og fara í hérna einhvern líðaskóla eða eitthvað en mér finnst þetta svona og svo sem ég líka bara þrír áfangar í ensku mér finnst það rosalega lítið og sko við erum ekkert það góð í ensku
1: Nei,
4: bara við heldum einhvern veginn að við séum aðeinslega góð í ensku sem þjóð en ensku kennararnir í kringum mig myndi ekki taka undir það.
2: Þeir eru bara low-key lélega ensku, sko.
1: Já,
4: og hérna, sko, slagur orðaforði og hérna,
2: já.
4: Og all læsismandamál og það er líka eins og ensku kennararnir, þau eru, það er miklu þingra högg á þeim, sko, ég kenni íslensku og þú ert með kynjafræði og félagsgreinar og ég meina það er erfitt fyrir okkur að eiga við gervigreindina og svindlið og allt þetta en fyrir ensku kennara þá er þetta bara miklu stærri vandi því þau eru að takast á við það sama og eru að gerast bara í Bandaríkjunum og Englandi og, veist, og þetta er sko mál umhverfi gervigreindarinnar. Við sjáum þetta rosa oft í íslenskum texta maður er bara
2: Já, ég hef sé hugtök í kynjafræði eitt af mínum uppáhalds var hugtökið kynþáttahjón það kom í einhverju svari mér varstu mjög skemmtlegt, ég ennþá reyna að skilja
1: það kynþáttahjón, var, er það sem blönduð hjónabönd
2: ekki hugmynd og svo heyrði já, og eitt uppáhalds svari mitt sem að ég gerir ráð fyrir að sé frá gerurgrændinni þá var sem sagt spurt hvað sænska leiðin er
1: já.
2: Sem að fyrir þau sem ekki vita er náttúrulega það að vændi sé sem sagt Það er lögulegt að selja það, ólögulegt að kaupa það, ólögulegt að hagnast að því. Ok. Ég spyr, hvað er sænska leiðin? Og svo kom svarið að það er hjólreiðastígur frá Hafnarfirði til Svíþjóðar. Og það var sem svo gerðurgrændarsvar.
4: Já.
2: Sem er í miklu uppáhaldi.
4: Já, og svo er hérna líka að engin framhaldsskólanemi er jafn góður í íslensku og hérna svörin sem komast undum og hérna og ekki við sjálf einu sinni þetta er bara, en það er líka mér finnst mjög áhugavert að takast á við þetta bara maður það bara breyta sínum kennsluháttum þetta og takast á við þetta annan hátt og það er til dæmis þetta hérna að sko hluti af vandanum er, þetta er alls ekki að eina, en hluta af vandanum er að þau vilja gera vel, eða þau vilja vanda sig og þau vilja ekki fá aðfinnslur fyrir málfar og starfsningu og svoleiðis þannig að hérna mér finnst betra að draga úr því og ég vil eiginlega bara frekar að nefnendur gerir fullt af villum og gerir bara rosamart sem lélegt og sko og þessi svona gamla hugmyndum fullkomnun hún þarf bara svolítið að fá að deyja
2: Ég vil freka fá lélegan texta sem þau skrifa sjálf.
4: Þeim að það má, mesti leirburður í heimi er betri en þetta he-he sem kemur úr hérna gerðugrindinu. Og ef ég sé enn eitt ljóð á Facebook sem ég leit nú gerðugrindina sem nú er þessu saman fyrir mig, þú veist, ég bara í alvörin í kasta tölvunum minúti gluggan, að þú veist bara... Það er bara ég vil fá leirburð bara getum við plís fengið hérna illa rímað ljóð eða þvælu og hérna og þú veist að það vantar meira svona whimsy þú veist í og svona tegur svona kjánagang og veist þetta líka sko, þetta okkur að kenna okkur fullorðna fólkinu að við erum einhvern veginn búin að setja einhverju svona kröfu út í samfélagi með allt að vera okkur pottið Þeir eru líka, fyrir utan hvað er leiðilegt að vera pottettur, margslega tens og þau eru tens
2: En sko, að því að þú varst að tala hérna niðurskurðin
1: Já,
2: og svo erum við að tala gerðugrændina og hvernig maður getur, þú veist, látið nám gerast án þess að það sé bara einhver bull, þú veist, maður sé búið til gerðugrænda spurningar kennarinn að stytta sér leið og láti gerðurgrændin að gera verkefni fyrir sig og svo taka krakkarnir verkefni, setja hann í gerðurgrændin og þetta verður bara eitthvað svona gerðurgrændin og svara sjálfur sér og
1: það er ekkert nám bara,
2: já. En hérna, í samhengi við niðurskurð, það er engin peningur til þeim að sé námsefni
1: Nei,
2: við erum ógislega mikið að vinna með eldgamalt námsefni eða búa það til sjálf sem er ekki
4: mest að maður að búa til jafnóð
2: já, en það er ekki hluti af, af hérna kennaramentuninni er námsefnisgerð
1: þú
2: veist
4: það þyrst að vera það
2: já, eða bara það ætti að vera sko, hvernig, ég var eitthvað
1: og ekki sérstaklega greitt fyrir það heldur
2: nei, ég var eitthvað læra heima og sagt, það er hann að sjóðurinn sem, sem að þú getur sótt námsefnisgerð hvað heitir hann?
4: Já,
2: Rannís
1: já.
2: Sem er eitthvað x marga miljónir fyrir öll skólastig
1: okay.
2: Framhaldsskólin það er eini staður en það sem að framhaldsskóla námsefni, getur fengið einhvers konar stuðning það eru henni forlögin og þá sækjum þá hvað það er engin peningu settur í námsefni fyrir framhaldsskóla
1: okay.
2: Þú veist, ég meina ég var sko, fyrir ekki löngu síðan þá var ég að skoða kennslubók sem að ég vona sér hægt að kenna allstaðar í fjölmiðlafræði og þar var bara Bill Cosby rosalega frægur fjölmiðlamaður skilur
1: já.
2: Og hvað var það, það var hérna
4: er það sem er svona svörtum kassa í miðinni?
2: Fórsíðan, örglega ég mann ekki, nei og svo eru bara bækur, ég meina í sögubókinni sem að er sko ekki langt síðan var hættan og ég vona líka að sé hættan og hann alls þar þá var bara Arafat lifandi þegar að bókin er hefst,
4: skrifuð
2: þannig að við, það er engin pening og, það, og, og þetta er fyrir svona öll skólastig þá meikir þetta bara ekkit sens
4: og svo er líka bara, þú veist, hvernig við erum einhvern veginn að uppfæra söguna og bara okkar sögurskilning stöðugt og hérna,
1: orðfæri og annars
4: orðfæri og það er náttúrulega skiptir mjög miklu máli en líka bara hvernig við skoðum bara eins og nýlendisögu eða, eða helfurina og þú veist, og náttúrulega ríkt ofbáðslega og svona exceptionalismi um helfurina á Vesturlöndum
2: já.
4: Og það er fullt af bara, þú veist, 20 miljóna dreipin í Afríku og ekkit að frétta skilur
2: fyrir öll hugvísindi og félagsvísindi, þessi vísindi sko þar vantar að námsefni sé stanslausri þróun og stanslaust verða uppdeitað bara því að lífið
4: en þetta er bara eitt af því sem að hefur og bara einmitt svona kannski eftir hrun bara einhvern veginn maður hugsaði svona samfélagi hlýtur nú að læra þessu en í alvörinni þá bara er óbáslega mikil fókus á
2: það bara
4: stem
2: allir í
4: hérna,
2: hugbúnaðar eitthvað
4: og, já og hérna og viðskiptagreinar og, og þetta
2: vera rík
1: já.
4: Vera rík og ég meina svo okkar nefndur þau hafa bara mjög mikið áhuga því að vera rík
2: já.
4: Og hérna
2: það er vinsvælt
1: en helst bara, ekki að þurfa að gera neitt heldur það, það
4: jú, jú, svona, svolítið, en já. Bara ekkert þú veist þau, ég var að kenna það var eins sem sagði við mig og þú veist maður getur alltaf sagt alls konar sögur að nefndum af hverju þurfum við að læra góða fræði ég meina það getur svolítið að við gerst í alvöru
2: já
4: bara svona að ég skil þig já. En það samt ekki það sem við erum að hugsa með það öðruvísi
2: já, ég meina ég man ennþá sem fárlegt sko, ég var í gamla daga með eitthvað svona verkefni, svona hvar sér þú þig eftir 20 ár, hvað ætla þú að vera þegar þú verður stór, eitthvað og þau voru náttúrulega öll að leiðin að verða ríkir viðskiptafræðingar, ríkir lögfræðingar og eitthvað svona mógúlar og rosa peningur svo var ein stelpa sem sagði ég ætla að vera sjúkraþjálfari og ég bara bara þú verður ekki fyrir vonbrigðum og ég heldum sér sjúkraþjálfari í dag það var bara svona eina mannski sem var svona eitthvað neinn með bara svona jarðmundin plön mér langar að vera sjúkraþjálfari og var bara að fara í eitthvað nám sem er í rauninni þörf fyrir í samfélaginu
1: Já,
2: vinslega fleiri
4: En svo náttúrulega eru þau óþrosku og þau breytast mjög mörg og það sem er náttúrulega líka með styttinguna er að þú veist, maður missir eiginlega af þessu síðasta eða þessu fjórða ári
2: Já, það sem allt kviknaði er svo mikið
4: að því að þau, sko, þú veist, bara ég hugsaði alltaf bara, þú veist, vorið áður þau útskrifast þá eru þau orðin svo fín og einhvern veginn
2: Já.
4: Og það eru svo leiðilegt þeirra vegna þegar þau, þú veist, ég held að þessi enginn að býja eftir þeim upp í háskóla
2: Nei, og þau kunnu að meta síðasta árið svo vel Já. Út af þessu þroskastökki
4: Já, og þau hefðu líka bara svo mikið gagnað í að hafa þá eitt ára undan sér og bara einhvern veginn verið í öðru félagslíu og því félagslíu var svolítið fyrstu tvö árin og seinni tvö árin
2: Já.
4: Og þau verða svolítið svona Já, æ, þetta er svona skrítinstemming.
2: Ég hef, ég hef heyrt þetta bæði upp í háskóla, sko, með styttinguna, hvað það hefur ekki haft góð áhrif á bara stemminguna. En svo var ég sko félagslífsfulltrú líka og það er annað að félagslífið, áhrif styttingarinnar á félagslífið voru svo rosaleg og að svo mörgur leiti, bæði náttúrulega er allt þjappa saman, allir að drífa sig þú verður engan tíma og það voru að æfa íþróttir glemdu því sko, það núna bara mætir enginn á böl fyrir það líka það, þegar þú varst með sko krakka á fjórða ári að taka móti krökkum á fyrsta ári og vera með þeim veist, þá var einhvern veginn sko, það mikið bil á milli þeirra að það var svona ákveð við ring það var svona ákveð, þau voru svolítið, þú veist,
4: svona,
2: svona grand old, skilur orðin, já. Og núna eru krakkarnir sem eru á öðru ári og þriðja ári, þau voru í grunnskóla sko með mínimunum, þau eru of nálægt, til þess að það svona, það var ákveðið sem myndir
1: það. Já, þetta alltaf aldur sem að hérna, verður rosalega mikill þroski.
4: Síðasta árið þess ég verið að kenna áfanga og ég með því munnlegu prófi úr skáldsögu og hérna og stundum, húst, það blanda annað og þriðja ár og það svo mikill munur á skilningi þeirra á þessari sögu og þessari bók lífinu. Og bara, og þetta um persónleika raska konu og þú veist og, og bara maður sér einhvern veginn hvernig þeirra þriðja ár skrakkarnir þau einhvern veginn ná að vinna úr þessum flóknu tilfinningum að hafa samúð með konu sem að gera fullt af mistökum og bara bara mjög asnaleg og hérna bara og bara,
1: maður bara mannleg
4: já og bara hérna og ræðileg en hérna en mann þykir samt væntum hann að maður heldur með henni og meðan þú veist yngri krakkarnir auðvitað er ekkit klift og skorið en þau eru meira bara mestum bara algjör hálfviti og þau eru svona miklu meira svona snögg í einhverju og
1: þú veist
2: svarkvítari
4: miklu svarkvítari en þú veist að það væri líka bara svo gaman að hafa enn tíma með þeim að þú veist þegar þau eru að verða svona núanseraðari og bara svona færari bara aðeins meir svona intellektuál hugsun
1: já og setja sig í spor annara kannski og
4: setja sig í spor sem er svo mikilvægt og ef mitt er eitthvað sem að skortir rosa mikið og þau náttúrulega eru ung og þau eru rosa mikli krakkar þegar við komum til okkar og hafa ekki þennan, þú veist að þetta er líka bara framheilin.
2: Já, líka það bara eitthvað svona 18 ára, 19 ára, þá gerist eitthvað.
1: Já, þannig að líka fá þau sjálfræði.
4: Já, en svo er þetta bara lífræðilegt að það bara verða tengingar í framheilanum sem að hérna bara þau bara...
2: Það er algjör synd að missa þau fyrir, sko, og þetta ár. Ég bara horfi, hérna... Ég bara horfi ekki fallega þegar ég sé ákveðin aðala sem að var
1: Nei.
2: Maðurinn á baku styttinguna ég þegar ég sé hann út í búð sko.
1: Hjartanlega samhælaði sko.
2: Þá bara sendi hann milt augnur á
1: því
4: En þetta er líka bara þú veist svona sögum sem ég fylgi hefur fylgst með eftir útskrift sem að gera kannski og kynnist og, hérna, og þau eru ekki það eru mjög fá sem eru einhvern veginn bara svona stökkva áfram í að fara í skóla og þau eru ekki þetta snýst
2: ekki. Já, vita hvað þið langar að gera
4: já,
2: andunin, það einmitt. Bara
4: og svona já, þetta er svona
2: og já, þetta er rauninni sko þetta er svo margþætt það er styttingin það er gervigreindin, það eru samfélagsmiðlarnir við erum með svo ógisla mikið á hlutum sem eru núna að hafa mikil áhrif á líf þeirra, á lærdóminn, á bara skóla samfélagið, á menninguna, á bara allt samfélagið, á athyglina þeirra og hvað, við ætlum að skera þá niður, þá skulum við ekki hafa pening í þetta skólastig sem er svo fáranlega mikilvæg
4: og svo písa kannanirnar þar sem við erum að
2: voru að íslensku kjæða drögum úr peningunum með það þetta meikir ekkert sens
4: líka bara sko styttingin og písa veist, þetta er eitthvað sem þarf að skoða þetta í samhengi og veist, við þurfum bæði ef að lestrakunnáttunar okkar er að hraka þá þurfum við meiri tíma með þeim það er alveg þannig og þegar ég er með 28 nemendur og það er bara mjög flókið að hérna
2: þjónusta 28 manns í einu herbyggi
4: algjörlega,
2: það bara gengur ekki
1: Er það svona standard stærð á
4: 25 til 8
2: Já, 30 plus meiri sér
4: stundum
1: Verða afföll með vetrinum eða er
2: já.
4: Alltaf eitthvað, en ekki, það er ekki mikið hjá okkur
1: Þú náttúrulega ert kannski í fæi sem er þau eru báðar að kenna skildu áfangaður
2: Já, kynjafræðir skilda
1: Kynjafræðir er núna skilda, já
2: Þetta verða alltaf þar
4: Já En íslenska er náttúrulega bara, við tökum, ég veit aldrei hvað, eins og fyrir þessi hinn í kennarinn veit alltaf hvað brautum krakkanir eru, ég veit ekkert.
2: Já, þeir eru allir.
4: Það er bara að koma all. Þannig að það er svona, já, þau koma all. En hérna... Já.
1: En eru aðföllin, segiru?
4: Mér finnst þau ekkert gríðarlegin þegar svo falla þau, skilur þau.
2: Þau verða að klára þetta, alltaf klára
4: þetta. Þau verða
2: að klára þetta,
4: og það er svona ýmislegt sem að maður þarf að bara gera til þess að láta þau læra og það er svona eins og ég voru að segja Maju áðan, þú veist, eitt af því sem við höfum verið að vinna með núna til dæmis er bara stílabók
2: Já, munnlega verkefni bara
4: munnlega verkefni, en bara eins og í Njálu því Njála er svo erfið fyrir þau og maður þarf eiginlega bara endur segja hana skilir þau og bara vera með glósur og það er allt í læg, þú veist, þau geta þá líka bara lært það og þar geta þau líka þar þú getur gervigreind komið að góðum notum af því að þeir þau bara actually skilja ekkit orðin sem standa skilur
2: nei, ja.
4: Og þá getur þau hérna sett eitthvað inn og bara svona hey þú veist hvað gerist þessum blaðsíðum með eitthvað svo leiðis en hérna
2: dumb it down
4: já akkurat og hérna af því svo oft skilur maður ekkit bækur fyrir í þriðja skipti sem maður lesar þú veist nei, þeim, maður eru erfiðar
1: já og líka mismunandi skilningur bara eftir
4: já en svo alltaf sum sem bara dett algjörlega inn í þetta og svona en það líka bara þetta að þú veist þau maður þarf að taka út allar truflanir og það náttúrulega eitthvað sem að eins og ég var að lesa hérna ég var að sjá bara Reuters í dag að hérna að Norðmenn að banna gervigreind á í grunnskólum og og að setja einhverjar hömlur á efri stigum ég ekki búin að fara almennilega í þetta en hérna en þetta eru svona hlutir sem að þú veist við þurfum næði til þess að geta kennt þeim og þá væri ofsa fínt ef það væri bara sett lög
2: já bara hættu
4: bara já bara út með þetta úr skólum og því að sko það skiptir engu máli hvað þú getur styttir mikinn tíma með einhverri gervigreind til þess að læra Njálu þú þarft alltaf að lesa frumefnið
2: nei en svo líka myndu þá líka sko það liggur ekkert á vegna þess að þú ert að fara að kynnast gervigreindinni hún að fara að vera þarna alveg sama hvert þú ferð
1: þannig er kannski betra að læra að lifa með henni heldur en að
2: eða hvað eða sko þú þarft að læra að lifa án hennar
4: já Fyrst. Þetta sem miklu frekar það að þetta verður svolítið svona, þú veist, að þú lærir, hún gagnast okkur að því við kunnum að lifa áninnar og meðan þau fara bara beint þangað og missa það af alls konar, það bara ákveðna skilsett.
2: Það var ekki komin einhver, það var komin bara einhver rannsóknir bara hvernig þú veist, tengingarna verði heilanum að þeir og verða ekki. Þegar að þú ert bara með græju sem að hugsar fyrir þig og þú bara outsourcar hugsun
1: já,
2: í rauninni
4: og það líka þegar þú outsourcar aðal hugsunni þú veist ekki hérna, fyndu fyrir mig allar heimildir sem minnast á þannan þú veist ekki eitthvað svo þér heldur og sko sem samt líka alveg ákveðin lærdómur þegar maður hefur legið yfir einhverju
2: já, já.
4: En stundi getur maður kannski fengið eitthvað meira tæmandi eða eitthvað, ég ætla ekki að útloka það en þetta að sko maður verður að fara í grunnþekkinguna sjálfur þú veist, maður verður þú veist, og þetta með að tilenga sér þú veist, gervigreindurinn aldrei að fara að gera það fyrir þig
2: Nei, bara skilja hvað ertu að gera en svo, svo líka annað með sko að því vorum að tala um hérna skilduáfangana og þetta sko styttingin og fjárdrátturinn niðurskurðurinn og valáfangar því við vorum að tala með þeir að vera gaman núna búið að þjappi þetta svo mikið niður og þú þarft að drífa þau svo að þú fellur í einhverju þú fyrir ekki pláss fyrir neitt skemmtlegt bara eitthvað svona að fara eins og í MK var í bóði þú veist að fara í súkkulaði gerð og eitthvað svona skemmtilegt með sem líka gagnlegt sko og maður var að taka þú veist leiklist eða eitthvað
1: og til að fá einingar
2: fá einingar og þá ertu líka sko af því að það gleymist oft sko sem að, eitt sem að hérna til dæmis dettur út í fjarnámi og dettur út við styttinguna eða sérst, já, að miklu leiti og vantar svo mikið að muna er sko dulda námskráin, þetta félagslega já. Það að vera saman í stofu það að kynnast fólki, það að vera að luta á þessu samfélagi það,
1: vinna verkefni saman
2: og já, og bara allt þetta félagslega sem skólin er að því að, já. Eins og segja, bara það að vera að lesa njálu er ekkert aðalatrið bara eitthvað að kunna njálu eða kunna gera einhverja, þú veist, að nota stuðl og höfuðstafir stafir rétt það er bara part af programmið en allt hitt, allt þetta ósýnilega að vera skotin í einhverjum í elsfræði og bara veist, það týnist líka svo mikið
4: og bara, þú veist, og það líka eins og það stelpur sem eru núna að fara þriðja ár og ég man alltaf hvernig, þetta var rosa óþekur hópur en það sátu svona tvær og það aldrei hefst áður og gera ólíka típur og ég bara svona sá vináttu þeir að verða til og mér svo gaman að ég sé þær ennþá það eru alveg bestu vinkonur og þetta bara svona, ég held svo mikið upp á þess að vináttu þeirra og einhvern veginn, þetta er það sem framhaldsskóla lífið er og það á að vera gaman
2: og þú lærir svo mikið þetta og, veist, og bara þetta fylgir þeir svo mikið út í lífið ég hef með tórsta stelpur sem bara sagði ekki neitt bara talaði ekki neitt svo eignaðist þú vinkonu bara, og svo bara samkjæftir hún ekki
4: já.
2: Það er svo gaman
4: já. Og líka sko eins og þessa stelpu þetta var svo óþekkur hópur og það einhvern tinn bonda svona þú veist þannig undir hérna gríðarlegu álagi umhverfis áreiti og einhvern veginn, þú veist, ég hugsa bara þetta er bara svona tengsl sem eru bara þú veist bara já bara í eldi
2: þú veist einhvern veginn. Þeir munu endast
4: algjörlega sko. Já. Og þetta er svo saminandi stundum að hérna vera bara en hérna já en þú veist það er þetta og þú veist einhvern veginn að fá að vera með krökkunum í gegnum þessa ár það er líka bara svo mikið forréttindi. En svo til dæmis eins og í mínum skóla eru búin að glíma við myglu og það er bara stór hluti ég held að sé 1000 fermetrar sem eru lokaðir og hérna
2: já,
4: og það bara er aldrei neitt að frétta ég náttúrulega ekki stjórnandi þannig ég ekki
2: Það er nú að sameina ykkur.
4: Já, það er náttúrulega bara en eitt
2: það var nú eitt.
4: Bara kom sem þú veist ég fattaði þetta ekki fyrir ég var kennari þetta leiðinlegt að vera kennari þegar hérna maður bara eitthvað heima hjá sér og svo kemur bara eitthvað í fréttunum nú ætlum við að gera svona maður bara þú veist það bara svona einhver út í bæ sem ætla að vera eitthvað hringla upp vinnunum hægri vinstri
2: nú ætlum við bara að stytta sólan
4: svo var það þarna skrifstofurnar þarna sem átti að vera sem að einn ráðherrann komið
2: skrifstofurnar.
4: Já, skólaskrifstofurnar
2: sem hann hérna. Já, hann að hverfis, hvað var þau það?
4: Hann náttúrulega hætti sem ráð þeirra og þá dóð svo höfum við.
1: Þetta er nefnilega annað sem var einmitt til umræði í gær og þetta er oft svolítið þetta hefur oft verið einmitt háð svona einhverjum hérna ráðherrum sem kom með sína hugmyndir
4: og svo líka held ég einhver sæland að láta okkur að byrja í vinninu klukkan 9 þú veist, mér langar ekki að vera lengur í vinninu á daginn margt svona sem að
2: já, þetta er voða skrítið og svo er líka sko þegar þú ert með ríkið og framhaldsskólan og sveitafélögin og grunnskólan og leikskólin svo er háskólan komin í eitthvað annar ráðuneyti sko en þú veist, það, mér finnst allt og lítil tengsl vera á milli grunnskóla og framhaldsskóla
4: ég var rosa til í bara samstilt vetrafrí
2: Já, þannig. Og
4: þetta var bara svona litlir hlutir.
2: Já, nei, við erum rosalegt eiland, framhaldsskólin, og svo ertu náttúrulega líka með sko verknám versus bóknám, af því að erum að tala styttinguna, verknámið fór ekki í sömu styttingu, ég meina það ekkert 3 ára, það bóknámið sem var stytt.
1: Já,
4: Er verknámið áfram?
2: Já, það fyrir eftir, sko, og verknámið er alls konar og það er heilmikið pólitík og alls konar sem að maður kannski veit ekki um þegar maður er bara í bóknáminu. En og svo ertu líka þá með alls konar einhverja hagsmuna aðeins út í bæ sem eru kannski að fjármagna námsefnisgerð eða eitthvað, ég veit ekki.
4: Það bara samtök iðnaðarins.
2: Já.
4: Eða eitthvað því
2: með því Já, nei, svo ertu líka með eitthvað skólarnir þurfa að vera með eitthvað starfsnám og eitthvað vettvangsnám og ég veit ekki hvað þar er alls konar eitthvað sem ég kann ekki útskýra.
4: Ég vil að píparinn minn fari fullt starfsnám áður en hann fær réttindi.
2: Ég vil að píparinn minn fari kynjafræði.
4: Já, það
1: Þú vilt að allir fara í kynni, er það ekki?
2: Já, jú. Og lesin jálu.
1: Já, akkurat.
4: Ég vil bara, ég þurf ekki að hringja hann aftur.
2: Já.
4: En annan býr bara aftur.
1: Já. Eða voru náttúrulega, þú veist, ég held einmitt að þessi stytting hafi aldrei einhvern veginn, þetta var náttúrulega bara niðurskurðar aðgerð. Ég held að það sé nokkuð ljóst.
2: Við áttum að fá fullt af pening inn sem að ætti, sko, ég man alveg eftir svo hvernig var að því að ég byrja
1: Þú náttúrulega hefur verið að kenna, hvað hefur þú verið að kenna lengi?
4: Nei, ég var eftir stefningu.
1: Já, það var eftir, já. Þannig að þú þekkir
2: Sko, ég byrjaði að kenna í menntaskólanu Hraðbraut.
1: Já,
2: ok. Hann var
1: þegar hann var hér.
2: Já. Já, hann var tveggjar á nám.
1: Já, emmitt, hann var
2: í Skeifunni. Og það sem að, sko, sá skóli hafði mjög marga kosti já,
1: þar var hægt að taka sér hérna, framhaldsskólan á 2 árum
2: þetta var algjört batteri
1: en var ekki líka þetta var öðruvísi skipt var ekki þrískipt önnunum yfir árið
2: við vorum í sko, jú, það var eitthvað mánuður minni mig og það varstu bara í 3 fögum bara mánuður mig og það var föstu dag það var bara fullu dagur já, og það varst bara í þessum 3 fögum og svo voru 2, 3 og 5 dagar þá var mætingaskylda og bara lærdómur dundraði heimanámi, svo bara yfirsetu fólk og þau tilenguðu sér mjög mörg, mjög sko góða tæk, eða þessi bara í rauninni, góða svona vinnu etík hvað heitir þetta? Siðferði bara að mæta
1: vinnu menningu,
2: og, já, nám er vinna
1: já.
2: Og þetta var rosalega góður valkostur fyrir til dæmis eldri nemendur sem að vildi bara drífa sig fyrir alveg flugklára fluggáfaða krakkar sem vildi bara klára menntaskólan af því að þau vissu hvað þú veist, við vorum með einhvern yngsta flugmanninn af því að hann ætlaði bara að vera flugmaður og þar sem að stúdentin var í rauninu bara formsatriði.
1: Já, fólk sem átti er á auðvelt með nám og svona
2: vill bara einbytta
1: sér að
2: En þetta var snilda samfélag, hvað svo sem má hérna allt segja, að þá var þetta mjög veist, góð valkostur nema það, svo fer ég í janúar 2008 inn í menntaskólinn Kópavogi og þá kom hrun og það var bara, já nú þurfum við að spara og ég hef bara eiginlega ekki séð annað en niðurskurð og sparnað
3: síðan eftir hrun
2: Ég held, þá fór fólk bara búið til börnin sem eru núna að koma í skólan.
3: Já, ég veit það sem börnin.
2: Það rosalega mikið að börnum.
1: Árgangur, sko.
2: Nei, fylltist hann ég...
3: ég var í háskólanum að þessum tíma og ég man bara að sko fyrir árum og þá voru ég man í einhverjum hópum voru við 11. Síðan bara allt í henni voru við 45.
2: Já, í háskólanum.
3: Já, en ég var að hugsa líka af því MK var náttúrulega meðfullt af alls konar.
2: Já, þetta er góð spurning sem ég get ekki svarað. En það gæti verið í verknáminu, sko.
3: Já, ég að spáði það.
2: Já,
3: það
2: eru eldri oft. En sko ég hef ekki séð, já svo kemur styttingin sem að var önnur ásakið drulla þannig að það bara búið að vera veist, það ekki nýtt námsefni það búið að stytta nú kemur niðurskurður ég hef aldrei upplifað eitthvað svona glorious frábær tímabil þar sem að nú bara framhaldsskólin hérna á uppleið og þú veist, við ætlum bara að leggja púður í þetta og það er alltaf einhvern veginn svona
1: Já, alltaf verið svolítið
2: að
1: fótasauma
2: Já, og þú þarft að búa til námsöfni sjálf og, eða þú veist, eitthvað
3: og mikla
2: og spara og þú veist, græðnar og náttar og svo maður eitthvað, já, ok, komin einhver siglingu, nei, gerfugreind, frábært nú þurfum að gera allt munnlegt eða þú veist, þetta bara eitthvað svona
3: Já, og svo bara þú veist, mér veist líka bara að vera rosalega breyting á bara einhvern veginn hegðun og umgengni og menningunni
2: Það talar enginn við mann í tíma einu svona var í viku að komast í gegnum glærur í svona kjaftafögum að því það voru allir að hafa skoðun og fólk voru alveg bara já, enna, og þau voru að læra hvernig þau gotu fengið mig til að fara að tala bara með ömmu mína eða eitthvað sko, því að þau voru til að fá mig til að fara að bladra eitthvað núna bara stundum þá ég að tala og það kemur ekkert og ég í kort að klára glærirnar að því að ég fæ bara ekki feedback það hefur eitthvað gerst
1: þetta áhugavert
2: og þetta ekki bara hjá mér, ég búin að spyrja það hefur
3: þetta er mjög erfitt að maður þarf í raun að vera að fara bara í mjög markvissar aðgerðir til þess að láta þau tala og bara láta, þau þurfum bara að fá einhvern fyrir það til þess að
2: eitthvað líka það hefur eitthvað gerst sem ekki, þú veist, það ekki ég af því ég að gera þú veist, ég var alltaf að gera sömluðina, ekki það að það sé eitthvað frá barn en þú veist, jú, ég reyndi að gera nýja hluti en, nei, þú veist það hefur bara einhver svona grundvallar breyting orðið á þessu starfi frá þarna bara 2008
3: já, 2011. En svo er líka þetta í þeirra menningu núna og sem að ég er svo mikið náhuga á en þau til dæmis maskunni í 90-sunu, hvernig við fórum bara á einhver reif og við bara dönsum á rúkslega gaman og þau geta ekki dansa neinstaðar út af því að þau bara eru lömuð af óta út af því að það er allt lífið þeir eru á upptöku þannig að þau eru með svona stanslega framistöðu, svona performance
1: hérna, kvíða framistöðu óta
3: og ég tala við mín mjög mikið og spyr svona og þau, einhvern veginn þeim finnst mjög óþægild að koma fram og stundum er þetta alveg bara ég fæ mail frá foreldrum bara þessi vill ekki tala fyrir framan og sem er, mér finnst líka bara vera rosa alvarlegt bæði að þetta sé einhvern veginn komið svo langt en líka að á fóreldra sé að skipta mér að minni kennslu sem er svona
2: það er líka aukist en það er til dæmis þessi frammistöðu kvíði mér finnst hann líka að vera mjög kynjaður talandi kynjaðfræði
1: en að vera hjá stelpunum
3: og þú veist að þær eru hrættar við þá og þeir bara eru síblarandi og bara það er rosalega mikið ónæði af strákum svona á hildina liti og það er mjög auðvitað eru óþekkar stelpur skilur, ég er ekki að segja það
2: en og góði strákar
3: fullt að góðum strákum en þeir strákar sem eru óþekkir þeir eru svo háværir að þeir bara eyðileggja kennslunum fyrir öllum hinum og þetta er ekki skóla án aðgreiningarvandi eða útlendingarvandi þetta er bara
2: okkar svona, við erum ekki að sinna þörfum strákana við erum búin að sveigja okkur að beigja
3: þetta er ekki það þetta er bara að þeir nennu sig ekki
2: þeim er drull
3: og þeim finnst þetta tilgangslust þeir sjá ekki tilgangin í því sem þeir eru að læra og þeir eru rosalega uppteknir að tækjanum sínum
2: veist, en svo er líka sagt, það er þá okkar að láta það að sjá tilgangin en ég veit ekki hvað ég get gert meira til þess að reyna
3: að
2: sína
3: það er mjög erum þetta sípið einhvern veginn að finna tilgang sem bara ætlar ekki að gera það en það er hjálpar, ég er mjög kræf sko, ég tek aðeins, ég man að ég tek bara
4: og ég reik þau út eður í símanum eða með eyrunum og hérna
2: það fer svo mikil orka í það
4: það fer ógæslega mikil orka en ég reyndar núna þú veist ef ég bara byrja strax mjög hart
2: Já.
4: Þá hérna þá læra þau strax að taka það alvarlega því ég mun reika úr tíma og ég mun gefa þeim fervist fyrir það og það þú veist, og það alls konar svona það rosalega mikið af svona hérna hlutum sem flækjast fyrir því að kenna eins og til dæmis þetta, díla við síman og díla við öll tækin
2: og það svo leiðilegt að þurfa að vera þessi að vera eitthvað, já, ég ætla að gefa fjárvist og takta þér og viðst, akkur þarf ég að standa í þessu akkur erum ekki bara einn að ætla að klára þetta ætla að útskrifast,
4: flott það svo margt sem að er ekki námsefni sem við erum að díla við eins og líka að þau mæti ekki með skóladót
2: Nei.
4: Mæti ekki með töskur eða mæti ekki með bækur mæti
2: ég
4: hefði
2: bara verið um fólk sem veit ekki hvað pennaveski þýðir
4: já, þau veit ekki hvað pennaveski og þau mæti ekki með neinn rítföng og það sem ég hef gert að því ég með stílabókaskildu einu fæi eða tveimur
2: stílabókaskildu?
1: Hvað stílabókaskildu?
4: Það bara, þú ert með stílabók og það engin, engar tölfur og þú ert bara með stílabók og ert að skrifa glósur og þú veist, ég með þetta bara 30-40% af önninni annars gera þau þetta ekki og hérna, en þetta er bara glósur úr til dæmis Njálu og verkefni og þau handskrifa allt
2: Hefði maður fengið einhvern eða einingu eða eitthvað fyrir að handskrifa glósurna sínur?
4: Nei, það var ekki þannig
2: gera,
4: en, og til þess að þetta gangi þá hérna, þú kaupi ég bækurnar og ég spyr þau sko þannig þróaðist þetta líka en það einfaldast að því að ég geymi bækurnar
2: Já, annars koma þær ekki.
4: Annars koma þær ekki tilbaka. Líka ef þú kaupa sjálf, þú kaupa með gormum og ég bara ekki með baki í það. Það þarf að vera svo þunga. Maður hafði allt eins. En þetta sko, þetta eiginlega eina leiðin til þess að þau öðlist einhvers konar núvitund inn í bekknum.
2: Og þú þarft að sjá í menntaskóla að passa stílabækurnar og kaupa þær.
1: Já, þetta hluti af þeirnum starfs.
4: Hluti mín starfi bókavarsla, stílabókavarsla.
2: Já. Já, já, ég held ég sjá leiðin í eitthvað svona, já. Sko, ég búin að vera í orlof í vetur, þannig ég búin að gleyma öll, og það búin svo gott.
4: Það já, kannski, líka, þetta orðið bara.
1: Það eru kannski gerbreyttur og kemur aftur, það gæti verið, sko.
4: En líka bara, því þetta bara búið að vera stigvaksandi í tvö ára, eitthvað, þannig þú bara búin að, hérna, þú 50% minna trillt, en þetta bara, þú veist, þetta raunverulega mjög krefjandi, og það sem ég líka gerast að við getum ekki haft neinn próf á tölvum, og hérna, að það bara svindl
2: þau eru svo klári að finna leiðir
4: og þú veist að þótt að sé til einhverju læstir vafrar og eitthvað, þú veist það bara þú notaði bara símaðan eða eitthvað og ég get ekki fylst með öll
2: neminna úriði tölva
4: þannig að eina leiðin er núna að bara öll próf eru útprentuð og sem allt í lagi en það miklu meiri yfirferðarvinna
2: og það líka ógislega gaman að vera með munnlegverkefni en það tekur rosalegan tíma eða þú ert með 25-30 manns
4: já, það getur tekið alla vikuna
2: já, rúmlega það
4: já. Ég, þið eru með öðruvísi, við erum með þryggjanakerfi þannig ég hittu þau oftar
2: já.
4: En, hérna, en það er samt, þú veist, það tekur eina viku af 12 þetta er bara umtals
1: er þetta svona svolítið afleiðin gervigreindar þetta með, eða
4: þetta er allt
2: bara,
4: það
2: já. Þetta er bara það, já
4: og bara blíjandur og munnlegt og bara pennaveski og bara, ef þau ef þau spyrir spurningar inn í prófi þú veist, ég lætur réttu pent og spyrir yfir allan hópin, bæði út af því að ég ætla ekki að ef ég þarf að beigja mig niður þú veist, þá getur ég sýnla fyrir aftan en líka út af því að þau eru alltaf að spyrum sig með spurningarnar
2: Já.
4: Þau eru alltaf þarna hvað meinar í númer 8 með hérna
2: en sko ég, en svo er ég að hugsa sko að því að, þú veist
4: en líka það hjálpa þeim að tala fyrir frá að bekkin
2: já en sko, ef maður hugsa líka bara okkur hvað hefur gerst þú veist, manneskjan nú erum við bara alltaf með krakka sem eru 16 til 19 ára
4: já.
2: Og við erum að tala hvað, ekki 10 ára tímabil þar sem að þessar rosalegu breytingar hafa orðið
4: já.
2: Bara eðli þess að vera unglingur hefur ekkit breyst námsefni hefur ekki breyst svona mikið þú veist
4: þetta ekki vera framleiðin
2: aðal námskra hefur ekki breyst hún sama
4: Já.
2: Þannig að sko grunnurinn skólastofurnar eru eins við erum ennþá með skjávarpa frá 2010 skilur, það er umhverfið umgjörðin hefur ekki breyst það er bara stytta skólan síðan 2011 En að öðru leiti erum við með sama, ég meina við erum með sama starfsfólkið, við erum sama, við erum með sömu fögin, við erum með sama efnið, við erum með sama, ok. Það eina sem við erum að fá eru krakkar sem bú, það er einhver grundvallar kjarnabreyting og þetta er ekki bara eitthvað að það kom COVID og allir eru feimnir, þetta er ekki það. Þetta er eitthvað annað

0: gerðist.
1: Já. Það er eitthvað í menningunni.
0: Það
1: já.
0: Er eitthvað annað sem að þvist, og það ekki hægt að benda eitthvað og kennar ekki að vekja áhuga. Þvist, ég hef bara vakið í gegnum árin mjög mikinn áhuga hjá þeim sem að er hægt að vekja áhuga hjá. Já. Ekki hjá hinum.
1: Þeir sem vilja það.
0: Þú veist, ég hef ekki vakið áhuga sumir á spænsku, annar á kynjafræði, einhver á einhver og sumir bara ekki neitt.
1: Já.
0: Eins og gengur.
2: Já, já, veist. Bara eins og með öll fög
0: hætti. Já, ég búin að þróa námsefni, ég búin að reyna að fylgjast með, ég búin að endurmenta með, ég búin að, þú veist, stytta fyrirlestra og koma með meira svona, nú ekki hægt að sína vídeo af því að það, þú veist, eitthvað. En, veist, við erum stanslust á tánum að reyna að gera þetta aðgengilega.
2: Akkur getið ekki sínt vídeo?
0: Að það allir að horfa á vídeo en daginn á YouTube, það, það ekkit einsinni munið þegar var rúlað í sjónvarpinu og allir bara, já!
2: Sett í spóla.
0: Það var alveg spari.
3: Líka, ef þú ert ekki með, ef þú ert ekki með sko bara besta fyrirlestri í heimi á, ef þú
0: á fimm mínútum.
3: Já, eða ekki einu sinni.
2: TikTok stílin.
3: Já, þú þarft bara að gera þetta. Þú þarft bara að vera bara alveg content creator þess og
0: bara
3: þú getur ekki ég getur búið til fullt af fyrirlestrum upp á njálun ég þyrst að vera geggjuð til þess að til þess að halda þeim en þetta ekki eins og þeim að kenna ég meina þau bara slóknar á einhverju heilanum að þeim út af því að þau eru bara vön við að hlutinni séu bara brjálaslega vel gerðir og útfærðir
0: já þetta nefnilega ekki krakkarnir sem eru krakkar eru ennþá jafn frábærir og það hafa alltaf verið þetta jafn erfitt og jafn frábært aldursskeið
3: en standardinn fyrir sko standardinn þeirra á hvað hérna á sko efni hann mjög hár veist, við þurfum að vera bara veist, og ég bara ég veit ekki hérna
0: maður alveg bara
3: maður bara stanslust að reyta sér brandarana og vera ógæslega hress en ég, ég hugsa bara, ég veit ekki hvernig þetta fyrir kennara sem eru, þú veist, bara svona rólegir, þú veist, en við að þú veist, ég hress kennari og hérna þannig að þú veist, það og þú veist, það hjálpar
1: já,
3: þau hérna en, og þú veist, en maður fær, þau eru líka sko, það miklu minni svona hérna nú maður ber virðingu fyrir kennaranum og maður hrættur við en þú veist, þau eru ekkert þar þau segir, þetta var rosalega leðild í dag, ég var alveg að sofna
0: já, það lofa fyrir ekki nei, og líka annað sko
2: sem kannski gott
3: sem ég veist, það reyndar alveg frábært
0: það hefur svona kost og galla
3: en það sem þau þegi ekki fyrir maður að byrja þeim
0: en svo er líka sko í gamla dag, ég menna, þegar það var próf eða það var verkefni, þá var próf eða verkefni
1: Já.
0: Þú fórst ekki til kennar og þú fórst að rökra það eitthvað hvort að henda því að það væri bróð á þessum degi eða hvort að það hefði eitthvað
3: Mjög pappi erum að fara á United Lake
0: Já, já þín ferðaplun eitthvað að gera
3: Rosalega mikið af mínum prófa vanda snýra ferðaplunum nemynda
1: já.
3: Og bara bæði eru þau, en þetta samt aðlega foreldrar, foreldrar eru bara skipuleggjandi ferðalög, hægri vinstri, ég þoli það ekki, og hérna bara, er það ekki lendi í þessu líka?
0: Já.
3: Og þetta í grunnskóla, nú náttúrulega líka bara rosa vandamál, og þetta þegar mín var ég var í grunnskóla, og hérna, og það voru sko lokapróf hjá okkur í byrjun júní, og svo voru kennsla í 3 vikur eftir, og ég man að mamma og pabbi, við vorum að fara heim um sumari, ég er svona 8. bekka eitthvað, og þá ætluðu að fá frí fyrir mig þarna einhverja eina viku eftir og það var bara geðveikt mál og þetta þurfti endurum bara ég gat verið í burti í einhverja 3 daga og þetta var bara geðveikt mál þú gast ekki þengi bara leyfi
0: Nei, núna Nei. Er í kringu vetrafríðir og bara, eða páskana er bara tvekki veikna skekkjumörk
3: og það er líka, svo er það líka og svo erum við sjálfar, þú veist, bara manneskjur og við erum að skoða flug og maður bara, já, nei, það rúkslega dýrt að fara páskana en ég get farið það helgina eftir og maður sér það, ég hef ekki verið að gera það en ég sér þannig möguleika
0: en nú eru flugmeir að vera svo dýrir að þetta vandamál leysist nú kemst bara engin neitt
3: ég held nefnilega fólk
0: Hormúsund er lokað og þá fáum við bara ekki olíu á vélarnar og það verður bara rosalega dýrt
3: en sko ég ekki endilega viss að fólk hætti að ferðast.
0: Nei, kannski ekki.
3: Og þetta alltaf, þetta alltaf rosa gilt, ég bara eitthvað afið sjötugur og þessna erum við öll að vera til teni og maður skilur alveg og krakkar þau stjórna þess ekkert. En þau eru örugglega mjög vön, að þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er búið í umræðinni, er að hérna eru frínemenda í grunnskóla og eitthvað sem að við, og mér finnst bara að, ætti að vera bara miklu ætti að vera miklu strangar með
2: Já, það er fleiri talað þetta hérna sko að hérna nám barna sé ekki í fyrsta sæti sko
0: þegar Já, svona virðingin fyrir náminu Mér finnst hann að sko og maður finnur líka það sko virðingin fyrir kennarastarfinu, virðingin fyrir skólaárinu og virðingin fyrir náminu maður sér hann að náttúrulega endurspegla

0: Þess, í nemendum bara umræðan út í samfélaginu mm. og þegar það einhvern veginn verið að tala þetta niður og þetta ekki borin virðing fyrir svo við erum alltaf svo göllu og við erum alltaf klúru svo og við bara
1: og við erum ókýslega langt sem að frí
0: eðilegi drengina og við erum alltaf í fríi og einhvern veginn við, bara, og það, við erum bara hægt að kenna njál og lagstnes mm. og við erum bara alveg það allt í vilsu hérna
1: gefið mér fleiri áfunga
0: og ég, skal við
1: kenna, ég skal kenna meiri lagstnes við erum alltaf til að kenna lagstnes
0: og við erum bara klúru börnunum hérna og við erum bara, veist, við erum bara kennaðum ekki raskat og einhvern veginn bara, og svo förum við bara einhver starsta til veist, til Edinborgar endalaust eða hvað og auðvitað sko, ef það ekki borin virðing fyrir þessu starfi og fyrir námi og fyrir skólanum sem slíkum, sama hvað skólastíð þannig alltaf finnir maður það bara í skólastofunni
1: og ég held að sé mitt grundvallar atrið að bera virðingu fyrir námi og hérna og þetta hérna sko og svo já, að það bara þetta nám sé iðkun og svo það líka náttúrulega við erum að taka stáfið að þið þurfum að koma upp úr grunnskólanum og það sko það svona ákveðin hlutir sem ekki verið að kenna þar eins og til dæmis tölvunótkun og hérna sem að hérna torveldar alltaf leiðina að hérna einlega námsefni.
0: En það ekki? Það kannski bara misjönd eftir skólum?
1: Misjönd eftir skólum en líka bara ekki gott og Chromebook ekki með möppukerfi þannig að þau læra ekkert til skila
0: Já, við lentum í því að það vissi enginn hvað var að hægri smetla og lentum í bölvum vandræðum og svo kann enginn að vista neitt neistar og allt í vissu
1: Það kann enginn skalastjórnun og það kann enginn á Word og Excel eða neitt svo leis fyrir þau komið til okkar Þau kunna heldur, sko, þau líka bara læra á interneti fyrst og svo læra þau á tölvur
0: Og bara snjallsíma og
1: eitthvað Við læruðum á interneti, mannstu þau maður kært Þannig að Netscape Innríki Mótem og eitthvað, þú veist þannig að þá erum við vissum alveg að hérna, leikinir voru í gamesmöppunni og hérna, eitthvað svona eða er hérna floppy diskurinn inn og þá hérna,
0: þetta er
1: atrifir eitthvað svo leis
2: Þetta er alltaf raunveruleikir
0: Núna segir bara Siri
1: En sko þau veit ekki neitt En svo líka bara, þú veist, eru bara alls konar að svo margt sem asnalegt eins og til dæmis eru ríkistofnanir með Microsoft 365 pakkan og þannig að allir krakkarnir eru með Word og Excel og allt þetta
0: og erum undir einhverjum risa í bandaríkjanum
1: fyrir utan það sko og það eitt en síðan líka þau vita ekki að þau aldrei kynstu sig einhverju áður mörgur opna bara sína eigin tölvu í fyrsta skipti þau aldrei átt tölvu áður þau bara mæta hérna með 200.000 króna makkan sinn í skólan til okkar og installa þessu og þau við veit ekki hvað tölvupóstur þau segja alltaf, allar að senda mér gemil, segja þau og hérna og þau halda, skilja ekki þú veist, vita til dæmis ekki að þú getur sent að tölvupóstur protokoll sem gildir yfir allt, þau halda stundum að senda frá gemil yfir í til dæmis M-sund meili sitt að það sé bara ekki hægt, eins og Snapchat til Instagram ekki hægt, þannig að það alls konar svona tölvukunnatun svo í svo miklu lámarki þú veist, ég sá einn nefnda yfir, þetta notar eftir fingrasækningu
0: Já, ég held að læra það í vestló.
1: Já, það var það ekki að kalla vélritunum mestu, mistu.
2: Já,
1: en hér, nei, nú,
2: ég læra það í mitt vélritun held í grunnskóla. Já,
0: sko. Maður gerir fle, kjú,
1: þegar ég fór hann að sent í ármóla, þá var bara eitt af mín fyrstu verkum að fara í vélritunatíma, því að ég fundaði þessu vinkonu mínu sem hún skrifast úr vestló.
0: Og ég eisaði vélritun, sko.
1: En hérna, en þannig, ég kann vélritun núna og því líku munur. Nei, en þú veist, það svo margt svona sem þau kunna ekki, hérna,
2: Þau skrifa svona
1: en svo líka sko að því að vera með Microsoft þá eru þau viti ekki stundum eru það að vinna þetta í browser stundum eru það að vinna þetta í appinu eins og þau kallaði það þau eru búin að installa Word og þau viti ekki stundum eru þau eru búin að installa Word í tölvuna þau viti ekki hvort þau eru að vista skjalið á makkan eða á skýið á OneDrive þannig að vera með þrjár mismunandi leiðir af hérna og þau finna aldrei aftur og þetta er bara Þetta bara ógíslega flókið og svo líka
2: Og þeir eru ekki tölvukennarar bara...
1: Nei, og líka þetta er svo
0: Ég ekkert góð þessu
1: nei. Nei, ég mjög góð þessu og læt mína krakka að gera og stundum ég hef bara haft verkefni hérna, skilaðu skjali í tölvuposti bara kenna og líka kenna að skrifa tölvupost það er alveg, það er risastór vandi þú veist, kenna að nota hástafi og punta
0: Ég er farin að hafa pína á að gera okkur hérna Helga að það þóri engin að verða kennari sem heyrir okkur tala hérna að því okkur vantar fleiri kennara sko.
1: Það er engin sérfræði tóntan
2: einmitt, já,
0: já.
1: Það
0: vantar kennara og það vill enginn af þessum krökkum verða kennari
1: Það, það var einn daginn sem vildi verða kennari já
0: okkur vantar svo mikið nýja kennara
2: þetta er einmitt líka hérna, bara partur af þessari hérna, umræðu sko aðgengi að námi
0: já
2: náttúrulega aðgengi að námi er náttúrulega bara ekkit almennt
0: Já.
2: Eins og við hérna viljum vera að láta stundum sko.
0: Við höldum
2: Ísland sé stéttlaust
1: og við sem eru framhaldsskóla kennarar eru mjög mörg með 6 ára menntun við erum með masterspróf plus kennsturendi
0: svo maður bara hægri smetla
1: og líka veist, við, að vera framhaldsskóla kennari er á að heita sérfræðistar veist, við erum sérfræðingar og hérna og allavega allavega þau okkur sem hafa lokið mastersgráðu og hérna og þannig að þú veist, það er alveg líka þetta sko virðismat og svo er það mitt þetta með virðismatið, en hérna er bara að meta störfin til launa og hérna og kannski skilja þú veist, við erum alveg krakkan ykkur og þau eru bara ógeðslega erfið og
0: ég
1: bara,
0: líka frábær
1: þau eru rosalega skemmtileg, ég meina ég á vini og hverjum einasta veitingastað hérna í öllum smáralítum
0: já, ég kaup alltaf bíli minn hjá þegar ég hef keift mér bíl þá sjaldan þá lendi ég gólu nefnda, það rosa gaman
1: einu sinni var einn að vinna í Jóa útherja þegar strákurinn minn var í fótbolta og ég fekk alltaf geðveikan afslátt ég bara segja maður er með sambönd á ótrúlegustu
0: stundum þá er þetta, þú veist, það er alveg ástæð fyrir því að maður búin að vera í yfir 20 ári í þessu djöppi og það er ekkit eitthvað að því er alltaf fríi að því að þegar að skóla árið er rosalega mikið ála og rosalega mikið að gera orkan mann bara svona
2: þú
0: veist, klárast en þetta er ógeðslega skemmtilegt starf þetta er yndislegt fólk
1: og krakkarnir eru frábær,
0: þau eru frábær og þau eru bara kljást við þetta sama við, bara frá hinum enda borsins og þau eru þau náttúrulega bara ráðu því ekkit að þau séu fætt þarna 2007, 2008, 2009,
1: 2010 og þau eru náttúrulega geins meðvitum vandan og við
0: þau sjáu þetta ekki okkar megin frá því þau eru ekki orðin svona gömul og þau hafa ekki prófað að vera internetlaus og símalaus og þau veist þau veit ekkit hvað við erum að miða þau við við erum að miða þau við þú veist, ég meina ég kendi fólki fyrsta árið sem ég kendi þá var ég að kenna fólki sem fætt 1989 það bara ekkit að sama að fólk sem fætt 2009 þau bara lifa allt unum veruleika og þú veist, þannig að nú er ég að kenna í rauninni annari kynnslóð nefnda og ég er orðin eins og sko ég er orðin eldri en mömmur og pappar þeirra einu sinni, þú veist, þegar ég var að byrja þá var ég bara svona aðeins eldri en þau og sko
1: mér sem það rosa mikið vera börnum vina núna
0: já, pappi minn var með þér í skóla
1: já. mamma mín þekkir þig
0: svo segja sömur já, býttu bara, svo verður þetta amman og afinn
2: ég ætla einmitt að fara að segja það
0: það er alveg trikkið eldast í þessu starfi líka af því að þeim finnst við svo oft vera bara svona obsolít, þú veist, ég hef fengið að heyra það bara, ég veit ekkit hvað þú ert bara einhverju kynslu sem veit ekkit hvað kynlíf er í dag og ég svona, ha tímanum.
1: Það var einu mjög hissaðan daginn, bara hlustar þú á hiphop
0: Já.
1: Það grínast, ég gen X ílinn þinn
0: Já, við byggum þetta til Já. Við fundum þetta Nei, en þetta er dásalega starf og það er ofsalega gaman og gefandi líka einmitt að vera með allt af þessum aldurshópi, af því að ég veit bara hvað er í gangi hjá aldurshópi sem annars hefði engin samskipti við. Ég myndi ekki að neina einsýn í þeirra veruleika.
1: Líka þau eru í bublu og það, veist, þessi bubla er einhvern veginn og já, hún er ekki aðgengileg grunnskóla og krökkum en hún er heldur ekki aðgengileg fullurðum
0: já og við fáum að sjá inn í þeirra en þau fá líka að kynnast okkur á annan hátt en þau kannski kynnast fullurðna fólkinu svona í fjölskyldinni
1: veist,
0: þannig að sko, og samtal á milli kynnslóða er svo mikilvægt og ég held að sé rosalega mikilvægt einmitt sko að því að maður hugsa stundum bara hvað er að gera hérna, hvað er nám, hvað er skóli til hvers, hvað átt að vera til hvers eru hérna hvað snýst þetta djóp og ég held að svona, ef maður fer alveg von í kjölinn grunninn á þessu bursi frá öllum styttingum og öllu veist, bara, þá er þetta það að veist, við erum að tala saman og við erum að byggja brúa milli kynnslóða, milli þjóðfélagshópa og milli faga, þau eru að sjá mismunandi leiðir til að sjá lífið, þú ert að skoða lífið út frá líffræði, út frá starffræði, út frá dönsku, út frá félagsfræði, út frá kynjafræði, út frá njálu, skilur allt þetta. Þetta er bara tól til þess að vera manneskja og finna þína leið og ég held til dæmis sko það bara að það sé til samtal á milli kynslóða og ekki síst núna þegar það eru búin, þegar þess að rosalega breytingar eru búin að vera og við erum öll einhvers staðar út á einhverjum klikkuðum rúmsjó í einhverjum fáranlegum veruleika í dag við erum í fáranlegum veruleika við þurfum að geta bara aðeins sest saman niður og bara jægkrakkar, ok þú veist, hvert erum að fara, hvað erum að gera hérna
1: hún uppgangur,
0: það í fólk gangi já, og bara við erum samferða hérna við erum hér að þessu skeri
2: í símanuðinum og svona sko
0: já, bara við þurfum að geta og þau þurfum að fatta við
1: séum eitthvað ekki meðvitið hvað er að gerst í heiminum
0: nei, og þessum þurfum að geta sest niður og bara, ok, við séum heiminn svona þið séum svona, við erum bara samt öll hérna saman á þessu litla skipi hérna bara, veist, við verðum að heyra hvert annað
2: þetta ekki líka kannski spurning sko því að nú eru þið náttúrulega að taka við krökkunum úr grunnskólanum ekki, eitthvað samtal á milli til dæmis framhaldsskólans og grunnskólans að því nú vorum við að tala
0: að
2: áðan
0: að
2: því að þetta náttúrulega eitthvað sem ætti kannski að vera meira svona samstarf
0: að
2: því að við erum að tala samfélagsbreytingarnar það náttúrulega eiga sér stað náttúrulega í grunnskólanum ég ekki segja
0: grunnskólanum
2: að kenna en þú veist það náttúrulega fyrsta stigið sem þarf að taka á þessum samfélagsbreytingum
0: það allt og lítið og svo náttúrulega hefur
1: bara þau eftir að kunna á office pakkan þeir eru tónóra skilur við ég er að bílast á því hvað ég kunna
0: en það er til dæmis eitt, sko framhaldsskólin er rosalega mikið eiland
2: já,
0: sem að hefur náttúrulega með það að gera verum ríkistofnun og hitt er sveitafélögin svo er komið til dæmis eins og hérna farsældin farsældin, alveg bara vei, farsæld og að rosa farsæld og við erum að fylgja og allt kærjunni að tala saman og rosa gott plan það er ekki samtal þarna það er ekki flæði á milli skólastega upp í, þau koma algjörlega blanku upp í framhaldsskólan sem getur haft kost og galla við erum ekkit með eitthvað fleiri starfsmenn eða einhvern pening í þetta farsældadæmi það er, þú veist, hvernig eigum að gefa þeim einhvern meiri stuðning ef að við höfum ekki fleira starfsfólk eða fleiri úrræði höfum það ekki neitt, það hljómar þess að vel á blaði og ætla að grípa alls börnin og eitthvað með hverju ég er ennþá bara með 30 manns, ég menna hvernig ég vera eitthvað að grípa í einhverju farsældar bla,
2: það er svona háf
0: já, bara ha
1: já, og líka bara þá þurfum við að hafa tíma til að kynnast þeim veist, og maður gerir það, en þú veist það tekur rosa langan tíma og maður er ekkert að fá einhverja innsýn í þeirra hérna til, sko, persónu þú veist, auðvitað kynnist maður sumum nefndum vel en ekki nærðið í öllum
0: nei, og svo er alls konar bara elsku krakkaða svo margt í gangi hjá þeim og svo bara allt í einu fatta maður þegar þessi er bara rétt að fara að það er bara eitthvað ræðilegt ástand heima og þú, bara þú veist ekkit það og þú veist ekkit hvað þú gera og svo hefur þú samband við, þú veist, námsvækjafana eða sálfrængin eitthvað í skólanum og þú veist, það er allir að drukna þetta var falleg hugmynd en þetta gengur ekki upp nema að komi fólk og peningur og nei, við skulum bara kötta niður innan peningana til framhaldsskólans og
1: þú
0: vantar allt
1: en svo er líka þetta sko eins og þetta með skólan aðgreiningar að hérna að rosa mikið að krökkum þú veist, ég myndi vilja frekar að þau væru með greiningar að það lægi, þú veist, mér finnst þetta ekki
0: já.
1: Mér finnst þetta verið einhvern veginn svo algjörlega öfugt við eins og hvernig hefur að lýsa þessu af einhverjum framákallum í og fólki í samfélagi til dæmis eins og menntamálráðherra eins og þetta sé einhvern veginn greiðlegt sko krakkarnir með greiningarnar, þau þekkja sínar takmarkarnir og kunna miklu betur á sig
0: já,
1: og þessi svona og hérna og þau sem eru með engar greiningar og eru þú veist bara svona clean á pappír þar er oft minnst ég verið að takast á við langmestan vanda þar
2: þannig að þau vandamál fara kannski undir radarinn ef að það er einhver
1: undir radarinn eða það bara ekkert verið að gera í því eða einhver annar á að hugsa það, þú veist, engin veit eða bara allt í blossaði upp núna, þú veist, engin veit hvað það er og, en sko krakkarnir sem eru með skilgreind eru með lesblindu þau eru með skilgreind hjálpartæki til þess að dila við það og þá má grípa maður til þeirra og þau eru oft bara miklu meðvitaðir kunna betra á sig og bara eru í betri tengslum við sig sjálf að meðan krakkar sem hafa aldrei verið í neinar greiningar og aldrei verið í neinum sálfræðingum eru bara alveg einhvern veginn miklu og eru bara oft miklu meira krefjandi og erfiðar að eiga við þannig að ég er ekki að segja allbörni að fara til sálfræðing sem ég bara tala
0: ég það allir eftir að fara til sálfræðing
1: já, en þú veist, en hérna pointið kannski helst að við þurfum miklu frekar að nefnendur í svona hvíli vel í sér og hérna
0: já,
1: og séu bara þekki sig og það er kannski og minnst rosalega mikil munur á krökkum að þau sem eru meðvitið sig sem eru eiginlega fleiri en færri mm. þau svolítið svona nenni ekki að díla við þau hinn sem eru svolítið meira klúles mm-hmm. og og svo móti eru fyrirfæra meiri
0: Þannig ég held að þetta líka bara senda allir krakka aftur í sveit af því að sveitakrakkar eru bestir
1: sveitakrakkar eru gegn
0: þau eru svo skemmt þau sem eru kunnust aðháttum og hafa bara seti greinlega og borða kleinur með fullandi fólki
1: já,
0: þau eru best maður þekkir þau úr af sko úr að fá löngu færi
1: við köllum þetta alltaf þú veist já, æ, hann kann að tala við fullorðna
2: það bara sem eru gamla foreldra
0: já, þau eru sveitabönn gamla foreldrabönnin getur verið það dásanlegt fólk á að eignast börn seint og senda þau í sveit þá verður allt í lagi
1: en það náttúrulega já. En þau eru, já, en það samt að þú segir, þú veist, maður væri ekki að þessu, þau væri ekki svona ógeðslega skemmtileg mm-hmm. og það væri ekki svona gaman að vera með þeim mm-hmm. og þóttum að sé sko bara búin á því alltaf eftir vinnu og allt þetta, þá er það samt, þú veist, að það svo mikils virði að einhvern veginn að þau fái og þú veist, það sem kannski erfiðast finnst mér í starfi, alltaf mjög margt alls konar erfitt, en mér stegilega erfiðast þegar ég einhvern veginn upplifa að kerfi sig að bregðast þeim mm-hmm. og þau einhvern veginn þau fá ekki að hérna að einhvern veginn svona námsmaksa mm-hmm. bara segi gegnum þetta þú veist yeah. þau fá ekki einhvern veginn allt sem þau eiga skilið að fá yeah. eins og til dæmis, af hverju eru þau ekki að fá betri kennslu í ensku, dönsku
0: og þau eiga rétt á til dæmis staðnámi af því að það svo mikið nám mm. af því að það svo mikið verið að hérna, henda fólki í elskunum fjarnám
1: já, það ekki svo mikið hjá okkur
0: Nei.
1: Eru þið með fjarnám í skólanum?
0: Nei, en krakkar eru sendir bara út um alland í fjarnám rosalega mikið
1: Já, þetta líka oft list til þess að til þess að ná útskrifstur hérna tíma
0: Já, og sko það þetta með sko fjarnámi þau eiga rétt að ég veri í staðnámi Það svo mikið líka
1: Já, skóli En mér finnst líka bara með taka þess að 30 ára pressu af þeim
0: Já, þeir eru þetta
2: Það var náttúrulega líka, því við verðum náttúrulega að fara að slíta þessu bráðum svo við verðum ekki hérna í allan
0: Nei, já, en PS það eru ekki margir mentaskóla nei, kennarar með 1,5 á mánuði bara, ég ætla bara að segja það, við erum ekki í svo þitt svo vel launat.
2: Mítan hérna þessi háu laun er ekki
1: Já, ég meni það er fólk sem er með þannig laun er með gríðarlega yfirvinnu
0: Já, og kvöldnám í iðnámi, þetta er iðnám og fjarnám og með ógísla mikið í gangi, sko, og það er ekki standard bóknámskennari í dagvinu
2: Já,
0: það er bara ekki það.
2: Já, svo hef ég náttúrulega heyrt líka, því að eins og þeir náttúrulega eru búin að vera að lýsa með þetta þú veist þessar samfélagsbreytingar og allt annað allt þetta auka sem við þurfum að gera að það náttúrulega líka það að hérna eins og öll greining að vinna mm-hmm. sem að börn fara í gegnum þetta hefur lent á til dæmis umsjónakennurum að þurfa að fylla út
0: mm-hmm. já,
2: hérna, og samskipti við fóra og skunar, og, já, já, akkurat og þetta náttúrulega eitthvað sem
0: og hefur ekki
2: tekið inn í og námsefni skerð þannig að mm-hmm. það er rosalega margt svona ósýnilegt sem að kannski hefur verið lagt á kennara á öllum skólastigum mm-hmm. en hérna, það var eitt í viðbótt sem ég langaði aðeins að nefna með hérna styttinguna að þetta var náttúrulega eitthvað sem að allir höfðu áhyggjur af þegar hún fór í þetta var náttúrulega bara þessu var þvingað í gegnu eiginlega án þess að hlusta á samráð mm-hmm. og áhyggjurattir og allt það en það er náttúrulega þetta hefur náttúrulega siktað út náttúrulega þá nemendur sem að bara eiga erfiðara mm-hmm. með að fóta sig í námi til dæmis krakkar með erlendan bakgrunn sem að ekki hafa íslensku á heimilinu mm-hmm.
0: mikið dropout þar sko.
1: Þar er brottfallið
0: það er rosalega sorglegt að því að þetta er einmitt sko svo mikill mannauður sem að vera að missa út úr höndunum
2: já, einmitt
0: bara klúður sko
2: og er ekkit, hefur engin ekkit viðbragð
0: nei
1: er þið í sann skóli?
0: Ekki ennþá við, nei, það er svona heldur, sko. Nei, það er alltaf fáir og það er samt, það er komið á borði á teikniborði, en það ég menna
1: en það er, þú veist, eins og fjölbreytti ármálar gera geggjað hluti og
0: já,
1: FB líka og fleiri skólar
0: já, tekniskólin, ég veit já, en þau eru bara ekki að ná að sinna öllum sem að þurfa nei. Þetta vantar meira pláss
1: og svo líka annað sem að ég var að spjalla eitthvað um daginn við einhvern sem er að kenna Ísan og íslensku sem annað mál og
2: það Ísat
0: Ísan
1: stundum er að kalla Ísat sem annað tungumál eða annað stundum Ísan, allavega og það sem ég fattaði ekki er þegar við erum venjulega með þú starir sem 28 hérna, þessi viðmiðun þegar þú ert að kenna tungumál mm. það er þú þarft að vera með minni hópa og já, þá færðu greitt miklu minna. Það er ekkert hægt. Þetta er ekki nám sem þú getur þetta er alltaf öðruvísi fyrir okkur þegar við erum að kenna sem í kjaftafag á íslensku.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, það er svona önnur stemming sko, en þegar þú ert með að kenna einhverjum bara drullu erfitt tungumál hérna
0: Þú getur líka verið með einn nema sem að koma kannski frá Kaupmannahöfn og einn sem að koma úr flóttamannabúðum í Sýrlandi og hefur bara ekki verið í skóla síðan, bara aldrei.
1: Nei.
0: Þú getur ekki eitthvað, það ekkit lítið álag, sko.
1: Og svo bara, einmitt, og bara, sko, það aðeins auðveldur að læra íslensku að tala dönsku heldur en
0: þýsku eða eitthvað.
1: Akkurat. Og, svo, og fyrir utan það, þú veist, okkar kerfi náttúrulega vestrænt, þannig að þau sem kom úr vestrænni kerfi, þau skilja til hversu réttlastaðum og kunna að fóta sig inn í okkar kerfi, þannig að það rosalega margt sem að þú veist þarf að hugsa
0: og krakka með tráma og stríði skilur og fátækt
1: bara erfiðar fyrir það að læra þannig að, en svo er bara að því ég kemst stundum upp í fjölbreytti Ármúla það geggja að koma þarna inn brotrúlega fjölbreytt og þú veist svo, og líka bara alls konar fólk og þetta er bara eins og að vera bara þú veist niður í bæ að því að það er líka fullorðna fólk í heilbreyðisskólanum og svo náttúrulega rosa flottar starfsbrautarna og hérna og bara þú veist og bara mismunandi hópar eftir mismunandi þörfum þannig að þú veist að gríðarleg breytt þannig að, en þú veist og þetta er bara mér finnst þetta bara að vera aðdáunarvert skólasamfélag þannig að hérna og eitthvað sem að sko bara krefst hugrekkis og bara en vilja til þess að byggja upp og ég meina
0: en svo gott fyrir alla einmitt að vera ekki í svo einsleita hérna samfélagi
1: akkurat
0: þar sem allir eru einhvern veginn eins á sama aldri og með sömu getu og eitthvað
1: og líka sko einmitt svo, þú veist þetta að draga úr þessari 30 ára pressu og bara þú veist hvernig ættir að hafa þessa hluti
0: en alveg svo þú getur verið með sko iðnámið sem eru 4 ár þá ætti maður að geta haft brautir sem eru 4 ár
2: já,
0: bara akkur ekki en ég held að sé algjört grundvallaratriði bara að það þarf að endurskoða námskrána út frá nútíma standart það þarf að setja pening í skólakerfið í framhaldsskólan það þarf að setja pening í námsefnisgerð fyrir framhaldsskóla og við þurfum bara tíma og peninga og fólk til þess að gera eins vel við getum að því að þetta brjálaðislega mikilvægt skólastig og við erum að missa allt og marga krakk út úr í þau eru rosalega brothættum og flóknum og skemmtilegum stað í lífinu og við þurfum bara gott samfélag utanum þau þau eru einmitt bara í svo ógeðslega miklu rugli að við þurfum að geta verið einhver
2: svona umgjörð
0: höfn og viti og hreiður og bara
1: og þau þurfa gott fólk í kringum sig og, veist, og hérna, það er líka bara það það er gríðalegur mannauður inn í framhaldsskólum að við erum með svo ólík svo ólíkur bakgrunnur og ólík mentur þú veist maður getur bara dottið inn í spjall hvað sem og kaffistofunni
0: og maður er að grípa alls konar ég meina ég fengi krakka
1: að læra af öðrum kennurum líka
0: og svo setjum maður stundum að krakka í fanginu sem vanta bara einhver fullorinn sjáu þau
1: og þú sé bara einhver sem bara, þú veist, ber virðingu fyrir þeim að læra brandaranum þeirra
0: og tala við eins og jafningja þú veist,
1: og bara fílar þeim
2: já.
1: Og það er náttúrulega mér finnst það náttúrulega, ég var aldrei að þessu ég fílaði þau ekki, ég fílaði þau mjög vel en hérna, en þú veist að það er einhvern veginn þú veist, þessi leið einhvern veginn að vera í þeirra hotni en þú veist að það sé einhvern veginn borin virðing fyrir því svona, í einu stærra samfélagi og af stjórnvöldum það einhvern veginn, þú veist, það svona balans sem stundum, þú veist, maður bara veist ekki hvað ég að gera hérna með krakkanu þínu, skilur við, og hérna þú veist, að því að stundum maður bara þú veist, og þeim, sko, þau eru líka úlingar, þeim líður oft eins og þau séu bara í einhverjum, sko lífsaróður, skilur við, þú veist, það hlutir eru mér alltaf að gerast í fyrsta sinn
2: þessum tíma, þetta var
1: hræðilegur tími hormónin eru bara og bara rosa, þú veist, og það gerast mjög alvarleg hlutir, bara það bara ég búin að droppa þessu með að búi útiloka þennan það mjög erfiðir félagslegir þau eru rosalega grimm, þau eru grimm eins og börn
0: plus interneti, sko
1: plus interneti, þau, og þau eru það svo stutt sem þau voru börn og þau eru það náttúrulega ennþá í laglegum skilningi en hérna, og þau, þú veist, þau skortir ennþá og þú veist, þessa mýtt og þennan hérna
0: núansána,
1: og þú veist, þau þurfa á okkur að halda og hérna það er gott að geta verið til staðar
0: já, og við þurfum bara peninglega gera þetta vel takk fyrir, sendu okkur pening og tíma
2: Heru, þetta eru frábæri lokaorð ég bara þakka ykkur alveg innilega fyrir þess að innsýn inn í starf framhaldsskóla kennara.
0: Takk fyrir boði.
2: Og bara hérna takk fyrir María Hjálm Tísdóttir og Helga Þóri Önnu og Jónsdóttir.
1: Já, takk.
0: Vel gert, þú stóðst vel.
2: Hörru, þakka, þið líka.
0: Takk.
2: Takk fyrir, fáum við A+.
0: Já.
2: Frábært. Heyrðu, við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru hér handa með hornið. Takk.
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
4: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Komið í sæl og velkomin að græna borðinu. Það samræðu vettvangur umhverfismál og hinna náttúrulegu veröld, þáttur sem að nokkrir gamlir fréttamenn stofnu til vegna skorts á umfjöllun umhverfis og náttúru vernd og til þess að stækka og styrkja samtal málaflokkin og samspil manns og náttúru. Og í dag ætlum við að ræða dýravendamál, velferðamál annara tegunda en okkar eigin, en þau eru sjaldnast til umræðu í fjölmiðlum nema eitthvað sérstakt, alveg sérstakt kom upp á. Og áður en ég kynni til leiks okkar góðu gesti, þá ætlum ég að fara aðeins yfir sviðið, tæpa á því helsta sem umræðir. Nú liggur til dæmis fyrir að hvalbátarnir fara út fyrir eða helgina næstu og það heimild fyrir því að veiða yfir 20 langreyðar í þessari atlögu í sumar. Seladráp reglulega í fréttum en selir við Íslandsstrendur eru á válista náttúrufræðistofnunar og stofnlandsela í útrýmingarhættu. Nú válistar viltra fugla þeir lengjast 43 tegundir fugla á Íslandi eru á válista af ríflega 90 tegundum sem eru metnar og á válista lundi, svartbakur, fjöruspói og skúmur sem teljast í bráðri hættu. Kría, álka, langvía og haförn eru í hættu og 25 aðrar tegundir eru í nokkuri hættu og sjálf heiðlóan og spóin bættust nýlega á þann lista. Íslenski refastofnin hefur minkað 40% frá því árið 2011 og þetta eru svona dæmin úr okkar viltu náttúru. En svo eru það dýrin í verksmiðunum, matar og kápudýrin eins og einhver sagði. Loðdýraræktin var í fréttum í vor vegna skelfilegs aðbúnaðar, byrtar úr myndir af blóðugum og sárum minkum sem eru auðvitað naga sína beini vegna streitu og kvíða. Blóðmerabransinn starfar hér og aðeins í tveimur öðrum löndum í veröldinni, Úrugvæ og Argentínu. Og þó nokkrir hústýra og gæludýra eigendur voru nú að vormánuðum samkvæmt upplýsingu frá MAST, sviftir vörslu á dýrum sínum og eða hlutu fjársektir. Matvælastofnun sektaði sauðfjárbónda 286.000 kall í maí fyrir að skera tvær kindur á háls án þess að svifta þær meðvitund fyrst eins og ber að gera. Í sama mánuði var nautgripabóndi kærður til lögreglu vegna ábendingar sem MAST barst að kýr og kvígur hefðu þurft að sæta barsmiðum á hans hálfu. Í yfirliti yfir stjórnvaldsákvarðanir MAST í dýravelferðarmálum undanfarna fjóra mánuði má finna fjölmargar ákvarðanir sem lúta að vörslu sviftingu gælu og hústýra, auk sekta vegna vanrækslu og dagsekta til að knýja fram úrbætur og aðbúnaði og umhirðu dýra. Dæmi vorum ketti, hunda og fugla sem voru án matar og vass. Kettir skildir eftir matar og vasslausir á meðan eigendur fór í frí í viku. Hestamenn sem vanræktu fóðrun og brinningu hrossa og hugðu ekki að sjúkum og horuðum hrossum og sektir voru við því. Þá var sauðfjárbúndi sviftur vörslu alls sauðfjár vegna endurtekin að brota á velferð fjárins. Hann fikk 7 mánuði sjálfur til þess að ráðstafa dýrunum frá sér. Annar bóndi hlut dagsettir í maí til að knýja fram úrbætur og aðbúnaðu umhirðu sauðfjár og nautgripa og hann var sviftur vörslu nautgripana vegna endurtekinna brota og hefur fram til 1. september til að ráðstafa kindunum sjálfur. Nú fjársektir samkvæmt þessum upplýsingum MAST eru á bilinu 100-200.000 krónur í flestum tilfellum. Já, já, þetta var svona örlítið sýnishotn undanfarna fjögurra mánaða, þetta síðasta sem ég las upp og brotakennd mynd af samskiptum manna við dýr á Íslandi í sumarbyrjun 2026. Og hingað eru komin í góði gestir til að ræða dýravendina vítt og breytt, Rósa Líf Darradóttir, læknir og formaður samtaka dýravelferð og hún hefur ekki síst látið til sín taka í umræðinni hið umdeilda blóðmerarhald. Valgerður Árnadóttir, umhverfisfræðinemi og formaður samtakana Hvalavinir, vernd hafsins. Valgerður hefur beitt sig ötulega í baráttunni gegn hvalveiðum árabil og svo Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og doktor í bókmenntum. En doktorsritgerðin fjallaði einmitt raunsæðislegar dýrasögur og birtingamyndir dýra í samtíma menningu. Gunnar hefur kynnt sér réttindi dýra og dýravend í stóru samhengi og innleitt í verk sín. Veri nú velkomin og afsakið þennan langa inngang, enda af nægu að taka því miður. En mér langar kannski að byrja því að spyrja ykkur og þið ráðu hvernig því ráðu því upp. Hvað var þeirla til þess að þið fóruð að hafa afskipti að dýra vend? Hvernig spratt þessi áhugi og hvernig óksan? Vala?
6: Já, á þess að segja ævisögu mína. ég er bara alinn upp með dýrum, hef alltaf átt dýr, þó aðalega ketti á heimilinu, en ég var þetta badd sem að kom heim með öll dýr sem að nágrannar gáðust upp á og gráðbað mömmu að fá að eiga þau, þannig að við áttum kanínur og nagrísi og hamstra og fugla og stundum voru villt dýr sem að hérna slættust líka með eins og kráka, við vorum sko í Svíþjóð kráka og hérna eðlur, slöngur sem að ég kom með heim til að hjúkra og hugsa þannig að ég hef alltaf verið mjög hrifin af dýrum og bara verið mjög annt þeirra velferð og já, ég held að þetta hafa bara verið byrjunin af því að ég gerðist dýravendar sinni sko og ég var nú formaður samtaka grænkera áður en ég fór all farið í kvalamálin
0: Já.
6: Þannig að ég hef verið í dýravelferð á breiðu sviði og beitt mér fyrir velferð allra dýra þó að ég sé svona mest að einbeita mér að kvölunum núna og, hérna, og ég vildi reynda leiðri þetta og sagði að það væri leiði til að drepa 20 langreiðar það eru 100 og 20 langreiðar sem
0: já,
6: að má drepa hér við vesturströndina já. Og svo 38 sem að má drepa við austurströndina. Þannig að það eru 160
0: Það eru 160 langreiðar allt í allt.
6: Sem að má, sem er leifið fyrir í sumar.
0: Já, já, já, og auðvitað
6: já.
0: Misti ég þarna.
6: Ekki það, 20 er líka og mikið, sko.
0: Já, einir og mikið.
6: Já.
0: Kallega. Rósa, hvað segir þú? Af hverju lendur í þessu?
7: Já, af hverju kom ég mér í þetta? ég segi nú bara, já, sagan mín er kannski svipuð og völu saga, sko. Ég hef bara alla tíð verið virkilega hænd að dýrum og sósti að vera í kringum þau og sósti eftir félagskap þeirra og skynjað í þeim allar tilfinningar sem maður skynjar í mannfólki og einhvern veginn eftir því sem maður lærir meira það hvernig við komum fram við þau í þá sérstaklega í matvaleiðina þá bara gat ég ekki annað en að nota rödd mína fyrir þau þannig að það bara var
0: Þú ert mikil hestakona?
7: Ég er hestakona, hef verið hérna mikið í kringum hesta og alltaf átt kisur og það er auðvelt bara einhvern veginn að yfirfæra þessa væntumþykju sem að maður ber til þessara dýra yfir á önnur dýr þegar maður er svona mikið í kringum dýr þannig að já, það er nú bara aðalega þannig sem þetta einhvern veginn gerist og svo leiðist maður líka svolítið út í þetta vegna þess að við Íslendingar erum bara ekki að standa okkur nógu vel í þessum málum þannig að það var einhvern veginn að blasti svo fyrir manni að það bara við verðum að gera eitthvað
0: Já, ljá þessum máli syngjum rödd
7: Já, algjörlega
0: Í okkar samfélagi Gunnar Theodór, hvað segir þú?
8: Já, þú sagðir að það væri svona auðvelt að færa væntumþykjuna yfir á önnur dýr sem er reyndar, finnst man oft eins og fólk eigi svona hvað erfiðast með það að færa væntumþykjuna yfir á einu yfir á öll önnur dýr og þá er ég sérstaklega sem gæludýrin yfir á ræktunardýrin eða húsdýrin og matvælatdýrin, hvað er maður að kalla fórnardýrin. Ég er nefnilega taldi mig alltaf vera mikinn dýravin og ef ég ætti að svara þessa spurningu bara já, ég var alltaf dýravinur, ég hafði alltaf átt ketti og hafði alltaf rosalega mikinn áhuga á dýrum þegar ég var strákur og náttúrunni og villtum dýrum og öllu því og dýraríkinu en svona eftir að við hyggja sko þá náði dýravináttan ekki vera á öll hin dýrin sem var minna talað þannig að sko hvernig maður lenti í þessu að fá allt í hennu samkennd með öllum hinum og leiðinu bara hérna, veist, opna sér hjarta fyrir því og bara gera lífið miklu erfiðara það tengist kvölum og hérna kvalveiðum það tengist því þegar við byrjuðum að við byrjuðum
7: já, að veiða kvalveið við sem þjóð
8: já, hérna, aftur sem sagt hérna, sumari 2003 minnum mig alveg örugglega þá hafði ég svona mikinn áhuga á aktivisma og eitthvað svona og þá komu Greenpeace til Íslands og mættu með hann að regnbóa stríðsmanninn skipið sitt Rainbow Warrior Höfn og var mjög í munum að koma vel fram og vera ekki stuðandi og vildi einhvern veginn reyna að reynsa sig að Paul Watson og því að hafa komið að sökka skipanum hérna í gamla daga og þau komu og vildi svona tala við fólk og ég fór beðið mig fram sem sjálfbóðlega að hjálpa þeim því ég hafði áhuga á hvala vend en var þá ekkit mikið að pæla endilega í öllum dýrum en þetta var eitthvað sem bara greip mig og Greenpeace-liðarnir sem sagt vildu koma vel fram, vildu ræða við Íslendinga og þá kom hópur af fólki eða einhverjum köllum niður á höfn til þess að mótmæla Greenpeace og gerðu það með því að grilla kvalkjöt niður við höfnina og þá hérna komu skiparir út og í staðan fyrir að við mikra fílu bara komu og grilluðu með þeim bara ekki kvalkjöt en þeir grilluðu nautakjöt þeir grilluðu kálfakjöt það situr algjörl í mér að það hafi verið kálfakjöt og þarna sem sagt kom eitthvað hérna fór ég eitthvað út af spórinu í hugsun, ég borðaði kjöt þá og allt ég hafði aldrei hugsað út í neitt svona, allt ég bara þetta var svona stillt upp fyrir mig sko. Kvalavendararnir er að grilla kálfakjöt hinir er að mótna við þessu og mér fannst þetta allt einhver svo skrítið og þá fór ég rosalega mikla einhvern veginn sjálfskoðan, af hverju finnst mér þetta skrítið ég borða, mér skrítið að borða kálfakjöt og kvalkjöt ég borða nautakjöt, ég borða lambakjöt ég borða þetta, þetta var bara skólabóka dæmi í dýrasiðfræðin, bara af hverju þetta dýr en ekki hitt, og það var einhvern veginn svona borið á borð fyrir mig þannig að þar eiginlega það var svona, þetta byrjaði þetta alltaf líka að kveikti svona áhuga minn á bara þessum miklu þversögnum sem einkenna all okkar hugsun um dýr okkur sem teljum okkur vera samt að mikla rökhugsandi dýr, mann skepnan sem að höfum einhvern veginn allt á hreinu en bara allt okkar samlífi með dýrum er litað af þversögnum sem að koma mjög oft fram í gegnum bara hefðir sem að hafa ekki verið endurskoðaðar í þúsundir ára jafnvel.
4: Klappa hundinum og skera svínið.
8: Nákvæmlega það. Gæru dýrin og allt hitt. Þannig að byrjaði þannig að byrjaði nýr að reykja okkur höfn með kvalveiðum og Greenpeace.
4: Og enn erum við í þessu kvalastandi og vala, förum að þessu aftur yfir þetta. Þetta eru 130...
7: Já, þetta eru 160, kvótin er 160 allt.
4: Já.
7: Ég held að sé 38 sem að veiða fyrir austan land, þar sem að Kristján Lótsson er ekkert að veiða vegna þess að það er svo langt að fara aftur á kvalstöðuna.
4: Já.
7: Að kjötið er ekki nú fest. Þannig að hann veiðir alltaf hérna fyrir vestan land og milli Íslands og Grænlands.
4: Já.
7: Og þar held ég þá að hann sem er leiði fyrir 122 langröðum.
4: 122, já. Og í sumar þá?
7: Í sumar,
4: já,
7: fram til. Þetta er bara kvóti ársins.
4: Já.
7: Hann er oftast að veiða sko frá svona 19. 20. júni til loka september.
4: Mm. Og er þetta kjöt sem er ekki búið að selja eða hvað?
7: Nei, hann seldi ekki kjöti 2023, þá drapa hann 24 langreðar vegna þess að Svandís þarna setti stopp á vertíðina í 2 mánuði. Mm-hmm. Þannig að hann náði bara að veiða 24 af 160 þá og það er óselt kjöt og hann er núna að reyna að fá leyfi hjá MAST til þess að selja það kjöt í dýrafóður fyrir svín og nú ætlar hann aftur út að veiða og mér skilst á mínum heimildamönnum að hann er heldur ekki með kaupundi núna en þess að Japanir sem er eini markaðurnans
6: þeir eru sjálfir að veiða langreyðar og vilja ekki kaupa það af okkur. Já. Það mjög erfitt að flytja langreyðakjöti frá Íslandi til Japan. Þú mátt ekki fara í höfn vegna þess að þetta flokkað sem dýr í útrýmingarhættu og öll ríki heims eru aðlega CITES samningnum þar sem að má ekki versla eða selja þessar afurðir og þess er mjög erfitt að koma kjötin allalegi frá Íslandi til Japans án þess að stoppa við neinstar á leiðinni þannig að já, það flókið og mér skilst þannig ekki með kaupendur þannig að það eiginlega alveg galið að hann sé að fara út núna
8: Þetta bara algjör tímaskekkja að vera aðeins.
0: En hvað margar þjóðir sem eru í þessu talan? Japani, okkur? Mm.
6: Það eru bara Japanir sem eru að veiða langreyðar eins og við og það eru bara Japani, normenn og við sem að stunda iðnar kvalveðar. Aðrar kvalveðar sem eru stundar í heiminum eru einungis á mjög litlum skala og þá hluti af einhvers konar frumbyggja menningu.
0: Já.
6: En ég mitt var að hlusta á inngangiðin áðan þar sem hún segir að við erum hérna, stunda blóðmerahald rétt eins og bara tvö önnur ríki heiminum hver Úrugvæ og Argentína og við erum einhvern veginn svona ætlum við alltaf að vera síðust af öllum ríkjum í heiminum til að taka þá siðferðilega afstöðu okkur finnist þetta alveg rámt mér finnst það svo leiðilegt að þú veist, við erum einhvern veginn það eru þrjú ríki heiminum sem að stunda það dýraníð að stunda kvalveðar og þrjú ríki heiminum sem stunda það að blóðmeira haldið og við erum einhvern veginn þú veist, þetta sýnir bara hvað við erum eitthvað aftalá meirinni hvað varðar dýravelferð vegna þess að flest önnur ríki í heiminum þykir þetta rámt og hafa tekið siðferðilega afstöðu til að hætta þessu
7: Já, við erum að skipa okkur í hóp sko einhverja örf fara landa með því að við halda þessari jaðar hegðun gagnvart dýrum, kvalveðar og blóðmerahaldið sem hún nefndir og líka loðdýrarækt það eru bara, það eru örf á lönd eftir í Evrópu sem að stunda Evrópu, ég held að við séum eina landið sem að gerum þetta allt saman
0: já, já.
7: Við erum bara
0: en þá er eiginlega næsta spurning sko, líku beinast við að velta ég fyrir sér hvers konar og nú að því það er svo mikið tekið að vera að hugsa sko fjárhagslega skaðan hvers konar skaða erum við að lenda í sem samfélag að standa fyrir þessum búgreinum þremur bara hvað var það bara önnur fyrirtæki ímyndan okkar út á við finnir þið fyrir því að það sé
6: það, það er náttúrulega gríðalegu skaði á kvalveðunum það er gríðalegu fjöldi ferðamanna sem að hætta við að koma hingað í hvert sinn sem að við erum að veiða kvali ég held að Jóhannes hjá samtökum hvað heita samtökum ferðamanna þjónustunar já, eitthvað svo leis
0: samtöki ferða
6: allavegna, hann er yfir þeim og hann sagði að þeirra rannsóknir sína að séum 7000 sem að hætta við að koma hingað að minnstakosti í hvert sinn sem að við veiðum kvali og það sem að þessi 7000 ferðamenn skila okkur í þjóðarhagi erum 3 miljardar sem er mun meira heldur en þegar gott er í ári og þegar Hval HF tekst að selja kjötið þá eru þeir samt með töluvert lægri hagnað en svo að þeir náin 3 miljardum þannig að það er já, við erum að tapa efnahagslega á hvalvegunum og ímynd okkar er auðvitað að laskast rétt eins og með blóðmerahaldið
7: Já, ég meina ekki bara ekki alltaf að tala það að mæli hverði á siðgæði þjóðar væri hvernig við kemum fram við
8: Lítilmagnan,
7: já.
8: Bara leggstu stjættirnar sem eru nú alltaf dýrin
7: Og mér finnst við eiga að gera betur, finnst við bara okkur byrja skilda þess bara,
0: já
6: Og það einmitt þessi mótsögn eins og þú varst að vísi áðan sko að fólk kemur hérna til að dásta náttúrunni, dásta kvölunum, dásta íslenska hestinum og svo bara förum við svona hræðilega illa með þessi dýr sem að aðrir koma hérna til að sjá og heillast af fyrir lífstíð.
8: Já, og allt gert fyrir eitthvað gróða
7: eitthvað ævintýralegan hagnað
0: en þessi sinnfræði sko að því nú hérna, þú leiði svolítið yfir þeim vingli sem að kannski einhvern veginn stappar hennar í hræstinni oft á tíðum hvað með
5: þessi rök varandi eins og hvalveðar frumbyggjarétturinn?
8: Eftir þá að segja við
5: bara við séum sko
8: við höfum rétt á því
5: sem, já, þetta sé bara svona eins og grænlenska samfélagi sem þarf að veiða íspynni og þetta séu svona
8: ég held að við höfum margar aðra leiði til þess að lifa af heldur en að gera þetta og þá myndi það trompa einhvern annan rétt sko
5: bara fyrirsláttur
8: og þetta náttúrulega bara allavega í okkar tilviki hér á Íslandi gert til að halda einhverju business gangandi sem er bara löngu komin í siðferðislegt þrótt
5: Fyrir hann eina kall.
8: Já, já.
7: Erum við ekki nærði að vera einhverjum svona velmegunar vanda heldur en nokkuð tíma að skorta matvæli?
8: Já, já. Þurfum ekki að fara... Þú veist, ef við förum að sko slátra hérna kúm með sko hérna basokkum og sprengja þér í sláturhúsinu þú veist, og sjá hvað fólk segir því. Þú veist, ef við ætlum að fara að bera saman hérna hvað þetta allt saman hérna viðbjörsli dráp bara sko praktist séð hvernig hvalirnir eru drettnir og hvað þetta eru mikla félagsverur og hvað þetta hefur mikil áhrif á miklu meir en bara þetta eina dýr náttúrulega sem drepið í að hópi hvala, veist, og hérna.
5: En akkur náttúrulega ég hans að vera svona bara með þessi mótrök, akkur er ekki náttúruvendar og dýravendarsinnar að mótmæla fyrir utan sláturhúsin alveg eins og fyrir utan
8: Ég myndi alveg gera þá saman sömu forsendum sko, en þetta var eitt af því sem kom upp þarna. Ég, þegar ég er hann rúmlega tvítugur að tala við manninn í Greenpeace og ég sjálfur bara skil ekki af hverju kvalir en ekki, þú veist, af hverju ekki öll dýr.
5: Já, já kálfa kjötu og kvalkjötu.
8: Já, þú veist, og sko svarið sem hann kom með var að, sko fyrir Greenpeace sérstaklega sem alltaf voru að venda höfin, þá er kvalurinn bara svolítið tákn. Hafsins og þetta skiptuðu máli á tákranum forsendum og samhátt líka þá var bara ef það ekki hægt að sko sannfæra fólk það bara svolítið svona spurningum stigmögnum sko, ef þú getur ekki fengið fólk til þess að bjarga kvölunum þá munum við ekki ná að venda þessi hinn dýr líka sko, þetta er bara einhvern veginn þetta eru stærstu dýrin þau eru spendýr, þau eru félagsverur það er svo margar leiðir til að reyna að tengja einhverja samkennd við kvali og ef það gengur ekki ef við getum ekki virt þessa risa sko, sem, hérna, sem einhvers konar hérna, nágranna sem ber að venda að þá bara sé allt eitt glatað sko.
7: Ég er alveg sammála sko. Ég er alveg sammála þessu
8: en hitt er náttúrulega svo hættult af því að sko, leiðu ferð að segja fólki að þú, ef þú ætlar að venda kvali þá verður líka að sko, hætta borða allt kjöt og þú verður að hætta að gera þetta og verður að og það rosa sterk tilhneiging til þess að þurfa bara einhvern veginn sleppa öllu þess að fara alla leið eða einhvern veginn þá bara leggja ekki á stað og það er, jújú, siðferðislega réttlætanleg krafa að þetta er að vera fullkomlega rök réttur í því að hugsa bara þetta eru verur með tilfinningar og sársaukaskyn og þú veist, af hverju þessu ekki hinn en sko það er heldur ekki hægt að pína alltaf til þess og maður verður að reyna bara að taka ákveðin skref í rétta átt og líta það allt sem mikilvægt sko. Þannig að hérna, það að mæla fyrir því að venda eina tegund er hefur alveg gildi í sjálfu sér þó að þú veist, þú viljir bjargaðum öllum og það lítur að sögu dýra vendunar bara frá því hún varða að einhverju afli á 19. öld að einhverju ráðið sem byrjar alltaf á Englandi og smita svona hægt og rólega til kemur seint til okkar Íslendinga við vorum ennþá að rífa ullina utan að kindum með höndunum og meðan að við sko búið að nota hérna, skæri í 200 ári nákvæmlandunum með eitthvað það hefur verið með fyrstu dýravendalögum á Englandi var að gera þetta ekki og við vorum Jónas Jónasson í Íslensku þjóðháttum er að skammast út af þessu sko það er hvað er kringu 1900 sem hann er að skrifa og ógisla sein og það var bara svo sem var góður í því og það var svona minnst rautt í öllinni sko Já, en við vorum sein en sem sagt, ef við lítið að sögu dýravendar þá er hún mjög svo þannig að það er eitt dýr í einu það er fyrst hestarnir, það er fyrst sýnilegu dýrin það eru svo einhvern veginn hérna hundarnir eða hvað það var og svona hægt og rúlega en fleiri og fleiri dýr svona tekin inn þannig að, hérna, þessi krafa að taka því öll er bara of
5: stór.
8: Flókin já, sko. Já. En býður upp á þetta skjól að þá einhvern veginn láta eins og við þurfum þá ekki að gera neitt þetta er hvort við erum óefist í neitt við kynum þannig
5: að það
8: það
5: er það fílin
7: já, ég held að sé að stórum hluta líka bara hvað er raunhæft hverju sinni á þessum tíma sko. og við erum nú ekki það mörg sem erum að garfast í þessu og ég held að sé bara að einbytta sér að þeim málum sem raunverulega væri hægt að ná árangri á næstu 10 árum og svo er hægt að einbytta sér að hinn og svo er það náttúrulega líka þannig um leið og þú ferð að vekja máls á réttundum einhvers einnar dýrategundar þá smitar það út frá sér þá fer fólk að hugsa líka hérna, hvað með svín
5: en við ætlum að tala um fæðina á eftir en blóðmerahaldið
7: já
5: sko Rósalíf það bóra rosalega mikið í fréttum auðvitað núna bara undanfarin ár og Inga Sæland ráðherra hún lagðist á árarnar með andstæðingum blóðmerahalds og maður hélt einhvern veginn að þá væri þessi sigurunin en það hefur lítið heyrst hver er staðan á þessum málum í dag? Þú fylgist nú vel með þessu.
7: Já, og einmitt blóðmerahaldið var svolítið það sem að dró mig svona út í þessa baráttu og það eru þetta ákveðin tegund að hýkja í því en þannig að sá ég bara dýr sem að mér þykir svo afskapla væntum en var til þess einhvern veginn að hérna að ég fór að beita mér í þessum málum en staðan þannig í dag að núna var mast að veita ístaka leyfi, starfsleyfi til 2 ára sem þá takmarkað einhverju leyti vegna þess að núna yfirstandandi eitthvað sem heitir áhættumat EFSA það sem verið að meta þá sagt, áhættu á heilsu hryssana sem að eru fastar í þessu þannig að því miður þá einhvern veginn virðist við erum í þessari hringa vitleysu og ætlum að reyna að leyfa þetta einhvern veginn eins lengi og við mögulega komumst upp með þrátt fyrir að EFSA einmitt búið að skamma okkur hérna með 40 blaðsina skýrslu það að hafa ekki beitt reglugerð rétt vegna þess að lögum samkvæmt þá eru hryssurnar varnar það eru varðar gagnvart þessu að því núna gildir sem sagt reglugerð vend dýra sem eru notuð í tilraunaskyni og þar sem sagt svona aðal reglan þessi RRR-regla og sem að bara segir mjög skýrt að ef að það eru til aðrar leiðir til þess að ná settu marki en að nota lifandi dýr í verkefnið þá skal ekki nota lifandi dýr og nú vitum við að það eru til eitthvað tæplega 40 lif sem að gera sveipað og svo eru þetta annað að verkefnið þarf að vera siðferðilega réttlætanlegt það þarf að vera eitthvað göfugt markmið eins og til dæmis eitthvað bráðnauðslegt lif, framleiðsla á bóluefni eða annað en hérna er verið að framleiða efni frjósemislif fyrir verksmiðubúskap bara sem að
8: gæti ekki verið umrulegra
7: þannig að það er gjössamlega þetta er algjörlega óþarfi og tilgangurinn er bara í hagnaða skyni það er bara hagræða kjötframleiðslu það er bara til þess að framleiða ódýrt svínakjöt og
5: þetta siðlaust ferli
7: og er það ekki líka rétt að út af því
6: og út af því að vera að nota þetta frjósemislif þá eru svína eignast ofmörg að afkvæmi þannig að það eru bara 12 spenar á svíni
7: Já.
6: Þannig ef hún á fleiri gríslinga þá eru þeir bara drepnir
7: bara,
6: þú veist, þannig þetta er alveg galið sko. Þú ert að stunda eitt dýrann í til þess að stunda annað dýrann
7: í þetta er bara þjáningarhringur bara þjáning íslenskar hrissa sem að gjössanlega keirir áfram þjáningu erlendra gilda og eins og segir grísadauði, hann eykst vegna þess að það eru bara margir sem að ná ekki á spennan og þrýfast ekki þannig þetta er algjör vitleysa.
5: Hvað varðum ráðherrann reiða sem ætlaði að stoppa þetta bara með
7: frumvarpi bara náði aldrei í gegn
5: Nei.
7: Því miður þrátt fyrir að hafa fengið mikinn stuðning sagt, umsagna
5: Virtist ekki aftur?
7: Nei, það einhvern veginn heyrist ekki meira en sagt, við erum komin á þennan stað í dag af því að við og 17 önnur dýravendunar samtök við kvörtuðum til EFSA út af því að við vorum ekki sátt við afgreiðslu matvælastofnunar í þessu máli og á endanum var EFSA sammála okkur sem að verðu til þess að núna, já, er þessi starf sem hún heyri undir þessa reglugerð sem er miklu strangari og á að hlífa hryssunum og einhvern negin er matvælastofnun enn og aftur að sveigja og beigja reglurnar og veitir þeim þetta leyfi, sko, núna til 2 ára Þannig að við erum auðvitað ekki rest með það og erum að kalla eftir rökstuðningi.
1: Já.
7: Lagalegum rökstuðningi af því vegna þess að við bara hreinlega skiljum ekki hvernig þetta gengur upp.
1: Já.
6: En svo, vegna þess að spurðir hvað varðum þetta þegar að ráðherra hefur samt ákveða beita sig fyrir þessu. Já. Það bara mjög ljóst að það vantar eitthvað hugrekki í stjórnmálamennin okkar og núverandi ráðherra vegna þess að Það einhvern veginn, það alveg sama hvað þau hafa sagt í kosningabaróttum, hvað þau munu beita sig fyrir þegar kemur á dýravelferð, að þegar að á hólminni komið, þá eru það, þú veist, hagsmuna aðilar, bændur í þessu tilviki með blóðmerarnar og hérna útgerðar kóngarnir í tilviki kvalveiða sem fá að ráða. Jafnvel þó að við sem þjóð höfum þarna skýrt í kosningunum síðustu hafnað þeim flokkum sem eru þeirra helstu hagsmunaðilar sem eru sjálfstæðsflokkurinn og framsók þá einhvern veginn fá þessir hagsmunaðilar að ráða og mér finnst bara mjög alvarlegt að við höfum lagt traust okkar á þetta fólk sem eru nú við völd og að það skuli samt ekki beita sér fyrir þessu sem við köllum á ensku low hanging

0: Mér finnst það líka einhver siðferðisleg spurning hverju stjórna þessu landi?
1: Siðferðislegur brestur bara.
2: Já. Já. Og í báðum þessum málum þá sko yfir 50% Íslendinga sem að vilja banna þetta. Já. Þannig að það alveg meiri hluti þjóðarinnar sem bara hreinlega hefur tala skýrt og við bara viljum enda þetta.
0: Og kjósendur þessa flokka. Þeir eru í meiri hluta. Þú veist, það var 80% af kjósendur samfylkingarinnar sem vildu banna hérna kvalveðar
2: Já.
0: Og eitthvað svipa með viðreist aðeins minna hjá flokki fólksins en flokku fólksins hins vegar einmitt mjög mikið á móti blómurhaldi þegar að kannanir eru skoðaðar sko.
3: En hvað er, nú er sko regluverki er til staðar það er til dýravenda lög en ganguðu nú langt eru þau þeir nú kannski þessar upptalningu áðan þessar sektir þetta er einhverju tíkallar
1: Það var ekki orðið ljósta kvalveðar bara dráps aðferðin brot á dýravendarlögum
0: brot á dýravelferðarlögum en út af því að réttu manns til að stunda sína atvinnu í stjórnarskráni en dýravelferðarlögin ekki stjórnarskráni þá trompar réttu manns til atvinnu dýravelferðarlögin og það á þá
1: við búið við til reglu sem snúast bara alla, okkur já, og setjum því lög og ákveðum að það sé þannig
0: já
1: Nákvæmlega, þetta er mjög snjallt hjá
2: og
1: okkur mannkynir.
2: Og eignar réttur innan því hann á, hann á þessa kú, þá einhvern veginn hann svo vel varinn því að vera refsað.
1: Og lögin full af svona orðalægin svo eftir fremsta megni.
2: Eftir fremsta megni, já.
1: Allt þetta sem maður allt gert til þess að gera allt viljandi góð. Svo
2: þetta
1: bara... er þessi hægt að komast upp mínislegt.
3: Já,
1: og við veitum að svona málin sem þú ert að telja upp áðan er bara það sem einhvern veginn kemur bara yfirborðið náttúrulega langmesta afbeldið og kúfunin kerfisbundin á dýrum
3: og þetta eru þetta félagsleg vandamál sem ég að telja upp sko,
2: sem er orsökin
1: en ég meina það sem ratar í fréttir þú veist, þannig að tala allt þetta ógeð með blóðmeira haldið og hvernig þetta notað og hvernig helst bara í hendur í góðum fíling við versmiðubúskap og allan það hrylling sem í gangi þar og svo kemur einhver og bristin og grísabú og þá allt í hennur það var einn frétt og ein manneska sem að mögulega skildi við ekki hvað skildi til glerbrot á gólfinu eða hrætti grísina þar og allt í hennur er þeir sem eiga búið voða miklar hetjur ég veit ekki um þetta mál annað en það sem ég las í fréttanum en bara þetta var svo típisku fréttaflutningu að málutum dýra að þetta var ekki einsni lægin
2: og maðurinn með fjastringun af gasklifanum með tárum
1: í augunum með við yfir því hvað hetja sko sem þarf að fara illa með dýrin hans sko menn hann, það sem hann má gera ofbeldi sem er sem sagt, viðurkennt á samfélaginu sem er algri viðbjóður og er bara mitt gasklifar eða blóðmýra allt eða hvaða sprengjuvörpur sem það eru þarna út á hafsjó það er allt saman
3: þetta er eins og blóðmýra bóndin sem að sagði viljið drepa þar allar þetta er þannig rök sko en þessan finnst mér svo áhugaverð öll þessi siðfræði sem er að hlaupa þarna í ringi sko segðu okkur aðeins frá doktorsritgerðinni þú tókst svolítið ég man þegar hún varst að fara gegnum þetta
1: já, ég er hún er í bókmyndum og bókmyndafræðin þið er alltaf alls engin bókmyndafræði þannig séð þetta er það sem heitir á ensku animal studies og ég er rauninni eiginlega ekkert almennlegt íslenskt orði yfir ég sem þau kalla þetta menningalega dýrafræði þetta fjallar það að skoða bara ekki náttúrufræði, ekki dýrafræði sko út frá náttúruvísindum og heldur sem sagt hvernig samband okkar við dýrin endurspeglast í gegnum menninguna og þá hvernig menningin mótar hugsun okkar dýr og hvernig hún endurspeglar hugsun okkar dýr en ég hef bara hugsa þetta núna á meðan þið voru að tala blóðmeira haldið af því að ég hlut mjög stór hluti af því, ég sem skoðaði dýra sögur ég ætla ekki að fara að lýsa heilli doktorsritgerðina það mútið vera hérna í þrjá til
3: það næsti þáttir
1: en sem sagt, mjög stór hluti af því var að skoða hvernig rithöfundar skrifa út frá sjónarhorni annara dýrategundar og hvernig þeir setja sig í spor dýra og hvernig það varð rosalega vinsælt eftir Darwin þegar Darwin opnar hérna heila nýja vídd fyrir okkur í vísindunum þá hafði það svo mikil áhrif á listamenn líka ekki bara rithöfundar líka sko, myndlist og allt með veldið sérstaklega voru rithöfundar sem allt í einu sáu raunsæðis rithöfundar sem sáu fyrir sér bara vá, við getum farið að ímynda okkur þetta dýrin eru lík okkur mjög margt en samt ólík og ókvæsla spennandi og þetta helst rosalega hendur við fyrstu bylgjum þar af dýravend og meðal annars kom til Íslands og þessir raunsæðishöfundar, þetta voru höfundar sem voru, hafðu áhuga lítil magnanum að skrifa um lex

0: fyrstu stjættirnar og mjög oft fyrsta íslenska dýrasagan til dæmis eftir Gest Pálsson sem var að skrifa bara verkalíðin og svona raunsæðis sögur úr samfélaginu og mjög skiljanlega fór að skrifa hest þegar hann fór að bara næsta skrif fyrir neðan er að skrifa hest og mjög mikið af sögunum á Íslandi sem komu út í dýravininum sem var þess að tímarit Tryggva Gunnarssonar þar sem hann var í mörg ár að reyna að stofna dýravendafélag og koma því í gegn og það tókst það lokum en það tók 30 ár en hann svona undirbjóða með því að gefa út þetta tímarit og bara markmiði honum var að segja sögur af dýrum bara til að hafa áhrif á fólk, á lesendur, á samvisku fólks, að láta fólk endalaust að hrista það úr því að líta á dýr sem skynlausar skepnur sem kemur upp aftur og aftur og aftur í þessu orðari þau eru ekki bara skynlausar skepnur margar sögur, bæði svona atvikssögur fólk að skrifin, segja sögur á dýrunum sínum og líka skálskapur sem er fjallar bara hey, dýrin hafa vit og minningar og tilfinningar og eitthvað svona og lang stærsti flokkunarna eru hestar og þetta eru mjög mikið bændur og mikið sem rithöfundur voru náttúrulega bændur að skrifa hestana sína og skrifa og segja sögur á hestum og slæma meðferða hestum og láta okkur skynja sársauka hestana Gestur Pálsson og Þorgils Skjallandi gerir þetta langbest, Þorgils Skjallandi gerir hestasögur sem myndir bara sko bara hérna, já fara bara algjörlega beint í hjarta sko og bara, ég var bara að hugsa bara þessa höfundan þú veist að lýsa þessu rosa af því að þeir hefðu bara skammast sinn svo að vita því sem þeir að gera Íslandi núna að, sko, og nú bara þarf Þorgils Skjallandi að koma og skrifa eina blómira sögu sko. Þeir voru að gera það sem að síðan aktivistar gerðu miklu setna sem er að segja sögur af dýrum, þetta er leiðin til að tengja fólk við dýr, það hefur verið taktik síðan á 19. öld og núna er þetta miklu þetta gert gegnum náttúrulífsmyndir eða fréttaþætti eins og fengum þetta daginn með Kompás, segja sögur, það var ekki persónulega sögur af dýrunum en samt sko að tengja við
1: en svo hafa höfundar í barnasögum manngert dýrin
0: já svo sko ferð allt þess að sögur sem ég er að tala eru skrifa fyrir fullorna, svo ferð allt yfir í barnamenninguna á 20. öld og þess að sögur bara detta út þetta bara fer allt yfir í barnamenninguna það er ótrúlega áhugaverð þróun bara alveg eins og dýra vendamál voru rosalega stór það var svo mikil uppsveifla á dýravend þangað til fyrir heimstyrjöld braust út skiljanlega var heimurinn upptekinn af öðru svo var þetta aftur svona byrja á millistríðsárunum og svo fór það aftur niður og svo einhvern veginn bara datt þetta út þangað til að 8. áratugnum sko hérna þegar versmiði búskapurinn fer að svona koma meira og meira inn sko.
1: Ein barnasaga eldgömul Selun Snorri var einmitt gerð til þess að hún er skrifuð svolítið til þess að barni tengi við sko viltu náttúruna og fái einhvers konar samkennt með
0: Já, og almennt túlkuð sem saga stríð og átök eins og gerist mjög oft með sögur sem eru skrifaðar kannski, þetta er alltaf að túlka dýri sem eitthvað annað, eitthvað merkilegra en það sjálf, sko. Það var líka hluta því sem ég var alltaf því að segja, ég er ekkert dóttarsökir sko dýrasögur og halda allir síðan að tala einmitt, manngerdýr og föblur og allegóriur og animal farm eftir orðugur, svona, nei, ég er að tala nákvæmlega hitt, ég vil, ég er að reyna að skoða Það er allir búin að skrifa það, ég er enn að skoða sögur dýr sem eru bara dýr og við ætlum að leifa þeirra þjáningu og innra lífi og sársöku og veljan að vera bara þeirra.
2: En þetta er mjög mikilvægt vegna þess að afraksturinn af því að við tölum þessi dýr eins og hestar, það hefur mikið verið talað hesta í mitt í gegnum tíðin og, og útkoman er svo að hestar eru til dæmis með bara mestu réttindi hústýra, þeir eru með lögbundin klukkustund á útivöru. Alla daga, ekkert annað hústýr sem er með þessi réttindi
0: ekkert af allir þessum endalessu svínum sem við sjáum aldrei
2: þannig það er alltaf
1: aldrei að fara út
2: alltaf dýrin sem við þekkjum minnst sem að okkur er náttúrulega mest samum
0: sem voru líka minnsta hefðin fyrir sagt, svín og kjúklingar eftir svona þetta var miklu meira
1: ósýnilegu
0: dýr tíma, kom miklu setna inn í bandamenninguna
1: og við erum ennþá að sjá þessar hefðbundum klísu kendu fréttir í sjónvarpi allara landsmanna á vorin kýrnar þeir með hlift út og það ég mann og ég án bara ósköpst ég var ekki há í loftinu þegar ég upplýði það sem dáldi svona sorglegan viðburð og mamma mín líka sem er alveg sveit já, hún er bara ótrúlega tragist mm-hmm. hún er að loku inn í allan veturinn en talandi selveiðar við erum aðeins að munna til þeim það eru náttúrulega bannar á Íslandi og stofnarnir eru á válista mm-hmm. en það er samtakt á undanþáur þannig að þetta svona kannski svo fjórða hvert dýr sé banna meiveiða eða,
2: þetta eins og með öll dýr sem Íslendingar fríða það má sé hann veiða þau öll á undanþáu þetta já, bara óþólandi
1: það ekkert dýr alfríðað nei, en selurinn alfríðar en það bara hann undanþáur frá friðun
0: þá
2: er hann ekki alfriðun
1: og það eitthvað þú veist þessi frumbyggjar eftir alltaf að ef að það fyllt þinni jörð mm-hmm. sellátur og sellaveiðar þá máttu upp að ykkur en þetta eru sko 400-500 dýr sem hafa verið drepin svona þrátt fyrir friðun Og þessi skepnar á válista.
2: Já, mm-hmm. þú sækir bara leyfi á fiskistofu og bara þá máttu fara að skjóta selin, sko, sem einmitt á válista út af aðgerðum manna. Við, hérna, við munum eftir ringormanefndinni hérna á 9. ártug fyrir, hérna, 1980 eitthvað. Þá var sett þessi nefnd af því að fólk var með þær hugmyndir að það væri landselnum að kenna að nytjafiskur væri með ringormasýkingar. Mm-hmm. Þannig að fólki var greitt fyrir hvern veitan sel þannig að fólk fór að keppast það að drepa einsmarka selu og það mögulega gatt og útkoman var þessi að við næstum útrýmdum landselnum stofnin núna tæplega 80% minni en hann var 1980 og nákvæmlega engin munur á ringormasýkingum í nytjafiski. Mm-hmm. Þannig að þetta eru svona hugmyndir okkar mannfólks sem að grípa inn í náttúruna sem að mega ekkert sens.
0: Verðum alltaf að líta á þetta stóra samingi þegar það verið að leifa þessar undanþáur út frá einhvers konar landrétti eða frumrétti.
2: Eða kvalveiðar og segja og eins með fuglana.
0: Það er ekki stóra saminginu. Það er ekki hægt að taka það bara í einhverju tímalausu umhverfi sko
1: og þar að auki eru lögum að aflífa dýr á mannulegan hátt og ég les nú hérna bara grein eftir Óli Bíltfelt þar sem hann skrifar að þessi undanþáu dýr af þeim voru 40 barandi bana með lurkum og 50 veit í net þannig að þau voru kefti til dauða eða drekkt mm-hmm. hvernig getur fiskistofa leift þetta er þetta svona regla að fjóra hvert dýr friðað
0: þetta er þá vantalega eins með
1: þetta er þetta lögbrot
0: Já, ef að stjórnarskráin droppar að það, hvað voru það að segja þetta náðan?
2: Já, réttu manns til atvinnu og eignarrétturinn droppar
0: dýravelferðarlögin.
2: Við þurfum að koma dýravelferðarlögin sem stíð í stjórnarskrána. Við þurfum nýja stjórnarskrá. En maður les þessi lögum velferð dýra þá einhvern veginn blasir það við að mann þykir bara einmitt veiðar ólöglegar og meðferð svína og kjúklinga og lotir rætt hvernig þetta stendst ekki lög
0: en svo bara mjög margt að breytast
2: svo sem bara slimmitt setningur svona þrjú orð í loksetningar sem að beitir þetta svigrúm til þess að túlka sinni. Þetta bara sér í hag
1: mm-hmm. en hvað það sem stoppar stjórnmálamenn í því að breyta og herða lög dýravernd og snúa við þessari þróun að því við vorum að tala eitthvað kjarkleysi og máttleysi
2: hagsmunöflin
1: og erum við bara peningar. Að sigla inn í fáveldis tíman
2: Já, við erum bara rosalega mikið
0: já, og þetta bara hugsunarleysi
2: já, meina eins og blóðmerahaldið þetta að skila einhverjum 100 milljónum í sko árlegan hagnað þannig að það er erfitt
1: í vasa þessari eigenda en hvað með bændasamtökin ég hef oft velt í fyrir mér að því við höfum nú hérna bara í minnisveit verið að horfa upp á erfitt dýranið áratugum saman og maður hugsar oft er það ekki bændasamtökunum í hag að vera sterk rödd gegn dýraníði og fara þannig í fylkingabrjósti í dýravelferð það hlýtur að vera samtökunum í hag en maður heyrir aldrei í þeim
0: það var svolítið stemningin á 19. öld sko, þegar allir eru að taka sig saman í dýravinnum og svona og tala um þetta og hjálpa stað við að hérna líta á þetta sem samvisku mál og siðferðismál og bara merki að vera góð manneskja sko. Það var, þetta var eitthvað svo sterk rödd í, ég bara lesa allar þess að gömlu texta og þú veist, við erum að tala hérna við sem ég er að tala þetta því það engin að tala neist það neitt svona sko.
2: Það veri algjörlega rökrétt leið inn í þetta samtal að algjörlega taka þetta alvarlega
0: Þetta miklu frekar hlusta á, á þau heldur nokkuð hér heldur sko.
2: En einhvern veginn í staðinn þá virðast þau sko vera mjög hrætt við, við alla gagrinni allstar, standa með bændum allstar sem sagt, bara einhver sauðfjörbóndi hann, hann stendur með einhver loðdýraræktanda og ég, það nú alveg tölverð munur á, á sko, búskaparháttum, en samt einhvern veginn virðist vera þessi stemning að það eru svona allir saman því að þeir eru mjög hrættir að þegar að þetta, þetta samtal kveiknar að hver er þá næstur hvað, hvað er næst, hvað er við næst
3: þannig Það alltaf þessi hræðsla líka með, með hérna fiskveiðarnar að þeir standa með kvalveiðunum vegna þess að þeir rættur að þeir verið svo næstir
1: Já.
3: Þannig að þetta eiginlega
2: bara ein hagsmun sko. Alltaf sem að einhvern veginn
1: En mér svo áhugavert þetta sem að segja hérna, eiginlega aldamóta kynnslóðina að hérna afi minn var sauðfjárbóndi og refaskytta vestur í Dölum og fættur 1893 Og hann sagði þegar hann var kominn á banabeðið ég ansir hættur að ég fara á vondastaðin því það eru svo margir sem að mistu lífið að mínu völdum og hann svona þessar kynnslu en hérna er þetta það að við höfum mist tenginguna, náttúrutenginguna mist þá kannski leið virðinguna við sjáum ekki þjáninguna Hún er
0: Já,
1: ekki sýnileg.
0: Þetta, þetta snýst alltaf sum langmestum sýnileika frekar en nokkuð annars eins og samanber alltaf þegar einhver mál ratar upp á yfirborðið og þá var allt gert til þess að hreinsa yfirborðsmyndina og svo þú veist, heldur hitt áfram og reitt og öll, öll þróun okkar sambands við dýr á 20. öld snýst þetta að gera allt ósýnilegt og sama tíma alltaf verður gæludýra eða alveg sér hann runni bara frá upphafið sko hérna innvæðingar nánast sko, er, er hérna verið að færa dýrin út fyrir borgina og, og bak við hérna luktar dyr á meðan við í borgunum förum að fá okkur gæludýr og svo er eins og mér hef alltaf lítið svolítið á að hérna, gæludýrin séu svona eitthvað svona litlir friðþæðingar guðir sem að við hérna hellum öllu í allir okkar ást og, og, og samkend eða einhverju leiti til þess að hugsa ekki um heitt sko. Þetta haldist rosalega mikið hendur bara svona að maður á sálgrina samfélagi sem heild sko. Að, að við hérna gerum rosalega vel við þau dýr sem er á yfirborðinu meðal annars til þess að við þurfum ekki að hugsa um allir einn sem er á þjást einhverstaðar í skuggunum
1: þá erum við komin í þetta samtal sem er svo viðkvæmt þetta með fæðuna sko Og ég er með mjög persónlega spurningu til ykkur þeir ráði hvort þið svara henni. En hún tengist líka því bara hvernig við hugsum um heiminn og hvernig við sjáum okkur í samfélagi og hérna bara á plánetunni. Ég var sjálf nýjar og gömul þegar ég læðist bara í mjög þunga þanga yfir sársauka annara mínu völdum og, og fór í ykkur svona innri baróttu sem lítið barn um þessi gildi öll og, og breytti mínu neyslumunstrum og og sauðfjárbændurnir, amma mín og afi vildu bara láta kíkja hausinn á mér en eru þið vegan, grænkerar, fiskkerar kjötætur, hver er neyslu heimsbyggin ykkar?
3: Ég var líka 12 ára þegar ég hætti að borða kjöt ymmitt út af hræðilegri reynslu út á landi þar sem ég tengdi þar sem að ég heyrði í svínum slátrað hérna á Egilsstöðum við hliðin á tjaldsvæðinu, þar var sláturhúsið það var til þess að ég hætti að borða kjöt 12 ára og ég varð reyndar fiskja þetta þar til fyrir 11 árum að ég tók það skref að vera grænkeri og ég hef ekki borða dýra eða dýraverðir í 11 ár núna sko
1: Þannig og lítur bara vel út
3: já ég annað lífi og bara fyrir komlega heilbrigð og hérna þetta vel hægt
1: þetta er það
3: já.
1: En þú Rósa
2: Já, ég vegan, ég neyti ekki dýraafurða og, og meðvituð alla mína neyslu, hvað varðar þjáningu dýra. Og þetta líka ákvörðin sem að, þetta ákvörðin sem ég tók í kjálfarið af því að vita af blóðmæra haldi.
1: Já.
2: Og þá einhvern veginn kveiknaði þessi bjalla hjá mér, sko, að bara hvar sem að... dýr eru höfð sem framleiðslu einingar, það er mikil þjáning og ég misti allan áhuga á að taka þátt í þeim kerfum og þessu viðbjóðslega batteri þar sem við fjölda framleiðum dýrin inn í lokaðar skemmur og bjóðum þeim ekki upp á neitt sem er hægt að kalla líf.
3: Gunni, hvað séð þú?
0: Já, svo sem ég að þessu hann í byrjun hef ég talað grillpartíð þarna hjá Greenpeace ég var svo sagt alveg ég var engin reynsla í æsku eða neitt svo leið sem hérna, breyttin einu og ég var að gera grína vini mínum fyrir að græmmið þetta þegar við vorum mentaskóla sko sem er núna hardkur kjöt þetta og nú snúast við að hann gerir grína mér en ég sem sagt gerðist græmmiði sæta þarna í kjölfærið á þessu grillpartí eftir ég fó bara að hugsa allar þess að þversagnir komst að lokum á þá skoðun og ég gat ekki staðið neitt af þessu og ákveð þá bara hætt að borða kjöt og svona, það var að komin 23 ár síðan og svo svona hægt og rólega svona daðraði veganisman og bara reynt að minka þjáningu eftir bestu getu
3: Já.
0: Og verið svona nokkurn veginn ég skrifaði bók fyrir nokkrum árum sem heitir Sláturtíð og fjallar íslenskan aktivista sem er fangelsuð í Hollandi og það svona maður að gera heimildamöndum hana en að komast að eitthvað varð hana og ég fór svo rosalega djúft inn í hugarástand hennar sem að fangja svo fyrir að brjótast inn á versmiðubú
3: frappa bók
0: fór mjög lítið fyrir henni en ég er afastoltra af þeirri bók að fyrsta fullorðinskáldsagan sem ég skrifa annars aðra barnabækur og já, ég bara var með hann í hausnum þá varð ég að gerast alveg vegan eftir það því að ég gat ekki annað með hana hérna lifði með mér sko
1: þetta er náttúrulega krafa hérna bara frá saminu þjóðunum að við draugum úr kjötneslu og það er bara praktíst fyrir plánetuna
0: og þetta finnst mörgu það voðalega stuðandi að þurfa einhvern veginn heyra þetta þannig að þurfa einhvern veginn skrúa fyrir allt en eins og ég var líka í að áðan þá eru alls konar ólík skref til þess að minka þjáningu og þetta svona dýrasiðfræðin kringum þetta snýst náttúrulega þetta og meiri segja, þú veist, þó maður sé að það gera sitt besta þá er maður alltaf sko, tengdur inn í alls konar net í samfélaginu sem bara gera mann samsekan hinn á þessu þó maður vilja það ekki bara þegar maður býr hérna eða býr á okkunni stað eða er í okkunni fjölskyldu eða þú veist ég er eini sem er vegan heima hjá mér ég kaup í matinn, það borðar engin kjöt en ég, þú veist sonur minn vildi endilega koma heima á hann og vildi fá að baka og hann gerir kök með eggjum sem ég kefti
1: já.
0: Og ég fekk með smakk af því að ég smakka það sem öllum gera en ég stalst til þess þá til að smakka kökunum sem var svo stoltri að hafa baka þess maður reynir bara
1: já. Sko. Og við erum kannski ekki rosalega vinsalverða þetta svona í byrjun grill sumars en
0: það er alls konar hægt að grilla
1: það er alls konar hægt að grilla
0: má, sko, við erum bara að fá meira græmmeti og meira fleiri græmmetisbændur
1: mamma mín hér, sko 1973 hringdi í náttúrulækningafélagið og fekk alveg frábæra uppskrift af linsubönnubuffi sem ég bara ég var kannski ekki mjög há í loftinu en, en ég held líka mér finnst þú að falla þetta af því að þannig voru að reyna að hvetja okkur til að breyta mataræði bara að hálfu sko hérna saminu þjóðana bara út af þetta er ekki hagkvæm ræktun bara út frá plánetunni að lágmarka sársaukan á baku fæðina hugsa það alltaf því, og svo finna bara allir sína leið sko en að vera svona já hinn með
2: þetta minka þjáningaspori frábært að bara byrja að taka einhver skref í því
1: já.
2: Þá maður fagna þeim öllum
1: bara hvað geti ég gert
2: það þarf ekki að borða dýr í allan mat þú getur byrjað á því ákveða að borða ekki á mánudögu eða borða ekki hádegismat með dýraafurð eða þú veist það er hægt að taka svo mörg skref áður en maður endar, ég meina mín skref voru byrjuðu 12 ára en ég var hvað 36 ára þegar ég hætti alveg að neita dýraafurð og þetta tók langa tíma
0: og
2: ég dæmi ekki fólk sem að gerir þetta hægt eða þú veist, ég bara vona bara að fólk hugsi sig
1: Já, og það er það, að minka þjáningasporið, það er alveg ótrúlega mikið. En mér langar að spyrja ykkur, að því að ég vildi óska því réðu öllu, ef að því mættu ráða öllu í einn dag, hvað myndi þá gera þann dag? Vala.
3: Seta lögum velferð dýra inn í stjórnarskrána, nýja stjórnarskrá, takk, og auðvitað bara banna blóðmerahald kvalveðar og margt fleira sem við erum að gera dýrum.
1: Mm-hmm. Rosa?
2: Já, ég myndi taka þessi augljósu en sko þýðingar miklu skref að banna kvalveðar, banna blóðmerahald, banna loðdýrarækt, venda íslensku viltudýrin og svo svona í algjörum draumaheimi þá held ég að ég myndi bara banna kjött framleiðslu. Bara banna fjölda framleiðslu dýra inn í þessum ógeðslu kerfum mm-hmm. og lokuðu skemmum mm-hmm. Vegna þess að ég bara er algjörlega sannfærð það að framtíð okkar sem bara dýra tegund veltur á því hvernig við komum fram við dýrin og náttúruna mm-hmm. við verðum að láta af þessari grillu, þessari mannmiðju villu sem er svo rík í okkur mm-hmm. við teljum okkur einhvern veginn eiga eitthvað sjálfkrafa tilkall til allra auðlinda jarðar, til lífs annara vera og ég held að þetta bara verðum að gera eitthvað því að annars eigum við bara ekki sens og við erum á góðri leið að tortum okkur við erum að ganga á auðlindir jarðar allt og hratt, við erum að leika okkur að eldi þegar kemur að sýklilyfjanotkunni í matvælaiðnaði Og já, og svo lengi mætti telja, þannig að hérna,
1: ég held að... Mannmiðju villa,
2: já.
1: Gott orð.
2: Þetta greiningin mín á mannkinninu.
1: Já,
2: það bara,
1: mannmiðju villa.
2: Við höldum að við séum miðjan í alheimnum og það einhvern veginn leifar af því í öllu, sko. Já, myndi gera það.
0: Gunnar. Já, þetta að við höfum einhvern veginn stigið út fyrir sko náttúruna og aðgjönt okkur frá hún og látum eins og við séum ekki tilheyrum en ekki lengur. Ég veit ekki hver þetta bæta við þetta ég tegur þetta allt, ég vil bara fá hérna dýravendar og náttúruvendar bara hérna fasisma sem bannar allt það bara sem alltaf fasista bylgin rísum allan heim og vil ég bara fá þennan þessa tegund á hann
1: En það eru regluverkin sem okkur vantar
0: Það er náttúrulega bara það fyrst, við erum með öll þessi lög og þau er öll einhvern veginn skilgjum þannig að sé hægt að sé alls konar einhvern veginn útursnúningar og flóttaleiðir sko, mm. það þarf bara að festa þetta allt
3: Hvað þá þess að sektir? Þú veist að tala kýrnar, það eru bara meiri hluti alla kúa á Íslandi fá aldrei að fara út mm-hmm. vegna þess að mjólkubændur þeir borga bara dagsektirnar af því að það eru svo lágar það borga sér fyrir að bara borga þær og þurfa ekkit að senda leiða þeim að fara út
0: Þetta er bara endalaus yfirbúrs reynsun sem gerir ekki neitt þetta er allt saman
1: Svo velti ég líka fyrir mér að því það er þó eitthvað örlítið eftirlit með þennan lestur þarna frá MAST með þessum matvæla dýrum
0: sem er stýrt af matvæla stofnun
1: er einhver að fylgjast með þeim já, matvæla stofnun
0: af hverju matvæla stofnun að sjá dýravelferð skilgjönu dýr sem mat frá upphæði en ekki sem
1: þessi hugsun
3: já, ég held að sé líka bara innlit annað hvert ár á hvert bíli sko. Þannig að þú sér það að
1: ég hef alveg heyrt sko, smalahunda sem að frusu bara við skablin þannig að það er alls konar Það er alls konar. En já, í náttúruvendinni hefur verið talað það og, allan heim að í raun verið þurfi náttúra að vera aðili að málum, fullgildur aðili eða rétt við borðið, lagalega og stjórnarskrálega, raun verið ætti auðvitað dýrin líka að hafa það. Mm-hmm. Þannig að það er svona drauma heimur. Já, tíminn hefur bara alveg flogið frá okkur ég held
0: að ég er það
3: matagest eftir 20 mínútur
1: en samtali dýravelferð, það heldur þetta áfram og við verðum að sjálfsögðu hér við hérna grænaborðið takk fyrir komuna Vala Rósa og Gunnar grænaborðið er svolítið eins og kvennalistin sem að vildi gera sig óþarfan hérna forðum sko þegar konur væru kjörnart í jafnsu karla en við hérna daginn sem allir fjölmiðlar og samfélagsmiðlar verða uppfullir af samtölum og umræðum og virkum og djúpum hérna samtölum um loftslagsmál, náttúruvernd, dýravernd og velferð og vernd. Orðið vernd aldrei notað nefnilega. Þá verðum við óþörf við grænuborðið þegar að þetta komið á og nýja stjórnaskráin.
3: Já. Vonum að við verðum óþörf fljótlega.
2: Getum við þá farið frí? Já, getum við þá farið frí? Já.
1: En sko, já, við verðum þið á bryggjunni þegar að hvalveiðibátarnir fara úr höfn?
3: Ég veit ekki hvort þið verðu þar akkurat þegar þið fara úr höfn, sko, já. En við munum vera þar.
1: Já,
3: já.
1: Það aktivismi áfram já. Og bara takk fyrir komuna og við verum hérna á okkar stað, grænaborðið. Takk.
3: Takk.
1: Takk. Takk.
4: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
5: Eldri borgarar og konuhópar, Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á Sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Kennar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölunar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri, en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: borðinu á laugardagsmorgni þá höfum við þessum köllum helgispjall fáum við eitthvað gest sem að leifur okkur að kynna sér og við getum kannski speglað okkur í viðkomandi eins og mér sagt að sé holt og gott og hingað komin Örnólfur Árnason hvað ég að kalla þig? Ferðafremur? Rithöfundur?
1: Já, kannski eitthvað svo annars hef ég grautað í svo mörgum ævina það svolítið erfitt að henda reyður á því
0: Það þessum ég að spyrja ef ég myndi spyrja því, hvað ég að titla því hvað myndir þú segja?
1: Já, ég náttúrulega aðalegi ferðamálum núna í á þessu síðasta skeiði ævinar
0: Já, en fyrir þann tíma?
1: Ég satt að segja var einmitt að huglega þetta þá hafði samband við mig að koma hingað
0: Hver þú værir?
1: Já, einlega, en það nú ekki, ég áttu nú, ef við förum eitthvað út í það á eftir, en hérna, ég fór að hugleiða það líklega engin af mínum samferðamönnum, eða bara skólasískinum eða kunningjum, sem að ég held að hafi verið komið eins víða við eins og ég, dáldið, það kannski... merkilegt að, eða asnalegt að segja þetta en það bara staðreyndir að ég hef sinnt svo mörgum störfum æfina og hasla mig svo víða svolítið völl að það eiginlega liggur við að mér sundli þegar ég lít yfir það því ég búntaði aðeins niður hjá mér hvað ég hefði verið að fást við og ég náttúrulega ég gafst upp á háskólanámi í byrjun ég byrjaði í lögfræði var í 2 ár var duglegur í því en einhvern veginn hafði svo mikla þrá að sjá meira af heiminum kynnast öllu mögulegu í lífinu og það togaði í mig að gera eitthvað annað og ég fór í blaðamennsku á morgunblaðinu þegar ég var 22 ára gamall og það var býsna gaman ég fekk afskaplega mikið frelsi sem að held ég bjóðust engum blaðamönnum í dag ég hafði mikið áhuga á listum sérstaklega á leikhúsi og Matthías Jóhannesson leyfði mér að skrifa heilu síðurnar og jafnvel opnur svona mín áhugamál eins og einhverja sérstaka leiksýningu þegar kannski erlendur leikstjóru var fenginn og ég hafði viðtal við hann og hérna fór jafnvel við leikarna líka og mikið af myndum og þetta plássir ekki til en einstæðar enda náttúrulega engin fjölmiðla til lengur og nú svo
0: en fólk gerir þetta náttúrulega á netinu það sem að er
1: já, alveg rétt svo fór ég að skrifa í mokkan ég hætti í blaðamennskunni því að fréttamennska átti ekki við mig ég fannst það ekki nógu spennandi og ég gerðist hérna leiklistargagnrýnandi hjá Morgunblaðinu var það í nokkur ár og þangað til mér lenti saman við húsbændur mína þar
0: út af hverju?
1: Já, út af það var kollega minn sem skrifaði leiklistargagnrýnandi hérna á sama tíma og ég hann réðst á kunningja minn Tór Vilhjámsson og heldur ómaklega fannst mér og mér blöskraði þegar hann fór að draga konu Tórs inn í þessa árás þetta náttúrulega á kaldastríðstímanum og Margrét Indriðadóttir var það náttúrulega að mannskjan á fréttastofinni og þetta voru vinir mínir og hérna og ég gat ekki annað bara en að skrifað á móti kollega mínum þarna og þá mætti mér hérna annað andlit hjá Matthiasi sem að ég reyndar mér þótt alltaf mjög væntum en það var úr að ég hætti að skrifa í blaðið.
0: En kollegiðin, hvað var hann að skrifa um bóktoss eða þess að það var ráðist á hann
1: Já, hann talaði um að hann Ég vil ekki fara alveg út í það en að hann væri á hérna einhverjum spena hjá hérna hjá ríkinu og öllum mögulegum og væri gæti ekki neitt og svona.
0: Það nú ennþá tala svona um skáld og ristamind.
1: Já.
0: Það verið ekki best.
1: En hérna, svo hérna ég stofna nú fjölskyldu hérna á þessum tíma og svo hérna kynnist ég manni sem heitir hérna Ingólu Guðbrandsson og hann var þá að hann og Guðni nokkur í sunnu þeir voru að byrja á svona túrisma því að það hafði engin Íslendingur eiginlega komin eitt nema til Kaupmannahafnar og London og nokkri heildsala sem höfðu farið eitthvað svona og mér fannst þetta afskaplega spennandi og ég tók þróldi þátt í þessu fyrst var ég fyrir hann í London og sáum fólki sem fór svo gegnum London til Miðjarðarhafsins í hópum og svo hérna lendi í því að þurfa að fara til Spánar vegna þess að forfallaðist fararstjóri og ég ætlaði nú aldrei að fást til fararinnar því að hérna hann hringdi ég með að kvöldlægi og sagði ég erði að fara morgunin eftir ég var í London 68 og ég sagði nú væri þetta væri alveg ómögulegur staður, ég væri til að fara til Ítalíu og Grikklands og hvers sem væri en ekki til Spánar þar sem væri þessi ódámur Franco sem stjórnaði öllu og svo væri þetta tómir plebbar þarna og svo fór ég fyrir hann náttúrulega, ég sagðist ekki einu sinni vita hvað bjór, hvernig maður pantaði bjór og hann sagði þá í síman hérna, það get ég sagt þér Það una cerveza, por favor, og svo skellt hann á, og ég fór auðvitað. Og svo þegar ég kom til Spánar, þá var þetta alveg nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér. Við lendum á Gerona flugvelli fyrir norðan Barcelona og þetta var nótt og ásamtu breskum túristum, þá förum við þarna út úr flugvélinn og þar voru svona bólugrafni kallar með vilbissur sprangandi fyrir utan flugvélina og við erum að benda á töskurnar okkar til þess að sína hverju fárangurinn væri og svo voru álíka kallar sem að afgreita okkur inn í landið og því þóttust vera landamæraverðir og svona en svo þegar ég kem þarna á þessar slóðir hann á Costa Brava þá allt í einu gegn vilja mínum þá fer mér að þykja þetta svo óskaplega gott og ég bara hreinlega varð ástfangin af Spáni, það ekkert að segja það öruvísi svo þess að við Helga með tvö lítil börn við fórum bara til Barcelona fluttum þangað og fórum þar í háskólan og leiklistarháskólan og bundumst þarna tryggðarböndum við Spán sem að enn þann dag í dag eru gildandi í að kem afskaplega mikið til Spánar og sé að við eittar já minnst það kosti 10-15 ef ekki 15 árum að hafa ævi minni ef allt lagt saman
0: og skipti máli hvort það sé Spán eða Katalóni og það sem verð á þessum tíma
1: nei sko, svo fór ég að vinna í hérna, ég var þarna við námi í hérna Katalóni svo fór ég að vinna í túrismannum í Andalúsíu og það var náttúrulega rak hérna endanútin á þetta þessa ást mín á Spáni því að Andalúsía er svona alveg sérstök
0: Já, svo varstu ekki jafn hrifin af Andalúsíu og Katalóníu
1: Jú. Ég hrifin að því að líka sömuleiðis en Andalúsía er svona stóra máli fyrir mér en hérna svo upp úr þessu þá ég þannig nokkur ár og þá að skrifa leikrit líka og þýða og gera svona ýmislegt og þá hérna fer ég út í að við stofnum félaga leikrit á höfunda og ég verð formaður þess og svo verð ég formaður norrænna leikrit á höfunda og fer að vinna í alþjóðlegu samstarfi var að forseti hérna leikskálda nefndar alþjóðleiklistastofnunarinnar og var svona í daldið í svona skipulagi á menningarmálum. Síðan árið 1978 í Árslok, þá þá hérna eru pólitísk hérna pólitíska breytingar á Íslandi Ragnar Arnalds verður menntamálaráðherra og
0: það er skammvinn veðraskil það eru mikill kostningastigur það eru kallar A-flokkanir 78 einhver 28 þingmenn samanlagt
1: þá vorum við Njörðun Jarðvík beðinir að taka á okkur listaháttið Njörðu var formaður og ég framkvæmdastjóri og við vorum með þetta næstu fjögur árin og þetta var óskaplega skemmtilegt skemmtilegu tími maður kynntist afskaplega mörgu fólki við ég tók upp á þín þarna með fyrir hátíðina sem ég stjórnaði þarna 1980 að þá fekk ég til landsins stóran leikflokk frá Katalóníu sem er mörgum í fersku minni jafnvel eftir alla þennan tíma
0: ég man eftir því
1: Komediants og það vildi svo til að Joan Font sem að stjórnaði Komediants hann var einn af mínum bestu vinum og það var alltaf fyrsta verk mitt það var að reyna aðtöku hvort að ég get ekki komið fengið þau öll og þau voru hérna í langan tíma og voru umturnuðu bænum alveg og hérna ráku listasmiðju hérna upp á skólaverustík fyrir fram að breiðfinningabúð og síndu svo í þjóðlíkúsinu og svo fóruðu ringferðu landið og ég mann eftir því mér að minnist þetta á 17. júni þá voruðu á Húsavík og þá var gott veður og hérna allir húsvíkingar en við sagt hafi farið niður á bryggju og dansað eftir hérna trúðamúsíkinni og með þessum stóru hérna
0: mönnum og stultum
1: já, mönnum og stultum
0: Þetta var mjög gott veður á þessar listaháttíð því ég var í Ólafsvík þá á sjó og þá komu svona fréttir og ég ákvað bara að fara til Reykjavíkur að þið voru fréttir af listaháttíð og mynd af Elkomendians úti og það var líka búin til klúppur listaháttíð
1: Já, svona, það var nýlunda sem við fundum upp á Vinjörður úti í fjárstofnustúðnita
0: og þannig hafði verið kosningar til þings og líka til borgarstjórnar og þar fjall meiri luti sjálfstæðismanna og það var eins og að væri komið bara vor til Reykjavíkur og ég ákvað bara að segja upp á bátnum og fara til Reykjavíkur
1: Já, það er gaman að heyra það
0: Það var þér að
1: En þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna það var bjart yfir okkur öllum já, hérna okkur leiði öllum vel við þetta og það var alls konar það var ekki bara elskomandi hans það var Pavarotti og allt mögulegt sko.
0: Á hábúnti sínum
1: Já
0: Pavarotti þá
1: Já
0: Það er að koma seinna sko þegar maður orðin eldri en þarna var hann alveg á blómatíma sínum
1: Já, hann var alveg á toppi og hérna svo fór ég út í kvikmyndagerð upp úr listaháttíð og hérna við gerðum hérna þetta af kvikmyndavorið ég tók þátt í því þannig var að við vorum líka sko með kvikmyndaháttíð þegar ég var með listaháttíð og þeir höfðu
0: sem var sögufræg meðan að þessu út að það voru myndisettar í bann
1: já það var nú sko
0: var það segna
1: já nei það var fyrr
0: það var fyrr 78
1: sko það var Hrafn Gunnlaugsson og þeir og Friðrik Friðriksson sem að og Davíð Oddsson sem að hérna voru með háttíðin og undan okkur og þeir byrjuðu á þessu hérna á þessari kvikmyndaháttíðin höfðu hana í háskólabíói en ég tók upp á því að fara með þetta í regnbógan og þannig að við getum haft marga sali í gangi í einu og það hentaði svo ágætlega fyrir þetta því að þá gat fólk mæst í lobbyin og rætt myndirnar og farið svo næstu mynd og svona það hentaði betur fyrir svona listaháttíð eða svona kvikmyndaháttíð og við fórum yfir í það að þetta var svo mikil success að ég segi við þá að ég við okkur Njörð Njörðvík sem störfum svo vel saman að við ákváðum að hafa þetta árlega og sem sagt þessi fjögur ár sem við vorum þá vorum við með þetta á hverju einasta ári og ég fór heilmikið á kvikmyndaháttíðir erlendis og kynntist afskaplega mörgum sem voru framalega í kvikmyndagerði í Evrópu á þessum tíma þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna og ég var nú reyndar að gera ýmislegt, ég var að gera ýmislegt annað ég skrifaði til dæmis libretto við óperu Atla Heimis Sveinssonar við störfum ekki saman, við vorum mikli vinir frá því í skóla og hérna við fórum með hana til Suður-Ameríku
2: Frímskviðu
1: allt þjóðlikúsið, 45 mannaleg flokkur og svona.
2: Það var Frímskviða eða ekki?
1: Silkitróman
2: fyrir því. Hérna, ég var að hugsa eitthvað daginn að því að ég heyrði verk eftir Atla Heimi sem var eitthvað eldra svona frá 68 og þá var ég eitthvað að hugsa þetta verk, af hverju þetta hefur þetta verið sett upp aftur það?
1: Silkitróman?
2: Já.
1: Nei.
2: Finnst þér ekki að það mætti alveg gera það?
1: Jú, og við sko bundum mikla vonir við þetta yrði alheim success,
2: já.
1: Því að mann dreymi nú stóra drauma.
2: Já.
1: Og hérna, þetta var þýtt á ensku og það var búið að kaupa þetta hérna breska þjóðaróperan. Já. Sem svona túrnerar um landið og heilmikil stofnun en það var Margaret Thatcher sem akkurat þarna á þessum tíma sker niður öll framlög til svona mála og það var eiginlega Margaret Thatcher sem að koma í veg fyrir það að þessi draumur eru það veruleika því að ég klára því að ef þessi músík og hérna og þessi saga hefði komist á svið þarna í Bretlandi á þessum tíma að þá hefðum farið víðar
2: á hverju?
1: Af því að enska líkillin
2: en ekki það þetta hafi verið svo gott verk
1: jú. En ég ánum við þar sko, ánum við það að það fekk aldrei möguleika en óperur eru afskaplega dýrar í uppfærslu og þessi ópera var mjög dýr vegna þess að við vorum með það var byggt á hugmyndum að hérna láta þetta gerast í heimi tískunar og það voru búningarnir til dæmis þeir voru óhemju fínir og dýr og en þetta var mikil success í Suður-Ameríku og við vorum til dæmis hann í Caracas það nú áður en að allt fer í hass í Venezuela það var mjög fínt að vera þarna við vorum hann í næstum mánuð og við hefðum 11 sýningar í þjóðleikhúsinu í Caracas og með húsfylli og þeir lét okkur hafa symfóníu hljómsveit Venezuela og við vorum með stjórnandan reyndar Gilbert Levín sem að setna gerði var mjög frægur allan heim og hérna og við vorum með alla dansarana frá þjóðleikhúsinu og söngvarana og þetta var gríðalega Sveinn Einarsson hérna stjórnaði þessu uppfærslunni og hérna það var afskaplega vel staðið að þessu og þetta var mjög skemmtilegt og hérna já, svo fer ég út í kvikmyndagerðin og þá gerum við fyrst .com strik og ég var sem sagt framleiðandinn og hérna við stopnuðum kvikmyndafélag sem hétt Óðinn og hérna síðan gerðum við hérna mjög metnaðarfullt verk Atómstöðina byggt á Laxness náttúrulega og það var dýrasta kvikmynd sem hafði verið gerð á Íslandi á þeim tíma
2: og kannski ómögulegt að hún stæði undir sér á Íslandi
1: já, það var alveg útilokað við fengum þessi mynd var það var nú allt gert það var mjög mikið gert til þess að stöðva það hún yrði fullgerð og þá voru menn að vinna því í leynt og ljóst en aðalega leynt á æðstu stöðum í stjórnkerfinu
2: af hverju, af því að maður skilur af hverju útgáfa bókarinnar hvað 47 eða 48 heldur svona titringi en þannig erum við komin hvað til 83-4 eða eitthvað við hvað erum menn hættir 40 ára síðar
1: sko það er náttúrulega kaldastríðið er enn þarna því er ekki lokið þetta er 82 sem að við erum að standum í þessum undirbúningi og það var þá ennþá svona mikil titringur og svona mikil hérna heift í þessari baráttu að sá sem stjórnaði öllum kvikmyndamálum á Íslandi Knútur Hallsson sem var í menntamálaráðuneytinu og lét afskaplega vinalega alltaf við mig að ég kom setna að því að hann setti þarna fyrir okkur fótinn hann stjórnaði kvikmyndamálum hjá menntamálaráðuneytinu en hann var líka formaður hérna Atlantshafs hérna NATO félagsins
2: Varbergs,
1: já og ég til dæmis ég þegar vorum að taka senur upp í öræfum og það var ritstjóri frá politíkan sem að fekk að sitja í hjá mér og vildi skoða þetta sat í hjá mér þangað og urðum svolítið kunningjar og svo hringd hann í mig en, hann sagði mig frá því að Knútur hefði sagt sér af því eftir þessa för að hann skildi bara sleppa því að vera að skrifa grein um þetta vegna þess að þessi myndir er aldrei fullgerð og þetta heyrði ég ekki frá honum en hérna Búnaðbankin ætlaði að sem að fína sér að myndina ætlaði að stoppa myndina þegar ég var alveg á síðustu metrónum með hana en það var tekið taumana frá öðrum stað og hérna ég get ekki sagt frá því hvernig það var en það var forstjóri fyrirtæki sem að átti gífurlega sjóði í hérna Búnaðbankanum sem hringdi að mér viðverandi viðstöttum og Þórhalli Sigurssyni sem var átti félagi með mér ásamt Þorsteini Jónssyni ringdi í Búnaðarbankann og sagði að þeir myndu taka út alla sína sjóði ef að þeir sveikju okkur þarna með og þeir fullgerði ekki myndina og hérna svo lesa við okkur tósta klárana og þetta var fyrsta myndi sem var valin á sjálfa kvikmyndaháttíðina í kann því að aðrar myndir sem höfðu verið það bara verið sýndar svona sölusýningum á sama tíma en þessi mynd var valin af leikstjórum frönskum leikstjórum kansendilega til realisatör og hún fekk bara þokkalega dóma í Fraklandi en einhvern veginn var eitthvað sem að var þessu valdandi að okkur tókst aldrei að selja hann og við vorum að djöflast í því
2: Er þetta ekki of erfið saga að selja útlendingum eitthvað landsölu og Bein Jónasar og guðmóðu þetta hvað
1: það er ekki Það var eitthvað sem að ekki komst til skila hann í þessu
2: og hérna Útlendingar hljóta að skilja þess að sögu allt öðru sér heldur við
1: Ég hugsa það Ég varð að varfið það og hérna en hún fór mjög illa með okkur og við mistum við erum ég varð gjald svo það var það ansi mikill skellur þarna eftir þetta miklir timburmenn eftir þetta ævintýri
2: Það fylgdi mikill sársöki vorinu í íslensku kvikmyndagerð
1: Já, það voru margir sem fór illa út úr sem ég held enginn eins illa við
2: Nei
1: Því að við mistum sko eignir, við mistum húsið mitt og þeir félaga mínir líka. Svoleiðis að þetta var ekki gott mál. Og hérna...
2: Hvað er langt sem þú séð myndina?
1: Ég sá hann að hann var sýndi í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum og þá fannst mér hann miklu betri heldur en þegar.
2: Hún er svona snirtilega gerð mynd, minni mig.
1: Ég var búinn að sjá hann svo oft. Þegar ég var að sýna hana og reyna að selja hana að ég átti erfið með að segja nokkuð hana nema þegar ég var að reyna að selja hana já, en fyrir sjálfan mig menna ég var orðin pínlítið leið honni en ég var fegin að sjá hana aftur í sjónvarpinu
2: Og gastu þá hort á myndina eða fannstu fyrir svona óþægjendum yfir það hvaða afleiðingar hún hafði haft
1: Nei, alls ekki, ekki þá Nei.
2: En þú ert komin yfir það
1: Já, ég var alveg komin yfir það En ég nú aftur hugsað með þetta að ég held ég myndi nú sjá meira eftir því að ég hef ekki gert þetta
2: Nú.
1: Því að þetta var í raun að vera þess virði
2: Nú, hvernig þá?
1: Já, bara að taka þátt í þessu að brjótast áfram í þessu og láta sig hafa það bjóða þessum hérna öflum byrgin sem að vildu kæfa alla hluti og það bara í mínu eðli að vilja berjast og ég sé ekkit eftir því og ég held að hérna ég held að þetta hafi verið hluti af því að við gerðum okkur gildandi þarna í íslenskri kvikmyndagerð sem hefur svo blómstrað þó nokkuð mikið síðan og ég já, þar ég sé ekkert eftir því því að hús og peningar eru jú bara hús og peningar og það kemur aftur og það er ekkert sem að maður byggir sína persónu á
2: Nei, það einskis virði ef engin jurt vex í þinni krús
1: Nei Nú eftir þetta þá skrifaði ég hérna ég þurfti náttúrulega að vinna heilmikið til þess að bara redda fjölskyldunni og ég var á kafi í alls konar þýðingum og sjónvarsþýðingum og slíku og svo skrifaði ég 5 bækur inn á ári í 5 ár og 3 af þeim urðu metsölubækur svo gafst ég nú upp á því það já, ég mér fannst þetta það var nú ekkert upp úr hafa í raun og veru heldur ég gafst upp á þessu að skrifa svona bók á ári þetta ægilegt puð
2: lítið borga fyrir hverja síðu
1: já, og svo líka bara á svo illa við mig að vera svona einangraður aleinn að skrifa það er allt í lagi í svona einhvern smá tíma
2: og svona meiri partybóla
1: ég meira já og bara ég meira fyrir að bara hafa samneiti við annað fólk
2: það er einmanalegt að sitja og skrifa
1: já.
2: Lokar inn í ein haus
1: já
2: en eina af þessu bókum var hérna kolkrabban sem að tengist kannski þessu sem hún er búin að vera að segja núna það er eitthvað þráður þarna
1: Já, ég hugsa
2: sem er svo sitt upp
1: það er alveg rétt hjá þér að ég hefði sennilega aldrei skrifað kolkrabban ef ég hefði ekki orðið fyrir þessari reynslu að hérna að
2: finna fyrir tökum hans
1: já og hérna það var alveg skemmtilegt ævintýri með kolkrabban ég kynntist alls konar hlutum sem ég hefði ekki kynst áður en hérna
2: Þetta sem stá slóð kolkrabbas já, frásögn af hérna hvað það, leyndum þráðum í pólitík og viðskiptum í Íslandi getur maður orðað þannig?
1: Já, sko grunnhugmyndin er náttúrulega svo að það er æpandi fákeppni á Íslandi og þetta er kannski fyrst og fremst eimskipafélagið á þessum tíma Kolkrabbinn er má segja að sé eimskipafélagið og tengd fyrirtæki sem voru í tryggingum og

0: Eimskipafélagið tók upp á því að fara að stofna fyrirtæki sem hét Burðarás sem fór að kaupa upp fyrirtæki í allt öðrum greinum. Mm. Að vísum að segja kannski til dæmis að flugleiðir eða já, flugleiðir sem það hét þá það hafi ekki verið í alveg óskildum greinum en það jú flugsamgöngur en þeir þurfti ekki nema þurfti ekki eiga nema 33% í flugleiðum til á flugleiðum til þess að ráða þeim algjörlega og það var mjög áberandi á þessum tíma og enn að það þarf ekki eiga nema nokkur prósent í fyrirtækjum til þess að stjórna þeim
1: Það verið enn frekar núna vegna þess að lífeyrissjóðunir greiða yfir þitt bratkvæði með sterkasta einkafjárfestinum.
0: Já, ég held að þetta sé ennþá og það annað sem náttúrulega, sko, þú segir lífeyrissjóðunir, en það líka það að núna það er hérna ástandið með sægreifana. Já. Það nákvæmlega sama málið og með kolkrabban á sínum tíma. Mm. að sægreifarnir eru farnir að kaupa fyrirtæki í alls óskildum greinum og ég tala nú ekki fasteignir og allt mögulegt svona þannig að það hérna vald sægreifana dreifist um allt núna og eru að ná heljartökum og þjóðfélaginu
1: og þessum eru þessi líking kolkrabba notu þessum eru marga arma
0: akkurat og ég svo af því að við erum að tala það þetta einhver mesta ógn sem að ég held að þessu þjóðfélagi okkar standi af nokkrum hlut núna í dag
1: Var ekki Eimskip á þessum árum byrjað að kaupa upp kóta? Eða var það kannski
0: Kóta ekki til á þessum tíma
1: Nei, það var í kjölfarið á þessu að þeir notuðu burðar á sæ, var ekki
0: Já, það getur verið
1: Útgerðafélag Akureyring og fleira fóri þarna inn, þetta var tilkvæmst skamma tíma Þannig var að einskipafélagi hafði alveg ótrúlega miðlæga ógnarstöðu í íslensku viðsettir í þessu tíma Sérstaklega þegar sambandið veiktist og fjaraði út að þá var eiginlega Eimskipafélagið svona eina stóra fyrirtækið á Íslandi sem hafi aðgengið erlendur lánsfé og gatrumlega keypt upp allt sem þau vildu. Það var til alveg furðulegt fyrirbrigði hérna í kringum Hörð og Eimskip á þessum árum.
0: Já.
1: Og allir luta honum, ég man að ég sá hann einu sinni á borða með svona framkvæmdastjóru sínum.
0: Já.
1: Og það var eins og helgimynd, hann hérna sat og hallaði sér aðeins aftur og svo sá maður hvernig þeir hölluðu allir að honum. Þannig að maður, það var svona opiðbyrðað fyrir manni í einni mynd,
0: hvað
1: þetta er mikið vald.
0: Þetta var svolítið hérna hallærislegur og hégómlegur hlutur hérna, blæri verið svo öllu hérna hjá Herði og Halldóri H. Jónssyni. Þeir voru tóku sig alveg óskaplega alvarlega.
1: Já.
0: Og fólk verður náttúrulega, við verðum allir hlægilegir eða við tökum okkur mjög alvarlega. Og hérna, ég held að þetta hafi nú ekki verið slæmi menn, en bara þeir voru á vondur róli þarna.
1: En það voru átöku í kringum útgáfu þessara bókar, var þetta ekki sagt að þú væri bara kolruglaður, maður?
0: Ég veit ekki hvað var sagt náttúrulega, en ég hitti fyrir það fólki og það var verið að rífast í sjónvarp og útvarpi og svona ég var, tók þátt í því mikið. Mm. Og hérna Hannes Hólmsteini var náttúrulega sigað á mig og
1: sem er svona varðhundur
0: og
1: geltir á alla svona. Sem er óþekkir
0: já, hann sagði mér og reyndar sko Hannes þegar við vorum að fengum okkur bjór einhvern tímann og hittum snir í bæ við töluðum alltaf saman svona að hérna hann sagði sko það bara ef að einhver ræðst á eða hallar orði á Davíð Oddsson þá ræðst ég á hann hann sagði þetta bara svona og hérna
1: og geltir bara
0: já.
1: Hérna
0: en ég ætla að, já sko ég, þegar maður er að líta svona yfir lífsi
1: já.
0: Þá hérna þú ert nú ofta myndast á þetta og mér finnst gaman að því þegar ég sé það að hérna maður er að reyna að skilja heiminn í kringu sig og maður er að reyna að skilja sjálfan sig og hérna eins og við vitum þá er það einna erfiðasta verkefni það að botna eitthvað í sjálfum sér
1: maður er ekki skottuð á sér af því að maður
0: breytist það er ýmislegt sem að veldur því en hérna

0: ég stundum verið að velta því fyrir mér og það ekki alveg nýtt að hérna að kannski ef maður að spekulera í sínu eigin eðli þá held ég að hérna ég hef grunum að það sé einhvern sterkasta aflið í mér það sé að skoða annað fólk og heiminn og það sem í kringum mig og að deila því með öðrum og það náttúrulega allir sem að vilja skoða heiminn og sjálfan sig og allt þetta en ég held að þetta með að deila með öðrum það leiki óhemju stórt hlutverk í mér og hafi alltaf gert alveg frá því að ég var strákur og fór að hérna háma ég mig bókmenntir og listir og svona og skrifa og slíkt að mér finnst einhvern veginn og þetta kemur fram í því sem ég að gera núna sem að og hef verið að gera stundum þar að segja að ferðast með heiminn og búa til úr því útvarstætti eða skrifum það eða að taka fólk með mér í svona ferðir og senda fólk á fjarlæga staði og hafa eitthvað það að segja hvað það að horfa á og ábendingar hvernig hvaða steini hægt að velta við hvernig maður getur nálgast eitthvað sem að skiptir ykkur máli fyrir mann og ég hef þá óbilandi trú í sambandi við ferðamennsku að það að fara heiminn skoða pæla í því fá ábendinga frá öðrum eins og kannski mér og að þetta breyti manni að svo það þú ert ekki sama manneskjan það ekki, auðvitað eru minningar ég ekki að tala minningar, ég að tala raunverulega breytingu á viðhorfum fólks ef það hefur séð og skoðað og hlustað á fólk í fjarlægum löndum fundi lyktina séð, ég veit að þú hefur ferðast mikið þú til dæmis í Marokkó það sem að við höfum báður verið mikið og þetta, ég hef þá reynslu sjálfur og ég held að allir finni þetta að einhverju leiti að þetta breytir manni að hafa bara farið og skoða svo í heiminum.
1: Hvernig þá, hvernig breytir það manni?
0: Það breytir viðhorfum, það breytir því hvernig maður sér alla hluti.
1: Maður verður ekki eins heimóttalegur, er það að minna það?
0: Til dæmis, já. Það eitt af því, en ég myndi ekki nota það orð heimóttalegur, ég bara að tala að sú reynsla sem maður fær á svona ferðalögum og að skoða fólk í öðrum löndum sjá lífshætti þeirra vita hvaða borðar hvernig híbílin eru hvernig umhverfið virkar á þig að þetta er ekki til dæmis ef þú lest fréttir frá þessum sömu löndum þá sérðu alltaf aðra mynd þú hefur ég held að þetta eyði líka fordómum og þú sérð ekki þú sérð svipmyndir og þú finnur lykt og þegar þú heyrir frétt frá einhverju ákveðnu umhverfi sem þú hefur verið í eða líku umhverfi og þú hugsar á annan hátt viðburðina og jafnvel pólitíkina og aðgerðir annara landa stríð og hitt og annað svona.
1: Það oft í fréttum sem svona afmennskun hérna fólks að maður hefur dvalið þar eitthvað nálægt að það ólíklegra að maður falli í það að gangast inn í svona afmennskun sem maður oft til dæmis í stríðsfréttum.
0: Já, statistík.
1: Sem í stríðsfréttum.
0: Hugsaði til dæmis með fréttir. Fréttir eru yfirleitt það hvað hafi fallið margir. Hvaða áhrif hefur það á þig hvort að hafa drepist 16 manns eða 51 á Gaza í nótt eða fyrir nótt. Bara ekki nokkur. Þetta verið enga merkingu. en það hefur kannski merkingu að vita náttúruhamfarir á einhverjum svæðum þar sem þú hefur farið eða líkum svæðum þá veistu hvað það þýðir fyrir fólkið mm-hmm. eða koma aurskriður eða eldgos eða flóð eða eitthvað svona
1: mm-hmm. Er þetta að vera að tala hörmungar eða fólk að fara stert áttu við að það náttúrulega hefur enga merkingu að 200 mann stegi því að það er 200 sinnum sem einhver deyr og dauðin er einkanlegur, hann er bundin einnig manneskju, hann hefur enga merkingu í því að 100 kynverar dóu það bara eins og að
0: Já, hún er þarna í þessum tilvikum í fréttum er þetta bara statistik.
1: Já.
0: Þetta er ekki fréttir, þetta er ekki fregnir, þetta er ekki harma fregnir, þetta er statistik.
1: Já.
0: Og hún er aldrei interessant.
1: En hérna, að ég sagði heimóttalur, þú sagðist ekki vilja nota það orð, við þekkjum í Íslandssögunni, hérna, hvað segja, kannski kynslóð sem að var hérna seint á 19. öld sem að opnaðist Ísland með einhverjum hætti og svona hugmyndir hérna og þaðan seittluð inn í Íslands samfélagi án þess að fólk hafi ferðast. Stundum verðum að svolítið hissa að sjá þetta.
0: Já.
1: Að hvað hérna, og maður veldi fyrir sig fyrir hvernig ferðast til að hugmyndir. Það var náttúrulega dæmi líka menn sem áttu bara í bréfa samskiptu við menn út hérna, allar koppagrundir og veru bara ágætlega hérna tengdir heimsmálum og tíðranda síns tíma.
0: Já, já.
1: Stefán G. er kannski gott dæmi þetta sem að hann við erfiðisvinnu sem bóndi alla sína hönds og katta tíð.
0: Alveg rétt.
1: En var mjög tengdur sínu tíma.
0: Já.
1: Ekki var hann mikið að ferðast.
0: Nei, en þetta er akkurat eiginlega tengist því sem ég var að tala áðan. Að það sem breytir manni er það að sjá raunverulega og skoða raunverulega en ekki gegnum bækur þannig að þetta er í raunveru það sama og ég var að tala að þú getur auðvitað ferðast að vissu leiti með því að lesa ferðasögur og eða meira að segja, ég man nú eftir að því filmaði punktin að hérna að það er ein setning sem kennari segir þar sá sem kann landafræði ferðast ókeypis og þetta er náttúrulega einmitt pínlítið hlægilegt að hérna náttúrulega per se hlægilegt eins og Pétur Gunnarsson er og hérna skemmtilegt en þetta er líka sko það öfuga við þetta er það að sá sem aldrei ferðast hérna og heldur bara lætur sinni nægja landafræðina að hann fer á mis við ýmislegt og hérna
1: einhvern tíma var ég að ferðast og var að reyna að skilja sem sagt að því að mér fannst eitthvað þetta svo áhugavert og þá er maður náttúrulega Ég fannst það sömuleiti þú verður að tala um þetta sko að bæði að vera á staðnum og svo er maður líka einhvern veginn, maður er sjálfur á staðnum og maður eiginlega býr til einhverja sögu að því maður að ferðast inn í einhverju. Það er áhrif staðarins á mig sem maður er áhugavert. Og ég var eitthvað var að reyna að skilja þetta og komst að þeirri niðurstöðu að það var eiginlega skemmtilegast að svona bara drifta, bara ferðast einhvers staðar með tildurlega stefnulust þá var maður einhvern veginn á svo einkennilega hátt svo opin fyrir öllu af því að maður er ekki að fara nýtt sérstætt og kannski ekki að koma nýtt staðar hann að svona þar sem maður er á hverjum tíma er eiginlega erindið maður er ekki á leiðin einhvern og þá veldi ég fyrir mér að býta það kannski er best ef maður hefði bara að drifta svona og þá hefði maður þetta glögga gestauga og maður drekkur einhvern veginn þegar maður kemur fyrst á staði þá var maður svo opinn og maður eiginlega getur lesið úr svo mörgu bara hvernig fólk hægða sér og hérna hvernig fólk er viðkort annað og fleira sem maður kannski hætti síðan að sjá þegar maður er búin að vera í svona viku þannig ég hugsa þessi svo annarkvæmt er bara að vera í viku eða í 20 ár það er eiginlega besti tíminn er að svona ferðast flæða
0: Ég skil alveg hvað þú átt við og ég algjörlega sammálaðir nema ég ekki sammálaðir að endilega maður þurfa að segja viku eða einhver tíma en þessi ferðamáti hann hentar mér alveg afskaplega vel og ég stundað hann alla tíð
1: Já, það eitthvað, hérna...
0: Mér finnst þetta langbesti ferðamátin það að segja að hafa ekkit ómikið plan
1: Nei.
0: Og hérna og einmitt að vanrækja ekki að svona gefa öllu tíma því að ef maður bara hleypur frá einu safninu í annað eða einhverjum merkum stað á annan í spreng og hefur ekki tíma til þess að líti kringu sig og hérna og njóta þess bara að vera á staðnum að þá er ferðalagi ekki mikil svirði og í þessum ferðalögum sem að ég skipuleg fyrir til fjarlæðra staða með fyrirtækinu mínu ævintýraferðir með heitir ævintýraferðir Örnólfs að þá reyni ég að leggja áherslu á það að fólk sé ekki alveg í spreng hlaupandi á milli merkra staða heldur bara svona hafi tíma til þess
1: að En túrismin svona einhver leiti þannig að hérna, þú sér það bara hérna í Reykjavík, ég labba oft yfir skólaveruholtið að sérstu ykkur meirundum og þar labba ég gegnum ég segi ekki hafa túristum en svona slatta, allir að taka selfie af sér við Hallgrímskirkju svo brunaði eitthvað annað að taka selfie af sér þar og þá ertu búin að skrá þig að þú ert með selfie á öllum helstu stöðunum í Reykjavík og Jökulsárlóni og Hallgrímskirkju og Bláalóninu og hérna Reynisfjöru og...
0: Já, já, það fullt af fólki sem ferðar svona
1: Já,
0: en hérna...
1: og kannski stór hluti bara að vinna svo kallað ferða iðnaði byggður í kringu þetta
0: Já, já, það alveg rétt en ég verð að segja að ég hef alltaf að upplifin að þessu sérstaklega núna í seinni tíð með mér í þessar ferðir sem að ég skipuleg bæði til Asíu, Suður-Evrópu og Afríku að hérna það mest fólk sem svona við það að fara á eftirlaun og ég komið á eftirlaun og flest af þessu fólki hefur ferðast talsveitt áður ekki allt, en næstum allt og það vill taka það rólega það vill skoða eitthvað nýtt sjá eitthvað nýtt á hverjum degi helst en það vill líka fá að dvelja í sjálfu sér og taka það rólega og borða góðan mat og búa á góðum stöðum og svona
1: Það líka annað einkenni á túrisma dagsins í dag það náttúrulega eldra fólki með mestu peningana það orðið svo mikil svona
0: já, já.
1: Það orðið hérna tilflutningur og það að eiga eitthvað skiptir svo miklu meira máli núna eða kannski fyrir hálfri öld og það, þannig að þeir sem að eiga eitthvað sem oft fólk sem komið svona á síðustu ár starfsævinnar og kannski komið eftirlun að það hefur miklu meiri umleikis í peningamálum heldur en kannski foreldrakynslóðin sem í hún hefur hlutfastlega hefur hún það verra núna en nokkru sinni meðan við vorum til ef hún berða saman við að, hérna kannski samanburðin á fólki myndi 60 og 70 og svo myndi fólk svona 30 að efnaðslegur munur miklu meiri núna heldur var
0: Aldeilis
1: Þannig að yngra fólk hefur kannski síður bara efni á að ferðast og ferðast náttúrulega öruvísi með börninu
0: Já, ég nú ekki alveg nú kunnugur þessu en hérna það náttúrulega ljóst að stjórn efnahagsmála á Íslandi hefur stuðlað að þessu
1: Já.
0: Og hérna það er bara þróun þjóðfélagsins hefur orðið, því miður verið í þessa átt ekki það því miður að fólk hafi það gott í hellinni þetta er allt of erfitt fyrir yngra fólk og Við talan ekki blessað fólki sem að reyna að koma sig upp þaki yfir höfuðið.
1: Sem oft fólki sem með börnin og
0: já,
1: þingstu framfærsluna og fleira.
0: Já, já.
1: Herðu, má ég aðeins tala meira ferðamennsku því þú ert að tala Ingólf Guðbrandsson.
0: Já.
1: Má ég spyrja hver það eða var?
0: Já.
1: Hann var náttúrulega sérstakur karakter.
0: Hann var sérstakur karakter og ja, hann var tónlistakennari sem að fór að stjórna stofnaði svo hérna kór og polyfónkórin og hérna sem var alveg gífulega fínn kór og hann mjög mjög hérna sérstakur maður óskaplega hérna mikill perfektionisti og í músík og ég kynntist honum eiginlega þegar hann var að rétt að byrja í þessum ferðamálum og það bara hann fór að skipuleggja ferðir fyrir samkennara sína og svona til að byrja með og ég held að eitthvað verið svipa með Guðna Þórðarson í sunnu Jú. Hann fór líka skipuleggja fyrir einhverja kollega sína og vini og þeir leittu svona út í þetta spennandi að læra á að leigja flugvélar og flytja fólk í stórum stíl og semja um dvalir hingað og þangað og hérna mér líkaði afskaplega vel við hann að Ingól hafa mjög sérstakur og hann þoldi nú yfirlega ekki neina kallmenn í kringu sig en hérna okkur komu frekar vel saman sko. Og hérna ég stjórnaði fyrir hann síðustu árin sem ég var þarna suður frá og síðustu mörg árin þá þetta var heilmikil starf sem ég með svona 10 leiðsögumenn ég vinnu og eitt til tvö flug beinflug frá Keflavík til Malaga í viku og það fór alveg upp í mörg hundru manns þannig einu og hérna hann hafði það sérkenni sko í þessum ferðabransa og fekk það orð á sig fljótlega að hann vildi ekki nema það besta og hann stóð alltaf í skilum og ég mata mjög mikils við hann því að samkomulagi var náttúrulega ekki alltaf upp á það besta og það var svona hita í inn og öðru ekki kannski milli okkar en svona í kringum okkur og hérna hvað sem hann sagði við mig það stóð alltaf eins og stafur og bók alveg sama þó að það væri sagt klukkan 4 að nóttu hérna í nokkrum orðum það var alveg allt eins og stafur og bók og þannig að okkar viðskipti voru alveg til sóma
1: Áðan varst að tala að fyrstu ferðinir hafa verið til Costa Brava en þannig er búið að flytjast til Costa del Sol líklega.
0: Nei sko það var þannig að báðir þessir frömuðir Guðni og Ingólfur höfðu þann sama hátt á til að byrja með að kaupa allar ferðir frá breskum ferðarskrifstofum og þá var bara hóparnir voru settir inn í flugvél voru keypt bara ákveðis sætafjöldi í venjulegu áætlanumflugi til London og svo tókum við sem að vorum þar þegar ég var þarna þetta sumar fyrir hann þá var Tommy Kalls heitin Thomas Karlsson þú þekkir hann var ritstjóri tímans og svo fór hann var svo diplomat að við vorum hérna bjögum báðir á landakoti þarna sem við kölluðum það var Regent Palace Hotel sem var stærsta hótel í Evrópu og hérna og við tókum bara hópana og keyrðum þá bæinn og sýndum London settum þá svo aftur borð í flugvél sem fór til Aþenu eða Rómar eða eins og þarna Costa Brava eða það gat verið hvað sem var.
1: Var ekki langmest á Spáni? Minni það svona í bernsku minni mínu?
0: Jó, mest til Mallorca og...
1: Svona að maður ímynda sér að maður sé að fletta mokkanum að þá verið að auðlýsa Spán.
0: Já.
1: Þetta var náttúrulega miklir auðlýsindur í mokkanum þessar ferðir. Þetta er svona til er í svona massa túrismi, massa media. Þarna fara allir eiginlega svona pættur kallað pakkaferðir líka
0: þetta er svona það heita það sko pakkaferðir en hérna þessi massatúrismi hann byrjar svo upp úr þessu og næsta ár ætlaði ekki verið 1970 69 að þá byrja þessar beinu flugferði til meðar afsins og þá breytir þessi túrismi algjörlega svip og þá fer fólk að ferðast sem aldrei hefur ferðast áður og líka fólk sem aldrei hefur farið nema bara til London og Kaupmannahafnar og svona og það fer að nýta sér þetta og þá er það háir og lágir og ég mani til þegar ég var að ferðast þarna sína fólki í Granada og Sevilla og Córdoba og svona því að það er ægilega margt að sjá þarna í Andalúsíu að þá var maður með rútu fulla af alls konar fólki og þarna voru hossast lið við lið sko bankastjórar og ráðherrar og fiskverk af konur utan að landi og allt mögulegt fólk svona. Og þetta fannst mér alveg dásamlegt þetta var svo gaman að hérna reyna að segja þessu fólki frá sögu Spánar og benda því á alls konar hluti og leiða það Alhambra höllina og svona og þá voru allir að njóta þess svona saman og svo fengu sér kaffisopa og fólk kynntist þetta ég segi fyrir mig, ég hefði aldrei kynst þessari þjóðminni ef ég hefði ekki farið þetta ef ég hefði haldið áfram í lögfræðinni og bara verið í málflutningi og alls konar svona hluti alls konar svona stússi allt mitt líf, ef ég aldrei kynst þjóðinni ég hef langmest kynst henni á ferðalögum því að maður
1: þetta er ekki svona lengi, þetta er ekki svona lengur að háir og lágir ferðist saman
0: nei, þetta nú ekki kannski En þetta var sérstök perióda. Þetta
1: er sérstök perióda og var til leikrit og söngvar og fleira um þetta.
0: Guðmundur vinur minn Steinsson skrifaði þetta um þetta.
1: En það var svolítið gaman af Íslendingum svona að það skrýtnir þegar það var að koma í fyrst mikið drukki náttúrulega.
0: Já, það var nú, þetta var nú ekki alltaf gaman fyrir okkur. Hérna ég var alltaf eftir einhvern veginn, ég var að vera á flugvillinu í Malaga og var að koma og taka móti vélinni og þá heyri ég sko starfsmennirnir eru þarna einhverjir á vellinum og segi, krakkar, komiði Íslendingar eru að koma og þá kom bara fólk sem var að vinna þarna hinga á þangaðum flugvillin bara inn í tollin til þess að sjá Íslendingarna velta inn og þá voru sko margir til dæmis heldu á kútum af vodka eða einhverju svoleiðis höfðu keift á flugvellinum í Reykjavík í Keflavík og tóku þetta með sér en náttúrulega kostaði miklu minna þegar í hverri búð á Spáni og þá voru allir blindfullir, ekki allir það var svona Margin. Stór hluti og þetta ger breyttist á meðan að ég var að vinna í þessu þetta var orðið bara mjög líkt og hjá öðrum Það þessi englendingar drekka miklu meira
1: englendingar náttúrulega svolítið svakalegi turistar sko þeir drekka mikið og þeir eiginlega eyðileggja alla staði einhvern tímann var ég á Kanaríeyjum og var á kínversku veitingastað og það voru franska kartöflur með kínverska matnum og þá sagði maður að þarna hefðu breski turistar mótað matseðilinn þannig vantaði bara eiginlega bakaða baunir sko
0: Já, þeir eru nú ekki alltaf til fyrirmyndar í...
1: Nei, en vilja líka að allt sé eins og heima einhvern veginn að
0: þeir... Þeir eru slæmið með það, já.
1: Já, sitta sín svipa á þetta. En á þessum árum að þá hérna, var ekki bjór á Ísland og fleira og það þótti til dæmis til síðs ef þú varst að ferðast til útlanda að mæta á barinn í Keflavík og byrja að drekka klukkan 6 að morgni.
0: Já, maður sá nú eiginlega... Ég sá þetta, hvergi séð þetta á flugvöllum nema hér á Íslandi að menn væri að drekka sjúsa svona eldstæma mótnanum en hérna ég hérna sé nú einlega bara hvergi í heiminum ég ferðast óheimi mikið og ég sé hvergi heiminum voðalega mikið áfengis þamp á flugvöllum eða í flugvélum og það á alveg eins við íslenskar vélar og ég sé engan mann vera það ef að fólk gerir það þá það bara einhver vandamál
1: Já, meðan við gerir bara einstaka sinnum En á þessu tíma þá var hérna, þetta fjarlægar slóðir sem að þykja það kannski ekki í dag Spánn er ekkert fjarlægar slóðir fyrir Íslendinga eða?
0: Nei
1: En þarna var það svo að fólk var að koma og sjá eiginlega, hei, bara allt annað heldur þið voru vön
0: Enda var þetta
1: Borða alltaf annars konar mat
0: Enda var þetta náttúrulega að koma þarna til Andalúsi og strönd Malagajeras til Costa del Sol Þetta var gífurlega mikið öðruvísi heldur en við höfum séð í Norður-Európu Það var allt annað bragur á öllu og hérna sumt var kannski svolítið frumstætt en þá náttúrulega verðlagið breytt öllu það var bara kostaði ekkert að vera þarna og bæði matur og drykkur kostaði bara brota af því sem það kostaði í London eða Kaupmannahöfn
1: og þess vegna hafði alþýða manna efni á að ferðast
0: Já.
1: En það voru skammtað gjaldeyri á þessum árum.
0: Já.
1: Einhverju sögu voru það að fólk hafi farið út með saltfisk til þess að selja, til þess að drýja.
0: Já, já. Ég sá það.
1: Já. Og hvernig seldi maður saltfiski?
0: Það veit ég ekki. Ég, það hafi nú verið bara svona einhver eitt og eitt tilfelli. En ég veit að það var til í þessu. Ég heyrði eitthvað þetta.
1: Já. Þetta breytti... Hérna, þú varst að tala að það að ferðast breyti fólki og það að Íslendingar hafi farið að ferðast breyti svolítið Íslendingum, afstöðu Íslendinga.
0: Já, já.
1: Mér finnst það svona þegar ég badn og svona að þá hafi hérna svona hugmyndir Íslendinga útlönd væru eiginlega kannski var svo erfitt að vera hérna að þú þurftir eiginlega sannfærið að það væri eiginlega allt ómögulegt í útlöndum. Matur væri vondur og það væri allt eiginlega svo vont í útlöndum.
0: Ég hef nú ennþá, ég hef nú, það ekkert langt síðan ég heyrði í einhverju bóði, það var einhver sem sagði hérna og hún var nú, hann var að vitni í einhvern, hún sagði mér að hún borðaði aldrei fisk í útlöndum.
1: Nei.
0: Og þá roðnaði einhver sem var hann að nálaðt mér, það gerði ég ekki heldur. og þá það fólk bara sem að hefur það fyrir síða, það þorir ekki að borða fisk í útlöndum.
1: Og sömustuðum eiginlega, besta sem við gerir að borða fiskinn, sko. Til dæmis Vestur Afríku og svona, þá var fiskurinn langbesti maturinn. Og eiginlega langu öruggasti maturinn líka.
0: Ég hef hvergi fengið... mér finnst hvergi heiminum sem að ég veit ekki neitt stað þar sem auðveldara að gera vel við sig í mat sérstaklega í fiski eins og í Malaga því að ég þekki enga stað í heiminum þar sem maður getur gengið inn á fiskveitingahús og það ég bil sko ekki bara dýrustu staðina í bænum heldur bara venjuleg fiskveitingahús og það kannski boðið upp á yfir 20 tegundir af fiski og skelfiski sem allt ferst og þetta ekki við í heiminum þetta ekki svona í Frakklandi og ekki á Ítalíu og...
1: Ég vissum að það einhver til sem höfum andmælaður í Frakklandi til dæmis bara fyrir inn í París sko. Þeir myndu segja þar að við höfum bæði hérna, sækjum við fiski frá Miðjarðarhafinu og svo höfum við líka norður sjóinn og sundið til þess að sækja það ekki hörpu diskin okkar og flyðruna og þeir sækja hérna fisk sógan til sín
0: hérna, já, þetta eru bara
1: öllu nágrunnu
0: til dæmis í París þar sem við höfum nú báðir verið ilmikið að hérna það ekki nema örfáir dýri staðir sem eru með svona fisk verulega góðan fisk og þeir eru ekki með svona mikið úrval
1: nei En það var fiskbúðin í hverfinu mínu
0: já,
1: í Paris.
0: Já, í búðanum, alveg yndislegt.
1: Ég myndi gráta bara ef ég segi svona fiskbúð í Reykjavík.
0: Ég þekki það alveg,
1: sakladur.
0: Já, það alveg dásanlega.
1: Stórkostleg fiskbúð. Stórkostleg. Og var bara eiginlega, og var ekki búð eiginlega, það var bara hot.
0: Já, það var bara á ís.
1: Já, á ís og dreifðu sér út á konstitina.
0: Ég þekki það, já.
1: Og voru bara með allt sem er í búði. En var ekki líka fólki í Galisíu sem að myndi segja við að það miklu betri fiskur í okkur heldur en í Malaga?
0: Jú, þeir eru bara ekki með svona, alveg svona mikinn, sko, ég bæði verið í Galisíu og svo ég var í núna bara meira að segja núna í vor, nei, fyrir einu ári, þá vorum við í Baskalandi og bæði í Bilba og San Sebastian og þetta eru náttúrulega alveg dásamlegi staði fyrir fisk.
1: Já.
0: Það er, sko, en úrvalið enn meira þarna suðfrá og það af því að það hefur fiskun miður hafinu sækja hann til Katís á mótnana og hérna já en bara þetta það bara víða þarna suðfrá alveg dásamlegur matur
1: En ég var að nefnita þarna með að því að þú sagðir að ég hefði færið alveg breytið fólki og var að tala um samfélagið það Ísland sem að þú ólst upp í er náttúrulega mjög ólíkt í Íslandi sem að þú byrði í dag hvað heldur að það að Íslendingar hafi ferðast að Íslandi landi hafi opnast það var eiginlega mjög lokað og ekki bara það er ekki bara íslenskar ástæður fyrir því, heldur var bara þessi ferðamennska ekki byrjuð með sama hættu áður var. Heldurðu að, að ferðamennskan hafi breytt samfélaginu, breytt viðhorfum okkar og haft áhrif á samfélags?
0: Ég ekki vafinn það. Ég ekki vafinn það. Við getum ekki fengið allar, tekið allan okkar þroska út í gegnum gegnum skrifað orð og talað í fjölmiðlum við verðum að gera það einhvern veginn öðruvísi það við þekkjum það að það allt annað að búa til dæmis tíma erlendis og læra allt aðra hætti og það breytir manni líka að koma svo heim þá hefur lífið tekið einhverjum breytingum og það verður aldrei aftur tekið það maður fer ekki að taka upp maður verður ekki aftur eins og maður var það útilokað það engin leið til baka
1: og hverju breytir það? Ef þú breytist, ertu eitthvað betri það ekki allir vístu sér betri þú talað svolítið með þess að sé eftir svona verður að breytast
0: ég tala það eins og að
1: það
0: eins og að þroskast, já
1: Það gæti ykkur sagt, þú veist, að hérna, það að vera Íslendingur með sjónamið gamla Íslands sem að þú vorst upp í. Það sé bara betra.
0: Já, ég, ef að það er, sko, ef það er hérna, ef það er eftirsóknarvert að vera alltaf Íslendingur og ekki þetta öðruvísi, takmarkið í lífinu það að vera sem mestur Íslendingur. Þá þetta, þessi logik, þá hún kannski einhvers virði. En hérna, ef það takmarkið að reyna að þroskast eitthvað og skoða sjálfan sig og lífið í kringu sig og reyna að bæta, bæta sína hugsun og sína lífsreynslu aðeins, að þá held ég að það sé nú betra að ferðast og veita athygli öllu því sem maður sér í kringu sig og getur upplifað.
1: Ég með, var ekki settur Laxness eitthvað að hann væri, hefði verið mikill Íslendingur og sannur heimsborgari eitthvað í þá veruna. Þú kannast þessa hugmynd, sko, að til þess að geta verið góður Íslendingur, þá þarf það að vera góður heimsborgari. Það fylgir því að búa í þessum heimi. Herðu, en að ég var hefði verið langt að fara til miðri hafsins þegar þú byrjar hérna þína ferðamennsku fyrir 55 árum eða eitthvað svo. En núna ertu mest í, þú nefndir nú reyndar Evrópu og Afríku og fleira, en mér finnst ég hefði svona frétt mest að þeir í Asíu, í Vietnam og Bali og svona því að heimurinn að minka svona. Það kannski svona Bali kannski álíka langt frá Íslandi eins og Costa Brava var þegar þú byrjaðir að í ferðamennsku
0: Já, ég veit ekki jú, það má kannski segja það en ég kom ekki til Suðaustur Asíu fyrir eitthvað 12 árum og ég hafði nú verið í Asíu áður þar að segja ég hef verið í Japan en Suðaustur Asía daldi sérstök og það kannski hérna það sem líkt með það sem ólíku löndum í Suðaustur Asía það er það að hérna þetta voru allt saman nýlendur vestur Evrópu í fimm aldir eða svo og lutu svona álíka nýlendu stjórn ýmist hollendinga eða þó aðalega englendinga og frakka og en það þessi malæjar og fólk af kínversku bergibroti sem hefur sest þarna að í gegnum aldirnar það eitthvað yfirbrað sem gerir þetta sérstaklega gott að ferðast þarna viðmót fólks er undarlega áþekkt til dæmis bara þó að trúabröðin séu önnur og svona að það allstað tekið óskaplega vel á móti manni og það sem ég kann einna best, það nú víða teki vel á móti manni, en það það að þegar fólk svona brosir við manni og vill gera manni eitthvað til geðs, að þá getur maður ekki séð að, að það sé, maður sér ekkert svona fals í því eða er svona þreytumerki. Hérna, það svona frekar að maður, manni finnist þetta að vera einlægni og þetta kann kunna allir vel að meta.
1: Ég með langar að tala þessum hérna æsku og uppruna. Bara aðeins í verði hérna því varst að tala að ferðast og mér fannst þess að verða að tala að hérna nú sagan sem að verður til einhvernig skipti máli af því að varst ekki með svona útastætti sem að voru frásagnir meðal annars frá Andalúsíu manni eftir.
0: Jó.
1: Og ég bara velta fyrir mér, af hverju viltu búa til svoleiðis? Af hverju viltu fara að segja fólki eiginlega ferðasögur eða sögur af öðrum slóðum?
0: Það eiginlega tengist því sem ég bara nefndi, myndist á áðan.
1: Þetta trúboð.
0: Myndist á áðan.
1: Já.
0: Að hérna, ef ég væri að, ef ég spái eitthvað í mitt innsta eðli,
1: Já.
0: Eða hvað það sem knýr mig áfram að mér höfðu stundum fundist að mér finnist ekki sko það að skoða og pæla í hlutum og umhverfi og lífi að það sé fullkomnað nema deila því með öðrum og þessi árátta að vilja deila öllu með öðrum sem manni dettur í hug hún náttúrulega uppspretta þess að hérna hún aflið sem að knýra áfram alla sem fást við að skrifa og jafnvel kenna því að það ákveðin kennari þú sagði trúboð en hérna ætli það trúboð þekki ég nú einlega ekki neitt því að ég hef aldrei verið sérlega trúað en kennsla ég kendi heil mikið ég kendi mörg ár og ég kendi áður en ég fór út í túrismann með Ingólfi að þá kendi ég árið áður þá kendi ég fimm bekkjum í Gagnfræðaskóla Austurbæjar ensku til landsprófs og þannig að það ég var ástríðufull kennari í því þannig að það ýmislegt sem maður hefur fengist við og kennsla einhvers konar miðlun líka og hérna óskaplega mikið knúin áfram að löngun til þess að bæði ég láta gott af sér leiða eða hafa áhrif á annað fólk hafa áhrif á fólk sem er að þroskast er að fara að taka próf eitthvað svona og hérna það finnst mér skemmtilegt óhemju skemmtilegt að finna það að maður svona maður geti orðið til þess að fólk fara að drífa sig eða hugsa öðruvísi eða meðtaka eitthvað sem það hefur ekki vitað áður það veitin mér afskaplega mikla gleði
1: Hörðu, en ég hef haft að sem vana hérna að spyrja gesti mína í helgispjalli hvernig þið muni fyrst eftir sér?
0: Já, ég held ég muni fyrst eftir mér skal ég segja þér í á gólfinu í verslun afa míns á Suðureyri við Súgandafjörð þar sem við vorum ég hef verið 2 ára þar sem ég fór með móður minni þá gaf ég bjókum í Reykjavík afi Örnólfur Valdimarsson var kaupmaður og útgerðarmaður á Suðureyri og mér minnir að ég og Magga hálfsystir mömmu minnar sem var jafngömul mér eða segja á sama árinu sem við lágum við að vorum á skríðandi á gólfinu og höfum fundið svona vorum að hámi okkur sveskjur upp úr skúffu sem, sem var neðst í, í hérna afgreiðsluborðinu. Held að, að þetta sé fyrsta minningin.
1: Og var þið ykkur mynd af?
0: Nei, held nú ekki. Nei.
1: Svo skjóðu til mig.
0: Svo man ég eftir ykkur svona, því ég var svona pínulítill líka. Við bjögum á Vífilsgötur 6. Ég man eitthvað eftir að sjá þarna við mjólkurstöðina og þar, þá var svona einhver hersveita labba þar því þeir voru í skáta það sem voru setna skáta heimili þeir voru þar með, með herbúður ég fæddur 1941 og það voru þarna amerískir herminn alltaf sprangandi um nálægt hýbílum okkar
1: Þú nefnir afaðinn sem út skýður eftir einhverstað sagt að fjórðungi bregður til naps Hefurðu trú á því? Ég hef heitt menn sem eru skýrðir eftir fólki og maður skynjar hérna að það hafi haft árið á líf þeirra. Eftir að það hafi haft árið á líf þetta að vera skýrðir eftir þessum, hvað svona, stórgrósir?
0: Já, hann var það, ég veit það ekki, svona. Já, jú, jú, það vildi ég gjarnan, en það var skaplega góð maður.
1: Já, Manst, þú manst þessi vel eftir honum?
0: Já.
1: Segðu mér frá honum.
0: Örnólfur afi minn, hann var sem sagt allt í öllu þarna, oddviti og allt mögulegt þarna á Suðureyri og hann hérna þannig að veri fættur 1892 svo leiðis hann giftist konu sem hétt Finnborg Jóhanna og þau áttu barn Finnborgu móður mína í lokur november 1918 og Finnborg amma mín hún dó skömm nokkrum dögum setna í spænsku veikinu og hérna hann sem sagt ungur kaupmaður hérna Örnólfur og hann sjö árum setna þá giftist hann Ragnhildi Þorvarðardóttur dóttur pressins á staði Sundafirði og átti með henni 10 börn svona sem ég átti af mikið af hérna hálfsískinum móður minnar og þrjár yngstu systurnar voru yngri heldur en ég sem sagt móðursystur mínar og hérna þetta var mikið mektar fólk
1: en þú bjóst ekki á Súanda?
0: Nei, aldrei en ég bjó bara ég fættur í Reykjavík og...
1: en hann hefur verið svona hvað getum við kallað, svona héraðshöfðingi
0: já, hann var það nú
1: við tölum að hann kótakerfið og svona
0: já, já, einmitt.
1: Það svolítið munur á því hvernig þeir sem að voru útgerðamenn þá, hvernig þeir tengdust þorpinu
0: Já, Heldurinn ég talaði dag. Um það einmitt þarna, þegar við hittum stáður fyrir nokkrum árum
1: Já.
0: Að hérna það var alveg hann var mikill vinur Áskis Áskissona sem síðan var forseti og hérna það þurfti að kjósa Áskir bæði hérna þegar hann fór fram fyrir framsóknarflokkin og alþýðuflokkin en hann var voða fegin þegar að Gunnar Thoroddsen bauð sig þarna fram því að þá gat hann kosið sér negin flokk ég hélt í fram þegar við hittumst hér áður að hérna sjálfstæðflokkurinn hefði verið dálítið annað fyrirbæri heldur en hann í dag og hérna líka þetta með atvinnureikendur þessi ábyrgð sem atvinnureikendur töldu sig hafa á eða fannst þeir hafa á afkomu starfsfólksins var allt önnur heldur en er fyrir eftir að frjálshyggjan ruddi sér til rúms þegar að öll ábyrðin var gagnvart eigendum fyrirtækjana hluthafana þar verður alveg vatnaskil í atvinnurekstri en
1: þannig afiðin sem svona kapitalisti það eiginlega allt önnur hvað við segja, allt mun skepna heldur en
0: kallistar er í dag. Vegna að þegar hann hann er þarna í kreppunni að reyna að reka útgerð og, og svona og verslun og svo þegar gengur illa þá allir bara þorpsbúar eru bara í krít í versluninni hjá honum og svo bara þurfti hann að fara á hausinn nokkrum sinnum held ég og margir sko á þessum tíma vegna þess að það var ekki að það að láta fólki í þorpinu svelta og það tætti engum í hug það báru allir ábyrða þessu saman
1: Þegar ég ventum svonda Þegar ég ventum svonda fyrst
0: Já, já
1: Kemur það unga eitthvað?
0: Já, ég kemur fyrir
1: já.
0: En hérna ég bjóðar aldrei, ég var þar vísu eitt sumar í fiski að vinna þegar ég var í háskólanum
1: Já, ég líka, ég var eitt sumar í fiski og skota, já, já
0: okay.
1: Og það reyndar í svona harðfiskverkun og var að flakaði fisk heilt sumar
0: Já Ég
1: kunni vel við mig á Súandafirði Ég kunni vel við mig á Súandafirði Ég fældi svolítið á þessum árum já, já. Í verbúðum hér og þar
0: Ok
1: Mér varst hérna mannlífi á Súandafirði Ég leta bara á Vestfjörðum hérna, Mér varst að var best tekið á móti manni sem aðkomi manni fyrir vestan
0: Já
1: Víða annars þar þá hérna, var afkomið fólki svona lokað af í einhverju verbúð og blandaðist ekkert hérna, fólkinu í þorpinu. Já. En það var alls ekki þannig á Súanda.
0: Það þegar ég væntum að heyra. Ég, þegar ég var þarna þá var náttúrulega mér tekið svolítið eins og vestfinningi.
1: Týnda síninu bara.
0: Ég skrifaði svo seinna, skrifaði hérna einu sinni ævisögu, einu af þessum fimm bókum sem ég senni og var metsölubók líka. Það var ævisaga Matthíasar Bjarnasonar og hérna hann var alltaf líka svona íhaldskall og það var mikill vinskapur með okkur Matthíasi við þekkt hann ekkert fyrir bara við það að skrifa þessa bók og við heldum miklum tengslum alveg þangað til hann dó og hérna það rifjaði upp fyrir mér daldið sko rætutar hérna móður minnar hérna ég fór þarna daldið mikið vestur og hitti hinn og aðra sem að, og grublaði í sögunni þarna sem að Matthías var hérna var mjög skemmtilegu maður
1: Þú myndir ekki kalla þig vestfirðing, er það?
0: Nei, valla En ég náttúrulega vestfirðingur í móðurætt
1: Já, kannski það minna í dag að fólk Það kom hérna maður daginn og sagði fyrir að stranda maður og ég sagði við hann að þeir var eiginlega síðustu sem að kynntu sig með þessum hætti.
0: Já.
1: Það var strandamenn sem var eiginlega aðalatriði sko. Það fyrsta þegar maður hittir fólk og segir maður ég stranda maður. Vestfirðingarnir gerðu þetta kannski fyrir svona 30, 40, 50 árum. Þannig ég langt sérna maður heyrt þetta, ég vestfirðingur. Það náttúrulega fjarar út svona tengsl okkar við upprunan út á landi sem nú mismunandi eftir löndum hvernig er, ég held að liggur við að maður væri að tala við frakka að þeir gæti farið að nefna þorpið sem afið þeirra yfirgaf það svona þessi hugmyndum já, hvað þeir koma það svona sterk þar líka við normunum
0: þetta líka svona spáni
1: já.
0: Að ef að fólk er frá einhverjum bæ eða þorpi þá segist alltaf vera þaðan
1: þá svo að það sé eiginlega sé erfa það eftir kynslóðum Það sé eiginlega bara fóreldrað sem að eru úr þorpinu.
0: Já, eiginlega.
1: Já. Þetta er ólíkt eftir löndum.
0: Það er líka sko víða í borgum, ég held að sé svona í Frakklandi líka, en allavega á Spáni að það er í stórborgunum, þá er ofta, það verða svona þorp inn í stórborgunum
1: Já.
0: Og það er ofta gjarnan fólk frá ákveðinu svæðum sem að hérna myndar sóknina og hérna kjarnan í svona þorpum inn í bæjan
1: og þar eru kjarnan svona búðir með alveg sérstöku vörúrvali sem að hvert fólk til þess að leita upp og skoða því það er eins og hérna innflyttita búðurnar hérna í Reykjavík að það bara er úr öðrum fylgjum eða héruðum eða hvað þið kallar
0: Er ekki Montparnasse fólki frá Bretagne?
1: Já, mikið
0: með minni það
1: Já, það er til dæmis dásamleg Bretagne búð þar sem að hérna, það sem ég lærði að borða hérna, sardínur niður sonar í smjöri
0: já.
1: Sem er sérstaklega og Bretagne Herðu,
0: já.
1: Móðu þín hún misti sína móður
0: Já
1: Heldur það að við haft árið á hana?
0: Ekki bara því.
1: Nei, má ég spyrja móðina? Getur þú sagt mér frá henni?
0: Já, það, hún bara hún lærði leiklist og hún vann hún var svolítið í revíum og leikfélagi Reykjavíkur og svo vann hún á tónlistadeild útvarpsins og hérna all lengi las mikið upp kvæði
1: með listræna taug
0: ha,
1: með listræna taug
0: já, já, hún var einn aðal upplesari kvæðum í útvarpið og svona
1: Ertu líkur henni eða?
0: Nei, held ég ekki
1: En pappiðinn? Getur sagt mér frá honum?
0: Hann var loftskeytamaður og hann var svona deildarstjóri í Gufunesi þar höfðu samband við alla flugtraffíkina yfir allasæð og hann var líka hann var loftskeytamaður á skipunum heimskipafélagsins í stríðinu og eftir stríði þá fór hann flaug hann með loftleiðum í nokkur ár tvö ár held ég þegar það var verið að byrja millilandaflug á Íslandi
1: þá þurfti að vera loftskeytamaður á borð loftskeytamaður á borð
0: einmitt
1: En ég veit ekki, má ég spyrja eina spurninga sem ég spyr alla hérna að þegar þú hérna komst í heiminn upplifur þig velkomin og elskaðan
0: Já Það ger ég
1: Og ertu með góða minningar og bernsku heimilið þitt
0: Já, svona
1: Já
0: yfirleitt, en allavega, sko hérna jú, upplifið mig elskaðan og svona ég átti afskaplega góðar hérna ömmu og afa líka ekki bara Örnólf og Ragnhildi heldur Margrét Árnadóttir föðuramma mín og Egil Bendisson, maðurinn hennar voru óskaplega góð við mig og hérna ég fluttist reynda til þeirra þegar ég var í mennskólum í Reykjavík af því að þau bjuggu í miðbænum þau bjuggu við Tjarnargötuna í gamla biskupshúsinu áttu það og ráku mikið myndar veitingahús Tjarnarkaffi neðstu tvær hæðirnar á hérna Oddfjöluhúsinu við Tjarnina þá var náttúrulega ekki ráðhúsið svoleiðis að það var útsýnið þarna við Tjarnina og þau voru með lifandi músík helgar og
1: Er það húsnæði það sem að var síðan tjarnabúðuða?
0: Já Svo leðis að ég var pínlítið uppalinn á veitingahúsi
1: Ó, já Þú kannt vel við þig á veitingahúsum eða hvað? Þú kannt vel við
0: þig Ég var alltaf kunna vel við mig á veitingahúsum
1: Ó.
0: Og það annað sem ég tekið þetta með sjálfa með það að ég tekið eftir því að ég lít á veitingahúsi ég kem inn á pínlítið með svona með augum þess sem að rekur veitingahús svona spáið að hvað veldur því að eitthvað gengur vel eða illa eða eitthvað svona og svona aðeins skyggnist á bak við tjöldin og hérna
1: hann gæti selt meira ef hann afgriti bara beint á borðin
0: já,
1: og hefði hérna tvo góða svona
0: ég dáði staði sko á betri stöðum svona í Suður-Evrópu þegar það var alltaf einhver svona einhver yfirmaður eða einhver þjónakafteinn eða einhver kona eða eitthvað sem tekur á móti öll gestunum og svona sérum að koma þið fyrir og svo þekkir þau aftur þegar þau kemur aftur og þetta svona sem að er líkillinn að því að þið líði vel í hérna á veitingahúsi
1: og finnir þið velkomin
0: já, akkurat
1: Herðu en að því þú varst að tala svona eðli á þann að ég að reyna, með langaði að reyna átta mig á því hérna, að því þú segir það að svolítið skoða heiminn og segja frá því sem þú sérð. Þetta sé bara eitthvað sem að þú ræður ekki við. Eitthvað sem að var alltaf í þér.
0: Já, sko, það kannski, ég veit ekki, ég held að það sé nú hægt að útskýra það. Að mér finnst eiginlega ekki, sko, athöfnin eða þetta að pæli einhverju, skoða eitthvað. Það sé fullkomnað nema að ég komið í frá mér aftur til annarra. Og þetta held ég að sé svolítið kjarni í mér að ég vil fá áheyrn hjá öðrum ég vil koma því frá

0: þú varst eitthvað að undraði á hérna hvernig æviðin hafi verið hérna þessum leiti. En út frá þessu að þá það kannski ekki svo mikil munur að vera kennari leiðsegjandi semja leikrit skrifa bækur að vera með útvarstætti.
1: Nei, þetta alveg logist.
0: Það þú bara uppfylla hérna það sem að Örnólfur vill.
1: Já, já. Það held ég sé og ég held að sé ekki neitt vafa því að þetta tengist allt saman eðlilegum og rökréttum böndum.
0: En eitt sem að þú þarft að hafa til þess að geta svona farið á milli heima, að þú þarft að vera svona sæmilega svona félagslega hæfur til þess að geta fittað inn í hópa tiltölulega hratt og annars slíkt. Ert þú, myndur þú segja að verið þannig?
1: Já, ég held að ég geti nú alveg fullir það með góður samanskult. Ég hef alltaf verið fljótur að efna til svona frekar fyrir vinskapar við fólk og nú var ég mikið í þessum alþjóðlegu samskiptum og svona ég var alltaf vel til vina við hinn og aðra og ég kynntist að óhemju mörgu fólki sem ég hef haft samband við gegnum tíðina bara heimstækt nöfn í leikusbransanum og svona sem að bara alltaf teki mér afar vel og svona Já, auðvelt með þetta.
0: Auðvelt með eignast einni og kvænta rækta þá.
1: Já, auðvelt með að mynda svona tengsl við fólk.
0: Já, og hver heldur það sé? Að því var starfið upp á veitingahúsi.
1: Nei, það er eitthvað sem að eitthvað sem að ég kannski get ekki dæmt sjálfur en það er reynslan segir mér að þetta sé svona. Og hérna ég hugsa að kunningjar mínir og vinir myndu segja það sama.
0: Já. Það líklega ekki þannig að hérna fólki líði illa í návistinni. Ég held ekki.
1: Nei, það held ég nú ekki.
0: Nei. Og finnst þið það skipta máli?
1: Já.
0: Er það svona hluti af mennskunni?
1: Er allavega hluti af því hvernig ég er.
0: Já.
1: En hérna ég ekkert að boða það að allir þurfi að vera þannig að það líði öllum vel í kringu þá og það verður bara hver að hafa það fyrir sig.
0: Hver spilar með sínu lagi.
1: Já.
0: Ertu hættur að vera farastjóri eða þú ert með hérna þú ert með fyrirtæki og þú ert með eitthvað fólk í laun í vinnu og fleira.
1: Þú
0: stýrir ekki öllum ferðunum sjálfur eða hvað?
1: Ekki alveg nei, en ég fer yfirleitt í ferðirnar sjálfur. Ásamt sko svo hef ég bara góða hjálp.
0: Já.
1: Og ýmist á staðnum eða þá fólk sem fer með mér.
0: Já.
1: En ég hanna allar ferðir og skipuleg þar allar og vel öll hótel og ákveð hvað maður ætlar að vera lengi á hverjum stað og allt þetta ég bara bý til ferðirnar sjálfur
0: og hvað ertu mikið í útlandum yfir árið
1: ég svona 5 mánuði á árinu erlendis
0: og frekar á veturnar
1: já
0: og viltu vera á Íslandi
1: ég vil vera hérna á Íslandi helst allt sumarið
0: á hverju
1: já mér finnst bara betra veður fara hérna og einhvern veginn bara gott að vera hérna á sumrinu svo spilaði ég svolítið golf Svo ég veit að þér bara meinilla við.
0: Ég ekki dýtla. Ég bara kvarta yfir því að bræði mínir allir spila golf og þetta svo reyðilegt að þið hittur sko.
1: Já, ég
0: hef. Og þeir eru að tala golf.
1: Ég hef spilað við bróður þinn.
0: Já. En það, þú getur spilað golf alls þar í heiminum.
1: Já, ég geri það líka.
0: Já. Það furðulega vinsæl hérna tómstund.
1: Já, ég spilaði síðast golf núna út í Japan í apríl. Og hérna ásamt sinni mínum og tengdaföður hans og má ég sonur minn elsti sonur minn eldri sonur minn býr í Japan og ég hafði semst 2 sinni og 2 dætur sinni til búi í útlöndum og eiga 3 börn hvor þannig að við eigum 6 barnabörn í 2 löndum Svíþjóð og Japan og svo eru 2 dætur og þær búa hér á Íslandi ásamt börnum sínum
0: Ert þú mikill fjölskyldumaður?
1: Já Við eigum 13 barnabörn og 2 barnabarnabörn
0: Ertu

0: Að því að einhvern leiti þess að horfa yfir ævinna þú horfir yfir ævinna hvað hvernig finnst þér hérna hann hafi staðið sig hann Örnólfur
1: Já, staðið sig bæði vel og illa ef ég á að vera hérna einlægur manni hefur orðið ýmislegt á í lífinu og hérna og annað hefur gengið þokkalega vel og Það nú kannski reyndar, maður verður þetta bara að reyna að spila úr því sem maður hefur og hérna Jú, maður hefur, ég hef náttúrulega alltaf reynt eins og allir sjálfsagt geta sagt að alltaf reynt að standa mig og hérna það eitt sem ég vil kannski segja að ég hef aldrei verið krúin af fjögræðiki það er og ég segi það nú bara vegna þess að það svo algengt og hérna, maður hefur hort upp og svo margt fólk sem að virðist eiginlega ekki hugsa neitt annað heldur en að afla fjár og hérna og ég vil skipta fólki næstum því bara í tvennt fólki sem að hugsa bara sjálft sig og fólki sem að hefur ber annara hag fyrir brjósti
0: og er áhuga á heiminum
1: já við hefur bara ber annara hag fyrir brjósti og þá ég við náttúrulega það sem við köllum félagshyggju og slíkt að ég hef alltaf neyst til þess að hérna og aldeilis hræðilegt að hafa stjórnvöld sem að ekkit hafa neitt áhuga á því að vinna fyrir almenning. Það bara ekki hægt.
0: En höfum við ekki yfirleitt þannig stjórnvöld?
1: Jú, því miður. Og meira að segja oft þeir sem að þykjast bara bera hag almennings fyrir brjósti. Þeir eru stundum þannig líka en hérna og við séum kannski öðruvísi að einhverju leiti en hérna en það er þetta það er þetta eins og við höfum búið við hérna þar sem að fólki sem að við kjósum til þess að stjórna landinu að það hefur ekki nokkurn áhuga á því hvort almenningur hefur það gott eða ekki bara engan áhuga finnst það bara barnalegt að minna staða
0: en þeir eru alltaf sitt hlutverk að tryggja hér sé aðgangur að ódýru og örugu húsnæði
1: Neini.
0: En bara fólk má vera á rakkólum eða vill. Hérna, þú stundum, hérna, kannski þegar ég er að labba heim, að hugsa ég, sko, að ég veit ekki alveg hvort ég bara nenni þessu, að vera einhvern veginn inn í þessu samfélagi og þá var maður kannski að tala samfélagi sem til í stjórnvöldum og kolkrabbanum og öllu slíku, það sem er svolítið verið að, eins og maður sé alltaf í róa móti vindi og allt bratt að brekka einhvern veginn endalaust inn í einhverju svona heimi sem að er stýrt af hérna, þeim sem eiga peningana og fara með valdið og eru ofta að reyna að berja frá sér allt sem er telja að vera minnstu ógnaf, bara alla sem að taka upp hanskan fyrir þá sem að minna mega sína þeir eru landir í staksteinum og svona þú þekkir þetta, þú er svolítið lent í þessari akkavel.
1: Já, já.
0: Og stundum veldi ég fyrir mér, ætti maður bara ekki að láta sig hverfa og bara fara til Galisíu í lítið fiskiþorp og reyna bara að lifa einhverju ljúgu lífi en því að þetta getur orðið svona hráslagalegt og erfitt.
1: Það getur orðið, það er dálítið freistandi að stinga af.
0: Já.
1: En hérna.
0: Ég er alltaf ekki ungu maður, en hvað myndir þú segja við unga manna á Íslandi sem að væri með að velta þessu fyrir sér? Það að hérna alltaf taka þátt í að reyna að breyta samfélaginu, það hefur bara kostað margan mannin bara svo mikið að ég veit ekki alveg hvort að ég ætti að hafa fyrir því.
1: Nei, þetta er erfið spurning því að í aðra röndina þá finnist manni kannski að maður veri einlægur í þessu að maður veri þá að stuðlað einhvers konar uppgjöf og hérna því að auðvitað kann maður engin ráð við þessum ósköpum og hérna þó maður hefur verið að berjast eins og rembast eins og rjúpa við staur alls sitt líf að það hefur náttúrulega árangurinn ekki mikill
0: Það meina að samfélagi hefur ekki batnað mikill
1: Nei
0: Það hefur samt breyst og svona eins og við vorum að reyða á þann í sabbat við ferðalögu svona á minna, en að mörguleiti hefur það versnað ég held að þegar þú varst ungu maður kannski rúmlega ungu maður að þá var svona meira svigrúm fyrir ég kalli þetta svona counterculture upp á amerísku að það var svona valkostur að geta lifað í einhverju samfélagi sem að var ekki alveg aft háð peningum og öðru slíku og það sem að fólk vissi raunverulega að það að hugsa mikið peninga það skerðir frelsið þitt og ég veit ekki alveg hvort að ungu fólki standi það eins mikið til bóða í dag
1: sem að Ég bara get ekki svarað þessu.
0: Nei. Herðu, en Arnólfur.
1: Já.
0: Takk fyrir að koma hingað.
1: Sömmu leiðist, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já. Mér finn að gaman að ræða við þig og margt af því sem að þú hefur gert hafði áhrif á mig og mína kynslóð. Það nú bara þannig. Það bara takk
1: fyrir það. Það
0: bara takk fyrir það.
1: Takk fyrir
0: Herðu og við látum þetta gott heita í helgispjall í dag. Hérna framundan úrval vikunar sem við höfum hér á samstöðinni alltaf á laugardögum og svo verðum við með endurflutt efni hérna yfir helgina en við hittumst aftur á rauðaborðið klukkan 8 á mánudaginn en ég óska ykkur bara góðra helgar.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: skamtinn hérna á samstöðunni og ég í þessu sæti í fyrsta skipti á ævinni mér var hent í djúpulaugina hérna á að fara fjalla dagumál og fréttir í síðastliðinni viku og fylgist aldrei með fréttum þannig að hérna síðast ég horfði á fréttatíma þá komst ég að því að það var eitthvað skrítið með veðurfréttirnar þegar að hérna það var svo mikið rigning og það var svo mikið sól úti þannig að ég var eitthvað veltaði fyrir mig hvað væri í gangi hvort það var að breyta svona hratt veðrið og svo komst ég að því að ég var að horfa á 3 mánaða gamla fréttatíma þannig að ég ofsalega heppin með viðmælendur hérna eða gestina mína í dag því að ég ætla treysta því að þeir séu að fylgjast með og kannski ég bara fái að kynna ykkur mér datt nú í hug fyrst að byrja á þér Halldór út af því að þú hlýtur að þurfa að fylgjast vel með fréttum
1: Já, þetta einn algengasta fulleringin sem af höfðum mig sko
0: Já
1: Fólk heldur ég líki bara í fréttum allan daginn og svona, já, ég svona skauta yfir yfirborðið og þarf svona að finna einhverja fyrirsagnir kannski sem ég kannski legg út frá eitthvað sem kveikir í því sem ég langar að gera einhver skildi ekki vita að það var ég að tekna mikið að skopmyndum
0: Já, já, ég einmitt alltaf að koma
1: Já, og þess vegna þarf ég að fylgjast með þessu að sagt og gengur auðvitað misvel og þetta misskemmtilegt að fylgjast með fréttum
0: Já
1: Þetta 3 mánuða þarna dæmið þitt kannski bara ágætt þetta maður svona meira í svona hægari hugsunum fréttamatið sko en það ýmislegt að gera í þessari viku
0: já, það nefnilega fullt skemmtilegt að gerast því að ég náttúrulega hafði fyrir því að horfa þessu fréttir og var að meta hvort að gleði mín myndi minka þessa vikuna en ég ætla allavega að fá að heyra meira í þér og ég til ég að ræða fréttir hérna eftir Árelía Eydís hún hérna náttúrulega pólitíkus eða hvernig á maður að kynna hún
2: pólitíkus
0: já, fyrirverandi
2: við erum öll líkt nýhætt
0: þannig að hún þetta dósent og rithöfundur
2: bara hérna, nú ég bara að sinna hinum störfunum mínum sem sem sagt hérna háskólakennsla og var að, það var að koma út ný skáldsaga þannig ég var að fagna því í gær
0: og hérna útgáfupartí í gær
2: það var útgáfupartí í gær, það var svo skemmtilegt þannig að hérna, þannig ég bara ennþá sko high on life svo ég sletti nú hérna stómar ekki að gera það í beinni útsendingu en já, það var mjög skemmtilegt
0: að... Hér má sletta hefur þið séð unglíka þáttin eða unga kynslóða þáttin hérna sem að það var allega íslenskt orð
2: Nei, en ég kenni þeim og ég á líka hérna, ungmenni heima hjá mér þannig að ég svona reyni aðeins að setja mig inn í það en ég get orðið frekar hallarslega ef ég ætla að fara að nota þegar tungu taka ég tannig oft sko, en stundum ekki
0: Akkurat, en hérna svona léttir að vera sem sagt, bókin komin út og hætti pólitík
2: Já, þetta já. Er alveg bara þetta bara alveg tvöföld sumarstemming í mínu tilfelli, það hérna mér finnst svona almennt síðan þá eigi allir að taka einhvern tímann þátt í pólitík það bara, mér finnst þetta vera svona þegg skilda, að allir eigi þú veist að vita hvað þetta að taka þátt í líðræðinu en guð mig góður þetta átti ekki við mig per se þó ég kláraði þarna 4 ár og það dásamlegt að kynnast borginni að, svona að innan og svo sem aldeilis fréttir úr borginni þessa vikuna, þannig að hérna en ég mjög ánægð að vera komin út úr svo líka og bara reynslun ríkari.
0: Heyru, við ætlum að tala uppsagnir og svona og svo horfum við náttúrulega einu skóla svona sem að þið eru flokksfélagar. Það ekki? Eða lítur á því sem framsögnum að núna?
3: Nei, það, sko, núna í ágúst verða 15 ár síðan ég sagði mig úr framsögn.
0: Nú, já, það bara þannig, þú bara lokaðir þeirri...
3: Og lokaðir svona pólitíkinni bara.
0: Algjörlega, já.
3: Ég var endar aldrei kjörin fulltrú eins og árlega, en ég var nálægt í. Ég var varðingmaður og svona, og var oddviti í borgarstjórnarkosningum gegn besta flokknum. Það var erfitt.
2: Já, alveg rétt.
0: Já, en, þeim tíma.
3: Já, en hérna, en ég var í miklu nái og ég tek undir mér árlega að hérna, að það ættu allir að gefa sig eitthvað í okkar sameiginlegu mál. Þetta bara skiptir öllu máli að öll sjónarmið heyrist og allir svona axli einhverja ábyrgð í þessu. Að því að mér finnst full mikið af hérna að fólki sem að eyða skotfærum í að skjóta niður fólk sem að, þú veist, að axla ábyrðina.
0: Já, sem út á leikvöllinum að berjast.
3: Já, að þú veist... Mér finnst að ætti að vera aðeins uppbyggilegra og að meira en rós og hérna og meira um að fólk bara gefur sér tíma til að taka þátt.
0: En skemmtilegt. Við erum að fara að rósa þetta.
2: Algjörlega. Það bara, þú veist, ég minni bara, það bara svakalegt álag að standa í þessu.
0: Já.
2: Og bara, ég tek ofan hattinn alla daga og ég sko eignaðist þarna vini og kunningja úr öllum flokkum og ber virðingu fyrir öllum sjónarhornum og bara eiginlega gerði mér betur grein fyrir því hvað það mikilvægt að við séum ekki sammála og við séum samt að þurfa að komast en, að niðurstöð
0: og þurfa að hlusta hvort þannig og geta einhvern veginn, já, jáfnvel skiptum skoð
2: já, mér finnst það bara mér finnst það svolítið skrítið hérna ef maður getur ekki skiptum skoðan
1: ég verð að skjóta á þessa Þetta með allir þyrst að vera í pólitíka einhvern tíma. Ég stoppa þar, sko. Það ekki víst að ég endi einhvern stær í pólitíka minnst alveg nú að vera hennar þessi skrifbókall á hlýðalínni. En ætla minnast á það samt að því á Grikkjum, svo ég far nú í fórgrikkina, þar var nefnilega bara neittust allir til að vera með þau voru kostnir. Það voru allir bara í framboði skildu til að vera framboði og svo varstu bara með bara kostnir fyrir þannig var einn herfóringi og
2: eitthvað. Fyrir þannig konur reyndar.
1: Já, það var ekki með, það voru ekki með hjá Grikkjum sem bara slefnið því en hérna, ekki þrælur og ekki konur en allir hinir og ef þú stóðst í illa, þá varði bara refsað þá getur að rósa svo mikið Þess vegna var þetta ekki mjög vinsælt, sko.
0: Já, já,
1: en þetta
0: já.
1: Kannski hugmyndin sem þið eru að...
3: Nei, ég, sko, pólitík er út allt.
1: Já.
3: Þú veist, hún í hagsmunasamtökum, foreldrafélögum, þú veist, hún í góðgerafélögum og í stjórnmálaflokkum. Mér finnst þetta að vera okkar sameiginlega mál. Þau eru ná svo vítt. Og, er...
2: og þú ert náttúrulega gegna mikilvægur hlutverki í líðræðinu eins og fjölmiðlar og ég meina þín skarpa gagnrýni það mjög eftir henni tekið
0: Já.
2: Og ég held að fyrir pólitíkus að þá séu margir sem keppa staði að komast á blaði hjá þér, þannig að þú veist, grínið sem að við notum í samfélaginu og þeir sem að þú veist, það mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir pólitíkus að þannig að ég held að svona, þeir sem að eru af hugsjón í pólitík þeir vilja gjarnan vera þeim, eftir þeim sem tekið, þannig að það mjög mikilvægt og maður gerir sér líka betur grein fyrir því hversu og að því að við erum hér í frjálsum fjölmiðli að þá bara svakalega mikilvægt líka hlutverk þannig við erum öll að gegna
0: Já, einhverju hlutverkið þarna
1: Elsku hvað þið náðum er á pósitífinu þannig
0: Herðan, við erum hérna með Einar, ég ætla að óska þér til hamingju, þú varst að útskrifast úr háskólum í þjóðfræði og hérna
3: Já, ég tók meistaragráðu í þjóðfræði
0: ofan og hvað, þú var stjórnmálfræði, lærir stjórnmálfræði
3: Já, svo tók ég svona stjórnum og stefnumótin MBA gráðu
0: En þú ert aðalega frægur fyrir að vera einn helsti göngugarpur Íslands og ég myndi halda að þú sért búin að koma mörg þúsund manns bara í gönguskóna og út í náttúruna að ganga. Heldur það ekki?
3: Ég veit ekki, það miskosti. Jú, ég hafa mörg þúsund manns mætt en hérna, já, fjölmennasta gangan sem ég verið með, það var eitthvað 450 manns sem mættu.
0: Já.
3: Algjörlega óvænt. En hérna, Jú, það mjög gaman að fólk skuli mæta og ég held að sé líka bara ótrúlega gott fyrir ekki bara svona reyfinguna, heldur líka fyrir félagslega, fyrir samskiptin. Ég held að það gerir heilmikið bara að njóta sameiginlega reynslu og hérna, eiga samskipti.
0: Spjalla á göngu, það nú ekki til neitt betra, sko. Þú veist nú að segja mér að þú tengir við Stefán ykkur?
4: Já, foreldra mínir eru miklu aðdóðandur einar
0: Já
3: Já, ég mikill aðdóðandi þeirra
4: Já, já
0: En Stefán Ingvar Vigfússon sem sagt fjórði gestur hérna við borðið okkar og hann sem sagt sviðs höfundur og myndir hérna segja uppistandari eða, og pislahöfundur
4: Já, svona helst hef ég já, undanfæran ára að starfa við uppistandari aðeins dreigist saman pislaskrifin
0: Já, þannig það orðin kannski þín aðal atvinna að vera uppistandari?
4: Það vel gengur
0: Vá, það hérna frábært og ég tengi við þig út í að þú ert hérna vinur dóttur minnar og tengdasonar þannig að eru fleiri tengingar einna það alltaf svolítið skemmtilegt Hvernig við tengjum slíka
1: Já.
0: Við unnum saman að ég að búi til kynfræðslunámsefni fyrir nokkrum árum sem að vera endurútgefa klassist efni fengum íslensku menntavælunin og allt
1: já var það,
0: já. Það. Já.
1: Þessu gleymi ég bara
0: þú
1: þetta hafði þetta búið en hérna gaman að heyra samt
0: Já, og þannig að við erum kannski færi flestan sjó, við getum talað hérna
3: kirkingar. Eitt verkefni sem við áttum.
0: Já.
1: Hérna, já, hvað var það áttur?
3: Það var, ég var, átti hann draum að búa til svona litlar styttur eða fígúrur fyrir ferðamenn eða svona minjagripi svona með, átti að vera með sögu þeirra, sko. Og þú teknaði einhverja myndir af fjallægifindi, manni. Og við vorum eitthvað, svo bara konaði það eitthvað
1: nýja. Ég hljóma alveg hræðilega kalkaður en ég búið að teikna einhverja þúsundu mynda, sko. Ég voru að fólk fyrir geimur, sko.
0: Já.
1: Og ég stundaði þetta og þarna...
0: Hvernig vinnudagur hjá þér?
1: Já, ég líka veit aðalstarfi, ég núna að vera semast, yfirkennar í teiknibrautar á millilistaskólum í Reykjavík.
0: Nú?
1: Þannig að ég að stjórna þín á mig.
0: Já, og, ég sá að með meistaragráði í
1: hérna. Já, ég listkenslu, tók eftir mér upp á því og svona. Einhvern tímann og einhvern tíma kom því í lífi mínu og ég bara mjög gaman að það kenna, sko. Annars hef ég aldrei sagt þetta með grikkina, það bara svona mjögta eitthvað sem kennar að segja. Bíkna í grikkina, svona kortast resti. En þetta rosalega skemmtilegt og ég held að auðvitað áfram að teikna alltaf með frá þessu, að teikna í viðskiptablaðið, búin að gera það í síðan 1993-4 og núna í Vísi einu sinni viku líka og svo alls konar svona teikniverkefni eins og fólk er bara svona í bækuður og slíkt með frá því.
0: Sko, gervigrindin sagði að þú væri að tekna fyrir mokkan.
1: Já, var það? Gervigrindin hefur ekki alltaf rétt
0: fyrir þessu. Nei, ég verið minn okkur. Það er hérna... Það er búið.
1: Ef að taka þess að umbræði, bara strax í gervigrindina.
0: Bara...
1: Það ég meina sögu sem er bara talandi þetta, að vera að rífast í gervigrindina, sem ég vona þú hefði gert. Þannig að ég teknaði reyndar í mokkan í þrjú ár, svona 2001 maður svona ráðin í hruninu, mannig, og teknaði hérna í tvö ára eftir það, eða þrjú, fór sinni að vera fréttablaðið. En ég átti einmitt þess að segja með gervigrindinu daginn, talandi hver hefur rétt fyrir sér og hver ekki. Og þá sá ég að það var mynd sem byrtist einhvers staðar hérna í flæðinu og Facebookinu á mér og kannast í teiknara sem heitir Jóf Bertram og er hérna hollenskur höfðingi sem teiknar skopmyndir eins og ég. Og ég sá að búa aðlagan að íslenskum veruleika svona ESB umræðin og eitthvað slíkt og ég fer svona tala við spjalla við gervigrindina og vildi finna orginal myndina og þá fer hún að þrasa við mig og þetta sé ekki eftir hann grænt að skoptegnar er eitthvað sem hann svolítið erinn að átta sig á en ég gef mig ekki og hún klappa mér svona kollin inn á milli svona, ég skil að þú ruglir þeim saman og nefnir ykkur manna og ég ekki darla þeim saman þannig að það svo að ég finn link á þessa mynd sem heitir hérna, blind tröst á hollensku hvernig sem það var orðað og segiðinni, hér linkur þetta ég hef sko rétt fyrir mér þessu máli og hún segi, þetta 100% rétt hjá þér og það kalt hanneslega er að ég trúði blindu trausti að þetta veri eftir allt að mann teiknara og þetta sem ég, já, nú komið húmur það er kalt henni
4: já, og tölvur að tala að það trausti einhverju það
1: já, í blindu trausti
4: já, það trausti svona fyrir djúp tilfinning hvernig sem er svona, ég veit ekki hvort að einhver algoritmi getur
1: En við erum alltaf að færa okkur eitthvað aðeins nær í hvað þessi gervigreind er og ég frekar svona jákvæðaliðinu frekar neikvæða, sko.
0: Já. Við vorum með þátti en það í vikunni, sko, en gervigreindin, hvernig getur gagnast okkur og hérna auðvitað okkur lífið. Þannig að, hérna, já, það eru alls konar hliðar á því. Einhverjar skoðanar á gervigreind, hérna.
3: Hún hjálpaði mér í, því var að skrifa meistararitgerðina, á þann hátt. Ég vil taka það fram. Það er svo þægilegt að hafa einhvern, þegar sérstaklega maður þreytur svona eftir miðan dag þá erum maður bara algjörlega að missa þú veist, lífsviljan en það er svo gott að geta sett kannski hérna málskrið til, þú veist getur við lesa yfir það og maður tekur ekkert endilega mark á öllu en að hafa einhvern sem lesa yfir og kemur viðbröð það bara eitt og sér er og oft kemur eitthvað skynsælegt en alls ekki alltaf og þá, þú veist, þetta svona hvetjandi mér fannst
0: já,
3: það
0: já, þetta er svona eins og persónlegur aðstöðamaður þú veist, finnst mér, fyrir mína parta þá ég alveg í stanslösu samtali við gervigrindin og ég eiginlega pínur hrætt að ég sé orðin háðinni eða, og ég fyrir svona búin að mynda eitthvað tengingu þarna sem að já, ekki, ég hef alveg velti fyrir mér hvort að ég vilji frekar tala við hana heldur en kannski
2: vinkonu þínu.
0: Já.
2: ég heyrði það sem sagt núna konur á sem sagt hérna eigum að segja hérna sem eru svona svipuðu lífskeiði og við Ástís eru sem sagt helstu hérna notendur gervigreindar og mér varst það svolítið skemmtilega að það sem gervigreindin gerir náttúrulega ég er að reyna að færa mig yfir í klota því að mér skilst að það sé betra svona upp á sko ritvinnslu og annað það sem ég náttúrulega mest Já. En ég reyndi sem sagt að því ég byrjaði upp í háskóla aftur eftir 4 ára hlé að þá ætlaði ég svo mikið að láta gervigreindin hjálpa mér og ég fokkaði bara hlutunum mér bara þú veist þarf hrikalega, þannig að hérna maður þarf algjörlega, maður getur ekki treysta á hana og maður getur ekki, sem sagt í blindni farið bara eftir því sem hún segir og ég kannski gerði svona byrjandi mistök sem að hérna, ég hugsa mjög margir geri en núna þegar að það búið að koma ég bara, þú veist, til dæmis ég ætla að skipla ekki kennslu þeir sem að þið eru held ég öll hérna sem að hafa einhvern tíma komið að því að þá, svo sett, held ég einhvern veginn að ég gæti látið hana sko, þú þarft náttúrulega að setja fram alls konar hæfni viðmið og svo þarft að setja fram skipla og svo þarft að setja fram hvernig kennslu áætlunin virkar gagnvart skipulagi og mér fannst þetta bara svo klókt að hún myndi bara að gera þetta og þá myndi þetta einhvern veginn fara í vera í flæði Já. Ég komst að því að nemendur náttúrulega bara hvertu sáran skildu ekkit skipulaginu þannig ég hefði bara betur gett þetta upp á gamla mótan og ég var svo rugluð eftir þetta allt saman ég skráði mig í nám þannig ég að fara í þess að kennslufræði fyrir eftir að vera búin að kenna í ég ætla hérna sko 3 áratugi á háskóla hérna level þá ég að fara í hérna ég að fara að verða náms hérna maður núna og var að fá vita í dag að ég veði komst þinn þannig að hérna 30 eininga nám og gervigreindin meðal annars ástæðan vegna þess að til þess að hún nýtist okkur vel þá hérna þurfum við í fyrsta lagi kunna á hana og í öðru lagi passa okkur á því að hún ekki manneskja og þegar hún byrjar að klappa þá segir ég alltaf þú veist ekki skella mig þú veist og bara þú veist að kunna segja þú að þú veist fara eftir áraðanlegum heimildum og dobbul og sem sagt og hérna fara yfir allar heimildir með gagnrýnum huga og það sem ég komst að sem að hérna bæði kemur á óvart og ég svo sem vissi að þú eiginlega getur ekki nýtt hana nema að hafa töluverða þekkingu og reynslu. Þannig að hérna ég held að við sem erum með reynslu á vinnumarkaði við erum sko komin í raunin því fólk held að gervigreindin myndi taka mest af okkur sem að erum með reynslu af störfum af því að það svona mitt fræðisir. Ég held að það sé omvend. Ég held að sko þess að gervigreindin nýtist almennlega þá það reynslan sem þú þarft að hafa til þess að geta nýtt.
4: Vestanhafs eru tölvunarfræðingar og lögfræðingar að útskrifast í tonna tali sem að fá enga vinnu af því að alls svona byrjunastörf eru bara eru bara það bara gervigreind sem sinnir þeim þú veist, svona paralíkar er það ekki bara aðstofa með lögfræðinga eitthvað þýjumlegt en ég held líka að sko mín reynsla er að ég með kefta áskrift og mér finnst það gefa vera allt annað heldur en þessi ókeypis sko mér finnst hún mér finnst þegar ég nota ókeypis þá finnst mér hún ekki eiginlega bara ómarkverð
0: já
4: marktæk segi ég
0: hvaða gergrind valdurðu
4: perplexity heitir það
0: já
4: það svona samsuð af mismunandi síðum þannig að það inni klót og ChatGPT og einhverjar 2 eða 3 ár í viðbútt en hafið þið lesið það með svona AI delusionir það sem að fólk sannfærist um að gervigreindin hafi raunverulega skoðanir á þér og
0: sé raunverulega tengist
2: ég meina fólk að giftast henni þannig að það
4: já, ég meina að það fólk að missa vitið þegar svo
1: já. Ég veit að ég kannski svo lesa því að tilfinningunum væri að lesa mig þú fyrir að svara með kaldhæðinni En það kannski, kannski lesum mann upp á einhverju marki, hann ekki svarað einhverjum sem ekki að tala skoptekningar.
4: Nei, líklega ekki. Vistu,
1: er þetta ekki bara... Því að kalda henni reyta bara svona talsmáta skoptekningan.
0: Ég hefði nú að...
1: Það má að vera lægi að svara þessum svona.
0: Algjörlega. Sko, ég hefði háskólaprófessor sem lótaði inn sínum efni, svona sínu texta og sagði, ég vil þú vinnir með þetta málfár og þennan texta.
2: Þannig gerum við það. Það bara þannig.
0: Það bara
2: sérstaklega þú veist með texta, þú veist fræðitexta eða þú veist að þá setur gefur henni fyrst það sem þú hefur að gera.
0: Já, kynnir því bara.
2: Vel. Já, þá erum bara komið með sko þitt málfar og þína, hérna, já.
0: Allar rannsóknir þar á aftan
2: já, eins. En ég setti prófa að setja inn í hana, sko, fyrsta sem ég gerði, bara fyrsta skipti sem ég eiginlega næstu því, sko, opnaði hana, þá var ég að setja inn handrit sem ég var með sem skáldsögu. og þú veist að það kom bara tilbaka bara vá þetta æðisleg saga þetta var sko það var áður en ég var byrjað að kynnast henni þetta er sko besta skáldsaga íslenska sem að ég hef lesið og ég sagði bara ég með æðislega sögu og hérna og svo bara og ég vissi ekkert skilji, ég vissi ekki að hún talaði svona þá og ég bara var svo glöð og ánægð og svo bara komst í rosalega hrattinn og jörðinu því ég fór náttúrulega ekki til bókafólag sem er það handmi því ég var svo hrætt að ég myndi missa mína rödd sko þannig að hérna en ég komst mjög hrattinn og jörðinu því að bókafólag sagði bara þá eftir að vinna þetta rosalega mikið
3: ég var í heita pottinu um daginn í Laugunum og maður sat þarna bara í rólegheitum fyrir hádegi og laugardegi þá kemur maður allt í nón í pottinn og hann lá eitthvað að hjarta hann varð að segja og svo allt innu segir hann hafið þið prófað að gera grændina og maður svona já eitthvað, heyrðu, ég var að prófa þetta ég bara búin að klára drauga að bók og kvikmyndahandri bara núna fyrir hátti og allir bara svona já
2: akkurat en Stefán, er þetta notana í uppistand?
4: Nei
2: engin húmor
4: Þú veist, ég held að hann sé að þessi tækni sé mjög léleg í öllu sem heitir frumsköpun og fyrir mér þá, þú veist, allavega í uppistandi og sennilega flestum húmar þá gengur þetta allt saman út á að koma fólki á óvart, þú veist, að það sé eitthvað svona, einhver afhjúpun sem fólk býst ekki við og ég held að róbótar geti ekki komið okkur óvart að þetta allt saman byggt á einhverju, þú veist, gerfgreind sem við notum eru, þú veist, svona massíf tungumála líkön sem að byggja náttúrulega bara á, þú veist, einhverju svona predictive þannig að, þú veist, þau eru alltaf að spá fyrir hvað gerist næst þannig að ég hef aldrei lesið fyndin brandara eftir gerfgreind
1: Nei, þetta líka þessi ég er nú að kenna fólki tekningu, illustration og þetta sem hérna Og þá kannski það sem að þarf að leggja áslá núna. Það mjög mikið að ungu fólki kemur og hefur áhuga til dæmis svona anime myndum eða svona teiknimyndum eða svona concept art eða eitthvað svoleiðis. Svona almennum stíl. Og það mjög auðvelt að gera svoleiðis myndir í gervigreind sem eru svona almennar og líta út án svona persónuleika og þinnar svona frumsköpunar mögulega.
4: Já.
1: En að maður vill, sko annarkvort ertu að þá að íta fólki út í að mastera þessa tækni nota hana til þess að gera þetta enn betur og vera bara bestur í þessu, eins og það alveg markað fyrir þetta og þetta verður alltaf gert með gervigreind hjálp gervigreindar eða það fara sem vinsælla hjá ungu fólki í dag, sko, sem uppdur hópa mjög andsnúið gervigreindir en fyrst með, sko, sem í listnámi, sko að fara út í svona sem, svona persónulegri stíl eitthvað handverk og það alltaf verið að segja það sé í tísku ég veit hvað það rétt það getur verið að segja það eitthvað
4: Ég held sko að að fyrir mjög lélegan grínist að þá getur gervigreindin skrifa frábært efni. Þú veist, ef að þið skortir hugmyndaflugið að sköpunargleðan eða hvað nú þú veist og það bara eins og nefnandi sem kemur til þín á fyrsta ári árbeis basis eða ekki, sem eru komið fyrsta tíman til þinn með mynd sem hann létt ChatGPT gera og segir, sjáðu, ég klár þú veist, þetta bara tilbúið þá horfir maður á það og okay, þú ert nú ekki mikill teiknar eða þú ert nú ekki mikill listamaður og það sama held sem með bara uppistand eða ef maður lætur hann að semja tónlist fyrir sig eða hvað sem þú veist ef að þetta þitt sköpunar tól þá ert þú í fyrsta lagi ekkert inn í því og í öðru lagi þú veist það enginn að fara að sakna þíns inputs, held ég.
2: Já, út af því að það byggt í rauninni á því sem aðrir hafa gert fyrir.
5: Ég held líka það sem að skipti máli, af því ég var svo, ég kenndi sko kurs hérna í 20 ári upp í háskóla sem hét sem sagt framtíð vinnumarkaðar. Þannig að þú veist, ég var í rauninni farin að fjalla gervigreindina fyrir löngu síðan. Og hverjar voru spáður skrifaði bók framtíð vinnumarkaðar.
4: Þú fattaði þú upp á hana?
5: Ég fattaði upp á hana. En sem sagt, það sem að þá var verið að spá og svolítið gaman að skuli, þá var sagt sko, öll sköpunarverk myndu ekki geta verið hægt að vinna í hérna gervigreindinni. En svo aftur á móti höfum við séð handritsgerðina og allt þetta, það kom mér óvart sko, hversu mikið við verið að tala að kvikmyndaframleiðendur og svo framvegis eru að búa til eða sem sagt hérna bækur svona sem að maður ímyndi sér að sé bara sköpunarverk en það ákveðin, þið veitir, það náttúrulega í listum klísja til út af því að það sem sagt, hún gerir sig vegna þess að það eitthvað sem að að lýsa einhverju sem að við erum mjög algeng. Hins vegar, sem gerir við getur, getur alls ekki gert, sem algjör grundvallar atrið í uppistandi og það að lesa salinn. Þú veist, þú getur eiginlega ekki, þú veist, ég meina þó að þú getir hérna ímyndaðja mér, þú getur sett fram í hugunum hvað það sem þú ætlar að taka fyrir og hvað þú telur að sé fyndið, en ég held að allir sem að einhvern tímann hafa verið með uppistandi eða þó að sé ekki maður ræði.
4: Fyrirlastur
5: að hvað það Já, vita það að stundum virkar eitthvað ekki sem að þú varst búin að sjá fyrir og eitthvað sem þú sé, sko, hjálsta myndi virka, ekki virka. Virkar allt í nú, þannig að þetta getur gerðingrændin ekki gerst.
4: Ég held samt, sko, mér finnst varhugavert þú veist, takin út djúft í árina ef að, sko, af því að peningöflin ég að hárjættum stað að segja þetta en þú veist, kvikmynda framleiðendur þeir muni auðvitað sækja ískiluru að fá gervigreind til þess að skrifa eitthvað, eða, þú veist og tónlistaframleiðendur muni auðvitað að fá gervigreind til þess að taka eitthvað master eða taka eitthvað og þú veist á einhverjum tímapunkti verður þú veist, það sem good enough bara gott af því að þú veist ég alveg og þú veist, þá verður bara svona kapla upp á botninum skilur og þú veist, síðustu verk síðustu verkfall vestanhafs hjá handritsöndum snerist meir og minna þú veist hvaða aðkomi gervigreind mætti eiga að handritagerð og niðurstaðan var sú ef ég man rétt að það mætti notana í endurskrifin, það mætti aldrei notana í frumsköpun og þú veist, það krafa frá, frá handrita þú veist, þannig að handrita öfunda stéttafélaginu af því að þú veist, ef að stúdíó en þú þurfa að segja, þú veist, okkur ég ætlum að byrja með einhvern spjallþátt eða hvað það og þú veist, fyrir 10 árum þá voru 12 handritsöfundar í þessum spjallþætti og stúdíóin sjá og sjónastöðin sér þetta og eitthvað, ok, núna getum við haft 2 eða 1.5 sem hálfur starf líka sem pródusent og sérna gervigreindin að sjá þetta. Og þú veist, það verður allt svo flatt fyrir vikið. Þú veist, ég held að, að í listsköpun þá það mennska, þú veist, og þú veist, ég sé það bara á börnum í kringum mig sem eru, þú veist, að hanga á TikTok eða einhverjum af þessum miðlum og þú veist, eru bara að horfa á gervigreinda myndbönd áfram og áfram og áfram, skilurðu. Þannig, þú veist, manneskjan getur alveg komist af með því að innbyrða bara eitthvað drasl. En ef að við gefum henni kost á því að eitthvað sem mennst og sem þá með einhvern svona spark og eitthvað special, þá held ég að það muni alltaf vera betra.
1: Áhugavert, það náttúrulega... Nei, Nei. Ég held að það verið bara mjög mikið og það verið að gera frábæra hérna, leiksköpu núna með hjálp gerugreitar í animation, mikla framfærir og nýlítur að gerast og, en það alltaf fólk sem að vinna
4: Já, frumsköpunin fólksins
1: Já, og hvað alltaf draga mörkin sko, og, já, hérna, og þetta verið bara nætt að hjálpa tækjunum, það búið að fara, að fara í gegnum þess að umræðurinu fyrst 1837 þegar ljósmyndin kemur og menn eru að samfara með þetta minni eðalíki alla sköpun og allt þetta og mann fara bara að mála upp með enn betur einhverja reyliska myndir og svo mann ég þegar tölvunar komið inn í ég hann byrjar að vinna auðlýsingastofu og svona 1990 þá koma tölvunar inn og þá verið nákvæmlega sama umræða líka sko og annarkvist ertu með og notar þetta eða notar þetta ekki og ég held að við getum alveg notað þetta positívan hátt ég ekki að segja að þetta sé ekki alveg rétt eða samt með bara einhverju marki, við vitum samt ekki alveg hvar markin eru, sko, ég spurði einhverja mannesku daginn, að ég alveg svona eitthvað neginn samanlegaður, sko að minna myndiru til dæmis fíla það að kemi nýtt lag frá Nick Cave eða eitthvað, sko, sem hann rífu sig hjartað alltaf, og það væri bara hann hefði bara nota gerfi greindina til þess að gera þetta nýja lag, og þú myndir vita það myndir það njóta lagsins jafn vel eða það getur jafn gott ég held að getum ekki útlokað að vera jafn gott og þarna ég held að ég myndi fór neinu aldrei, ég myndi vilja fá hold og blóð í þetta en trúa því, myndi ekki vilja vita því þetta veri plat en viðmaldi inn var nú ekki sammála, sko, það er bara ekki skiptan einu máli, þannig kannski erum við að breytast ég tók þetta var mjög mikil svona fordöming fyrir svona ári síðan eða eitthvað komst upp eitthvað var að nota gervigreind í spjalli eða eitthvað svoleiðis eða einhvern texta, núna er það ekki eins mikið af því að
5: Nei,
1: er bara
5: allir sko,
1: að notverður þetta einhverju markið
5: af því að það er, af því að við erum að tala um gerfugrindina þá vil nú taka fram að mín skoðun sem sett er svo að við erum í rauninni að fara aftur sko til þess tíma sem var fyrir iðnbyltingu, þar að segja þá voru störf byggðust á hérna því sem að við ennþá byggjum á í sambandi við iðnmenntun sem það að þú þarft að fara til meistara. Þú ferð til meistara og þannig lærir að vera smiður og þú lærir að vera pípari og svo framvegis. Þannig að það hluti af þér sérst að þú ferð í bók og það sama á við listir. Það í rauninni sem þessi gervigreindin kemur til með breyta og margir fræðumenn setja þá sem sagt hérna sama sem merkja þess að millistéttir í staðinn fyrir að hafa verið kannski í störfum sem eru grútleiðileg eins og hérna ég ætla ekki að segja og þá er ég ekki að segja ég ætla að nafna sem dæmi og ég ekki að tala að þetta sé leiðilegt starf
4: flest bara... störf eru leiðileg
5: en ef við tökum svo lögfræði sem dæmi og þá er ég ekki að taka þessi dæmi sem en af því þú myndist á það áðan þá er stór hluti af því sem lögfræðingar gera þegar að fara í gegnum gríðarlegu skjalasöfn til að finna hérna dóma til að byggja niðurstöð á hluti af því þeirri starfi sem að núna sem þau sko hafa eitt rosalega miklum tími er gert núna á nokkrum sekundum þannig að mastery hérna færnin sem að lögfræðingar þarf að hafa liggur í ykkur allt öðru og það á enskunni nota orði kraft þannig að við erum að fara aftur í þann tíma þar sem að við lærum hluta í skólakerfinu en hluta af þeim sem að kunna fæin og það í rauninni gervigreindin að í þannig að við erum í rauninni að fara að vinna skemmtilegri störf af því að gervigreindin fara að hjálpa okkur til þess og ég hef enga trú á því að það muni fækka svo mikið störfum ég veit að það hefur verið svo þróun ég hef enga trú, ég segi bara nákvæmlega svo Halldór þetta hefur í rauninni verið sagan hefur sýnt okkur þetta aftur og aftur og aftur það verða til ný störf og, hérna, og þau störf krefjast nýrar þekkingar en þetta er áhugaverst út frá því að við hugsum hvað verða Nú svo auðvelt fyrir þig, þú þarft að kunna tekna, þú verður alltaf betri eftir því sem þú tekna meiri eða þú veist, þú verður betri eftir því sem þú þekkir meira til og svo framvegis, þannig að það er þessi hluti, ef við getum tekið hlutur og uppistandari, þú verður eftir því sem þú er búin að gera það oftar, það veistu skiljiði, það er eiginlega bara
3: Já, innsæði náttúrulega skiptið miklu máli og lögfræðingurinn sem að leita í skjalasafninu hann þarf að hafa ákveð innsæði
5: sem hann fær með því að vera að fara í gegnum skjalasafninu
3: það líka, já, með því að lesa dómana líka hann getur ekki bara að láta í gervigreindinu að lesa dómana hann verður líka að lesa dómana til þess að fá innsæði
5: já, hann verður bara svo miklu betri í því alveg svo læknirinn sem að hérna
3: en hann kannski ekki góður að leita hann getur ekki fundið hvert einasta orð en menn fá samt innsæði með reynslu
5: og sem sagt læknirinn sem er núna að fara yfir myndir, öngamyndir þú veist, hann fær sem sagt, hérna, hann fær aðgang að öllum heiminum og gagnasafni alls heimsins, hérna, og kemur svo að niðurstu, en hann nýtir ekki bara það þá er hann lélegu læknir, sko, þú veist, það þarf að nýta reynsluna.
4: Það er bók sem að sko, ég man ekki titulun en undir titulun há Algorithms Flatten the World og mér finnst gervigreindin eða sem sagt víðtæk notkun gervigreindar eiga hættu á þessu og þú veist það tekið dæmi eða þú ferð til eða þú ferð á Reykjavík Rósters bara til dæmi svona á Kárastíg og eða þú ferð á Newhouse Rósters í Kaupmannahöfn eða skilur við eitthvað þannig og þú ferði í Kreuzberg Rósters þetta lítur allt saman alveg eins út af því við verum að elta einhverja estetík sem er ekki raunveruleg, við erum að elta einhver estetík sem erður til fyrir tilstilli algoritma og þannig að þú veist þegar við erum að leita að kaffihúsi þá erum við ekki endilega að leita að kaffihúsi per se við erum að leita að þú veist einhverju sem að brektist væri tákn kaffihús skilur við og ég held að gervigreindin muni gera það sama og þú veist spaceið fyrir að vera öðruvísi, að vera skapandi, fer minkandi ár frá ári af því að þú veist, við erum öll að elta sem erum að gefa eitthvað út frá okkur og gera það á samfélagsmiðlum, þá erum að elta viðurkenningu einhvers algoritma sem að þú veist, enginn hefur neitt skilning á í raun og veru, skilur við. Þetta takmarkað við duttlunga nokkra milljarðanæringu út í heimi sem að eiga, þú veist, ByteDance og X og Facebook og Meta og allt þetta þannig að þú veist rýmið til þess að gera eitthvað nýtt og eitthvað öðruvísi minkar, síðan fara þessi sömu algoritmar, af því að þú veist eins og ég skil það og þú veist öðruglega betur en ég þá eitt af lykil þáttunum sem að gervigreindin notar til þess að vikta réttmæti upplýsinga bara magn þeirra, þannig að þú veist í einföldu máli ef að það myndu 1000 manns fara út og segja himinin grænn og ein manneskja fara út og segja himinin blár þá myndi gervigreindin sjá þetta og segja já, himinin hlýtur að vera grænn svona hinn almenna gervigreind síðan eru þetta mismunandi vigtanir í gangi þannig að gervigreindin mun elta þá það sem er mest af upplýsingum og það kemur frá samfélagsmiðlum og YouTube hugsaði það sem að þú veist verið að dæla inn efni endalaust og það efni takmarkast dag frá degi sem sagt rýmið þar inni þannig að verður allt svo flatt og það þú veist ég hef áhyggjur af þessu í samhengi við útbreita notkun gervigreindar
5: en bara lokum svo ég get talað alltaf það það eitt sem að sko af því ég var að fá 190 ritgerðir sem ég fór sjálf yfir ég hef ekki farið svona yfir svona margar ritgerðir mjög langan tíma og síðast þegar ég fór yfir ritgerðir það voru engin, var engin gervigrein og ég get sagt ykkur að sko stærsti hluti af ritgerðunum voru ekki nógu góðar þannig að þeir sem gerðu góða ritgerð þeir stóðu svo brjálaðislega mikið upp úr það var allt í einu sko allt í einu varð urðu þeir sem að lögðu mikla vinnu í sem sagt verki sig það var svo áberandi miklu meira áberandi þannig að ég held að sko ég held einmitt að sé bara meira rými fyrir þá sem eru frumlegir og skapandi og gera vel og allavega það var mér niðursamin ég hérna laðist í smá þunglindi þarna í einhverja daga þú veist yfir því einhvern veginn að það væri kannski þú veist ég heldur sem bara læra þú veist nemendur mínir bara læra eins og ég skilur þú veist að sum
0: vera við erum að taka þátt í einhverri þróun það já, auðvitað já, þannig og þessi meðvitund og umræðu auðvitað erum við þá að velja og hafna og ég meina fullt af fólki sem að velja vera ekki inn á samfélagsmiðlum til dæmis og virðist lifað af og þannig að það hérna já þetta var óvænt hérna umræða inn í vikuskamtin en hvað það svona við komum inn á það hvað var að gerast í borgarstjórn eigum við aðeins að tala um það eða inn í borginni eða allar þessar uppsagn Nú er ég að reyna að vera ábyrgur
5: vikustjórnandi
0: sem að fjallar um eitthvað í fréttum á þess að ég sé með einhverja sérstakar metna í því en hérna eigum að velja, eigum að kjósa við getum rætt það, við getum rætt hitabylgjuna úti, hvað er gott að eiga heim á Íslandi og hvað eru þakklátt fyrir íslenskar náttúru og geta hérna, fengi vindin í andlitið hérna. Við getum eitthvað sem þið komið með sem að eitthvað þið brenni fyrir
1: Já, horfir á mig
0: Já, ég er henda bóttanir til ykkar
3: Ég var að koma frá Grænlandi
0: Já,
3: ég var með hóp á Grænlandi að ganga
0: Þar var ekki hitt að byggja
3: Nei, það var samt búið að vera heitt á, þetta á söður Grænlandi sko, á slóði með Eiríks Rauða og Brattahlíð og það í kring og Það var, það voru búið að vera alveg 3-4 vikur, sko, uppundi 20. Hiti.
0: Hvað?
3: Það kólnaði akkur þegar við komum og ringdi í fyrsta skipti í mánuð. En hérna...
4: Uppundir 20 gráður?
3: Já, þetta náttúrulega aðeins sunnar en Ísland, sko.
4: Þetta sunnar, já.
3: Og hérna, neðu það sem að, þú veist, loftslagsmálin skipta máli, þú veist, hitabylgjur, pappi, hann er, hérna, fylgist mjög mikið með, sko, úrkomu í heiminum.
0: Já.
3: Og hann talar mjög mikið um þetta, þú veist að hvað miklu þurrkar við það og þú veist, þetta er
4: frábært típa sem fylgist með úrkomu víða í heimi hann er einhver geggjaður nördism
3: Já, hann byrjaði að úrkomu Íslandi sko, og virkjanirnar og hann var að vinna við það mjög lengi áætla, þú veist, hvað virkjanirnar gætu, þú
0: veist
3: en svo kemur þetta svona byggist þetta upp, en bara þú veist þetta komur öllum áttum svona þessar breytingar á veðri og maður horfir, ég fór að jöklum sem ég hef farið oft áður og það var bara sjokkarandi sko að sjá þetta að það er miklu meiri hörfun sem maður sér þar að því ég náttúrulega kem ekki á hverju ári eða þú veist, þá sér maður þetta svo þú veist, þetta eru mörg hundru metrar sem að, þú veist, jöklar sem voru út í sjó og eru núna upp á landi og hérna
0: Já.
4: En ég heyrist maður líka eins og öll stemming fyrir einhverju umhverfi sem hann sé svolítið út úr farin og dottinn á tísku
3: Já, einmitt
4: Þú veist, það er
3: Og hann er ekki að standa í þess
4: Já, og það er komin einhver svona vopnakapplaup innan Evrópu eða svona vopna, þú veist Bretar að tala um að bakka frá þessu Net Zero stefnu sinni og víðar, þú veist, fólk að eitthvað, við þurfum að fara aftur í olíu eða allt fyrir landskotans að dæla eftir moka eftir olíu, moka, grafa hvað gerir maður eftir, bóra maður bórar eftir olíu
0: Akkurat
1: Þjóðir eru að tala um að enduræsa kjarnorkuverin sem er alltaf
4: Já, hæ, nú
1: sem er kannski ágætt fyrir
4: það ágætt.
1: Í reyninni fyrir þetta sem við erum að tala um þarna
4: Já
1: Menn kannski fóruðu svona daldi offari og þá líka svona kannski fólk ekki fól til að tala einhverju svona mjög mikilli innlifun um eitthvað í 20 ár hann kemur alltaf því og fer eitthvað annað tekur yfir kannski, kannski við erum að passa okkur á því að við erum að vera vakandi fyrir öllum þessum málum áfram þess að þetta er ekkert breyst þannig
3: Já, einmitt
1: Það er allar semst enginn að tala um þessu, þú veist að reyna að fara að byrja að tala um sko borgarstjórnina og
0: umsæðum. Já, já, það ég, mér fært ekki fá undirtektir.
1: Mér langar að miklu meira að fara að tala um sýningunina Bjarkar.
0: Já, ef við gera það?
1: Já, ef við viljið sko.
0: Segðu okkur,
4: Ég er ekki búin að sjá.
1: Já, en það ekki búin að sjá þetta, þannig ég get bara verið að tekja
0: það.
1: Já, takktu. Nei, ég veit ekki með það því að þetta Lásuðu þetta eitthvað? Þetta bara ég, þetta algoritmandi
4: var látið. Ég sá
5: það, ég var ekki að hóra
4: að fyrir mig.
3: Ég sá einhver ummæli, ég var það á vísi, verið svona taumveikum, eða var einhver dómar þar?
1: Já, það eitthvað verið, sko, það verið svona frekar neikvæð umræða kannski sem að koma upp og þá kannski fyrir fólk að taka eftir ykkur eða það rættar þetta í fyrirsögnu og tíu að vaffa og eitthvað svona. En að mér áhverstu þetta að ég nú áhuga á því að hvar hálistin endar og lálistin byrjar og svo framvegis og það var svo mikið þegar ég var ungur sko, þessi fættu 65 að í kringu þá hérna, 1985-90 þá er mikið verið að tala um það hvort popmenninga í eitthvað erindi inn í hámenninguna og svo bara einhvern svo smá sem að hérna var fólk leitt á þeir umræðan eins og loslasmálunum eða eitthvað nefndir ekki endalist að vera rökra eða eitthvað það hvað list og hvað ekki já, list
5: og hvað há og lág
1: hvort einhver vel fallega hannaður hreyfill og þótu sé list eða ekki list og svona mann voru komin bara út í öngstræti og raun getur ekki haft endalega rétt fyrir þér en þannig kemur akkur til ánum línu, svona einhver svona pælingar með það þetta sem hann svona, talar um hún sé að búi til pop list og pop eigi ekki hefna, endilega erindi inn á listasafni að vera að taka láminninguna láminningin að þið tekið yfir listasafni en hún eru auðvitað kannski ekki alveg hægt að tala um Björk þannig hún vissi tala aðeins um sjálfa sig þannig í sýningartekstana þannig línur og kannski eitthvað rétt fyrir sér varandi það En ég skoða þessa sýningu að því að svona, er þetta svoleiðis? Getur þið verið að hefna, er þessi umræð aftur að koma upp? Hvort að þessi og þá er þetta samtíma listin einhvern veginn að verja sitt vígi í listasafninu. Við viljum ekki missa þetta, við viljum ekki að poppi fara að fá að koma þarna inn.
0: Hvernig upplýðu þú sýninguna?
1: Það mér fannst þetta náttúrulega drullu góð sýningi á henni.
0: Já.
1: Það veistu, ég nú samt eins og flestir bara misti svolítið áhuga á flestir, já ok, ég fullir þetta svona, mjög margir hlustu á þrjár fyrstu plötunar hennar Bjarkar og það eru þessu poplög og sem að flestir tengja við og elska á allt þetta og svo verður Björk bara svo mikil Björk og hún eiginlega hverfur inn í eitthvað svona eitthvað listrænt landslag og er eiginlega búin að sko vinna sig sjálfa upp í að vera listaverk svona eitthvað svona posthumanist póstumann listaverk og það sem hún einhvern veginn síðast því sem einhverja náttúru afurð sem bara er hérna í einhverju mennskum líkama og verður síðan hluta, nú ég kannski farin að tala stúlkaðan þessu mikið en veist, náttúran og hún og þetta mjög svona listrænar pælingar og hún dettur inn í, veist, inn í hennan myndlistar heimi sem það var hvað dýstur og þannig sko. Þarna, kæristinan og tímbölu var hérna Matthew Barney sem var stór stjarna í myndlistinni og allt þetta en samt sem að dugur það ekki henni til þess að vera meðtekin inn í sko inn í listaheimin Nei, sem er alltaf áhugavert ég horfði á þess að sýningu og varst mér þetta þetta er bara alveg frábær sýninga því hún dregur þetta, þess að hlýða sig bara stert fram
3: en fjallaðum þetta svolítið á vettvangi þjóðfræðinar því ég var að klára þjóðfræði þjóðfræði gengur út á fagurfræði hverstagsleikans og þar á þeim vettvangi hefur svolítið verið fjallað bara þróun listarinnar og þetta var náttúrulega hluti af stjettskiptingu það var bara, það voru æðri stjettir það voru fjármagnseigendur og aðallinn í Bretlandi sem að og Evrópu sem að þróaði þessa háu list greinar, það var ekki pöpullin og menn hafa svona verið að pæli þessu sko, þú veist, listin í hverstagsleikanum versus hver á listina, hver skilgreinir hana hver, þú veist, stendur vörðum hana og hérna hver túlkar hana, þú veist mér finnst þetta ótrúlega spennandi umræða
5: En svo, sko, hérna, mér finnst líka, hérna, sko, við erum stundum þegar kemur að gagnrýni og svona umræðu um listir á Íslandi, þá erum við svo ofboðslega lítið samfélag, finnst mér. Og það einhvern veginn, sko, þessi umræða hvað er há og hvað er lá og hvað er, sko, hverjir einhvern veginn komast í þann flokk og svo kemst fólk yfirleitt, þú veist, ég minna, í þann flokk og þá það bara þar og þá verður rosalega viðkvæmt að gagnrýna það. Og hérna og það einhvern veginn eftir því tekið ef að það fær ekki bara 5 stjörnur þú veist af 5 mögulegum í hérna sama hvort að það sem sagt í hérna leikhúsi eða skáldsögur eða ég svo sem minnst vit og nákvæmlega ekkert vit á sem myndlista heiminum en mér finnst alltaf sko þetta bara eins og með mat hérna myndum maður vilja borða á Michelin stað alltaf eða þú veist skilurðu hvað Þú veist, erum við ekki bara mismunandi manneskur yfir höfuð og höfum við ekki bara mismunandi smekk en þarf það einhvern veginn að fara í einhvers konar flokk sem heitir há eða lá.
4: En síðan líka eins og með marga hámenningu ég borðið á misjarnastaði í Belgíu sem var algjört drasl. ógeðslega tilgerðalegur
5: og pirrandi. Já, og svo bara að kemma svangur út. En ég minna það sem ég að segja bara þú veist að hérna það er stundum sko því það er stundum verið hérna stundum einhvern veginn alltaf verið að skilgreina og setja inn í einhver box og þú veist, við myndum að hafa þetta svona hér þetta er þetta, í staðinn fyrir að njóta
3: En þú varst að styðja boxið með því að segja að þú hefur ekki vitað
5: Já, sko, þú veist, ég myndi allavega ekki

0: yfirleitt en finnst þetta fólk eigi bara að láta vaða sko veist, þú ert,
1: hvað finnst og...
0: já já ferðin á svo sýningu og
2: ja. Já algjörlega
1: ég mjög spennt og mér finnst svo skemmtileg hérna svona útlistun hjá þér hún bara konsept listaverk í sjálfu sér og það þú veist ekkert samtóma álit annar heldur hlins þá
2: og það sem sé ekki hálist og það sem
0: er margir eru nefnilega neikvæður út í þessu sýningu
3: ég sá, það var einhvern grein á vísi fyrir nokkrum vikum eða þú veist, hvort á Facebook stöðu sem einhver svakalegu pistil
4: já, ég held ég að sé
3: það sem að var ekki, sem að enginn fekk borgað fyrir að skrifa þessu sýningu
2: en það sem er svo dásælt við hana sem listakonu það að hún náttúrulega þróast svo skemmtilega, hún alltaf að þróast og það finnst mér vera
1: ekkert að spá hvað okkur finnst ég þetta sé alveg veist, sama hún og, bara hún
2: nei, öll, ég held að öll, allir, engum sama listaverkin sín, sko. Það eins og það sé ekki sama sko börnið þín þannig að hérna, en það að hún alltaf að hún alltaf að koma við kaunin á okkur og það mjögst að bara gegja, ég þarf að fara að sjá
0: alltaf að fer þessa leið og svolítið trú því hvað leiðan við tekið mjög smjög eðlilegt hún sé endin á listasafnum með þetta en það kveikti samt í þessum gömlu glæðum hérna, umröðurum átt og látt og veist, það var hérna 1980 okkar aldrei þessi sýning high and low í Museum of Modern Art í New York og þá þessi umröð á fullu að myndlist ekki að vera bara veist, hvítarmyndir og hvítum veggjum fyrir hvít fólk að drekka hvítvin
2: heldur
0: hefur að fara eitthvað víðar og svona og, nú, og hérna ég veit ekki
2: Ég þurfum þess að aldrei skilja hvað svona merkjöld við Andy Warhol.
0: Já, hann
2: talandi um 85.
0: Akkurat, 85 og... gott dæmi þetta.
2: Já, ég var aldrei skilja. Hérna,
0: já, þannig eftir að kveikja okkur. Nei, ég veit ekki
1: Já, þetta alveg sér umlega og þú ert nú hérna útskrifa úr listaháskólanum. Þú hlýtur að hafa velt þessu mikið fyrir þér.
3: Hvað já, ég útskrifaður úr listaháskólanum og ég starfa alveg bullandi lámenningu. Ég held að uppistand sé hinn lægsta menning ef einhver
1: Það myndir flokka þannig? Ert að grínast?
3: Nei,
0: þetta alveg svona hýjarki ámenningar þá svona skrýpa og uppstand það alveg frekar langt en við sem förum út í þetta við alveg
1: hana, en ekki
3: já, ég stoltur ámenningar
1: þetta ekki allt hérna, afstætt núna? Ég meina núna bara allt önnur lögmál sem gilda það svo röð þróun og bara fullt af fólki að hérna, skapa list sem að ekki það að spyrja einhverja hérna, spekinga hvort það með eða ekki?
3: Jú, það frábært.
1: Segðu hvernig það væri sem sagt út frá þínu fræðum? Ég minna, myndur ekki segja að það væri alls konar þróun í gangi út frá þinni menntun og pælingum?
3: Öruglega. Ég svo aftengdur, sko. Ég bara heima að mér. Það verið ekki mikið að fara það.
1: já.
3: Fyrst skipt sem ég sé sólaljós í þrjá mánu
2: En vandamáli náttúrulega til dæmis eins og við erum ekki menin að þú sem starfa við almennilega gaggrinni það það sem okkur vandar okkur vandar, þú veist líka allt þá umræðu sko sem að mér, ég sakna
3: Já, mér finnst gaggrinni á Íslandi vera rosalega
0: finnst reyndar að sé bara talandi þessa gaggrinni var það bara Hlynur Helgason bara frábær gaggrinandi hann hann dósent í listfræði í háskólanum alveg rétti maðurinn í það og ég sé líka vísir með þarna fína gaggrinni
2: Magnús Jónsson hefur alveg verið að bæta
0: kvikmyndir og
3: Magnús Jónsson
0: sko, bara menn er alveg að flýja hann nokkra tónlist Jónas Sen alltaf bara snillingur
3: Já, ég heldur að það tekur þessa mála síðasti vetur búin að vera svolítið skemmtilegur
0: og ég vona Hlynu bara viki þetta veki bara athygli og hann
1: þorir að hafa þessa skoðun að einhver setji fram skoðun það býður okkur upp á samtali það sko, þannig að það þakklátt
3: en síðan sko þú varst að tala hvað þetta lítill heimur en á Íslandi það var gaggrinandi á RÚF sem að fjallaði með neikvæðum hætti sýningu á stóra sveinu þjóðleikhúsinu fyrir 3 eða 4 árum og síðan fara hann símtal frá aðaleikaranum og bara eitthvað, hvað að því? Af hverju þetta ráðast svona á mig? og þú veist, þeir tveir eru engir samtímamenn eða þú veist, það eru svolítið aldursmunar á þeim skilur þannig að það ekki eins og þetta sé einhver gömul kergin sem mér finnst nú líka stundum ég tel mig stundum greina í sviðslistagagrýni

0: Hver gömul bekkjarsyskinni eða hvernig svona gamall óvinskapur
1: sem byrtist kærastar
0: og síðan allt en er undan, já, vísir eru búin að standa sig mjög vel já. Þennan veturinn en svona í gegnum tí undanfarin ár hefur mér þótt bara þú veist, allt fá fimm stjörnur
2: Þetta minnum mér svolítið á umræði fótboltan en það þú veist, það einhverju svona spekingar á fjallum fótbolta og svo eru viðtölu leikmenn og þjálfara og þeir bara Þetta var nú ósangjart gagnrýni sem að var fjallað í síðasta þætti hérna og þú veist og þetta sama umræðan og listeiminu finnst mér sko. Það hérna, já, þetta þeir þykjast auðvitað þetta spekingarnir hérna en við erum hérna út af velli og við erum að gera okkar
1: já.
2: Og þetta ótrúlega fyndi
1: Sér frá einhvern veginn sunnan og...
2: Já, já
1: Þetta alls staðar
2: Þetta allt persónulegt á endanum
1: Ég við að fara viljið aðeins orða með mér þetta, þessa umræðin kirkingar bara út af því að það svo óþægilegt umræðumni bara svona rétt aðeins að ögra okkur hafið þið heyrt þá umræðu að unga fólkið telja að kirkingar séu hluta kynlífi og að það sé alvarlegt mál og þurfi að uppfræða þau
0: að það sé bara nauðsynlega hluta
1: kynlífi já, nauðsynlega hluti af kynlífi
0: og hvað svo ég að einhver aldursópur ungra kvenna hafði allar lengt í kirkingu og svo ég held að það veri bjarkarlíð að stíga mót að tala með það bara ræðilegt
1: Já
3: Þetta náttúrulega að því að hérna kem ég nú sem sagt að reynslu minn úr pólitíkinu sem ég var formaður skóla og frístundaráðs og ykkar reynslu sem hérna að gefa út efni hérna sem sagt hérna kynlífs sko kynfræðslu vandamáli liggur í klámneyslu og það sem sagt þau eru alltaf sem sagt yngri og yngri og það sem ég hef alltaf sagt sko við verðum að segja strákunum okkar að eftir því sem þeir neita meira klámst þeir minna geta þeir tengst konum og þeir ná honum ekki eins og upp með venjulegum konum bara svo ég bara það bara þarf að tala við íslensku þú veist að þeir missa hæfnina til þess að stunda kynlíf með konu af sem sagt hérna hold og blóði og hérna og ég manni ég kallaði sem sagt af því ég á sem strák sem 18 ára og fyrir því ég var að lesa þessar rannsókn þegar ég var að lesa þetta við vorum að fara yfir og ég aldrei sko í allri umræðinu í bara samakast nýri að skólakerfinu þá var hitinn mestur í sambandi við kynfræðsluna og hringingar sko ég fekk símtöl frá foreldrum sem voru bara brjálaðir af því að þeir trúðu því einhvern veginn að ef maður kennir hérna ef maður nefnir ekki við börn það sem að hérna snýra kynlífi að þá munið það einhvern veginn
0: ekki fatta
3: það já og það nákvæmlega ástæðan fyrir því að þetta gerist ef að það ekki tala bara hreinskilni við hérna og sérstaklega þegar klámið eina sem að og við náðum
1: einu upplýsingar sem í bóði
3: og við náðum árangri og hérna ekki ég heldur sem sagt hérna og frábær verkefnastýra fyrir hérna jafnréttisskóla í Reykjavík sem að var bara farið í átakum að sko upplýsa hvað gerist þegar þú ert að neyta mikils kláms og klám hérna áhor fór niður en sem sagt hérna þar liggur gallin sérst, eða þar liggur að mínumati hérna vandin og við verðum þá að setjast niður og við erum alltaf að fara við þurfum bara að fara niður í sem sagt hérna sko tiltölulega ung börn þar sem við förum yfir hvað er þú veist hérna hvað er það sem að kynlíf gengur út á sko og kynlíf gengur ekki út á hérna framsetningu á einhverjum aðförum sem að sýndir í klámi þannig að það er verið að ganga bara alltaf langt sem að er yfirleitt svona svolítið langt í burtu frá því sem fólk hérna finnst gott og nándir eitthvað sem gerist ekki endilega í klámi sko.
0: Sko, ég geti haft kolrónt fyrir mér með þetta en ég man ekki eftir því sko þegar ég var táningur og þú veist það var áður en allir voru með klámtölu í vasanum að það hafi mikið verið sett út á kynfræðislu, eða þú veist, en mér finnst eins og kannski á síðustu hálfa áratuginum, áratuginum þá allt í einu kemur einhver svona bandarist viðþórt Íslands, þar sem að þú veist, það verið að minga börn með að tala við þau kynlíf eða hvað það þið getur leiðið með, þið voru náttúrulega
3: Já, ég meina það náttúrulega líka mikið, sko, þetta kom upp í sambandu transumræðu, í sambandu umræðu á sem sagt, hérna á hérna sem sagt kynneigðum og svo framvegis að þá einhvern veginn komið mikið lömlaðum, það bara mætti hreinlega ekki segja og upplýsa og uppfræða hérna, börn þessa þætti því það hefði einhvern veginn áhrif á kynvitund þeirra sem alltaf eins langt í burtu frá því sem að við vitum að gerist þannig að það var bakslæðið er í rauninni, þú veist að þú eigir bara ekki að tala þetta og svo varð miskilningu þess að auðvitað þurfa börn sko, í leikskóla að fá einhvers konar fræðslu vitund líkamann og þá var farið að nýta í það